0: Astăzi, clujenii joacă iute cu arădenii. Apoi, FCSB trage tare în FC Botoșani. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
0: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. E prima zi cu acciză redusă la pompă, doar pentru motorină, pentru că benzina rămâne la fel. Litrul de motorină s-a ieftinit cu 68 de bani și a coborât sub 10 lei, chiar și așa. România rămâne jumătatea de sus a statelor europene cu cea mai scumpă motorină. Zeci de intervenții ale salvatorilor pe litoral au fost scoși din mare agitată numeroși copii nesupravegheați de părinți, turiști care au ignorat cu bună știință recomandările salvamarilor. Din păcate, doi frați de 17 și 19 ani au murit în stațiunea Olimp. Șoseaua de centură a orașului Comarnic este aproape gata și ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare. Dar asta nu înseamnă că vom scăpa de nervi și cozi infernale pe DN1. Noua șosea ar urma să preia doar o mică parte din traficul de pe cel mai aglomerat drum național din România. Șoferii care s-au oprit în benzinărie au avut parte de o surpriză. Litrul de motorină s-a ieftinit cu 68 de bani după scumpiri succesive. A fost prima zi cu acciză redusă cu 20%. Atenție doar la motorină, pentru că benzina a rămas la fel. Unele stații de carburant au tăiat prețurile la miezul nopții, altele au mai câștigat câteva ore. Prețul motorinei a coborât la pragul psihologic de 9 lei și 99 de bani. La un plin de 50 de litri, un șofer economisește 34 de lei.
1: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani.

0: Coil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
1: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
2: Da, a scăzut un ban, doi bani.
3: 68 de bani.
2: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
4: Cât de cât, da, tot e scump.
5: Nu, mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
6: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
7: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult. Atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotația internațională.
0: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.

Președintele Nicușor Dan a fost surprins la o mănăstire din Făgăraș ieri de Sfânta Maria. Șeful satului a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei pentru al doilea an la rând. În locul său, la Constanța, a fost trimis un consilier prezidențial. Președintele României a ales, în schimb, să meargă cu partenera și copiii la mănăstirea Dejani, cu ocazia sărbătoririi adormirii Maicii Domnului, potrivit monitorul de Făgăraș. A fost surprins și la Rude. Dacă la mănăstire a abordat o ținută elegantă, în vizita pe care a făcut-o la Rude, purta haine legere, tricou, pantaloni scurți și Adidas. Și nu a trecut neobservat, a fost întâmpinat de mai mulți tineri dornici să se fotografieze cu el. Este, vă reamintesc, al doilea an la rând când președintele României preferă mănăstirea în detrimentul festivităților de Ziua Marinei.

0: NATO a publicat imagini de la doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian al României, mai exact în județul Galați. Înregistrarea a fost realizată prin sistemul de ochire al avionului F-18. Drona a fost pusă la pământ de piloți spanioli și ar fi fost rusească. A fost detectată la 4:44 dimineața, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați, după ce a intrat în România dinspre Republica Moldova. La 5:01, piloții spanioli au primit aprobarea să deschidă focul și au distrus aparatul într-o zonă nepopulată. Colega noastră Dana Costache vine cu cele mai noi informații.
1: În jurul orei 16:30, operațiunile de căutare a rămășițelor dronei doborâte în această dimineață în județul Galați au încetat. După mai bine de 10 ore, Ministerul Apărării Naționale și-a retras atât echipele terestre cât și elicopterul care a survolat zona unde a fost doborât aparatul de zbor. Au fost găsite câteva fragmente, atât din dronă, cât și din proiectilul tras de avionul F-18 al forțelor aeriene spaniole pentru anihilarea țintei. NATO a publicat imagini cu momentul în care avionul de lupte spaniol țintește și lovește drona care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, la 24 de kilometri nord de orașul Galați. Purtătorul de cuvânt al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă pare să fie rusească. Acum, resturile strânse de pe câmp vor fi analizate și se încearcă stabilirea cu exactitate a provenienței aparatului de zbor. La ora 5 dimineața, liniștea locuitorilor din municipiu, dar și din județul Galați, a fost tulburată de mesaje RO alert, dar și de zgomotele produse de avioanele de luptă.
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O survolat avioanele multe aici.
4: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre dimineață în jurul orei 5:15 dinspre Republica Moldova. Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați. Ciobanii aflați la sânele din apropiere spun că au văzut drona și un avion survolând zona. Ulterior au văzut flăcări și au auzit impactul cu solul.
3: Eu am auzit bubuitor, a făcut bum, știi? Și-o tot înapoi, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact. O survolat avioanele multe aici.
5: Drona, ți-a auzit-o?
3: Dincolo, a venit, și am băi, ceva nu e în regulă.
6: Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut când au tras în dronă și au doborât-o. O explozie puternică.
4: Panica s-a instalat rapid printre localnici.
7: Ați primit azi noapte alertul?
8: Da.
7: La ce oră?
8: La 5.
5: V-a trezit din somn?
8: 5 un minut, cam așa.
5: Ce ați făcut?
8: Ce-am făcut? Am mers și am stat în casă. E frică să ieși.
4: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
8: Și are încă se vede prinderea care a avut o cu aeronava.
6: Este o bucată de 40 de centimetri.
8: Cu o izolație destul de tare.
4: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: De altfel, a fost o zi plină de alerte cu drone pe litoral. 5 fragmente au fost recuperate din Marea Neagră de-a lungul zilei. Vorbim despre 3 aripi, una descoperită în zona platformei Neptun Alpha, parte esențială a proiectului de gaze Neptun Deep, una pe plaja Modern și alta pe plaja Năvodari. Au mai fost găsite și alte două obiecte la Eforie Nord. Detalii are colega noastră Iulia Stanciu.
9: Bun găsit tuturor! Primul obiect suspect a fost observat de dimineață pe plaja din Eforie Nord. Acolo au venit polițiștii și jandarmii, au izolat zona. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că obiectul nu conține explozibil și a fost luat de pe plajă. Apoi, la ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că la 1,5 km de portul Tomis în mare se află un obiect suspect care părea o dronă marină. Specialiștii au ajuns la fața locului și și-au dat seama că este vorba despre o aripă a unei drone fără explozibil. Apoi, să știți că și în zona Neptun Deep a fost observat un obiect suspect. Scafandrii militari au ajuns în zonă, la fel au ajuns la concluzia că nu are explozibil și a fost predat polițiștilor de la garda de coastă. Apoi, spre seară, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud, în zona capul Turcului. Acum polițiștii au izolat zona. De asemenea, în Năvodari, în apa mării, un alt obiect suspect a fost observat. Cel mai probabil este o aripă de dronă fără explozibil.
0: Curtea Constituțională trebuie să decidă dacă admite sau nu contestațiile făcute de PNL, USR și președintele Nicușor Dan față de legea integrității. Sunt puse sub semnul întrebării exact acele amendamente depuse și susținute de PSD și AUR. Până atunci însă apare un nou scandal. O întâlnire între premierul Ilie Bolojan și președintele CCR, Simina Tănăsescu, pe care instanța nu o neagă într-un comunicat de presă. Cu detalii vine colega mea Rebecca Mane.
10: Bun găsit! Judecătorii Curții Constituționale analizează mâine legea integrității. Vorbim despre două contestații venite pe de-o parte din partea PNL și USR, dar și din partea președintelui Nicușor Dan. Aceștia contestă faptul că această lege ar fi constituțională pentru că ar încălca dreptul la viață privată și nici nu ar respecta principiul neretroactivității. Și știm că este o lege controversată. Sunt criticate exact acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR în Parlament. Vorbim în special de amendamentul referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea, o măsură care o privește direct pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Este contestat și acel amendament referitor la pierderea funcției într-un termen de 30 de zile pentru cei cărora li s-a declarat definitivă starea de incompatibilitate sau aflarea într-un conflict de interese, o măsură care îl privește direct pe președintele USR Dominic Fritz. Dincolo de aceste contestații, am văzut și un nou scandal care s-a format în jurul acestei legi. Vorbim despre presupusa întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan, dar și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o întâlnire dezmințită doar parțial de Curtea Constituțională. Spune acesta într-un comunicat de presă faptul că nu a existat o discuție între cele două părți, însă nu spune cu subiect și predicat dacă aceștia s-au întâlnit sau nu.
0: Clipe grele în acest weekend pe litoral, zeci de oameni au fost scoși din valuri în ultima clipă de salvamari. Din păcate au avut loc și tragedii. Doi frați de 17 și 19 ani s-au înnecat în Olimp. Au fost destui turiști care au ignorat avertizmentele salvamarilor și au intrat în mare agitată. Unul dintre ei chiar a fost amendat de poliția locală pentru că a fost salvat, atenție, de două ori în mai puțin de o oră din apă.
11: Deși este arborat steagul roșu, deși salvamarii fluieră într-una, oamenii nu înțeleg, se avântă în apă și uitați, așa se pierd vieți omenești. Salvamarii sunt persoane ca și oricare alți oameni. N-au ce căuta în mare. Deci cei care intră în mare își semnează singur propria sentință. Eu nu pot să trimit salvamarul să mi se nece, pentru că cineva ignoră indicațiile salvamarului și steagul roșu. Sunt niște valuri foarte mari și curenți foarte, foarte puternici.
0: Și o lecție din care România ar trebui să învețe ceva în criza energiei. Bulgaria a devenit lider mondial în stocarea energiei, arată o analiză Amber, un think tank specializat în domeniul energiei. Practic au fost montate atât de multe baterii încât pot muta aproape 80% din energia solară produsă ziua spre orele de seară, depășind în top Chile sau Australia. Doar anul trecut, Bulgaria a adăugat circa 3 gigawatt-oră de baterii noi, iar până în mai 2026, capacitatea totală aproape s-a triplat. Suficient teoretic pentru a ține în priză câteva ore un oraș cu peste 300.000 de locuitori. Este alertă pe insula grecească Salamina, foarte aproape de Atena. Doi oameni au murit și sute de alți turiști sau localnici au fost evacuați. Mai mulți oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar tot mai multe case au fost distruse de foc. Doi incendii masive au izbucnit în același timp. 200 de pompieri, elicoptere și avioane de stingere au fost mobilizate în lupta cu flăcările. Vântul care bate dinspre mare crește riscul ca flăcările să se răspândească rapid. Autoritățile de pe insulă au solicitat mai multe feriboturi care să fie puse la dispoziție pentru evacuări. Pompierii se luptă pentru a doua zi cu incendiile de vegetație pe insula grecească Skyros, după ce anterior s-au luptat cu flăcările și pe Halkidiki. Va urma un scurt moment de publicitate. Ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi, revenim.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
3: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
2: Recunosc.
3: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
2: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
3: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
2: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
3: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
2: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: cel puțin două persoane au murit și doi bebeluși au fost răniți după ce o viitură a măturat o localitate din Spania. Ploile torențiale au provocat o alunecare de teren în zona montană. Scuze că m-am... Un val de noroi a coborât spre localitate și a îngropat o cramă în care se aflau 6 oameni. Salvatorii au intervenit pentru a-i scoate pe cei prinși în interior. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, vine cu cele mai noi informații.
1: Bun găsit, trebuie spus în primul rând că întregul teritoriu al Spaniei este sub cod portocaliu și galben de furtuni violente. Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzaedo de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele.

localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Viitura a măturat străzile satului, a inundat toate casele. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni, a fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Ei se află la spital, acum și viața lor este în afara oricărui pericol. Viitura a produs și importante pagube materiale, distrugând mai multe zeci de mașini. Și în zona Valenției au fost scene teribile similare, a plouat cu peste 180 de litri pe metru pătrat în numai câteva minute. Pompierii au avut sute de intervenții, inclusiv pentru a salva oameni prinși în mașini luate de apă. În Catalonia au fost și aici și zone în care stratul de grindină a depășit 5 cm. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.

0: Ucraina a atacat Moscova cu 600 de drone. Apărarea rusă ar fi doborât 200 dintre ele chiar la porțile orașului. De la localnici vin pe rețelele sociale imagini cu incendii uriașe lângă Moscova. Dronele ucrainene au distrus încă un depozit al așa zisului Amazon rusesc. Nu departe, în zona ars, un complex de sortare și logistică al aceleiași companii. Primarul Moscovei spune că 3 oameni au fost răniți în acest atac. Ucrainenii au lovit și alte regiuni ale Rusiei. Kremlinul a continuat și el bombardamentele cu rachete balistice și drone. Autoritățile din ambele țări au raportat decese 3 într-o regiune rusească și 3 în Ucraina, în regiunea Zaporoge și la Krivoi Rog. De asemenea, sunt răniți și la Kiev. NATO se pregătește pentru un nou tip de război în care roiurile de drone, inteligența artificială și rețelele de senzori conectați vor deveni la fel de importante ca tancurile, avioanele și rachetele. Alianța vrea să transforme flancul estic într-o rețea inteligentă de supraveghere și apărare, folosind mii de drone, senzori, sateliți și inteligență artificială. Pentru România, proiectul este deosebit de relevant. În ce constă acesta și cum ar ajuta țara noastră, ne explică Ana Constantin.
1: Odată implementat, acest sistem va ajuta nu doar la neutralizarea dronelor, va oferi și o supraveghere mult mai densă a spațiului aerian și a activității militare ruse din regiune. Vorbim despre un sistem, vorbim despre un zid de apărare care va acoperi tot flancul estic din Finlanda și până la Marea Neagră. Deci toată frontiera de est a NATO, inclusiv România, dar în special se va concentra pe zonele de la granița cu Rusia și cu Belarus. Vorbim practic despre mii de drone și senzori care vor detecta rapid mișcările și eventualele atacuri rusești. Pentru rapiditate, acestea vor fi aproape autonome, adică dronele vor zbura, vor patrula și vor analiza informațiile cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar decizia de a lovi rămâne la oameni. Ideea este AI-ul zboară, oamenii decid. Inteligența artificială poate identifica și urmări țintele, dar oamenii păstrează controlul asupra folosirii forței letale. Ce încearcă NATO este să creeze ceea ce militarii numesc un kill web, adică toate dronele, radarele, sateliții și alte sisteme din aceste țări NATO transmit automat informațiile peste tot, ca să nu apară breșe și drone care trec din spațiul unei țări în spațiul altei țări. În ultimul an, incidentele cu drone rusești pe flancul estic s-au înmulțit considerabil. Scutul antidronă va fi așadar foarte util. La proiect contribuie și Uniunea Europeană, care spune că acest zid de apărare de pe flancul estic ar trebui să fie deplin funcțional până la sfârșitul lui 2027.

0: Autoritățile maghiare duc o luptă contra cronometru pentru ca centrala nucleară de la Pax să nu se oprească. Vecinii de la vest se confruntă cu aceeași problemă ca și noi, nivelul scăzut al Dunării, din care centrala și ia apa pentru răcire. Au scufundat două barje de 80 de metri și au construit un prag pe fundul fluviului cu sute de mii de tone de piatră. Premierul maghiar a vrut să fie în miezul acțiunii, s-a urcat în barcă, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre și a făcut și o baie de mulțime cu această ocazie.
1: Poți, băiat la moment dat.

Fostul tenismen Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi. Asta după ce una dintre afacerile în care a investit și la care s-a alăturat ca antreprenor cu o colecție de încălțăminte care îi poartă numele, s-a prăbușit la bursă. Este vorba despre o marcă elvețiană de articole sportive ale cărei acțiuni au pierdut puternic din valoare după ce a raportat vânzări sub așteptări pe al doilea trimestru al anului. Pentru marele campion, pierderea s-a cifrat la cel puțin 52 de milioane de dolari, ceea ce a coborât averea netă sub pragul miliardului, mai exact la 952,4 milioane de dolari, potrivit Forbes. Deși a fost unul dintre cei mai de succes tenismeni din toate timpurile, cea mai mare parte a averii sale nu provine din sport, ci din afaceri.

0: David Popovici rămâne modest în ciuda succesului uriaș. Mărturisește că nu a vrut să știe an la rând câți bani a câștigat din înot și a păstrat această regulă până la 19 ani. Momentul în care a aflat adevărul l-a luat complet prin surprindere. M-am speriat, a spus el.
1: Că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțin, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și din nou să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu, să aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toate astea. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama, hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască.
0: Roboții au ajuns în sălile de operație din spitalele din țară. La Timișoara, 4 aparaturi folosesc lumina ultravioletă pentru o decontaminare, în plus, după curățenia făcută de personal. Investiția totală pentru cele 4 aparate ajunge la peste 1,45 milioane de lei. Colegul nostru, Mihai Vălușescu, are mai multe informații.
2: Bun găsit tuturor! Faceți cunoștință cu Robo, e în spatele meu, este unul dintre cei 4 roboți de aici, de la Spitalul Județean din Timișoara. Unitatea spitalicească este printre puținele din țară care folosesc în acest fel tehnologia în 2026 pentru a reduce riscul apariției infecțiilor, spun reprezentanții spitalului. Personalul medical ne spune că roboții intră în scenă abia după ce personalul face curățenia și dezinfecția obișnuită, deoarece mașinăria intră în sală și folosește lumină ultravioletă pentru a decontamina suprafețele și zonele greu accesibile oamenilor. Totul este controlat de la distanță, de pe o tabletă. Practic, e o etapă suplimentară de siguranță care completează procedurile clasice, ne spun medicii, pentru că lumina UV poate inactiva microorganismele rămase pe suprafețe, iar robotul este folosit tocmai în spațiile unde standardele de igienă trebuie să fie foarte stricte, cum sunt sălile de operație. Roboții au fost cumpărați cu bani din PNRR, iar prețul pentru o bucată este de 360.000 de lei, cu tot cu TVA.
0: Succes românesc la Locarno. Regizorul Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur, marele premiu al festivalului, cu pelicula Nu e locul tău aici. Florin Șerban e cunoscut de publicul larg, mai ales pentru filmul Eu când vreau să fluier fluier, premiat cu Ursul de Argint la Berlin în 2010.
3: So for the strength of his writing, the singularity of his vision, and mostly the great incarnation of all the character, and the exceptional language of cinematic aspect of everything, we are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Serban.

0: Lorin Chervan. Pardo d'oro 2026. Congratulations.
1: Thank you.

0: informații noi, precizări de la CCL legate de întâlnirea lui Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu detalii. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit tuturor! Curtea Constituțională vine cu noi precizări după ce în spațiul public a apărut informația conform căreia președinta instituției s-ar fi întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre legea integrității înainte de pronunțarea curții privind această lege. Citez acum din comunicatul curții: funcția de președinte al curții presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, inclusiv întâlniri cu reprezentanța executivului, deci inclusiv cu Ilie Bolojan, premierul. Practic spune curtea că această întâlnire a avut ca obiect doar aspecte ce țin de bună organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se află acum pe rolul Curții Constituționale. Mai vine cu clarificări și spune că a avut loc o discuție cu premierul, una administrativă, exclusă despre acea lege care va fi mâine judecată la Curtea Constituțională. A apărut această informație după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zafir, a susținut că Ilie Bolojan și președinta curții, Simina Tănăsescu, s-ar fi întâlnit pentru a discuta despre această lege, legea integrității, contestată atât de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan la curte.
0: Mulțumesc foarte mult pentru amănunte, Rebecca. Doamnelor, domnilor, noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi, revenim.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
1: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
0: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
0: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
1: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
0: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
0: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: biggest dreams become reality.
1: Nici nu s-au stins ecourile festivalului Untold, au început deja pregătirile pentru 2027. La ediția Untold Star s-au vândut peste 30.000 de abonamente în primele 24 de ore. Anul acesta a fost anul cu cel mai mare număr de participanți. Peste 500.000 de oameni au venit la Untold. Publicul s-a bucurat de întâlnirea cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ-i ai momentului. Edi Chereș, fondator Untold, este în această seară alături de mine. Bun găsit, Edi, și mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai mai găsit energie.
2: Cu mare plăcere, de fiecare dată.
1: Hai să le luăm pe rând. Când ați tras linie, cum a fost pentru voi Untold anul ăsta?
2: A fost o ediție excepțională, o ediție care a adus peste 500.000 de oameni la Cluj, de pe toate colțurile globului. Au fost peste 150 de naționalități prezente acolo. Ne-am bucurat de momente extraordinare, de la emoționante până la momente care i-au făcut pe oameni să se reîntâlnească cu artiști îndrăgiți, cum a fost prezența lui Sting, legendarul Sting, care a avut concertul pe Cluj Arena acolo și a fost un moment senzațional. Apoi momentul lui Luis Capaldi pentru prima dată în România și care la final a avut un moment atât de frumos, emoționant. Am văzut zeci de oameni în jurul meu care aveau lacrimi în ochi de emoție pentru ceea ce au trăit atunci. A fost o ediție care, cum spunem noi, a reușit să strângă la un loc generații diferite, oameni de vârste diferite, cu pasiuni diferite, care s-au regăsit în același loc și care, iată, au trăit în 4 zile cât poate pentru o viață.
1: E o chestiune legată de Untold pe care o poți observa când ești acolo și urmărind ce se întâmplă pe rețelele sociale. Untold este și un fel de ambasador al României, care aduc Clujul, această parte a țării, în ochii și atenția directă a unor artiști cunoscuți în întreaga lume. Sting n-a stat foarte mult la Cluj.
2: Da, avea un program încărcat.
1: Programele erau încărcate așa și așa e. Sunt artiștii. Luis Capaldi, în schimb, a stat. A mers prin Cluj, s-a fotografiat cu
2: oamenii de turiști, rând, cu turiști,
1: cu oameni din Cluj.
2: Da, așa
1: și
2: e.
1: Și chestiuni, povești de genul ăsta aveți cu mare parte dintre artiști. Uite, spunem câteva.
2: Da, avem cu mare parte dintre artiști. Anul trecut, la fel, Post Malone s-a plimbat prin Cluj-Napoca și s-a oprit la terase și a făcut poze cu oamenii de acolo. Armin Van Buuren, atunci când a venit în România, chiar la
1: face
2: primele
1: băi de mulțime.
2: Face băi de mulțime și mai mult decât atât, atunci când timpul i-a permis, dacă a stat 2 zile, a mers, a vizitat împrejurimile, a descoperit ce se mai întâmplă în afara orașului Cluj-Napoca. E o emulație foarte frumoasă care se creează. În același timp, Cluj-Napoca este un oraș ospitalier. Le mulțumim încă o dată clujenilor că sunt o gazdă atât de bună și pentru noi ca festival, dar și pentru cei care vin la Cluj, poate pentru prima dată și pleacă cu o impresie extraordinară despre oraș.
1: Pentru economia locală, festivalul Untold, deja de peste un deceniu, e un motor și o resursă de venituri pentru oamenii de acolo.
2: Așa e, și în acest an am reușit să strângem o sumă impresionantă, dacă pot să spun așa. Am generat în o săptămână, cât e pregătirea de festival și apoi festivalul, peste 120 de milioane de euro, bani care au rămas în comunitate, separat de taxele și impozitele pe care noi ca festival le achităm după fiecare ediție. Aceste 120 de milioane de euro sunt bani care au ajuns în afacerile locale, în tot ce înseamnă mediul economic, în cele 10 zile, 7 zile, atât cât e emulația principală în jurul festivalului.
1: Mai spune-mi un lucru. Untold e și un loc în care apar tot felul de discuții sau în jurul căruia apar tot felul de discuții. Uite, un mit pe care te rog să ni-l confirm sau, din potrivă, să ni-l infirm, dar să ne și explici de ce. Parc, stadion, 500.000 de oameni în toate zilele festivalului, păi sigur parcul e distrus, nu-i așa? Asta citim sau observăm de multe ori. Apoi, 2 luni e ocupat, nu?
2: Da, da. Ce simplu ar fi dacă l-am putea ocupa 2 luni.
1: Nu mai merge nimeni în parc 2 luni. Cum stau lucrurile, Edi?
2: Da, lucrurile stau în felul următor. Sigur că la început, în primii ani, exista această îngrijorare și după aia această speculație, dar pe parcurs oamenii și-au dat seama că noi suntem foarte, foarte atenți la angajamentele pe care le luăm, și anume să, să deranjăm cât mai puțin comunitatea și orașul, și am ajuns la, pot să spun, la o performanță extraordinară, și anume noi reușim să montăm tot ce înseamnă activările și desfășurarea de festival în Parcul Central în mai puțin de 5 zile până la festival, iar după festival și în acest an, în mai puțin de 48 de ore, Parcul Central a fost eliberat și a fost redat clujenilor. Și am văzut că au fost mii de oameni care mi-au scris și care au apreciat acest efort pe care l-am făcut, și acesta e, iată, angajamentul pe care noi ni-l luăm în fiecare an. Ar fi foarte bine pentru noi ca organizatori să putem beneficia de două
1: să
2: luni
1: răgaz.
2: Să avem răgaz pentru a construi meticulos, pentru a scoate lucrurile afară într-un timp mai îndelungat, pentru că asta ar însemna costuri mai scăzute pentru noi, dar pentru că suntem în orașul Cluj-Napoca, pentru că știm cât de important este ca orașul să revină la viața normală, facem aceste eforturi și cred că încet, încet oamenii au ajuns să înțeleagă acest lucru și beneficiile pe care festivalul le aduce, atât financiar, cum spuneam, cât și ca imagine, sunt nesuperioare disconfortului pe care unele persoane îl resimt.
1: Anul viitor sau în anul care urmează, că deja organizarea festivalului de anul viitor a început deja, și nu numai asta, fiindcă Universul Untold, ne-ai mai povestit, se extinde. Se extinde și pe alte continente. Hai să vedem. În următoarele 12 luni, până la următorul festival, ce o să vedem?
2: Într-o ordine calendaristică, ar trebui să urmeze Untold în Dubai. Sigur că suntem și noi foarte atenți la ce, la ce se întâmplă în regiune. Vom depinde foarte mult și depindem foarte mult de situația din regiune, dar noi sperăm ca cel mai târziu, în prima parte a anului 2027, să putem organiza acolo festivalul. Apoi va urma a doua ediție a festivalului din București, Capital, care deja a fost anunțat pentru perioada 2-3-4 iulie, primul weekend din iunie din 2027. Apoi, în august, va fi Untold Star Edition, ediția din 2027, iar pe finalul lunii noiembrie 2027 urmează să deschidem porțile unei noi călătorii în America Latină, acolo unde ar trebui să se întâmple prima ediție a festivalului Untold Columbia.
1: Un program încărcat.
2: Un program încărcat. Ne bucurăm că, pe de-o parte, avem o echipă atât de, de dornică și cu sufletul la ce înseamnă acest festival. Pe de altă parte, avem și partenerii potriviți, pentru că America Latină, extinderea înseamnă o licențiere, iar acolo avem un partener strategic care se va ocupa de implementarea festivalului. Așa că, în felul acesta, cu siguranță vom reuși să scalăm la nivel internațional, și dacă ar fi să mă uit în România, vom continua dincolo de ce înseamnă această forța festivalului și acest exemplu pe care reușim să-l dăm noi, iată, Untold, un festival care e în top 3 mondial deja de 3 ani consecutiv. Vom continua și cu faptele bune să le facem, așa cum s-a întâmplat și în acest an, și sper să continuăm cu o campanie care mi-e foarte dragă. În acest an a fost prima dată când am făcut o campanie împreună cu Fundația Renașterea, și a fost o caravană mobilă la intrarea în festival, iar acolo au fost peste 1500 de doamne și domnișoare care au venit și au vizitat, s-au informat despre testele HPV și despre ecografia mamară, și peste 300 de persoane au și făcut gratuit aceste teste. Și mi se pare că e un lucru deosebit când, iată, un festival dă mâna cu mediul medical și cu ONG-urile și reușesc să facă astfel de activități, în primul rând de informare, pentru că primul pas în orice domeniu este să ne informăm corect.
1: Și ultima întrebare, la Untold Star, dă-ne niște indicii.
2: După cum îi spune și numele, și după cum ne place nouă să lăsăm creativitatea, să se joace aici. Va fi o ediție care va străluci din multe puncte de vedere. Mă uit cu admirație și cu bucurie și cu respect față de cei peste 30.000 de oameni care deja și-au cumpărat un abonament pentru anul viitor, iar după informațiile pe care le am eu, în această seară s-ar putea să atingem deja pragul de 40.000 de oameni care deja și-au procurat un bilet pentru anul următor. Le mulțumim pentru că au această încredere și le promitem că vom străluci și anul viitor. Și vom avea, cel puțin, deja sunt acolo pe listă, două nume mari, unul dintre ele pentru prima dată în România.
1: Abia aștept să și aflăm aceste nume. Mulțumesc foarte mult, Edi, pentru discuția din această seară. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă rămâneți alături de noi după fix momentul dezbaterii la Digi24.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Către Liga Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
3: 2-0! Răzvan Marin!
2: Play-off-ul UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
4: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
5: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
4: Recunosc.
5: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
4: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
5: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
4: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
5: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
4: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: schimb, să meargă cu partenera și copiii la Mănăstirea Dejani, cu ocazia sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului, potrivit monitorul de Făgăraș. A fost surprins și la rude. Dacă la mănăstire a abordat o ținută elegantă, în vizită la rude a purtat haine lejere, tricou, pantalon scurt și adidas și nu a trecut neobservat, a fost întâmpinat de mai mulți tineri dornici să se fotografieze cu el. Este al doilea an la rând când Nicușor Dan preferă mănăstirea în detrimentul festivităților de Ziua Marinei. E momentul dezbaterii la Digi24. În această seară, alături de mine, în studioul Digi, Ioan Stanomir, profesor de drept constituțional. Bună seara, domnule Stanomir. Cristian Preda, profesor de științe politice. Bun găsit, domnule Preda. Și Andrei Caramitru, economist. Bună seara, domnule Caramitru. Domnule Preda, încep cu dumneavoastră. A existat o discuție aprinsă în online-ul românesc privind alegerea pe care o face președintele României, al doilea an consecutiv, de a nu merge la festivitățile de la Constanța. Cum interpretați dumneavoastră? E un mesaj sau pur și simplu e ceea ce a ales șeful statului?
1: Și una și alta, pentru că, mă rog, fiind șeful statului, orice face și orice spune e subiect de interpretare. E firesc lucrul ăsta. E clar că e interesat mai mult de partea religioasă, de ziua religioasă, de sărbătoarea religioasă, decât de una dintre manifestările care sunt legate de această zi, fiindcă Ziua Marinei este de Sfânta Marie, de Adormirea Maicii Domnului, ca să spunem mai precis, mai teologic. Deci între biserică și armată alege biserica. Foarte simplu spus, nu? Acum unii reproșează, alții nu-i reproșează în funcție de tabere, că și românii sunt împărțiți, nu? Unii se duc într-adevăr la biserică și nu deschid televizorul să vadă și defilarea militară, alții se duc, fac chiar curse până la Constanța, de unde sunt ei, ca să vadă această sărbătoare. La un moment dat, Traian Băsescu, care am fost consilier, de pentru care merit până în ziua de astăzi epitetul băsist, cu care mă mândresc că n-am nicio problemă să mai asum opțiunile. Dar Traian Băsescu a zis la un moment dat, când a lipsit și el, a zis, mă, cam plictisisem. Știți, și el e de meserie, ca să zic așa. Deci, cred că dezbaterea din societatea noastră e inevitabilă, dar că poate ar trebui să dezbatem lucruri mai importante decât alegerea președintelui, care este o alegere și privată și de șef al statului, evident. Deci, eu nu văd altceva, dar nu cred în același timp că ăsta este lucrul cel mai important din acțiunea președintelui în anul 2026.
0: Cu siguranță nu. Doar da. Că dezbaterea există.
1: Da, da, da, da. Și cum spuneam, e firesc să existe și pentru că, așa cum ziceam, România e împărțită. Unii iubesc ceremonia militară, alții sunt mai aproape de pioșenie și de semnificația religioasă.
0: Sigur. Cele două însă nu se exclud, să știți.
1: Pentru unii se exclud. Adică sunt...
0: Biserici sunt și în Constanța.
1: Da, da, dar, bun, acum eu nu-l cunosc pe președinte și nu vreau să fac așa un fel de expertiză psihologică a unei persoane care astăzi este șeful statului. Nu știu care sunt rădăcinile acestei opțiuni. O constat și ca să particip într-un fel la această dezbatere, o simplific. Între defilarea marinarilor și vedetele care au plutit pe apă, cucernicie și pioșenie, a ales al doilea. Și atât, n-a vrut să le combine.
0: Domnule Stanomir, da. E o dezbatere reală? E una care merită avută în societate? Sau mai degrabă este un eveniment punctual și o alegere a omului Nicușor Dan, chiar dacă e președinte al lui?
2: În momentul în care ești președinte, nu mai ești în totalitate om. Ești președinte. Nu există distinție între om și președinte. Președintele devine omul și omul devine președintele. Nu există momente în care poți să invoci privilegiul de a fi om.

0: Momentul în care ești ales de compatrioții tăi pentru a îndeplini cea mai înaltă misiune pe care o poți îndeplini într-o republică, îmbraci o haină. Și această haină trebuie purtată, dacă nu 24 din 24, măcar o bună parte din zi. Profesorul Cristian Predă l-a menționat pe Traian Băsescu. Traian Băsescu, spre deosebire de președintele actual, știa să-și exercite magistratura de președinte. Asta este diferența. Eu nu cred că trebuie să psihanalizăm pe președinți, eu cred că trebuie să constatăm că până și președintele Klaus Iohannis știa că la anumite momente trebuie să fie prezent. Pentru că nu este vorba de un eveniment monden pe malul mării, nu este vorba de festivalul de pe plaja de la Costinești, nu este vorba nici măcar de o defilare pe mare. Este vorba de celebrarea unei instituții care este fundamentală pentru statul nostru. Este vorba de Marina și în particular de Marina Militară. Iar principala prerogativă pe care președintele României și-o exercită în acea zi participând este aceea de comandant suprem al Forțelor Armate. Eu cred că postura de comandant suprem al Forțelor Armate este o postură nobilă, dar care vine cu o enormă povară. Și ar fi bine ca toți cei care participă la aceste dezbateri în calitate de neaveniți în mediile publice să înțeleagă că a fi comandant al Forțelor Armate înseamnă a participa la controlul civil asupra Forțelor Armate și a permite cetățenilor acestei țări să aibă un punct de vedere avizat asupra unor dosare care sunt cu dublă natură, politică și militară. Ce face președintele în raport de conștiința și de credințele sale religioase este cu totul altceva. Eu personal n-am să comentez niciodată credința sau necredința cuiva, este o problemă fundamental personală și privată. Problema este, și cu aceasta închei, că este totuși o anomalie ca România să fie reprezentată în această zi importantă pentru forțele noastre armate, printr-o absență, aceea președintelui, și prin prezența unui premier demis. Este bine că premierul Bolojan s-a dus acolo, dar domnia sa este demis de către Parlament. Și de 100 de zile și mai bine, este premier demis. Nu cred că este firesc și ar fi bine să facem și efortul de a privi în vecini și de a observa modul în care, de exemplu, autoritățile poloneze se raportează la forțele armate și la rolul lor. Noi nu suntem nici belicoși, nici imperialiști, dar am fost în trecut obiectul pretențiilor imperialiste ale celui mai periculos vecin de la Marea Neagră, că tot l-a pomenit profesorul Cristian Predea pe Traian Băsescu, cel căruia îi se atribuie și această declarație care a fost imputată
1: la suspendare.
0: Da, suspendare. Sigur, cei care l-au suspendat cred că ar fi dorit ca Marea Neagră să fie lac rusesc, ca pe undele ei să pornească de unde au venit. Majoritatea veniseră din răsărit și atunci răsăritul le aducea ceea ce au și pornit. A fost suspendat de două ori, dar s-a bătut de două ori și a scăpat. Mă întreb actualul președinte, dacă ar fi suspendat, ce ar face? Asta apropo de ce înseamnă să fii președinte și ce înseamnă să fii comandant. E ca și cum ai fi pe navă, pe puntea ei. Nu fac nicio referire la Traian Băsescu. Și spune echipajului să anunță furtuna, stimați colegi, de asta vă ocupați de furtună, eu mă retrag și degust un vin sau citesc o carte în cabina mea. Când trece furtuna, mă ridic și eu pe punte și văd dacă s-a scufundat vasul, cu atât mai bine. De asta e vasul țării. Președintele nu are luxul unor asemenea alegeri.
2: Andrei Caramitru, are președintele luxul unei alegeri, ca să preiau concluzia profesorului Stanoi?
1: Președinții nu au luxul alegerilor, ci au povara conducerii. E foarte important de menționat asta. Întreaga povară a corabiei, dacă tot spunem asta, este reprezentat de acest om, care o fi, care e votat de toată lumea și la care se uită toată lumea în caz de criză. Și noi am uitat puțin în ultima vreme, în special în al doilea mandat al lui Iohannis, care e rolul unui președinte. În primul rând este de reprezentare, deci trebuie să reprezinte țara în tipul ăsta de momente, în discuții diplomatice cu alții, deci reprezinți formal, prin protocol, funcția și țara. Asta e unul. Doi, să sintetizeze, adică pui pe toată lumea la masă, unii care sunt pro, alții care sunt contra, care se ceartă între ei și din toată aceasta faci o sinteză ca lumea să știe în ce direcție să meargă. Și punctul 3, să inspire, adică omul simplu de pe stradă să știe că totuși țara asta merge într-o direcție bună și se poate ancora într-o direcție să aibă o minimă încredere. De mulți ani aceste trei funcții, poate parțial, așa un pic, Iohannis a făcut partea de reprezentare, dar și în ultima vreme mergea mai degrabă la golf și prin țări prin Africa, deci n-a reprezentat în ultimii 5 ani, dar de ani și ani de zile, funcția prezidențială i s-a extras cumva, parcă cineva i-a smuls aripile, pe toate cele trei paliere absolut esențiale. Și rezultatul acum, și nu știu dacă e vina lui Nicușor Dan sau altcuiva, dar la nivel fundamental acum, cum spunea domnul Stanomir, nu avem reprezentare. Deci ai război la graniță cu drone care au căzut inclusiv noaptea trecută, chiar acolo. Deci vorbim de zona asta. Deci este o tensiune imensă, cum n-am mai avut țara asta de decenii. Și nu sunt reprezentați de absolut nimeni. Te uiți și nu știi. Doi, în ce direcție mergem? Nu avem guvern și nimeni nu reușește să ne pună, practic, fiind sparți în atâtea bule, într-o direcție. Și trei, lipsa de încredere a oamenilor este probabil la maxim istoric. Deci nimeni nu se mai identifică cu statul român, nu mai are încredere, lumea se urăște unii pe alții, urăsc statul român. Deci suntem într-un fel de debandadă, ca să folosesc termenul ăsta, pe toate cele trei planuri care, din punctul meu de vedere, sunt absolut esențiale în arhitectura unui stat. Și mie mi se pare că de aici a trebuit pornit. Avem nevoie de un președinte. Ce trebuie să facă un președinte? Nu contează unde s-a dus sau ce a făcut. Contează cum mergem înainte, dat fiind criza în care suntem și care e ancora. Că deocamdată nu avem nicio ancoră. Nu știm de ce să ne mai legăm și toată tensiunea din societate s-a mucat deocamdată în online, Doamne ferește să iasă din online, în care lumea a ajuns să se urască în diverse bule, să se agațe de tot felul de mesia, de tot felul de povești false, de un fel de isterie generală, din cauza că nu avem arhitectura fundamentală a unui stat și a unei societăți normale. Aici suntem și aici trebuie lucrat. Faptul că nu te duci în mod tipul ăsta de momente că nu comunici, nu ajută din contră, din punctul meu de vedere.
2: Vă rog, domnule Preda.
3: Da, poate că mai e ceva și de data asta e ceva politic. Pornesc de la ce spunea colegul meu de la Științe Politice la Universitate, domnul Stanomir. Acolo era și premierul demis. Poate că președintele n-a vrut să stea lângă un premier demis. Vedeți, și ministrul apărării este un ministru care demis. Este demis.
4: Da, da.
3: Deci dacă vreți, în ordinea protocolară, cel care era până la urmă cel mai tare, singurul cu funcție echivalentă cu cea unui ministru, era Consiliul Prezidențial, domnul Lazur, că un Consiliu Prezidențial, trebuie spus pentru telespectatori, are rangul corespondent unui ministru, așa cum un consilier de stat, că e la președinție sau la guvern, are rangul unui secretar de stat. Deci poate că președintele n-a vrut să se afișeze cu un premier ca să nu lase să înțeleagă în această mare, în acest uragan al zvonurilor și al speculațiilor că l-ar sprijini într-un fel sau altul pe Bolojan. Nu știu. Asta e speculație deja.
2: O teorie care însă, o să vă spun că s-ar putea să mai degrabă să nu stea în picioare, iar argumentul principal e că e al doilea an. Anul ăsta putem accepta argumentele pe care le aduceți, dar anul trecut?
3: Da, da, vedeți, un om politic, că e președinte, că e prim-ministru, se adaptează împrejurărilor. Asta de la principele lui Machiavelli o știm foarte bine și de atunci, de secole întregi, nu vedem decât ilustrată această capacitate a omului politic de a se adapta împrejurărilor. Repet, e doar o speculație. Președintele și-a trimis principalul consilier, domnul Lazur, că este un om care acoperă și domeniul politic extern și al securității naționale, e primul consilier din istoria consilierilor de după 1989, care are un portofoliu, ca să discutăm tot în termen guvernamental atât de amplu. Mesajul a fost în linia celor prezentate și de domnul Bolojan și de domnul Miruță, primul ministru demisionar și respectiv ministrul apărării demisionar. Deci, din punctul de vedere al poziției exprimate în numele statului român de președinte, lucrurile nu au fost incongruente. E posibil însă să fie și un gest politic. Din nou, e o speculație că dânsul n-a explicat de ce a făcut această lege.
2: Poate va avea șansa să explice.
0: Aș vrea și eu să spun că departe de mine gândul de a scădea importanța celor care l-au reprezentat pe președinte, cei care sunt consilierii președintelui Dan, merită toată stima și prețuirea noastră. Până între ei chiar și cunosc, ne sunt colegi în mediul academic și nu este nicio fel de problemă. Chestiunea fundamentală, și profesorul Preda a colaborat cu președintele Băsescu, chestiunea fundamentală este de legitimitate. Poți să sfătuiești, poți să oferi sinteze, proiecții, scenarii. Cel care apasă pe trăgaci este decizia, președintele. Clar. Adică mie mi se pare totuși bizar faptul că nu se înțelege că în istoria acestei țări, modestă cum este poate în ochii unora, rolul de conducător al forțelor armate și de garant al independenței naționale este poate cel mai important și cel care trezește cele mai multe neînțelegeri. Pentru că dacă vă uitați, de exemplu, la mitologia țesută în jurul Nicolae Ceaușescu, veți remarca că ea este gândită pe acest pilon. Că Nicolae Ceaușescu a fost garantul exact valorilor pe care el nu le putea apăra, fiindcă era la conducerea unui stat ilegitim și criminal. Dar ca să spui asta, ar merita să-ți aduci aminte că a existat un raport elaborat de o comisie sub coordonarea profesorului Tismăneanu, girată de președintele Băsescu, care s-a și ales cu o suspendare pentru acest gest. Și ar fi bine ca președinții să facă o pedagogie și să se le explice că dacă vrei să cauți în trecutul României șefi de stat care s-au distins pe câmpul de luptă, e bine să te gândești la Carol I în războiul de independență, e bine să te gândești la Ferdinand, e bine să treci peste Carol al II-lea și autoproclamatul mareșal Ion Antonescu și cu siguranță să nu-l iei în brațe ca reper iconic pe Nicolae Ceaușescu. Dar pentru asta, cum spunea domnul Caramitu, e nevoie de o prezență.
3: A fost și general, apropo de
0: general și
3: sedia despre care discutai.
0: Și s-a distins în lupta cu țăranii care refuzau colectivizarea, că unii dintre generalii comuniști
3: trăgeau un popor, da.
0: Asta era meseria lor. Meseria lor era, ca și în cazul domnului Stănculescu, domnului Chițac, generali lăudați, reputați, care și-au încununat cariera militară trăgând de propriilor compatrioți, ca și generalul Milea. Avem și un bulevar, dar nu știm în ce măsură Gealul Milea era sau nu de partea poporului. Vedeți, astea sunt chestiuni de istorie. Dar istoria politică este și un departament în care președintele trebuie să se ilustreze, fiindcă noi avem o republică democratică la antipodul pseudo-republicii lui Nicolae Ceaușescu. Și dacă nu explicăm lucrurile acestea, s-ar putea ca informația de pe TikTok și din alte medii infestate de prostie și incultură să ia locul informațiilor pe care trebuie să le ofere primul comunicator al țării și primul învățător al țării, care este președintele Republicii.
2: Domnilor, pe lângă situația din societate descrisă de Andrei Caramitru, avem și o situație economică fragilă. Una generată de propriile noastre acțiuni, ale conducătorilor și la care contribuie din plin situația internațională. În România e prima zi cu acciza redusă la motorină. În unele benzinării prețurile au scăzut chiar sub pragul de 10 lei pe litru. E vorba despre o reducere de 68 de bani. Potrivit calculelor Ministerului de Finanțe, scăderea accizei aduce pentru șoferi o economie de 34 de lei la un plin de 50 de litri.
4: Reducerea accizei la motorina standard a scăzut prețurile în benzinării cu 68 de bani pe litru, deși la primele ore ale dimineții prețul nu era redus în toate stațiile de carburanți. La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei, la MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
5: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
6: Da, a scăzut un ban, doi bani.
5: 68 de bani.
6: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
7: Cât de cât, da, tot e scump. Nu. Mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
8: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
9: Am avut încă o creștere de acciză la începutul acestui an, am avut acest raliu al prețurilor, cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotația internațională.
4: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.
10: Ne-am întors. Este o fotografie a zilei de astăzi, generată, desigur, de o situație internațională. Conflictul din Iran, Andrei Caramitru, a odată început, a declanșat ceea ce trăim de luni bune de zile, o fluctuație a barilului de petrol pe piețele internaționale și, desigur, costuri care ajung și la noi, în România.
1: Și... Problema e dublă. Deci, primul șoc prin care am trecut a fost începutul războiului între Rusia și Ucraina, care a avut un impact evident, imediat și dur din toate punctele de vedere, inclusiv economic. Ăsta a fost primul șoc, inclusiv energetic. Al doilea șoc este al doilea război, care este cel din Iran, care sigur are iarăși o componentă absolut esențială energetică. Da? Ce am făcut noi ca stat? În primul rând, am aruncat cu banii în campania electorală, că de asta suntem acum în recesiune și de aia trebuie să tăiem deficitul, știind că începuse deja și eram în războiul de lângă cel cu Rusia și Ucraina. Da, ține minte, deci nu era ceva nou sub soare, n-am fost surprinși. Noi ne-am aruncat singur în aer deficitul bugetar de stabilitate economică a țării, din motive pur personale și electorale. Asta a fost prima treabă. A doua treabă. Când tu știi treaba asta și problema în care ești, cum Dumnezeu și de ce blochezi, de exemplu, investițiile în dragarea sau rezolvarea problemei cu brațul de apă al Dunării, în care n-ai făcut nimic de ani de zile? De ce n-ai făcut absolut nimic pe partea de baterii, cum a făcut Bulgaria? Bulgaria în ultimii ani, acum citeam astăzi, că este pe primul loc în lume în producția de energie prin baterii. Noi suntem pe ultimul loc și încep să te întrebi. Ei au investit în exces. Noi n-am investit zero. Deci, nu știu, încep să te întreb, poate a fost o combinație, nu? Să se vândă de acolo, să cumpărăm noi, să facă niște intermedieri frumoase între Bulgaria și România.
10: Sigur, speculez. Sunt doar speculații.
1: E pur și simplu speculativ, dar dacă te uiți...
10: Bănesc că n-aveți dovezi.
1: N-am absolut nicio dovadă, dar dacă te uiți pe efectul economic, te întrebi. N-am dovezi. Însă, ce vreau să spun este că noi am fost într-un fel de... inconștiență totală, deși știam că a început primul război, a început și al doilea război. Suntem ultra vulnerabili în anumite zone de care nu s-a ocupat absolut nimeni de ani și ani de zile, că nu poți să spui vinovat X sau Y, nici nu știi pe cine să mai dai vina, trebuie să te uiți în spate ani și ani, să te uiți la rețele întregi. Deci noi suntem o țară care reacționează doar în ultima secundă, doar când se apropie de catastrofă, cum vedem acum cu legea salarizării. Deci știam de 4 ani de zile, e un scandal în ultima săptămână că vine, noi știam exact ziua cu 4 ani și n-am făcut nimic. Deci se pare că așa funcționăm și revenind, țara asta are nevoie de o ancoră care să o ducă cumva în față și să o țină față de aceste tipologii de gândiri pe termen foarte scurt și pe interes personal la urma urmei, că așa se pare că funcționăm. Deci trebuie cumva niște instituții, niște oameni care să o țină împreună, pentru că altfel efectiv intrăm în disoluție. Deci asta suntem și toate crizele astea cuplate la lipsa noastră de orice fel de pregătire, chiar minimă, evident că ne pune efectiv într-o situație groaznică. Este ceva de neimaginat. Ați văzut, Petre Maghiar practic râdea, sau mă rog, ironiza România că n-a făcut absolut nimic și a ajuns în halul în care a ajuns. Noi fiind țară producătoare de petrol și de gaze și ei nu. Deci încep să te întrebi cum Dumnezeu suntem conduși, ce se întâmplă în țara asta, de ce se blochează lucrurile, de ce oamenii care vor să facă ceva nu sunt lăsați să facă. Sunt niște întrebări la care noi ca societate și ca cetățeni trebuie chiar să ne punem aceste întrebări, pentru că altfel la ce crize sunt cumulate și o să tot fie crize. Cine crede că nu o să mai fie crize în viitor se amăgește. Dacă nu suntem o țară robustă, s-ar putea să nu mai fim ca țară dacă continuăm așa. Deci e foarte, foarte grav și de asta ai nevoie de un președinte puternic, ai nevoie de un guvern stabil cu voturi clare în Parlament care să poată să facă anumite lucruri, ai nevoie de o armată care să primească o direcție clară și din armată, dacă e cineva care blochează, să fie imediat scos ca să poți să avansezi cum fac polonezii, altfel încep să spui semne de întrebări.
10: Domnule Stanomir, e o situație economică pe care încearcă un executiv demis să o țină sub control, scade acciza insuficient, însă dacă situația din războiul cu Iran, Statelor Unite cu Iran, iar se înrăutățește, conflictul acolo escaladează pentru că o să crească din nou barilul și așa mai departe. Acciza nu poate fi redusă la minim din motive foarte simple.
1: Economice.
10: Sunt venituri fără de care bugetul mai departe nu poate plăti salarii, pensii și alte lucruri.
1: Dacă nu aveam deficit, puteam fără probleme să compensăm toată treaba asta prin scăderea accizei. Faptul că nu putem să facem asta este că avem deficit de 6% anul ăsta.
10: Simplu. Nici alte măsuri însă solide sau strategii energetice, spre exemplu, nu are cine să le ia. Guvernul i-a demis.
0: Bun, cred că ar fi lipsit de eleganță să punem în sarcina actualului guvern demis erorile strategice. Sigur, erorile strategice întinse pe multe decenii. Problema fundamentală este relația dintre cei care sunt aleși și cei care fac parte din birocrație, din serviciul public. Cei care fac parte din serviciul public, funcționari, specialiștii, teoretic apolitici, în realitate nu chiar apolitici unii dintre ei, sunt cei care trebuie să acorde asistență miniștilor în dezvoltarea unei strategii. Și aici ajungem la un alt domeniu care nu are legătură aparent cu benzina, dar cred eu puțin ironic că are legătură cu toate, inclusiv cu benzina, ajunge la partidele politice. Pentru că partidele politice, dacă propun incompetenți, acești incompetenți, îmi cer scuze pentru limbajul mai brutal, se spune persoane mai puțin pregătite, incompetent a devenit un cuvânt de neacceptat în România, persoane mai puțin pregătite, care nici măcar nu știu ce să ceară cel din subordina lor. Pentru că întrebarea fundamentală este ce te recomandă să fii ministru? Primul răspuns, intuitiv, mă recomandă partidul. Sună ca într-o schiță de Caragiale sau de Ion Băieșu. Depinde de momentul istoric. Dar dincolo de faptul că te recomandă partidul cu filmele, cu BD, știți, erau pentru cei mai de mult, arăta o bancnotă și mă recomandă chipul de pe bancnotă. Și evident, nu puteai să cânți. Cunoscătorii știu de ce sunt. Erau comedii îngrozitor de slabe, dar pentru motive nostalgice ne toarcem la ele. Bun, nu știi să cânți, te recomandă partidul. Dar dincolo de asta, de ce ai fi ministru? Pentru că nu ești totuși ministru ca să stai la televizor, să stăm de vorbă cum stăm noi, pentru că noi, îmi pare rău că ne autopersiflăm, noi stăm de vorbă în calitate de cetățeni, mă refer la noi cei trei. Dumneavoastră aveți o altă misiune, dar noi stăm de vorbă până la urmă, pentru că noi nu avem pârghii. Noi nu ne putem duce acasă și să dăm cu sticla de masă și să spunem ordon, strategie, baterii. Dar aud vecinii și spun, am nebunit omul, probabil de la caniculă, se crede, Traian Băsescu în propria lui casă, ordon baterii. Nu ordonă, nici măcar președintele nu ordonă baterii. Ceea ce însă președintele poate că ar trebui să sugereze, nu să ordone, pentru că nu trăim într-un stat cazon, este alcătuirea unei formule. Și domnul Caramitu se întreba de ce și cum. Vreau să vă aduc aminte că acum mai bine de un secol, România a intrat în război, nu? În marele război. Și a intrat atât de bine, încât la 3 luni de ce a intrat, a suferit o înfrângere devastatoare, care s-a și soldat cu cucerirea capitalei noastre iubite, Bucureștiul nostru iubit, care a fost ocupat de trupele germano-austro-ungare și bulgare, pentru că atunci, pe atunci românii nu erau vizitatori în Bulgaria, erau competitori strategici. Acum, fiind în Uniunea Europeană, ne bucurăm de binefacerile soarelui. Atunci, în 1916, lucrurile erau ceva mai complicate. Nu vreau aici să fiu malițios, dar vreau doar să vă explic că planificarea strategică în statul român istoric vorbind, nu este ilustrată prin mari succese. Să ne gândim și cu aceasta închei că în 1940 un șef de stat, nu ales, ci uns de Dumnezeu și pus în propria sa poziție de intriși politice, regele Carol al II-lea, le spunea compatrioților săi că avem un zid de netrecut la frontiere. După care a urmat vara lui 1940 și zidul la frontiere s-a prăbușit, iar regele Carol al II-lea ne-a părăsit pentru meleaguri mai luminoase, unde s-a putut bucura de rodul muncii sale neostoite pe ogorul anticorupție, că și atunci bănuiesc că regele Carol al II-lea era un luptător anticorupție fervent și feroce, un om care nu admita niciun fel de șpagă. Glumesc că poate unii trebuie să verifice pe TikTok că sau cu inteligența artificială, să pare dacă am greșit.
2: Domnilor, luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea. Când ne întoarcem, discutăm și despre numele vehiculat în aceste zile pentru posibilă nominalizare în funcția de premier. Se termină luna august și partidele ar putea să reînceapă discuțiile aprinse pentru formarea guvernului. Revenim imediat.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
3: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
2: Recunosc.
3: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
2: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
3: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
2: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
3: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
2: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Miza unei discuții de 770 de milioane de euro la Palatul Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR discută din nou cu președintele Nicușor Dan. Vor încerca să deblocheze noua lege a salarizării. Una din reformele asumate în PNRR, iar România ar trebui să adopte legea și să promulge actul normativ până la 31 august pentru a nu risca pierderea banilor europeni. Numai că partidele nu au reușit deocamdată să ajungă la un acord, iar timpul se scurge. Colega noastră, Rebecca Manea, vine cu toate detaliile.
6: Bun găsit! Partidele din fosta coaliție mai au la dispoziție o singură încercare pentru a trece proiectul legii salarizării. Se vor revedea aici, la Palatul Cotroceni, săptămâna viitoare, marți sau miercuri, cu președintele Nicușor Dan, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. În acest moment știm că partidele nu s-au înțeles, sunt mai multe probleme pe care le ridică această lege. Am văzut nemulțumirile din sănătate și din educație. Pentru sănătate, spunea ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru că peste 75% din personalul medical va avea salarii mai mari. De asemenea, în educație se propune o etapizare și vorbim aici despre grilele noi care nu se vor aplica de la anul, ci de la 1 septembrie 2028. Este o propunere luată în calcul. Asta deși sindicaliștii din educație au cerut să fie respectate angajamentele după greva acestora din 2023. De asemenea, președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor ca această lege să nu vină cu riscul ca anumite categorii profesionale să aibă salarii mai mici, cum ar fi educația, sănătatea sau justiția, domenii importante așadar. Știm că, dincolo de aceste probleme, ridică semne de întrebare și bugetul final pentru legea salarizării. La Palatul Cotroceni inițial s-a agreat asupra unui buget de 8 miliarde, însă acum se vorbește de 12. Partidele nu știu în acest moment de unde vor lua acel surplus de 4 miliarde. Ar trebui și aici să existe un acord comun. Iar, foarte important, legea salarizării ar trebui să fie adoptată de Parlament mai devreme de finalul lunii august, pentru că altfel România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
5: Mai sunt câteva zile până când expiră, de fapt, PNRR-ul, acest program prin care România a tras în țară și a investit în economie miliarde de euro. Pierdem însă mulți bani și ăsta e deja un fapt. Sunt chestiuni care nu au fost terminate, angajamente ale României pe care țara noastră nu le-a respectat. Domnule Preda, nu o să ne mai întâlnim cu această ocazie.
7: Nu o să ne mai întâlnim, pentru că bugetul viitor al Uniunii Europene va fi construit cumva după formula PNRR-ului, adică vor fi fixate niște obiective mai clare de atins pentru a căpăta banii, nu să mai dau banii pleașcă, așa, și deci va trebui să folosim ceva ce s-a învățat în această perioadă. Acum am o mare simpatie, vă mărturisesc, pentru domnul Păslaru, pentru că el chiar a reușit să recupereze în acest an o parte importantă dintre proiecte, știind foarte bine mecanismele de la Bruxelles. E unul din puținii politicieni români care, după ce au făcut un mandat la Bruxelles, au venit în politica românească. Sunt foarte puțini cei care au făcut lucrul ăsta și el chiar a salvat niște lucruri. Acum, Andrei Caramitru avea dreptate să spună că la noi multe lucruri se fac în ultima clipă. Legea salarizării trebuia făcută în 2023. Au mutat-o zicând, lasă că mai bine mărim pensiile, salariile, cum ne pricepem noi mai bine ca să obținem voturi. Și l-au mărit, voturile nu le-au luat Ciolacu și Ciucă, așa cum știți. Și am rămas cu uriașa problema unei injecții mari de bani, fără o creștere a productivității, fără niciun fel de calcul de impact asupra felului în care arată anii următori. În fine, asta e trecut. Acum mai sunt câteva zile. E evident că, indiferent cât se mai salvează adversarii PSD-iști ai lui Bolojan, vor pune lui în spate asta, că asta se pricep și controlează multe surse din mass media și vor face probabil un cerc. Mă întreb însă ce mai apucăm să vedem până la sfârșitul lunii, pentru că, după părerea mea, mâine este un moment cheie când curtea se va pronunța asupra constituționalității unor amendamente care au fost votate la legea privind ANI, Agenția Națională de Integritate, și aici am văzut că s-a coagulat foarte clar majoritatea pe care am avut-o și la dărâmarea guvernului Bolojan, adică este al doilea gest foarte semnificativ. Au mai fost alianțe în Parlament de felul ăsta, dar aici este un element cheie, pentru că AUR și PSD s-au coalizat pentru a introduce două amendamente care erau țintite. Unul dintre ele l-avea în vedere pe primarul Timișoarei, Dominic Friț, deja pedepsit pentru incompatibilitate, dar PSD ar vrea să
5: își piardă
7: mandatul, de să primească o altă pedeapsă decât cea pe care a primit-o în baza legii, și respectiv Nicu Șordan. Și întrebarea mea, n-am un răspuns, este ce impact va avea o decizie de un tip sau altul la Curții Constituționale. Dacă la curte mâine se resping plângerile depuse de PNL, USR și Nicu Șordan, AUR și PSD vor căpăta curaj să meargă mai departe și să se apropie în vederea unui guvern, sau invers? Dacă acestea vor trece, alianța AUR-PSD va face un pas suplimentar. Pentru că, vedeți, sunt voci foarte concordante. Adică m-am uitat la scandalul provocat de un site de știri care a anunțat că Ilie Bolojan, premier demis, s-a întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu. Cine au reacționat? Păi au reacționat ca doi combatanți de marcă, senatorul Zamfir și deputata europeană Teodorescu. Unul PSD, celălalt AUR. Nu? Și au făcut 3-4 zile o întreagă dezbatere, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, pe o altă temă. Deci, mie mi se pare că există acest culoar pentru PSD AUR. Și dacă decizia de mâine va arăta într-un fel sau altul, eu n-am cum să ghicesc, mă întreb cum vor reacționa aceste două forțe. Și mai adaug ceva și cu asta închei. E posibil, de asemenea, ca legea salarizării să fie un moment la fel de important din perspectiva coagulării unei noi majorități. Pentru că, vedeți, puneți-vă în locul lui Sorin Grindeanu pentru o clipă. Nu dumneavoastră, telespectatorul. Și Sorin Grindeanu, care îi se cere să sprijine o lege a salarizării tocmai pentru ca România, țărișoară, să nu piardă 760 de milioane, poate să ceară ceva la schimb și să spună, votez această lege dacă voi, PNL și USR, mă votați ca prim-ministru. Îl vedeți făcând altceva? Îl vedeți zicând, nu, mă gândesc zi de zi și ceas de ceas la țărișoară și nu vă cer nimic în schimb, pentru că patriotismul irumpe acum din mine și copleșește tot în jur și devin brusc responsabil. Fac astăzi ce trebuia să facem în 2023. Noi PSD, nu? Că ei aveau și miniștrii și legea și obligația. Spun asta pentru că dimensiunea politică a acestor discuții care au fost gestionate, înțeleg, din punct de vedere tehnic, de un consilier al președintelui, dimensiunea politică e foarte importantă. Eu cred că în aceste zile, după decizia curții și respectiv după ce vedem cum se poziționează PSD în raport cu legea salarizării, vom vedea mai bine când anume e posibil un guvern, dacă mai e posibil un guvern. Și nu cumva suntem pe calea spre alegeri anticipate, cum spun deja mai mulți oameni.
5: Domnule Caramitru, mă întorc puțin totuși la dimensiunea economică. Sunt niște angajamente pe care România și le-a luat în cadrul acestui PNRR și pe care nu le ducem, o parte importantă dintre ele, la capăt. Da. Este un eșec al programului, al lipsei capacității statului român de a, și a partidelor politice și a angajaților din aparatul statului român, de a duce niște proiecte, de a gândi niște proiecte și de a le duce până la capăt, așa cum evoca domnul Stanomir puțin mai devreme.
8: Trebuie să diferențiem. Sunt anumite, un anumit tip de proiecte, n-am avut probleme cu ele și s-au dus în față. Unde s-au blocat sunt proiectele prin care ne-am angajat noi și Uniunea Europeană ne-a încurajat să facem niște reforme care ar schimba, chit că foarte puțin, structura asta feudală de putere a României. Pentru că asta o știau și cei din guvernul care au negociat atunci, dar știe asta foarte, foarte bine și Uniunea Europeană. Și un caz clasic, pe lângă anii care o treabă de corupție, este treaba asta cu legea pentru bugetari. Ce spune legea asta? Dă mai mulți bani. Deci salariile cresc per total. Deci per total vor merge mai mulți bani către bugetari. Însă ce se întâmplă? Se dau pe anumite reguli. Deci nu mai poți tu ca sindicat să blochezi tot, să ceri subit un spor de 20-30% pe viitor, nu mai poți tu ca șef de zonă, de orice ai fi pe acolo, șef pe tarla, cum zic eu, să ceri subit prin presiuni politice să-ți mai dai un spor de 30% la ai tăi și să fii mai puternic politic. Deci se elimină spațiul ăsta de arbitrar prin care se luau deciziile tradițional în România și care însemna putere pentru anumiți oameni. Însemna putere pentru sindicate și însemna putere pentru baroni, pentru șefi de diverse instituții și așa mai departe. Deci, asta este blocajul, pentru că se schimbă complet, se schimbă măcar un pic structura, plus că nu mai poți să mai arunci cu banii înainte de alegeri. Asta este cheia. Pentru că acolo fiind niște factori care sunt definiți, tu nu poți subit să dai pe hârtie niște bani în plus înainte de alege. Deci și treaba asta se oprește, ceea ce e absolut naturală și trebuie să se oprească, că vedem că intrăm în niște cicluri de astea care ne duc tot timpul în probleme după alege. Deci asta a fost obiectivul. Erau de acord să cheltuim mai mulți bani pentru toți bugetarii. Deci toți bugetarii per total câștigă mai mult, dar cu niște reguli. Se pare că treaba asta cu regulile și cu minime reforme nu sunt acceptate. Aici unde nu înțelegem, ei de fapt nu înțeleg realitatea, este că noi acum ca stat român, cam 85% sau aproape 90% din bani care încasăm din impozite, îi dăm pe salarii și pensii. Deci nu ne mai rămâne nimic, nici pentru armată, nici pentru investiții, nici pentru Angel Salini, pentru autostrăzi, aeroporturi, săli de spectacol și tot ce se face prin țara asta, da? Toți banii vin de fapt din fonduri europene, absolut tot, inclusiv investițiile în safe, în armată, vin tot din fonduri europene. Deci, și de acum încolo, ce se întâmplă? Exact cum spunea, cum spuneam înainte în jurul mesei, de acum încolo toate bugetele o să fie multianuale și europene și pe condiții. Deci ce s-a testat la nivel de PNRR, așa va fi și pe viitor. Noi neputând trăi deocamdată, nu avem încă structura financiară ca să trăim fără acești bani, vom fi din ce în ce mai mult forțați de situație să facem reforme. Suntem din ce în ce mai forțați să intrăm în zona euro. Am văzut inclusiv președintele a fost, cred eu, împins de negocierile cu agențiile de rating să spună acest lucru pentru a calma piețele și a asigura că nu intrăm în geancă. Deci încet, încet, situația financiară în care ne aflăm ne împinge către niște reforme care pe partea ilaltă sunt refuzate. Eu înțeleg politică, domnul Grindeanu, AUR vor să ajungă la guvernare. Bravo lor, e normal să faci asta dacă ești partid politic, să ai cât mai multă putere. Dar Ei ce nu înțeleg, nu doar ei, ci mare parte din sistemul și din birocrația României, este că de acum încolo ești cumva obligat de situație să faci mai multe reforme, nu mai puține, pentru că altfel intri într-un colaps. Și nici PSD-ul și niciun caz aur n-au această experiență. Să nu uităm, după marea criză din 2008, unde a fost un dezastru, multă lume a uitat, au preluat guvernarea cu aproape 0% deficit. Deci a fost bine pentru PSD, au putut să plece de la un punct bun. Acum ar prelua de la o situație dezastroasă.
5: Luăm o scurtă pauză, vă anunțam și puțin mai devreme, când ne întoarcem, discutăm și despre numele vehiculat pentru a încerca să formeze guvernul, următorul guvern. Revenim așadar, rămâneți alături de noi.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
3: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
2: Recunosc.
3: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
2: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
3: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
2: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
3: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
2: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors dacă în următoarele săptămâni am fost anunțați chiar de către unul dintre consilierii prezidențiali că prioritate este recuperarea restanțelor din PNRR, adică închiderea negocierilor politice pentru a fi adoptate cât mai multe dintre pachetele legislative necesare atragerii fondurilor din PNRR. Ei bine, după se va relua discuția legată de formarea unui nou guvern. Actualul executiv, care e interimar, demis și care a atins în fotoliile de la Palatul Victoria probabil cea mai lungă perioadă din istoria post-decembristă în această situație de interimat, nu mai poate lua decât decizii de administrare ale treburilor curente ale țării, se va încheia și din nou partidele politice împreună cu președintele ar trebui să ajungă la un acord privind formarea unui guvern sau, de ce nu, să creeze drumul către alegeri anticipate. Sunt cele două trasee. Un nume care a revenit în discuție în aceste zile în spațiul public este cel al ministrului finanțelor, domnul Alexandru Nazare. Domnule Caramitru, merg către dumneavoastră. Cum vi se pare această variantă? Poate coaliza în jur? Poate convinge creditorii externi?
1: Sunt două aspecte aici. Deci tu, ca prim-ministru, mai ales dacă nu e șeful unui partid, depinzi exclusiv de mandatul care ți-e dat de către Parlament și de partide asupra parametrilor guvernării. Deci nu poți să faci de capul tău diverse lucruri, da? Acum, Alex Nazare, asta e avantajul pe care îl are, a negociat foarte bine și cu Uniunea Europeană și cu agențiile de rating, deci oamenii probabil că-l cunosc și au încredere în el, au avut niște discuții tehnice pe un termen mai lung, deci din punctul ăsta de vedere, pentru România nu e rău să ai pe cineva care poate să aibă aceste discuții, mai ales când ești într-o groapă financiară și depinzi de atâția bani. Problema, deci în sensul ăsta, este un candidat bun. Problema fundamentală, și am spus-o și noi legată de vreun nume în sine, este mandatul care îi va fi dat. Pentru că dacă mandatul este trebuie să toate așteptările care s-au format de la baronii locali, de la magistrați, de la diverse zone care au spus îl dăm jos pe Bolojan că nu ne dă bani și atunci punem pe altcineva care ne va da acei bani. Dacă ăsta este parte din mandatul oricărui prim-ministru, nu vorbesc aici de Nazare în vreun fel, atunci oricine ajunge acolo intră într-o situație de nerezolvat. Pentru că, pe de-o parte, finanțatorii, cum am explicat, de care depindem pentru a ne plăti pensii și salariile la urma urmei, lună de lună, o să vină probabil cu niște condiții și mai dure decât a fost până acum, că efectiv nu mai au încredere. Adică ei cum o să aibă încredere într-un nou guvern după ce un guvern pe care ei îl consideră reformist a fost dat jos. Deci o să vrea să se asigure că nou guvern e cel puțin la fel de reformist. E normal. Deci o să aibă presiunea asta dintr-o parte și presiunea cealaltă internă care spune am scăpat de Ilie Sărăcie, care uite ce ne-a făcut, că e vina lui. Deci tu rezolvă. Deci persoana care va fi pe acel scaun, eu vă spun sincer, nu mi-aș dori și mi se pare o poziție extrem de dificilă. Acum, dacă Alex Nazare reușește să negocieze între toate formatele astea, nu-l cunosc suficient și nu-mi dau seama de greutatea politică și de susținerea pe care ar putea să o aibă, dacă reușește, ar fi bine. Repet, avantajul lui este că e foarte bine văzut și au încredere în el finanțatorii de zona externă. Ce se întâmplă în zona internă, nu știu.
0: Domnule Stanomir, un guvern cu domnul Nazare, cu acest profil mai degrabă tehnocrat, poate avea succes?
2: Bun, aș face și o foarte mică observație din perspectiva unui ignorant asupra legii salarizării.
0: Vă rog.
2: Eu aș spune că noi ne-am angajat să dăm o lege bună în contul PNRR. Nu orice lege.
1: Clar.
2: Pentru că așa și în viața privată poți să spui. Eu mă angajez să fiu în echipa de fotbal a clasei. Și primul lucru pe care îl fac, sparg geamul printr-un șut bine plasat. Și mă duc la diriginte și spun, diriginte, dar mi-am făcut datoria. Am intrat pe teren și am fost activ. Și ca urmare a activității mele, am spart geamul.
3: Crește economia, că are geamgeul ceva de făcut.
2: E, repet, așa observația, ignorant, care nu se poate ridica la înălțimea celor care legiferează în România. Așa că voi rămân la nivelul de ignorant. Ce pot observa este că rândurile, de exemplu, ale colegilor profesori, paranteză, o categorie aproape unanim detestată de cei care au guvernat această țară în ultimul an. Pentru că premierul nu mi-a dat sentimentul vreodată care avea vreo atitudine empatică față de cei din învățământ. Nu ne referim la noi, că noi suntem rozători de grad înalt. Dar eu mă refer la cei care în învățământul care îi formează pe copii ar merita din partea celor care guvernează mai mult respect. Și am dat acest exemplu, poate că ar merita să-și aducă aminte de un nume, Spiru Haret. Cel care a înțeles că la temelia țării se află educația și că învățătorul nu este rozător, nu este preș. Învățătorul este temelia unei comunități, cel care trebuie

0: tot președintele Băsescu mă întorc la domnia sa, ne-a explicat în mai multe rânduri de ce un asemenea guvern își are limite. Pentru că sunt decizii care se iau în virtutea unei legitimități politice, iar dacă legitimitatea politică se află în afara cabinetului, Parlamentul nu va pierde ocazia să blameze cabinetul pentru deciziile impopulare. Pentru că telespectatorii trebuie să înțeleagă, sunt două etape. Prima, investitura, poate să fie trecută cu ceva eforturi, cu ceva emoții, după care vine etapa copleșitoare în importanță a legiferării, actelor normative și, în anumite cazuri, a ratificării ordonanțelor de urgență. Ori aici este o problemă. Cu tot respectul, eu nu n-am niciun fel de opinie critică sau denigratoare la adresa domnului Nazare. Cred doar că, la un moment dat, această țară va trebui să facă niște alegeri și, ca să-l completez pe profesorul Cristian Preda, s-ar putea ca aceste alegeri să fie alegeri anticipate. S-ar putea să ajungem și la asta, pentru că, în cele din urmă, cu tot respectul, domnii și doamnele din Parlament nu pot monopoliza o suveranitate care nu le aparține. Ei sunt reprezentanți. Poporul este sursa ultima a suveranității și cu cât poporul, cum spunea domnul Caramitru, este într-o stare de război tăcut cu propriul său stat, cu atât șansele unei ieșiri din criză sunt mai mici.
1: Domnule Preda.
2: Da, aici e o problemă de calendar. Vedeți, o să mă fac pentru câteva minute avocatul PSD. În mod surprinzător, că nu sunt în această parte ca sensibilitate politică, dar vedeți, PSD s-a angajat la căruța guvernării, după ce spusese în primăvara lui 2025 că ar accepta un guvern minoritar PNL, UDR, USR, a acceptat să meargă în aventura asta, zicând că în martie 2027 preia guvernarea. Asta a fost dealul, nu? Și s-a recurs la formula moștenită de la Klaus Iohannis a rotativei guvernamentale. Acum, dacă e să numești un premier, că e tehnocrat, că nu e tehnocrat, acest premier va trebui în primul rând să facă ceea ce președintele a spus pe bună dreptate, un buget. Și un buget făcut acum. Adică nu în martie 2027, când ar veni rândul PSD-ului să preia guvernarea, ci în octombrie 2026. Președintele a spus și anul trecut această chestiune și avea dreptate și atunci, are dreptate și acum. E inacceptabil să adopți bugetul după ce se termină anul fiscal, să începe în ianuarie discuțiile. Așa că un premier care ar fi desemnat în acest moment ar avea voturile de la PSD, cum speră chiar președintele, dacă acest buget ar fi bugetul pe care PSD acceptă să-l asume la anul, când va avea 9 luni din cele 12 și va fi în situația de a construi bugetul pentru anul electoral 2028, dacă nu facem alegeri anticipate. Această chestiune e, de fapt, piatra de încercare a discuției politice. Eu am simplificat-o făcând pentru o clipă această scenetă, nu? Ca avocat al PSD-ului. PSD-ul nu văd de ce ar accepta acum un guvern din care să nu facă parte sau pe care să nu-l controleze dacă nu i s-ar da ceea ce i s-a promis în urmă cu un an. Iar dacă în jurul acestei exigențe a PSD nu se găsește un acord, eu cred că ne ducem inevitabil către alegeri anticipate. Asta este. Eu știu că această expresie e neplăcută pentru că ea a fost însoțită an și an de-a rândul de stigmatizarea parlamentarilor. S-a spus că nu o să avem alegeri anticipate pentru că parlamentarii sunt lași, nu? Și atunci s-a creat imaginea că nu poți să ai asta. Pe de altă parte, alegerile anticipate au fost prezentate tot timpul ca o sursă de instabilitate.

0: ca o nenorocire, o catastrofă. Deși alegerile anticipate sunt un instrument esențial al lumii democratice. Atunci când nu mai există o majoritate stabilă sau atunci când, cum e și în Constituția noastră, sunt respinși doi premieri pe care i-ar propune președintele, mergi la alegeri. Sunt țări în care aceste alegeri sunt organizate de altfel mult mai rapid decât alegerile la termen, tocmai pentru că sunt considerate un accident. Nu fericit, că nu ești încântat să cadă un guvern, dar un accident care permite poporului, cetățenilor, să se pronunțe din nou și să găsească eventual să delege niște reprezentanți care pot să configureze altfel. Fiindcă, vedeți, suntem închistați în aceste discuții care au ajuns să fie strict personale, adică se discută doar despre cutare prim-ministru, cutare alt prim-ministru, să fie tehnocrat, să fie. Problema este a responsabilității politice.
1: Domnule Caramitru, cum ar arăta rezultatul unor alegeri parlamentare anticipate în această toamnă?
2: Vă dați seama că e aproape imposibil să ne dăm seama. Uitându-mă pur și simplu, mă logic la poza societății până acum, deci și asta s-a confirmat, să știți, și în alegerile prezidențiale că le-am avut recent, suntem undeva cam la 55% din oameni care își doresc o țară mai degrabă europeană, adică cu valori europene, cu valori occidentale. Așa s-a votat când a fost votul cam tot timpul și cam 45% care doresc o revenire într-un trecut, într-o zonă așa mai, să zicem așa, anii 90, o zonă rurală, cu tot o altă gândire, mult mai retrogradă. Deci cam aici, de aici plecăm. PSD-ul a luat voturi pentru că s-a poziționat, să nu uităm, foarte mult în zona asta pro-europeană. Votanții PSD nu sunt votanții AUR. Cei care au cu AUR au plecat deja la AUR. Deci cei care au rămas sunt în general bugetari sau pensionari care sunt mai degrabă...
3: Noi ne încadrăm în prima categorie. Nu suntem deocamdată pensionari, suntem doar bugetari.
2: Nu toți glumesc. Bugetarii, vorbeam că erau unul din caracteristicile...
3: Glumesc, nu, aveți...
2: Nu, niciun caz toți bugetarii, doamne
3: ferești. Și pensionarii sunt și
2: exact.
3: Ei.
2: Nu, ziceam că ei sunt...
3: Vom trăi, doamne ferești, și vom ajunge pensionari.
0: Ar vrea PSD-ul să aibă toți bugetarii?
3: Extraordinar.
2: Ar
3: câștiga...
2: Ar fi...
0: Ar fi cam Belarus.
2: De acolo, din exact. Aceste două zone, și au ei voturile care acum sunt sub 20%, deci ca să simplificăm.
3: Oamenii mai mor, știți cum este, se naște și mor, asta e.
2: Și, deci, practic, ar fi un referendum, de fapt, cum s-a întâmplat și în Republica Moldova și în alte părți, dacă vrem să mergem către Rusia și către alte zone, sau vrem să asta continuăm pe parcursul european și să facem reforme. Asta este discuția. Nu este discuția despre Grindeanu, despre Bolojan, despre Nazare sau despre nu știu ce Dumnezeu de combinație. Nu interesează pe nimeni treaba asta. Dacă întrebați pe oameni, oamenii știu și își dau seama. Omul simplu își dă seama că asta e bătălia fundamentală între A și B și este oameni mobilizați complet pe direcția pro-occidentală europeană, pentru că văd un mare pericol din partea cealaltă și avem, într-adevăr, și trebuie să respectăm asta, și foarte mulți oameni care își doresc mai degrabă o direcție estică și care detestă Uniunea Europeană și regulile care vin de acolo și așa mai departe. Deci, cred că să facem un referendum de tipul ăsta, să fie clar ce Dumnezeu vrem să facem, e bine. Și uitați că a fost bine pentru Republica Moldova, că a făcut și referendum, le-a făcut și alegerile și au fost ok după aia.
1: E o diferență să între un referendum și alegerile parlamentare. Niște alegeri parlamentare, chiar și anticipate, îți stabilesc o compoziție a Parlamentului. Credeți, domnule Stanu Mir, că în urma unor alegeri anticipate în această toamnă s-ar schimba radical felul în care arată Parlamentul astăzi? Politic?
3: Este greu de spus. După cum arată o parte dintre sondajele de opinie, nu ar fi foarte mari schimbări. Probabil că AUR ar fi pe prima poziție, dar nu ar fi într-o poziție care să-i permită să formeze singur cabinetul. Depinde foarte mult care va fi statutul PSD, fiindcă PSD-ul e un partid aparte între celelalte, sau era un partid aparte în sensul că era principalul nostru partid stat, cel care se confunda cu statul. Nu atât cu bugetarii, nu atât cu pensionarii, cât cu birocrația, cu structura statului pe care el însuși o creează. Între timp, într-o evoluție tragică pentru Partidul Național Liberal. Uselizarea Partidului Național Liberal a transformat și acest partid într-un partid stat. Și atunci, domnule Caramitru, ajungem într-o situație foarte delicată, în care aceste partide stat trebuie să apere valori pe care le reprezintă foarte puțin convingător. Cel puțin în cazul PSD, este foarte puțin convingător pentru PSD să se placeze în postura de campion al valorilor occidentale. Pentru că în ochii multora, indiferent de educație și indiferent de opiniile politice, acest partid este ceea ce a fost dintotdeauna. Un partid al subdezvoltării, un partid al clientelismului și un partid antimeritocratic. Și aceasta și explică creșterea unui radicalism politic care a făcut din aur o realitate electorală pe care nu mai putem ignora. Este o realitate electorală pe care nu mai putem ignora. Această idee năstrușnică a cordonului sanitar este doar o idee năstrușnică. Mai devreme sau mai târziu, cum a evocat profesorul Cristian Preda, s-ar putea ca AUR și PSD să guverneze împreună sau și cu aceasta închei. Dacă ne uităm la galeria de personaje politice care au condus Partidul Social Democrat, ce îndreptățire are Partidul Social Democrat să se portretizeze pe sine ca pe un partid pro-occidental? Răspunsul este niciunul. Dacă privim la contraselecția catastrofală pe care a făcut-o în special în ultimii ani, culminând cu Nicolae Ciucă, Partidul Național Liberal, pentru că de la Ludovic Orban și Florin Câțu la Nicolae Ciucă, cu respect pentru generalul Ciucă, mai puțin respect pentru politicianul Nicolae Ciucă, diferența este fundamentală. Ludovic Orban era un politician crescut în democrația noastră, un om cu experiență, pe câtă vreme domnul Ciucă a fost o creație a unei voințe atotputernice prezidențiale pe care Partidul Național Liberal a acceptat-o. Că unii de la PNL care sunt foști useliști își aduc aminte doar de perioada în care Traian Băsescu domina Partidul Democrat și Partidul Democrat Liberal. Dar uită de perioada în care în special președintele Iohannis dispunea arbitrar de poziția de conducător al Partidului Național Liberal. Și acest culoar al contestării este ocupat acum de AUR. Este ocupat de AUR pentru că partidele, cu ghilimele de rigoare, respectabile și pro-europene, nu au făcut decât să-și trădeze menirea lor. Menirea PSD, imposibil și o să o trădeze, pentru că ei venind din FSN, ce naște din pisică șoareci mănâncă. Cei care au făcut școala știu că e legat acest dicton de un mare roman, românesc. Cei care n-au făcut școala pot să înțeleagă și așa. Ce naște din Ion Iliescu nu poate să fie Hayek sau Mises. N-are cum să fie. Poate să fie doar Sorin Grindeanu. În cazul Partidului Național Liberal este o dramă, pentru că acest Partid Național Liberal este singurul care ne mai leagă de un moment în care, după 1990, partidele democratice incorrect numite istorice, ca așa le numeau comuniștii ca să le discrediteze, le sunt partidele democratice. Partidul Național Creștin Democrat, Partidul Social Democrat înghițit și cumpărat de FSN-PDSR și Partidul Național Liberal umilit de un președinte care a făcut din acest partid ce a dorit. Iar acum, Ilie Bolojan caută să reinventeze, dar ar merita domnul Bolojan să-și aducă aminte și e păcat că nu ascultă punctele de vedere, nu ale unuia ca mine, dar sunt persoane infinit mai competente, cum ești profesor Cristian Preda, liberal autentic, nu vreau să fie un compliment. Și ar merita să-i se explice că liberalismul este în primul rând o viziune despre societate. Nu este o viziune despre taxe. Taxele sunt un instrument pentru a realiza ce? prosperitate, demnitate umană și mai presus de toate libertate. Nu poți să fii în libertate cât ești pe post de azorel într-o curte. Și statul te ține cu lanțul de gât. Un stat prea puternic este principalul inamic al libertății. Ar fi fost bine ca premierul Bolojan să fi gândit mai radical liberal. Și am să închei cuvântul meu pentru a mă face total impopular, evocând un nume care este anatema pentru progresiștii de la noi, Javier Milei. Acela este un om care își asumă un punct de vedere radical pentru unii și și-l asumă într-un dialog direct cu cetățenii săi. Mi-aș dori ca într-o zi să avem un om care să spună: acesta este punctul, trebuie să trece printr-o vală a plângerii, dar la final libertatea noastră crește. Nu trecem prin vala plângerii ca statul să trăiască bine și cetățenii să trăiască tot mai rău.
0: Foarte scurt, eu cred că dacă se fac alegeri anticipate, va exista o bătălie pentru locul întâi, probabil chiar pe falia asta pe care o sugera Andrei Calamitru, între polul PNL-USR și respectiv AUR. Aceste două forțe se vor bate probabil undeva în jur de 35%, care va ieși învingător, va avea ceva în jur de 35%. Deci AUR va crește și de asemenea PNL și USR față de ce au acum, circa 29%, ar crește 7-8%, ceea ce e posibil. Dar bătălia între astea două se va da. Probabil că PSD va rămâne undeva unde e și acum în sondaje la 14-15%. Trebuie spus că așa stau lucrurile, nu cum le prezintă falși sociologi care semnează date care sunt absolut scoase din burtă. Sondajele care sunt făcute în acest moment dau PSD la 14-15%. Va fi probabil și un număr mare de voturi suveraniste irosite și aici e argumentul meu pentru tasarea scorului AUR. AUR nu poate lua, în opinia mea, mai mult de 34-35%, pentru că există o competiție suveranistă importantă. Sunt 10-11 forțe suveraniste și, spre deosebire de competiția prezidențială, unde tot s-au dus cu Simion, aici tot se vor bate. Și asta va duce la un efect pe care l-am avut și în alegerile din 2000 special. Atunci 20% din voturi au mers către partide sub prag. Probabil că acum nu vor fi 20%, dar e posibil să tindă acest număr de voturi care merg la partide care nu depășesc pragul electoral undeva în jur de 15%. Și atunci câștigătorul are un bonus și peisajul general va fi cu totul altul. Deci vom avea două blocuri, în jur de 35% învingătorul premiat cu redistribuire și un PSD foarte mărunt care se va reinventa probabil în opoziție.
1: Sigur, cu un amendament.
0: Eu știți că am ghicit scorurile.
1: Așa cum judecați.
0: Dacă vor fi alegeri anticipate, uitați, puteți
1: așa cum așezați dumneavoastră lucrurile într-o astfel de ipoteză, deși PSD, sigur, în judecata dumneavoastră, în tabloul descris, ar pierde, ar rămâne cel care decide.
0: Nu, pentru că cu 35% și bonusul ăsta de care vorbeam, PNL și USR ar tinde spre 40%, minoritățile naționale și UDMR sunt 10%. Deci ecuația politică ar fi cu totul alta. Repet, am riscat tot timpul să fac pronosticuri. Din nefericire pentru cei care mă judecau, mi-au ieșit.
1: Judecăm o situație ipotetică.
0: Da, în fine, asta e opinia mea. Așa
1: încă văd pe traseul către anticipate.
0: Acum,
1: Vă invit să judecăm o situație reală, autentică, una care escaladează de la o zi la alta. Și anume, securitatea națională. Deja de luni bune de zile, faptul că o dronă este în spațiul aerian românesc, nu mai e o știre. A devenit un fapt la ordinea zilei. Avem chiar zile recent în care sunt 2-3 piloții români au doborât una, piloții NATO au doborât ieri alta. Sunt situații reale, iar amenințarea e limpede, crește. Nu ne confruntam cu astfel de perioade până anul acesta, până acum câteva luni. Drona prăbușită vineri într-o localitate din județul Tulcea e una care a stârnit îngrijorare maximă. Ceea ce ridică semnale de alarmă majore la București este faptul că de data asta aparatul nu a fost detectat de radarele Ministerului Apărării. Scenariul e aproape identic cu cel de duminica trecută, când un alt aparat a traversat spațiul aerian românesc și s-a prăbușit la doar 100 de metri peste graniță, tocmai în Bulgaria. Iar explicația oferită de autoritățile române e aceeași. Drona zbura prea jos, deci a fost invizibilă pentru sistemul de supraveghere.
4: Drona a intrat în spațiul aerian al țării noastre în jurul orei 12 și s-a prăbușit în localitatea Luncavița din județul Tulcea.
5: Drona a pătruns în spațiul nostru aerian, nu a fost detectată de radarele MAPN și s-a prăbușit în Munții Măcinului, la câțiva kilometri de locul în care ne aflăm.
4: Au fost momente de panică printre localnici.
6: Este motorie de când am auzit. M-am uitat deasupra, am văzut drona. Era deasupra stâlpului, puțin mai... N-am auzit bubuitura că e distanță de la... din sat.
7: Ne așteptăm la orice, dar sperăm ori Dumnezeu să ne apere, că... Mă gândesc dacă detonează lângă vreun copil ceva, sau lângă un adult.
8: Eram acasă, am văzut că au trecut elicopteri ceva, treceau de la vale, nu face ceva. Și eu am auzit că ne-a sunat în urmea de la Constanța, că a văzut, a zis că a văzut.
5: Ce v-a întrebat, dacă sunteți în siguranță?
8: Da, atât mi-a zis, că a zis că a căzut în coace spre carieră. Am ce să faci, de acum...
5: În ultima perioadă primiți mesaje roale?
8: Da.
5: Zilnic, chiar și de două, trei ori pe zi. Cum e să trăiți așa cu războiul?
8: Ce să faci, dacă așa... Poate așa...
5: Drona aia putea să cadă și în localitate.
8: Da, bineînțeles.
9: Am fost la fața locului, am văzut un elicopter zvârnind pe deasupra localității din zona, din acea zonă, și am înțeles că după o oră și jumătate a găsit acea dronă căzută într-o zonă mai stâncoasă.
4: Cu război la graniță, astfel de incidente vor mai fi. Chiar premierul Ilie Bolojan susține că deja este o constantă, dar forțele armate fac totul pentru a doborî aceste aparate inamice.
10: Nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în cealaltă zone, și dotarea cât mai rapidă armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară.
4: Potrivit armatei, drona a zburat la o înălțime foarte mică și s-a prăbușit la 5 km de frontiera cu Ucraina, într-o zonă împădurită, și nu a provocat victime. La impactul cu solul a provocat un incendiu de vegetație. În ultima perioadă, trei drone au fost doborâte de piloți de F-16 în țara noastră, în Buzău, în Sfântul Gheorghe și deasupra Mării Negre.
1: Ne-am întors. Asta este o amenințare reală, dincolo de ipotezele politice, una pe care o adresează, domnule Preda, cine? În acest moment, în România. Cine simțiți că vine cu o contrapunere la aceste evidente provocări din partea Rusiei? Repet, până acum jumătate de an nu se rătăceau dronele atât de mult.
0: Da, acum, eu cred că e important faptul că armata a început să se doboare. Pentru că până acum câteva luni, îmi amintesc, ne-ați chemat într-o vineri seara, eram aici vreo 12 oameni, când a căzut o dronă pe blocul din Galați. Nu? Și, în fine, părea să fie clar că nu se dărâmă nicio dronă. Cu o vezi, că nu o vezi, cu o anunți, că nu o anunți. Și aici deschid un capitol foarte sensibil. Noi n-avem acces la informațiile militare. Noi nu știm ce s-a întâmplat în timpul cât Klaus Iohannis a fost președinte. Am aflat de unele drone foarte târziu, de faptul că au căzut în Tulcea și situațiile erau privite cu o nesimțire crasă. De la ministrul de apărare la președinte, nu le păsa pur și simplu, ca și când oamenii ăia, pentru că trăiesc în comunități izolate, nu erau români, nu? Și era plata Domnului, erau uitați. E, numai așa, deci ceva s-a schimbat totuși. și președintele și armata comunică public, ceea ce nu a fost cazul până anul trecut. Repet, armata și-a arătat capacitatea de a, dărâma, de a elimina asemenea drone care sunt noi pentru luptă. Gândiți-vă, cu 5 ani cine vorbea despre drone ca element cheie al confruntărilor militare. Însă faptul la fel de nou este cel pe care l-ați amintit. Trebuie să ne obișnuim că asumându-ne aceste comunicări deschise, afișarea problemelor, ăsta a devenit un fapt cotidian, nu? Și oamenii primesc alerte. Eu sper ca această capacitate de adaptare a armatei să fie foarte rapidă. Avem aici uriaș avantaj de a fi membri ai NATO și solidaritatea celorlalte țări e clară și, din fericire, nu sunt doar americani care sunt cam fițoși în ultimii 2 ani. Sunt și spanioli, sunt și francezi, sunt și olandezi, sunt și belgieni, și letoni și așa mai departe. Deci sunt foarte mulți europeni care cooperează cu ai noștri, se fac și achizițiile astea împreună cu celelalte state europene, se lucrează împreună cu ucrainienii care au devenit mari specialiști în construcția de drone. Deci eu am încredere în capacitatea armatei de a răspunde acestor provocări, pentru că nu mai este o chestiune legată de buget. Aici, din fericire, există un consens și nu și-a permis cineva să se opună sporirii bugetului pentru armată. Adică, sigur că sunt ultramarginali care sunt pacifiști, în fine, bă, ăștia sunt, n-au niciun fel de influență asupra deciziei. Au fost dispute pe marginea contractelor, dar nu a fost o problemă legată de finanțare. Deci, pe scurt, eu cred că, deși este un fapt, adică de data asta nu mai e o metaforă că războiul la frontierele noastre, chiar e parte a cotidianului, armata se va adapta și cred că vom putea să răspundem altfel decât în urmă cu 100 de ani sau 70 ceva de ani.
1: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, revenim așadar imediat, rămâneți alături de noi.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30. Astăzi, clujenii joacă iute cu arădenii. Apoi, FCSB trage tare în FC Botoșani. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Dezbaterea continuă la Digi24, alături de mine în continuare domnul Andrei Caramitru, Ioan Stanomir și Cristian Preda. Vă mulțumesc că ați rămas. Imagini și o știre din această săptămână. Una însă despre care aș vrea să discutăm. A fost la începutul săptămânii o alertă pe o plajă din Costinești, după ce un aparat de zbor fără pilot a fost găsit în apa mării aproape de mal. Surpriza însă a fost legată de reacția mai multor turiști care au refuzat să părăsească plaja, în ciuda pericolului. Haideți să revedem imaginile.
1: Uite, vezi? Aha. Da, uite, uite, mă, da, da, e, mă, dronul, uite, dronul, uite, da, da,
2: da. Alarma s-a dat la ora 8 dimineața. Un salvamar care patrula pe plaja din Costinești a văzut drona plutind pe mare foarte aproape de țărm.
3: Bineînțeles că am sunat la 112 în secunda 5. Noi, între timp, până să vină poliția, am dat oamenii din apă și am dat de pe plajă. Nu știm despre ce e vorba, așa că am luat măsurile care credeam că sunt necesare.
2: Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
4: Păi care este motivul?
5: Ce dacă o
4: păi
5: vorbim,
4: acum,
5: venim aici la plajă?
4: Păi tu vorbești cu mine. Eu personal, dacă vrei, eu personal, că tu nu știi cu cine stai, eu era personal, că vrei, eu te dau afară, de la jobul tău. Tu crezi că ți-a găsit fraierul? Nu! Dar de ce nu dai voie la lume? Uite, este copilul aici.
5: Suntem o
4: care a plătit să ajungă la mare? Zi, de ce nu spuneți care este motivul? Să nu s-o primești. Da, e frumos să nu-l lăsați să trece la mare?
5: Dar drona aia,
4: care nu se poate găsi? Spune-mi, sincer, care este motivul de nu dai
5: voie? Aici au incizor.
4: Nu e frumos așa, bă, puștului. Tu ești un
6: pusfață. Ni s-a spus că e o dronă. A găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă.
0: Au fost imaginile săptămânii comentate. Primul personaj din imagini, cel care se certa cu jandarmul, pentru că nu era lăsat să intre pe plajă, seara a apărut în alte imagini, era preluat de ambulanță. Ceva probleme legate de consumul de alcool din ceea ce
7: se
0: relatau
7: întâmplă la Costine sau pe malul mării, mai oameni mai și beau. Asta e să spunem direct.
0: Prima chestiune care trebuie precizată, nu e reprezentativ, sunt zeci de mii de turiști totuși acolo la Costinești, pe litoralul Mării Negre, în vacanță. Acest individ, spre exemplu, nu e unul care caracterizează toată masa de turiști, dar sunt oameni care se ceartă cu autoritățile. În momentul în care autoritățile, de fapt, încearcă să le protejeze viața.
8: Eu vă spun, pe mine nu mă miră deloc. Uitați-vă ce s-a întâmplat în timpul COVID-ului. Procentul imens de oameni care am avut, cred că numărul 1 în Europa de departe, de oameni care au refuzat chiar că există virusul și își luau niște riscuri incredibile. Asta e o treabă istorică. E lipsa de încredere a românului în stat și în ce îi se spune. Totul e o conspirație, nu există, n-am văzut cu ochii mei, nu e... Dacă citim istoria, pe la 1800, când au început să apară doctorii în România să-și facă treaba, puteau să intre doar cu jandarmi în sate ca să mai vaccineze o vacă pe acolo sau ca să iau un copil. Am văzut ce s-a întâmplat în alt sat recent. Oamenii n-au încredere, simt că statul îi minte și, în general, avem și niște oameni, poate unii dintre ei, care nu înțeleg complexitatea sau riscul. Astăzi, de exemplu, tot pe o plajă, cred că tot la Costinești, a fost un domn care de două ori a intrat în apă, deși n-aveai voie, și intra în apă, era SNC, îl scoteau. Deci,
0: a fost salvat într-un interval de o oră, de două ori, deci, de salvamari. Deci,
8: gândiți-vă că e cineva care a să moară. Tocmai a fost scos din apă și cu toate astea s-a ambiționat. Slavă cerului, a fost salvat și a doua oară. Deci avem tipul ăsta de personaje pitorești în interiorul societății noastre. Asta e situația. Asta nu înseamnă că trebuie, știți cum e, să nu se aplice regulile. Evident că trebuie să se explice.
0: Sigur, a fost salvat și a doua oară,
8: da,
0: că
8: adică
0: e normal și firesc și pe urmă amendat. Exact. La fel, e normal și firesc.
8: În general, să știți că oameni de tipul ăsta există absolut peste tot, în absolut toate țările, cu proporții mai mici sau mai mari. De obicei, ce funcționează, eu vă spun că am stat 16 ani în Elveția și pot să raportez, să spunem așa, Și acolo, în orașe, majoritari nu sunt elvețieni, sunt albanezi, români, bulgari, polonezi, nemți, sunt de toate. Și cu toate astea, totul este extrem de civilizat. Cum se întâmplă lucrurile acolo? Prin amenzi. Deci reguli foarte stricte și amenzi. Dacă faci scandal, nu e problemă. 200 de euro. Dacă încalci o regulă simplă pe stradă, traversezi pe unde nu trebuie, încă 200 de euro. Și știți cum e? E extrem de surprinzător. Chiar albanezul care a venit din Kosovo, care fugia și stă acum în Zurich sau Geneva, după vreo 6 luni, se comportă mai elvețian decât elvețienii, pentru că a înțeles că asta nu faci, restul poți să faci ce vrei tu, că ești liber, dar anumite lucruri minime nu faci. De exemplu, acolo, în Elveția, dacă înjuri în trafic, dau un exemplu, da? Deci intri și faci scandal pe stradă, asta se sancționează cu 24 de ore de pușcărie, într-o pușcărie care arată ca un hotel de 4 stele. Ca
9: să noi se face excedent bugetar dacă s-a apucat.
8: Și costă 1000 de euro. Stai bine. Nicio problemă. 24 de ore într-un hotel de 4 stele, ai televizor, ai tot, dar doar nu poți să ieși.
0: Caramitrule, dați idei.
8: Eu ce vreau să spun este că e normal să ai tot soiul de reacții într-o societate și, în general, dacă nu ne place reacția sau credem că trebuie aplicate mai mult regulile, se poate prin metode de tip ăsta. Nu ne place, acceptăm că anumiți oameni nu o să înțeleagă de ce li se spune și nu avem ce să facem.
7: Acum iertați-mă, domnul Goie nu este filmat de dumneavoastră, pentru că nici n-a existat decât în mintea unui mare scriitor, probabil prea puțin cunoscut astăzi. Domnul Goie nu era foarte diferit de domnul pe care l-ați descris și care dorea în mod vijelios să se confrunte cu valurile. Întotdeauna într-o societate există un procent de bețivi, cartofori, hoți și tâmpiți. Este. Întrebarea este alta, domnule Pândaru. Asupra cui plasăm reflectorul în discuțiile noastre? Asupra celor care sub influența unui pahar în plus le dau lecții jandarmilor? Sau asupra celor care se chinuie să țină această țară pe linia de plutire, făcându-și datoria cu decență și demnitate? Eu cred că mesajul pentru cei care ne ascultă trebuie să fie foarte simplu. Niciodată, nici care momentele ei cele mai întunecate, această țară nu a fost populată în majoritate, nu de beții, de criminali. Nici chiar în timpurile Holocaustului, la care România a participat cu entuziasm, nu toți românii au aderat la această filozofie criminală. Iar în timpul comunismului, o parte dintre compatrioții noștri, poate că nu o majoritate, dar o parte, au plătit cu viața și cu libertatea opoziția lor. Așa că domnul care se îmbătase și era un fel de Bruce Lee acolo la linia de contact cu jandarmul, este un personaj ridicol. Ridicol care trebuie amendat. Nu cred că trebuie făcută foarte multă discuție pe această temă. Problema fundamentală este a valorilor și a modului în care aceste valori se transmit și valorile, oricât ar părea de ciudat celor care ne privesc sau celor care privesc TikTok-ul mai degrabă decât pe noi, aceste valori se transmit prin lectură. Domnul Caramit, într-o pauză, discutam despre posibilitatea de a citi multe pagini. Sigur, posibilitatea de a citi mai multe sau mai puține pagini reprezintă posibilitatea de a trăi mai multe vieți. Dorești să trăiești mai multe vieți? Îți învingi finitudinea. Știu că sună îngrozitor. Probabil că dacă aș fi fost din categoria domnului care s-a îmbătat și se certa cu jandarmii, deveneam și o viral. Nu am. Nu am pretenția de a fi vreun Savonarola să mă duc și să le fac observație oamenilor că se îmbată, fiindcă este o atitudine de tip iacobin. Și mie îmi displac atitudinea de tip iacobin. Dar ca liberal, cred că dacă te apuci și spargi un geam pentru a încuraja economia, vei plăti pentru geamul respectiv și geamgiul se va bucura și el. Asta e tot.
0: Ale prea.
9: Da, sigur că sunt mulți oameni ridicoli care apar și se exprimă acum. Rețelele sociale, de altfel, au încurajat o exprimare publică pe care o poți vedea. Eu, în troleibus o văd zilnic. Dar, pe de altă parte, instituțiile se impun dacă au un bun renume. Jandarmeria îmi pare rău. N-are un bun renume. Tocmai s-au făcut de la 10 august 2008
7: 2018,
9: s-au făcut 8 ani.
7: Acum
9: săptămâna trecută, da? Și șefii jandarmeriei au fost absolviți de responsabilitate, da? Și n-am văzut scuze publice de la vreun ministru pentru ce s-a întâmplat atunci. Mi-ar plăcea de altfel să-l aud și pe ministrul de interne vorbim mai mult despre ordinea publică.
7: Acum
9: din țara
7: asta. Acum e demisionar, totuși.
9: Demisionar, și când nu era demisionar vorbea destul de puțin. Deci, e o chestiune de respectabilitate pe care o impui prin felul în care te comporți. Într-adevăr, devii credibil dacă constatând ca organ de urmărire a aplicării legii o încălcare, dai amenzi. Dacă nu dai amenzi nimănui, nu o să te respecte nimeni și nu se va introduce o minimă respectabilitate pentru asta, ci se va negocia în continuare, se va da șpagă și așa mai departe. Deci, evident că dacă e un pericol public, trebuie să te conformezi dispozitivului de securitate instalat, să fac dispozitive de-astea și când e o ploaie mai tare și cad copaci, vin și împrejmuiesc zona, nu poți să treci pe oriunde. Pe de altă parte, eu aștept în continuare scuzele jandarmeriei române, ale șefilor acestei structuri și ale responsabililor politici pentru ce s-a întâmplat pe 10 august 2018. Și atunci jandarmeria va câștiga din autoritatea naturală pe care o are, recunoscându-și greșelile, excesele.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară de la ora 20. Numai bine!

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
4: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
3: Recunosc.
4: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
3: Deci am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
4: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
3: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
4: Înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
3: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: către Liga Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
1: 2-0, Răzvan Marin.
0: Play-off-ul UEFA Champions League, în direct la Digi Sport.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Revenirea lui Marius Sușu Modică nu a provocat șocul așteptat la CFR. Fără șut pe poarta Corvinului în prima repriză a meciului de la Arad, clujenii au luat gol chiar înaintea pauzei. Antonio Manolache nu i-a dat nicio șansă lui Vulceanu. Replica a venit de la Drazici după aproape o oră de joc. De înscris a făcut-o tot Corvinul cu o mână de ajutor de la Vulceanu. Ivancevici a împins mingea în poartă.

0: Good lad, nu a fost băiat bun. Nigerianul de 21 de ani a dus scorul la 3-0 după o greșeală a lui Abeid și o acțiune de toată frumusețea a lui Gillard.
1: Gillard, good lad, 3-0.
0: Spaniol a făcut show în prima etapă din Spania 3-0 cu Levante. În direct la Digisport, catalanii au condus cu 2-0 la pauză, grație dublei reușite de Roberto Fernandez, jucător cotat la 10 milioane de euro.
2: Minge bună aici, în continuare în stânga, centrare pentru 2-0, Roberto Fernandez.
0: După pauză, oamenii lui Manolo Gonzalez s-au ratat prin Dolan și Hernandez. Cu 10 minute înainte de final, fostul jucător al lui Blackburn a stabilit scorul final.
2: Încercarea lui Dolan, 3-0, Spaniol.
0: Etapa viitoare, catalanii joacă tot acasă, la Barcelona. Vine însă Realul lui Mourinho în direct pe Digisport 3, sâmbătă seară de la 10:30. Universitatea Craiova a început la Galați fără 8 titulare din meciul cu finlandezii de la Cups. Anzora a avut șansa golului în minutul 8, însă prima repriză avea să fie una de coșmar pentru olteni. Oamenii lui Coelho au tremurat la bara lui Patrick. Apoi Crețu a fost eliminat după ce a încasat 2 galbene în 6 minute. Oțelul a forțat însă Patrick și Nuno Pedro nu l-au învins pe Sava. După pauză, Anzor l-a pus la treabă pe Dur Bozoancă. Etim a deschis scorul în minutul 56. Oțelul a egalat pe final.
2: Teodor Lungu, șutul lui Lungu! Gol! Absolut fabulos, Teodor Lungu!
0: Jucătorii lui Villarreal au părut că sunt încă în vacanță la meciul cu Racing Santander din prima etapă din La Liga. Gazdele au condus cu 2-0, Andres Martin a deschis scorul din penalti și Sergio Martinez a dublat avantajul. Submarinul galben s-a trezit în finalul primei reprize, șutul lui Gueye a păcălit toată apărarea lui Racing. Nu au trecut nici 2 minute și Pepe a produs un moment de magie.
3: Un șut acum, Pepe, gol!
2: Incredibil, finalul de repriză pentru Villarreal.
0: Racing a fost aproape să rămână fără niciun punct. Villarreal a dominat repriza a doua. Santiago Mourinho a irosit ultima șansă a meciului, încheiat 2-2.
4: Bayern München leagă victoriile în amicale. Nici Leipzig nu i-a făcut față supercampioanei Germaniei. În primul sfert de oră al partidei de pe Allianz Arena, Luis Diaz a marcat în urma unei erori comise de defensiva oaspeților. Brian Gruda a adus egalarea pentru Leipzig în repriza secundă, însă echilibrul nu a rezistat pe tabelă. Nathaniel Braun i-a readus un avantaj pe bavarezi. Transferat în această vară, Ismael Saibari și-a făcut debutul pentru Bayern. Atacantul marocan a intrat pe teren odată cu Jamal Musiala și el folosit în premieră în perioada de pregătire. Chiar Musiala a închis conturile cu reușita din minutul 81. S-a terminat 3-1 pentru Bayern, pe care o așteaptă duelul cu Borussia Dortmund din Supercupa Germaniei. Partida va fi sâmbăta viitoare la Digisport.
5: Andrei Rațiu a început cu stângul noul sezon din La Liga. Internaționalul român a fost integralist la Rayo, care a marcat repede pe terenul Sevilliei prin Alvaro Garcia. Echipa din Madrid își putea dubla imediat avantajul. Rațiu a oferit apoi o centrare excelentă pentru Isi Palason. Reușita șeptarului a fost anulată pentru fault. Până la pauză, Sevilla a primit penalti, însă doar pentru moment. Analiza VAR a anulat decizia inițială. Andaluzii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în debutul părții secunde. Guri a adus egalarea. Pe final, Sevilla a rămas în 10 după eliminarea lui Quique Salas. Chiar și așa, andaluzii au dat lovitura în minutele suplimentare tot din penalti. Scoțianul Jure a căzut în careu, iar Peque Fernandez a adus victoria. După 2-1 cu Rayo, Sevilla are meci în deplasare cu Bilbao sâmbăta viitoare în direct la Digisport.
0: Campion în 2026 la Dubai și Brisbane, Daniil Medvedev continuă cursa spre trofeu și la Cincinnati, unde în 2019 a reușit primul succes al carierei într-un turneu Masters 1000. Medvedev l-a scos din concurs pe argentinianul Trungheliti la capătul unui meci care a durat o oră și 47 de minute. Cap de serie numărul 4, Medvedev s-a impus cu 7-5 și 6-4, însă premiul pentru cel mai frumos punct al meciului merge la sportivul din Argentina.
3: O lovitura meciului, o execuție de mare clasă.
0: Dacă se va impune din nou la Cincinnati, Daniil Medvedev își va trece în palmares al 7-lea Masters ATP 1000 din carieră.

Fie averse cu tunete și fulgere, vijelii și grindină de până la 2 cm. Cantitățile de apă vor fi însemnate la început în vest și nord, apoi și în centru și est. Mâine vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest. Nu vor fi mai mult de 28 de grade în nordul Moldovei. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, începe Digi Matinal, sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Un tânăr de 19 ani și fratele lui de 17 s-au înnecat în vacanță în stațiunea Olimp. Băieții au intrat în marea foarte agitată, deși pe plajă era arborat steagul roșu care interzice scăldatul. Bucății de drone au fost aduse la mal de valurile mari și curenții marini. Într-o singură zi, astfel de fragmente au fost găsite în 5 locuri pe litoral. Cel mai mare incendiu din istoria Belgiei este aproape să treacă în Germania purtat de vânt. În Grecia sunt înregistrate noi focare în fiecare zi. Doi oameni au murit în flăcări într-un incendiu de pe insula Salamina.
0: Doi adolescenți din Vaslui, frați de 17 și 19 ani, au murit înecați în stațiunea Olimp. Băieții nu au ținut cont de marea agitată și de steagul roșu al salvamarilor și au intrat în apă. Au fost unii dintre mulții turiști care au crezut că sunt mai puternici decât valurile și că interdicția de a intra în apă nu li se aplică și lor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Au fost valuri și curenți puternici în aproape toate stațiunile de pe litoral. Salvamarii au arborat steagul roșu și au avut zeci de intervenții, inclusiv în Olimp. Acolo, trei tineri din Vaslui s-au aventurat în larg, în cazul a doi din

0: uscat au ars în județul Timiș. Pompierii, dintre care unii au fost chemați de acasă din zilele libere, au intervenit pentru stingerea 3 focare izbucnite pe parcursul câtorva ore. Mai multe informații aflăm de la Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Ieri au izbucnit 3 incendii de vegetație în județul Timiș, iar pompierii au fost nevoiți să suplimenteze efectivele și să cheme la intervenție inclusiv colegi aflați în timpul liber. Cea mai dificilă situație a fost la Baloșești, unde focul a cuprins aproximativ 200 de hectare de pășune împădurită. Acolo au intervenit mai multe autospeciale, dar și peste 100 de pompieri, voluntari, pădurari și localnici, care au folosit inclusiv utilaje agricole pentru a limita extinderea flăcărilor. Un al doilea incendiu a izbucnit la Margina și s-a întins pe aproximativ 40 de hectare, iar la Brănești flăcările au cuprins alte aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș a fost activată și grupa operativă pentru coordonarea intervențiilor. Pompierii, pădurarii și localnicii au intervenit inclusiv la orele nopții pentru a stinge incendiile. Din fericire, flăcările nu s-au extins în zone locuite și nici nu sunt înregistrate victime.
0: Prețul motorinei standard a scăzut cu un ban sub 10 lei, iar cel mai mulți dintre distribuitorii de carburanți din România este efectul intrării în vigoare a reducerii accizei cu 20%. Ministerul Finanțelor a anunțat că măsura rămâne în vigoare doar jumătate de lună și că va analiza dacă trebuie sau nu prelungită.
2: La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei. La MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
3: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
4: Da, a scăzut un ban, doi bani.
5: 68 de bani.
4: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
6: Cât de cât, da, tot e scump.
7: Nu, mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
8: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
9: Cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotația internațională.
2: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.

0: Încă o dronă intrată în România a fost doborâtă, este a patra din ultima lună și eliminarea sa a fost filmată prin sistemul de ochire al avionului spaniol F-18, care a executat misiunea. Aparatul fără pilot a intrat în țară dinspre Republica Moldova și în 17 minute a ajuns la o distanță de 45 de kilometri de graniță. Autoritățile de la Chișinău afirmă că drona era una rusească. NATO crede același lucru.
1: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
2: O survolat avioanele imoteze.
3: Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați.
2: Eu am auzit bubuitură, foc, bu, știi? Și o tot apoi, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici e dronă, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
3: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
4: Prinderea rachetei cu aeronava, așa, și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
5: Este o bucată de zbor. 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
3: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: Ieri a fost o zi plină de alerte provocate de drone și bucăți din acestea. În afară de cea doborâtă la Galați, alte 5 incidente s-au înregistrat pe litoral. Marea a fost agitată, cu valuri mari și curenți puternici care au adus la mal fragmente de apărare. Detalii aflăm de la Iulia Stanciu.
6: Bun găsit tuturor! Primul obiect suspect a fost observat de dimineață pe plaja din Eforie Nord.

0: Acolo au venit polițiștii și jandarmii, au izolat zona. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că obiectul nu conține explozibil și a fost luat de pe plajă. Apoi, la ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că la 1,5 km de portul Tomis în mare se află un obiect suspect care părea o dronă marină. Specialiștii au ajuns la fața locului și și-au dat seama că este vorba despre o aripă unei drone fără explozibil. Apoi, să știți că și în zona Neptun Deep a fost observat un obiect suspect. Scafandrii militari au ajuns în zonă, la fel au ajuns la concluzia că nu are explozibil și a fost predat polițiștilor de la garda de coastă. Apoi, spre seară, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud, în zona Capul Turcului. Acum, polițiștii au izolat zona. De asemenea, în Vodari, în apa mării, un alt obiect suspect a fost observat, cel mai probabil este o aripă de dronă fără explozibil.
1: Președintele a lipsit de la Ziua Marinei și a mers la vizită la rude de Sfânta Maria. Nicu Șordan și Mirabela Grădinaru au fost la slujbă la o mănăstire din Făgăraș. După aceea, președintele, în tricou, pantalon scurt și pantof sport, a mers să-și viziteze familia din oraș. Oamenii l-au recunoscut pe stradă și unii i-au cerut să se fotografieze cu ei. Două femei au murit și doi copii au fost răniți într-o localitate din Spania devastată de uvitură. Toți se adăpostiseră într-un magazin care a fost inundat. Sunt în vigoare alerte de furtuni pentru aproape toată Spania. Ne spune mai multe corespondentul nostru, Alin Petrică.
2: Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.
1: Guvernul din Ungaria face eforturi disperate să țină în funcțiune ultimul reactor al singurei sale centrale nucleare. La fel ca în România, în Dunăre, au fost cufundate două barje care să devieze apa spre instalațiile de răcire. Premierul a asistat la operațiunea care, potrivit presei maghiare, a costat 16,5 milioane de euro. Peter Moghior s-a urcat în barcă, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre. Ocazie cu care a făcut și o baie de mulțime. Nu poartă halat și nici nu asistă la intervenții, dar are o misiune importantă în sările de operații. Un robot este folosit la Spitalul Județean din Timișoara pentru decontaminarea spațiilor între intervenții. Tehnologia vine cu un preț pe măsură. Un singur robot costă peste 70.000 de euro.
3: În acest moment, roboțelul nostru, Robo, este în sala 4, una dintre sălile cele mai utilizate din blocul 2. Își face treaba lui, practic acționează cu lumina ultravioletă.
4: Tot procesul este comandat de la distanță.
5: În această aplicație dăm comandă robotului în ce sală, în ce loc trebuie să meargă.
4: În timpul procedurii, sala rămâne goală, robotul se deplasează și realizează decontaminarea fără ca oamenii să fie expuși luminii ultraviolete.
3: Face parte din strategia noastră de combatere a infecțiilor nozocomiale la nivelul întregului spital. Sunt niște roboți foarte puternici, după cum ați putut să observați, au lumina ultravioletă pe 360 de grade. Avem trasabilitatea fiecărei săli, de câte ori a fost dezinfectată, cât timp a stat lumina aprinsă în sală și așa mai departe.
4: Utilizarea lor este importantă, mai ales în spațiile în care regulile de igienă sunt extrem de stricte, precum sălile de operații.
6: Chiar dacă pare o tehnologie foarte complicată, să știți că este una destul de simplă. Cu ajutorul acestei tablete, robotul, asemenea unui aspirator de la domiciliu, ascultă comenzile și își face treaba.
7: El, colegul nostru, ajunge acolo unde de multe ori ochiul uman nu reușește să ajungă, iar el, prin lămpile lui, reușește să facă dezinfecția extraordinar de bine.
6: L-ați și botezat, de unde a venit ideea?
7: De la roboțel a ieșit robot.
6: Cei patru roboți au fost cumpărați prin PNRR. Fiecare costă 363.000 de lei, cu tot cu TVA, și sunt produși în România.
4: Reprezentanții spitalului spun că vor să extindă proiectul și în alte secții.
1: Date despre vreme acum, meteorologii anunță caniculă și la începutul săptămânii. În vest va fi cel mai rău, unde se vor înregistra temperaturi de 37 de grade Celsius. Vor reveni însă și furtunile în unele zone. Ne spune mai multe despre aletele în vigoare Iuliana Boanță.
8: Bună dimineața! Deosebit de cald va fi

0: averse cu tunete și fulgere, vijelii și grindină de până la 2 cm. Cantitățile de apă vor fi însemnate la început în vest și nord, apoi și în centru și est. Mâine vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest. Nu vor fi mai mult de 28 de grade în nordul Moldovei. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Noi precizări de la CCR legate de întâlnirea lui Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Curtea spune că această întâlnire a avut ca obiect doar aspecte ce țin de buna organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se află acum pe rolul Curții Constituționale. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu detaliile.
2: Bun găsit! Curtea Constituțională confirmă că președinta instituției Simina Tănăsescu a discutat zilele trecute cu premierul Ilie Bolojan, însă face aici mai multe precizări într-un comunicat de presă. A fost o discuție administrativă despre buna funcționare a instituției, așa cum și legea permite ca președintele CCR să aibă întâlniri administrative cu reprezentanți ai guvernului. Totul a pornit însă de la senatorul PSD Daniel Zamfir, care susține că vineri a avut loc această discuție între Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu referitoare la legea integrității pe care se vor pronunța judecătorii în câteva ore. Încă de atunci însă, curtea a respins orice informație conform căreia discuția acestora ar fi vizat un dosar aflat în analiza magistraților, adică legea integrității, vă spuneam, contestată de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan, vor fi analizate de judecători tocmai acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR referitoare la obligația pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea. Aici vizată este și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicu Șordan, dar și acel amendament care face referire la faptul că persoanele declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese îl vor pierde funcția în termen de 30 de zile, noua lege urmând să se aplice și pentru faptele care s-au întâmplat deja înainte de intrarea noilor modificări în vigoare. Aici vizat fiind și președintele USR Dominic Fritz, legea este totodată și un jalon în plan Planul Național de Redresare și Reziliență, deci dacă va fi declarată neconstituțională și nu o vom modifica la timp în Parlament, atunci România riscă să piardă milioane de euro bani europeni.

0: Au început deja pregătirile pentru ediția Untold 2027, s-au vândut deja 40.000 de abonamente. Anul acesta a fost cel mai mare număr de participanți, peste jumătate de milion de oameni. Publicul s-a bucurat de întâlnirea cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ ai momentului, iar anul viitor promite noi artiști internaționali.
1: Au fost peste 150 de naționalități prezente acolo. A fost o ediție care, cum spunem noi, a reușit să strângă la un loc generații diferite, oameni de vârste diferite, cu pasiuni diferite, care s-au regăsit în același loc și care, iată, au trăit în 4 zile, cât poate pentru o viață. În această seară s-ar putea să atingem deja pragul de 40.000 de oameni care deja și-au procurat un bilet pentru anul următor. Le mulțumim pentru că au această încredere și le promitem că vom străluci și anul viitor. Și vom avea, cel puțin, deja sunt acolo pe listă, două nume mari. Unul dintre ele pentru prima dată în România.
0: 100.000 de oameni au deschis Stardust la Nibiru. Prima seară a transformat festivalul într-o mare petrecere a nostalgiei, cu hituri care au făcut istorie în anii 90 și 2000.

0: Finlanda domină de mai bine de un deceniu clasamentul fericirii. Oamenii de acolo sunt cei mai relaxați din lume. Atât de relaxați încât au timp să învețe și să se bucure de tango.
1: Acesta este Air Tango, încurajați de un public entuziast. Dansatorii evoluează fără parteneri. E doar unul dintre numeroasele momente speciale ale festivalului finlandez de tango. În fiecare an, la jumătatea lunii iulie, aproximativ 60.000 de pasionați de tango se adună la Seinäjoki, un orășel din zona rurală a Finlandei. E cel mai mare și mai vechi festival de tango din lume. Deși cei mai mulți participanți sunt finlandezi, evenimentul atrage iubitori de tango din întreaga lume.
2: Am auzit prima dată despre festival acum 20 de ani și de atunci am visat să ajung într-o zi aici și să trăiesc această experiență.
1: Lena și Mika s-au îndrăgostit pe ringul de dans. Pentru mulți finlandezi, muzica și dansul sunt o modalitate relaxată de a intra în contact cu potențiali parteneri.
2: Contează mai mult legătura dintre noi și atmosfera din sala de dans.
3: Pot să mă exprim fără să spun niciun cuvânt.
4: Nu ne pricepem prea bine să vorbim. Dansul e modul nostru de a ne apropia unii de alții. Ne place când există și puțină melancolie. Tristețea e bună. E un paradox după care trăim.
1: Cursuri de tango se organizează peste tot în Finlanda, chiar și în cele mai mici sate. Deși tangoul își are originile în Argentina, în Finlanda și-a dezvoltat propriul stil. Oamenii dansează mai aproape unul de celălalt și folosesc mai puține figuri de dans. Punctul culminant al festivalului este încoronarea regelui și reginei tangoului. Este o competiție care îi premiază pe cei mai buni artiști. Câștigătorii devin celebri în întreaga țară și, potrivit clasamentului global al fericirii, finlandezii sunt cei mai fericiți oameni din lume.
3: Nu înțeleg cum vine asta, pentru că tangoul vorbește despre suferință, tristețe, melancolie, despre lucruri mai puțin plăcute și, totuși, suntem fericiți.
1: Finlandezii se bucură din plin de nopțile lungi și luminoase ale verii nordice, cântă și dansează. Este acel amestec aparte de melancolie și bucurie, un paradox care spune multe despre felul de a fi al acestor oameni.
0: Roger Federer a fost eliminat din categoria miliardarilor lumii. Una dintre afacerile în care a investit s-a prăbușit la bursă. Este vorba despre un producător elvețian de echipamente sportive care tocmai lansase o colecție de încălțăminte cu numele marelui tenismen. Federer a pierdut cel puțin 52 de milioane de dolari, potrivit revistei Forbes. Deși a fost unul dintre cei mai de succes tenismeni din toate timpurile, cea mai mare parte a verii lui Roger Federer nu provine din sport, ci din afaceri. MySpace se pregătește să revină la aproape două decenii după ce a pierdut lupta cu Facebook. Platforma care domina cândva rețelele sociale vrea să profite de oboseala tot mai mare a utilizatorilor față de conținutul livrat de algoritmi.
2: MySpace a fost fondată în 2003 și a devenit la un moment dat cea mai populară rețea socială din lume. În 2008 avea 115 milioane de vizitatori pe lună, dar a fost depășită rapid de Facebook. Proprietarii actuali, frații Tim și Chris Vanderhook, fondatorii Viant Technology, au anunțat că vor să relanseze platforma, dar fără a oferi un calendar clar. Au mai încercat să modernizeze rețeaua și în 2013, însă fără prea mare succes, potrivit CNBC. Revenirea ar avea loc însă într-o piață total diferită. Marile platforme precum TikTok, Snapchat, YouTube și Reddit se confruntă cu un val de procese și presiuni legislative, dar și cu creșterea nemulțumirii utilizatorilor. MySpace ar putea beneficia însă de nostalgia pentru o perioadă în care algoritmii aveau un rol mai redus în viețile utilizatorilor, iar acest lucru se vede și în orientarea recentă a brandurilor și utilizatorilor către comunități mai mici și experiențe mai personale. Tendința apare inclusiv în cazul utilizatorilor mai tineri, care încearcă să reducă timpul petrecut pe rețelele de socializare, se întorc la tehnologiile analogice și manifestă o nostalgie pentru anii 1990 și începutul anilor 2000. Cheia succesului pentru MySpace va fi să transforme această nostalgie într-un produs care să poată concura cu rețelele sociale actuale. Analiștii citați de CNBC spun că vechea interfață MySpace, bazată pe profiluri puternic personalizabile, ar putea fi prea complicată pentru generațiile obișnuite cu experiența simplă oferită de TikTok sau Instagram. În același timp, compania va trebui să găsească publicul potrivit. Utilizatorii care au crescut cu MySpace sunt acum adulți cu cariere și familii și ar putea fi greu de convins să înceapă să posteze pe încă o rețea socială. Din acest motiv, succesul relansării va depinde și de capacitatea platformei de a atrage adolescenții și tinerii. O altă provocare va fi atragerea companiilor de publicitate. Acestea sunt reticente să aloce bugete de publicitate unei noi platforme până nu nu demonstrează că poate atrage și păstra un număr semnificativ de utilizatori. Șansa MySpace ar putea fi tocmai diferențierea de marile platforme. În loc să încerce să concureze direct cu TikTok, Instagram sau YouTube, rețeaua ar putea încerca să se poziționeze drept o alternativă la fluxurile de conținut controlate de algoritmi și la mecanismele concepute pentru a-i ține cât mai mult pe utilizatori în fața ecranelor. Analiștii avertizează însă că strategia presupune un echilibru dificil. MySpace trebuie să păstreze suficient din vechea identitate pentru a beneficia de notorietatea și nostalgia asociate brandului, dar, în același timp, să construiască o platformă suficient de modernă pentru utilizatorii de astăzi. Altfel, revenirea riscă să genereze un val de interes la lansare fără să reușească să transforme nostalgia într-o comunitate suficient de mare pentru a susține platforma pe termen lung.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
8: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
7: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
8: Da.
7: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat oană acele mail-uri?
8: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să șeruiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și, în al doilea rând, îmi pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai fac niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programe de astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani lui Borcea și zici ea. E așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care i-are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de aluciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Astăzi, clujenii joacă iute cu arădenii. Apoi, FCSB trage tare în FC Botoșani. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: O stradă din Timișoara a fost transformată într-un salon de mașini turate, motoare turate la maximum, sute de cai putere și caroserii modificate până la cele mai mici detalii le-au atras atenția trecătorilor. Iată!
1: Fiecare dintre bijuteriile pe care le vedeți în aceste imagini înseamnă luni, poate ani de muncă. La unele dintre modele, proprietarii au făcut modificări până la șasiu.
2: Am vrut o culoare să rupă norii și n-am găsit culoare, adică vopseaua. Am ales să merg pe un colant.
1: O mașină de epocă adusă tocmai din Statele Unite a fost magnetul expoziției.
3: Telefon original, dar a fost adus la New York și am adus-o în România, care am restaurat-o total aici.
4: Cât a durat toată restaurarea?
3: Pro 3-4 ani.
1: Pentru unii dintre pasionați, nu doar ce este sub capotă contează. Știu că atunci când ies la plimbare, culoarea mașinii va fi prima care întoarce capete.
5: Am vrut să aibă o tematică, să fie o mașină de fetițe. Tematica sunt unicornii, cu o lume de vis, cu o lume magică. Cu ce visez eu noaptea asta, am vrut să facem ziua.
6: Pe lângă cai putere și mașini modificate din toate punctele de vedere, la eveniment sunt prezenți și cei care pictează manual mașinile pentru un final handmade.
7: E prima oară când vin aici, până acum nu am venit și e așa totul wow.
8: In Germany I also meet with other guys for some tuning meetings. It's very nice here.
9: Numărul este în creștere de la un an la celălalt. Nu avem aceiași părinți, dar avem aceeași pasiune. Ne unește pasiunea pentru mașini.
0: Informații externe în continuare. 4 opere ale unui mare pictor renascentist au fost furate dintr-un muzeu italian. Picturile erau expuse chiar în orașul natal al artistului. Hoții au intrat în clădire în jurul orei 10 seara după ce au dezactivat alarmele și sistemele de securitate. Picturile furate datează din 1473. Madonna a împlinit 68 de ani, supranumită Regina Muzicii Pop. Artista a definit muzica și moda decenii la rând.

0: Madonna a șerbat ziua pe insula Corfu, după care a mers să se roage alături de călugării de la Meteora. Înainte de a avea succes, a trăit modest, a muncit din greu pentru a supraviețui și a-și urma visul inițial, cel de a deveni dansatoare. Cu doar 35 de dolari în buzunar, Madonna a ajuns la New York. În câțiva ani a reușit să-și lanseze primul album, care a făcut-o celebră în toată lumea. Recent și-a lansat al 15-lea album de studio. În Spania, devastată de incendii, fermierii apelează la metode tradiționale pentru a scăpa de vegetația care se aprinde rapid. Oile și vacile fermierilor s-au întors pe dealurile din regiunea Galicia și contribuie la reducerea riscului.
1: Ayuma să la vai,
2: Cecil.

0: De 44 de ani, pe 15 august, belgienii au propria lor tradiție amuzantă și colorată, regata căzilor de baie. Zeci de oameni se adună în fiecare an la linia de start și se distrează copios în timp ce încearcă să parcurgă un kilometru pe apă în plutele lor improvizate. Ca să participe, fiecare plută trebuie să includă minimum o cadă de baie. Cățelușii modificați genetic vă vor topi inima fără să vă declanșeze alergii. O firmă de cercetare se laudă că a reușit să creeze câini fără gena care îi lasă pe mulți oameni cu nasul înfundat și lacrimi în ochi.
1: Pentru cercetătorul Matt Walker, dorința de a avea un câine a fost mult timp imposibil de îndeplinit. Era alergic. Dar în timp ce lucra la Columbia University, Walker a început să se întrebe dacă tehnologia de editare genetică, CRISPR, ar putea rezolva chiar problema care îl ținea departe de un animal de companie. Răspunsul are acum 4 lăbuțe și 2 nume. Bailey și Alfie, scrie un articol din Wired. Cei doi sunt beagle perfect sănătoși și se comportă ca orice alți căței. Diferența este că organismul lor nu mai produce principala proteină responsabilă pentru alergiile la câini. Este vorba despre CanF1, un alergen prezent în mătreață, păr și salivă. Proteina provoacă reacții la mai mult de jumătate dintre persoanele alergice la câini, iar eticheta de hipoalergenic nu garantează lipsa problemei. Studiile arată că unele rase considerate astfel pot avea niveluri la fel de mari sau chiar mai ridicate ale acestor proteine. Echipa lui Walker de la compania de biotehnologie Kindred Companion Science a folosit CRISPR pentru a dezactiva gena responsabilă de producerea CanF1 în celulele prelevate de la o femelă beagle. Celulele modificate au fost apoi folosite pentru clonare. Cercetătorii au creat 25 de embrioni și au transferat unei mame surogat. Doar 2 au ajuns la termen, iar rezultatul a fost nașterea lui Bailey și Alfie. Analizele au confirmat că modificarea genetică era prezentă. Mai important, în probele de salivă și mătreață nu a fost detectată proteina CanF1. În schimb, era prezentă la câini obișnuiți, inclusiv Beagle, Poodle și Golden Doodle. Walker a vrut să vadă și dacă rezultatul se traduce într-adevăr prin dispariția reacțiilor alergice, așa că s-a oferit voluntar pentru un test cutanat. Probele provenite de la câinele modificat genetic nu au provocat nicio reacție, în timp ce cele de la un câine obișnuit au produs. Testul suprem a fost însă viața de zi cu zi. Walker locuiește cu Bailey de aproximativ un an și jumătate și spune că nu a mai avut nicio reacție alergică. În schimb, a câștigat exact ceea ce își dorea, un companion canin. Ideea nu este complet nouă. Cercetătorii au încercat să creeze și pisici cu niveluri foarte scăzute ale principalului alergen fel de one. În Corea de Sud a fost obținută deja o pisică modificată genetic cu niveluri extrem de reduse ale acestei proteine. Experții în editare genetică spun că tehnologia ar putea avea și alte aplicații la câini, inclusiv corectarea unor probleme de sănătate apărute în urma selecției artificiale, fără modificarea celorlalte caracteristici. Pentru moment, Bailey și Alfie sunt monitorizați permanent de veterinari, iar cercetătorii nu au identificat modificări genetice nedorite în alte zone ale genomului. Compania vrea să extindă tehnologia și la alte rase și ia în calcul inclusiv câinii utilitari. Ideea este ca exemplarele modificate să devină animale fondatoare, din care să poată fi obținute ulterior alte generații fără alergen. Nu există însă un termen pentru apariția pe piață acestor câini. Walker spune că scopul nu este să creeze animale cu trăsături spectaculoase sau pur cosmetice. Pentru el, experimentul a avut o miză mult mai simplă. I-a oferit bucuria unui câine de companie.

0: Revenirea lui Marius și Modică nu a provocat șocul așteptat la CFR. Fără șut pe poarta Corvinului în prima repriză a meciului de la Arad, clujenii au luat gol chiar înaintea pauzei. Antonio Manolache nu i-a dat nicio șansă lui Vulceanu. Replica a venit de la Drazici după aproape o oră de joc. De înscris a făcut-o tot Corvinul cu o mână de ajutor de la Vulceanu. Ivancevici a împins mingea în poartă. Goodlad nu a fost băiat bun. Nigerianul de 21 de ani a dus scorul la 3-0, după o greșeală a lui Abeid și o acțiune de toată frumusețea a lui Gillard.
1: Gillard! Goodlad! 3-0!
0: Spaniol a făcut show în prima etapă din Spania 3-0 cu Levante. În direct la Digisport, catalanii au condus cu 2-0 la pauză, grație dublei reușite de Roberto Fernandez, jucător cotat la 10 milioane de euro.
2: Minge bună aici, în continuare în stânga, centrare pentru 2-0, Roberto Fernandez.
0: După pauză, oamenii lui Manolo Gonzalez au ratat prin Dolan și Hernandez. Cu 10 minute înainte de final, fostul jucător al lui Blackburn a stabilit scorul final.
2: Încercarea lui Dolan, 3-0, Spaniol.
0: Etapa viitoare, catalanii joacă tot acasă la Barcelona, vine însă Realul lui Mourinho în direct pe Digisport 3, sâmbătă seară de la 10:30. Campion în 2026 la Dubai și Brisbane, Daniil Medvedev continuă cursa spre trofeu și la Cincinnati, unde în 2019 a reușit primul succes al carierei într-un turneu Masters 1000. Medvedev l-a scos din concurs pe argentinianul Trungheliti la capătul unui meci care a durat o oră și 47 de minute. Cap de serie numărul 4, Medvedev s-a impus cu 7-5 și 6-4, însă premiul pentru cel mai frumos punct al meciului merge la sportivul din Argentina.
3: Lovitura meciului, o execuție de mare clasă.
0: Dacă se va impune din nou la Cincinnati, Daniil Medvedev își va trece în palmares al 7-lea Masters ATP 1000 din carieră. Favoritele nu au avut probleme în turul 2 de la Cincinnati. A doua jucătoare a lumii, Elena Rybakina, a petrecut doar o oră și 19 minute pe teren în meciul cu Taylor Townsend. Rybakina s-a impus în două seturi, 6-3, 6-4 și a bifat a 40-a victorie în acest sezon. Cu șanse teoretice la primul loc de WTA la finalul turneului transmis de Digisport, Rybakina o va înfrunta în următoarea rundă pe Magdalena Frech, locul 41 mondial. Cealaltă poloneză de pe tablou, Iga Świątek, s-a calificat și ea în 16-imi. A șaptea favorită a cedat doar 3 game-uri în duelul cu Emiliana Arango din Columbia. A fost 6-3, 6-0 pentru fostul număr 1 WTA. Pe locul 5 în lume, Świątek va întâlni pe Maria Sakkari în turul următor. Cele două și-au împărțit victoriile în acest an. Universitatea Craiova a început la Galați fără 8 titulare din meciul cu finlandezii de la Cups. Anzor a avut șansa golului în minutul 8, însă prima repriză avea să fie una de coșmar pentru olteni. Oamenii lui Coelho au tremurat la bara lui Patrick. Apoi Crețu a fost eliminat după ce a încasat două galbene în 6 minute. Oțelul a forțat însă Patrick și Nuno Pedro nu l-au învins pe Sava. După pauză, Anzor l-a pus la treabă pe Durbozoancă. Etim a deschis scorul în minutul 56. Oțelul a egalat pe final.
2: Teodor Lungu, șutul lui Lungu! Gol! Absolut fabulos, Teodor Lungu!
0: Jucă jucătorii lui Villarreal au părut că sunt încă în vacanță la meciul cu Racing Santander din prima etapă din La Liga. Gazdele au condus cu 2-0, Andres Martin a deschis scorul din penalti și Sergio Martinez a dublat avantajul. Submarinul galben s-a trezit în finalul primei reprize, șutul lui Gueye a păcălit toată apărarea lui Racing. Nu au trecut nici 2 minute și Pepe a produs un moment de magie.
4: Un șut acum, Pepe, gol! Incredibil, finalul de repriză pentru Villarreal.
0: Racing a fost aproape să rămână fără niciun punct. Villarreal a dominat repriza a doua. Santiago Mourinho a irosit ultima șansă a meciului, încheiat 2-2. Cristi Chivu a cucerit Italia în sezonul trecut, iar Inter pare și în acest an că va dicta moda. Seria A revine sâmbătă în direct la Digisport. Nerazzurrii primesc acasă pe nou promovata Monza. Chivu nu-l mai are pe Dumfries, plecat la Real Madrid, dar a adus 2 internaționali englezi. Jed Spence a venit la Milano de la Tottenham, iar experimentatul John Stones a plecat de la City după 10 ani.
5: It's one defender that added to our group of defenders will definitely improve the department.
6: I'm here to win and fight for every trophy. I think it's always been my mentality to come and wherever I am do that. I believe that we can, so yeah, we've got to set the bar high.
0: Tot din Premier League a ajuns și Radu Drăgușin la Fiorentina. Fundașul naționalei s-a impus deja în primul 11 al lui Fabio Grosso. Gruparea Viola a jucat tare în Mercato. L-a adus și pe argentinianul Mastantuono de la Real.
7: Dove stiamo lavorando, con che proprietà stiamo lavorando, in che ambiente stiamo lavorando. Favoloso e pretențioso.
0: Fiorentina joacă în partida care încheie prima etapă din Serie A pe Olimpico, în fața Romei.
8: Bayern München leagă victoriile în amicale. Nici Leipzig nu i-a făcut față supercampioanei Germaniei. În primul sfert de oră al partidei de pe Allianz Arena, Luis Diaz a marcat în urma unei erori comise de defensiva oaspeților. Brian Gruda a adus egalarea pentru Leipzig în repriza secundă, însă echilibrul nu a rezistat pe tabelă. Nathaniel Braun i-a readus în avantaj pe bavarezi. Transferat în această vară, Ismael Saibari și-a făcut debutul pentru Bayern. Atacantul marocan a intrat pe teren odată cu Jamal Musiala și el folosit în premieră în perioada de pregătire. Chiar Musiala a închis conturile cu reușita din minutul 81. S-a terminat 3-1 pentru Bayern, pe care o așteaptă duelul cu Borussia Dortmund din Supercupa Germaniei. Partida va fi sâmbăta viitoare la Digisport.
9: Andrei Rațiu a început cu stângul noul sezon din La Liga. Internaționalul român a fost integralist la Rayo, care a marcat repede pe terenul Sevilliei prin Alvaro Garcia. Echipa din Madrid își putea dubla imediat avantajul. Rațiu a oferit apoi o centrare excelentă pentru Isi Palason. Reușita șeptarului a fost anulată pentru fault. Până la pauză, Sevilla a primit penalti, însă doar pentru moment. Analiza VAR a anulat decizia inițială. Andaluzii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în debutul părții secunde. Guri a adus egalarea. Pe final, Sevilla a rămas în 10 după eliminarea lui Quique Salas. Chiar și așa, andaluzii au dat lovitura în minutele suplimentare tot din penalti. Scoțianul Jur a căzut în careu, iar Peque Fernandez a adus victoria. După 2-1 cu Rayo, Sevilla are meci în deplasare cu Bilbao sâmbăta viitoare în direct la Digisport.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
5: Nu știu ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
4: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
5: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
4: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
5: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
4: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
5: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
4: O să se desumfle, spuneți.
5: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Vă începe săptămâna cu noi și vă mulțumim pentru asta, Sedmaca și Cătălin. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
2: Un tânăr de 19 ani și fratele lui de 17 s-au înnecat în vacanță în stațiunea Olimp. Băieții au intrat în marea foarte agitată, deși pe plajă era arborat steagul roșu care interzice scăldatul. Bucății de drone au fost aduse la mal de valurile mari și curenții marini. Într-o singură zi, astfel de fragmente au fost găsite în 5 locuri pe litoral. Cel mai mare incendiu din istoria Belgiei este aproape să treacă în Germania purtat de vânt. În Grecia sunt înregistrate noi focare în fiecare zi. Doi oameni au murit în flăcări într-un incendiu de pe insula Salamina.
0: Doi adolescenți din Vaslui, frați de 17 și 19 ani, au murit înnecați în stațiunea Olimp. Băieții nu au ținut cont de marea agitată și de steagul roșu al salvamarilor și au intrat în apă.
1: Au fost unii dintre mulții turiști care au crezut că sunt mai puternici decât valurile și că interdicția de a intra în apă nu li se aplică și lor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
3: Au fost valuri și curenți puternici în aproape toate stațiunile de pe litoral. Salvamarii au arborat steagul roșu și au avut zeci de intervenții, inclusiv în Olimp. Acolo, trei tineri din Vaslui s-au aventurat în larg. În cazul a doi dintre ei, ignorarea steagului roșu i-a costat viața.
4: Doi dintre ei nu au mai reușit să-l salvez. Unul dintre ei l-am prins de mână, iar fiind valurile foarte mari și puternici, curenții foarte puternici,
3: după zeci de minute de căutări a fost găsit fără suflare și al doilea tânăr. Cei doi erau frați. Unul avea 17 ani și celălalt 19.
5: Sunt tot felul de oameni care nu respectă steagul arborat la foișorul salvamarului și tot felul de avertizări.
3: Au fost intervenții și în celelalte stațiuni de pe litoral. Un turist inconștient a fost amendat de poliție pentru că în mai puțin de o oră a fost salvat de două ori din apă.
1: Sute de hectare de păduri și terenuri cu vegetație uscată au ars în județul Timiș.
0: Pompierii din Ticăra Unii au fost chemați de acasă în zilele libere. Au intervenit pentru stingerea trei focare izbucnite pe parcursul câtorva ore. Mai multe informații ne aduce Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor, ieri au izbucnit trei incendii de vegetație în județul Timiș, iar pompierii au fost nevoiți să suplimenteze efectivele și să cheme la intervenție inclusiv colegi aflați în timpul liber. Cea mai dificilă situație a fost la Baloșești, unde focul a cuprins aproximativ 200 de hectare de pășune împădurită. Acolo au intervenit mai multe autospeciale, dar și peste 100 de pompieri, voluntari, pădurari și localnici, care au folosit inclusiv utilaje agricole pentru a limita extinderea flăcărilor. Un al doilea incendiu a izbucnit la Margina și s-a întins pe aproximativ 40 de hectare, iar la Brănești flăcările au cuprins alte aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș a fost activată și grupa operativă pentru coordonarea intervențiilor. Pompierii, pădurarii și localnicii au intervenit inclusiv la orele nopții pentru a stinge incendiile. Din fericire, flăcările nu s-au extins în zone locuite și nici nu sunt înregistrate victime.
1: Doi oameni au murit și sute au fost evacuați din cauza a doi incendii care au izbucnit ieri aproape simultan pe o insulă grecească.
0: Belgia s-a mobilizat pentru a combate

0: είναι η απόλυτη καταστροφή. Είναι ζητήμα, έχουν καεί σπίτια. Από ό,τι μάθαμε, δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν αλήθεια και μακάρι να διαψευθώ, έχουν καεί δύο άνθρωποι.
1: Un cuplu de vârstnici prins în flăcări înainte de sosirea pompierilor a avut un final tragic. Casa lor era la o aruncătură de băți de locul de unde a pornit focul.
2: Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωχθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς.
1: Aproape 600 de oameni au fost evacuați pe mare de garda de coastă și transferați pe 4 feriboturi de pasageri. La 1000 de kilometri mai la nord, Belgia se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istorie. Focul a distrus 3000 de hectare dintr-o rezervație naturală, cu atât mai șocant cu cât acolo este zonă cu mlaștini traversată de cursuri de apă.
3: Maintenant, il faut s'en mettre à l'évidence. Je pense qu'on en aura de plus en plus et donc c'est à nous à se préparer au mieux.
1: Este îngrijorare și în Germania pentru că frontul de foc a ajuns la doar câțiva kilometri de graniță. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat. Oamenii de știință spun că schimbările climatice cauzate de om au crescut probabilitatea apariției condițiilor care permit incendiilor de vegetație să se răspândească mai repede și să ardă mai mult. În întreaga Europa, valurile de căldură succesive și seceta au afectat rezervele de apă și au lăsat vegetația uscată, contribuind la arderea unor suprafețe de teren fără precedent în Spania, Franța și Grecia.

0: Încă o dronă intrată în România a fost doborâtă, este a patra din ultima lună și eliminarea sa a fost filmată prin sistemul de ochire al avionului spaniol F-18, care a executat misiunea.
1: Aparatul fără pilot a intrat în țară dinspre Republica Moldova și în 17 minute a ajuns la o distanță de 45 de kilometri de graniță. Autoritățile de la Chișinău afirmă că drona era una rusească.
0: NATO crede același lucru.
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O soborat avioanele Moldovei.
4: Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicean au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați.
5: Eu am auzit bubuitorul, fac bum, știi? Și-o tot apoi, băi, tata, ai văzut explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
4: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
6: Prinderea a rachetei cu aeronava. Așa. Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava. Este o bucată de
7: 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
4: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
1: Ieri a fost o zi plină de alerte provocate de drone și bucăți din acestea. În afară de cea doborâtă la Galați, alte 5 incidente s-au înregistrat pe litoral.
0: Marea a fost agitată cu valuri mari și curenți puternici care au adus la mal fragmente de aparate. Detalii aflăm de la Iulia Stanciu.
8: Bun găsit tuturor! Primul obiect suspect a fost observat de dimineață pe plaja din Eforie Nord. Acolo au venit polițiștii și jandarmii, au izolat zona. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că obiectul nu conține explozibil și a fost luat de pe plajă. Apoi, la ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că la 1,5 km de portul Tomis, în mare, se află un obiect suspect care părea o dronă marină.

0: Specialiștii au ajuns la fața locului și și-au dat seama că este vorba despre o aripă a unei drone fără explozibil. Apoi, să știți că și în zona Neptun Deep a fost observat un obiect suspect. Scafandrii militari au ajuns în zonă, la fel au ajuns la concluzia că nu are explozibil și a fost predat polițiștilor de la garda de coastă. Apoi, spre seară, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud, în zona Capul Turcului. Acum, polițiștii au izolat zona. De asemenea, în Năvodari, în apa mării, un alt obiect suspect a fost observat. Cel mai probabil este o aripă de dronă fără explozibil.
1: Noi precizări de la CCR legate de întâlnirea lui Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
2: Curtea spune că această întâlnire a avut loc ca obiect doar aspecte ce țin de bună organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se află acum pe rolul Curții Constituționale.
1: Colega noastră, Rebecca Manea, vine cu date suplimentare, urmărim.
3: Bun găsit! Curtea Constituțională confirmă că președinta instituției, Simina Tănăsescu, a discutat zilele trecute cu premierul Ilie Bolojan, însă face aici mai multe precizări într-un comunicat de presă. A fost o discuție administrativă despre buna funcționare a instituției, așa cum și legea permite ca președintele CCR să aibă întâlniri administrative cu reprezentanți ai guvernului. Totul a pornit însă de la senatorul PSD Daniel Zamfir, care susține că vineri a avut loc această discuție între Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu referitoare la legea integrității pe care se vor pronunța judecătorii în câteva ore. Încă de atunci însă, curtea a respins orice informație conform căreia discuția acestora ar fi vizat un dosar aflat în analiza magistraților, adică legea integrității, vă spuneam, contestată de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan, vor fi analizate de judecători tocmai acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR referitoare la obligația pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea. Aici vizată este și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicu Șordan, dar și acel amendament care face referire la faptul că persoanele declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese îl vor pierde funcția în termen de 30 de zile, noua lege urmând să se aplice și pentru faptele care s-au întâmplat deja înainte de intrarea noilor modificări în vigoare. Aici vizat fiind și președintele USR Dominic Fritz, legea este totodată și un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, deci dacă va fi declarată neconstituțională și nu o vom modifica la timp în Parlament, atunci România riscă să piardă milioane de euro bani europeni.
1: Prețul motorinei standard a scăzut cu un ban sub 10 lei la cei mai mulți dintre distribuitorii de carburanți din România. Este efectul intrării în vigoare a reducerii accizei cu 20%.
2: Ministerul Finanțelor a anunțat că măsura rămâne în vigoare doar jumătate de lună și că va analiza dacă trebuie sau nu prelungită.
4: La Petrom, prețul pentru un litru de motorină standard a coborât sub 10 lei. La MOL și OMV este 10 lei și 5 bani. Lukoil și Rompetrol au redus prețurile după prânz, 10 lei și 35 de bani, respectiv 9 lei și 99 de bani.
5: Acciza dinamică este în vigoare până pe 31 august, după care măsura va fi reevaluată de autorități.
6: Da, a scăzut un ban, doi bani.
5: 68 de bani.
6: Da, mă rog, e egal cu zero. Au făcut-o ca să ne mai păcălească în continuare.
7: Cât de cât, da, tot e scump.
8: Nu, mai jos trebuie. Dar la noi trăim în România și se întâmplă orice e posibil.
9: N-avem nicio șansă să reducem prețurile la carburanți, pentru că statul român e un stat incompetent.
10: Cotația la motorină a crescut extraordinar de mult, atât așa a permis statul român. Prețul carburantului la noi este dat de cotație internațională.
4: În cazul benzinei, prețurile rămân ridicate peste 9 lei și 50 de bani.
1: A înflorit hibiscusul în grădina botanică din Cluj-Napoca.
2: Arbustul cu flori spectaculoase, cunoscut ca trandafirul japonez, este principala atracție pentru vizitatori zilele acestea.
11: Plină de flori, grădina botanică din Cluj-Napoca a avut mii de vizitatori în ultimele zile. Mulți dintre aceștia au fost impresionați de hibiscus.
12: Sunt foarte frumoase, n-am mai văzut niciodată flori de hibiscus așa mari și nici dalii așa de mari, chiar impresionante.
13: Pentru prima dată vin la grădina botanică și îmi plac foarte mult. Adică sunt din altă țară și mă bucur că se văd așa frumusețe aici.
14: Am venit și eu la grădina botanică ca să le văd în realitate.
15: Cum ți se par?
14: foarte frumoase, sunt culori superbe, sunt ceva de neimaginat.
15: Aleile grădinii botanice din Cluj-Napoca oferă un spectacol adevărat de culoare, fiind pline de flori de vară. Atracția principală însă este reprezentată de florile de hibiscus, care impresionează prin frumusețea lor, dar și prin dimensiune.
16: Și spectaculoase prin faptul că au floarea foarte mare, diametru până la 30-40 de centimetri, sunt foarte florifere, se mulțesc prin semințe, și, dar ce e foarte important este că plante perene se pot păstra peste iarnă. Două specii, avem un hibiscus grandiflora în spatele meu și hibiscus moscheutus. Pe lângă hibiscus, care e foarte apreciat, îi mai spune și dinner plate, pentru că are floarea mare, cu diametru mare, avem o colecție de cana, 15 soiuri de cana hibrizi.
11: Grădina botanică este deschisă zilnic până la ora 20, iar prețurile biletelor variază între 11 și 21 de lei.
2: Nu poartă halat și nici nu asistă la intervenții, dar are o misiune importantă în seriile de operații.
1: Un robot este folosit la Spitalul Județean din Timișoara pentru decontaminarea spațiilor între intervenții. Tehnologia vine și cu un preț pe măsură.
2: Un singur robot costă peste 70.000 de euro.
17: În acest moment, roboțelul nostru, Robo, este în sala 4, una dintre sălile cele mai utilizate din blocul 2. Își face treaba lui, practic acționează cu lumina ultravioletă.
4: Tot procesul este comandat de la distanță.
18: În această aplicație dăm comandă robotului în ce sală, în ce loc trebuie să meargă.
4: În timpul procedurii, sala rămâne goală, robotul se deplasează și realizează decontaminarea fără ca oamenii să fie expuși luminii ultraviolete.
17: Face parte din strategia noastră de combatere a infecțiilor nozocomiale la nivelul întregului spital. Sunt niște roboți foarte puternici, după cum ați putut să observați, au lumina ultravioletă pe 360 de grade. Avem trasabilitatea fiecărei săli, de câte ori a fost dezinfectată, cât timp a stat lumina aprinsă în sală și așa mai departe.
4: Utilizarea lor este importantă, mai ales în spațiile în care regulile de igienă sunt extrem de stricte, precum sălile de operații.
19: Chiar dacă pare o tehnologie foarte complicată, să știți că este una destul de simplă. Cu ajutorul acestei tablete, robotul, asemenea unui aspirator de la domiciliu, ascultă comenzile și își face treaba.
20: El, colegul nostru, ajunge acolo unde de multe ori ochiul uman nu reușește să ajungă, iar el, prin lămpile lui, reușește să facă dezinfecția extraordinar de bine.
19: L-ați și botezat, de unde a venit ideea?
20: De la roboțel a ieșit Robo.
19: Cei patru roboți au fost cumpărați prin PNRR. Fiecare costă 363.000 de lei, cu tot cu TVA, și sunt produși în România.
4: Reprezentanții spitalului spun că vor să extindă proiectul și în alte secții.
2: Două femei au murit și doi copii au fost răniți într-o localitate din Spania devastată de o viitură.
1: Toți se adăpostiseră într-un magazin care a fost inundat. Sunt în vigoare alerte de furtuni pentru aproape toată Spania.
2: Ne spune mai multe corespondentul nostru, Alin Petrică.
21: Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castia Ileon, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.
1: Urmează temperaturi de foc, anunță meteorologii. Canicula va aduce maxime de 37 de grade Celsius și cod galben în 17 județe.
2: Din această noapte însă vor reveni furtunile. Ne ajută cu toate informațiile despre vreme Iuliana Boanță.
0: Bună dimineața, deosebit de cald va fi.

averse cu tunete și fulgere, vijelii și grindină de până la 2 cm. Cantitățile de apă vor fi însemnate la început în vest și nord, apoi și în centru și est. Mâine vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest. Nu vor fi mai mult de 28 de grade în nordul Moldovei. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.

0: Au început pregătirile pentru ediția Untold 2027. S-au vândut deja 40.000 de abonamente.
1: Anul acesta a fost cel mai mare număr de participanți, peste jumătate de milion de oameni.
0: Publicul s-a bucurat de întâlnirea cu starurile muzicii și cei mai apreciați DJ-ii momentului, iar anul viitor promite noi artiști internaționali.
2: Au fost peste 150 de naționalități prezente acolo. A fost o ediție care, cum spunem noi, a reușit să strângă la un loc generații diferite, oameni de vârste diferite, cu pasiuni diferite, care s-au regăsit în același loc și care, iată, au trăit în 4 zile, cât poate pentru o viață. În această seară s-ar putea să atingem deja pragul de 40.000 de oameni care deja și-au procurat un bilet pentru anul următor. Le mulțumim pentru că au această încredere și le promitem că vom străluci și anul viitor. Și vom avea, cel puțin, deja sunt acolo pe listă, două nume mari. Unul dintre ele pentru prima dată în România.
1: 100.000 de oameni au deschis Stardust la Nibiru.
0: Prima seară a transformat festivalul într-o mare petrecere a nostalgiei cu hituri care au făcut istorie în anii 90 și 2000.

0: Roger Federer a fost eliminat din categoria miliardarilor lumii. Una dintre afacerile în care a investit s-a prăbușit la bursă.
1: Este vorba despre un producător elvețian de echipamente sportive care tocmai lansase o colecție de încălțăminte cu numele marelui tenismen. Federer a pierdut cel puțin 52 de milioane de dolari, potrivit revistei Forbes.
0: Deși a fost unul dintre cei mai de succes tenismen din toate timpurile, cea mai mare parte a verii lui Roger Federer nu provine din sport, ci din afaceri. OpenAI pregătește un dispozitiv care ar putea transforma difuzorul inteligent într-un adevărat asistent personal.
1: Compania lucrează la un gadget cu ChatGPT, fără ecran, dar cu un design neobișnuit. Dispozitivul ar putea deveni o alternativă la smartphone.
2: Potrivit unor zvonuri, OpenAI ar pregăti un dispozitiv care să schimbe modul în care interacționăm cu inteligența artificială. Compania dezvoltă un difuzor inteligent cu ChatGPT integrat, iar prețul ar putea ajunge la $400. Informația vine de la Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu proiectul. Conform acestora, OpenAI ar lua în calcul un preț de peste $300 și ar vedea dispozitivul nu doar ca pe un simplu difuzor inteligent, ci chiar ca pe o posibilă alternativă la smartphone. Compania nu a comentat oficial informații și nici planurile sale privind viitoarele produse hardware. Dispozitivul ar funcționa asemănător modului vocal din aplicația ChatGPT, dar cu modele AI mai avansate, concepute pentru conversații mai naturale și interacțiuni mai complexe. Ideea este ca utilizatorul să poată cere dispozitivului să îndeplinească sarcini, nu doar să răspundă la întrebări simple, precum prognoza meteo. Difuzorul ar putea controla și dispozitivele inteligente din locuință, iar designul este, cel puțin potrivit informațiilor disponibile până acum, neobișnuit. Bloomberg susține că aparatul va avea forma unui fel de gogoașă, aproximativ cât un puc de hockey. Unele componente s-ar putea mișca independent atunci când dispozitivul răspunde, iar luminile ar indica momentul în care acesta ascultă. Toate aceste elemente ar avea un scop, dispozitivul să pară mai viu decât difuzoarele inteligente clasice. Pentru design, OpenAI ar fi apelat la Love From, studioul fondat de Jony Ive, celebrul designer care a contribuit decisiv la aspectul produselor Apple. Compania ar folosi materiale premium, inclusiv metal de calitate. Proiectul vine însă într-un moment complicat. Apple a dat în judecată OpenAI acuzând compania că ar fi obținut ilegal secrete comerciale legate de dezvoltarea hardware. Potrivit Bloomberg, OpenAI a făcut o investigație internă asupra difuzorului și a concluzionat că acesta nu folosește proprietate intelectuală deținută de Apple. Dacă va fi lansat, noul produs ar fi doar al doilea dispozitiv hardware comercializat de OpenAI după o mini tastatură de $230. Marea problemă ar putea fi însă prețul. Un difuzor de 300 până la $400 ar fi considerabil mai scump decât majoritatea produselor concurente. De exemplu, cele mai scumpe dispozitive Amazon cu Alexa Plus costă în jur de $220-300 și oferă fie ecrane generoase, fie sisteme audio mai complexe. OpenAI mizează pe faptul că oamenii vor plăti pentru acces direct la ChatGPT, fără să mai scoată telefonul din buzunar. Dar pentru funcțiile AI cele mai avansate este necesar și un abonament. În plus, un dispozitiv atât de mic ar trebui să concentreze suficientă tehnologie pentru a justifica un asemenea preț. Pentru OpenAI, miza financiară este importantă. Compania înregistrează pierderi de miliarde de dolari anual și caută noi surse de venit. Paradoxal, una dintre soluții ar putea fi chiar piața difuzoarelor inteligente, un sector care s-a confruntat deja cu probleme serioase de profitabilitate. Potrivit Bloomberg, OpenAI ar urma să prezinte oficial dispozitivul până la sfârșitul acestui an, iar lansarea comercială ar putea avea loc în 2027. Dacă litigiul cu Apple nu va schimba planurile companiei.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
6: Fac plasamente.
5: Da. Fac plasamente. Investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
6: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
7: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica,
6: da,
7: RomGaz.
6: Companii ale statului, dar și companii private.
7: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
6: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă ei putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
8: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mini cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el a pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
0: Scos din sărite. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
2: La tinerețe fără bătrânețe.
0: Digi24 FM.
3: Un ultim pas către Liga Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
4: 2-0! Răzvan Mă!
3: Playoff-ul UEFA Champions League în direct la Digi Sport.

0: Am revenit cu informațiile externe. Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din lume se află într-un sătuc din Polonia.
1: Localitatea are doar 150 de locuitori. I-a găzduit o ceremonie cu mii de participanți, printre care și legendarul lider polonez Lech Wałęsa.
0: Elicoptere au împrăștiat trandafir deasupra statuii, un sobor de preoți a oficiat liturghia și cel mai cunoscut ansamblu folcloric a întreținut atmosfera de sărbătoare. Statuia Fecioarei Maria are 55 de metri și 60 de centimetri, inclusiv soclul în formă de coroană, care măsoară 15 metri înălțime.
1: Este mai înaltă decât celebrul Iisus din Rio, care are doar 38 de metri.
0: Bune pentru sănătate, ouăle ecologice poluează foarte tare, mai tare decât cele de la găini crescute în cuști, conform unui studiu realizat în Marea Britanie.
1: Cercetătorii spun că dacă producția din ouă din regat ar trece la un sistem ecologic, emisiile de gaze cu efect de seră ar crește cu 1 milion de tone de dioxid de carbon.

0: Madonna și-a serbat ziua pe insula Corfu, după care a mers să se roage alături de călugării de la Meteora. Înainte de a avea succes, a trăit modest, a muncit din greu pentru a supraviețui și a-și urma visul inițial, cel de a deveni dansatoare.
1: Cu doar 35 de dolari în buzunar, Madonna a ajuns la New York. În câțiva ani a reușit să-și lanseze primul album, care a făcut-o celebră în toată lumea.
0: Recent și-a lansat al 15-lea album de studio. De 44 de ani, pe 15 august, belgenii au propria lor tradiție amuzantă și colorată, regata căzilor de baie.
1: Zeci de oameni se adună în fiecare an la linia de start și se distrează copios în timp ce încearcă să parcurgă un kilometru pe apă în plutele lor improvizate.
0: Ca să participe, fiecare plută trebuie să includă minimum o cadă de baie.
1: Profesor bun poate defini preferința unui copil pentru o materie sau alta. Să-i înveți pe alții este o profesie în care recompensele nu sunt niciodată suficiente.
0: Mai ales în țări ca România sau Bulgaria. Însă, un profesor pensionar încă își ține în fiecare vară tabăra pentru că nu știe și nu poate face altceva decât să predea.
2: E timpul ca Teodosi Teodosiev să pornească la drum. Profesorul de 78 de ani se îndreaptă spre o tabără de vară aflată la poalele munților Balcani. Va preda acolo ca voluntar.
3: Chiar și înainte să ies la pensie, practic am muncit aproape gratis și am făcut sute de ore suplimentare. Așa cum spunea mereu tatăl meu, fiule, lasă-i să te exploateze, altfel, care e rostul vieții tale?
2: Copiii sosesc în tabăra de vară. Cei mai talentați 50 de elevi la fizică din Bulgaria. Mulți părinți speră ca mai târziu copiilor să studieze la universități de elită grație lui Teodosi, probabil cel mai cunoscut profesor din Bulgaria.
3: Te admir și mă bucur că mai există profesor ca tine.
2: Și începem. Deocamdată fără plajă, vacanța lor este dedicată fizicii.
3: Uitați de internet, de rețelele sociale, de pornografie. Luați un cronometru și cronometrați-vă. Trebuie să petreceți 15 ore pe zi făcând exerciții de fizică. Dacă mergeți la toaletă, apăsați pauză. Așa fac chinezii. Și vreți să-i depășiți, nu-i așa?
2: Vor studia timp de 10 zile până târziu noapte. Teodosi, cunoscut drept Teo, organizează de 10 de ani tabăra sa de vară de fizică, încă de când a început să predea această materie în timpul dictaturii comuniste. La acea vreme, Bulgaria era puternic influențată de Uniunea Sovietică, iar sistemul său de învățământ arăta foarte diferit. Exista un idealism educațional. Școlile erau marcate de ideologie politică, dar beneficiau și de finanțare generoasă și aveau standarde academice ridicate. După căderea comunismului, economia s-a prăbușit, șomajul și sărăcia erau larg răspândite. De-a lungul anilor, această școală veche și degradată a fost refugiul lui Teo. De la tranziția politică, el a făcut voluntariat aici pentru a combate criza din educație.
3: Lumea a devenit prea pragmatică, prea orientată spre profit. Nu e bine. Oamenii ar trebui să facă mai mult pentru binele comun. Altfel, sunt ca o tumoare malignă în societate.
2: Poate cea mai mare realizare a lui Teo, Caterina Naidenova, a studiat și ea la această școală. A crescut în sărăcie, dar cu ajutorul lui Teo a ajuns să câștige Olimpiada Internațională de Fizică.
4: Fizica a devenit modul meu de a gândi, aproape ca o religie. Mi-a modelat viața.
2: După absolvire, Caterina a mers la Cambridge ca să studieze fizica, deși la început nu a fost chiar ceea ce se aștepta.
4: În primul an am considerat că programul de fizică era dezamăgitor de ușor și cred că asta se datora faptului că eram atât de bine pregătiți de școala lui Teodosi.
2: După ce și-a obținut diploma de licență, masterul și doctoratul, Caterina face acum cercetare la unul dintre cele mai cunoscute institute de biologie moleculară din lume, sub îndrumarea unor laureați ai premiului Nobel. Ea a dezvoltat o nouă metodă pentru a înțelege mai bine proteinele umane esențiale și potențial pentru a trata boli. Cercetările sale ar putea fi răsplătite într-o bună zi cu un premiu Nobel.
4: Încercăm să înțelegem cum se apără organismul nostru și celulele din corp împotriva bacteriilor care ne pot infecta și pot provoca diverse boli. Unele dintre ele au consecințe foarte grave. Acesta este literalmente jobul visurilor mele. Mi-am dorit foarte mult să lucrez în biologie.
2: Comparativ cu Europa Occidentală, Bulgaria investește considerabil mai puțin bani în cercetare. Acest lucru îl frustrează pe Teo. Dar în această seară sărbătorește. Este omagiat pentru activitatea sa de o viață în calitate de cel mai cunoscut profesor de fizică din Bulgaria.
3: Cel mai important lucru sunt elevii mei și succesele lor. Încă nu sunt pregătit pentru mausoleul fizicii.
2: Pe ecrane sunt prezentate principalele momente ale vieții sale. Teo a pregătit nenumărați cercetători și antreprenori de top, altruist și plin de pasiune, profesori ca el nu trebuie considerați ceva de la sine înțeles.

0: Revenirea lui Marius Șum, adică, nu a provocat șocul așteptat la CFR. Fără șut pe poarta Corvinului în prima repriză a meciului de la Arad, clujenii au luat gol chiar înaintea pauzei. Antonio Manolache nu i-a dat nicio șansă lui Vulceanu. Replica a venit de la Drazici după aproape o oră de joc. De înscris a făcut-o tot Corvinul cu o mână de ajutor de la Vulceanu. Ivancevici a împins mingea în poartă. Goodlad nu a fost băiat bun. Nigerianul de 21 de ani a dus scorul la 3-0, după o greșeală a lui Abeid și o acțiune de toată frumusețea lui Gillard.
1: Gillard! Goodlad! 3-0!
0: Spaniol a făcut show în prima etapă din Spania 3-0 cu Levante. În direct la Digisport, catalanii au condus cu 2-0 la pauză, grație dublei reușite de Roberto Fernandez, jucător cotat la 10 milioane de euro.
2: Minge bună aici, în continuare în stânga, centrare pentru 2-0, Roberto Fernandez.
0: După pauză, oamenii lui Manolo Gonzalez s-au ratat prin Dolan și Hernandez. Cu 10 minute înainte de final, fostul jucător al lui Blackburn a stabilit scorul final.
2: Încercarea lui Dolan, 3-0, Espanyol.
0: Etapa viitoare, catalanii joacă tot acasă la Barcelona, vine însă Realul lui Mourinho în direct pe Digisport 3, sâmbătă seară de la 10:30. Campion în 2026 la Dubai și Brisbane, Daniil Medvedev continuă cursa spre trofeu și la Cincinnati, unde în 2019 a reușit primul succes al carierei într-un turneu Masters 1000. Medvedev l-a scos din concurs pe argentinianul Trungheliti la capătul unui meci care a durat o oră și 47 de minute. Cap de serie numărul 4, Medvedev s-a impus cu 7-5 și 6-4, însă premiul pentru cel mai frumos punct al meciului merge la sportivul din Argentina.
3: O lovitura meciului, o execuție de mare clasă.
0: Dacă se va impune din nou la Cincinnati, Daniil Medvedev își va trece în palmares al 7-lea Masters ATP 1000 din carieră. Favoritele nu au avut probleme în turul 2 de la Cincinnati. A doua jucătoare a lumii, Elena Rybakina, a petrecut doar o oră și 19 minute pe teren în meciul cu Taylor Townsend. Rybakina s-a impus în două seturi, 6-3, 6-4, și a bifat a 40-a victorie în acest sezon. Cu șanse teoretice la primul loc WTA la finalul turneului transmis de Digisport, Rybakina o va înfrunta în următoarea rundă pe Magdalena Frech, locul 41 mondial. Cealaltă poloneză de pe tablou, Iga Świątek, s-a calificat și ea în 16-im. A șaptea favorită a cedat doar 3 game-uri în duelul cu Emiliana Arango din Columbia. A fost 6-3, 6-0 pentru fostul număr 1 WTA. Pe locul 5 în lume, Świątek va întâlni pe Maria Sakkari în turul următor. Cele două și-au împărțit victoriile în acest an. Universitatea Craiova a început la Galați fără 8 titulare din meciul cu finlandezii de la Cups. Anzor a avut șansa golului în minutul 8, însă prima repriză avea să fie una de coșmar pentru olteni. Oamenii lui Coelho au tremurat la bara lui Patrick. Apoi Crețu a fost eliminat după ce a încasat două galbene în 6 minute. Oțelul a forțat însă Patrick și Nuno Pedro nu l-au învins pe Sava. După pauză, Anzor l-a pus la treabă pe Durbozoancă. Etim a deschis scorul în minutul 56. Oțelul a egalat pe final.
2: Teodor Lungu, șutul lui Lungu! Gol! Absolut fabulos, Teodor Lungu!
0: Ah! jucătorii lui Villarreal au părut că sunt încă în vacanță la meciul cu Racing Santander din prima etapă din La Liga. Gazdele au condus cu 2-0, Andres Martin a deschis scorul din penalti și Sergio Martinez a dublat avantajul. Submarinul galben s-a trezit în finalul primei reprize, șutul lui Gueye a păcălit toată apărarea lui Racing. Nu au trecut nici 2 minute și Pepe a produs un moment de magie.
4: Un șut acum, Pepe, gol! Incredibil, finalul de repriză pentru Villarreal.
0: Racing a fost aproape să rămână fără niciun punct. Villarreal a dominat repriza a doua. Santiago Mourinho a irosit ultima șansă a meciului, încheiat 2-2. Cristi Chivu a cucerit Italia în sezonul trecut, iar Inter pare și în acest an că va dicta moda. Seria A revine sâmbătă în direct la Digisport. Nerazzurrii primesc acasă pe nou promovata Monza. Chivu nu-l mai are pe Dumfries, plecat la Real Madrid, dar a adus doi internaționali englezi. Jed Spence a venit la Milano de la Tottenham, iar experimentatul John Stones a plecat de la City după 10 ani.
5: It's one defender that added to our group of defenders will definitely improve the department.
6: I'm here to win and fight for every trophy. I think it's always been my mentality to come and wherever I am do that. I believe that we can, so yeah, we've got to set the bar high.
0: Tot din Premier League a ajuns și Radu Drăgușin la Fiorentina. Fundașul naționalei s-a impus deja în primul 11 al lui Fabio Grosso. Gruparea Viola a jucat tare în Mercato. L-a adus și pe argentinianul Mastantuono de la Real.
7: Dove stiamo lavorando, con che proprietà stiamo lavorando, in che ambiente stiamo lavorando. Favoloso e pretențioso.
0: Fiorentina joacă în partida care încheie prima etapă din Serie A pe Olimpico, în fața Romei.
8: Bayern München leagă victoriile în amicale. Nici Leipzig nu i-a făcut față supercampioanei Germaniei. În primul sfert de oră al partidei de pe Allianz Arena, Luis Diaz a marcat în urma unei erori comise de defensiva oaspeților. Brian Gruda a adus egalarea pentru Leipzig în repriza secundă, însă echilibrul nu a rezistat pe tabelă. Nathaniel Braun i-a readus în avantaj pe bavarezi. Transferat în această vară, Ismael Saibari și-a făcut debutul pentru Bayern. Atacantul marocan a intrat pe teren odată cu Jamal Musiala și el folosit în premieră în perioada de pregătire. Chiar Musiala a închis conturile cu reușita din minutul 81. S-a terminat 3-1 pentru Bayern, pe care o așteaptă duelul cu Borussia Dortmund din Supercupa Germaniei. Partida va fi sâmbăta viitoare la Digisport.
9: Andrei Rațiu a început cu stângul noul sezon din La Liga. Internaționalul român a fost integralist la Rayo, care a marcat repede pe terenul Sevilliei prin Alvaro Garcia. Echipa din Madrid își putea dubla imediat avantajul. Rațiu a oferit apoi o centrare excelentă pentru Isi Palason. Reușita șeptarului a fost anulată pentru fault. Până la pauză, Sevilla a primit penalti, însă doar pentru moment. Analiza VAR a anulat decizia inițială. Andaluzii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în debutul părții secunde. Guri a adus egalarea. Pe final, Sevilla a rămas în 10 după eliminarea lui Quique Salas. Chiar și așa, andaluzii au dat lovitura în minutele suplimentare tot din penalti. Scoțianul Yur a căzut în careu, iar Peque Fernandez a adus victoria. După 2-1 cu Rayo, Sevilla are meci în deplasare cu Bilbao sâmbăta viitoare în direct la Digisport.
10: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 17 august 1977, prin gheața de la Polul Nord. Nava sovietică Arctica, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave. Expediția a marcat și 60 de ani de la Revoluția lui Lenin. Arctica avea 148 de metri lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 de megawați. Arctica a ajuns la Polul Nord de la 19 ani după ce un submarin nuclear al Statelor Unite a navigat pe sub gheața polară. Arctica a fost în uz până în 2008. În prezent este în portul Murmansk. 17 august 1896, primul pieton ucis de mașină. Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra. Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km pe oră. Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 17 august 1876. Amurgul zeilor. Amurgul zeilor, a patra și ultima operă din seria Inelul Nibelungilor a lui Richard Wagner, a avut premiera la Opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria. Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu 3 zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria Inelul Nibelungilor. 26 de ani a durat ca Richard Wagner să termine cele 4 opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.
10: Ați ascultat Digistoria.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
14: Este clar pentru toată lumea că toți trebuie să fim egali în fața legii de pensionare din bani publici. Din bani publici. Dacă vrei să fii inegal apoi, da, pui deoparte mai mult decât vecinul tău, investești mai mult decât vecinul tău, consumi mai puțin, ești inteligent în investițiile pe care le faci, asta face diferența între tine și vecinul tău. Dar în niciun caz nu veni și folosi puterea pe care o ai politică.
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum. Cu știrile pe scurt le urmărim împreună.
1: Un tânăr de 19 ani și fratele lui de 17 s-au înnecat în vacanță în stațiunea Olimp. Băieții au intrat în marea foarte agitată, deși pe plajă era arborat steagul roșu care interzice scăldatul. Bucății de drone au fost aduse la mal de valurile mari și curenții marini. Într-o singură zi, astfel de fragmente au fost găsite în 5 locuri pe litoral. Cel mai mare incendiu din istoria Belgiei este aproape să treacă în Germania, purtat de vânt. În Grecia sunt înregistrate noi focare în fiecare zi. Doi oameni au murit în flăcări într-un incendiu de pe insula Salamina.
0: Doi adolescenți din Vaslui, frați de 17 și 19 ani, au murit înnecați în stațiunea Olimp. Băieții nu au ținut cont de marea agitată și de steagul roșu al salvamarilor și au intrat în apă. Au fost unii dintre mulți turiști care au crezut că sunt mai puternici decât valurile și că interdicția de a intra în apă nu li se aplică și lor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Au fost valuri și curenți puternici în aproape toate stațiunile de pe litoral. Salvamarii au arborat steagul roșu și au avut zeci de intervenții, inclusiv în Olimp. Acolo, trei tineri din Vaslui s-au aventurat în larg. În cazul a doi dintre ei, ignorarea steagului roșu i-a costat viața.
3: Doi dintre ei nu a mai reușit să-l salvez. Unul dintre ei l-am prins de mână, iar fiind valurile foarte mari și puternici, curenții foarte puternici,
2: după zeci de minute de căutări a fost găsit fără suflare și al doilea tânăr. Cei doi erau frați. Unul avea 17 ani și celălalt 19.
4: Sunt tot felul de oameni care nu respectă steagul arborat la foișorul salvamarului și tot felul de avertizări.
2: Au fost intervenții și în celelalte stațiuni de pe litoral. Un turist inconștient a fost amendat de poliție pentru că în mai puțin de o oră a fost salvat de două ori din apă.
0: Vremea se schimbă radical. Diseară la ora 21, codul galben de caniculă va fi înlocuit de o informare pentru furtuni pentru toată țara. Ce zonele țării sunt vizate? Ne spune Bogdan Băcir în direct cu noi. Bun găsit, Bogdan!
5: Bun găsit tuturor! Astăzi temperaturile încă se mențin ridicate în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul Olteniei și nord-estul Moldovei. Valorile vor fi cuprinse între 33, chiar 37 de grade Celsius, însă începând de mâine, situația se va schimba radical din punct de vedere meteorologic, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade Celsius față de ziua de astăzi. ANM a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică valabilă pentru întreaga țară. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Informarea este valabilă până mâine la ora 18. Vântul va sufla cu viteze de până la 50, chiar 60 de kilometri la oră. Sunt așteptate chiar și vijelii pe alocuri și grindină de mici dimensiuni. De joi însă revin temperaturile caniculare în vestul țării.
0: Sute de hectare de păduri și terenuri cu vegetație uscată au ars în județul Timiș. Pompierii, dintre care unii au fost chemați de acasă din zilele libere, au intervenit pentru stingerea trei focare izbucnite pe parcursul câtorva ore. Mai multe informații ne aduce Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor! Ieri au izbucnit trei incendii de vegetație

0: Tehnicii au intervenit inclusiv la orele nopții pentru a stinge incendiile. Din fericire, flăcările nu s-au extins în zone locuite și nici nu sunt înregistrate victime.
1: Doi oameni au murit și sute au fost evacuați din cauza a două incendii care au izbucnit ieri aproape simultan pe o insulă grecească. Belgia s-a mobilizat pentru a combate un incendiu de proporții istorice la granița cu Germania, pentru care a fost activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Locuitorii din satele învecinate au fost evacuați, inclusiv pe partea germană. Sute de pompieri se luptă cu focul și în nordul Portugaliei, unde s-au aprins mai multe incendii în weekend. În ceea ce privește alte focare mari din Franța și Spania, acolo situația s-a mai calmat și oamenii se pot întoarce la casele lor.
2: Două incendii de vegetație cu răspândire rapidă au izbucnit pe insula Salamina de lângă Atena. Se pare că unul dintre ele s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie. Cel de-al doilea a izbucnit doar câteva minute mai târziu, cauză probabilă fiind defectarea unei mașini.
3: Αντιπυρικές ζώνες δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν ανοιγμένοι δρόμοι διαφυγής, δεν υπάρχει πρόληψη για η απόλυτη καταστροφή. Είναι ζητήμα, έχουν καεί σπίτια, από ό,τι μάθαμε δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν αλήθεια και μακάρι να διαψευθώ, έχουν καεί δύο άνθρωποι.
2: Un cuplu de vârstnici prins în flăcări înainte de sosirea pompierilor a avut un final tragic. Casa lor era la o aruncătură de băți de locul de unde a pornit focul.
4: Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς.
2: Aproape 600 de oameni au fost evacuați pe mare de garda de coastă și transferați pe 4 feriboturi de pasageri. La 1000 de kilometri mai la nord, Belgia se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istorie. Focul a distrus 3000 de hectare dintr-o rezervație naturală, cu atât mai șocant cu cât acolo este zonă cu mlaștinii traversată de cursuri de apă.
5: Maintenant, il faut s'en mettre à l'évidence. Je pense qu'on en aura de plus en plus et donc c'est à nous à se préparer au mieux.
2: Este îngrijorare și în Germania pentru că frontul de foc a ajuns la doar câțiva kilometri de graniță. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat. Oamenii de știință spun că schimbările climatice cauzate de om au crescut probabilitatea apariției condițiilor care permit incendiilor de vegetație să se răspândească mai repede și să ardă mai mult. În întreaga Europa, valurile de căldură succesive și seceta au afectat rezervele de apă și au lăsat vegetația uscată, contribuind la arderea unor suprafețe de teren fără precedent în Spania, Franța și Grecia.

0: După două drone care au căzut în oraș și o alta distrusă deasupra unui câmp din județ, oamenii din Galați spun că se tem tot timpul. Războiul de la graniță nu pare să se îndrepte spre vreun final în scurt timp. Statele Unite au abandonat încercările de a pune Rusia și Ucraina de acord, așa că este de așteptat ca atacurile Rusiei asupra porturilor de pe Dunăre, cele din Marea Neagră și provocările să continue. Dana Costache ni se alătură cu toate suplimentare. Bun găsit, Dana!
1: Bine v-am găsit. Incidentele cu drone care sunt doborâte în spațiul aerian național sunt tot mai dese în ultima perioadă, ceea ce alimentează o stare de neliniște în rândul locuitorilor din sud-estul țării. Aproape că nu este zi în care, în special, locuitorii din Tulcea să nu primească mesaje RoAlert, dar și cei din Galați și Brăila, județe aflate în proximitatea graniței cu Ucraina. Dacă până acum, în special, locuitorii din municipiul Galației erau cei care primeau mesaje RoAlert, alert. Iată că ieri dimineață liniștea a mii de locuitori din comunele din centrul județului a fost tulburată de mesaje de avertizare. Așadar, există o stare de neliniște în rândul oamenilor, mai ales că au început să înțeleagă faptul că războiul din Ucraina nu mai este doar o știre auzită sau văzută la televizor, ci o realitate.

0: care le afectează viața de zi cu zi. Chiar dacă autoritățile au intervenit rapid și au gestionat bine situațiile de urgență, oamenii spun că se tem pentru viața lor, pentru viața copiilor lor și a celor dragi.
1: Am auzit bubuitul ăsta.
2: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
3: O să vor ata avioanele, e mult aici.
4: Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Kogălnicean au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați.
1: Eu am auzit bubuitul, a făcut bum, știi? Și-o tot apoi, băi, tata, ai văzut explodat în aer, aici drona, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
4: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
5: Prinderea rachetei cu aeronava. Așa. Și are, încă se vede prinderea care a avut-o cu aeronava.
6: Este o bucată de zbor. 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
4: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
7: Ieri a fost o zi plină de alerte provocate de drone și bucăți din acestea. În afară de cea doborâtă la Galați, alte 5 incidente s-au înregistrat pe litoral. Marea a fost agitată cu valuri mari și curenți puternici care au adus la mal fragmente de aparate. Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
8: Bun găsit tuturor! Primul obiect suspect a fost observat de dimineață pe plaja din Eforie Nord. Acolo au venit polițiștii și jandarmii, au izolat zona. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că obiectul nu conține explozibil și a fost luat de pe plajă. Apoi, la ora 10, un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că la 1,5 km de portul Tomis în mare se află un obiect suspect care părea o dronă marină. Specialiștii au ajuns la fața locului și și-au dat seama că este vorba despre o aripă a unei drone fără explozibil. Apoi, să știți că și în zona Neptun Deep a fost observat un obiect suspect. Scafandrii militari au ajuns în zonă, la fel au ajuns la concluzia că nu are explozibil și a fost predat polițiștilor de la garda de coastă. Apoi, spre seară, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud, în zona Capul Turcului. Acum polițiștii au izolat zona. De asemenea, în Vodari, în apa mării, un alt obiect suspect a fost observat. Cel mai probabil este o aripă de dronă fără explozibil.
7: Noi precizări de la CCR legate de întâlnirea lui Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Curtea spune că această întâlnire a avut ca obiect doar aspecte ce țin de bună organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se află acum pe rolul Curții Constituționale. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu date suplimentare.
9: Bun găsit! Curtea Constituțională confirmă că președinta instituției Simina Tănăsescu a discutat zilele trecute cu premierul Ilie Bolojan, însă face aici mai multe precizări într-un comunicat de presă. A fost o discuție administrativă despre buna funcționare a instituției, așa cum și legea permite ca președintele CCR să aibă întâlniri administrative cu reprezentanți ai guvernului. Totul a pornit însă de la senatorul PSD Daniel Zamfir, care susține că vineri a avut loc această discuție între Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu referitoare la legea integrității pe care se vor pronunța judecătorii în câteva ore. Încă de atunci însă, curtea a respins orice informație conform căreia discuția acestora ar fi vizat un dosar aflat în analiza magistraților, adică legea integrității, vă spuneam, contestată de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan, vor fi analizate de judecători tocmai acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR referitoare la obligația pentru partenerii de viață ai funcționarilor funcționarilor de a-și declara averea. Aici vizată este și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicu Șordan, dar și acel amendament care face referire la faptul că persoanele declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese îl vor pierde funcția în termen de 30 de zile, noua lege urmând să se aplice și pentru faptele care s-au întâmplat deja înainte de intrarea noilor modificări în vigoare, aici vizat fiind și președintele USR Dominic Fritz. Legea este totodată și un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, deci dacă va fi declarată neconstituțională și nu o vom modifica la timp în Parlament, atunci România riscă să pierdă milioane de euro bani europeni.
7: Uraganul Lala a lovit Hawaii cu ploi torențiale și vânt puternic, a lăsat peste 220.000 de locuințe și afaceri fără curent electric. Rafalele violente au rupt copaci, iar ploile torențiale au provocat inundații. Cel puțin 100 de case au fost avariate. Bilanțul victimelor este în curs de clarificare. Un deces într-un accident rutier a fost pus pe seama intemperiilor și mai mulți oameni au mers la spital cu răni minore. Dar autoritățile nu exclud să existe mai multe decese. Adesea, acestea sunt descoperite după trecerea vijeliei. Oamenii sunt avertizați să fie atenți în mod special la liniile electrice căzute. După ce a trecut peste arhipelagul american din Pacific, Lala a fost retrogradat la gradul de furtună tropicală. Două femei au murit și doi copii au fost răniți într-o localitate din Spania devastată de o viitură. Toți se adăpostiseră într-un magazin care a fost inundat. Sunt în vigoare alerte de furtuni pentru aproape toată Spania. Ne spune mai multe corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
10: Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzaedo de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.
7: Nu poartă halat și nici nu asistă la intervenții, dar are o misiune importantă în sările de operații. Un robot este folosit la Spitalul Județean din Timișoara pentru decontaminarea spațiilor între intervenții. Tehnologia vine și cu un preț pe măsură. Un singur robot costă peste 70.000 de euro.
11: În acest moment, roboțelul nostru, Robo, este în sala 4, una dintre sălile cele mai utilizate din blocul 2. Își face treaba lui, practic acționează cu lumina ultravioletă.
12: Tot procesul este comandat de la distanță.
13: În această aplicație dăm comandă robotului în ce sală, în ce loc trebuie să meargă.
12: În timpul procedurii, sala rămâne goală, robotul se deplasează și realizează decontaminarea fără ca oamenii să fie expuși luminii ultraviolete.
11: Face parte din strategia noastră de combatere a infecțiilor nozocomiale la nivelul întregului spital. Sunt niște roboți foarte puternici, după cum ați putut să observați, au lumina ultravioletă pe 360 de grade. Avem trasabilitatea fiecărei săli, de câte ori a fost dezinfectată, cât timp a stat lumina aprinsă în sală și așa mai departe.
12: Utilizarea lor este importantă, mai ales în spațiile în care regulile de igienă sunt extrem de stricte, precum sălile de operații.
14: Chiar dacă pare o tehnologie foarte complicată, să știți că este una destul de simplă. Cu ajutorul acestei tablete, robotul, asemenea unui aspirator de la domiciliu, ascultă comenzile și își face treaba.
15: El, colegul nostru, ajunge acolo unde de multe ori ochiul uman nu reușește să ajungă, iar el, prin lămpile lui, reușește să facă dezinfecția extraordinar de bine.
14: L-ați și botezat, de unde a venit ideea?
15: de la roboțel a ieșit robo.
14: Cei patru roboți au fost cumpărați prin PNRR. Fiecare costă 363.000 de lei, cu tot cu TVA, și sunt produși în România.
12: Reprezentanții spitalului spun că vor să extindă proiectul și în alte secții.
7: A înflorit hibiscusul în grădina botanică din Cluj-Napoca. Arbustul cu flori spectaculoase, cunoscut ca trandafirul japonez, este principala atracție pentru vizitatorii zilele acestea.
16: Plină de flori, grădina botanică din Cluj-Napoca a avut mii de vizitatori în ultimele zile. Mulți dintre aceștia au fost impresionați de hibiscus.
17: Sunt foarte frumoase, n-am mai văzut niciodată flori de hibiscus așa mari și nici dalii așa de mari, chiar impresionante.
18: Pentru prima dată vin la grădina botanică și îmi plac foarte mult. Adică sunt din altă țară și mă bucur că se văd așa frumusețe aici.
19: Am venit și eu la grădina botanică ca să le văd în realitate.
7: Cum ți se par?
19: Foarte frumoase, sunt culori superbe. Este ceva de neimaginat.
7: Aleile grădinii botanice din Cluj-Napoca oferă un spectacol adevărat de culoare, fiind pline de flori de vară. Atracția principală însă este reprezentată de florile de hibiscus, care impresionează prin frumusețea lor, dar și prin dimensiune.
20: Sunt spectaculoase prin faptul că au floarea foarte mare, diametru până la 30-40 de centimetri, sunt foarte florifere, se mulțesc prin semințe, și, dar ce e foarte important este că plante perene se pot păstra peste iarnă. Două specii, avem un hibiscus grandiflora în spatele meu și hibiscus moscheutus. Pe lângă hibiscus, care e foarte apreciat, îi mai spune și dinner plate, pentru că are floarea mare, cu diametru mare, avem o colecție de cana, 15 soiuri de cana hibrizi.
16: Grădina botanică este deschisă zilnic până la ora 20, iar prețurile biletelor variază între 11 și 21 de lei.
12: Digi24 FM.
21: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
22: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumului de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
23: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
24: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
25: Nu încă.
24: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
12: Digi24 FM. Informația la putere.
26: În fața ta, o emisiune Digi24.
27: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
28: Deci clasa ca politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
26: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
0: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Situat între 15 august și 8 septembrie, acest interval de timp e marcat de dinamism și însemnătate în calendarele populare. Se leagă magic vița de vie pentru a nu fi prădată de păsări. Se culeg strugurii, se face mustul, apoi vinul, folosit odinioară în bețiile rituale închinate lui Dionisos. Se pregătesc stupii pentru iernat, iar albinele se hrănesc cu mierea adunată. Iarna apicolă începe la jumătatea lunii și ține până pe 17 martie, debutul verii apicole. Agricultorii încep semănăturile de toamnă, iar oierii coboară cu turmele în sat, încheiând ciclul pastoral montan. Civilizația pastorală se deplasează ciclic și circular. Repele temporale, coborâtul și urcatul oilor și cele spațiale, satul și stâna, rămân statornice. Păstoritul a pus în mișcare turme imense pe distanțe de sute de kilometri, a rânduit drumuri ale oilor și ale sării, ne-a dat Miorița. Un program oferit de Digi.
1: Proaspăt întors din concediu al nostru Ovidiu Pețenghea. Bun găsit, Ovidiu.
2: Bun găsit,
1: fără am. Recorduri personale, dar vine să ne vorbească despre recordurile altora.
2: Absolut, fiindcă merit. A fost o săptămână de vis pentru notul românesc, mai ales pentru David Popovici, dar și pentru colegii lui care au obținut recorduri naționale. La ștafetă chiar putem spune că a fost ultima probă la care au evoluat ai noștri și a fost un record național. O performanță remarcabilă obținută de Denis Laurean Popescu, Matei Cristian State, Vlad Mihalache și Patrick Dinu. Nu uităm de ce a obținut și Teodor Proca, sportivul antrenat de Viorel Ciobanu, record la 1500 de metri, finalist în această probă și inevitabil ne ducem încă o dată pentru a-l lăuda pe David Popovici, singurul notător din lume cu aceste performanțe europene. Nu uităm și de medalia obținută la Jocurile Olimpice și probabil va mai obține noi titluri, fiindcă este foarte bun și în tandemul cu Adrian Rădulescu, antrenorul său, obține rezultate remarcabile.
3: Astăzi vin băieții
1: are
3: de la Paris.
1: Apei. Apei.
3: Da, da.
2: Apei e din natură.
3: Da. Sirena noastră.
1: Da.
3: Hai să vorbim despre debutul lui Șumudică la CFR Cluj. N-a fost unul tot mai bun pentru că iată, Corvinul i-a bătut măr, da. Pe cei de la CFR, 3-0.
2: Absolut, scor de neprezentare, e problema mare la CFR Cluj și, într-adevăr, amenințarea cu insolvența. Pe de altă parte, au încercat această salvare datorită lui Șumudică, însă nu găsește bagheta magică, așa cum o invoca odinioară fostul antrenor al Rapidului. A ajuns acum la CFR Cluj, revenit la această echipă, dar într-un context total nefericit. Spunea că rezultatele lui pot fi contabilizate doar din octombrie, până atunci încearcă să pregătească echipa așa cum poate, eliminată și din cupele europene, cu probleme financiare foarte mari, cu jucători neplătiți, nemotivați, astfel încât Corvinul a defilat. Uche Goodland, un jucător nigerian, spune el de 21 de ani, știm că jucătorii africani de obicei au probleme cu vârsta reală, dar oricum s-a jucat foarte bine din partea celor de la Corvinul, care au obținut această victorie. Ieri o altă partidă, Oțelul Galați, Universitatea Craiova 1-1, E adevărat, oltenii au jucat în 10 fotbaliști, e mult timp și se gândesc mai mult la cupele europene.
1: N-am mai vorbit de mult despre transferuri. Mm-hmm. Avem unul acum, de la Manchester City la Barcelona, zic bine, da?
2: Corect, da.
3: Iar și Manchester... Real Madrid l-a dorit foarte tare, dar l-a furat Barcelona.
2: L-a dorit pe Rodri, într-adevăr, dar destul de greu pentru capitanul Spaniei și a dorit mai mult Barcelona, asta este clar. Iar Manchester City, pe care îl știai tu, Anca, evident cu Guardiola, antrenor, se destramă.
1: Nu mai e ce a fost,
2: nu
1: vezi?
2: Mai este, cu siguranță. L-a pierdut și pe Rodri. Rodri își pregătește și el inevitabil retragerea dintr-o carieră fabuloasă, fost câștigător al Balonului de Aur. Dacă vorbim de Barcelona, încă n-a jucat Rodri pentru această grupare, nimeni alta decât campioana Spaniei, dar cu siguranță o va face cât de curând. În amicalul jucat, în urmă cu 13-15 ore, să spunem că Barcelona a câștigat cu 5-2, iar printre jucători a fost și un fotbalist cu origini române, mama lui este din Brașov, Adeyemi, A jucat și a marcat pentru prima oară pentru Barcelona. De altfel, o altă surpriză a catalanilor a fost Biziu, iar acești jucători pot fi cu siguranță alături de Lamine Yamal, foarte tineri și de perspectivă în eventualitatea în care Barcelona va mai câștiga vreodată UEFA Champions League, ceea ce s-a întâmplat doar cu Messi în ultimii ani.
3: Că tot ai vorbit tu despre legende, continuăm seria legendelor despre
1: legende
3: Ronaldo.
1: Legende care
3: să
1: vor să se retragă.
3: Da, măi, uite, 25 de ani de fotbal, gata, ea a ajuns, a obosit, foarte multe sacrificii.
1: Tu cât ai de televiziune, Cătălin?
3: N-am uitat să-i număr.
2: Nici nu-i mai numărăm.
3: Dar numări, drag, nu.
1: Am întrebat cât ai, n-am insinuat nimic.
3: Vă spun apropo, oricum, scap de mine. Uite, ai stat lângă tine.
1: Vreau, Cătălin, să scap de tine.
2: Da, nu se va retrage chiar atât de curând, dar cu siguranță o va face, fiindcă trece printr-un moment neinspirat, poate și vârsta e de vină, poate nici coechipierii nu-l ajută, cu siguranță nu o face nici gruparea arabă la care evoluează și care a ratat transferul lui Benzema, ceea ce și-ar fi dorit foarte mult Cristiano Ronaldo pentru a câștiga trofee. El este motivat să câștige, mai motivat să bată acel record de 1000 de goluri.
3: 976.
2: Care, într-adevăr, s-ar putea să se apropie mai chiar are. În acest sezon și apoi să se retragă, așa cum a declarat, dar așteptăm încă multe bijuterii, goluri fabuloase marcate de acest lusitan fenomenal, care, din păcate, la campionatul mondial a ratat șansa unei evoluții spectaculoase.
3: Bun, gata. Acestea au fost subiectele, îți mulțumim.
2: Cu plăcere, Cătălin.
3: Și ne vedem și mâine.
2: Așa să fie, Anca.

0: Au început pregătirile pentru ediția Untold 2027. S-au vândut deja 400.000 de abonamente.
1: Anul acesta a fost cel mai mare număr de participanți, peste jumătate de milion de oameni.
0: Publicul s-a bucurat de întâlnirea cu starurile ale muzicii și cu cei mai apreciați DJ-ai momentului, iar pentru anul viitor Untold promite noi artiști internaționali.
2: Au fost peste 150 de naționalități prezente acolo. A fost o ediție care, cum spunem noi, a reușit să strângă la un loc generații diferite, oameni de vârste diferite, cu pasiuni diferite, care s-au regăsit în același loc și care, iată, au trăit în 4 zile, cât poate pentru o viață. În această seară s-ar putea să atingem deja pragul de 40.000 de oameni care deja și-au procurat un bilet pentru anul următor. Le mulțumim pentru că au această încredere și le promitem că vom străluci și anul viitor. Și vom avea, cel puțin, deja sunt acolo pe listă, două nume mari. Unul dintre ele pentru prima dată în România.
1: 100.000 de oameni au deschis Stardust la Nibiru.
0: Prima seară a transformat festivalul într-o mare petrecere a nostalgiei cu hituri care au făcut istorie în anii 90-2000.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare este acest risc?
4: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează, pe termen lung, să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor, le iei viitorul. E viitorul lor, devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat manageuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
3: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
4: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune. Pe termen lung.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost. Este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Meteorologia anunță caniculă și la începutul săptămânii în vest va fi cel mai cald, unde se vor înregistra temperaturi de 37 de grade Celsius.
2: Vor reveni și furtunile din această noapte. Ne spune mai multe despre ce urmează. Greta Gavrila este alături de noi. Greta,
1: te
2: plângeai cumva că este prea răcoare.
3: Da, ceva greu pentru mine. Voi știți că mie place răcoarea, dar a fost foarte răcoare. În această dimineață au fost doar 12 grade Celsius la stația meteo Băneasa.
2: Ce bine! Parfum.
3: Mai puțin
1: să rămână răcoare pe străduțele pe care se plimbă
3: ieri. Da, parcă în septembrie aveam aceste temperaturi dimineața.
2: Așa
3: și ieri a fost nici măcar 12 grade, n-au fost ieri 11, ceva, tot la stația meteo Băneasa, dar în orele următoare temperaturile se vor apropia chiar de pragul caniculei, tot aici în București vor fi 34 de grade Celsius. În schimb, în regiunile vestice și izolat prin nord-estul teritoriului, va fi chiar și cod galben de caniculă, semn că vara mai stă puțin la noi. Spune
2: să
3: exact
2: plece
3: cum
2: odată.
3: Nu, să nu plece, mai ai răbdare. Astăzi regiunile intracarpatice, sud-vestul și nord-estul țării vor fi sub cod galben de caniculă. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest, acolo unde termometrele vor indica până la 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, tot în regiunile vestice. Revin și ploile din această seară și până mâine la ora 21 va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor fi ploi torențiale, cantități însemnate de apă, tunete, fulgere, vijelii și grindine de până la 2 cm. Mai întâi vor fi aceste fenomene în vest, apoi se vor extinde și în restul țării. Vântul va avea intensificări cu viteze care local vor depăși chiar și 60 de km pe oră. Tot mâine vremea se va răci accentuat, mai ales în jumătatea nord-vestică a țării, acolo unde nu vor fi mai mult de 28 de grade Celsius în nordul Moldovei, însă marți vor fi 35 de grade Celsius la nivel național. Ploi slabe de scurtă durată vor mai apărea doar prin sud, centru și la munte. În mijlocul săptămânii revine iarăși canicula cu maxime de 37 de grade și ploile vor lipsi. În capitală am început ziua cu vreme cam răcoroasă pentru această perioadă. În această dimineață termometrele au indicat doar 12 grade Celsius la stația meteo de la Băneasa, însă pe parcursul zilei soarele puternic va încălzi atmosfera până la 34 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe informații despre vreme.
1: Greta, mulțumim. Noi continuăm cu informațiile externe. Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din lume se află într-un sătuc din Polonia.
2: Localitatea are doar 150 de locuitori și a găzduit o ceremonie cu mii de participanți, printre care și legendarul lider polonez Lech Wałęsa.
1: Helicoptere au împrăștiat trandafir deasupra statuii, un sobor de preoți a oficiat liturghia și cel mai cunoscut ansamblu folcloric a întreținut atmosfera de sărbătoare. Statuia Fecioarei Maria are 55 de metri și 60 de centimetri, inclusiv soclul în formă de coroană, care măsoară 15 metri înălțime.
2: Este mai înaltă decât celebrul Iisus din Rio, care are doar 38 de metri. Fecioara Maria din Polonia a costat 23 de milioane de euro, conform unor estimări, și a fost finanțată integral de un miliardar polonez.
1: Madonna a împlinit 68 de ani, supranumită regina muzicii pop, artista a definit muzica și moda decenii la rând.

0: Madonna a șerbat ziua pe insula Corfu, după care a mers să se roage alături de călugării de la Meteora. Înainte de a avea succes, a trăit modest, a muncit din greu pentru a supraviețui și a-și urma visul inițial, cel de a deveni dansatoare.
1: Cu doar 35 de dolari în buzunar, Madonna a ajuns la New York. În câțiva ani a reușit să-și lanseze primul album, care a făcut-o celebră în toată lumea.
0: Recent și-a lansat al 15-lea album de studio.
1: Actrița americană Hayden Panettiere, vedeta mai multor seriale TV precum Heroes și Nashville, a murit la 36 de ani. Tatăl ei este cel care a dat vestea într-un comunicat.
0: Nu a dat detalii și a cerut ca familiei să fie respectat dreptul la intimitate. Hayden Panettiere și-a început cariera de actriță de când era copil. Avea doar 4 ani când a fost distribuită într-un serial. De-a lungul timpului a avut roluri și în alte seriale și filme de succes, inclusiv în franciza Horror Scream.
1: A fost căsătorită cu boxerul ucrainean Vladimir Klitschko. Au împreună o fică. Acum 3 ani și-a pierdut în mod neașteptat fratele mai mic la doar 28 de ani din cauza unei afecțiuni cardiace.
0: La începutul anului, ea și-a publicat memoriile în care s-a deschis despre dificultățile din copilărie ca actriță și experiențele sale cu dependența de substanțe și recuperarea ulterioară. China declanșează o nouă cursă în inteligența artificială.
1: De această dată, în centrul atenției sunt așa numitele World Models, sisteme care încearcă să înțeleagă și să simuleze lumea reală.
2: Declanșează o nouă cursă în domeniul inteligenței artificiale. De această dată, miza nu mai este doar construirea unor modele care înțeleg și generează text, ci dezvoltarea așa numitelor World Models, modele ale lumii. Sisteme capabile să simuleze lumea reală, să înțeleagă modul în care obiectele se mișcă și interacționează și să anticipeze ce se va întâmpla într-un mediu fizic. Tot mai mulți cercetători chinezi își înființează propriile laboratoare AI, iar o mare parte dintre noile companii se concentrează tocmai pe această tehnologie. Toate acestea pentru că World Models au devenit extrem de importante și sunt considerate o piesă esențială pentru dezvoltarea roboților umanoizi și a vehiculelor autonome, domenii în care China are deja unele dintre cele mai extinse lanțuri de producție din lume. Spre deosebire de cursa pentru modelele lingvistice, unde companii precum OpenAI, Google sau Anthropic au acumulat deja un avantaj considerabil, domeniul World Models este încă la început. Nu există deocamdată un lider incontestabil, iar investitorii văd aici o oportunitate de a intra într-o piață care ar putea deveni următorul mare sector al inteligenței artificiale. Investitorii chinezi descriu fenomenul ca pe o adevărată frenezie comparabilă cu boom-ul modelelor lingvistice din 2023. Atunci, sute de companii chineze au încercat să dezvolte propriile modele AI într-o competiție supranumită în presa locală Războiul celor 100 de modele. Acum, aceeași febră se mută spre World Models. Conceptul este atât de larg încât aproape orice sistem AI care interacționează cu lumea fizică începe să fie prezentat drept un astfel de model. Există inclusiv proiecte care promit să construiască modele capabile să simuleze și să anticipeze comportamentul animalelor de companie. Entuziasmul se vede și în finanțări. Unele startup-uri nou înființate încearcă să obțină evaluări de sute de milioane de dolari încă de la primele runde de investiții, iar unele negociază chiar mai multe runde simultan. Dar această cursă are și obstacole serioase. Unul dintre cele mai importante este accesul la chipuri avansate. Restricțiile americane asupra exporturilor limitează accesul companiilor chineze la cele mai performante procesoare pentru inteligența artificială. Startup-urile nou apărute sunt astfel nevoite să închirieze capacitate de calcul de la mari furnizori chinezi de servicii cloud. Pe termen lung însă nimeni nu știe dacă vor putea obține suficientă putere de calcul și suficienți specialiști pentru a concura cu giganții tehnologici. Fenomenul nu este exclusiv chinezesc. În Statele Unite, startup-uri fondate de cercetători cunoscuți din domeniul AI au atras deja miliarde de dolari pentru dezvoltarea World Models. China are însă un avantaj important, o industrie uriașă de producție și logistică, capabilă să furnizeze cantități enorme de date despre lumea fizică, precum și o strategie națională puternic orientată către robotică. În paralel, companii chineze care s-au consacrat prin generarea de videoclipuri AI își schimbă direcția și încearcă să transforme aceste tehnologii în creiere pentru roboți. Alte startup-uri dezvoltă lumi virtuale care pot fi modificate în timp real și folosite inclusiv pentru jocuri interactive. Unii investitori încep deja să vorbească despre o bulă speculativă. Fondatorii acestor companii susțin însă că tocmai concentrarea masivă de capital, cercetători și resurse ar putea accelera descoperirile. Iar dacă această strategie va funcționa, următoarea mare revoluție AI nu va mai avea loc doar pe ecrane, ci ar putea ajunge direct în fabrici, depozite, automobile și roboți umanoizi. Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să explicăm astăzi care sunt etapele prin care trebuie să treacă un pacient în momentul în care ajunge în compartimentul de primiri urgențe și toate informațiile le vom primi de la invitatul meu, domnul dr. Cristian Pandrea, medic primar, medicină de urgență. Bună dimineața și vă mulțumesc!
4: Bună dimineața, mulțumesc și eu!
3: Ce se întâmplă cu pacientul când ajunge în camera de gardă?
4: În primul rând aș vrea să spun că inițiativa acestui subiect e una foarte bună, pentru că ea ajută oamenii și în general și pacienții în mod special să înțeleagă ce li se întâmplă atunci când ajung într-un compartiment de primiri urgențe. Lucrurile se întâmplă într-un anumit mod care este standardizat. Există un algoritm din care nu putem și nici nu trebuie să ieșim și asta e bine să știe pacienții care vin acolo. În primul rând, există la prezentarea într-un compartiment de primiri urgențe un proces care se numește un proces rapid, care se numește triajul pacienților. Triajul respectiv e al pacienților, dar de fapt e o clasificare a tipului de urgență cu care pacientul respectiv se prezintă. Acest triaj se face după un anumit algoritm și el, e un protocol. Codurile care desemnează nivelul urgențelor respective sunt de mai multe tipuri. Codul roșu este o urgență extrem de mare, o urgență pentru care intervenția imediată e necesară. Resursele pe care le folosim pentru asemenea urgență sunt multiple. Ne referim la personal medical, la aparatură, echipamente medicale, la investigații. Codul galben este acel tip de urgență care e important. Nu e de nivelul codului roșu, evident, și necesită și el resurse multiple, necesită intervenție rapidă, care e cuantificată la maxim 15 minute în funcție de cât de care e gradul de ocupare al locului respectiv. Și al doilea tip de urgență în ceea ce privește gravitatea. Există codul verde de asemenea. Codul verde este un fel de urgență amânată. E o urgență care merită luată în considerare și trebuie să fie luată în considerare. Timpul maxim de până la evaluare trebuie să nu depășească o oră. Resursele utilizate sunt mai puține. De obicei e vorba de consulturi simple. Exemplele ar putea să fie o contuzie la nivelul unui membru sau o contuzie simplă și cam atât. Codul albastru este o urgență cu adevărat amânată, este un tip de pacient care trebuie examinat în maximum 4 ore de la sosire și credeți-mă că se întâmplă lucrurile astea atunci când, mai ales în perioadele de vârf, atunci când aceste unități de primiri urgențe sau compartimente sunt supraaglomerate.
3: Aceste urgențe ar putea merge și către medicul de familie?
4: Da. Cele albastre cel puțin și cele albe care sunt non-urgențe, adică cele albastre sunt non-urgențe și cele albe care sunt consulturi simple sau tratamente sau așa, acestea ar putea să meargă și către medicul de familie.
3: Cum decide echipa medicală investigațiile de care are nevoie fiecare pacient?
4: După triaj, sau mai ales triajul, stabilește spațiul de îngrijiri în care pacientul va intra. Și asta înseamnă că într-un compartiment de primiri urgențe există spații de îngrijire diferite din punct de vedere al dotării și al competențelor care nu al personalului, care sunt aceleași, dar al competențelor pe care spațiul respectiv le poate găzdui. Și, spre exemplu, codul roșu intră în spațiul de resuscitare, codul galben de asemenea poate intra acolo sau într-un spațiu de îngrijiri imediate. Aceste spații beneficiază de console de gaze medicinale. Sunt niște mici terapii intensive temporare pentru asemenea cazuri.
3: Se întâmplă de multe ori ca pacientul să fie nevoit să aștepte mai mult decât și-ar dori. De ce? Cum să le explicăm, să înțeleagă și să aibă răbdare?
4: Păi, se poate explica tocmai prin acest algoritm de care vă spuneam. Acești pacienți sunt evaluați nu în ordinea sosirii.
3: Deci dacă nu ești într-o stare foarte gravă și tu poți să aștepți, dar altcineva vine într-o stare gravă, va intra înaintea persoanei respective.
4: Deci asta e un prim motiv pentru care pacienții, deși au venit acum, pot fi văzuți peste câteva ore. Nu e asta, sigur, standardul și nu asta ne dorim să se întâmple. Noi reușim, în principiu, să facem mai bine decât atât, dar dacă perioadele sunt de vârf și dacă pacienții sunt mulți, aceste lucruri se pot întâmpla.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 17 august 1977, prin gheața de la Polul Nord. Nava sovietică Arctica, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave. Expediția a marcat și 60 de ani de la Revoluția lui Lenin. Arctica avea 148 de metri lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 de megawați. Arctica a ajuns la Polul Nord de la 19 ani după ce un submarin nuclear al Statelor Unite a navigat pe sub gheața polară. Arctica a fost în uz până în 2008. În prezent este în portul Murmansk. 17 august 1896, primul pieton ucis de mașină. Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra. Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km pe oră. Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 17 august 1876. Amurgul zeilor. Amurgul zeilor, a patra și ultima operă din seria Inelul Nibelungilor a lui Richard Wagner, a avut premiera la Opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria. Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu 3 zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria Inelul Nibelungilor. 26 de ani a durat ca Richard Wagner să termine cele 4 opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
4: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic, nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
3: Da, perfect, și am registrat din prima. Da.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici, cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți, le vedem pe scurt acum. Putin testează tot mai des flancul estic al NATO, România a doborât până acum 4 drone intrate pe teritoriul țării noastre. Vorbim despre misiuni extrem de costisitoare pentru doborârea unor drone ieftine, dar periculoase. Care este planul României pentru a face față acestor atacuri, aflăm imediat la știrile dimineții, chiar de la ministrul Apărării Radu Miruță va fi în direct cu noi. Este o săptămână decisivă pentru legea salarizării. Acest proiect ar urma să fie într-o sesiune extraordinară. Noua lege a salarizării, contestată de multe sindicate, va afecta veniturile a peste 1,3 milioane de români. Analizăm toate modificările împreună cu Eugen Tomac, consilier al președintelui României Nicușor Dan. Ni se va alătura imediat în direct aici la știrile dimineții. Când vorbim și despre date noi despre vreme, săptămâna începe cu încă un episod de caniculă în vestul țării. Însă urmează un episod cu vreme instabilă. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade în unele zone. De asemenea, ne așteptăm și la ploi torențiale, dar și la grindină. Unde se va întâmpla acest lucru? Aflăm imediat. Începem!

0: Încă o dronă intrată în România a fost doborâtă, este a patra din ultima lună și eliminarea sa a fost filmată prin sistemul de ochire al avionului spaniol F-18 care a executat această misiune. Aparatul fără pilot a intrat în țară dinspre Republica Moldova și în doar 17 minute a ajuns la o distanță de 45 de kilometri de graniță. Autoritățile de la Chișinău afirmă că drona era una rusească. NATO crede același lucru.
1: Am identificat bucăți din proiectil care a doborât drona.
2: O sulborat avioanele molteze.
3: Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Cogălnicean au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați.
2: Eu am auzit bubuitură, foc, bum, știi? Și o tora, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici dronă, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
3: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
4: Prinderea rachetei cu aeronava. Așa. Și are, încă se vede prinderea care a avut o... cu aeronava. Este o bucată de 40 de centimetri. Cu o izolație destul de tare.
3: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: Și îngrijorare printre gălățeni după noile incidente cu drone. Mesajele RoAlert au devenit tot mai frecvente, iar oamenii spun că se tem pentru siguranța lor și a familiilor lor. În mai puțin de 5 luni, două drone cu încărcătură explozivă au ajuns în municipiul Galați. Colega mea Dana Costache vine cu mai multe informații. Dana, te urmărim. Bun găsit!
5: Bine v-am găsit. Incidentele cu drone care sunt doborâte în spațiul aerian național sunt tot mai dese în ultima perioadă, ceea ce alimentează o stare de neliniște în rândul locuitorilor din sud-estul țării. Aproape că nu este zi în care, în special, locuitorii din Tulcea să nu primească mesaje RoAlert, dar și cei din Galați și Brăila, județe aflate

0: Domnule ministru, poate foarte mulți dintre români se întreabă, pentru că acest război a început, a fost izbucnit de ruși acum 4 ani și jumătate, de ce atât de multe, nu știu, incidente în, la granița cu România în ultima vreme? Ce le transmiteți?
1: Pentru că incidentele al căror efect indirect îl vedem la granița cu România sunt direct proporționale cu intensificarea incidentelor care se întâmplă în Ucraina. În ultimele zile a fost atins un maxim al ultimei perioade cu privire la atacurile porturilor ucrainiene de la Dunăre. Pe radarele Ministerului Apărării în apropierea spațiului aerian românesc, dar în Ucraina, noi am văzut peste 100 de drone, peste 100 de dispozitive cu întrebuințare unică care s-au format în roiuri și au atacat în ultimele zile de 7 ori porturile ucrainiene de la Dunăre cu un număr foarte mare de drone. Armata ucrainiană a pus cele mai multe dintre aceste drone jos, le-a distrus, însă distrugerea lor la câteva zeci de metri de spațiu aerian românesc a presupus ca apele Dunării, ca valurile mării, să aducă resturi a doua, a treia, a patra zi la țărmul românesc. Și da, în acest weekend a fost un număr maxim de resturi care au ajuns, au fost aduse de apă la mal. Știm aceste lucruri, războiul este evident unul real. Eu cred că e foarte important ca românii să nu mai fie influențați de propaganda asta pro-rusă care încearcă să influențeze opinia publică cum că acest război nu există. Vă spun ca ministru al apărării care vede date militare, care vede consecințele acestui război, care vede informații care nu pot fi făcute din motive de clasificare publică, acest război există, acest război produce consecințe indirecte în România, nu există până în acest moment indicii cum că a crescut gradul de risc pentru România, însă este o stare de vigilență pe care armata română o are și vedeți că în urma măsurilor din ultima perioadă, dronele care au intrat în spațiul aerian românesc au început să fie distruse și să fie doborâte. Facem asta în permanență.
0: Imediat,
1: dar războiul există.
0: Imediat discutăm și despre modalitatea de doborâre a acestor drone, dar înainte, domnule ministru, pentru că și dumneavoastră ați spus mai devreme, bucăți din drone au ajuns inclusiv pe litoralul românesc, pe plajă, și am văzut multe reacții, cel puțin oameni nemulțumiți că nu mai puteau, la Costinești în special, că nu mai puteau ajunge pe plajă pentru că a fost format acel cordon în care autoritățile nu i-au mai lăsat pe oameni să intre pe plajă tocmai după ce aceste bucăți au ajuns la mal. Ce le spuneți acestor oameni?
1: Sunt niște măsuri pe care cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență le iau pentru a limita eventualele explozii care ar putea să se desfășoare dacă resturile astea de drone ar conține explozibil. Sunt măsuri care sunt luate până la momentul în care specialiștii confirmă dacă aceste resturi de drone sunt periculoase sau nu. De îndată ce se confirmă de specialiști că nu conțin explozibil, că sunt doar pur și simplu elemente pasive de plastic, de spumă, de alte componente ale dronelor, de îndată aceste măsuri sunt eliminate, dar pe primul loc este protecția cetățenilor și știu și înțeleg că de multe ori poate să li se pară că măsurile celor de la ISU sunt puțin cam prea agresive, dar în astfel de situații eu sunt de acord cu cei de la ISU că e mai bine să se sufle și în iaurt decât, Doamne ferește, să fie cineva rănit.
0: Domnule ministru, despre doborârea dronelor, avem nevoie de măsuri suplimentare pentru a ne proteja mai bine?
1: Nu există niciodată o suficiență în ceea ce privește înzestrarea în armată. Da. Însă aceste măsuri sunt cu atât mai eficiente cu cât ele sunt luate din timp. Războiul a început de 4 ani și jumătate, cel puțin influența dronelor este observată de 3 ani. România nu a luat la nivel politic decizii pentru a înzestra armata română cu astfel de capabilități. A venit acest program SAFE, am văzut ce ne lipsește, am contractat acele capabilități moderne de luptă antidronă, vom fi situația în care să apărăm nu doar spațiul aerian românesc, ci și spațiul aerian al NATO mult mai bine decât o facem astăzi.
0: Concret.
1: Însă este o chestiune de timp până când ceea ce am comandat noi pentru prima oară în România urmează să fie livrat.
0: Concret, nu ce fel de capabilități, pe înțelesul tuturor, sunt capabilități mai ieftine?
1: Sunt radare de joasă altitudine care poate să

0: vadă dispozitive cu suprafață de reflexie mică, așa cum sunt dronele și care zboară la altitudini mici. Adesea dronele zboară la 70, 100, 150 de metri altitudine și în funcție de relief ele nu pot fi văzute de radarele de mare altitudine. Sunt dispozitive de interceptare a acestor drone de la sol, să nu se mai ridice avioanele de vânătoare și să te tragă cu rachete scumpe, dacă există capabilități la sol de a intercepta și de a distruge această dronă într-un mod mult mai ieftin, însă avantajul avionului de vânătoare este practic mut această capabilitate de a trage în drone acolo unde este nevoie prin faptul că avionul zboară. Capabilitățile de la sol sunt în poziții fixe și au niște raze de acțiune limitate. Pentru a acoperi tot cu situațiile de luptă antiaeriană de la sol, ar trebui ca aceste capabilități să fie mult mai des poziționate pentru a acoperi o suprafață cât mai mare.
1: Și în acest context, de când am putea vedea aceste capabilități și unde ar putea fi amplasate ele?
0: Bun, unde ar putea fi amplasate este evident că sunt poziții pe care nu dorim ca cei care trimit drone să le știe pentru a nu le putea ocoli. Sunt amplasate din aceste capabilități acolo unde s-a considerat din perspectivă tactică că e optim să se întâmple. Am contractat mult mai mult decât ceea ce avem și urmează să ajungă în România din vara anului viitor treptat, până 2 ani și jumătate durează înzestrarea cu tot ceea ce noi am comandat. Între timp, în permanență, regrupăm, reconectăm capabilitățile existente. Sunt capabilități care din partea producătorului sunt menționate că pot să facă anumite lucruri. Ne-am dat seama că sunt unele dispozitive din care putem să extragem unele date pe care să le folosim a fi transmise altor dispozitive din partea altor producători pentru a acoperi scenarii mai multe. Am început să umblăm, dacă vreți, în softul acestor dispozitive și să luăm fix parametrul pe care un dispozitiv îl poate genera, dar nu știe să-l trimită altui dispozitiv și asta este ceea ce facem în aceste momente. Tocmai de asta ați văzut că unele drone au început să fie doborâte, nu s-a întâmplat de la sine.
1: Nu pot să nu vă întreb, ați discutat cu președintele României despre aceste ultime incidente, mai ales că spuneați dumneavoastră s-au intensificat atacurile la granița țării noastre și credeți că este nevoie și de un nou CSAT pe această temă?
0: Există discuții în permanență între Ministerul Apărării și Administrația Prezidențială, domnul președinte. Am discutat ieri și cu ministrul apărării din Spania, am discutat ieri și cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. România este prezentă, România este relevantă și România începe să genereze experiență pentru alții. După ce noi am demonstrat că ne facem temele și dăm noi, cu piloți români, cu militari români, cu aceste drone jos, uitați un semnal foarte puternic că ieri o astfel de dronă a fost doborâtă de piloții spanioli, controlați în colaborare cu militarii români de la Centrul de Monitorizare și Control, însă este dovadă că alianța funcționează, este dovadă că alianța este determinată să apere spațiul aerian al României și al NATO și este un semnal foarte puternic.
1: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru. Acum mergem mai departe. Doi adolescenți din Vaslui, frați de 17 și 19 ani, au murit înnecați în stațiunea Olimp. Băieții nu au ținut cont de marea agitată și de steagul roșu al salvamarilor și au intrat în apă. Au fost unii dintre mulții turiști care au crezut că sunt mai puternici decât valurile și că interdicția de a intra în apă nu li se aplică și lor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Au fost valuri și curenți puternici în aproape toate stațiunile de pe litoral. Salvamarii au arborat steagul roșu și au avut zeci de intervenții, inclusiv în Olimp. Acolo, trei tineri din Vaslui s-au aventurat în larg. În cazul a doi dintre ei, ignorarea steagului roșu i-a costat viața.
3: Doi dintre ei nu a mai reușit să-l salvez. Unul dintre ei l-am prins de mână, iar fiind valurile foarte mari și puternici, curenții foarte puternici,
2: după zeci de minute de căutări a fost găsit fără suflare și al doilea tânăr. Cei doi erau frați. Unul avea 17 ani și celălalt 19.
4: Sunt tot felul de oameni care nu respectă steagul arborat la foișorul salvamarului și tot felul de avertizări.
2: Au fost intervenții și în celelalte stațiuni de pe litoral. Un turist inconștient a fost amendat de poliție pentru că în mai puțin de o oră a fost salvat de 2 ori din apă.
1: Autoritățile din Ungaria au început identificarea cadavrelor celor 12 cetățeni polonezi care au murit într-un teribil accident de autobuz în noaptea de sâmbătă spre duminică. 47 de oameni sunt răniți. Sunt încă multe familii care încă nu știu dacă cei dragi au murit sau sunt internați la spital. Autocarul era plin cu turiști. A ieșit de pe autostradă și s-a rostogolit în șanț. Se crede că șoferul, de altfel experimentat, ar fi ațipit la volan. Cauzele exacte nu au fost încă clarificate. O supraviețuitoare a povestit de pe patul de spital cum a trecut prin acele momente. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
5: Dacă pot oamana... To siedzenie było wyłamane i taka była otwór. Ja tam się ślizgnęłam i normalnie rękami wyrwałam ziemię, żeby się dostać. Ale tylko kawałek, potem już pomogło. Strażacy już mogli, bo to już było. To co więcej mówić, tragedia ogromna. Tragedia ogromna. To nie ma co mówić, to jest nie do przeżycia. No rozmawiałam, w tym momencie rozmawiałam przez telefon z Polską, z koleżanką. I nagle bum. Już się koziołkował, ja to widziałam. To tak przewrócił się raz, przewrócił się drugi raz. To nie jest do wyobrażenia widzieć, jak ten autobus w środku wygląda, bo wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod siedzeniami, ludzie krzyczeli wszyscy ratunku.
1: Prețurile de la pompă au scăzut, dar nu suficient. În multe stații, prețul litrului de motorină este în continuare peste 10 lei, iar benzina depășește 9 lei și 50 de bani. În comparație cu restul vecinilor din Uniunea Europeană, România rămâne printre țările cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat alte state europene, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit, te urmărim!
6: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină care costă puțin peste 10 lei și un litru de benzină care costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Dar sunt și alte state care, bineînțeles, au prețuri mult mai mici decât noi. Spre exemplu, Polonia. În prezent are un preț la motorină de 8 lei și 96 de bani, precum și pentru benzină de 7 lei și 80 de bani. Ei au reușit să țină prețurile sub control prin reducerea TVA-ului, atenție, de la 23% la 8%, precum și o plafonare, adică guvernul stabilește zilnic prețurile maxime de la pompă. Totodată în Croația, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și 17 bani, iar un litru de benzină 8 lei și 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.
1: Sebastian, îți mulțumim. Amplă dezbatere în spațiul public. Absența președintelui pentru al doilea an consecutiv la Ziua Marinei din acest weekend. Șeful statului a ales să meargă și în acest an în vizită la rude. De Sfânta Maria, Nicu Jordan și Mirabela Grădinaru au fost la slujbă la o mănăstire din Făgăraș. După aceea, președintele, în tricou, pantalon scurt și pantofi sport, a mers să-și viziteze familia din oraș. Oamenii l-au recunoscut pe stradă și unii i-au cerut să se fotografieze cu el. Noi precizări de la Curtea Constituțională legate de întâlnirea lui Ilie Bolojan cu șefa CCR, Simina Tănăsescu. Curtea spune că această întâlnire a avut ca obiect doar aspecte ce țin de buna organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se află acum pe rolul Curții Constituționale. Colega mea, Rebecca Manea, vine cu mai multe informații. Rebecca.
7: Bun găsit! Curtea Constituțională confirmă că președinta instituției Simina Tănăsescu a discutat zilele trecute cu premierul Ilie Bolojan, însă face aici mai multe precizări într-un comunicat de presă. A fost o discuție administrativă despre buna funcționare a instituției, așa cum și legea permite ca președintele CCR să aibă întâlniri administrative cu reprezentanți ai guvernului. Totul a pornit însă de la senatorul PSD Daniel Zamfir, care susține că vineri a avut loc această discuție între Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu referitoare la legea integrității pe care se vor pronunța judecătorii în câteva ore. Încă de atunci însă, curtea a respins orice informație conform căreia discuția acestora ar fi vizat un dosar aflat în analiza magistraților, adică legea integrității, vă spuneam, contestată de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan, vor fi analizate de judecători tocmai acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR referitoare la obligația pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea. Aici vizată este și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicu Șordan, dar și acel amendament care face referire la faptul că persoanele declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese își vor pierde funcția în termen de 30 de zile, noua lege urmând să se aplice și pentru faptele care s-au întâmplat deja înainte de intrarea noilor modificări în vigoare. Aici vizat fiind și președintele USR Dominic Fritz. Legea este totodată și un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, deci dacă va fi declarată neconstituțională și nu o vom modifica la timp în Parlament, atunci România riscă să pierdă milioane de euro bani europeni.
1: Negocieri sub presiune pentru legea care ar putea schimba veniturile a 1,3 milioane de români. Țara noastră mai are doar 2 săptămâni la dispoziție pentru a finaliza legea salarizării. În caz contrar, vom pierde aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Săptămâna trecută am asistat la un eșec al negocierilor la Palatul Cotroceni, acolo unde președintele Nicu Șordan a chemat pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. În pofida tuturor discuțiilor din spațiul public, ministrul interimar al muncii a dat asigurări că niciun salariu nu va scădea odată cu această lege, ba mai mult, majoritatea bugetarilor vor avea salarii majorate. Despre acest lucru, dar și despre alte subiecte, inclusiv criza politică, discutăm acum cu domnul Eugen Tomac, este consilier al președintelui României, Nicu Șordan. Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
1: Așadar, domnule Tomac, 2 săptămâni mai sunt până la finalul lunii august. Ce se mai întâmplă cu această lege a salarizării? Pentru că discuțiile de săptămâna trecută spuneam că nu au venit cu niciun rezultat, ba mai mult un eșec, putem spune.
8: Legea salarizării unitare este necesară. Noi avem nevoie de un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale. Și președintele s-a implicat în aceste negocieri, chiar s-a creat un acord politic pe care l-a gestionat domnul Radu Burnete și acest jalon fiind unul dintre jaloanele critice, evident că din nefericire a creat și foarte multe discuții în cadrul partidelor politice cu privire la consecințele pe care le poate produce această lege.
1: Și ce se mai întâmplă cu acest acord, cel puțin după discuțiile de săptămâna trecută, în care liderii fostelor partidelor din fosta coaliție de guvernare au fost la Cotroceni, au discutat și cu președintele. Ce se întâmplă cu acest acord? Sau ce facem? Pierdem banii până la urmă?
8: Obiectivul nostru este să găsim o formulă prin care să avem totuși o lege, pentru că ea este, sublinez din nou, necesară. Mai mult decât atât, așa cum ați menționat, săptămâna trecută, președintele României a invitat liderii partidelor politice care au votat în ultimii ani toate reformele propuse prin PNRR și acest ultim jalon fiind unul dintre cele mai discutate subiecte, nu doar liderii politici au fost invitați la această discuție, ci și membrii grupului de lucru format din reprezentanța executivului și Parlamentului. Sperăm ca ultima variantă propusă de Ministerul Muncii să corespundă așteptărilor pe care le au și partidele politice și sindicatele și, evident, membrii cetățenii români care sunt vizați de aceste modificări.
1: Este bună această ultimă variantă?
8: Ceea ce vreau să sublinez, nu am văzut ultima variantă a legii propuse. Ceea ce vreau să subliniez este că, deși suntem conștienți și subliniez din nou, președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene, însă președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate.
1: Dar stați un pic, pentru că ministrul interimar al muncii chiar a spus că niciun salariu, niciun venit nu va scădea, ba mai mult, cel puțin în sănătate, dacă mi-aduc bine aminte, 75% dintre angajații în acest domeniu se vor alege cu salarii majorate. Dacă nu există niciun venit mai mic, atunci care ar mai fi temerile până la urmă?
8: Noi sperăm că în zilele următoare ultima formulă de lucru propusă de guvern să fie cea care va clarifica toate aspectele ce țin de semnele de întrebare pe care proiectul de lege până acum le-a ridicat. Rămâne de văzut însă dacă se va găsi un consens politic, pentru că până la urmă președintele doar propune soluții pentru a debloca această criză, dar Parlamentul decide.
1: Așa este, dar
8: ceea ce vreau să subliniez însă este foarte important, și anume că fiecare euro pe care îl pierdem va fi un euro împrumutat și de fapt acesta este și costul crizei politice.
1: Și atunci, a spus dumneavoastră la începutul intervenției, președintele s-a implicat, acum se mai implică pe acest proiect, nu știu, îi mai cheamă pe liderii partidelor din fosta coaliție la discuții la Cotroceni?
8: Președintele României va face tot ce este necesar pentru ca obiectivele pe care le avem în ceea ce privește atragerea fondurilor europene să ne le atingem și, evident, să adoptăm legislația pe care statul român s-a angajat că o va implementa prin angajamentele pe care ne le-am asumat în relația Comisiei Europeană.
1: Domnule Tomac, ce vreau să vă întreb, ieri 20 de organizații, oameni de afaceri și sindicate i-au cerut președintelui o întâlnire în care să discute despre problemele economice ale țării și să intervină practic în această criză pentru deblocarea situației. Ce face domnul Nicu Jordan pentru a debloca această situație? Ce face în continuare până la urmă?
8: Președintele a fost în mod constant implicat în procesul de îndeplinire a jaloanelor critice din PNRR, implicit prin ultima ședință convocată săptămâna trecută la Palatul Cotroceni și este în contact.
1: Dar fără niciun rezultat. Ultima ședință.
8: Rămâne de văzut. Este, mai sunt câteva zile în care, evident, cu toții ne îndreptăm speranța că vor exista condiții pentru a ne atinge și acest obiectiv. Dar toate jaloanele pe care le-am îndeplinit până acum au fost în atenția președintelui și președintele s-a implicat în relația cu guvernul, deși este responsabilitatea guvernului și a Parlamentului să implementeze toate aceste angajamente asumate. Președintele a fost parte implicată, tocmai pentru că este preocupat ca România să atragă pentru fiecare euro pe care ne-l pune
1: la toții, cu toții ne dorim să nu pierdem niciun ban european, dar pentru deblocarea situației politice, ce mai face președintele, domnule Tomac?
8: Președintele este în contact permanent cu liderii politici, inclusiv la întrevederea de săptămâna trecută s-a făcut un schimb de opinii cu privire la criza politică și soluțiile pe care le avem pe masă pentru a depăși acest moment și este total angajat pe găsirea unei soluții care să...
1: Când această soluție? Deblocheze... Pentru că deja de mai bine de 3 luni oamenii se întreabă.
8: De mai bine de 3 luni, dar președintele a avut 2 nominalizări pentru funcția de prim-ministru. Nu am convins Parlamentul cu cele 2 opțiuni pe care le-a...
1: Și de ce nu vine cu a 3-a nominalizare?
8: Și fiți sigur că în următoarea perioadă, atunci când se va găsi o formulă convingătoare pentru partidele politice de a depăși acest moment, președintele va face o nouă desemnare care va și trece în mod sigur prin Parlament.
1: De unde sunteți siguri de acest lucru? Și dacă ne puteți spune ce ia în calcul președintele, un premier tehnocrat cu miniștrii politici?
8: Dați-mi voie să-i oferim președintelui posibilitatea de a face aceste anunțuri atunci când va considera oportun. În momentul de față, ce pot să vă asigur este că este deplin angajat într-un dialog intens cu toți actorii implicați pentru a depăși acest moment complicat pentru România, pentru că avem nevoie de un guvern nou, cât mai rapid, pentru a putea construi proiecte de viitor pentru țara noastră.
1: O ultimă întrebare, domnule Tomac, pentru că e o dezbatere amplă în spațiul public în acest weekend. Pentru al doilea an consecutiv, președintele Nicușor Dan nu a mers la Ziua Marinei la Constanța, a ales din nou zona Făgărașului, a mers la o mănăstire. Ne puteți explica de ce, pentru al doilea an consecutiv, nu a mers la Ziua Marinei? Pentru că foarte mulți s-au întrebat.
8: Președintele României poartă un respect profund pentru forțele navale române. Vă amintesc că în acest an, pe 20 iunie, a fost în șantierul naval din Istanbul, acolo unde, împreună cu președintele Turciei, a primit corveta contramiral Augustin Roman. Este în contact și a fost reprezentată administrația prezidențială, inclusiv la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Marine, prin domnul consilier prezidențial Marius Lazurca, care are și rang de ministru. Marea Neagră este foarte importantă pentru noi, pentru securitatea europeană, nu doar pentru a României, și evident că pentru președinte este important să face mai mult pentru a spori securitatea navală.
1: Și de ce nu a mers, de ce nu a mers la Marea Neagră, dacă ne puteți spune, dacă ați discutat cu domnia sa pe acest subiect, de ce nu a fost la Ziua Marinei la Constanța, tocmai în condițiile în care ne aflăm, în acest context destul de tensionat, și am văzut ce s-a întâmplat în ultima vreme la Marea Neagră, în special cu acele bucăți din drone care au ajuns până la urmă la mal?
8: Subliniez din nou. Marea Neagră este locul în care începe responsabilitatea noastră în ceea ce privește asigurarea securității europene, și vom continua să acționăm în această direcție pentru că ne știm rolul, dar Marea Neagră mai înseamnă și comerț, și energie, și conectivitate, și pentru președinte prioritățile ce țin de securitate la Marea Neagră sunt fundamentale.
1: Și nu ar fi fost un mesaj mai puternic dacă s-ar fi aflat acolo?
8: A participat șeful guvernului, a fost ministru apărării, a fost consilierul prezidențial pentru securitate. Considerăm că atunci când președintele va decide să participe și la evenimente ce țin de ceremonii organizate cu prilejul unor festivități importante, va participa. Dar de altfel, președintele participă la toate evenimentele importante care pun în valoare simbolurile naționale, cum este Ziua Națională, cum este ziua de 24 ianuarie. Deci președintele tratează cu maxim respect simbolurile naționale și inclusiv, așa cum am spus, este implicat pentru modernizarea și dotarea forțelor navale române. De altfel, am și prezentat mai devreme exemplu cu corveta pe care am primit-o, prima de altfel nouă după 30 de ani.
1: Vă mulțumesc pentru toate precizările. În contextul în care spuneam, foarte mulți s-au întrebat în spațiul public de ce președintele nu a mers la Constanța de Ziua Marinei. Iată răspunsul unui consilier al președintelui. Vă mulțumesc, domnule Tomac, pentru intervenție. Și continuăm acum cu o informație de ultim moment la Digi24. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdasar Arseni va fi închisă din cauza ploșnițelor. În acest moment sunt 31 de pacienți internați acolo. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune ce se va întâmpla cu acești pacienți. Carla, te ascultăm. Bun găsit!
9: Bun găsit! În urma evaluării pacienților, cei care pot fi externați vor merge acasă, cei care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București, pentru că sunt și pacienți imobilizați la pat. Conducerea spitalului a luat decizia închiderii secției pentru că aici sunt ploșnițe, iar dacă nu ar fi luate măsuri corespunzătoare de dezinsecție, exista riscul să fie afectate și alte secții din spital, astfel că secția de recuperare va fi închisă pentru o lună din informațiile noastre. Măsura aceasta a fost anunțată de conducerea spitalului și către Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății. Știm că au mai fost și alte spitale în trecut în această situație de a închide secții din cauza ploșnițelor, ca și în celelalte cazuri, și la Bagdazar Arseni, cel mai probabil ploșnițele au apărut de la un pacient, iar măsura închiderii protejează ceilalți pacienți, dar și personalul medical.
10: Un program oferit de DJ.

Acestea ne apropie de natură, dar vin și cu responsabilități. Primul pas este alegerea unui loc de campare permis sau special amenajat. Camparea în arii protejate, pe dune, în habitate fragile sau în afara zonelor autorizate, poate distruge vegetația și deranja animalele sălbatice. La fel de important este să nu lăsăm nimic în urma noastră. Toate deșeurile trebuie strânse și duse până la primul punct de colectare. Apoi nu lăsați resturi alimentare în natură, pentru că pot atrage animale și le pot modifica acestora comportamentul. Focul se aprinde doar în locurile unde este permis și se stinge complet înainte de plecare, mai ales în perioadele de caniculă, când riscul de incendii este foarte mare. Apa din râuri și lacuri nu trebuie poluată cu detergenți sau produse de igienă, iar zgomotul puternic poate afecta atât fauna cât și liniștea celorlalți turiști. Dacă alegem să campăm responsabil, respectăm trasele marcate, evităm să rupem plante și să hrănim animalele sălbatice, ci plecăm lăsând locul exact așa cum l-am găsit. Natura ne oferă libertate, iar cea mai bună formă de respect este să o lăsăm neschimbată și pentru cei care vor veni după noi. Pentru că gesturi mici pe care le facem zi de zi au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știi agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Din nou, în direct, incendiile fac prăpăd în Europa. Doi oameni au murit și sute au fost evacuați din cauza a două incendii care au izbucnit ieri, aproape simultan, pe o insulă grecească. Belgia s-a mobilizat și ea pentru a combate un incendiu de proporții istorice la granița cu Germania, pentru care a fost activat și mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Locuitorii din satele învecinate au fost evacuați inclusiv pe partea germană. Sute de pompieri se luptă cu focul și în nordul Portugaliei, unde s-au aprins mai multe incendii în acest weekend. În ceea ce privește alte focare mari din Franța și Spania, acolo situația s-a mai calmat, iar oamenii se pot întoarce la casele lor.
1: Două incendii de vegetație cu răspândire rapidă au izbucnit pe insula Salamina de lângă Atena. Se pare că unul dintre ele s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie. Cel de-al doilea a izbucnit doar câteva minute mai târziu, cauză probabilă fiind defectarea unei mașini.
2: Adică zone de mi parcum, de mi parcum de anigmeni, dromi de afigis, de gilodei, de mi parchi prolipsi, e apolite catastrofii. Είναι ζητήμα, έχουν καεί σπίτια. Από ό,τι μάθαμε, δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν αλήθεια και μακάρι να διαψευθώ, έχουν καεί δύο άνθρωποι.
1: Un cuplu de vârstnici prins în flăcări înainte de sosirea pompierilor a avut un final tragic. Casa lor era la o aruncătură de băți de locul de unde a pornit focul.
3: Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωχθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς.
1: Aproape 600 de oameni au fost evacuați pe mare de garda de coastă și transferați pe 4 feriboturi de pasageri. La 1000 de kilometri mai la nord, Belgia se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istorie. Focul a distrus 3000 de hectare dintr-o rezervație naturală, cu atât mai șocant cu cât acolo este zonă cu mlaștini traversată de cursuri de apă.
4: Maintenant, il faut s'en mettre à l'évidence. Je pense qu'on en aura de plus en plus et donc c'est à nous à se préparer au mieux.
1: Este îngrijorare și în Germania pentru că frontul de foc a ajuns la doar câțiva kilometri de graniță. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat. Oamenii de știință spun că schimbările climatice cauzate de om au crescut probabilitatea apariției condițiilor care permit incendiilor de vegetație să se răspândească mai repede și să ardă mai mult. În întreaga Europa, valurile de căldură succesive și seceta au afectat rezervele de apă și au lăsat vegetația uscată, contribuind la arderea unor suprafețe de teren fără precedent în Spania, Franța și Grecia.
0: Două femei au murit și doi copii au fost răniți într-o localitate din Spania devastată de o viitură. Toți se adăpostiseră într-un magazin care a fost inundat. Sunt în vigoare alerte de furtuni pentru aproape toată Spania. Ne spune mai multe corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica. Alin.
5: Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.
0: speranță pentru tinerii care își doresc un copil, dar nu au reușit să obțină o sarcină pe cale naturală. Aceasta este prima zi a înscrierilor în programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie, iar înscrierile se fac doar online pe site-ul app-comunitate.ro. Se pot înscrie în programul FIV atât cuplurile căsătorite, cât și cele necăsătorite, dar și femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Între acestea, vârsta femeii să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani. Beneficiarii vor primi două vouchere în valoare totală de 15.000 de lei, 5.000 de lei pentru achiziția de medicamente și 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Fondurile ajung pentru 10.000 de beneficiari.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
9: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că de fapt se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
8: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
9: Da.
8: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
9: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
10: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
11: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
0: Din nou în direct, canicula va aduce maxime de 37 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță că cel mai afectat va fi vestul țării, cum va fi atmosfera și în capitală. Zilele acestea, știe Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
12: Bun găsit, vremea va fi caniculară astăzi în regiunile intracarpatice, prin sud-vest și în nord-estul teritoriului. Maxima va atinge 37 de grade Celsius în Câmpia de Vest, acolo unde va fi și cel mai cald. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin cam în toată țara, iar vântul va sufla în general slab. Și în capitală ne vom apropia de pragul caniculei, vor fi până la 34 de grade Celsius, iar vântul va sufla în general slab. Mâine, în a doua parte a zilei, vor fi rafale de până la 45 de km pe oră, însă vremea va rămâne călduroasă până la mijlocul săptămânii. Soarele va domina atmosfera, iar temperaturile nu vor coborî sub 30 de grade Celsius la amiază. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
13: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron.digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
2: 17 august 1977, prin gheața de la Polul Nord. Nava sovietică Arctica, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave. Expediția a marcat și 60 de ani de la Revoluția lui Lenin. Arctica avea 148 de metri lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 de megawați. Arctica a ajuns la Polul Nord la 19 ani după ce un submarin nuclear al Statelor Unite a navigat pe sub gheața polară. Arctica a fost în uz până în 2008. În prezent este în portul Murmansk. 17 august 1896. Primul pieton ucis de mașină. Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra. Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km pe oră. Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 17 august 1876. Amurgul zeilor. Amurgul zeilor, a patra și ultima operă din seria Inelul Nibelungilor a lui Richard Wagner, a avut premiera la opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria. Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu 3 zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria Inelul Nibelungilor. 26 de ani a durat ca Richard Wagner să termine cele 4 opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.
1: Ați ascultat Digi Storia.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
4: Deci clasa politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
5: Astăzi, clujenii joacă iute cu arădenii. Apoi, FCSB trage tare în FC Botoșani. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Aproape de ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10, vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Românii plătesc unele dintre cele mai mari prețuri la pompă din Europa. Măsurile luate de guvern au avut ca rezultat doar o scădere sensibilă a prețurilor. Plătim și cu un leu în plus pentru un litru de motorină față de alte țări vecine. Analizăm toate datele imediat aici la știrile dimineții. Vremea se schimbă radical în România, temperaturile scad cu până la 10 grade Celsius în unele zone, iar țara va fi lovită de un val de ploi torențiale. Toate datele imediat în jurnal. Iar valurile uriașe strică vacanțele turiștilor de pe litoral. Mulți dintre turiști ignoră steagul roșu și intră în apa învolburată. Doi frați au murit ieri înecați în stațiunea Olimp. Care este situația acum pe litoral? Aflăm imediat la știrile dimineții. Începem! Judecătorii Curții Constituționale intră în mai puțin de o oră în ședință pentru legea integrității. Vor analiza cele două contestații depuse de PNL și USR și de președintele României Nicușor Dan. Sub semnul întrebării sunt exact acele amendamente depuse și susținute de PSD și de AUR. Între timp, o întâlnire administrativă între premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, înainte de această decizie pe legea integrității, a produs un nou scandal în jurul acestui subiect. Cu toate detaliile, ni se alătură colega mea Rebecca Manea. Rebecca, bun găsit!
1: Bun găsit! În mai puțin de o oră începe ședința în care judecătorii Curții Constituționale analizează legea integrității. Vorbim însă de două contestații depuse atât de PNL și USR cât și de președintele Nicușor Dan. Sunt contestate exact acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR în Parlament, referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea, aici vizat direct fiind și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, dar și acel amendament referitor la pierderea funcției într-un termen de 30 de zile pentru cei pentru care s-a constatat definitiv că se află în stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, vizat fiind și Dominic Fritz, președintele USR. Acum însă această lege, am văzut, a fost adoptată pe repede înainte, am putea spune, pentru că România va lua niște bani din Planul Național de Redresare și Reziliență dacă aceasta va trece și va intra în vigoare înainte de finalul lunii august. Vedem însă că în acest moment se naște un nou scandal în jurul acestui proiect de lege, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir susține că șefa Curții Constituționale, dar și premierul Ilie Bolojan s-au întâlnit înainte de această ședință, fapt confirmat ieri de Curtea Constituțională. Spun reprezentanții Curții însă că această întâlnire a fost una administrativă despre buna funcționare a instituției, nici de cum despre o cauză care se află în acest moment pe rolul judecătorilor al Curții Constituționale. Așadar, confirm această întâlnire, însă nu spune că ar fi vorba despre această lege care se analizează astăzi la curte. Am văzut însă în ultimul moment și în alta curte de casație și justiție a avut o reacție. Spune acesta că e nevoie să se clarifice de această întâlnire, mai ales că nu a fost făcută public, însă vom vedea ce se va întâmpla și după această decizie.
0: Rebecca, îți mulțumim. Săptămână decisivă pentru legea salarizării, în timp ce ministrul interimar al muncii vorbește despre un proiect de nerefuzat pentru cei din educație, sindicatele din domeniile cheie încă își exprimă nemulțumirile. Proiectul final este așteptat în această săptămână în Parlament, dar doar după ce se găsește un acord politic pentru legea care ar aduce României încă 770 de milioane de euro din PNRR. Are mai multe informații colega mea Amalia Dobre. Amalia, ești în direct.
2: Bun găsit, vorbim despre o săptămână decisivă în ceea ce privește legea salarizării. Știm că au fost discuții săptămâna trecută la Cotroceni cu liderii partidelor, nu s-a găsit înțelegere, iar președintele Nicușor Dan le-a mai dat încă o săptămână timp la dispoziție liderilor să găsească consensul politic pentru ca România să mai poată absorbă acele 770 de milioane de euro din PNRR pentru legea salarizării. Și vedem acum ce ne spune ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, faptul că în acest proiect au fost avansate anunțate câteva măsuri care ar ajuta educația și sănătatea, pentru că știm că cei mai nemulțumiți au fost cei din educație și din sănătate. Dacă ne uităm în sănătate, Dragoș Pâzlaru vorbea despre faptul că peste 75% dintre angajați ar urma să beneficieze de creșteri salariale, însă în educație, aici vorbim despre un lucru, aș putea spune, interesant. Se analizează o variantă în care statul ar putea veni în această nouă lege a salarizării cu o grilă complet nouă pentru profesori, care ar duce la creșteri salariale pentru aceștia, însă, atenție, această grilă ar urma să fie aplicată de la 1 septembrie 2027 și nu de la 1 ianuarie, așa cum ar prevede legea salarizării. Spune Dragoș Pâzlaru că în acest mod, dacă această nouă grilă care presupune creșteri pentru profesori s-ar aplica de la 1 septembrie 2027, s-ar găsi mai ușor bani pentru aceste creșteri salariale. De asemenea, trebuie să se găsească consens politic și în ceea ce privește anvelopa salarială, pentru că știm, inițial, când s-a pus pe masă această lege a salarizării, se ajunsese la un consens cu 8 miliarde de lei. Ulterior, s-a venit cu acea sumă de 12 miliarde de lei. Acum, întrebarea este de unde găsește statul acești bani. Ei bine, trebuie aceste lucruri să fie discutate tot la Cotroceni de liderii importanți. Rămâne de văzut cum vor reacționa în continuare sindicaliștii din educație și din sănătate, pentru că, deși ministrul Dragoș Pâzlaru vorbește de un proiect de nerefuzat, de ofertă de nerefuzat pentru cei din educație, știm că aceștia s-au întâlnit și cu ministrul educației și cu reprezentanții partidelor pentru a găsi o variantă cât mai bună. Vă spuneam că este o săptămână decisivă, pentru că ar urma la finalul acestei săptămâni legea să fie primită și de liderii partidelor, să fie ulterior înregistrată în Parlament, iar săptămâna viitoare ar urma să vedem și o dezbatere în Parlament pentru această lege controversă.

este să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene. Însă președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate.

0: Încă o dronă intrată în România a fost doborâtă. Este a patra din ultima lună și eliminarea sa a fost filmată prin sistemul de ochire al avionului spaniol F-18, care a executat misiunea. Aparatul fără pilot a intrat în țară dinspre Republica Moldova și în doar 17 minute a ajuns la o distanță de 45 de kilometri de graniță. Autoritățile de la Chișinău afirmă că drona era una rusească, iar NATO crede același lucru.
1: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
2: O să vor ata avioanele imoteze.
3: Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Kogălnicean au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați.
2: Eu am auzit bubuitor, a făcut bum, știi? Și-o tot înapoi, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici dronă, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
3: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
4: Prinderea rachetei cu aeronava. Așa. O, și are, încă se vede prinderea care a avut o...
3: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: Îngrijorare printre gălățeni după noile incidente cu drone, mesajele RoAlert au devenit tocmai frecvente, iar oamenii spun că se tem pentru siguranța lor și a familiilor. În mai puțin de 5 luni, două drone cu încărcături explozive au ajuns în municipiul Galați. Colega mea Dana Costache vine cu mai multe detalii. Dana.
5: Bine v-am găsit! Incidentele cu drone care sunt doborâte în spațiul aerian național sunt tot mai dese în ultima perioadă, ceea ce alimentează o stare de neliniște în rândul locuitorilor din sud-estul țării. Aproape că nu este zi în care, în special, locuitorii din Tulcea să nu primească mesaje RoAlert, dar și cei din Galați și Brăila, județe aflate în proximitatea graniței cu Ucraina. Dacă până acum, în special, locuitorii din municipiul Galației erau cei care primeau mesaje RoAlert, iată că ieri dimineață liniștea a mii de locuitori din comunele din centrul județului a fost tulburată de mesaje de avertizare. Așadar, există o stare de neliniște în rândul oamenilor, mai ales că au început să înțeleagă faptul că războiul din Ucraina nu mai este doar o știre auzită sau văzută la televizor, ci o realitate care le afectează viața de zi cu zi. Chiar dacă autoritățile au intervenit rapid și au gestionat bine situațiile de urgență, oamenii spun că se tem pentru viața lor, pentru viața copiilor lor și a celor dragi.
0: Și după ultimele incidente cu drone, ministrul apărării spune că atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre s-au intensificat, iar efectele se resimt și la granița noastră. Radu Miruță spune că ține legătura permanent cu președintele României Nicușor Dan și că a discutat inclusiv cu ministrul apărării din Spania, dar și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
6: Incidentele, al căror efect indirect îl vedem la granița cu România, sunt direct proporționale cu intensificarea incidentelor care se întâmplă în Ucraina. În ultimele zile a fost atins un maxim al ultimei perioade cu privire la atacurile porturilor ucrainiene de la Dunăre. Pe radarele Ministerului Apărării, în apropierea spațiului aerian românesc, armata ucrainiană a pus cele mai multe dintre aceste drone jos, le-a distrus. Însă distrugerea lor la câteva zeci de metri de spațiu aerian românesc a presupus ca apele Dunării, ca valurile mării, să aducă resturi a doua, a treia, a patra zi la țărmul românesc. Există discuții în permanență între Ministerul Apărării și

0: administrația prezidențială, domnul președinte, am discutat ieri și cu ministrul apărării din Spania, am discutat ieri și cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. România este prezentă, România este relevantă.
1: NATO se pregătește pentru un nou tip de război în care eroiurile de drone, inteligența artificială și rețelele de senzori conectați vor deveni la fel de importante ca tancurile, avioanele și rachetele. Alianța vrea să transforme flancul estic într-o rețea inteligentă de supraveghere și apărare, folosind mii de drone, senzori, sateliți și inteligența artificială. Pentru România, proiectul este deosebit de relevant. În ce constă acesta și cum ar putea ajuta țara noastră, ne explică acum colega mea Ana Constantin. Ana.
2: Odată implementat, acest sistem va ajuta nu doar la neutralizarea dronelor, va oferi și o supraveghere mult mai densă a spațiului aerian și a activității militare ruse din regiune. Vorbim despre un sistem, vorbim despre un zid de apărare care va acoperi tot flancul estic din Finlanda și până la Marea Neagră. Deci toată frontiera de est a NATO, inclusiv România, dar în special se va concentra pe zonele de la granița cu Rusia și cu Belarus. Vorbim practic despre mii de drone și senzori care vor detecta rapid mișcările și eventualele atacuri rusești. Pentru rapiditatea, acestea vor fi aproape autonome, adică dronele vor zbura, vor patrula și vor analiza informațiile cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar decizia de a lovi rămâne la oameni. Ideea este AI-ul zboară, oamenii decid. Inteligența artificială poate identifica și urmări țintele, dar oamenii păstrează controlul asupra folosirii forței letale. Ce încearcă NATO este să creeze ceea ce militarii numesc un kill web, adică toate dronele, radarele, sateliții și alte sisteme din aceste țări NATO transmit automat informațiile peste tot, ca să nu apară breșe și drone care trec din spațiul unei țări în spațiul altei țări. În ultimul an, incidentele cu drone rusești pe flancul estic s-au înmulțit considerabil. Scutul antidronă va fi așadar foarte util. La proiect contribuie și Uniunea Europeană, care spune că acest zid de apărare de pe flancul estic ar trebui să fie deplin funcțional până la sfârșitul lui 2027.
1: Prețurile de la pompă au scăzut, dar nu suficient. În multe stații prețul litrului de motorină este în continuare peste 10 lei, iar benzina depășește 9 lei și 50 de bani. În comparație cu restul vecinilor din Uniunea Europeană, țara noastră rămâne printre statele cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat statele vecine, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
3: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină care costă puțin peste 10 lei și un litru de benzină care costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Dar sunt și alte state care, bineînțeles, au prețuri mult mai mici decât noi. Spre exemplu, Polonia. În prezent are un preț la motorină de 8 lei și 96 de bani, precum și pentru benzină de 7 lei și 80 de bani. Ei au reușit să țină prețurile sub control prin reducerea TVA-ului, atenție, de la 23% la 8%, precum și o plafonare, adică guvernul stabilește zilnic prețurile maxime de la pompă. Totodată în Croația, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și 17 bani, iar un litru de benzină 8 lei și 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.
1: Informația momentului la Digi24. Traficul rutier este îngreunat pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară. O mașină a luat foc pe Valea Oltului. Vedem imagini de la fața locului. Vine cu mai multe detalii colega mea Elena Alexandru. Elena, ce s-a întâmplat mai exact? Te ascultăm.
4: Bun găsit tuturor! Incidentul destul de grav a avut loc pe DN7 la kilometrul 214. Inițial vorbim de un accident rutier, după care una dintre mașinile implicate s-a răsturnat și a luat foc. În acest moment sunt la fața locului pompierii, au venit și polițiștii, traficul este îngreunat din acest motiv. Din fericire însă nu au existat victime. Persoanele care se aflau în autoturismul respectiv au reușit să iasă imediat și nimeni nu a fost rănit. De altfel, este și o anchetă în desfășurare în acest moment. Urmează ca polițiștii să stabilească cum s-a întâmplat accidentul, cine este vinovat de producerea acestui accident rutier și la final vor lua măsurile corespunzătoare.
1: Elena, mulțumim! România, vă spuneam mai devreme, mai are doar 2 săptămâni la dispoziție pentru a finaliza legea salarizării. În caz contrar, vom pierde aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Săptămâna trecută am asistat la un eșec al negocierilor la Palatul Cotroceni. Între timp, 20 de organizații, oameni de afaceri și sindicate cer președintelui Nicușor Dan o întâlnire în care să discute despre principalele probleme economice și sociale ale țării. De asemenea, cer intervenția președintelui pentru deblocarea situației politice. Despre legea salarizării discutăm în continuare cu Stărică Fudulea, este președintele Consiliului Economic și Social. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
5: Bună dimineața dumneavoastră și privitorilor dumneavoastră.
1: Domnule Stărică Fudulea, până la urmă ce facem cu această lege a salarizării? Mai avem 2 săptămâni la dispoziție. În loc să ne certăm ce să facem, să pierdem mai bine acești bani europeni, cum să procedăm? Unde vedeți o soluție de ieșire din această situație?
5: Principala soluție era aceea prin care stabileam un cadru de dialog, un cadru de discuții încă de la momentul zero în care s-a început discuția despre această lege a salarizării. Și asta mă refer undeva la începutul lunii mai. Și tot pentru echilibru, știți că s-a discutat de fiecare dată ca negocierile se poartă cu structurile asociative sindicale, fără să fie luat în calcul structurile asociative patronale, pentru că legea salarizării ar trebui să fie un echilibru în ceea ce înseamnă salariile plătite în primul rând din bugetul public, dar și un echilibru cu piața privată. Pentru că am să vă dau un exemplu, dacă, de exemplu, un șofer de întreprindere de transport public de la întreprinderea municipală va avea un salariu mai mare decât cel din privat, cel din privat va pleca către zona publică. Și știm că acest serviciu este unul subvenționat. Deci nu cred că ar trebui să există discrepanțe sau probleme în piață. Care ar fi soluția? E clar că trebuie să ne gândim cum echilibrăm această lege a salarizării și mai avem timp aproape 2 săptămâni în care să putem să discutăm propunere legislativă. În rest, din ce am văzut, se preconizează o creștere cu 4 miliarde pentru un jalon de 700 de milioane. Trageți dumneavoastră concluzia.
1: Și atunci care ar fi soluția? Să nu mai avem această lege a salarizării sau mai bine să nu adoptăm ca să nu consumăm mai mulți bani de la bugetul statului? Impactul bugetar ar fi de, cum spuneați, 12 miliarde față de 8 miliarde, cum știam inițial.
5: Și pe lângă faptul că avem un impact bugetar foarte mare, așa cum am spus dumneavoastră, aproape 50%, avem și clase sociale nemulțumite. Adică nu rezolvăm problema pentru care ar trebui să fie acest jalon aprobat, respectiv un echilibru pe piața salarizării și o lege unitară în care să știm foarte clar cum sunt plătiți personalul din...
1: Vă întrerup, domnule Stărică Fudulea, vă rog să rămâneți alături de noi, vreau să-l ascultăm pe premierul interimar Ilie Bolojan cu declarații de ultim moment.
6: Reprezentanții conducerii pachetului și am identificat un teren și le-am pus terenul la dispoziție pentru a face sediu, dar din nou asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele care le aveau în lucru. Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atâta n-are rost să vă spun. Dacă aveți întrebări legate de proiectele de investiții sau de aspecte directe.
7: Are șanse să nu rămână doar o declarație politică și care ar fi primele proiecte pe care ar putea să le puneți în aplicare? Și termene, eventual, pentru că vine iarna, știți dumneavoastră, populația este îngrijorată.
6: Deci problemele din energie nu se pot rezolva de pe o zi pe alta. Sunt proiecte care necesită investiții importante, care necesită reglementări bune, necesită performanță în administrarea marilor companii energetice de stat și consecvență în actul guvernamental. De aceea, chiar dacă avem astăzi o criză în domeniul energiei ca efect al secetei și a ceea ce nu am făcut ani de zile, sigur, putem discuta despre soluțiile de criză, dar acestea nu sunt problemele de sistem. Ele sunt doar soluții punctuale și problemele de sistem sunt cele pe care le-am punctat, iar pentru astea nu există soluții de stânga sau de dreapta, nu există soluții conservatoare sau progresiste, există soluții serioase pentru România, dar de care trebuie să ne ținem. Și asta înseamnă câteva direcții importante: să finanțăm și să reglementăm în așa fel încât să avem mai multe capacități de stocare. Este vital asta pentru că componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem, are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României și fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, n-am făcut nimic. Doi, e important să avem și o producție în bandă serioasă, cât mai eficientă, și asta înseamnă cele două direcții. Producția pe centrale pe gaz, care sunt astăzi într-o fază avansată de construcție, cu cât le terminăm mai repede, cu atâta vom avea peste 1000 de megawați în producție, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel național. De asemenea, partea de nuclear. Nuclearul înseamnă 20% din producția noastră de energie, dar dacă vrem să discutăm de reactoarele noi ca să crească ponderea energiei nucleare, atunci trebuie să asigurăm apa, măcar pentru actualele reactoare, deci înseamnă lucrări de investiții serioase, care din păcate s-au amânat și nu s-au făcut la timp. De asemenea, reglementările care țin de ceea ce înseamnă prosumatori, cei care își instalează panouri fotovoltaice, sunt un număr foarte mare, generează o volatilitate importantă în sistem și am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice, și în felul acesta, în 2-3 ani de zile de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea. Dar v-am spus, nu cu declarații politice, nu cu fugă de responsabilitate, ci cu proiecte care înseamnă continuitate de-a lungul anilor. Vă rog să vă gândiți că aceste pasaje sunt o realitate, pentru că au fost proiectate acum 3-4 ani de zile și sunt finalizate astăzi. Dacă nu era o continuitate de gândire, nu de persoane, ca să ne înțelegem bine, la instituții, dacă CNAIR-ul nu le susținea în continuare, dacă Primăria Oradea, Consiliul Județean nu le considera o prioritate, astăzi nu le vedeam. Asta trebuie făcut la o scară mult mai mare, politic, guvernamental, în așa fel încât și în domeniul energiei să nu vedem doar postări, ci să vedem lucrări și efecte pentru populație. Vă rog.
8: Aminteați că acum 3-4 ani a început ideea acestor pasaje. Încă erați președinte la Consiliul Județean. Și este de neînțeles pentru cetățeanul de rând de ce 3-4 ani durează birocrația și constructorul poate să le execute în 6 luni. Întrebarea este dacă ați luat măsuri pentru simplificarea birocrației tehnice în acest domeniu. Și a doua întrebare este referitoare la drumul expres Oradea-Arad. Există bani, există disponibilitatea Companiei Naționale de Investiții Rutiere de a prelua proiectul de la compania care îl ține fără să facă nimic. Vom ajunge și acolo cu, să ne strângă la încheietură ceasul, pentru că sunt fonduri europene până în 2027 disponibile și noi dăm ordinul de începere abia în 2027.
1: L-am urmărit pe premierul interimar Ilie Bolojan cu precizări inclusiv despre întâlnirea cu președinta Curții Constituționale cu câteva zile înainte de o ședință importantă la CCR, cea privind legea ANI, o lege contestată de PNL-USR, dar și de președintele României Nicușor Dan. Se încearcă să se facă din țânțar armăsar, a spus între altele premierul Ilie Bolojan. Și ne întoarcem la discuția despre legea salarizării. Custerică Fudulea este președintele Consiliului Economic și Social. Domnule Fudulea, până la urmă, cu această lege ce să facem? Pentru că ministrul interimar al muncii spunea că niciun salariu, niciun venit nu o să scadă, ba din contră, majoritatea bugetarilor se vor alege cu ceva, salarii mai mari, cu venituri mai mari.
5: Este vorba de o lege care ar trebui să reglementeze un echilibru în piață și atunci, dacă ne gândim la zona publică, zona administrativă, ar trebui ca instituții similare să aibă un nivel de salarizare echivalent. Și aici n-aș vrea să dau poate exemplul Consiliul Economic Social, Consiliul Legislativ, care ambele sunt instituții echivalente pe zona de avizare, dar diferențele salariale pentru aparatul tehnic este net, eu știu, negativă pentru colegii mei din aparatul tehnic.
1: Deci ne-am mulțumit peste tot în sistemul bugetar.
5: Ce putem face este faptul că avem timp două săptămâni în care să putem să identificăm în continuare zonele în care poate fi echilibrat acest venit salarial, pentru că am mai văzut inițiative care au fost lucrate pe repede înainte, atunci când chiar se dorește. Noi la ce să așteptăm această inițiativă finală, dar să nu vină din nou pe principiul de azi pe mâine, pentru că este jalon și am ajuns pe 30.
1: Nu putem ignora faptul că acest proiect de lege a fost împins până în ultima clipă, ca să spun așa, pentru că este un jalon care trebuia îndeplinit mai de mult.
5: Aici sunt total de acord cu dumneavoastră și mă întorc. Prima variantă publică pe care am văzut-o, cred că a fost acum vreo două săptămâni pe site-ul Ministerului Muncii. Până atunci n-am văzut nimic publicat, au fost doar discuții, nu discutăm pe declarații politice sau pe, eu știu, intenții, ci pe document. Și atunci prima formă pe care am văzut-o, cred că a fost acum două săptămâni.
1: O ultimă întrebare, ce facem cu această criză politică? Ar trebui rezolvată cât mai repede, domnule Sterică Fudulea, ținând cont și de contextul economic în care ne aflăm?
5: Este normal că avem nevoie de un guvern stabil, avem nevoie de un guvern legitim care să poată să ia inițiative corecte și să guverneze țara. Chiar dacă suntem în situația în care suntem, cumva percepția în mediul economic, dar și în cer social, este că toată această situație politică ne afectează și nu numai percepția, este o realitate de altfel, pentru că lumea este în general foarte preocupată de zona aceasta politică. E clar că avem nevoie de un guvern politic. Eu cred că ar trebui cumva să lăsăm deoparte orgolile și deoparte și de cealaltă și să facem să existe un guvern politic care să fie echilibrat, care să ne continue pe calea reformelor și, bineînțeles, pe absorbția de fonduri europene. Să nu uităm că vine noul cadru financiar multianual, vine noua politică de coeziune unde avem de discutat. N-aș vrea să ajungem și acolo, la fel ca la PNRR, pe ultima 100 de metri și să pierdem bani, pentru că n-am consultat încă de la început partenerii sociali, n-am ascultat ce au spus patronatele, sindicatele și societatea civilă și am luat decizii doar pe repede înainte de la o zi la alta.
1: Ar trebui să se implice președintele Nicușor Dan mai mult, pentru că am văzut această solicitare a patronatelor, sindicatelor și alte organizații să intervină și să rezolve cât mai repede această situație în care ne aflăm.
5: Este rolul constituțional al președintelui de mediator și eu sunt convins că va identifica soluțiile care vor duce la un guvern stabil în perioada următoare.
1: Vă mulțumesc, domnule Sterică Fudulea.
5: O zi bună!
1: Focar de plojnițe în spital, secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdasar Arseni va fi închisă din cauza plojnițelor. În acest moment sunt zeci de pacienți internați. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune ce se va întâmpla cu ei. Carla!
9: Bun găsit! În urma evaluării pacienților, cei care pot fi externați vor merge acasă, cei care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București, pentru că sunt și pacienții mobilizați la pat. Conducerea spitalului a luat decizia închiderii secției pentru că aici sunt plojnițe. Dacă nu ar fi luate măsuri corespunzătoare de dezinsecție, exista riscul să fie afectate și alte secții din spital, astfel că secția de recuperare neuromusculară va fi închisă pentru o lună. Măsura aceasta a fost anunțată de conducerea spitalului spitalului și către DSP București și Ministerul Sănătății. Știm că au mai fost și alte spitale în această situație de a închide secții din cauza ploșnițelor, ca și în celelalte cazuri și la Bagdasar Arsenii, cel mai probabil ploșnițele au apărut de la un pacient. Iar măsura închiderii protejează ceilalți pacienți, dar și personalul medical.
1: Pericol ignorat pe litoral, deși este arborat steagul roșu în mai multe stațiuni, mulți turiști se aventurează în valurile periculoase. Doi frați au murit înnecați în stațiunea Olimpia, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment. Colega mea, Iulia Stanciu, ne spune care este acum situația pe litoral. Iulia, te urmărim. Bun găsit!
10: Bun găsit tuturor! Acum pe litoral vântul s-a mai domolit, însă așa cum puteți vedea în spatele meu, marea este în continuare agitată și la mal se formează valuri. Tocmai de aceea salvamarii au arborat aici în Eforie Nord steagul galben, ceea ce înseamnă că tot este nevoie de prudență la intrarea în apă și baia în mare este recomandată doar profesioniștilor, celor care știu să înnoate foarte bine. În stațiunile din sudul litoral, coralului, începând din Olimp și până în Mangalie, în funcție de configurația plajelor, sunt arborate steagurile roșu în zonele periculoase și galbene în restul sectoarelor. Vă reamintesc că ieri după amiază, doi tineri de 17 și 19 ani și-au pierdut viața în apa mării în stațiunea Olimp. Este vorba despre doi frați dintr-o localitate din județul Vaslui, care veniseră aici pe litoral în vacanță să lucreze la malul mării, însă, din păcate, și-au pierdut viața, au intrat în mare când era steagul roșu arborat și salvamarii nu au mai putut să îi salveze. Vă reamintesc că tot ieri, după amiază, în doar câteva ore, au fost zeci de intervenții ale salvamarilor, începând de aici, din Eforie Nord și până în Mangalia. Și trei persoane, trei turiști au ajuns la spital după ce au fost scoși din apă de salvamari și o situație inedită, cel puțin aici în Eforie Nord, un turist a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră și tocmai de aceea să știți că poliția locală l-a amendat pe acest turist, este vorba despre un bărbat de 52 de ani din județul Călăraș, care a primit o amendă de 1000 de lei.
11: Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Digi 24 FM.
13: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
14: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
15: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de bolojan.
14: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zic că e echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
15: Păi dacă le frică de bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan. Păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
14: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru becarii pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Boljan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin pe alunecare. Bam!
13: Scos din sărite.
12: Digi24 FM.
16: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
17: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
16: Recunosc.
17: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
16: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
17: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
16: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
17: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
16: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Din nou în direct, guvernul din Ungaria face eforturi disperate să țină în funcțiune ultimul reactor al singurei sale centrale nucleare. La fel ca în România, în Dunăre au fost cufundate două barje care să devieze apa spre instalațiile de răcire. Premierul a asistat la această operațiune care, potrivit presei maghiare, a costat mai bine de 16 milioane de euro. Peter Maghiar s-a urcat în barcă, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre. Ocazie cu care a făcut și o baie de mulțime.
1: Poți. Păi erați la Honda.

0: Și în plină criză energetică, Europa ține lumina aprinsă cu ajutorul Greciei și Bulgariei. Cele două țări au înregistrat exporturi record de energie. Cum a reușit să facă acest lucru, analizăm împreună cu Mihai Nicuț, specialist în energie. Te salut, Mihai, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, doar ziarist ca și voi.
0: Jurnalist bun, Mihai Nicuț, l-am auzit mai devreme și pe premierul interimar Ilie Bolojan, vorbea de problemele din energie, spunea că nu se pot rezolva de pe o zi pe alta. Cum au reușit însă bulgarii? Pentru că în ultimii 5 ani au avut vreo 8 runde de alegeri anticipate și totuși au reușit. Iată ce fac acum.
1: A fost o chestiune de priorități. Bulgaria are, în ciuda faptului că este o țară de mult mai mică decât România și că PIB-ul Bulgariei era anii trecuți undeva cu echivalentul PIB-ului zonei București-Ilfov, totuși au fost determinați în a face anumite lucruri și anume, unu, au o capacitate instalată în solar foarte mare, mai mare decât a României, repet, deși dimensiunile sunt altele, și au o capacitate instalată în baterii absolut fulminantă, undeva la, s-au apropiat de 14.000 de megawatt-oră. Noi abia avem 2.000 de megawatt-oră, dar nu au prosumator. Noi am avut alte priorități cu banii și europeni și naționali și pe fondul acestor discuții, vai, că murim de la factura de energie, am avantajat acești prosumatori care și-au instalat propriile lor instalații de generare și acum încep să spună și baterii. Nimic rău în asta. Prosumatorii sunt cel mai mare investitor din România. Problema însă se văd acum. În vârful de seară, când nici noi, nici bulgarii nu mai avem fotovoltaic, bulgarii își descarcă bateriile pe care le încarcă ziua, iar noi importăm energia de la ei. Asta este o dată. A doua chestiune. Bulgarii au totuși un foarte mare atu și anume centrala de la Kozlovi, care funcționează altfel decât centrala noastră de la Cernavodă și care permite să meargă cu cele două unități care mai sunt valide de 1000 de megawați în condițiile de debit mic. Pe fondul consumului lor mic le rămâne suficientă energie de export și importă din Grecia și reexportă apoi mai departe pentru că sărma, ca să zic așa, capacitatea de export permite, cel puțin pe România pot să exporte până la 2500 de megawatts. Cam așa funcționează situația zonală. Grecia și Bulgaria, unii pentru că au baterii și au o centrală nucleară care merge și în condiții de stres, iar grecii pentru că au gaz, da? Grecii și-au făcut gaz și regenerabile. Își permit să aibă un mix care să le permită să exporte energie până la noi în Ungaria și în Austria.
0: Dar oare noi de ce nu ne-am gândit la acest lucru? Sau ce s-a întâmplat de nu am reușit să facem și noi ceva similar? Avem peste 300.000 de prosumatori, dacă nu mă înșel, însă doar vreo 125.000 au și baterii de stocare a energiei.
1: 360.000 de prosumatori, avem 4.000 de megawatt putere instalată, cam la fel cât este și în parcurile fotovoltaice. Nu poți să obligi omul să-și pună baterie.
0: Perfect, adevărat.
1: Asta este clar. Avem o discuție acum că poate ar trebui să discutăm cumva cu prosumatorii ca să putem dispeceriza invertoarele lor. Desigur, a ieșit isterie națională cum că ar fi o naționalizare. Cumva trebuie explicat oamenilor că și invertoarele lor sunt parte din rețea și cumva ar trebui să se înțeleagă aceste două părți într-un fel. În fine, s-a întâmplat pentru că s-a prioritizat altceva. În Bulgaria, jumătate din costul unei baterii, din CAPEX, din investiție, a fost finanțată din PNRR. Noi din PNRR am finanțat alte lucruri, inclusiv construcția de centrale regenerabile. Lucrurile merg și la noi, merg destul de repede. Și vom ajunge, probabil, anul viitor să nu mai fim în situația, sau undeva spre, haideți să spunem, spre finalul anului viitor, când vom avea și noi capacități pe gaz, să nu mai fim în situația în care cumva suntem mai și să ne uităm că, să tremurăm că dacă cumva vine soarele sau dacă nu e deloc vânt, rămânem fără energie electrică. Oricum nu rămânem, dar atenție, este vorba și de preț. Da? Deci eu nu văd o criză de aprovizionare în energie. E continentul interconectat, au alții, nu este o problemă. Problema ar fi, o problemă mică ar fi dacă într-adevăr se oprește Kozlodui, că atunci s-ar putea să fie niște discuții despre vârful de seară, dar va fi o problemă de preț.
0: Prețul aici cu toții ne gândim, bineînțeles, la facturi, la ce să ne așteptăm în perioada următoare.
1: La creștere de preț, v-am zis. Deja mă uit pe ofertele de recontractare de la furnizor și dacă până acum aveam undeva la 1.3, 1.4, deja avem pentru contractele care expiră deja se oferă la 1.5, 1.7. Asta este o dată. Doi, Cernavodă este a dat clauză de forță majoră, da? Deci este clar că energia aia nu mai intră în sistem, furnizorii nu mai pot cumpăra energie de acolo, trebuie să cumpere din altă parte. Cernavodă era o sursă relativ ieftină. nu poate să o cumpere decât de unde e mai scump. Producătorii statului, am scris chiar astăzi, da? Elcen și Complexul Energetic Oltenia, care fac energie de asta, bandă frumoasă, de, o tot auzim în gura politicienilor care nu prea știu cu ce să mănâncă, au scos-o la vânzare cu 800 de lei, evident, pentru tot anul viitor, da? Deci nu vorbim de energie spot. Vorbim contracte, bandă, frumos, să se contracteze furnizorii populației. 800 de lei anul viitor. Evident, n-a venit niciun furnizor să cumpere, pentru că n-ar fi face. Prețul acasă ar fi undeva la 1,6 lei. Cam asta este situația. Prețurile vor crește. Gazul este scump. La iarnă nu vom avea probleme. Avem gaz. Avem și centrale, sperăm să avem și centrale noi pe gaz, cel puțin jumătate din Mintea și Iernutul, măcar la jumătatea iernii viitoare, dar gazul va fi scump. Și
0: bani energia făcută până la...
1: gaz va fi scumpă.
0: Bani să avem până la urmă să plătim facturile. Mulțumesc pentru intervenție, Mihai Nicuț, și bineînțeles să urmărim cele mai bune oferte ale furnizorilor pentru a avea un preț cât mai mic. În încercarea de a avea un preț cât mai mic la facturi, mulțumesc.
1: Cu plăcere.
0: Peste ocean acum, Donald Trump se răzbună pe Coreea de Sud, pe care o acuză că nu l-a ajutat în războiul împotriva Iranului. El a redus participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale cu Seulul, care au început astăzi. A invocat relația și, citez acum, foarte bună cu dictatorul Kim Jong-un și susține că manevrele transmit un semnal nepotrivit statului comunist Coreea de Nord. Totul în contextul în care șeful Casei Albe susține că, de când a venit el la Casa Albă, nordcoreenii s-au dovedit respectuoși. Exercițiile americano-sudcoreene urmăresc consolidarea apărării împotriva Coreei de Nord, țară care a făcut de curând noi teste cu rachete balistice. Decizia lui Donald Trump nu este una fără precedent. El a suspendat exercițiile și în 2018, în timpul negocierilor cu Kim Jong-un, și le-a redus în 2020, în perioada pandemiei. Și mergem mai departe. Acum, atacurile cibernetice s-au înmulțit în România, iar una dintre principalele probleme este compromiterea conturilor. Astfel de incidente au crescut. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, anul trecut, cu peste 350% față de 2024, infractorii folosesc tot mai mult rețelele de socializare pentru a-i păcăli pe oameni. Colega mea Iulia Gurguță vine cu toate datele. Iulia.
2: Bine v-am găsit, aproape 4.000 de incidente de compromitere a conturilor au fost raportate anul trecut. Oamenii au fost păcăliți prin mesaje, mail-uri sau prin rețele sociale să ofere informații permițându-le atacatorilor cibernetici să le fure conturile, iar aceștia se reinventează și adoptă noi strategii. Spre exemplu, extrem de mulți oameni au primit mesaje prin care au fost încurajați să voteze o așa presupusă persoană pentru un concurs. Astfel de mesaje erau urmate de un link, iar în momentul în care oamenii îl accesau, erau rugați să introducă date personale sau bancare. DNSC atrage atenția că astfel de atacuri au vizat inclusiv instituții guvernamentale, precum și operatori din sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea și sectorul financiar. În același timp, recomandările DNSC sunt simple: nu deschideți niciodată link-uri care par suspecte și nu transmiteți informații personale sau bancare și nici coduri de autentificare, nici măcar persoanelor care trimit mesaje, persoane care par cunoscute.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
5: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură, Unele aleacă, altele nu aleacă direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: au început pregătirile pentru ediția Untold 2027. S-au vândut deja 40.000 de abonamente. Anul acesta a fost cel mai mare număr de participanți, peste jumătate de milion de oameni. Publicul s-a bucurat de întâlnirea cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ ai momentului. Iar anul viitor, organizatorii promit noi artiști internaționali.
1: Au fost peste 150 de naționalități prezente acolo. A fost o ediție care, cum spunem noi, a reușit să strângă la un loc generații diferite, oameni de vârste diferite, cu pasiuni diferite, care s-au regăsit în același loc și care, iată, au trăit în 4 zile cât poate pentru o viață. În această seară s-ar putea să atingem deja pragul de 40.000 de oameni care deja și-au procurat un bilet pentru anul următor. Le mulțumim pentru că au această încredere și le promitem că vom străluci și anul viitor. Și vom avea, cel puțin, deja sunt acolo pe listă, două nume mari. Unul dintre ele pentru prima dată în România.
0: Informație de ultim moment de la ANM. În urmă cu puțin timp, meteorologii au emis noi alerte de caniculă, vijelii și ploi torențiale. Ce temperaturi vor fi și unde vor lovi furtunile, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
2: Bun găsit! Astăzi, regiunile intracarpatice, sud-vestul și nord-estul țării vor fi sub cod galben de caniculă. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest, acolo unde termometrele vor indica până la 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice. Revin și ploile din această seară și până mâine, la ora 21, va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină, mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. Mâine valul de aer cald se mută în sud-estul teritoriului, capitala și alte 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Tot mâine, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Cam atât despre vreme, mă opresc aici, revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
5: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru?
4: Să lași un review care afectează extrem de mult.
5: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
4: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
5: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și Clar. Trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebarea întrebarea ta. Personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele. Dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Ora 11, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan. Vedem pentru început titlurile momentului. Plășițe, într-unul dintre cele mai mari spitale din capitală. O secție de la Bagdasar Arseni a fost închisă din cauza insectelor. 31 de pacienți sunt internați acolo. Ce se întâmplă cu ei, aflați imediat. Carburanți tot mai scumpi, tot scumpi în ciuda măsurilor luate la pompă. Motorina, deși s-a ieftinit cu 68 de bani pe litru, este în continuare mai scumpă decât în Polonia și Bulgaria. Vremea se schimbă radical după valul de caniculă. Meteorologii au anunțat ploi torențiale și grindină. Temperaturile scad brusc, chiar și cu 10 grade Celsius. Șoc pentru o familie de români din Italia. Doi părinți au condus 100 de kilometri pe autostradă fără să-și dea seama că fiul lor murise cu ei în mașină. În momentul în care și-au dat seama că ceva nu e în regulă, era prea târziu. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, știe ce s-a întâmplat.
1: Bun găsit, dispecerii de la 112 din zona Torino au primit un apel disperat din partea a doi părinți români. Au spus că se află pe autostradă și că în mașină cu ei este fiul lor de 31 de ani, care însă nu le răspunde, pare inconștient. Au ajuns acolo medici în scurt timp, însă din păcate nu mai era nimic de făcut. Tânărul de 31 de ani decedase, cel mai probabil, spun medicii, a făcut un atac de cord în timpul somnului. Părinții au povestit că au condus cam 40-45 de minute, cam 100 de kilometri, fără să-și dea seama că fiul lor de fapt murise. Acesta avea probleme cardiace, însă au spus părinții că în momentul în care au intrat în mașină nu părea să aibă niciun fel de problemă.
0: Se circulă alternativ pe Valea Oltului după ce o mașină a luat foc. Din fericire, șoferul, dar și pasagerul au reușit să se salveze la timp. Pompieri au intervenit de urgență. Vine cu mai multe informații jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor! Incidentul grav a avut loc pe Valea Oltului, pe DN7, pe raza localității Brezoi din județul Vâlcea. Potrivit polițiștilor, inițial a fost un accident rutier, după care autoturismul implicat în acest accident s-a răsturnat în afară părții carosabile și a luat foc. Din fericire, persoanele care se aflau în mașina respectivă au reușit să se salveze la timp. La fața locului au venit polițiștii. Traficul inițial a fost blocat în totalitate, însă acum se circulă alternativ. Au venit și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea și au reușit să stingă acest incendiu. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest incident.
0: Pericol ignorat pe litoral, deși este arborat steagul roșu la mare, mulți turiști se aventurează în valurile periculoase. Doi frați au murit înecați în stațiunea Olimpia, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment. Jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, ne spune care este acum situația la malul mării. Bun găsit, Iulia!
3: Bun găsit tuturor! Acum, față de ieri, vântul a mai scăzut în intensitate, însă, așa cum puteți vedea în spatele meu, marea este încă agitată și la mal se formează valuri. Tocmai de aceea, salvamarii au arborat încă de la primele ore ale dimineții steagul galben. Ceea ce înseamnă că tot este nevoie de prudență la intrarea în apă și baia în mare este recomandată doar profesioniștilor, adică celor care știu să înoate foarte bine. În stațiunile din sudul litoralului, începând din Olimp și până în Mangalia, în funcție de configurația plajelor, sunt arborate steagurile roșu în zonele periculoase și galbene în restul sectoarelor. Vă reamintesc, ieri după amiază, doi tineri de 17 și 19 ani și-au pierdut viața. Este vorba despre doi frați dintr-o localitate din județul Vaslui, care au venit aici pe litoral să muncească în vacanță, dar iată că din împăcate și-au pierdut viața după ce au intrat în valurile agitate ale mării. Vă reamintesc că ieri au fost clipe de groază aici pe litoral, spre exemplu, începând din Eforie și până în Mangalia a fost arborat peste tot steagul roșu. Au fost 10 de intervenții ale salvamarilor. 3 persoane au ajuns la spital și, din păcate, cei doi frați, așa cum v-am spus, din păcate, au decedat.
4: Au fost valuri și curenți puternici în aproape toate stațiunile de pe litoral. Salvamarii au arborat steagul roșu și au avut zeci de intervenții, inclusiv în Olimp. Acolo, trei tineri din Vaslui s-au aventurat în larg. În cazul a doi dintre ei, ignorarea steagului roșu i-a costat viața.
5: Doi dintre ei nu a mai reușit să-l salvez. Unul dintre ei l-am prins de mână, iar fiind valurile foarte mari și puternici, curenții foarte puternici, mi l-a smuls.
4: După zeci de minute de căutări a fost găsit fără suflare și al doilea tânăr. Cei doi erau frați. Unul avea 17 ani și celălalt 19.
6: Sunt tot felul de oameni care nu respectă steagul arborat la foișorul salvamarului și tot felul de avertizări.
4: Au fost intervenții și în celelalte stațiuni de pe litoral. Un turist inconștient a fost amendat de poliție pentru că în mai puțin de o oră a fost salvat de două ori din apă.
0: Loșniță descoperită în cel mai mare spital de neurochirurgie din țară, secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Badahsar Arseni va fi închisă din cauza insectelor. În acest moment sunt 31 de pacienți internați. Cezara Scutar ne spune ce se întâmplă cu ei. Bun găsit, Cezara!
7: Bun găsit! Suntem la Spitalul Badahsar Arseni. A fost emis și un comunicat despre ce se va întâmpla în continuare. Practic, se va închide secția de recuperare neuromusculară până la data de 14 septembrie. Urmează să fie făcute operațiunile de dezinfecție.

0: Canicula meteorologie au anunțat ploi torențiale și grindină. Avertizările vizează regiunile vestice și estice ale țării. Furtunile sunt așteptate în această noapte și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Colegul meu Bogdan Băcilă are mai multe detalii.
1: Bun găsit tuturor, temperaturile se mențin ridicate, chiar caniculare, în Crișana, Banat, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul Olteniei și nord-estul Moldovei. Valorile vor fi de 33 până la 37 de grade Celsius, însă de mâine situația meteorologică se va schimba radical în cea mai mare parte a țării. Valorile temperaturilor vor scădea chiar și cu 10 grade Celsius față de ziua de astăzi. ANM a emis o informare meteorologică valabilă pentru țară din această seară până mâine la ora 21 de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, ploi torențiale și grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla cu viteze de până la 50, chiar 60 de kilometri la oră, în special în partea de vest a țării, iar marți în estul României, însă temperaturile caniculare vor reveni începând de joi.
0: Prețurile de la pompă au scăzut, dar nu suficient. În multe stații, prețul litrului de motorină este în continuare peste 10 lei, iar benzina depășește 9 lei și 50 de bani. În comparație cu restul vecinilor din Uniunea Europeană, România rămâne printre țările cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat alte țări, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Bun găsit!
2: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină care costă puțin peste 10 lei și un litru de benzină care costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Dar sunt și alte state care, bineînțeles, au prețuri mult mai mici decât noi. Spre exemplu, Polonia. În prezent are un preț la motorină de 8 lei și 96 de bani, precum și pentru benzină de 7 lei și 80 de bani. Ei au reușit să țină prețurile sub control prin reducerea TVA-ului, atenție, de la 23% la 8%, precum și o plafonare, adică guvernul stabilește zilnic prețurile maxime de la pompă. Totodată în Croația, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și 17 bani, iar un litru de benzină 8 lei și 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.
0: Premierul României a venit cu explicații după întâlnirea pe care a avut-o cu șefa CCR în biroul președintelui Senatului. Ilie Bolojan susține că importanța acestei întâlniri este exagerată. Premierul spune că astfel de discuții sunt normale atunci când ocupi o funcție publică. De cealaltă parte, CCR a precizat într-un comunicat că întâlnirea a vizat exclusiv aspecte legate de buna organizare a instituției și nu a avut ca subiect o cauză aflată pe rolul curții. Curtea Supremă critică întrevederea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu și susține că explicațiile oferite nu înlătură îngrijorările apărute atât în spațiul public cât și în rândul autorității judecătorești. Instanța Supremă cere clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care a avut loc întâlnirea.
3: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă. Atunci când ocup o funcție publică, în mod evident, ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, cu companii, în așa fel încât să rezolvi problemele. Atunci când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să meargă să susțină în CTU-ul de la interministerială proiectul. Și atunci sigur că am avut întâlniri cu

0: cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol. Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atâta n-are rost să vă spun.
1: Judecătorii CCR sunt în ședință acum pentru legea integrității. Aceștia analizează cele două contestații depuse de PNL-USR și de președintele Nicu Șordan. Sub semnul întrebării sunt exact acele amendamente depuse și susținute de PSD și AUR în Parlament, care ar ridica semne de neconstituționalitate. Cu mai multe detalii vine colega mea, Rebecca Manea. Bun găsit!
2: Bun găsit, judecătorii constituționale analizează legea integrității. Vorbim însă de două contestații depuse de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan. Sunt puse așadar sub semnul întrebării exact acele amendamente susținute și votate de PSD și AUR la momentul adoptării acestei legi. Și ne uităm la ele, în special la amendamentul referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și declara averea vizată de această măsură. Este inclusiv partener a președintelui Nicu Șordan, Mirabela Grădinaru. De asemenea, controversat este și acel amendament referitor la pierderea funcției în termen de 30 de zile pentru cei pentru care s-a declarat definitiv că se află în conflict de interese sau în conflict de interese. Asta aici vedem foarte important. Dominic Fritz ar fi vizat de acest amendament. Știm însă că această lege, deși au existat multe semne de întrebare la momentul adoptării, a trecut de Parlament totodată dată pentru că reprezintă un jalon în PNRR. Și aici știm că România riscă să piardă milioane de euro bani europeni. Așadar, am văzut după aceste contestări, PSD a acuzat USR că pune în pericol această lege. Nu a spus însă același lucru și despre contestația făcută de Nicu Șordan. Vedem însă că în jurul acestui scandal, în jurul acestei legi apare un nou scandal referitor la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, întâlnire confirmată de ambele părți, însă una administrativă pentru buna funcționare instituției. Am văzut premierul Ilie Bolojan spunea ceva mai devreme că se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Simina Tănăsescu însă a venit aici ceva mai devreme, nu a vrut să comenteze subiectul.
3: Doamna președinte, o explicație pentru ce v-a
4: premierul Ilie Bolojan.
1: Revenim la subiectul de interes pentru șoferi și nu numai, și vă reamintesc că prețurile de la pompă au scăzut, dar România are în continuare printre cele mai mari prețuri la combustibil din Europa. Și discutăm despre acest subiect cu Eugenia Gusilov, specialist în energie în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Cum se explică aceste prețuri în continuare foarte ridicate în țara noastră, în ciuda măsurilor care au fost luate?
5: Păi se explică și prin TVA-ul de 21%, nu? Deci chiar dacă s-a mai redus acciza, și foarte bine că Ministerul de Finanțe a optat pentru o reducere de 20% a accizei, nu de 10% cum a vrut inițial, dar oricum noi rămânem cumva peste 2 euro pe litru, cu mici excepții, că e prețul la motorină, la socar și la Petrom 9,99, deci tot 2 euro pe litru, practic. Dar ideea este că noi nu suntem Germania, România nu-i Danemarca, nu este Belgia, nu este Finlanda, nu, și alte țări care au de pildă prețul, nu, de 2,2 euro, nu, sau peste 2 euro pe litru de motorină. Și atunci noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
1: Ce măsuri, pentru că vorbeați puțin mai devreme de măsuri ulterioare, ce măsuri ar putea fi luate în continuare pentru ca lucrurile să se echilibreze totuși?
5: Păi ar putea să revină la TVA de 19%, cum era până la 1 august 2025. Și asta ar mai ajuta ca să mai tragă prețul în jos și noi să revenim în grupul țărilor cu care ne putem compara ca dezvoltare economică. Da? Nu să plătim preț la motorină cum plătesc finlandezii sau germanii sau danezii. Pentru că noi nu ne putem compara economic cu acele țări.
1: Aș vrea să ne uităm, pentru că există și un fenomen care se întâmplă și deja e a treia oară când se întâmplă acest lucru. Înainte de aceste măsuri de reducere a accizei și măsuri luate pentru stabilizarea prețului la combustibil, vedem scumpiri în mai multe etape la pompă, crește prețul foarte tare. Au fost făcute și comparații cu Black Friday, da? Așa cum se întâmplă de Black Friday, se scumpesc foarte mult produsele înainte de acele mari oferte, așa se întâmplă și cu motorina. Există un mecanism al statului care ar putea să verifice acest lucru? Cum este posibil să crească atât de mult prețul, pentru că apoi să spunem că am ieftinit, dar rămânem în continuare la prețuri foarte ridicate?
5: Păi, în primul rând, n-au crescut mult, adică înainte de aplicarea accizei dinamice, nu, cu cele 20% reducere de duminică, 16 august, ele au crescut cam joi cu cât? Cu 10 bani, cu 6 bani, adică treptat, treptat. Ori, să spun, sigur că statul și mai ales Consiliul Concurenței este cel care trebuie să se uite pe aceste practici comerciale și să vină cu o concluzie dacă e ceva în neregulă acolo. Dar problema esențială rămâne fiscalitatea ridicată. Da? Deci de ce avem motor asta, accize de 2,8 lei, bine, acum scăzută la 2,1, nu, când ar putea să fie 1,4? Da? De ce avem TVA de 21% când ar putea să fie 19% și ar putea să fie și 15%? Nu? Și atunci asta ne-ar aduce mai aproape de, să spun, puterea reală a economiei, nu, de a face față, să spun, provocărilor din această perioadă, care, iată, ne lovesc și pe parte, nu doar de carburant, dar și pe parte de electricitate, secetă, nu, taxe mai mari pe toate planurile, nu, produse la raft în cantități sau ambalaje mai mici, dar pentru care plătești același preț ca să te păcălească, nu, ca și cum tu cumperi același produs, deși cantitatea este mai mică, și vedem fenomenul ăsta de vreo câțiva ani, nu, în magazine.
1: Și exact la impact aș vrea să ne referim în minutele următoare, pentru că, da, ne impactează pe toți un plin de motorină sau de benzină, vedem clar la pumpă. Dar impact vom vedea și în alte sectoare și vom vedea și la raft, exact așa cum a spus dumneavoastră. Când vom resimți puternic acest impact?
5: Impactul care? Adică de reducerea accizei cu 20%?
1: Nu, mă refer la toate aceste scumpiri. Acum vedem, a fost o reducere, dar tot ce am văzut în ultimele săptămâni și toate aceste prețuri mari la benzină, la motorină, se vor reflecta inclusiv în produsele pe care le cumpărăm noi, în special alimente. Am stat de vorbă și cu fermieri și toți se plâng de impactul puternic pe care l-au aceste scumpiri. Mulți spun și că vor da faliment pentru că nu reușesc să facă față. Ce înseamnă asta pentru noi consumatorii?
5: Unii au și dat faliment, pentru că, să spun, macroeconomic, adică stabilizăm România, dar microeconomic murim individual, firmă cu firmă. Că de asta vă spun, adică obiectivul acesta suprem, nu, ca să stabilizăm macroeconomic România. Dar dacă tu, să spun, dispari sau anumite sectoare s-ar putea să sufere niște schimbări iremediabile și să nu poată să-și revină, pentru că tu reziști un an, doi, trei. Dar ce faci? Aici intri într-o carapace, adică încerci să supraviețuiești. Pentru că e o incertitudine foarte mare, nu știi ce preț vei avea, adică știm că va fi prețul mai mic următoarele două săptămâni la motorină în România, dar nu știm ce va fi din septembrie încolo, nu? Că și de asta Ministerul de Finanțe reevaluează. Și această incertitudine îi face pe oameni, în special pe antreprenori, pe proprietarii de afaceri mici și mijlocii, nu? Să mai amâne. Nu mai faci investiția pe care voie ca să o faci. Da? Și investițiile sunt motorul creșterii economice, adică sunt o grămadă de decizii în lanț care duc practic la încetinirea...
1: Și ne afectează și deciziile internaționale. Și vreau să vă întreb, dacă prețul internațional al motorinei continuă să crească, cât poate compensa această reducere a accizei și cât repede vom vedea noi scumpiri?
5: Păi nu foarte mult. Înseamnă că din septembrie va fi spulberată această reducere a accizei. Dacă încep să crească prețurile, să spun, cotațiile internaționale la motorină, și în general Europa e lovită, nu, de un deficit de motorină, pe noi nu ne mai afectează deficitul de cherosen, acolo s-a rezolvat, da? Dar în continuare la noi partea vulnerabilă, maxim vulnerabilă, este motorina. Și atunci orice creștere a prețului la motorină, nu, din septembrie încolo sau septembrie-octombrie, ne va afecta cât se poate de direct. Deci nu va mai fi suficientă acea reducere nici dacă merge Ministerul de Finanțe pe reducere de 25% a accizei.
1: Vedem ce urmează. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații.
5: Și eu.
1: Să Săptămâna decisivă pentru legea salarizării, în timp ce ministrul interimar al muncii vorbește despre un proiect de nerefuzat pentru cei din educație, sindicatele din domeniile cheie încă își exprimă nemulțumirile. Proiectul final este așteptat în această săptămână în Parlament, dar doar după ce se găsește un acord politic pentru legea care ar aduce României încă 770 de milioane de euro din PNRR. Cu mai multe informații vine Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Este o săptămână importantă pentru legea salarizării, acea lege care este jalon în PNRR de 770 de milioane de euro și pe care am văzut deja de luni de zile liderii politici nu reușesc să se înțeleagă. Săptămâna trecută la Palatul Cotroceni au fost discuții, însă nu s-a găsit consens. Președintele le-a mai dat timp liderilor încă o săptămână pentru a ajunge la un numitor comun. În această săptămână ar urma ca forma finală a acestui proiect în ceea ce privește legea salarizării să ajungă la lideri partidelor și, așa cum spunea ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, sunt modificări importante pentru cei din educație și pentru cei din sănătate, pentru că am văzut în ultima perioadă sindicaliștii din educație și sănătate s-au arătat cei mai nemulțumiți de aceste modificări care ar veni cu noul proiect al salarizării. Dacă ne uităm către educație, aici sunt câteva lucruri interesante, spunea ministrul Pâzlaru, că ar urma ca pentru profesori să fie o grilă total nouă de salarizare, să se calculeze cu alți coeficienții astfel veniturile, însă această atenție ar urma să fie aplicată de la 1 septembrie 2027 și nu de la 1 ianuarie 2027, așa cum este prevăzut în jalonul PNRR. Spune Dragoș Pâzlaru, ministrul interimar al muncii, că astfel s-ar găsi mai ușor bani pentru aceste salarii crescute ale profesorilor. Practic, impactul bugetar ar fi mai ușor de suportat de către statul român. Și în sănătate sunt de asemenea modificări. Tot Dragoș Pâzlaru vorbea că peste 75% dintre angajații din sănătate ar beneficia de creșteri salariale, iar restul ar avea salariile înghețate, așa cum spuneau încă de la început, de când a fost acest proiect în dezbatere, și premierul Ilie Bolojan asigura că nu o să vedem scăderi de venituri. Săptămâna aceasta, așa cum vă spuneam, ar urma să aibă loc o nouă întâlnire la Palatul Cotroceni cu liderii, pentru că este nevoie de consens politic în momentul în care legea ajunge în Parlament să fie votată pentru a trece. Este de așteptat ca săptămâna viitoare această lege a salarizării să fie votată, dezbătută și votată în cele două camere ale Parlamentului. Așa cum spuneam și anterior, este o lege extrem de importantă pentru România. Este jalon în PNRR cu termen de adoptare până pe 31 august, așadar ceasul tică e, pentru că mai sunt puține zile, iar în joc este o miză destul de mare, 770 de milioane de euro.
1: Chiar dacă suntem pe ultima sută de metri cu această lege a salarizării, președintele Nicușor Dan este optimist că va fi adoptată în pofida negocierilor eșuate de săptămâna trecută de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, o spune la Digi24 consilierul său Eugen Tomac. Potrivit acestuia, șeful statului nu va adopta o lege a salarizării care să scadă veniturile angajaților la stat.
6: Obiectivul nostru este să găsim o formulă prin care să avem totuși o lege. Sperăm ca ultima variantă propusă de Ministerul Muncii să corespundă așteptărilor pe care le au și partidele politice și sindicatele și, evident, cetățenii români care sunt vizați de aceste modificări. Președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene. Însă președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate.
1: După ultimele incidente cu drone, ministrul apărării spune că atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre s-au intensificat, iar efectele se resimt și la granița noastră. Radu Miruță susține că ține legătura permanent cu președintele Nicușor Dan și că a discutat inclusiv cu ministrul apărării din Spania și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
7: Incidentele, al căror efect indirect îl vedem la granița cu România, sunt direct proporționale cu intensificarea incidentelor care se întâmplă în Ucraina. În ultimele zile a fost atins un maxim al ultimei perioade cu privire la atacurile porturilor ucrainiene de la Dunăre. Pe radarele Ministerului Apărării în apropierea spațiului aerian românesc. Armata ucrainiană a pus cele mai multe dintre aceste drone jos, le-a distrus, însă distrugerea lor la câteva zeci de metri de spațiu aerian românesc a presupus ca apele Dunării, ca valurile mării, să aducă resturi a doua, a treia, a patra zi la țărmul românesc. Există discuții în permanență între Ministerul Apărării și Administrația Prezidențială, domnul președinte. Am discutat ieri și cu Ministrul Apărării din Spania, am discutat ieri și cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. România este prezentă, România este relevantă.
1: Incendiile fac prăpăd în Europa, doi oameni au murit și sute au fost evacuați din cauza a două incendii care au izbucnit ieri aproape simultan pe o insulă grecească. Belgia s-a mobilizat pentru a combate un incendiu de proporții istorice la granița cu Germania, pentru care a fost activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Locuitorii din statele învecinate au fost evacuați, inclusiv pe partea germană. Sute de pompieri se luptă cu focul și în nordul Portugaliei, unde s-au aprins mai mult de incendii în weekend. În ceea ce privește alte focare mari din Franța și Spania, acolo situația s-a mai calmat și oamenii se pot întoarce la casele lor.
8: Două incendii de vegetație cu răspândire rapidă au izbucnit pe insula Salamina de lângă Atena. Se pare că unul dintre ele s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie. Cel de-al doilea a izbucnit doar câteva minute mai târziu, cauză probabilă fiind defectarea unei mașini.
9: Είναι ζητήμα, έχουν καλή σπίτια. Από ό,τι μάθαμε, δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν αλήθεια και μακάρι να διαψευθώ, έχουν καλή δύο άνθρωποι.
8: Un cuplu de vârstnici prins în flăcări înainte de sosirea pompierilor a avut un final tragic. Casa lor era la o aruncătură de băți de locul de unde a pornit focul.
10: Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωχθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς.
8: Aproape 600 de oameni au fost evacuați pe mare de garda de coastă și transferați pe 4 feriboturi de pasageri. La 1000 de kilometri mai la nord, Belgia se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istorie. Focul a distrus 3000 de hectare dintr-o rezervație naturală, cu atât mai șocant cu cât acolo este zonă cu mlaștini traversată de cursuri de apă.
11: Maintenant, il faut s'en mettre à l'évidence. Je pense qu'on en aura de plus en plus et donc c'est à nous à se préparer au mieux.
8: Este îngrijorare și în Germania pentru că frontul de foc a ajuns la doar câțiva kilometri de graniță. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat. Oamenii de știință spun că schimbările climatice cauzate de om au crescut probabilitatea apariției condițiilor care permit incendiilor de vegetație să se răspândească mai repede și să ardă mai mult. În întreaga Europa, valurile de căldură succesive și seceta au afectat rezervele de apă și au lăsat vegetația uscată, contribuind la arderea unor suprafețe de teren fără precedent în Spania, Franța și Grecia.
1: Două femei au murit și doi copii au fost răniți într-o localitate din Spania devastată de o viitură. Toți se adăpostiseră într-un magazin care a fost inundat. Sunt în vigoare alerte de furtuni pentru aproape toată Spania, ne spune mai multe corespondentul Digi24, Alin Petrică.
12: Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.

0: Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietre naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, au început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcție și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict, mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: David Popovici rămâne modest în ciuda succesului uriaș, mărturisește că nu a vrut să știe an la rând câți bani a câștigat din not și a păstrat această regulă până la 19 ani. Momentul în care a aflat adevărul l-a luat complet prin surprindere. M-am speriat, a spus el.
5: Cred că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțin, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și din nou să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu, să aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toată asta. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama, hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască.
4: În această după-amiază, la ora 15, delegația României revine în țară după europenele de natație de la Paris cu două medalii de aur câștigate de David Popovici în probele de 100 și 200 de metri liber. Popovici a câștigat proba regină cu 46,56 de secunde, nou record al competiției, iar la 200 de metri s-a impus cu 1 minut 44 de secunde și 15 sutimi. A devenit astfel primul notător din istorie care reușește dubla 100-200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenelor. Performanțele de la Paris vin însă însoțite de o nouă controversă legată de modul în care statul își recompensează campionii. În timp ce autoritățile îi felicită pe sportivi pentru medalii, Agenția Națională pentru Sport are încă neachitate premieri pentru performanțe obținute în anii anteriori, inclusiv pentru rezultatele lui David Popovici din 2024. Autoritățile din Ungaria au început identificarea cadavrelor celor 12 cetățeni polonezi care au murit într-un teribil accident de autocar în noaptea de sâmbătă spre duminică. 47 de oameni sunt răniți, sunt multe familii care încă nu știu dacă cei dragi au murit sau sunt internați la spital. Autocarul era plin cu turiști, a ieșit de pe autostradă și s-a rostogolit în șanț. Se crede că șoferul, de altfel experimentat, ar fi ațipit la volan. Cauzele exacte nu au fost clarificate. O supraviețuitoare a povestit de pe patul de spital cum a trecut prin acele momente și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
6: Так було доламане, то сидіння було доламане, така була отвор. Я там чисто збігав і нормальні ринками вирвав землі, щоб чим достати. Але тільки кавалек, потім вже помогли. Стражацію могли. От уж було. То, що мені це мовити, трагедія огромна. Трагедія огромна. То нема цього. Мовити, то є не добре жити. No, rozmawiałam, w tym momencie rozmawiałam przez telefon z Polską, z koleżanką. I nagle bum. Już się koziołkował, ja to widziałam. To tak przewrócił się raz, przewrócił się drugi raz. To nie jest do wyobrażenia widzieć, jak ten autobus w środku był zrobiony, bo wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod siedzeniami, ludzie krzyczeli wszyscy ratunku.
4: Atacurile cibernetice s-au înmulțit în România, iar una dintre principalele probleme este compromiterea conturilor. Astfel de incidente au crescut, potrivit DNSC, anul trecut cu peste 350% față de 2024. Infractorii folosesc tot mai mult rețelele sociale pentru a-i păcăli pe oameni. Iulia Gurguță vine cu mai multe detalii.
0: Bine v-am găsit! Aproape 4.000 de incidente de compromitere a conturilor au fost raportate anul trecut. Oamenii au fost păcăliți prin mesaje, mail-uri sau prin rețele sociale să ofere informații permițându-le atacatorilor cibernetici să le fure conturile, iar aceștia se reinventează și adoptă noi strategii. Spre exemplu, extrem de mulți oameni au primit mesaje prin care au fost încurajați să voteze o așa presupusă persoană pentru un concurs. Astfel de mesaje erau urmate de un link, iar în momentul în care oamenii îl accesau, erau rugați să introducă date personale sau bancare. DNSC atrage atenția că astfel de atacuri au vizat inclusiv instituții guvernamentale, precum și operatori din sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea și sectorul financiar. În același timp, recomandările DNSC sunt simple: nu deschideți niciodată link-uri care par suspecte și nu transmiteți informații personale sau bancare și nici coduri de autentificare, nici măcar persoanelor care trimit mesaje, persoane care par cunoscute.
4: Donald Trump se răzbună pe Coreea de Sud, pe care o acuză că nu l-a ajutat în războiul împotriva Iranului. El a redus participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale cu Seulul, care au început astăzi. A invocat relația, citesc, foarte bună cu dictatorul Kim Jong-un și susține că manevrele transmit un semnal nepotrivit statului comunist. Totul în contextul în care șeful Casei Albe susține că de când a venit el la Casa Albă, nord-coreenii s-au dovedit respectoși. Exercițiile americano-sud-coreene urmăresc consolidarea apărării împotriva Coreei de Nord, țară care a făcut de curând noi teste cu rachete balistice. Decizia lui Trump nu este fără precedent. El a suspendat exercițiile în 2018 în timpul negocierilor cu Kim Jong-un și le-a redus în 2020 în perioada pandemiei. Actrița americană Hayden Panettiere, vedeta mai multor seriale TV precum Heroes și Nashville, a murit la 36 de ani. Tatăl ei este cel care a dat vestea într-un comunicat. Nu a dat detalii și a cerut ca familiei să-i fie respectat dreptul la intimitate. Actrița și-a început cariera de când era copil, avea doar 4 ani când a fost distribuită într-un serial. De-a lungul timpului a avut roluri în alte seriale și filme de succes, inclusiv în franciza horror Scream. A fost căsătorită cu boxerul ucrainean Vladimir Klitschko. Au împreună o fică. Acum 3 ani și-a pierdut în mod neașteptat fratele mai mic de doar 28 de ani din cauza unei afecțiuni cardiace. La începutul anului ea și-a publicat memoriile în care a vorbit despre dificultățile din copilărie ca actriță și experiențele sale cu dependența de droguri. Speranță pentru tinerii care își doresc un copil, dar nu au reușit să obțină o sarcină pe cale naturală. Aceasta este prima zi a înscrierilor în programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie, iar înscrierile se fac doar online pe site-ul upcommunicate.ro. Comunitate.ro. Se pot înscrie în programul FIV atât cuplurile căsătorite, cât și cele necăsătorite, dar și femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Între acestea, vârsta femeii să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani. Beneficiarii vor primi 2 vouchere în valoare totală de 15.000 de lei, 5.000 de lei pentru achiziția de medicamente și 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Fondurile ajung pentru 10.000 de beneficiari.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
9: Pentru că e greu de gestionat. în general.
10: De gestionat, de înțeles, de asumat?
9: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere.
11: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
12: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
11: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
13: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Uraganul Lala a lovit Hawaii cu ploi torențiale și vânt puternic, a lăsat peste 220.000 de locuințe și afaceri fără curent electric. Rafalele violente au rupt copaci, iar ploile torențiale au provocat inundații. Cel puțin 100 de case au fost avariate. Bilanțul victimelor este în curs de clarificare. Un deces într-un accident rutier a fost pus pe seama intemperiilor și mai mulți oameni au mers la spital cu răni minore. Dar autoritățile nu exclud să existe mai multe decese. Adesea acestea sunt descoperite după trecerea vijeliei. Oamenii sunt avertizați să fie atenți în mod special la liniile electrice căzute. După ce a trecut peste arhipelagul american din Pacific, Lala a fost retrogradat la gradul de furtună tropicală. Noi începem săptămâna cu alertă de vreme severă. Meteorologii au emis atenționări de caniculă, vijelii și ploi torențiale. Ce temperaturi vor fi înregistrate și unde vor lovi furtunile, ne spune Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
14: Bun găsit! Astăzi regiunile intracarpatice, sud-vestul și nord-estul țării vor fi sub cod galben de caniculă. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest, acolo unde termometrele vor indica până la 37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice. Revin și ploile din această seară și până mâine la ora 21 va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină. Mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. Mâine valul de aer cald se mută în sud-estul teritoriului, capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius în aceste zone, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Și tot mâine, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar 90 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Curse speciale pentru corghi în capitala Lituaniei. Proprietari din 8 țări au fluturat de zor jucării și recompense pentru a-și atrage căței la linia de sosire. Corghii au căpătat faimă globală drept câinii preferației reginei Elisabeta.
15: And the winner

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 17 august 1977, prin gheața de la Polul Nord. Nava sovietică Arctica, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave. Expediția a marcat și 60 de ani de la Revoluția lui Lenin. Arctica avea 148 de metri lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 de megawați. Arctica a ajuns la Polul Nord la 19 ani după ce un submarin nuclear al Statelor Unite a navigat pe sub gheața polară. Arctica a fost în uz până în 2008. În prezent este în portul Murmansk. 17 august 1896. Primul pieton ucis de mașină. Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra. Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km pe oră. Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 17 august 1876. Amurgul zeilor. Amurgul zeilor, a patra și ultima operă din seria Inelul Nibelungilor a lui Richard Wagner, a avut premiera la opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria. Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu 3 zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria Inelul Nibelungilor. 26 de ani a durat ca Richard Wagner să termine cele 4 opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
5: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
4: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
5: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
4: Și România este direct afectată.
5: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Un ultim pas către Liga Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
7: 2-0! Răzvan Marin!
6: Play-off-ul UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: Bine v-am regăsit, începe un nou jurnal. Iată pentru început titlurile momentului. Valurile uriașe strică vacanțele pe litoral. Steagul roșu este arborat acum mai multe stațiuni unde turiștii nu au voie să intre în apă. Cu toate acestea, mulți ignoră pericolul uriaș, iar salvamarii cer ajutorul jandarmilor. Din nefericire, doi frați au murit înecați. Imediat în jurnal vedem imagini în direct de pe litoral. Focar de ploșnițe într-un mare spital din capitală, o secție întreagă în care erau internați zeci de pacienți, se închide timp de o lună pentru dezinsecție, toate datele în scurt timp. Scene șocante pe autostradă din Italia, un cuplu de români a mers 100 de kilometri cu fiul mort în mașină. Oamenii credeau că bărbatul de 31 de ani doarme, însă acesta murise. Ce a provocat moartea subită în timpul călătoriei, aflați în scurt timp. Pericol ignorat pe litoral, deși este arborat steagul roșu la mare. Mulți turiști se aventurează în valurile periculoase. Doi frați au murit înecați în stațiunea Olimp, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment. Jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, ne spune care este acum situația pe litoral. Bun găsit, Iulia!
1: Bun găsit tuturor! Acum pe litoral vântul s-a mai domolit, însă așa cum puteți vedea în spatele meu, marea este în continuare agitată și la mal se formează valuri. Tocmai de aceea salvamarii au arborat aici în Eforie Nord steagul galben, ceea ce înseamnă că tot este nevoie de prudență la intrarea în apă și baia în mare este recomandată doar profesioniștilor, celor care știu să înnoate foarte bine. În stațiunile din sudul litoral, coralului, începând din Olimp și până în Mangalie, în funcție de configurația plajelor, sunt arborate steagurile roșu în zonele periculoase și galbene în restul sectoarelor. Vă reamintesc că ieri după amiază, doi tineri de 17 și 19 ani și-au pierdut viața în apa mării în stațiunea Olimp. Este vorba despre doi frați dintr-o localitate din județul Vaslui, care veniseră aici pe litoral în vacanță să lucreze la malul mării, însă, din păcate, și-au pierdut viața, au intrat în mare când era steagul roșu arborat și salvamarii nu au mai putut să îi salveze. Vă reamintesc că tot ieri, după amiază, în doar câteva ore, au fost zeci de intervenții ale salvamarilor, începând de aici, din Eforie Nord și până în Mangalia. Și trei turiști au ajuns la spital după ce au fost scoși din apă de salvamari și o situație inedită, cel puțin aici în Eforie Nord, un turist a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră și tocmai de aceea să știți că poliția locală l-a amendat pe acest turist, este vorba despre un bărbat de 52 de ani din județul Călăraș, care a primit o amendă de 1000 de lei.
2: Au fost valuri și curenți puternici în aproape toate stațiunile de pe litoral. Salvamarii au arborat steagul roșu și au avut zeci de intervenții, inclusiv în Olimp. Acolo, trei tineri din Vaslui s-au aventurat în larg. În cazul a doi dintre ei, ignorarea steagului roșu i-a costat viața.
3: Doi dintre ei nu au mai reușit să-l salvez. Unul dintre ei l-am prins de mână, iar fiind valurile foarte mari și puternici, curenții foarte puternici, mi l-a smuls.
2: După zeci de minute de căutări a fost găsit fără suflare și al doilea tânăr. Cei doi erau frați. Unul avea 17 ani și celălalt 19.
4: Sunt tot felul de oameni care nu respectă steagul arborat la foișorul salvamarului și tot felul de avertizări.
2: Au fost intervenții și în celelalte stațiuni de pe litoral. Un turist inconștient a fost amendat de poliție pentru că în mai puțin de o oră a fost salvat de două ori din apă.
0: Focar de ploșniță în cel mai mare spital de neurochirurgie din țară, secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdasar Arseni va fi închisă o lună pentru dezinsecție. În acest moment sunt 31 de pacienți internați. Cezara Scutar ne spune ce se va întâmpla cu ei. Bun găsit, Cezara!
5: Bun găsit! Spitalul de urgență Bagdasar Arsenii a emis un comunicat de presă referitor la situația ploșnițelor. Până pe 14 septembrie, secția de recuperare neuromusculară va fi închisă pentru deratizare, dezinfecție și dezinsecție, astfel cât să fie eliminate ploșnițele. Insectele au fost găsite în mai multe locații ale secției, iar măsurile sunt necesare pentru protejarea personalului, pacienților mai ales, dar și pentru evitarea riscului ca alte secții să fie infestate. De altfel, activitatea secției va trece în ambulator și, dacă va fi posibil, vor fi făcute spitalizări de zi unde va fi necesar. De altfel, este un spital important pentru că este cea mai mare clinică din România de neurochirurgie. Așteptăm să vedem și să mai aflăm alte detalii de la personalul spitalului în orele care urmează. Cert este că mușcăturile de ploșnițe au mai multe reacții negative pentru organism, cum ar fi reacții alergice la nivelul pielii, infectării bacteriene ale leziunilor, iar în cazul unor infestări masive, dermatită, insomnie și tulburări anxioase. Reacțiile pot să apară în maximum 24 de ore de la mușcături.
0: Șoc pentru o familie de români din Italia. Doi părinți au condus 100 de kilometri pe autostradă fără să-și dea seama că fiul lor murise cu ei în mașină. În momentul în care și-au dat seama că ceva nu e în regulă, era prea târziu. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohan, știe ce s-a întâmplat.
6: Bun găsit! Dispecerii de la 112 din zona Torino au primit un apel disperat din partea a doi părinți români. Au spus că se află pe autostradă și că în mașină cu ei este fiul lor de 31 de ani, care însă nu le răspunde, pare inconștient. Au ajuns acolo medici în scurt timp, însă din păcate nu mai era nimic de făcut. Tânărul de 31 de ani decedase, cel mai probabil, spun medicii, a făcut un atac de cord în timpul somnului. Părinții au povestit că au condus cam 40-45 de minute, cam 100 de kilometri, fără să-și dea seama că fiul lor de fapt murise. Acesta avea probleme cardiace, însă au spus părinții că în momentul în care au intrat în mașină nu părea să aibă niciun fel de problemă.
0: Prețurile de la pompă au scăzut, dar nu suficient. În multe stații, prețul litrului de motorină este în continuare peste 10 lei, iar benzina depășește 9,50 de bani. În comparație cu restul vecinilor din Uniunea Europeană, România rămâne printre țările cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat țările, alte țări, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină

0: 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.
1: Autoritățile din Ungaria au început identificarea cadavrelor celor 12 cetățeni polonezi care au murit într-un teribil accident de autocar în noaptea de sâmbătă spre duminică. 47 de oameni sunt răniți, sunt încă multe familii care încă nu știu dacă cei dragi au murit sau sunt internați la spital. Autocarul era plin cu turiști, a ieșit de pe autostradă și s-a rostogolit în șanț. Se pare că șoferul, de altfel experimentat, ar fi ațipit la volan. Cauzele exacte nu au fost clarificate. O supraviețuitoare a povestit de pe patul de spital cum a trecut prin acele momente și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
2: Така була одламана, тото сидење било одламане, така била отвор. И ја там ќе ќе сега и нормални ренками вирвам жени, жеби ќе ги достаќ. Але тирко кавае, потим ја спомогу, стражаци ја могли би. Вот уж било. То што ми ќе мовиќ, трагедија огромна. Трагедија огромна. То нема цо. Мовиќ, то је не до прежиќе. No rozmawiałam, w tym momencie rozmawiałam przez telefon z Polską, z koleżanką. I nagle bum, już się koziołkował, ja to widziałam. To tak przewrócił się raz, przewrócił się drugi raz. To nie jest do wyobrażenia widzieć, jak ten autobus w środku był zrobiony, bo wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod siedzeniami, ludzie krzyczeli wszyscy ratunku.
1: Vremea se schimbă radical după valul de caniculă. Meteorologii au anunțat ploi torențiale și grindină. Avertizările vizează regiunile vestice și estice ale țării. Furtunile sunt așteptate în această noapte și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Bogdan Băcil are detalii.
3: Bun găsit tuturor, temperaturile se mențin ridicate, chiar caniculare, în Crișana, Banat, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul Olteniei și nord-estul Moldovei. Valorile vor fi de 33 până la 37 de grade Celsius, însă de mâine situația meteorologică se va schimba radical în cea mai mare parte a țării. Valorile temperaturilor vor scădea chiar și cu 10 grade Celsius față de ziua de astăzi. ANM a emis o informare meteorologică valabilă pentru întreaga țară, din această seară până mâine la ora 21 de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, ploi torențiale și grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla cu viteze de până la 50, chiar 60 de kilometri la oră, în special în partea de vest a țării, iar marți în estul României, însă temperaturile caniculare vor reveni începând de joi.
1: Incendiile fac prăpăd în Europa, doi oameni au murit și sute au fost evacuați din cauza a două incendii care au izbucnit ieri aproape simultan pe o insulă grecească. Belgia s-a mobilizat pentru a combate un incendiu de proporții istorice la granița cu Germania, pentru care a fost activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Locuitorii din satele învecinate au fost evacuați inclusiv de partea germană. Sute de pompieri se luptă cu focul și în nordul Portugaliei, unde s-au aprins mai multe incendii în weekend. În ceea ce privește alte focare mari din Franța și Spania, acolo situația s-a mai calmat și oamenii se pot întoarce la casele lor.
4: Două incendii de vegetație cu răspândire rapidă au izbucnit pe insula Salamina de lângă Atena. Se pare că unul dintre ele s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie. Cel de-al doilea a izbucnit doar câteva minute mai târziu, cauză probabilă fiind defectarea unei mașini.
5: Adipirichez zonă de niparcul, de niparcul de anigmeni, dromii de afigis, de gilode, de niparchi prolipsi, e apolite catastrofii. Είναι ζητήμα, έχουν καλή σπίτια. Από ό,τι μάθαμε, δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν αλήθεια και μακάρι να διαψευθώ, έχουν καλύτερο άνθρωποι.

0: Un cuplu de vârstnici prins în flăcări înainte de sosirea pompierilor a avut un final tragic. Casa lor era la o aruncătură de băți de locul de unde a pornit focul.
1: Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωχθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς.
0: Aproape 600 de oameni au fost evacuați pe mare de garda de coastă și transferați pe 4 feriboturi de pasageri. La 1000 de kilometri mai la nord, Belgia se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istorie. Focul a distrus 3000 de hectare dintr-o rezervație naturală, cu atât mai șocant cu cât acolo este zonă cu mlaștini traversată de cursuri de apă.
2: Maintenant, il faut s'en mettre à l'évidence. Je pense qu'on en aura de plus en plus et donc c'est à nous à se préparer au mieux.
0: Este îngrijorare și în Germania pentru că frontul de foc a ajuns la doar câțiva kilometri de graniță. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat. Oamenii de știință spun că schimbările climatice cauzate de om au crescut probabilitatea apariției condițiilor care permit incendiilor de vegetație să se răspândească mai repede și să ardă mai mult. În întreaga Europa, valurile de căldură succesive și seceta au afectat rezervele de apă și au lăsat vegetația uscată, contribuind la arderea unor suprafețe de teren fără precedent în Spania, Franța și Grecia.
3: Premierul României a venit cu explicații după discuția pe care a avut-o cu șefa CCR în biroul președintelui Senatului. Ilie Bolojan susține că importanța acestei întrevederi este exagerată. Premierul spune că astfel de discuții sunt normale atunci când ocupi o funcție publică, însă Curtea Supremă critică întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu și susține că explicațiile oferite nu înlătură îngrijorările apărute atât în spațiul public cât și în rândul autorității judecătorești. Instanța Supremă cere clarificare imediată și completă a circumstanțelor în care a avut loc discuția. Și grupul Pace cere înființarea unei comisii de anchetă în Parlament care să verifice contextul în care a avut loc aceasta. O reacție a venit duminică și de la Curtea Constituțională, care susține că discuția a vizat exclusiv aspecte legate de buna organizare a instituției și nu a avut ca subiect o cauză aflată pe rolul curții. Simina Tănăsescu nu a răspuns însă întrebărilor jurnaliștilor în momentul în care a intrat în sala de judecată pentru a analiza sesizarea privind legea Anii.
4: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Atunci când ocup o funcție publică, în mod evident, ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, cu companii, în așa fel încât să rezolvi problemele. Atunci când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să meargă să susțină în CTU-ul de la interministerială proiectul. Și atunci sigur că am avut întâlniri cu cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol. Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atâta n-are rost să vă spun.
3: Judecătorii CCR sunt în ședință acum pentru legea integrității. Aceștia analizează cele două contestații depuse de PNL-USR și de președintele Nicuș Ordan. Sub semnul întrebării sunt exact acele amendamente depuse și susținute de PSD și AUR în Parlament, care ar ridica semne de neconstituționalitate. Cu detalii vine colega mea, Rebecca Manea.
5: Bun găsit! În urmă cu puțin timp, judecătorii au decis să ia o pauză de 30 de minute de la această ședință în care ar urma să decide dacă este sau nu constituțională legea integrității. Ei bine, am văzut, este controversată această lege pentru că a fost contestată pe de-o parte de PNL și USR, dar și de președintele Nicuș Ordan. Principalele amendamente care ridică semne de întrebare sunt chiar cele pe care le-au susținut și votat cei din PSD și AUR. referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață de a-și declara averea, vizat aici fiind și Mirabela Grădinaru, partenera a lui Nicu Șordan, dar și acel amendament care spune că funcționarul își va pierde funcția în 30 de zile dacă a fost declarat definitiv incompatibil sau în conflict de interese, aici vizat direct fiind președintele USR Dominic Fritz. Am văzut însă că această lege, deși controversată și mult discutată în Parlament, a trecut de votul aleșilor, pentru că altfel România riscă să piardă bani importanți din PNRR, așadar au preferat atunci la acel moment ca legea să treacă, să fie votată, însă acum a fost contestată. Atunci socialdemocrații au și venit cu o reacție critică doar la adresa USR, pentru că spuneau aceștia pună pericol proiectul. Nu s-au pronunțat însă și pe decizia președintelui de a contesta acest proiect. Ei bine, vedem că dincolo de aceste controverse și aceste nemulțumiri, vedem acum un nou scandal format în jurul întâlnirii pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o cu președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, această întâlnire confirmată de ambele părți, însă una administrativă, așadar nu referitoare la legea ANI care se analizează astăzi, deși au fost acuzații în acest sens. Am văzut însă, premierul spunea ceva mai devreme, că se face din țânțar armăsar, iar președinta Curții Constituționale nu a vrut să comenteze subiectul.
3: Săptămână decisivă pentru legea salarizării, în timp ce ministrul interimar al muncii vorbește despre un proiect de nerefuzat pentru cei din educație, sindicatele din domeniile cheie încă își exprimă nemulțumirile. Proiectul final este așteptat în această săptămână în Parlament, dar doar după ce se găsește un acord politic pentru legea care ar aduce României încă 770 de milioane de euro din PNRR. Cu mai multe detalii vine Amalia Dobre, bun găsit, Amalia!
6: Politic pare să fie cea mai mare problemă în momentul de față în ceea ce privește adoptarea legii salarizării. Știm că au fost discuții la Palatul Cotroceni săptămâna trecută, însă liderii nu au reușit să găsească un numitor comun, iar președintele le-a mai dat ceva timp pentru a găsi acel consens care ne-ar duce la adoptarea acestei legi și România așa ar mai absorbi încă 770 de milioane de euro din PNRR. Marile probleme sunt în continuare în domeniul educației, dar și în sănătate, însă ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, vorbea despre o ofertă de nerefuzat pentru cei din educație, asta după ce au fost mai multe rânduri de întâlniri. Ce spune mai exact Dragoș Pâzlaru? E bine, pentru cei din educație, pentru profesori, ar urma să se facă o grilă total nouă, acea grilă cu coeficienți pentru care după care se va calcula salariul de anul viitor, iar această grilă complet nouă ar urma să fie aplicată, atenție, de la 1 septembrie 2027 și nu de la 1 ianuarie 2027, așa cum prevede jalonul din PNRR. Spunea Dragoș Pâzlaru că asta ar ajuta și statul, pentru că impactul bugetar pentru aceste creșteri ar fi mai ușor de suportat pentru profesori și din nou dau aceștia asigurări că profesorii vor beneficia de creșteri salariale, cei drept etapizat, dacă acest proiect al legii salarizării va fi adoptat în Parlament. Dacă ne uităm înspre sănătate, pentru că știm că și aici sindicaliștii au fost total nemulțumiți, tot Dragoș Pâzlaru vorbea despre faptul că peste 75% din angajații din sănătate ar urma să aibă salarii crescute odată cu această nouă lege a salarizării, iar restul, bineînțeles, vor avea salariile înghețate, pentru că știm că de la început premierul Ilie Bolojan spunea și dădea asigurări că salariile nu vor scădea sub nicio formă. Trebuie să se găsească acord politic și pe ceea ce înseamnă anvelopa bugetară, pentru că dacă la început s-a dat un consens pentru cele 8 miliarde de lei, acum pe noul proiect am văzut că era vorba de 12 miliarde de lei. Trebuie discutat de unde va aduce statul acești bani. Asta se va discuta cel mai probabil săptămâna aceasta la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dacă vor reuși liderii și președintele să găsească un numitor comun, pentru că ne așteptăm ca săptămâna aceasta legea să fie cel puțin înregistrată în Parlament, iar mai apoi săptămâna viitoare este foarte posibil să vedem o dezbatere și mai apoi un vot final, pentru că așa cum vă spuneam, legea salarizării este un jalon important din PNRR care ne costă 770 de milioane de euro.
3: Guvernul din Ungaria face eforturi disperate să țină în funcțiune ultimul reactor al singurei sale centrale nucleare. La fel ca în România, în Dunăre au fost scufundate două baje care se devieze apa spre instalațiile de răcire. Premierul a asistat la operațiunea care, potrivit presiei maghiare, a costat 16,5 milioane de euro. Peter Moyor s-a urcat în barcă, a demonstrat personal scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre, ocazie cu care a făcut și o baie de mulțime.
7: Poți, băiat la Honda.

Donald Trump se răzbună pe Coreea de Sud, pe care o acuză că nu l-a ajutat în războiul împotriva Iranului. El a redus participarea Statelor Unite la exercițiile militare anuale cu Seulul, care au început astăzi. A invocat relația, citesc, foarte bună cu dictatorul Kim Jong-un și susține că manevrele transmit un semnal nepotrivit statului comunist. Totul în contextul în care șeful Casei Albe susține că de când a venit el la Casa Albă, nord-coreenii s-au dovedit respectuoși. Exercițiile americano-sud-coreene urmăresc consolidarea apărării împotriva Coreei de Nord, țară care a făcut de curând noi teste cu rachete balistice. Decizia lui Trump nu este fără precedent. El a suspendat exercițiile în 2018 în timpul negocierilor cu Kim Jong-un și le-a redus în 2020 în perioada pandemiei.

0: România a doborât 4 drone în ultima lună. Ultima misiune a fost filmată cu ajutorul sistemului de ochire a avionului spaniol F-18, care a executat misiunea. Aparatul fără pilot a intrat în țară dinspre Republica Moldova și în 17 minute a ajuns la o distanță de 45 de kilometri de graniță. Autoritățile de la Chișinău afirmă că drona era una rusească. NATO crede același lucru.
1: Am identificat bucăți din proiectilul care a doborât drona.
2: O să vor ata avioanele imoteze.
3: Sistemele de supraveghere de la baza aeriană Mihail Kogălnicean au detectat aparatul de zbor. Un avion de luptă spaniol a reușit să-l intercepteze și să-l distrugă pe un câmp din județul Galați.
2: Eu am auzit bubuitor, a făcut bum, știi? Și-o tot înapoi, băi, tata, ai văzut, explodat în aer, aici dronă, o tras în ea. Deasupra aici, dar unii și cum, nu știm exact.
3: Zona a fost de urgență încercuită de autorități.
4: Prinderea rachetei cu aeronava. Așa. Și are, încă se vede prinderea care a avut o...
3: Este a patra dronă doborâtă în România. Celelalte trei au fost doborâte de avioane F-16 ale forțelor aeriene române la sfârșitul lunii trecute.
0: După ultimele incidente cu drone, România se consultă în permanență cu NATO. Ministrul Apărării spune că atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre s-au intensificat, iar efectele se resimt și la granița noastră.
5: Incidentele al căror efect indirect îl vedem la granița cu România sunt direct proporționale cu intensificarea incidentelor care se întâmplă în Ucraina. În ultimele zile a fost atins un maxim al ultimei perioade cu privire la atacurile porturilor ucrainiene de la Dunăre. Pe radarele Ministerului Apărării, în apropierea spațiului aerian românesc, armata ucrainiană a pus cele mai multe dintre aceste drone jos, le-a distrus. Însă distrugerea lor la câteva zeci de metri de spațiu aerian românesc a presupus ca apele Dunării, ca valurile mării, să aducă resturi a doua, a treia, a patra zi la țărmul românesc. Există discuții în permanență între Ministerul Apărării și Administrația Prezidențială, domnul președinte. Am discutat ieri și cu Ministrul Apărării din Spania, am discutat ieri și cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. România este prezentă, România este relevantă.

0: Are o poveste, însă este realitate. Un român hacker în Columbia a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins în trafic pe o stradă din Sinaia. Atenție, bărbatul s-a dat drept cetățean italian și avea montat un sistem prin care îi se roteau numerele de înmatriculare. A folosit inclusiv un set de plăcuțe destinat corpului diplomatic. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș. Bun găsit-o!
1: Bun găsit, bărbatul a fost prins cu ajutorul sistemului montat pe mașina polițiștilor, un sistem prin care sunt verificate numerele de înmatriculare și care a constatat că mașina condusă de bărbat este suspectă, așa că agenții au plecat pe urmele șoferului, i-au cerut documentele, iar acesta a prezentat un act de identitate fals, a spus că este cetățean italian, în realitate el este român și locuiește în București. Mai mult, pe mașină avea montat un sistem prin care plăcuțele de înmatriculare se schimbau automat. Unul dintre numere avea chiar acele însemne specifice corpurilor diplomatice. Totodată, șoferul avea dreptul de conducere suspendat de mai bine de un an. Surse Digi24 spun că individul este hacker și ar fi acționat în mare parte în străinătate, acolo unde este cercetat penal. După audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât a durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
2: Scos din sărite.
4: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Sute de hectare de păduri și terenuri cu vegetație uscată au ars în județul Timiș. Pompierii, dintre care unii au fost chemați de acasă din zilele libere, au intervenit pentru stingerea 3 focare izbucnite pe parcursul câteva ore. Mai multe informații primim de la Mihai Vălușescu. Mihai!
1: Bun găsit tuturor, ieri au izbucnit 3 incendii de vegetație în județul Timiș, iar pompierii au fost nevoiți să suplimenteze efectivele și să cheme la intervenție inclusiv colegi aflați în timpul liber. Cea mai dificilă situație a fost la Baloșești, unde focul a cuprins aproximativ 200 de hectare de pășune împădurită. Acolo au intervenit mai multe autospeciale, dar și peste 100 de pompieri, voluntari, pădurari și localnici, care au folosit inclusiv utilaje agricole pentru a limita extinderea flăcărilor. Un al doilea incendiu a izbucnit la Margina și s-a întins pe aproximativ 40 de hectare, iar la Brănești flăcările au cuprins alte aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș a fost activată și grupa operativă pentru coordonarea intervențiilor. Pompierii, pădurarii și localnicii au intervenit inclusiv la orele nopții pentru a stinge incendiile. Din fericire, flăcările nu s-au extins în zone locuite și nici nu sunt înregistrate victime.

0: Atacurile cibernetice s-au înmulțit în România, iar una dintre principalele probleme este compromiterea conturilor. Astfel de incidente au crescut, potrivit DNSC, anul trecut cu peste 350% față de 2024. Infractorii folosesc tot mai mult rețelele sociale pentru a-i păcăli pe oameni. Iulia Gurguță vine cu mai multe date.
1: Bine v-am găsit, aproape 4.000 de incidente de compromitere a conturilor au fost raportate anul trecut. Oamenii au fost păcăliți prin mesaje, mail-uri sau prin rețele sociale să ofere informații permițându-le atacatorilor cibernetici să le fure conturile, iar aceștia se reinventează și adoptă noi strategii. Spre exemplu, extrem de mulți oameni au primit mesaje prin care au fost încurajați să voteze o așa presupusă persoană pentru un concurs. Astfel de mesaje erau urmate de un link, iar în momentul în care oamenii îl accesau, erau rugați să introducă date personale sau bancare. DNSC atrage atenția că astfel de atacuri au vizat inclusiv instituții guvernamentale, precum și operatori din sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea și sectorul financiar. În același timp, recomandările DNSC sunt simple: nu deschideți niciodată link-uri care par suspecte și nu transmiteți informații personale sau bancare și nici coduri de autentificare, nici măcar persoanelor care trimit mesaje, persoane care par cunoscute.
0: Speranță pentru tinerii care își doresc un copil, dar nu au reușit să obțină o sarcină pe cale naturală. Aceasta este prima zi a înscrierilor în programul FIV 2026. Dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie, iar înscrierile se fac doar online pe site-ul appcomunitate.ro. Se pot înscrie în programul FIV atât cuplurile căsătorite, cât și cele necăsătorite, dar și femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Între acestea, vârsta femeii să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani. Beneficiarii vor primi două vouchere în valoare totală de 15.000 de lei, 5.000 de lei pentru achiziția de medicamente și 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Fondurile ajung pentru 10.000 de beneficiari. Două femei au murit și doi copii au fost răniți într-o localitate din Spania, devastată de o vitură. Toți se adăpostiseră într-un magazin care a fost inundat. Sunt în vigoare alertă de furtuni pentru aproape toată Spania, ne spune mai multe corespondentul Digi24, Alin Petrica.
2: Au fost ploi mari deja de vineri care au provocat inundații considerabile în multe zone. În Castilla y León, într-o zonă muntoasă, a plouat atât de mult că s-au creat viituri mari. Mai multe sate au fost inundate. Dramatic a fost în localitatea Manzae do de Valdueza. Aici erau în plină desfășurare zilele localității, deci erau mulți oameni, inclusiv turiști. Într-un magazin se adăpostiseră mai mulți oameni. A fost foarte multă apă care a provocat și o alunecare de teren. Două persoane, două femei de 60 și 80 de ani au murit în interiorul acestui magazin care s-a transformat dintr-un adăpost într-o capcană. Doi copii, despre care nu se știe vârsta, dar se folosește termenul de bebeluși în presa de aici, au fost de asemenea răniți. Furtuna îi surprinde și pe turiștii care se află acum în Spania. Sunt scene în care se repetă pe plajele din Murcia, Valencia și Barcelona, în care oamenii fug de pe plajă pentru că vântul vine brusc și creează adevărate tornade de nisip. Situația aceasta de avertisment de vreme severă va ține în Spania până joi, spun meteorologii.
0: Forțele ruse au atacat cu drone azi noapte pe brasul Chilia al Dunării. La Ismail a fost lovit un vas la bordul căruia a izbucnit un incendiu care a fost filmat de pe malul românesc. Potrivit presei ucrainene, nava avariată este un cargo care arbora pavilionul Republicii Togo. 4 oameni au fost răniți, 3 dintre ei au fost spitalizați, unul în stare gravă. Uraganul Lala a lovit Hawaii cu ploi torențiale și vânt puternic, a lăsat peste 220.000 de locuințe și afaceri fără curent electric. Rafalele violente au rupt copaci, iar ploile torențiale au provocat inundații. Cel puțin 100 de case au fost avariate. Bilanțul victimelor este în curs de clarificare. Un deces într-un accident rutier a fost pus pe seama intemperiilor și mai mulți oameni au mers la spital cu răni minore. Dar autoritățile nu exclud să existe mai multe decese. Adesea acestea sunt descoperite după trecerea vijeliei. Oamenii sunt avertizați să fie atenți, în mod special la liniile electrice căzute. După ce a trecut peste arhipelagul american din Pacific, Lala a fost retrogradat la gradul de furtună tropicală.

Situație neobișnuită în Vietnam, țară cu peste 100 de milioane de locuitori, guvernul ia măsuri drastice pentru a încuraja familiile să aducă pe lume fete. În ultimele decenii în țară s-au născut semnificativ mai mulți băieți, asta și pentru că au avut acces la analize care permit aflarea sexului înainte de naștere. Autoritățile vor să corecteze dezechilibrul până în 2035 pentru a evita probleme demografice pe termen lung.

0: Roger Federer a fost eliminat din categoria miliardarilor lumii, una dintre afacerile în care a investit s-a prăbușit la bursă. Este vorba despre un producător elvețian de echipamente sportive care tocmai lansase o colecție de încălțăminte cu numele marelui tenismen. Federer a pierdut cel puțin 52 de milioane de dolari potrivit revistei Forbes. Deși a fost unul dintre cei mai de succes tenismeni din toate timpurile, cea mai mare parte a averii lui Roger Federer nu provine din sport, ci din afaceri.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
3: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
2: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
3: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: David Popovici rămâne modest în ciuda succesului uriaș, mărturisește că nu a vrut să știa la rând câți bani a câștigat din not și a păstrat această regulă până la 19 ani. Momentul în care a aflat adevărul l-a luat complet prin surprindere. M-am speriat, a spus el.
1: Cred că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțin, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și din nou să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu, să aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toate astea. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama, hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască.
0: În această după-amiază, la ora 15, delegația României revine în țară după europenele de natație de la Paris cu două medalii de aur câștigate de David Popovici în probele de 100 și 200 de metri liber. Popovici a câștigat proba regină cu 46,56 de secunde, nou record al competiției, iar la 200 de metri s-a impus cu 1 minut 44 de secunde și 15 sutimi. A devenit astfel primul înotător din istorie care reușește dubla 100-200 de metri liber la trei ediții consecutive ale europenelor. Performanțele de la Paris vin însă însoțite de o nouă controversă legată de modul în care statul își recompensează campionii. În timp ce autoritățile îi felicită pe sportivi pentru medalii, Agenția Națională pentru Sport are încă neachitate premier pentru performanțe obținute în anii anteriori, inclusiv pentru rezultatele lui David Popovici din 2024. Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din lume se află într-un sătuc din Polonia. Localitatea, care are doar 150 de locuitori, a găzduit o ceremonie cu mii de participanți, printre care și legendarul lider polonez Lech Wałęsa. Elicopterele au împrăștiat trandafiri deasupra statuii, un sobor de preoți a oficiat liturghia și cel mai cunoscut ansamblu folcloric a întreținut atmosfera de sărbătoare. Statuia Fecioarei Maria are 55 de metri și 60 de centimetri, inclusiv soclul în formă de coroană care măsoară 15 metri înălțime. Este mai înaltă decât celebrul Iisus din Rio, care are doar 38 de metri. Fecioara Maria din Polonia a costat 23 de milioane de euro conform unor estimări și a fost finanțată integral de un miliardar polonez. Patru opere ale unui mare pictor renașentist au fost furate dintr-un muzeu italian. Picturile erau expuse chiar în orașul natal al artistului. Hoții au intrat în clădire în jurul orei 10 seara după ce au dezactivat alarmele și sistemele de securitate. Picturile furate datează din 1473. Informații de ultimă oră din ședința CCR. Potrivit surselor Digi24, unii judecători au cerut amânarea unei decizii pe legea anii. Ei vor ca șefa CCR, Simina Tănăsescu, să predea dosarul unui alt judecător în urma scandalului scat de întâlnirea pe care a avut-o cu Ilie Bolojan. În acest context, potrivit informațiilor noastre, judecătorii discută chiar și o acțiune disciplinară împotriva șefei CCR. Rebecca Mane este acolo și vine cu mai multe date. Te urmărim, Rebecca.
2: Bun găsit! Legea integrității ar putea să fie amânată, spun surse apropiate de Curtea Constituțională. Există judecători care în acest moment au cerut această amânare. Mai mult decât atât, au cerut chiar ca șefa Curții Constituționale, care este totodată și raportoră pe legea integrității, să iasă din ședință. În acest moment însă s-a găsit un alt judecător raportor care să se ocupe de această speță. Vorbim practic despre un magistrat care să vină cu concluzii concluziile pentru această lege și să propună o soluție. Așadar, s-a schimbat din persoana Simeiei Tănăsescu, acum din informațiile noastre, altcineva se ocupă de acest dosar. Se discută inclusiv despre sancțiuni disciplinare și toate acestea în contextul în care șefa curții a avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, o întâlnire pe care au confirmat-o ambele părți, însă despre care spun aceștia că este una administrativă pentru buna funcționare a curții constituționale. Știm în același timp că legea care este acum în acest moment pe masa curții constituționale este cea contestată atât de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan, și vorbim de mai multe amendamente susținute și votate de PSD și AUR, cum ar fi aceea a obligativității pentru partenerii de viață de a-și publica declarația de avere, dar și a pierderii funcției pentru funcționarul în urma care a primit definitiv decizia de aflare în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate. Este foarte important însă ca această lege să fie reparată în Parlament, dacă va fi declarată neconstituțională sau dacă vor fi probleme în ceea ce privește conținutul acesteia, pentru că altfel România riscă să piardă milioane de euro bani europeni.
0: Atât pentru moment. Pentru mai multe știri și informații de ultimă oră, intrați și pe site-ul nostru digi24.ro. De la fix vă așteaptă colega mea Anca Orhean. Noi ne revedem la ora 16.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 17 august 1977, prin gheața de la Polul Nord. Nava sovietică Arctica, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave. Expediția a marcat și 60 de ani de la Revoluția lui Lenin. Arctica avea 148 de metri lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 de megawați. Arctica a ajuns la Polul Nord la 19 ani după ce un submarin nuclear al Statelor Unite a navigat pe sub gheața polară. Arctica a fost în uz până în 2008. În prezent este în portul Murmansk. 17 august 1896, primul pieton ucis de mașină. Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra. Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km pe oră. Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 17 august 1876, Amurgul zeilor. Amurgul zeilor, a patra și ultima operă din seria Inelul Nibelungilor a lui Richard Wagner, a avut premiera la Opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria. Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu 3 zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria Inelul Nibelungilor. 26 de ani a durat ca Richard Wagner să termine cele 4 opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
5: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
4: Da.
5: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există, ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului acum. Au fost ploșnițe descoperite în cel mai mare spital de neurochirurgie din țară. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arțeni va fi închisă, tocmai din cauza insectelor. În acest moment sunt 31 de pacienți internați exact acolo, în acea secție. Cezara Scutar ne spune ce se întâmplă cu ei și care va fi situația de acum încolo. Acolo, Cezara.
1: Bun găsit! Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul de Urgență Bagdazar Arseni va fi închisă până pe 14 septembrie, începând de astăzi. Din informațiile noastre, acolo erau 31 de pacienți internați și la această oră urmează să primim informații de la purtătorul de cuvânt al spitalului, domnul dr. Florin Bica, despre situația acestora. De altfel, în perioada în care secția va fi închisă, urmează să fie făcute operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare necesare. Au fost găsite ploșnițe în mai multe locații ale secției și măsurile sunt necesare pentru siguranța pacienților, a personalului, dar și pentru ca alte secții să nu fie infestate. De altfel, în perioada în care secția va fi închisă, toate tratamentele vor fi trecute în ambulator sau, după posibilități, vor fi făcute spitalizări de zi. De altfel, mușcăturile de ploșnițe sunt periculoase, ele pot duce la reacții alergice ale pielii și, în unele cazuri, complicații prin infectări bacteriene ale leziunilor. De asemenea, pacienții pot suferi de alte probleme, alte patologii, cum ar fi dermatita, insomnia și tulburările anxioase, dacă este vorba de o infestare masivă. De altfel, aceste reacții apar în maxim 24 de ore de la mușcături.
0: Și vorbim acum despre un șoc ce a fost pentru o familie de români din Italia. Doi părinți au condus cam 100 de kilometri pe autostradă, fără să-și dea seama că fiul lor murise cu ei în mașină. În momentul în care și-au dat seama că ceva nu este în regulă, deja era prea târziu. Corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu, știe exact ce s-a întâmplat, ne spune și nouă acum. Te ascultăm, Adela.
2: Bun găsit, dispecerii de la 112 din zona Torino au primit un apel disperat din partea a doi părinți români. Au spus că se află pe autostradă și că în mașină cu ei este fiul lor de 31 de ani, care însă nu le răspunde, pare inconștient. Au ajuns acolo medici în scurt timp, însă din păcate nu mai era nimic de făcut. Tânărul de 31 de ani decedase, cel mai probabil, spun medicii, a făcut un atac de cord în timpul somnului. Părinții au povestit că au condus cam 40-45 de minute, cam 100 de kilometri, fără să-și dea seama că fiul lor de fapt murise. Acesta avea probleme cardiace, însă au spus părinții că în momentul în care au intrat în mașină nu părea să aibă niciun fel de problemă.
0: E pericol ignorat pe litoral. Deși este arborat steagul roșu la mare, mulți turiști se aventurează în valurile periculoase. Chiar doi frați au murit înecați în stațiunea Olimp. Alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment. Iulia Stanciu ne spune care e acum situația pe litoral, cum mai este vremea, Iulia.
3: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în stațiunea Olimp. Așa cum puteți vedea, vântul a mai scăzut în intensitate, însă marea este în continuare agitată și la mal se formează valuri. În plus, curenții sunt puternici, așa că aici, în Olimp, salvamarii au arborat steagul roșu. Și nu doar aici, ci și în alte stațiuni din sudul litoralului. Din păcate, în această zonă, doi tineri și-au pierdut viața. Este vorba despre doi frați din județul Vaslui, de 17 și 19 ani, care s-au aventurat în valuri și nu au mai putut fi salvați. Ieri a fost, de altfel, o zi foarte grea pentru salvamari. Numai în Eforie Nord și în Eforie Sud au fost peste 60 de intervenții în mare. Trei turiști au fost transportați la spital. Un bărbat din județul Călăraș a fost amendat de poliția locală pentru că a intrat în apă și a fost scos de salvamari de două ori în mai puțin de o oră. În continuare, să știți că salvamarii sunt în alertă și în alte stațiuni, spre exemplu în Eforie Nord și în Eforie Sud este arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că este nevoie în continuare de prudență la intrarea în apă.
4: Au fost valuri și curenți puternici în aproape toate stațiunile de pe litoral. Salvamarii au arborat steagul roșu și au avut zeci de intervenții, inclusiv în Olimp. Acolo, trei tineri din Vaslui s-au aventurat în larg. În cazul a doi dintre ei, ignorarea steagului roșu i-a costat viața.
5: Doi dintre ei nu a mai reușit să-l salvez. Unul dintre ei l-am prins de mână, iar fiind valurile foarte mari și curenții foarte puternici, mi l-a smuls.
4: După 10 de minute de căutări a fost găsit fără suflare și al doilea tânăr. Cei doi erau frați. Unul avea 17 ani și celălalt 19.
6: Sunt tot felul de oameni care nu respectă steagul arborat la foișorul salvamarului și tot felul de avertizări.
4: Au fost intervenții și în celelalte stațiuni de pe litoral. Un turist inconștient a fost amendat de poliție pentru că în mai puțin de o oră a fost salvat de 2 ori din apă.
0: Vă spun ceva acum ce pare poveste, dar e realitate. Un român, hacker în Columbia, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins în trafic pe o stradă din Sinaia. Atenție, bărbatul s-a dat drept cetățean italian. Avea montat un sistem prin care îi se roteau numerele de înmatriculare. A folosit inclusiv un set de plăcuțe destinat corpului diplomatic. Toate informațiile despre ce s-a întâmplat acum de la Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teo.
7: Bun găsit, bărbatul a fost prins cu ajutorul sistemului montat pe mașina polițiștilor, un sistem prin care sunt verificate numerele de înmatriculare și care a constatat că mașina condusă de bărbat este suspectă, așa că agenții au plecat pe urmele șoferului, i-au cerut documentele, iar acesta a prezentat un act de identitate fals, a spus că este cetățean italian, în realitate el este român și locuiește în București. Mai mult, pe mașină avea montat un sistem prin care plăcuțele de înmatriculare se schimbau automat. Unul dintre numere avea chiar acele însemne specifice corpurilor diplomatice. Totodată, șoferul avea dreptul de conducere suspendat de mai bine de un an. Surse Digi24 spun că individul este hacker și ar fi acționat în mare parte în străinătate, acolo unde este cercetat penal. După audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
0: Acum o informație de ultimă oră. Vine din ședința Curții Constituționale. Potrivit surselor Digi24, unii judecători au cerut amânarea deciziei pe legea ANI. Ei vor ca șefa CCR Simina Tănăsescu să predea dosarul unui alt judecător. Totul se întâmplă în urma scandalului iscat de întâlnirea pe care aceasta a avut-o cu Ilie Bolojan. În contextul acesta, potrivit informațiilor noastre, judecătorii discută chiar o acțiune disciplinară împotriva șefei.

0: Pentru acest dosar se discută, din informațiile noastre, surse apropiate de judecătorii curții, inclusiv despre o variantă a unei acțiuni disciplinare pentru Simina Tănăsescu, vă spuneam, după această întâlnire confirmată atât de președinta curții cât și de premierul Ilie Bolojan, însă o întâlnire administrativă pentru buna desfășurare a curții constituționale, nici de cum despre legea pe care judecătorii încearcă în aceste momente să se pronunțe, așadar să ia o decizie. Știm că această lege a fost însă contestată atât de PNL și USR, cât și de președintele Nicu Șordan. Sunt mai multe amendamente care ridică semne de întrebare, cum ar fi acela al obligativității pentru partenerii de viață de a-și declara averea, dar și al obligativității depunerii funcției, a demisiei în termen de 30 de zile, pentru cei pentru care s-a constatat definitiv că se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate. Și au avut așadar astăzi judecătorii o pauză de 30 de minute pentru a încerca să se lămurească în ce direcție vor merge cu această decizie, însă vom vedea și noi ceva mai târziu care va fi soluția finală.
1: Rebecca, te așteptăm cu noi detalii. A făcut declarații premierul în această dimineață legat de acea întâlnire. A venit cu explicații după această discuție pe care a avut-o cu șefa CCR. Totul s-a întâmplat în biroul președintelui Senatului. Ilie Bolojan susține că importanța acestei întrevederi e exagerată. El spune că astfel de discuții sunt normale atunci când ocupe o funcție publică. Curtea Supremă critică întâlnirea aceasta dintre cei doi, susține că explicațiile oferite nu înlătură îngrijorările apărute atât în spațiul public cât și în rândul autorității judecătorești. Instanța Supremă cere chiar clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care a avut loc discuția. Grupul Pace cere chiar înființarea unei comisii de anchetă în Parlament care să verifice contextul în care a avut loc întâlnirea. Și o reacție a venit aseară de la Curtea Constituțională, care susține că discuția a vizat exclusiv aspecte legate de buna organizare a instituției, n-a avut ca subiect o cauză aflată pe rolul curții. Simina Tănăsescu însă n-a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în momentul în care a intrat în sala de judecată pentru a analiza sesizarea privind legea Anii. Acum puțin timp s-a întâmplat acest lucru.
2: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Atunci când ocup o funcție publică, în mod evident, ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, companii, în așa fel încât să rezolvi problemele. Atunci când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să meargă să susțină în CTU-ul de la interministerială proiectul. Și atunci sigur că am avut întâlniri cu cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol. Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atâta n-are rost să vă spun.
1: Viza lui George Simion pentru Statele Unite e pusă sub semnul întrebării. Asta după ce 4 oficiali din state atenționează într-un articol în Jerusalem Post că este nevoie de o analiză a compatibilității liderului AUR cu valorile pe care America încearcă să le apere. Totodată, cei 4 îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la narațiuni rusești. De cealaltă parte, replica AUR a venit printr-un comunicat prin care îl compară pe George Simion cu Donald Trump. Partidul susține că și Trump a fost acuzat înainte de primul mandat că ar fi pro-rus și că ulterior această afirmație ar fi fost demontată. Mai multe date despre subiectul acesta ne dă chiar acum Amalia Dobre. Explică-ne totul, Amalia!
3: Bun găsit! Într-un articol de presă, 4 oficiali americani pun în discuție retragerea de Statele Unite a lui George Simion. Asta după ce spun aceștia că George Simion favorizează, are de mai multe ori și a avut și în trecut narațiuni care favorizează Rusia și de asemenea critică semnatarii acestui articol și susținerea pe care George Simion a arătat-o pentru Călin Georgescu. Vă spuneam că este vorba de un articol de presă semnat de 4 oficiali americani, iar printre aceștia sunt și 2 ambasadori americani la București. Concret, ce îi reproșează aceștia lui George Simion? Faptul că a avut de mai multe ori narrative care ar favoriza Rusia. Însă, ca răspuns la aceste acuzații, într-un comunicat

0: De presă, AUR a transmis că aceste acuzații sunt nefondate și mai spune partidul AUR acolo că acuzațiile politice ale liderului de partid, George Simion, nu susțin aceste acuzații care au apărut în presa străină. În plus, AUR aduce în atenție și situația în care Donald Trump de asemenea s-a confruntat cu o asemenea acuzație încă din timpul primului său mandat în 2016, atunci când a candidat pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Iar în acea perioadă, ambasadorul său american la București era chiar Adrian Zuckerman, unul dintre semnatarii acestui articol de presă care aduce acuzații lui George Simion și de asemenea pune în discuție retragerea vizei de America pentru liderul AUR. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, însă vedem că AUR se dezice cu claritate de asemenea acuzații.
1: Prețurile uriașe de la pompă, deși au mai scăzut după intervenția statului, încă rămân mari. În multe stații, prețul litrului de motorină este în continuare peste 10 lei. Benzina depășește 9 lei și 50 de bani. În comparație cu vecinii noștri din Uniunea Europeană, România rămâne printre țările cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat alte țări, ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină care costă puțin peste 10 lei și un litru de benzină care costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Dar sunt și alte state care, bineînțeles, au prețuri mult mai mici decât noi. Spre exemplu, Polonia. În prezent are un preț la motorină de 8 lei și 96 de bani, precum și pentru benzină de 7 lei și 80 de bani. Ei au reușit să țină prețurile sub control prin reducerea TVA-ului, atenție, de la 23% la 8%, precum și o plafonare, adică guvernul stabilește zilnic prețurile maxime de la pompă. Totodată în Croația, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și 17 bani, iar un litru de benzină 8 lei și 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.
1: Autoritățile din Ungaria au început identificarea cadavrelor celor 12 cetățeni polonezi care au murit într-un teribil accident de autocar noaptea de sâmbătă spre duminică. 47 de oameni sunt răniți. Sunt încă multe familii care încă nu știu dacă cei dragi au murit sau sunt internați în spital. Autocarul era plin cu turiști. A ieșit de pe autostradă, s-a rostogolit în șanț. Se crede că șoferul, de altfel unul experimentat, ar fi ațipit la volan. Cauzele exacte n-au fost clarificate încă. O supraviețuitoare a povestit de pe patul de spital, cum a trecut prin momentele acestea și vreau să vă avertizez de acum, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
3: Так було доламане, то сидіння було доламане, така була отвор. І я там чисто збігав і нормальні руками вирвав землі, щоб ще достати. Але тільки кавалек, потім ми спомогли. Стражаці могли. От уж було. To, co mi chcę mówić, tragedia ogromna. Tragedia ogromna. To nie ma co mówić, to jest nie do przeżycia. No rozmawiałam, w tym momencie rozmawiałam przez telefon z Polską, z koleżanką. I nagle bum. Już się koziołkował, ja to widziałam. To tak przewrotnął się raz, przewrotnął się drugi raz. To nie jest do wyobrażenia. Widzieć, jak ten autobus w środku był zamknięty, wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod siedzeniami, ludzie krzyczeli wszyscy ratunku.
1: Incendiile continuă să facă prăpăd în Europa. Doi oameni au murit, sute au fost evacuați din cauza a două incendii izbucnite aproape simultan pe o insulă grecească. Belgia s-a mobilizat pentru a combate un incendiu de proporții istorice chiar la granița cu Germania, pentru care chiar a fost activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Iar între timp, pompierii au reușit să-i oprească înaintarea. Și sute de pompieri luptă cu focul în nordul Portugaliei, unde s-au aprins mai multe incendii.
4: Două incendii de vegetație cu răspândire rapidă au izbucnit pe insula Salamina de lângă Atena. Se pare că unul dintre ele s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie. Cel de-al doilea a izbucnit doar câteva minute mai târziu, cauză probabilă fiind defectarea unei mașini.
5: Είναι ζητήμα, έχουν καεί σπίτια. Από ό,τι μάθαμε, δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν αλήθεια και μακάρι να διαψευθώ, έχουν καεί δύο άνθρωποι.
4: Un cuplu de vârstnici prins în flăcări înainte de sosirea pompierilor a avut un final tragic. Casa lor era la o aruncătură de băți de locul de unde a pornit focul.
6: Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς.
4: Aproape 600 de oameni au fost evacuați pe mare de garda de coastă și transferați pe 4 feriboturi de pasageri. La 1000 de kilometri mai la nord, Belgia se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din istorie. Focul a distrus 3000 de hectare dintr-o rezervație naturală, cu atât mai șocant cu cât acolo este zonă cu mlaștini traversată de cursuri de apă.
7: Maintenant, il faut s'en mettre à l'évidence. Je pense qu'on en aura de plus en plus et donc c'est à nous à se préparer au mieux.
4: Este îngrijorare și în Germania pentru că frontul de foc a ajuns la doar câțiva kilometri de graniță. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat. Oamenii de știință spun că schimbările climatice cauzate de om au crescut probabilitatea apariției condițiilor care permit incendiilor de vegetație să se răspândească mai repede și să ardă mai mult. În întreaga Europa, valurile de căldură succesive și seceta au afectat rezervele de apă și au lăsat vegetația uscată, contribuind la arderea unor suprafețe de teren fără precedent în Spania, Franța și Grecia.
1: La noi, vremea se schimbă radical. După valul de caniculă, meteorologii au anunțat ploi torențiale și grindină. Avertizările vizează regiunile vestice și estice ale țării. Furtunile sunt așteptate în această noapte, în cea mai mare parte a Transilvaniei. Bogdan Băcilă cu toate detaliile chiar acum.
8: Bun găsit tuturor, temperaturile se mențin ridicate, chiar caniculare, în Crișana, Banat, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul Olteniei și nord-estul Moldovei. Valorile vor fi de 33 până la 37 de grade Celsius, însă de mâine situația meteorologică se va schimba radical în cea mai mare parte a țării. Valorile temperaturilor vor scădea chiar și cu 10 grade Celsius față de ziua de astăzi. ANM a emis o informare meteorologică valabilă pentru întreaga țară din această seară până mâine la ora 21 de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, ploi torențiale și grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla cu viteze de până la 50, chiar 60 de kilometri la oră, în special în partea de vest a țării, iar marți în estul României, însă temperaturile caniculare vor reveni începând de joi.
1: Mulțumesc, Bogdan. Acum o informație de ultimă oră. Un accident în lanț este pe autostrada Soarelui. E vorba de un carambol cu 7 mașini. Deci 7 mașini au fost implicate. Toate detaliile de la Iulia Stanciu. Ce ai aflat, Iulia?
9: Bun găsit. Vorbim despre o tamponare în lanț pe autostrada Soarelui la kilometrul 190 în zona Medgidia din județul Constanța. 7 autoturisme au fost implicate. Temporar s-a circulat pe o singură bandă până când polițiștii au terminat cercetarea la fața locului și, din fericire, nu vorbim despre victime. Este de precizat faptul că încă de dimineață sensul București-Constanța al autostrăzii Soarelui este aglomerat pe mai multe sectoare și de la ieșirea de pe autostradă pe DN39 se circulă greu bară la bară de la Gigea, dar și între cele două eforii, Eforie Nord și Eforie Sud. Asta este un semn că sunt mulți turiști care, iată, vin pe litoral. La fel s-a întâmplat, să știți, și în weekendul care tocmai s-a încheiat, traficul a fost efectiv de coșmar pe anumite porțiuni, unde, vă amintesc, a circulat bară la bară.
1: Mulțumesc, Iulia! Guvernul din Ungaria face eforturi disperate să țină în funcțiune ultimul reactor al singurei sale centrale nucleare. La fel ca în România, în Dunăre au fost cufundate două barge care să devieze apa spre instalațiile de răcire. Premierul a asistat la operațiunea care, potrivit presei maghiare, a costat 16 milioane și jumătate de euro. Peter Moghior s-a urcat în barcă, a demonstrat personalului scăderea nivelului apei, a intrat cu pantalonii suflecați și picioarele goale în Dunăre. Ocazie cu care a făcut și o baie de mulțime, n-a ratat și acest lucru. Haideți să vedem mai multe imagini și comentăm imediat.
10: Poți. Păi, la un moment dat.

0: Colegul meu, Lucian Mândruță, jurnalist DGFM, este în direct acum cu noi. Bună ziua, Lucian!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Eu cred că ne arată toate imaginile acestea, postările, de fapt, ale lui Peter Moghior, că niciun subiect nu e prea serios ca să nu-ți faci imagine pe seama lui, nu?
1: Da, și aici cred că ar trebui să stea cineva să-și ia notițe și la Cotroceni și la Palatul Victoria și pe la partidele tradiționale care s-au cam lenevit. Pentru că dacă înainte, în vremea de înainte de social media, subiectele pentru politicienii suspuși erau alea oficiale, serioase, la cravată și costum și în săli din astea cu lumini multe și cu candelabre, acum subiectele importante sunt alea pe care le discută oamenii. Nu mai poți să mai faci tu agenda, nu mai putem noi, presa, nu mai poate nimeni să mai facă agenda în afară de social media, în afară de cetățean. Și atunci trebuie să te duci să vorbești și să-i arăți cetățeanului că ești acolo în locul despre care el scrie, gândește, trăiește, respiră și se enervează sau se bucură. Asta încă nu au înțeles politicienii noștri, cu câteva excepții, că mai sunt pe la partidele astea un pic mai extremiste, ei sunt foarte buni pe social media. Peter Moghior aici chiar a luat hălci bune din cartea de comunicare din 2026, nu se bazează pe aia de acum 100 de ani. Ce e important, și aici aș vrea să dau un sfat celor care se uită acum dintre oficialii noștri, cum îți dai seama că un subiect merită abordat dacă în spatele tău e președintele sau premierul sau vreun ministru? Foarte simplu, nu mai există reguli legate de dacă este în funcția, în fișa postului, dacă se referă la ministerul nostru, dacă se referă la guvern sau la președinție. Regula numărul 1 este, dacă vorbesc mai mult de 1 milion de oameni în momentul ăsta despre asta, dacă ieri a fost o dezbatere în care cel puțin 10 influenceri importanți cu peste 500.000 de followers, să zicem în România, că e relevant, au adus subiectul în discuție, atunci trebuie să fie acolo. Nu ești acolo, sunt alții. Și când sunt alții, vezi domnul ăla care se tot plimbă pe la târguri, când sunt alții, ei îți iau funcția de sub nas, fără ca tu măcar să realizezi. Peter Moghior face deci o treabă foarte bună și ar trebui copiat.
0: Da, Peter Moghior, și încă câțiva, cred că mai sunt la nivelul Uniunii Europene, câteva personaje din acestea care își pun amprenta clar pe rețelele sociale. Eu stăteam și mă gândeam care din politicienii, spuneai tu că mai sunt, Lucian, pe care din politicienii noștri îi vezi făcând așa ceva?
1: Păi e foarte simplu, doamna Șoșoacă, numărul 1. Ea este peste tot. Sigur că inventează, câteodată aburește, câteodată are niște postări care nu au nicio legătură cu realitatea chiar din spatele ei. Dar e acolo și face trafic. George Simion a fost așa. Și încă mai e pe alocuri, chit că și el spune bălării. Dar în zona asta, să zicem, partidele clasice, tradiționale, PNL, PSD, USR chiar, sau DMR, nu prea vezi genul ăsta. Sau, cum să zic, s-au înbirouat toți. Știi? Cum era pe vremuri în burghezire, acum este în birouarea. Deci oamenii s-au dus în birouri, au mașini, au șoferi, au birouri și gata, nu mai e. Trebuie să se ducă la plen, trebuie să se ducă în locuri legate de, cum să zic, de înălțimea funcției lor. Când, de fapt, funcția lor cere să fie alături de popor, mai ales în materie de comunicare.
0: Păi da, Peter Moghior, vezi, este în funcție. Mie mi-a dat exemplele celor care sunt în opoziție în momentul acesta. Deci cei din funcție...
1: Care? PNL, PSD? Nu sunt în opoziție.
0: Diana Șoșoacă și George Simion. Ei, cei pe care mi-ai spus prima dată. Crezi că de acum înainte...
1: Știi, hai să zic o chestie apropo despre opoziție și putere. Știi cine e la putere? Oamenii oamenii care sunt în social media, oamenii care sunt în media și care sunt ascultați și urmați și urmăriți. Chiar dacă nu au funcții oficiale, ei sunt la putere.
0: Deci informația sau ceea ce transmit ei e puterea lor.
1: Puterea este dată de pupitru pe care, sau mai bine zis, de socul statuii pe care ți-o construiești tu. Nu mai e dată de funcția oficială.
0: Bun, crezi că pe viitor se schimbă trendul ăsta? Și așa o să fie tot mai mulți politicieni? Mă refer în Uniune, nu neapărat doar la noi.
1: Acum 5 ani lumea zicea, gata, s-a terminat cu Facebook-ul, nu mai se închide, se duce naibii. Trebuie să-ți aduc aminte că Zuckerberg a cheltuit vreo 13 miliarde de ani așa pe o chestie, pe o chichi, pe o distracție de-a lui cu AI-ul și până la urmă, nu cu multiversul, cu metaversul. A renunțat la ea că nu i s-a părut interesant, dar a cheltuit 13 miliarde și știi ceva? Mai are. Deci nu cred că e vreo șansă să se schimbe lucrurile în viitor.
0: Despre asta ne îndreptăm. Mulțumesc, Lucian Mândruță.
1: Mulțumesc și eu.
0: Este săptămâna decisivă pentru legea salarizării, acum ca să vorbim despre lucruri serioase ale noastre, pentru că vorbim de ani buni de această lege a salarizării. În timp ce ministrul interimar al muncii vorbește despre un proiect de nerefuzat pentru cei din educație, totuși sindicatele din domeniile cheie încă își exprimă nemulțumiri legate de acest proiect. Proiectul final e așteptat săptămâna asta în Parlament, doar după ce se găsește acordul acela politic pentru legea care poate să aducă României 770 de milioane de euro din PNRR. Și chiar dacă suntem pe ultima sută de metri cu acest proiect, președintele Nicușor Dan e optimist. E optimist că va fi adoptată legea în pofida negocierilor eșuate de săptămâna trecută de la Cotroceni. Acolo au fost liderii partidelor din fosta coaliție. A spus asta la Digi24 consilierul lui Nicușor Dan, Eugen Tomac. Potrivit acestuia, șeful statului nu va adopta o lege a salarizării care să scadă veniturile angajaților la stat. Acum mergem la declarații. O să vedem și această declarație a lui Eugen Tomac. Acum sunt declarații la Spitalul Bagdazar Arsenii. V-am spus despre o secție acolo care este închisă. Haideți să vedem detaliile.
2: Redirecționați către alte secții de recuperare și s-a început sau se începe acțiunea de dezinsecție.
3: Care va dura
2: 3 săptămâni.
3: Dar de unde au venit aceste băjnițe, domnule doctor?
2: Cum? E foarte greu de spus. Da, asta și spuneam mai devreme, dat fiind faptul că suntem un spital de urgență, vin și pacienți din stradă, oameni ai străzii. Unii
3: erau
2: pacienți...
3: Erau oameni ai străzii și în secția de recuperare?
2: Trebuie să recunosc că nu știu exact sursa, nu cred că știm exact sursa, dar... Înțeleg că în capitală este o creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente care pătrund pe oriunde, în geamantane, în genți, în așa, oamenii sau aparținătorii vin cu ele, le așează cum le așează și uite așa.
3: Vorbim de o secție de recuperare în care spuneați că oamenii stau internați mai mult, 2-3 săptămâni, vin cu bagaje...
2: Da, în general, în secția de recuperare de la noi din spital sunt pacienți neurologici care necesită uneori și luni de zile de recuperare și implicit au nevoie de multe lucruri, ca să zic așa, care își doresc să aibă lucrurile personale. Sigur, se dau de la spital și pijamale și așa mai departe, unii care nu acceptă, că sunt, nu știu, poate prea finuți, și vin cu lucrurile personale.
3: Câți pacienți erau internați în secție astăzi?
2: Stai că secția are 64 de paturi.
3: Nu era cred
2: că era plină, pentru că se începuse acțiunea la două din cele saloane, care din saloanele afectate care fusese răgolite, dar cred că erau undeva la 30 ceva de pacienți dimineață.
3: Deci jumătate era ocupată. S-au plâns pacienții, domnule doctor, nu știu, aveau iritații unii dintre ei?
2: Acesta mă nu-l cunosc.
3: Ce se întâmplă cu pacienții care erau acolo?
2: Păi am spus, fie au mers acasă, pentru că erau și cei care fac recuperare periodic și atunci se pot întoarce la domiciliu, iar cei care necesită în continuare tratament și recuperare au fost redirecționate către alte spitale.
3: Vorbim de una dintre puținele secții de recuperare din țară. Aici vin oameni din toată țara.
2: Una dintre puținele secții de recuperare neurologică, da. Pentru că altfel secții de recuperare există.
4: Digi24 FM.
5: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi e foarte bun comentat fără să am vreo aptitudine. Asta e ca orice român, de fapt. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăiesc. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi de dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
6: Scos din sărite.
4: Digi 24 FM.
8: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: David Popovici rămâne modest în ciuda succesului uriaș pe care îl are. Mărturisește că nu a vrut să știe ani la rând câți bani a câștigat din înnot. A păstrat regula asta până la 19 ani. Momentul în care a aflat totuși adevărul l-a luat complet prin surprindere. M-am speriat, a zis el.
1: Cred că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțin, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și din nou să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu, să aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toate astea. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama, hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască.
0: În această după-amiază, puțin după ora 15, delegația României revine în țară după europenele de natație de la Paris. Revine cu două medalii de aur câștigate de cine altcineva, dacă nu de David Popovici, în probele de 100 și 200 de metri liber. El a câștigat proba regină cu 46,56 de secunde. Este un nou record al competiției. La 200 de metri s-a impus cu 1 minut și 44 de secunde, 15 sutimi. A devenit astfel primul înotător din istorie care reușește dubla aceasta 100-200 de metri liber la trei ediții consecutive ale europenelor. Performanțele de la Paris vin însă însoțite de o nouă controversă legată de modul în care statul român își recompensează campionii. În timp ce autoritățile îi felicită pe sportivi pentru medalii, Agenția Națională pentru Sport are încă neachitate premii pentru performanțe obținute în anii anteriori, inclusiv pentru rezultatele lui David Popovici din 2024.

0: am ascultat un fragment din piesa cu care Bulgaria a câștigat celebrul concurs muzical Eurovision din 2026, piesă care a fost produsă chiar de un român. A fost anunțat și orașul în care va avea loc ediția din 2027. A fost ales Burgas din sudul Bulgariei, unde au explodat prețurile cazărilor, deja, chiar la scurt timp după anunț. Pentru perioada concursului, unele proprietăți au ajuns să coste de până la 35 de ori mai mult decât sunt în mod obișnuit. Iar pe platformele de rezervări, cele mai multe locuri deja sunt epuizate. Maria Coman, colega mea, a căutat câteva opțiuni pentru noi. Ne dă toate detaliile chiar acum. Te ascultăm, Maria.
1: Bine v-am găsit! Românii care vor să meargă la Eurovision ar putea plăti mii sau chiar zeci de mii de lei doar pentru cazare. Pentru perioada 10-16 mai, când vor avea loc semifinalele și marea finală, disponibilitatea este deja extrem de redusă pe platformele de rezervări. Am verificat prețurile pentru doi adulți. Primele oferte ajung la peste 69 de mii de lei pentru 6 nopți. Chiar și cele mai ieftine variante găsite costă între 7200 și aproape 12.000 de lei. În unele cazuri, prețurile au crescut de până la 35 de ori față de cum erau înainte să anunțe că Burgas este orașul în care se va desfășura Eurovision 2027. Un apartament care costa în mod normal 700 de euro pentru întreaga perioadă este acum listat la peste 20.000 de euro. În capătul opus, Sofia, care era considerată favorită pentru a găzdui competiția, înregistrează acum un val masiv de anulări ale rezervărilor făcute anterior. În aceste condiții, românii care își planificaseră deja un concediu în Bulgaria în perioada concursului nu mai au șanse să găsească locuri de cazare la prețuri accesibile în zona de sud a litoralului bulgăresc.
0: Este un nou cod roșu și sunt restricții de zbor în Sicilia, acolo unde erupția vulcanului Etna s-a intensificat și umple cerul de cenușă. Pe de altă parte, deși alerta este la un maximum, totuși un număr mare de excursioniști urcă să vadă lava de aproape, astfel se pun în niște ipostaze periculoase. Un tânăr a murit pe munte, la un pas de râul de lavă, într-o zonă interzisă. A fost lovit de fulger acolo. Toate detaliile vin de la Adela Mohanu. Adela, care sunt informațiile exact?
2: Bun găsit, turistul care și-a pierdut viața avea 30 de ani, este vorba despre un turist american. El s-a aventurat singur într-o zonă care este interzisă din cauza erupțiilor care au loc iată deja de 11 zile. A fost lovit de un fulger, iar în momentul în care medicii au ajuns acolo cu elicopterul, nu au mai putut face nimic pentru el. Sunt într-adevăr foarte mulți turiști, mii în fiecare zi, care merg pe Etna pe trasee autorizate cu ghizi specializați, dar e adevărat că mulți dintre ei aleg să meargă dincolo de zona care este permisă. Vorbim despre o erupție, una dintre cele mai importante din ultimii ani, care atrage foarte mulți oameni acolo. Este un spectacol, într-adevăr, mai ales că lava vulcanică a coborât până la 1300 de metri altitudine. Ca atare, este și destul de ușor de ajuns acolo. Sunt însă și probleme din această cauză, mai ales pe aeroportul din Catania, care de 11 zile suferă restricții sau foarte multe zboruri anulate. Și astăzi acolo nu pot să aterizeze, să decoleze mai mult de 5 zboruri pe oră. În mod normal este vorba de aproximativ 10 zboruri în medie care sunt operate de pe acest aeroport. Sute de mii de turiști care au avut vacanțe în Sicilia au avut probleme din acest motiv. Fie zborurile lor au fost anulate, fie au rămas acolo blocați din cauza acestor restricții.
0: Mulțumesc, Adela! 4 opere ale unui mare pictor renascentist au fost furate dintr-un muzeu italian. Picturile erau expuse chiar în orașul natal al artistului. Hoții au intrat în clădire cam pe la 10 seara, după ce au dezactivat alarmele și sistemele de securitate. Picturile furate datează din 1473.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
5: Da.
4: Ce înseamnă mai exact asta?
5: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
4: Da.
5: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică. În articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
4: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România? La
5: nu
4: cele
5: există.
4: Mai înalte standarde?
5: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
4: Să în ce
5: mă
4: sens?
5: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
4: Da.
5: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Astăzi, clujenii joacă iute cu arădenii. Apoi, FCSB trage tare în FC Botoșani. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
0: Atacurile cibernetice s-au înmulțit în România, iar una dintre principalele probleme este compromiterea conturilor. Astfel de incidente au crescut, potrivit DNSC, anul trecut cu peste 350% față de 2024. Infractorii folosesc tot mai mult rețelele sociale pentru a-i păcăli pe oameni. Iulia Gurguță, cu toate datele chiar acum. Te ascultăm, Iulia.
7: Bine v-am găsit, aproape 4.000 de incidente de compromitere a conturilor au fost raportate anul trecut. Oamenii au fost păcăliți prin mesaje, mail-uri sau prin rețele sociale să ofere informații permițându-le atacatorilor cibernetici să le fure conturile, iar aceștia se reinventează și adoptă noi strategii. Spre exemplu, extrem de mulți oameni au primit mesaje prin care au fost încurajați să voteze o așa presupusă persoană pentru un concurs. Astfel de mesaje erau urmate de un link, iar în momentul în care oamenii îl accesau, erau rugați să introducă date personale sau bancare. DNSC atrage atenția că astfel de atacuri au vizat inclusiv instituții guvernamentale, precum și operatori din sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea și sectorul financiar. În același timp, recomandările DNSC sunt simple: nu deschideți niciodată link-uri care par suspecte și nu transmiteți informații personale sau bancare și nici coduri de autentificare, nici măcar persoanelor care trimit mesaje, persoane care par cunoscute.
0: Uraganul Lala a lovit Hawaii cu ploi torențiale și vânt puternic. A lăsat peste 220.000 de locuințe și afaceri fără curent electric. Rafalele violente au rupt copaci, iar ploile torențiale au provocat inundații. Cel puțin 100 de case au fost avariate. Bilanțul victimelor este în curs de clarificare. Un deces într-un accident rutier a fost pus pe seama intemperiilor și mai mulți oameni au mers la spital cu răni minore. Dar autoritățile nu exclud să existe totuși mai multe decese. Adesea acestea sunt descoperite după trecerea vijeliei. Oamenii sunt avertizați în continuare să fie atenți în mod special la liniile electrice căzute. După ce a trecut peste arhipelagul american din Pacific, Lala a fost retrogradat la gradul de furtună tropicală. Vedem acum o situație neobișnuită în Vietnam, o țară cu peste 100 de milioane de locuitori. Guvernul ia măsuri drastice pentru a încuraja familiile să aducă pe lume fete. În ultimele decenii, în țară s-au născut semnificativ mai mulți băieți. Asta și pentru că aveau acces la analize care permit aflarea sexului înainte de naștere. Autoritățile vor să corecteze dezechilibrul până în 2035, ca să evite probleme demografice pe termen lung.

0: Actrița americană Hayden Panettiere, vedeta mai multor seriale TV precum Heroes sau Nashville, a murit la 36 de ani. Tatăl ei este cel care a dat vestea într-un comunicat. Nu a dat mai multe detalii, a cerut ca familiei să-i fie respectat dreptul la intimitate. Hayden Panettiere a început cariera de actriță de când era copil. Avea doar 4 ani când a fost distribuită într-un serial. De-a lungul timpului a avut roluri în seriale și filme de succes, inclusiv în franciza Horror Scream. A fost căsătorită cu boxerul ucrainean Vladimir Klitschko. Au împreună o fică. Acum 3 ani și-a pierdut în mod neașteptat fratele mai mic, de doar 28 de ani, din cauza unei afecțiuni cardiace. La începutul anului, ea și-a publicat memoriile. Acolo a vorbit despre dificultățile din copilărie ca actriță și experiențele sale cu dependența de droguri. Încheiem aici jurnalul orei 13. Andreea Brașovean vă așteaptă de la 14 fix cu toate informațiile. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 17 august 1977, prin gheața de la Polul Nord. Nava sovietică Arctica, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave. Expediția a marcat și 60 de ani de la Revoluția lui Lenin. Arctica avea 148 de metri lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 de megawați. Arctica a ajuns la Polul Nord de la 19 ani după ce un submarin nuclear al Statelor Unite a navigat pe sub gheața polară. Arctica a fost în uz până în 2008. În prezent este în portul Murmansk. 17 august 1896, primul pieton ucis de mașină. Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra. Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km pe oră. Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 17 august 1876. Amurgul zeilor. Amurgul zeilor, a patra și ultima operă din seria Inelul Nibelungilor a lui Richard Wagner, a avut premiera la Opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria. Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu 3 zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria Inelul Nibelungilor. 26 de ani a durat ca Richard Wagner să termine cele 4 opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul,
5: da,
4: în care
5: lucrați? Da, unul dintre ele,
4: lucrați.
5: Dar e foarte greu să, așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
4: Am auzit și eu asta.
5: Biopsia este necesară. Niciun pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie, care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratamente. Da? Și mitul ăsta, cred, e o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima 100 de metri. La spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale, nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost bine. Asta e nefericirea cancerului pulmonar, care este asimptomatic până la final, până aproape de final, în cele mai multe cazuri. Și atunci, ăsta poate fi unul dintre motive pentru care acest mit este în continuare în cultura noastră. Da? Dar avem meta-analize deja pe multe studii care ne arată că nu este adevărat. Da? Adică o biopsie, mai ales acum metodele astea noi de biopsie cu ace foarte fine, care prelevează foarte puțin țesut, în acel, nu sămânțează nimic pe niciunde. Da? Deci dacă e un mit pe care vreau să sparg asta, biopsia este necesară, nu este o...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

14, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile amiezii la Digi24. Vedem subiectele momentului pe scurt. Alerte de vreme severă de la meteorologi, caniculă, vijelii și ploi torențiale, iar temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius. Imediat intrăm în direct cu noi date cu șefa ANM, doamna Elena Mateescu. Și tot ora aceasta, viza lui George Simion pentru Statele Unite este pusă sub semnul întrebării de 4 oficiali americani. Aceștia îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la narațiunile rusești. În replică, AUR îl compară pe George Simion cu Donald Trump. Toate detaliile imediat. Pas extrem de important al Ucrainei. După 4 ani și jumătate de invazie rusă, Kievul ia în calcul să treacă de la atacuri împotriva Rusiei cu drone și rachete de croazieră la atacuri cu rachete balistice de producție proprie. Detalii imediat, începem!

0: Măsuri de urgență pentru a compensa lipsa de energie produsă de centrala nucleară de la Cernavodă. În mai puțin de o oră, grupul 4 de la Rovinari va fi conectat la sistemul energetic național. Totul după ce ministrul energiei a cerut scoaterea unității din rezervă. Despre acest lucru discutăm chiar acum cu domnul Cristian Bușoi, este secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua, domnule Bușoi, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc.
0: Așadar, avem această informație, grupul 4 de la Rovinari va fi repornit de la ora 15, dacă spun bine. În primul rând, vă rog să ne spuneți care este situația în acest moment și după repornirea acestui grup 4.
1: În weekend situația a fost stabilă, am avut vârfuri de consum sub 6.000 de megawatt, aseară chiar sub 5.000 de megawatt. Importurile nu au fost foarte ridicate, am avut și o bună producție de electricitate din zona eoliană, pentru că așa cum de altfel au putut vedea majoritatea românilor, au fost câteva zile, vineri, sâmbătă, duminică, în care vântul a bătut și asta, dincolo poate de unele neplăceri, pentru sistemul de energie, pentru producția de electricitate, a fost de foarte mare ajutor. Producția fotovoltaică a fost și ea foarte bună, dar, după cum bine știți, din păcate, pe partea de fotovoltaic nu ne putem baza pentru orele de vârf, decât într-o mică măsură, pentru că capacitățile noastre de stocare sunt scăzute.
0: Revenind la grupul 4...
1: Începând cu ziua de astăzi, fiind vorba de o săptămână care se anunță în continuare cu temperaturi ridicate, deci și cu consum de electricitate și în zona casnică datorită aerelor condiționate și în zona industrială se reia o parte dintre activitățile industriale cu un consum mai ridicat, aproape de 7.000 de megawatt estimăm vârful din această seară, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată și în acest fel și impactul pe prețurile viitoare, s-a decis intrarea în funcțiune a grupului de rezervă 4 de la Rovinari. Sunt aproape 300 de megawatt care vor intra în sistemul energetic național. Și lucrul acesta va fi de ajutor, pe de o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri.
0: Pentru cât timp există stocuri de cărbune, odată și cu redeschiderea grupului 4 de la Rovinari, domnule Bușoi?
1: Din informațiile pe care le avem de la colegii de la Complex Energetic Oltenia, cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
0: Deci ajung pentru o săptămână stocurile actuale. Dacă ne puteți spune în cât timp ar putea fi refăcute?
1: E un lucru pe care îl vom ști cu exactitate la comandamentul de mâine, când vom discuta puțin și perspectiva săptămânilor următoare. Din păcate, și înțeleg, am auzit atunci când am intrat în direct, urmează să avem informații updatate și de la Institutul Național de Meteorologie. Pare-se că, din păcate, seceta continuă, debitul Dunării rămâne scăzut și vom rămâne cu unitățile 1 și 2 închise și pe perioada următoare. De aceea trebuie să facem o organizare judicioasă a rezervelor pe care le avem, pentru că, deși situația regională este stabilă, deși există electricitate pentru importuri, deși nu o vedem niște creșteri alarmante de prețuri, dar evident prețurile pe importuri sunt mai mari decât cele din producție internă, totuși trebuie să fim atenți și cu partea de rezervă.
0: Deci nicio veste bună în privința datelor meteo și în privința de la hidrologi, debitul Dunării în continuare scăzut. Până când estimați că ar putea fi închise cele două reactoare? Nu știu, până la finalul lunii august, 31 august, sau riscăm o perioadă și mai lungă, chiar și în septembrie?
1: Prognozele cele mai aproape de realitate se fac pe 10 zile. Sigur că există și prognoze pe un termen mai lung. Pe următoarele 10 zile, într-adevăr, pare că e puțin probabil, chiar exclus, să putem să redeschidem unitatea 2 de la Cernavodă.
0: Ați găsit oameni care să lucreze la Rovinari, pentru că au apărut informații în spațiul public? Săptămâna trecută erau chemați oameni ieșiți la pensie.
1: Sigur, fiind vorba de un grup în rezervă și Complexul Energetic Oltenia fiind obligat datorită regulilor ajutorului de stat, au primit peste 1 miliard de euro pentru compensarea certificatelor de CO2. Avem și cu Comisia Europeană un plan pentru ajutorul de stat pe care îl acordăm Complexul Energetic Oltenia. Una dintre condiții a fost evident să își gestioneze cu atenție cheltuielile de salarii. Și atunci, fiind vorba de un grup care era în rezervă, nu toți angajații erau permanenți. Cel puțin aceasta este înțelegerea mea.
0: Ce voiam să vă întreb?
1: Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
0: Ce voiam să vă întreb, pentru că vorbeați dumneavoastră că e nevoie de măsuri suplimentare pentru a ne asigura că avem stocuri și vom avea suficientă energie. În acest context știm că Dacia și Ford ar urma să-și rea activitatea peste 2 zile. Ați mai discutat cu mari consumatori?
1: Primim zilnic diverse adrese în care într-adevăr, marii consumatorii caută și găsesc parțial soluții de reorientare a activității între din orele de vârf și chiar de programarea unor acțiuni de reparații, revizii în aceste ultime 2 săptămâni ale lunii august. Facem această centralizare. În paralel, sigur, Transelectrica și distribuitorii și furnizorii, pentru că toate acestea se regăsesc în modificări de contract sau măcar în notificări privitoare la reducerea cantității de electricitate de care au nevoie în perioada următoare, fac propriile analize. Vedem deja între 200 și 300 de megawatți mai puțin consum în orele de vârf decât prognozele Transelectrica. O parte provin de la consumatorii casnici care au răspuns apelului domnului prim-ministru și al guvernului. O altă parte provin de la consumatorii industriali.
0: Domnule Bușoi, profit de prezența dumneavoastră aici la știrile amiezii și voiam să vă întreb, pentru că avem o informație despre carburanți. Motorina s-a scumpit astăzi la nicio zi după intrarea în vigoare a accizei reduse la motorină. OMV Petrom și Petrom au crescut prețurile cu 15 bani pe litrul de motorină în pofida acestor măsuri. Cum vă spuneam, această rețea importantă a scumpit motorina cu 15 bani pe litru. Vreau să vă întreb cum vă explicați acest lucru?
1: Din ceea ce s-a și comunicat public și atât de către operatori cât și de colegii de la Ministerul de Finanțe, există două categorii de

0: ales cotația Platt pentru motorina importată sau de cotațiile petrolului internațional, conform calculelor pe care le fac OMV Petrom și Rompetrol, respectiv Petromidia.
1: Este $89 barilul în acest moment, a fost și $80 în ultimele două săptămâni barilul de petrol, domnule Bușoi. Oamenii au văzut, nu, în ultimele două săptămâni $80, însă oamenii au văzut scumpiri succesive înainte de intrarea în vigoare a acestei măsuri. Dumneavoastră nu vi se pare nimic suspect în această chestiune?
0: Sunt instituții ale statului, Consiliul Concurenței în primul rând, care se uită cu foarte multă atenție să nu existe înțelegeri care încalcă legile concurențiale de tip cartel între producători, între cei care pun în vânzare combustibil. Există o foarte mare atenție a ANAF pentru prețurile de transfer și toate aceste lucruri se verifică. Există evident date privitoare la daosurile comerciale și la profituri. Toate aceste instituții sunt în alertă. Ministerul Energiei a contribuit la partea de legislație, ajungând în Parlament la un consens în ceea ce privește reducerea accizei. Toate aceste lucruri, până la urmă,
1: totuși, dumneavoastră când mergeți la pompă,
0: când putem interveni.
1: Dumneavoastră când mergeți la pompă, liberă. Când mergeți la pompă, nu vă întrebați că sunt date publice, avem printre cei mai scumpi carburanți din Uniunea Europeană, cam la egalitate cu germanii, danezii, și doamna Eugenia Gusilov spunea aici la Digi24 că nu avem însă și aceeași economie, aceeași putere de cumpărare până la urmă. Nu vi se pare?
0: Rând, majoritatea combustibililor provin din import. De asemenea, în cazul Rompetrol, Petromidia, chiar dacă produce combustibili în România, se bazează pe petrolul pe care le achiziționează din import. Evident că Petrom are producție internă, o mică parte vine din import și combustibilii îi produce în România la rafineria proprie. Dar toate prețurile se aliniază unor standarde europene și internaționale. Și al doilea rând, într-adevăr, România este una dintre țările cu cea mai ridicată taxare în domeniul combustibililor. De aici vin resurse importante către bugetul de stat, din care plătim pensii, salarii, spitale și alte lucruri pe care le plătim din bugetul de stat. Ministerul de Finanțe și Guvernul României a făcut un efort, tocmai pentru că prețurile sunt foarte ridicate și din TVA și putem să compensăm această scădere a accizei fără să afectăm veniturile bugetului și
1: iată că în acest moment
0: României, dar evident nu putem să decidem prețurile în funcție de puterea de cumpărare, ținând cont că suntem într-o piață internațională și încă într-o situație foarte dificilă datorită războiului din Orientul Mijlociu și în cazul motorinei de câteva săptămâni datorită deciziei Rusiei de a interzice exporturile de motorină pe piața internațională și cei care importau din Rusia, cei care se bazau pe exporturile rusești, se luptă acum pe aceleași cantități de motorină pentru care se luptă și o parte din importatorii care le aduc în România.
1: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Bușoi.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Și vă propun acum să mergem la colegul meu, Sebastian Boldea, ne oferă mai multe explicații despre această nouă scumpire de astăzi în privința litrului de motorină, cel puțin la un grup de benzinari. Sebastian, te urmărim, bun găsit!
2: Bun găsit, în prezent pare că măsurile fiscale agreate de către Parlament nu-și mai au rostul, asta pentru că dacă ne uităm, spre exemplu, în cazul benzinei, ea este în prezent la un preț de 9,51 lei, adică exact același preț care era practicat în piață chiar și la începutul acestei luni, înainte de a intra în vigoare limitarea daosului comercial. În cazul motorinei vedem o nouă scumpire, a șasea modificare de preț în mai puțin de două săptămâni. A fost redus prețul în momentul în care a fost limitat adaosul comercial, ulterior pe parcursul zilei de ieri, în momentul în care a scăzut inclusiv acciza, dar iată că în prezent a crescut din nou cu 15 bani. Iar dacă este să ne uităm la o diferență în începutul acestei luni versus în prezent, putem observa o scădere de 63 de bani, adică insuficient pentru ca prețurile de la pompă să fie sub pragul psihologic de 10 lei.
3: Putea să revină la TVA de 19%, cum e?

0: până la 1 august 2025 și asta ar mai ajuta ca să mai tragă prețul în jos și noi să revenim în grupul țărilor cu care ne putem compara ca dezvoltare economică. Da? Nu să plătim preț la motorină cum plătesc finlandezii sau germanii sau danezii. Pentru că noi nu ne putem compara economic cu acele țări. Înainte de aplicarea accizei dinamice, nu, cu cele 20% reducere de duminică, 16 august, ele au crescut cam joi cu cât? Cu 10 bani, cu 6 bani. Adică treptat, treptat. Ori, să spun, sigur că statul și mai ales Consiliul Concurenței este cel care trebuie să se uite pe aceste practici comerciale și să vină cu o concluzie dacă e ceva în neregulă acolo. Dar problema esențială rămâne fiscalitatea ridicată.
1: Despre vreme, acum se schimbă radical după valul de caniculă. Meteorologii au anunțat ploi torențiale și grindină. Avertizările vizează regiunile vestice și estice ale țării. De joi va reveni însă caniculat. Despre acest lucru discutăm cu doamna Elena Matescu, directoarea ANM. Bună ziua, doamna Matescu!
2: Bună ziua!
1: Așadar, caniculă, săptămâna începe cu o vreme caniculară, dar în același timp se și răcește, răcorește, temperaturile scad cu 10 grade, dacă spun bine, la ce să ne așteptăm?
2: Așa este, va fi o săptămână a extremelor meteorologice, luând în considerare atât alertele de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, apoi intensificările de vânt, aversele torențiale și din nou, așa cum menționați și dumneavoastră, mai ales începând de joi, temperaturi în creștere, este posibil să discutăm de un nou val de căldură intens, având în vedere maximul valorilor termice care va fi cuprins pentru joi între 29-37 de grade, iar ziua de vineri chiar până la 38-39 de grade Celsius. Până atunci, astăzi, vorbim de un cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate în partea de vest, local centru, sud-vestul și nord-estul României, maxim între 33-37 de grade. Din această seară până mâine seară, un mesaj de informare meteorologică privind atât intensificări ale vântului cât și fenomenele de instabilitate. Vorbim de viteze ale vântului de 40-50 de km pe oră local, peste 60-70 de km pe oră îndeoseb la munte, perioade de instabilitate, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Iar mâine un cod galben, tot pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, având în vedere rafalele de 50-70 de km pe oră, iar la munte peste 80-90 de km pe oră. Se va răci accentuat, în mod deosebit, în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde maximele zilei de mâine vor fi cuprinse între 20 până la 27-28 de grade, în timp ce în sud-est va mai fi în vigoare mâine un cod galben pentru temperaturi ridicate de 35-36 de grade.
1: Deci, doamna Matescu, ce vreau să vă întreb, dacă urmează și perioada cu vreme instabilă, cu precipitații, se va îmbunătăți situația? Mai devreme discutam cu domnul Bușoi despre situația de pe Dunăre și înțeleg de la hidrologi, nu există o prognoză tocmai optimistă. Ne așteptăm la o îmbunătățire dacă plouă acum?
2: Sunt cantități nu importante, ci moderate, la nivel local 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat, caracter torențial și nu în ultimul rând punctiform. Și dacă luăm în considerare gradul de secetă pedologică sau hidrologică, cu siguranță nu putem să consemnăm sau să cuantificăm o îmbunătățire substanțială. Cantitatea medie a precipitațiilor înregistrate în prima jumătate a lunii august din acest an este de doar 8,1 litri pe metru pătrat, față de o medie climatologică de 65-70 de litri pe metru pătrat și ținând cont de ceea ce urmează până spre finalul lunii, așa cum arată datele la acest moment, și cum precizam și în intervențiile anterioare, este posibil să consemnăm luna august din acest an ca fiind una dintre cele mai secetoase luni august de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră.
1: Mulțumesc pentru toate precizările. Și încă o zi cu vânt puternic pe litoral, încă de dimineață, pe plajele din sud, salvamarii au arborat steagul roșu. Cu toate acestea, turiștii ignoră pericolul și se aventurează în valurile mari. Doi frați au murit înecați în stațiunea Olimpia, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment. Colega mea, Iulia Stanciu, este pe plaja din Olimp, vine cu mai multe informații. Iulia, bun găsit!
3: Bun găsit tuturor! În continuare, în sudul litoralului, steagul roșu este arborat. Practic, este a șasea zi la rând în care salvatorii sunt în alertă. Așa cum puteți vedea, marea în continuare este agitată, curenții sunt puternici, de aceea a fost nevoie din nou ca steagul roșu să fie arborat. Acum sunt mai puțini turiști în apa mării, pentru că în această zonă patrulează jandarmii care au venit în sprijinul salvamarilor. Ieri, în această zonă, adică în stațiunea Olimp, doi tineri și-au pierdut viața. Este vorba despre doi frați de 17 și 19 ani din județul Vaslui, care s-au aventurat în valuri și, din păcate, nu au mai putut fi salvați. De altfel, ieri a fost cea mai grea zi a salvamarilor din acest sezon estival. Numai în Eforie Nord și în Eforie Sud au fost peste 60 de intervenții. Trei turiști au ajuns la spital, iar un bărbat de 52 de ani din județul Călăraș a fost amendat cu 1000 de lei după ce a fost salvat de două ori din mare într-un interval de mai puțin de o oră. În continuare, acum în stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud este arborat steagul galben, așa că este nevoie de prudență atunci când turiștii intră în apa mării.
1: Iulia, îți mulțumim. Bucuria nu are granițe, o arată și imaginile surprinse pe un râu din județul Ilfov. Acolo, mai mulți lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Iată imaginile.
4: Își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și... pe urmă, îl strânge tot de acolo și pleacă. N-avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi. Un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
5: So, we come here for relaxing and we need to cool down. So, we come here and enjoy drinks and this place is best for relax.
6: Come to Romania!
1: Viza lui George Simion pentru Statele Unite este pusă sub semnul întrebării, asta după ce patru oficiali din Statele Unite atenționează într-un articol din Jerusalem Post că este nevoie de o analiză a compatibilității liderului AUR cu valorile pe care America încearcă să le apere. Totodată, cei patru îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la narațiunile rusești. De cealaltă parte, replica AUR a venit printr-un comunicat în care îl compară pe George Simion cu Donald Trump. Partidul susține că și Trump a fost acuzat înainte de primul mandat că ar fi pro-rus și că ulterior afirmația ar fi fost demontată. Mai multe detalii despre acest subiect ne aduce Amalia Dobre. Amalia, bun găsit!
7: Bun găsit! Într-un articol de presă, patru oficiali americani aduc în discuție ideea că viza lui George Simion pentru America ar trebui retrasă. Cel puțin asta cer cei patru semnatari ai articolului, dintre care doi sunt foști ambasadori americani în București. Oficialii americani pun sub semnul întrebării compatibilitatea dintre valorile lui George Simion și valorile statului american. Concret, aceștia îi reproșează lui George Simion că a avut de mai multe ori narrative care favorizează ideile Rusiei și, de asemenea, critică sprijinul constant pe care George Simion l-a arătat pentru Călin Georgescu. Vedem și răspunsul celor de la AUR într-un comunicat de presă. Aceștia se dezic total de aceste acuzații și, în plus, punctează ei că declarațiile politice ale liderului de partid nu susțin aceste acuzații și, în plus, în acest comunicat emis chiar astăzi, vedem și numele lui Adrian Zuckerman. Acesta este unul dintre semnatarii acestui articol și știm că Zuckerman a fost fost de asemenea ambasadorul american la București în timpul mandatului lui Donald Trump, în acea perioadă în care și Trump se confrunta cu asemenea acuzații, cum că ar fi pro-rus, însă ulterior aceste acuzații au fost demontate. În comunicatul de presă emis astăzi de cei de la AUR, vedem o comparație între situația lui George Simion și cea a lui Donald Trump.

0: Ucraina este pe punctul să-și schimbe semnificativ strategia loviturilor în profunzime împotriva Rusiei și să treacă de la atacuri cu drone și rachete de croazieră la atacuri cu rachete balistice de producție proprie. Compania ucraineană Firepoint, cunoscută pentru dronele FP1 și racheta de croazieră Flamingo, dezvoltă două tipuri de rachete balistice care au trecut deja majoritatea testelor de siguranță. Când ar putea ajunge acestea pe front și cum ar putea schimba situația de pe front, ne spune colega mea Ana Constantin. Ana, bun găsit!
1: Bine, v-am găsit. Foarte curând ar putea ajunge aceste rachete pe front, până la finalul anului, spun ucrainenii. Vorbim despre aceste două rachete, FP7 și FP9, dar haideți să începem cu cea mai puternică. FP9 poate atinge ținte aflate și la 855 de kilometri distanță, în timp ce poartă un focos de 800 de kilograme. Deci poate lovi și Moscova. FP7, în schimb, are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poate să poarte un focos de până la 150 de kilograme. Racheta se află în proces de certificare și ar putea fi pregătită pentru producție chiar în această toamnă, dacă testele de luptă îi confirmă performanțele. Important este că FP7 poate fi de asemenea reproiectată pentru a fi utilizată și ca rachetă interceptoare. Este de altfel deja o parte esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, care se numește Freya. Sistem esențial pentru Ucraina ca să se apere de rachetele Moscovei. De cealaltă parte, și Rusia pare că își regândește strategia de luptă. O anchetă de Telegraf arată că Moscova și-a extins infrastructura pentru lansarea dronelor, inclusiv în apropierea granițelor cu Belarus și cu Ucraina. De Telegraf vorbește despre cel puțin 59 de rampe noi în 10 baze, iar 20 dintre acestea sunt mai lungi și ar putea fi destinate dronelor de noua generație, drone care pot parcurge distanțe de aproximativ 1000 de kilometri. Un lucru îngrijorător este că după poziția unor baze, aceste drone ar putea ajunge inclusiv la Varșovia, deci pe teritoriul NATO.
0: Ana, îți mulțumim. Ploșnițe descoperite în cel mai mare spital de neurochirurgie din țară, secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdasar Arseni, va fi închisă din cauza insectelor. În acest moment sunt 31 de pacienți internați. Colega mea Cezara Scutar ne spune ce se întâmplă cu aceștia. Cezara, bun găsit!
2: Bun găsit! Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni va fi închisă până pe 14 septembrie. Au fost deja mutați sau externați pacienții, este vorba de peste 30 de pacienți, practic jumătate din paturi erau ocupate. În continuare vor fi făcute operațiunile de dezinfecție și dezinsecție necesare. Au fost găsite ploșnițe în mai multe locații la etajul 10. Este vorba de o secție foarte importantă, unică în țară, practic, pentru recuperare neuromusculară. În continuare, se va muta toată activitatea în ambulatoriu și, după posibilitate, se vor face și spitalizări de zi. De altfel, mușcăturile de ploșnițe sunt foarte periculoase. Acestea pot provoca reacții alergice la nivelul pielii sau, în cazul unor infectări bacteriene, chiar și complicații. De asemenea, pacienții pot suferi de dermatită, de insomnii sau de tulburări anxioase dacă e vorba de o infestare masivă. Iar aici, la Spitalul Bagdasar Arseni, încă nu se știe sursa infestării.
0: Sesizarea de pe masa Curții Constituționale privind legea integrității are un nou judecător raportor. Dosarul a fost mutat de la Simina Tănăsescu, președinta CCR, la Ceaba Astaloș, potrivit informațiilor Digi24. Această mutare vine în contextul în care, potrivit informațiilor noastre, unii dintre judecătorii Curții Constituționale au cerut amânarea deciziei pe legea ANI până când șefa instituției nu predă dosarul altui judecător. Totul este legat de scandalul provocat în urma întâlnirii pe care șefa CCR a avut-o cu premierul Ilie Bolojan. Colega mea, Rebecca Manea, se află acum la Curtea Constituțională, ne aduce toate detaliile. Rebecca, bun găsit! Ce se întâmplă în aceste momente? Te urmărim!
2: Bun găsit, chiar în aceste momente este în desfășurare ședința judecătorilor Curții Constituționale în care vom vedea dacă legea integrității este sau nu constituțională. Ei bine, în acest moment știm că mai mulți judecători și-ar dori mai degrabă în acest moment ca răspunsul, ca decizia să fie amânată în acest moment, mai ales după ce am văzut, am putea spune scandalul dintre, urmat după discuția, întâlnirea pe care ar fi avut, pe care a avut-o președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu cu premierul Ilie Bolojan. Am văzut, spun sursele noastre apropiate de Curtea Constituțională, că în ședință mai mulți judecători ar fi cerut ca președinta Curții să iasă de la deliberări, ba chiar să renunțe la acest dosar, pentru că în acest moment, până în această dimineață, Simina Tănăsescu era judecătorul raportor, adică cel care se ocupa de concluzii și care ar fi propus o soluție pentru acest dosar. În acest moment, din informațiile noastre, dosarul a ajuns la Ceaba Astaloș, așadar el va fi judecătorul raportor. Se discută inclusiv despre niște sancțiuni disciplinare pentru președinta Curții după această întâlnire pe care a avut-o cu Ilie Bolojan, confirmată de ambele părți, însă, atenție, o întâlnire administrativă despre buna funcționare a Curții Constituționale. Acum însă ne uităm și la conținutul acestei legi care este analizată în aceste momente de curte. Vorbim despre legea integrității și despre acele amendamente pe care le-au susținut PSD și AUR în Parlament, referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață de a-și depune declarația de avere, dar și acel amendament referitor la pierderea funcției în termen de 30 de zile, dacă este declarat definitiv funcționarul, fie în stare de incompatibilitate, fie în conflict de interese. Așadar, două contestații depuse de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan. Vom vedea însă care va fi soluția dată de judecători și dacă astăzi va fi sau nu o amânare.
0: Rebecca, îți mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm cu Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. Bună ziua, domnule Zegrean.
3: Bună ziua.
0: Avem acest scandal public, domnule Zegrean, o presupusă întâlnire care nu a fost negată nici de doamna Tănăsescu, nici de domnul Ilie Bolojan. Vă întreb, ar trebui să vină cu explicații cei doi oficiali să ne spună ce au discutat la această întâlnire, să ne lămurească până la urmă?
3: Normal ar fi fost să nu se întâmple această întâlnire. Nu au ce să discute mai președintele Curții Constituționale cu primul ministru Denis. Președintele Curții Constituționale nu este supus în niciun fel, niciunei alte instituții a statului, nici măcar Curții Constituționale nu este supus. Curtea Constituțională este o instituție absolut independentă și trebuie să rămână așa și cei care fac parte din această instituție au obligația să respecte această condiție. Deci curtea trebuie menținută în afara acestor, cum le ziceți noastră, scandaluri.
0: Sunt uzuale astfel de întâlniri, domnule Zegrean, și de ce vă întreb acest lucru? Pentru
3: nu
0: că...
3: sunt uzuale, nu. E prima dată când auzim așa ceva. Am mai fost una, cred că o mai fost cândva ceva. Dar nu vreau să aduc aminte nimănui de nimic. Deci nu sunt normale și data trecută a fost astfel criticată întâlnirea când s-a mai întâmplat o altă întâlnire.
0: La ce întâlnire vă referiți? Pentru că au mai fost,
3: nu
0: au apărut?
3: Spun, degeaba,
0: au apărut,
3: nu vă spun.
0: Au apărut în spațiul public, domnule Zegrean, inclusiv da. Întâlniri între imagini cu întâlniri chiar în Parlament, între foști președinții ai Curții Constituționale și dau ca exemplu domnul Valer Dorneanu, domnul Marian Enache, s-au întâlnit cu lideri politici de la acel moment.
3: Asta este problema lor. Ei nu mai sunt, au plecat, au scăpat. Dar nu este normal. Deci nu este nicio întâlnire de asta secretă. Ce ai spune că s-au întâlnit în Parlament? Și eu am întâlnit în Parlament cu toți parlamentarii, că i-am uneori invitat la ședințele Parlamentului. M-am întâlnit și cu ministrii, pentru că și ei erau invitați. Asta nu înseamnă că am stat de vorbă cu ei despre lucruri secrete. Deci nu este bine. Uitați-vă unde se ajunge dintr-o întâlnire de o scăpare de asta. Eu cred că au făcut-o cu mare interes și cu mare secretozitate. Pur și simplu nu și-au dat seama ce fac. Dar uite unde s-a ajuns și e rău că s-a ajuns aici, pentru că nimeni nu va mai crede în temeinicia decizii pe care tocmai ați pronunțat mai devreme că ar trebui să o soluționeze. Vedeți că acum în legea aia despre care vorbea colega noastră Mai un articol care este foarte interesant, articol care spune că, indiferent când a fost declarat în stare de incompatibilitate, funcționarul public își pierde calitatea de funcționar public la momentul în care este declarat.
0: Deci, și aici cum este? Cum vedeți acest articol?
3: Este foarte rău. Am mai spus despre asta, dar aici am spus să vorbesc zilele astea deloc cu presa, pentru că am spus acolo cel puțin când s-a adoptat legea, că legea asta nu trebuie adoptată. Pentru că este o lege care are dispoziții contrare Constituției.
0: Adică nu ar trebui să se aplice în trecut pentru cei care
3: au... Sigur că nu. Știe toată lumea lucrul ăsta. Articolul 15 din Constituția României, legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau administrative mai favorabile.
0: Este, vorbim de articolul, ca să înțeleagă și cei de acasă, domnule...
3: 15.2 din Constituția României.
0: Este vorba de articolul care îl vizează cumva, sub o formă sau alta, direct pe primarul Timișoarei, Dominic Friț.
3: Ah, da, cel din legea pe care i-au propus-o, sigur că da, că de-aia îi spun legea Friț.
0: Dar mă întorc la această dezbatere acum de la Curtea
3: Constituțională. Nu trebuie să fie în lege. Pentru că legea, fiind o lege civilă, nu poate să dispună pentru trecut.
0: Este periculos acest articol?
3: Este neconstituțional, nu este periculos.
0: Neconstituțional.
3: Neconstituțional pentru că dispune împotriva textului 15 din Constituție.
0: Că măsurile se aplică pentru viitor, nu pentru trecut?
3: Nu pentru viitor. Dacă faptul a fost comis acum un an, 2 ani, 10 ani, nu poți să-i spune acum să-l elimini din funcție astăzi. Nu pe acest primar, că nu mă interesează neapărat soarta lui. Mă interesează soarta oricărui om care este lovit de o dispoziție legală neconstituțională, asta altceva. Dar dacă legea se numește, ei zic legea Friț, nu-i legea Friț, că sunt o grămadă de frici care v-ar pierde postul în situația asta, care au fost declarați în decursul anilor în stare de incompatibilitate și nu au fost eliminați din funcție, pentru că legea de atunci permitea să rămână în funcție.
0: Astăzi,
3: o anumită sancțiune dată de prefect.
0: Domnule Secran, astăzi aflăm că doamna Simina Tănăsescu era raportor pe această contestație.
3: Era raportor. Președintele Națiunii fie raportor pe legi din acestea care fac gaură până în cer.
0: Informațiile noastre este că dosarul i-a fost dat acum domnului judecător Ceaba Astaloș. Ce ne spune acest lucru?
3: Păi ne spune că doamna a fost înlocuită ca raportor, a fost înlocuită din calitatea ei de raportor în această dosar. Eu cred că ea nu-și dorea să fie raportor în cauza asta, dar aveți în vedere că această curte constituțională de astăzi este în vacanță de vreo lună de zile. Nu avea cine să facă raportul. Dacă ea era acolo, ea l-a făcut. În mod normal, când alte vremuri, președintele numea când plecam.
0: Și ce credeți în aceste condiții? Ar trebui ca noul judecător raportor, domnul Ceaba Astaloș, potrivit informațiilor noastre, să refacă raportul pe această contestație?
3: Sau să-l refacă, dacă nu este de acord cu el.
0: Dacă nu este
3: de acord cu el, celor mai să-l refacă.
0: Dacă este de acord, pot continua discuțiile la Curtea Constituțională?
3: Da, în raport se scriu niște lucruri de introducere. Și este un text final care interesează, da? V-am că nici nu mai scriu mai nou la un judecător raportor. Soluția propusă, propun admiterea sau respingere.
0: Urmărim ce se întâmplă cu această ședință la Curtea Constituțională. Vă mulțumesc
3: nu
0: pentru intervenție.
3: Nu cred că vor da astăzi soluția.
0: Mulțumesc, domnule Zegrean.
4: Digi24 FM. Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos, un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
4: Scos din sărite. Digi24 FM.
7: It's the weekend, baby! Fii acolo, Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weekend.
8: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit.
7: Barcelona, 1 septembrie. The Weekend.
8: Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
0: Din nou în direct și vă reamintesc informația momentului la Digi24. La o zi după intrarea în vigoare a accizei reduse la motorină, benzinarii cresc prețurile la pompă. O rețea importantă a scumpit motorina cu 15 bani pe litru. Întrebat despre situație, premierul Ilie Bolojan spune că nu putem controla războaiele din jurul nostru. Războiul din Strâmtoarea Hormuz mărește prețul petrolului, iar cel din Ucraina scumpește transportul.
9: Sunt două aspecte. Unele care țin de guvern sau de parlament, care înseamnă un mecanism de reducere al accizei, lucru care deja s-a adoptat. Am mai făcut acest lucru și în primăvară, când am avut prima criză legată de preț și de aprovizionare. Al doilea aspect pe care nu-l putem influența ține de ceea ce se întâmplă în aprovizionarea cu țiței și cu motorină în principal și ține de realitățile din zona noastră pe care nu le putem influența. Și sunt cele două aspecte. Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
0: Când pompierii nu sting incendii, merg la accidente sau intervin în alte situații de urgență, ei donează sânge. Cu ocazia împlinirii a 182 de ani de la înființarea primului detașament de pompieri militar din București, salvatorii au ales să sărbătorească tot salvând oameni.
10: Alesia are 24 de ani, iar viața ei se împarte între două lumi. Când nu salvează oameni, îi tatuează. Este voluntar smurd de 4 ani, iar în restul timpului este artist tatuator. A venit împreună cu iubitul ei să doneze sânge, pentru că știe prea bine cât de mult contează fiecare picătură donată.
11: Pe lângă munca pe care o fac să salvez vieți în partea de prespital, donarea de sânge este ceva ce trece mai departe de abilitățile noastre și este ceva care poate să salveze extrem de multe vieți mai departe la, cu fiecare pungă de sânge.
10: Nu este singurul voluntar smurd care a venit astăzi să doneze. Când nu îi este solicitat sprijinul, Tudor lucrează ca inginer.
12: Pentru acțiune care nouă ne ia maxim o oră, putem ajuta până la 3 persoane. Prima intervenție a fost pe o autospecială de stingere. Am fost la un incendiu de apartament. Am văzut ce înseamnă lucru în echipă dus la extrem, o colaborare impecabilă. Și acest lucru cred că m-a atras cel mai mult. Faptul că am văzut 20 de persoane care colaborează fără să vorbească, doar din priviri.
10: Acțiunea vine în contextul aniversării a 182 de ani de la înființarea primei formațiuni de pompieri militari din București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii, București, Ilfov.
13: Este un lucru foarte important, un gest mic pe care îl putem face pentru oamenii care au nevoie de sânge.
10: Pentru a putea dona sânge în România, trebuie să ai între 16 și 60 de ani, o greutate de cel puțin 50 de kilograme, tensiunea arterială în limite normale și o stare generală bună de sănătate.
4: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
16: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
17: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
16: Dacă vor mai fi pe aici.
17: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
16: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
17: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
16: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
17: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
16: La
17: unde
16: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
17: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
16: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
17: Liviu Bolojan.
16: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
17: Sunt și agricultor, da.
16: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
17: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
16: Deci nu știi agricultură?
17: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, nou cod roșu și restricții de zbor în Sicilia, unde erupția vulcanului Etna s-a intensificat și umple cerul de cenușă. Pe de altă parte, deși alerta este la maximum, un număr mare de excursioniști urcă să vadă lava de aproape și se pun în ipostaze periculoase. Un tânăr a murit pe munte la un pas de râul de lavă într-o zonă interzisă. A fost lovit de fulger. Vine cu mai multe detalii corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela, bun găsit!
1: Bun găsit, turistul care și-a pierdut viața avea 30 de ani, este vorba despre un turist american. El s-a aventurat singur într-o zonă care este interzisă din cauza erupțiilor care au loc iată deja de 11 zile. A fost lovit de un fulger, iar în momentul în care medicii au ajuns acolo cu elicopterul, nu au mai putut face nimic pentru el. Sunt într-adevăr foarte mulți turiști, mii în fiecare zi, care merg pe Etna pe trasee autorizate cu ghizi specializați, dar e adevărat că mulți dintre ei aleg să meargă dincolo de zona care este permisă. Vorbim despre o erupție, una dintre cele mai importante din ultimii ani, care atrage foarte mulți oameni acolo. Este un spectacol într-adevăr, mai ales că lava vulcanică a coborât până la 1300 de metri altitudine. Ca atare, este și destul de ușor de ajuns acolo. Sunt însă și probleme din această cauză, mai ales pe aeroportul din Catania, care de 11 zile suferă restricții sau foarte multe zboruri anulate. Și astăzi acolo nu pot să aterizeze, să decoleze mai mult de 5 zboruri pe oră. În mod normal este vorba de aproximativ 10 zboruri în medie care sunt operate de pe acest aeroport. Sute de mii de turiști care au avut vacanțe în Sicilia au avut probleme din acest motiv. Fie zborurile lor au fost anulate, fie au rămas acolo blocați din cauza acestor restricții.
0: Situație neobișnuită în Vietnam, țară cu peste 100 de milioane de locuitori. Guvernul ia măsuri drastice pentru a încuraja familiile să aducă pe lume fete. În ultimele decenii, în țară s-au născut semnificativ mai mulți băieți. Asta și datorită accesului la analize, care permit aflarea sexului înainte de naștere. Autoritățile vor să corecteze dezechilibrul până în 2035 pentru a evita probleme demografice pe termen lung.

0: Urmează încă o săptămână cu vreme la extreme, vom trece de la caniculă la vijelii și invers. În prag de weekend se vor atinge 40 de grade Celsius la umbră. Meteorologii au emis alerte și de vreme rea. Greta Gavrilă vine însă cu noile informații. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Astăzi regiunile intracarpatice, sud-vestul și nord-estul țării vor fi sub cod galben de caniculă. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest, acolo unde termometrele vor indica până la 37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice. Revin și ploile din această seară și până mâine la ora 21 va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină. Mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. Mâine valul de aer cald se mută în sud-estul teritoriului, capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius în aceste zone, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Și tot mâine, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar 90 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Foarte scurtă pauză, acum de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Orhean, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
5: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
6: Chiar și acum, când a picat guvernul.
5: Exact.
6: Există o explicație.
5: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
6: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
5: Exact.
6: În contul lui.
5: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Este ora 15, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit și începem desigur cu informația momentului care vine de la Curtea Constituțională. Știți că acolo se analiza legea ANI. Erau două articole foarte importante. Haideți să vă spun ce au declarat judecătorii. Nu a fost fără scandal, pentru că a fost schimbat judecătorul raportor, era președintele curții, mai mulți judecători au spus că nu sunt de acord cu acest lucru. Ei bine, acum ce aflăm? Că acel articol care spune că o persoană care, un ales, care este în conflict de interese găsit sau în stare de incompatibilitate, își pierde funcția, are 30 de zile timp în care să facă acest lucru, adică să-și depună mandatul. Acest articol este constituțional, au spus judecătorii curții, și legat de cel în care se vorbea despre declarațiile de avere. Și aici era o sintagmă care este declarată neconstituțională. Persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți era alături de soție, ei bine, nu se prinde acest lucru, nu trebuie să-și depună această declarație de avere, o să fie făcute modificările în Parlament. Colega mea, Rebecca Manea, a urmărit tot ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională astăzi. Explică-ne un pic care este impactul acestor modificări sau al acestei decizii, Rebecca.
1: Bun găsit! În acest moment, cel mai interesant efect al acestei decizii este cel referitor la acel articol declarat constituțional, referitor la faptul că funcționarii care au fost declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese își vor pierde funcția în 30 de zile, se aplică această măsură retroactivă, adică și pentru acele cazuri, pentru acele fapte care s-au întâmplat înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Vizat direct de această măsură este primarul Timișoarei și președintele USR Dominic Fritz. Așadar, vom vedea un efect al acestei decizii la nivelul USR. De asemenea, am văzut o altă decizie pe care a luat-o judecătorii astăzi. Este faptul că acel amendament referitor la obligația soților de a-și depune declarațiile de avere nu este constituțională. Nu este o măsură pe care judecătorii au considerat că o pot accepta conform Constituției. Așadar, aceste două contestații făcute de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan, sunt parțial constituționale. Se va întoarce legea în Parlament pentru modificările necesare pentru a fi pusă în acord cu decizia Curții Constituționale. De asemenea, a fost o ședință care a durat mai multe ore și a avut loc și o pauză, pentru că au fost probleme după acea întâlnire pe care președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a avut-o cu premierul Ilie Bolojan. Cei doi au confirmat că s-au întâlnit, însă nu a fost o discuție despre această lege, deși asta s-a acuzat la nivel public. A fost o întâlnire administrativă, însă acest lucru a afectat desfășurarea acestei ședințe, motiv pentru care Simina Tănăsescu, care era inițial raportoră pe acest caz, a fost schimbat. Așadar, Astalos Ceaba, din informațiile noastre, este judecătorul care a preluat atribuțiile Siminei Tănăsescu și a venit cu concluzii și a propus soluție pentru aceste contestații. Așadar, în acest moment, legea trebuie să se întoarcă în Parlament, să fie făcute modificările, însă până la finalul lunii august, pentru ca România să nu piardă peste 700 de milioane de euro bani europeni.
0: Rebecca, îți mulțumesc foarte mult. E drept că miza mare o reprezintă această sumă din bani europeni. Este un alt proiect prins în PNRR. Noi suntem pe ultima sută de metri cu multe dintre ele. O restanță este legea salarizării. Ei bine, aici, ca să nu pierdem banii, trebuie făcute modificările foarte repede. Doar vă reamintesc, pe scurt, ce s-a decis. Erau două articole foarte importante. Aleșii își pierd funcția actuală dacă au fost în trecut declarați definitiv în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate. Asta este una dintre mize, de asemenea, pentru că îl vedeți în imagini pe Dominic Fritz, pe această decizie el își pierde mandatul. Discutăm cu Andreea Dumitrescu, cu colega mea, despre ce se va întâmpla de acum înainte. Andreea, au fost foarte multe discuții legate de ce se va întâmpla cu Dominic Fritz, au fost niște acuzații făcute, cei drept, legate de discuțiile astea, de negocieri, poate pentru funcția lui Dominic Fritz. Acum avem până la urmă decizia curții, nu se mai poate face nimic, practic.
2: Teoretic nu se mai poate face nimic. În cap, pe de altă parte, sunt curioasă cum va acționa Dominic Fritz și colegii săi de la USR, ce vor face, dacă se vor lupta mai departe cu această lege. pentru că ar mai exista o mică portiță de care ar putea profita Dominic Fritz. Faptul că deja el a fost sancționat, ne aducem aminte de acea decizie a prefectului de Timiș, care l-a supus pe Dominic Fritz la o amendă, să-i spunem așa, reținerea unei părți din salariu pentru acea decizie de conflict de interese. Acum ar putea susține Dominic Fritz că el a fost deja sancționat, deci această sancțiune cu pierderea mandatului nu i s-ar mai aplica.
0: Te întrerup doar pentru că... Andreea, haide să vedem exact ce spune Dominic Fritz. E o postare a lui de acum un minut. Vreau să vă citesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga legea Anii, mandatul meu de primar va înceta în 30 de zile ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare această lege. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept. Vedeți și dumneavoastră pe ecran această postare, continui să vă citesc, mai sunt doar câteva paragrafe. Articolul 15 din Constituție. Legea dispune numai pentru viitor. A fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa. O acuzație aici la CCR, de asemenea și acuzații la Partidul Social Democrat. În fața Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege jalon de 770 de milioane a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori. În fața investitorilor va fi greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt. Ziua de astăzi pulberă orice iluzie că există un PSD curat pro-european cu care s-ar putea coabita. Drumul meu continuă la CEDO. Am sărit puțin să vedem exact ce va face. Acum aflăm. Deci la CEDO va contesta unde nu ajung telefoanele din Chiselev, spune Dominic Fritz. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni. Vă amintesc, fapta mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar în a doua zi de primărie în 2020 pentru un puz elaborat în integralitate înainte să ajung primar. Explică, de fapt, de la ce a pornit totul. Deci, Andreea, până la urmă, Dominic Fritz va merge cu contestația la CEDO, spune că acolo nu poate fi influențată decizia.
2: Care a făcut-o. Da, este contestația pe care a făcut-o deja la decizia de la care pleacă totul, și anume cea de conflict de interese. Nu se va mai lupta cu această lege din ce scrie Dominic Fritz pe Facebook acum. Practic, el va rămâne în următoarele zile după ce va fi promulgată legea, dacă va fi promulgată, sigur, de președinte, va rămâne fără mandatul de primar, nu mai e nicio urmă de îndoială, se va supune prevederilor acestei legi pe care, sigur, Dominic Fritz continuă să le conteste și să le critique, dar se va supune efectelor lor. Interesant de văzut și cum... avem una caldă, una rece, să zic așa, de la Curtea Constituțională. Adică, pe de o parte, avem această decizie, această undă verde dată modificărilor dorite în principal de social-democrați, da? Și anume această modificare care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat. De cealaltă parte, amendamentul solicitat de cei de la AUR, da, votat și de PSD, într-adevăr, dar aici știm că a fost acord între cele două partide să se susțină reciproc. AUR a votat amendamentul PSD, PSD pe cel al AUR, este cel referitor la publicarea declarațiilor de avere de către soții, soți și persoane asimilate lor, da? Adică partenerii de viață ai demnitarilor. Acest amendament a fost declarat neconstituțional. Era de așteptat pentru că de data asta Curtea este consecventă cu ea însăși, care declarase deja anterior în vechea lege neconstituțională publicarea averilor soților, pentru că ar aduce atingere vieții private a acestora. Iată că aici...

0: Parlament. Ea n-ajunge întâi la președinte acum. Ea se întoarce în Parlament. Parlamentul va trebui să facă modificările necesare ca să o pună în acord cu decizia Curții Constituționale. Adică va extrage acea prevedere legată de averile soțiilor.
1: Doar sintagma aceea.
0: Și după
1: o scot.
0: Aceea, și nu, tot paragraful trebuie scos. Da. Dar și o trimit după aceea la Nicușor Dan la promulgare. Eu nu cred că va mai fi timp pentru ca Nicușor Dan să întoarcă legea în Parlament, să fie eliminat, să zicem, și acel amendament legat de Dominic Frist.
1: De asta te întrebam, exact, timpul, dacă îi mai permite, nu ținem cred. Cont de faptul că pierdem banii europeni în cazul în care nu este gata legea. O să urmărim, desigur, ce se va întâmpla. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru explicații. Aceasta este decizia de ultimă oră a Curții Constituționale, așteptată. Astăzi au intrat în ședință la ora 11, au avut și pauză, pentru că nu s-au înțeles inițial. Ei, vedem că acum acest amendament este declarat constituțional, adică aleșii care au fost declarați în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate își pierd mandatul actual, astfel că Dominic Fritz își pierde mandatul și declarațiile de avere nu sunt obligați partenerii de viață să le publice. O să urmărim, desigur, vor mai fi mai multe reacții la această decizie și președintele PSD a anunțat că face declarații la ora 16.
2: Toată omenirea îl va ține minte. David Popovici, ultimii metri. 15 metri, 13 metri, 10 metri. David Popovici, David Popovici, David Popovici. Este! Este! Este! Este! Este! 3 medalii de aur la 200. Un record uluitor. Nimeni în istorie n-a mai reușit așa ceva la turneele finale. Fie că e vorba de europene, de mondiale, de jocuri olimpice.

0: David Popovici revine astăzi în România după noile sale performanțe istorice. Se întoarce acasă cu cele două medalii de aur câștigate la campionatul european. În aeroportul așteaptă și colega mea, Andreea Crăciunescu. Spune-ne care e atmosfera acolo, Andreea. Sunt multe persoane care îi așteaptă deja pe sportivii noștri să ajungă acasă.
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor de pe aeroportul Otopeni. În scurt timp, în mai puțin de oră, mai exact la ora 15 și 50 de minute, întreaga echipă care a participat la campionatul european de la Paris va reveni în țară, vor ateriza aici pe aeroportul Henri Coandă, unde, după cum ai spus și tu, vor fi așteptați de foarte mulți oameni. Sunt aici așteptați fani, admiratori care își doresc neapărat să-l felicite pe David Popovici pentru performanțele sale remarcabile și de la această competiție, pentru că știm, este foarte urmărit și de fiecare dată așteptat, da, chiar de la primul pas, de la revenirea în țară, de toți oamenii care vor să-l felicite, pentru că vorbim odată de o medalie de aur la proba de 100 de metri liber și o altă medalie de aur la 200 de metri liber, iar astfel David Popovici a devenit primul sportiv din istorie care reușește o dublă la 3 ediții consecutive. Vorbim așadar de această dublă de aur acum la Paris și anterior la Roma și Belgrad. Și tot la Paris am văzut David Popovici, a fost premiat și cel mai bun înotător din Europa în anul 2025, așadar un alt an de excepție al sportivului român. Vorbim în anul 2025 de două medalii la mondiale, două medalii de aur și alte două medalii de aur la campionatul european de tineret Under 23. Așadar, o mândrie pentru țara noastră, o mândrie care ar trebui însă și recompensată de stat. Și de ce vorbim despre asta? Pentru că am văzut în ultimele zile a fost iscat un scandal în acest context, în ceea ce privește premierea care ar trebui oferită sportivilor care au performanță. Totul a pornit de la o postare a Complexului Național Sportiv Arcul de Triumf, în care Agenția Națională de Sport era criticată pentru datoriile față de sportivii care aduc performanță în țara noastră. Criticau acest lucru și am văzut de altfel în comentarii chiar Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale, vorbea despre o restanță a statului român de aproximativ 200 de milioane de lei. Așadar, sportivii vin cu medalii, am văzut declarativ, oficialii îi felicită atât verbal cât și pe platformele sociale.

0: sociale, însă banii sunt restanți din 2024. Și am văzut că se vorbește des în ultimul timp despre acest lucru. Recent am văzut președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, vorbea după ce canotorii s-au întors cu medalii în România de aceste restanțe, făcea un apel către Ilie Bolojan, către guvernanți, să deschidă aceste fonduri astfel încât să îi recompenseze pe sportivii care aduc mândrie și performanțe României.
1: Îți mulțumesc, Andreea. Despre acești bani pe care ar trebui să-i dea statul vorbim și noi în continuare, pentru că într-o perioadă în care sporturile românești de echipă înregistrează niște rezultate mult sub așteptări, totuși performanțele individuale, cum sunt cele înregistrate de David Popovici, acum la Paris, sunt singurele care mai duc România pe podium și chiar pe primul loc la competiții mari. Pentru a doua medalie de aur, haideți să vedeți câți bani ar trebui să obțină de la statul român, pe care a luat-o la Paris. Pentru cele două, David Popovici va fi recompensat sau ar trebui să fie recompensat, spun, de stat prin Agenția Națională de Sport cu 14.000 de euro. Se poate dubla această sumă de președintele agenției, deci încă un premiu de 14.000 de euro pentru fiecare medalie. Noi avem aici două medalii, da? Bun, asta e pentru fiecare titlu european în probă olimpică. David Popovici este legitimat la CS Dinamo, poate încasa din partea clubului până la 50% din suma pe care o ia de la agenție. Așadar, vorbim despre 7.000 pentru fiecare medalie, încă 14.000 de euro acolo și după reușitele acestea de la Paris, David Popovici ar putea să obțină, vedeți aici, un total de 70.000 de euro. Aceștia sunt banii pentru anul acesta, însă agenția totuși are niște restanțe din 2024, din 2025, cei drept. S-a vorbit mult despre asta, comentăm și noi imediat. Vreau doar inițial să vă arăt ce spune premierul Ilie Bolojan despre sumele acestea care ar trebui să plece desigur de la guvern.
2: România trebuie să asigure condiții cât mai bune, atât pentru sportul de masă, dar și pentru sportul de performanță. Și așa cum v-am spus, am prioritizat lucrările care erau într-o fază avansată. De asemenea, atunci când pot fi acordate premii sau bonificații pentru sportivii care performează, din bugetele care sunt alocate pentru această destinație, întotdeauna s-au făcut aceste alocări.
1: Discutăm cu Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
3: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Domnule Matei, vă rog să ne explicați. L-am ascultat pe Ilie Bolojan spunând că întotdeauna banii aceștia au fost virați. Ce s-a întâmplat, de ce n-au fost și încasați? Pentru că vedeți de câte restanțe vorbim acum.
3: Sunt două lucruri total distincte. În primul rând, dacă vorbim despre ceea ce înseamnă recompensa sportivilor pentru participare și rezultate deosebite la Olimpiadă, într-adevăr, sumele întotdeauna au fost alocate, ba mai mult de atât, au fost dublate și achitate la timp. În acest moment, noi nu vorbim despre o restanță a statului român pentru participare la Jocurile Olimpice, ci vorbim, așa cum ați prezentat și dumneavoastră în materialul puțin mai devreme, despre participarea sportivilor la campionate europene și mondiale, două lucruri total distincte.
1: Deci premierul ne-a lămurit cu alți bani, da? Deci el a vorbit despre alte sume de bani.
3: Eu vă spun cum au stau lucrurile
1: când,
3: de la Agenția
1: Națională
3: pentru Sport.
1: Când spune că au fost virate toate sumele, vorbește de banii aceia. Ăștia n-au ajuns la dumneavoastră.
3: Sigur că da. Din perspectiva Jocurilor Olimpice, statul român nu are nicio restanță față de niciun sportiv care a înregistrat rezultate deosebite la Olimpiadă. Din 2024, dacă vorbim despre restanțele pentru campionate mondiale și europene, aici nu vorbim doar despre restanțe la natație, ci vorbim despre restanțe în general care ele trenează chiar și din 2022. În acest moment, restanțele față de sportivi se situează undeva la suma de 200 de milioane pentru ceea ce înseamnă jocuri sportive olimpice, dar și neolimpice. Pentru ceea ce înseamnă bugetul alocat Agenției Naționale pentru Sport la capitolul premier, pentru anul 2026, suma alocată a fost 0 lei.
1: Deci nu s-a primit niciun ban. 200 de milioane de euro sunt aceste restanțe. Azi
3: trebuie totuși, dacă îmi permiteți, să fac totuși o precizare. În conformitate cu legea educației fizice și sportului 69/2000 și hotărârea de guvern 1447 care gestionează acordarea acestor sume, textul spune în felul următor. Agenția Națională pentru Sport poate aloca premier în limitele bugetare aprobate. Deci în acest moment nu putem să spunem că Agenția Națională pentru Sport nu a făcut aceste premieri pentru că nici nu avea cum. Și ca o paralelă, dacă îmi permiteți, Bugetul Agenției Naționale pentru Sport pe un an de zile, ce cuprinde 102 subordonate și aproximativ 70 de federații la finanțare, este de aproximativ 260 de milioane. Restanțele la premier din 2022 până în 2026 astăzi, incluzând campionatele europene de natație, se situează undeva la 200 de milioane. Din bugetul pe care vi l-am menționat Agenției Naționale pentru Sport, din cele 260 de milioane, undeva la 190 de milioane sunt parte salarială, pentru că agenția numără undeva la peste 2300 de angajați. Deci din perspectiva asta, și dacă ne-am fi dorit să le achităm, ar fi însemnat ca tot bugetul să-l dăm către aceste premieri.
1: Deci ați fi consumat toți banii. Bun, vreau să vă întreb așa, ați discutat sau urmează să discutați, pentru că vorbiți despre acest poate acorda. Acum v-aș întreba, pentru 2022, 2023, 2024, 2025, faptul că deja spune că poate, asta înseamnă că premiile sunt pierdute, adică nu se vor mai acorda?
3: Exclus un astfel
1: sau
3: de scenariu.
1: Sau mai este vreo șansă?
3: Exclus un astfel de scenariu. De fiecare dată, Guvernul României a găsit soluțiile necesare pentru a achita aceste premii și eu sunt convins că le vom achita. În permanență avem discuții atât cu Secretariatul General al Guvernului, pentru că noi suntem în subordinea Secretariatului General al Guvernului, dar inclusiv și cu Cancelaria Primului Ministru, astfel încât să găsim soluțiile necesare pentru a putea debloca o bună parte din aceste premieri restante.
1: Și când s-ar putea întâmpla aceste lucruri?
3: Eu sunt convins că chiar dacă nu va exista o rectificare bugetară în luna septembrie, eu sunt convins că în cursul lunii septembrie vom găsi soluțiile financiare pentru a putea începe efectuarea de plăți restante.
1: O să fie eșalonat? Din ce înțeleg de la dumneavoastră, începeți este efectuarea de plăți, deci sigur, poate că nu o să primiți toți banii deodată.
3: Aici sunt două capitole, dacă îmi permiteți să explic textul legislativ. Da? Premierile se pot face în quantum de până la 10% minim sau maxim 100% în funcție de importanța medaliei pe care fiecare ramură sportivă a obținut-o. Suma la care eu am făcut referire este suma solicitată de 100% de către federațiile sportive naționale. În momentul în care vei primi o sumă de bani, fie ea oricare ar fi, atunci sigur că trebuie să faci niște criterii astfel încât să poți să faci separarea între ele și acordarea de sume. Deci nu este obligatoriu să ai 190-200 de milioane în buget, obligatoriu este să ai o sumă care să-ți asigure un minim necesar de plată acestor.
1: Deci un minim de 10%.
3: Fie mergi pe un minim de 10%, fie suma pe care o ai încerci să o eșalonezi pentru anumite federații în funcție de prioritățile sale.
1: Asta înseamnă, domnule Matei, că unii vor primi doar 10% sau eșalonat vor primi toată suma până la 100%? Care va fi, credeți că este va fi decizia finală?
3: Este posibil ca anumite federații sportive naționale neolimpice să primească doar 10% din cuantumul total, iar federații sportive naționale cu ramuri sportive olimpice, cum este și cea menționată de dumneavoastră în speță David Popovici, dar nu este vorba doar despre David Popovici, să primească 100% din cuantumul medaliei câștigate de sportiv, pentru că aici nu vorbim de sume alocate doar restanțe, doar către sportivi, ci vorbim și despre staff tehnic și nu numai, și atunci sigur că sumele pot să meargă într-o altă zonă. Dacă îmi permiteți, spre exemplu, pentru sportiv poți să aloci 100% din valoarea ei, pentru staff tehnic 80%, iar pentru staff suport poți să acordi doar 10%.
1: Bun, deci de cazul despre care vorbim noi acum, David Popovici, că tot mai sunt câteva minute, cred că vreo jumătate de oră până când aterizează, se întoarce în țară, o să fie 100%. Vestea pentru sportiv, domnule Matei, este că din septembrie e posibil să primească măcar o parte din bani, da? Asta este vestea pe care le puteți da în momentul vestea, acesta, cu garanția premierului, moment, sau nu?
3: Și, vă rog, nu am înțeles întrebarea.
1: Cu garanția premierului sau fără?
3: Sunt convins cu garanția premierului, pentru că așa este și normal. Statul român, prin premierul sau decidentul său, are și această obligație față de sportivii români și împreună sunt convins că vom găsi cele mai bune soluții. De altfel, în acest moment, Agenția Națională pentru Sport a și făcut anumite economii pe parte salarială, având în vedere ordonanța de urgență de reducere a anvelopei salariale cu 10%. Și atunci propunerea noastră este ca o bună parte din acești bani să fie mutați de la capitolul salarii către capitolul premier. Deci și noi, din această perspectivă, chiar dacă nu este obligația noastră, cred că am tratat cu maximă responsabilitate această situație, astfel încât să o putem debloca în parte sau total, vom vedea pe parcursul acestei luni.
1: Da, așteptăm desigur vești de la dumneavoastră. Domnule Bogdan Matei, mulțumesc pentru intervenție. Acum o să vedem cu garanția cărui premier aceasta rămâne întrebarea, cine va fi în septembrie. Mulțumesc încă o dată. Schimbăm subiectul acum. La o zi după intrarea în vigoare a accizei reduse la motorină, benzinarii cresc prețurile de la pompă în ciuda tuturor măsurilor. O rețea importantă a scumpit motorina cu 15 bani pe litru.
4: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă ghidați de Bursa Internațională.
2: Ca urmare a războaielor pe care le avem. Avem criza din Golf, avem cea din Ucraina. Prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
5: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
4: Cele mai importante măsuri au fost limitarea adaosului comercial și scăderea accizei la motorină cu 20%, puțin în comparație cu alți europeni. Polonia, de exemplu, a scăzut TVA-ul de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza sub minimul permis de Comisia Europeană.
6: Am studiat prețurile și am văzut că suntem campioni. Așa înainte vom merge oricum cu bicicleta la muncă și vom căra materiale cu bicicleta.
7: Măsurile sunt mult prea mici. S-a putea face mai mult, sunt sigur de asta, da? Asta e situația. Atât s-a putut.
8: Benzina este extrem de mult, ținând cont că am stat 9 ani în Germania și acolo e același preț și nu putem să facem o comparație cât se câștigă acolo și cât câștigi aici. Mama stă acolo și mi-a zis, e 2,20 euro în condițiile în care la noi e tot 2 euro.
4: Ministerul Finanțelor a aprobat o astfel de schemă de reducere a prețurilor, însă cu taxarea petroliștilor în plus. Banii pierduți prin neîncasarea accizei sunt recuperați de la furnizori în momentul în care se fac tranzacții cu petrol sau produse finite.
9: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic, adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
4: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
1: Viza lui George Simion pentru Statele Unite este pusă sub semnul întrebării. Asta după ce 4 oficiali din state atenționează într-un articol în Jerusalem Post că e nevoie de o analiză a compatibilității liderului AUR cu valorile pe care America încearcă să le apere. Totodată, cei 4 îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la narațiunile rusești. De cealaltă parte, replica AUR a venit într-un comunicat în care îl compară pe George Simion cu Donald Trump. Partidul susține că și Trump a fost acuzat înainte de primul mandat că ar fi pro-rus și că ulterior afirmația ar fi fost demontată. Mai multe informații despre subiect chiar acum de la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
10: Bun găsit! Într-un articol din presa străină, 4 oficiali americani aduc în discuție retragerea vizei pentru America în cazul liderului Partidului AUR, George Simion. Aceștia spun că este nevoie de o analiză în ceea ce privește compatibilitatea dintre George Simion, dintre valorile Partidului AUR și, de asemenea, valorile statului american. Doi dintre semnatarii acestui articol sunt chiar doi foști ambasadori americani la București. Concret, aceștia îi reproșează lui George Simion că a avut de mai multe ori narrative care au favorizat ideile Rusiei și, de asemenea, îl critică pentru sprijinul pe care acesta i l-a oferit lui Călin Georgescu. Vedem și răspunsul celor de la AUR într-un comunicat de presă. Se dezic total de aceste acuzații și spun cei de la AUR că declarațiile politice ale liderului George Simion nu susțin aceste acuzații. Vedem în același comunicat și o comparație între George Simion și Donald Trump. De unde această comparație? În primul său mandat Donald Trump de asemenea s-a confruntat cu o serie de acuzații cum că ar fi pro-rus, iar în această perioadă ambasadorul său american la București era chiar Adrian Zuckerman, cel care este unul dintre semnatarii acestui articol, articol așa cum vă spuneam, în care apare această idee de retragere a vizei pentru state în cazul lui George Simion. Așadar, AUR se dezice de aceste acuzații și spun că declarațiile lui George Simion sunt contradictorii cu ceea ce au postat cei patru oficiali americani în articolul de presă.
1: Vedem acum o invitație din AUR pentru o colaborare cu PSD. Vine de la Mohamed Murad, care îi transmite așa lui Sorin Grindeanu și vă citesc din postarea lui de pe Facebook. Sunteți gata să intervenim împreună pentru salvarea economiei românești sau trebuie să ne întrebăm mai întâi dacă se supără partenerii europeni, președintele României, ori altcineva pentru faptul că PSD și AUR, primele două partide rezultate din votul românilor, se așează la aceeași masă atunci când interesul național o cere. Aici am încheiat citatul. Murad vrea o celulă de criză să fie făcută pentru economie, să fie înființată mâine la comisia pe care o conduce, astfel încât în 15 zile să prezinte un pachet de măsuri concrete. Socialdemocrații au transmis un punct de vedere în care laudă această inițiativă a lui Mohamed Murad și spun că intențiile sunt bune, cu toate astea ei subliniază că primul pas care trebuie făcut este ca, citez, liderii AUR să își clarifice poziția și să nu-l mai țină artificial pe premierul Bolojan la Palatul Victoria, și aici am încheiat citatul. Discutăm cu Mohamed Murad, președintele Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție.
11: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
1: Eu vreau să vă întreb prima oară legat de răspunsul acesta al socialdemocraților, să vă clarificați poziția, să nu-l mai țineți artificial pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Îl țineți artificial pe premier acolo?
11: Deci, în primul rând, sunt două lucruri total diferite, să știți. Aici vorbesc în numele mediului de afacere. Domnul Grindeanu a făcut o analiză care justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a tuton. Eu am venit cu niște măsuri concrete, spunând că e moment de fapte și să lăsăm vorbe. Nu cred că are legătura una cu alta. Faptul că cu siguranță AUR nu susține Bolojan, pe altă parte, Partidul AUR a fost invitat să voteze un guvern care nu face parte. Vi se pare normal că AUR să voteze, are dreptul de a vota, dar nu are dreptul de a guverna?
1: Deci, solicitarea dumneavoastră clară este să faceți parte dintr-un viitor guvern cu PSD.
11: Foarte normal. Mi se pare că e just și corect. Așa cum a spus de repetate ori lideri de la PSD sau PNL, nu vom vota un guvern care nu facem parte. AUR, de ce să nu aibă acești drept?
1: Eu acum, dar ce faceți cu președintele
11: Nicușor Dan, partea...
1: care nu vrea participarea AUR la guvernare și el totuși numește premierul?
11: Da, deci aici e un lucru foarte clar. De peste 3 luni de zile văd că suntem la acest punct. E nevoie să activăm Parlamentul. Dacă nu avem guvern și nu avem șansa să avem guvern în curent, măcar să încercăm să venim cu niște măsuri ca să salvăm mediul de afacere auton, capital românesc, în Parlamentul România. Nu cred că este, nu avem cu ce. Parlamentul este puterea numărul 1 a statului român. Venim cu niște măsuri, un pachet de măsuri care să vină în sprijinul mediului de afacere, ca să nu mai pierdem fiecare zi 200 de persoane locuri de muncă, să nu mai închidem fiecare zi 300 de firme. Hai să facem măcar, să arătăm că putem să venim cu o soluție.
1: Am văzut că faceți un apel pentru toate partidele să participe la Comisia de Antreprenoriat și Turism mâine, în care s-ar face această celulă de criză. 2 săptămâni, cam așa să fie termenul până la care să vină pachetul. Vedem acum pe ecran și postarea dumneavoastră. Faceți acum un apel public către șefii de partide să fie ei prezenți sau cum?
11: Deci, eu cred că de a veni cu o soluție nu are culoare politică. Chiar am relație foarte civilizată și de respect și cu OSR și cu PNL în comisie și cu PSD-ul. Eu n-am făcut doar invitații către Grindeanu, am făcut invitații pentru că domnul Grindeanu a ieșit cu așa mesaj. Deci eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică. Dacă nu se poate politic, hai să încercăm pe partea de măsuri economice, care nu trebuie să aibă culoare politică. Sunt firme care au, probabil, sunt simpatizanți a PSD-ului, AUR sau PNL, care azi sunt în faliment. Falimentul nu prevede o culoare politică sau alta.
1: Deci în timp ce continuă negocierile, să fie făcută această celulă ca să interveniți pentru oamenii de afaceri de la noi, pentru oamenii care își pierd joburile, să îi salvați. Dar până atunci, legat de negocierile astea politice, au mai fost discuții între dumneavoastră și PSD? PSD tot spune nu negociem cu AUR, nu negociem cu AUR.
11: Deci nu fac parte din echipa care negociază. Eu sunt strict pe mediul de afacere și nu am informație că a fost negociere între PSD și AUR recent.
1: Bun, dar nici nu votați, în continuare rămâne aceeași hotărâre. Nu votați un guvern din care nu faceți parte, trebuie să fiți cooptați la guvernare astfel încât voturile AUR să garanteze instalarea unui nou executiv.
11: Acum, întrebare, vă spun, în Parlamentul România, parlamentare sunt de două feluri. Unii care au dreptul de a guverna și partide și alți care nu au decât dreptul de a vota. Vi se pare normal și astea sunt valori europene în care o partid are voie de a guverna și alte partide care nu au voie? Și cine a făcut aceste analize să ajungă la așa concluzie? A vorbit de un partid extremist. Eu sunt de altă naționalitate, născut în altă parte. Și sunt sigur în Parlament care, într-un fel, născut în altă țară. Nu văd că AUR este un partid extremist.
1: Bun, poate prin asta v-ați clarificat poziția ce vă cere șeful PSD, Sorin Grindeanu, și poate se discută altfel cu dumneavoastră de partajare. Asta a fost făcută la Cotroceni, cred că ați văzut și dumneavoastră. Nu promovează președintele niște valori europene?
11: Aici chiar e o problemă. Eu chiar aș pune întrebare, domnul președinte, dacă peste o lună, două, trei, vom avea alegeri anticipate și AUR o să aibă un scor de 45%. Poziția dumnealui va fi la fel ca acum? Nu putem noi neglija jumătate din România.
1: Da,
11: nu putem spune că o parte dintre noi suntem cetățeni europeni și cu dreptul de pline și alți nu sunt.
1: Și dacă va
11: așa
1: fi,
11: cum spunea Ion Rasu, întotdeauna, vă rog.
1: Dacă va fi acest scenariu cu alegerile anticipate, AUR 45%, mergeți mai departe cu suspendarea lui Nicu Șordan?
11: Aici nu cred că sunt o măsură să vă răspund, dar e vorba de decizie partidului și probabil atunci o să luăm, depinde de conjunctura. Ideea acum, mai înainte de toate, nu mai putem trăi numai din luând decizii politice. E nevoie de și decizii economice. Avem în vedere că toți am constatat că lucrurile nu se mai poate merge mai departe în acest fel. De asta am venit cu așa inițiativă, să facem o cerere de criză, să vină cu soluții concrete ca să salvați ce m-a rămas din mediul de afaceri românesc.
1: Sigur, urmărim și noi ce se întâmplă mâine la comisie, domnule Mohamad Murad. Vă mulțumesc pentru intervenție.
11: Și...
1: scurtă pauză.
12: Un program oferit de Digi.

Acestea ne apropie de natură, dar vin și cu responsabilități. Primul pas este alegerea unui loc de campare permis sau special amenajat. Camparea în arii protejate, pe dune, în habitate fragile sau în afara zonelor autorizate, poate distruge vegetația și deranja animalele sălbatice. La fel de important este să nu lăsăm nimic în urma noastră. Toate deșeurile trebuie strânse și duse până la primul punct de colectare. Apoi nu lăsați resturi alimentare în natură, pentru că pot atrage animale și le pot modifica acestora comportamentul. Focul se aprinde doar în locurile unde este permis și se stinge complet înainte de plecare, mai ales în perioadele de caniculă, când riscul de incendii este foarte mare. Apa din râuri și lacuri nu trebuie poluată cu detergenți sau produse de igienă, iar zgomotul puternic poate afecta atât fauna cât și liniștea celorlalți turiști. Dacă alegem să campăm responsabil, respectăm trasele marcate, evităm să rupem plante și să hrănim animalele sălbatice și plecăm lăsând locul exact așa cum l-am găsit. Natura ne oferă libertate, iar cea mai bună formă de respect este să o lăsăm neschimbată și pentru cei care vor veni după noi. Pentru că gesturi mici pe care le facem zi de zi au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție. Exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mini cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimitem ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Este o situație neobișnuită în Vietnam. Acolo guvernul ia măsuri drastice pentru a încuraja familiile să aducă pe lume fete. În ultimele decenii s-au născut mai mulți băieți și pentru că au avut acces la analize care permit aflarea sexului înainte de naștere. Discutăm despre situația aceasta cu Alex Dincovici, antropolog. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție, domnule Dincovici.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Au încurajat până acum familiile să nască mai mulți moștenitori băieți. Acum realizează că o să aibă o problemă demografică. Motiv pentru care au ajuns în situația asta, fix invers, nu? Au avut ce și-au dorit, dar și-au dat seama că nu prea e bine.
1: În principiu, problemele demografice de acest gen sunt destul de complicate și ele nu se limitează doar la Vietnam. În asemenea, dezechilibre mai pot fi întâlnite și niște țări mai aproape de noi. Mi se pare că și Albania, cred că și Azerbaidjanul sunt într-o situație similară. Și ce s-a întâmplat în Vietnam e puțin mai complicat, pentru că acolo avem mai multe, cumva, să zicem, condiții structurale care au dus la situația de acum. Pe de-o parte, au avut o politică demografică care limita numărul de copii la maxim 2 și pe care, cred că anul trecut, chiar au încetat să o mai...
0: Au eliminat-o, da.
1: Au eliminat-o complet, da, dar aceasta a venit în contextul războiului și a faptului că țara avea prea puține resurse pentru a încuraja familiile să crească, pentru că ar fi pus presiuni foarte mari asupra sistemului economic. Ce s-a întâmplat în schimb însă este că în momentul în care tu de fapt ai, pe de-o parte, un sistem patriliniar de rudenie, cum este în Vietnam, în care... În general, există o preferință pentru a avea fii, care preferință vine din niște motive culturale și din lipsa unor stimulente, spunem, pentru fete. Familiile care nu pot avea decât unul sau doi copii nu prea își permit, mai ales în anumite condiții, să nu aibă băieți, pentru că, în general, în Vietnam cel puțin, fetele pleacă de obicei acasă în familia soțului, băieții rămân, trebuie să aibă grijă și de toată partea aceasta religioasă, de cultul strămoșilor, dar reprezintă și o sursă de venit, cumva o pensie informală, un venit la bătrânețe pe care poți să-l ai și pe care îl poți avea asigurat dacă ai băiat și nu ai fată. În condițiile actuale însă a scăzut foarte mult fertilitatea și în Vietnam și pentru că încep să aibă o problemă demografică de cu tot o altă natură, evident că acest dezechilibru devine din ce în ce mai problematic și acum este nevoie de fapt de a reechilibra. Și aici avem de-a face, de fapt, cu mai mulți factori. Cum spuneam, pe de-o parte este cel cumva cultural, religios, să spunem, în care aceste stimulente pentru a avea copii sunt cumva îndreptate mai ales în direcția, adică privilegiază fiii. Pe de altă parte, avem și tehnologia modernă care e un adjuvant în toată această poveste, pentru că pe măsură ce se fac ecografiile și au apărut practic tehnologii de screening a sexului copilului, poți să-ți permiți sau să faci alegeri mai degrabă conștiente și să alegi să ai băiat în loc de fată, chiar dacă în mod natural, să spunem, raportul populației e diferit, tot în favoarea băieților, că nu mă înșel, e mult mai mic decât acum. Și de asta e destul de complicat din toate aceste puncte de vedere și e foarte greu de gestionat și nu există neapărat, spunem, anumite tipuri de soluții care să funcționeze și să știm că pot să adreseze aceasta cu succes. De exemplu, interzicerea accesului la tehnologii de screening și la ecografii sau interzicerea accesului la întreruperile de sarcini nu sunt soluții, pentru că ele nu au funcționat în Coreea sau în alte țări similare. Ceea ce a funcționat de obicei în general este o cumva întărirea rolului femeilor în societate și o creștere a stimulentelor în favoarea aceasta, de exemplu, în ceea ce privește dreptul familiei, astfel încât și femeile să poată să fie moștenitor, să poată să susțină familia și niște schimbări de acest tip care ar putea să contribuie împreună cu această eliminare a politicii de maxim 2 copii pe familie să reechilibreze cumva balanța.
0: Da, Alex Dincovici, mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
5: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Ucraina este pe punctul să-și schimbe semnificativ strategia loviturilor în profunzime împotriva Rusiei și să treacă de la atacuri cu drone și rachete de croazieră la rachete balistice de producție proprie. Cum se poate întâmpla asta, ne spune Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Ucraina produce două rachete balistice noi. Acestea sunt, vorbim despre FP7 și FP9. Haideți să începem cu cea mai puternică. FP9 poate atinge ținte aflate și la 855 de kilometri, în timp ce poartă, iată, un focos de 800 de kilograme și poate lovi cu această rachetă și Moscova. FP7, în schimb, are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poate să poarte un focos de până la 150 de kilograme. Racheta se află în proces de certificare și ar putea fi pregătită pentru producție chiar în această toamnă. Asta dacă testele de luptă îi confirmă performanțele. Important este că FP7 poate fi de asemenea reproiectată pentru a fi utilizată și ca rachetă interceptoare. Este de altfel deja o parte esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, care se numește Freya. Sistem esențial pentru ca Ucraina să se apere de rachetele Moscovei. De cealaltă parte, și Rusia pare că își regândește strategia de luptă. O anchetă de Telegraph arată că Moscova și-a extins infrastructura pentru lansarea dronelor, inclusiv în apropierea graniței cu Belarus și cu Ucraina. Îngrijorător este că după poziția unor baze, aceste drone ar putea ajunge inclusiv până la Varșovia, așadar pe teritoriul NATO.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 17 august 1977, prin gheața de la Polul Nord. Nava sovietică Arctica, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave. Expediția a marcat și 60 de ani de la Revoluția lui Lenin. Arctica avea 148 de metri lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 de megawați. Arctica a ajuns la Polul Nord la 19 ani după ce un submarin nuclear al Statelor Unite a navigat pe sub gheața polară. Arctica a fost în uz până în 2008. În prezent este în portul Murmansk. 17 august 1896. Primul pieton ucis de mașină. Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra. Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km pe oră. Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 17 august 1876. Amurgul zeilor. Amurgul zeilor, a patra și ultima operă din seria Inelul Nibelungilor a lui Richard Wagner, a avut premiera la opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria. Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu 3 zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria Inelul Nibelungilor. 26 de ani a durat ca Richard Wagner să termine cele 4 opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Întrebarea numărul 4. Ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
7: Sistemul de educație are două funcții. Deci una este să pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoate cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
6: Să scoate cetățeni,
7: scoate și profesional.
6: Și profesional.
7: Deci cel mai bune universități rămân în continuare, cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să, întotdeauna le spun când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare. Da? Comportați-vă ca atare, adică fiți serioși. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu, nu iei prezență, nu faci nimic.
6: Pentru că sunt conștienți de...
7: Selecția e foarte greu să intri. Da, da,
6: ce
7: da,
6: face
7: da.
6: Școala pentru ei.
7: Sunt, da, și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Nu trebuie să... Deci ei sunt implicați. Și le crezi oportunități. Îi tratez cu respect. Dar asta este sistemul. E un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să fii, să excelezi în domeniul tău.
6: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
7: De noi însuși. Însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Mă recomandam, vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune. Astea, University Press. 3-4 cărți bune. Trebuie să investești în tine.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: Ora 16, un nou jurnal. Cu tremur în politică, primarul Timișoarei este la un pas să piardă mandatul după ce Curtea Constituțională a dat undă verde amendamentului PSD AUR, care obligă pe aleșii declarați incompatibili să părăsească funcțiile actuale. Funcția de primar al lui Friț, liderul USR, stă acum în mâna parlamentarilor și în pixul președintelui. Dominic Friț a avut și o primă reacție după anunț. Citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Mai multe detalii despre acest subiect ne aduce colega mea, Rebecca Manea. Bun găsit, Rebecca, ce date ai?
8: Bun găsit, într-adevăr, Curtea Constituțională a declarat parțial neconstituțională legea ANI, motiv pentru care ne uităm la ce au declarat astăzi. Ei bine, am văzut, este constituțional acel articol care îl privește direct pe primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Friț, referitor la pierderea funcției într-un termen de 30 de zile pentru cei care au fost declarați incompatibili sau în conflict de interese, o decizie definitivă, așadar. Spunea Dominic Friț ceva mai devreme și vă citesc. În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională l-a validat. Mai spune Dominic Friț faptul că va continua această luptă la CEDO, dar și faptul că în cazul în care președintele va promulga această lege, e bine, atunci nu va mai fi primar într-un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare. De asemenea, am văzut, a fost declarat neconstituțional acel articol care îi obligă pe partenerii de viață ai funcționarilor să-și publice declarațiile de avere. A fost o lege însă mult discutată și controversată, pentru că știm foarte bine aceste amendamente care au fost analizate astăzi de judecătorii curții sunt exact acelea susținute și votate de PSD și AUR. E bine, vedem în acest moment că Friț este în această situație în care riscă să-și piardă funcția. De asemenea, ședința de astăzi a fost una lungă, pentru că în jurul acestui subiect a apărut un nou scandal, cel al întâlnirii dintre Simina Tănăsescu, dar și Ilie Bolojan, cei doi s-au văzut, au recunoscut, au avut o discuție administrativă însă despre legea integrității, despre atribuțiile Curții Constituționale, nici de cum despre această lege. Vom vedea însă ce se va întâmpla mai departe și cum această lege va fi modificată în Parlament.
1: David Popovici revine în țară după noile performanțe istorice. Se întoarce acasă cu cele 2 medalii de aur câștigate la campionatul european. În aeroport îl așteaptă și Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea! A aterizat avionul care atmosfera. Au venit și fani?
9: Bun găsit tuturor! Da, din moment în moment așteptăm ca întreaga echipă care a participat la campionatul european de la Paris să aterizeze aici pe aeroportul Otopeni 15 și 50 de minute, mă scuzați. Era programată ora pentru aterizare, însă a fost anunțată o mică întârziere, așadar așteptăm în continuare. Sunt într-adevăr și mai mulți susținători care așteaptă să felicite întreaga echipă, să-l felicite pe David Popovici. Așteptăm de altfel și reacțiile la cald după aceste performanțe istorice. Vedeți în spatele nostru că a fost organizat acest colț pentru declarații, unde așteptăm să vedem ce va spune David Popovici, care va fi cu siguranță întâmpinat de foarte mulți admiratori care vor în persoană să-l felicite. Asta după ce a obținut, am văzut la campionatul european, 2 medalii de aur. Vorbim despre o medalie de aur la proba de 100 de metri liber și o altă medalie de aur la 200 de metri liber. Așadar, am văzut David Popovici a devenit primul sportiv din istorie care reușește această dublă de aur la 3 ediții consecutive. Vorbim despre cea de acum, de la Paris, și anterior Belgrad și Roma. De altfel, tot la Paris a primit și premiul pentru cel mai bun înotător din Europa din 2025. Așadar, așteptăm să vedem cu ce vibe se întoarce echipa și, bineînțeles, cum vor fi primiți de toți oamenii care au venit aici la aeroportul Otopeni.
10: 3,7 miliarde de euro la o prăbușire incredibilă de sub 700 de milioane, vreo 670 de milioane de euro. De fapt, acest indicator reprezintă hârtia de turnesol care arată dezastru pe care l-a produs Ilie Bolojan în economie. Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice produse de orgoliu absurd al unui singur om care a luat decizii singur fără a ține cont de partenerii de guvernare. Doar în ultimele 3 luni am pierdut peste 500 de milioane de euro din investițiile străine. Iar în ritmul acesta, dacă Ilie Bolojan se mai ține mult de scaun și insistă cu reformele, e posibil să ajungem chiar la zero. Oricum, s-a atins deja recordul negativ din ultimii 12 ani. Este clar că investitorii străini nu au încredere în politicile economice promovate de premierul demis Ilie Bolojan. Investitorii străini nu sunt nici de la PSD și nici nu au partizanate politice. Ei pur și simplu nu-și riscă banii într-o economie aproape distrusă. Mitul eroului salvator s-a spulberat astăzi definitiv. România are a doua cea mai mare cădere economică din Uniunea Europeană la 6 luni și investițiile străine, vă mai spun o dată, mai mici cu 82%. În același timp, datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit și el cu 1,6 miliarde de euro. Poate că este timpul, după acest lung șir de eșecuri economice și politice, premierul demis Ilie Bolojan să înțeleagă și să lase România să respire. PSD va continua să fie parte a unei soluții politice raționale care să relanseze economia și să refacă nivelul de trai al românilor. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări.
11: Bună ziua.
10: Câte 2 maxim, vă rog.
11: Bună ziua, Luiza Dobrescu, publicația Gândul. Domnule Grindeanu, astăzi, după cum știți, a fost dată o decizie CCR. Aș vrea să vă întreb despre amendamentul Fritz, dacă PSD a anticipat efectul acestui amendament care a trecut de CCR și cam câți primari ar fi sau funcționari publici de la PSD ar fi în această situație.
10: Primarii, și cum afectează, bineînțeles. Au fost mai multe decizii azi, n-a fost doar una, au fost vreo 3.
11: E vorba despre amendamentul Fritz, cel legat de conflictul de interese.
10: Am văzut un comunicat, ca să vă răspund, al Agenției Naționale de Integritate, care spune că sunt cred că aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci, chestiunea cu amendamentul friț sau nefriț nu e corectă și asta o spune oficial sau a spus oficial Agenția Națională de Integritate, nu PSD. În rest, vă spun că știu că aici se va tot repeta această întrebare, vă spun o dată, ca să se înțeleagă, eu nu comentez deciziile CCR, spre deosebire de alții, haideți să vedem motivarea și după aceea voi convoca evident de urgență Parlamentul, dacă e nevoie și din ce am înțeles este, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.
11: Și în ceea ce privește amendamentul legat de declarațiile de avere, pe care ați spus că îl susțineți și care a picat astăzi, veți reveni cu unul care să fie constituțional?
10: Amendamentul a fost făcut de, dacă nu mă înșel, de AUR. L-am susținut. A fost declarat neconstituțional. Nu comentez deciziile CCR-ului, nici într-o formă, nici în cealaltă. E o decizie a CCR-ului, cred că e a doua de acest tip, pentru că a mai fost și în trecut una de acest tip legată de declarațiile de avere ale soților, soțiilor și așa mai departe. Decizia CCR sau deciziile CCR pe care nu le comentez.
12: Bună ziua, David Leonard Bular, ca jurnalist Recorder. Nu vă cer să comentați o decizie a CCR, ci vă cer să ne spuneți ce va face PSD. Astăzi CCR a decis că declarațiile de interese financiare, așa cum au fost ele redenumite în lege, nu trebuie să fie publice. PSD va susține sau va depune un amendament la această lege, astfel încât, sub o formă sau alta, declarațiile de avere ale demnitarilor să fie publice?
10: Primul rând vă dau exemplul meu. Declarația mea e publică.
12: Așa cum
10: bine, lăsați-mă să vă răspund. Așa cum bine știți, este pe site la PSD. Îi îndemn pe toți colegii mei, nu pot să-i oblig,

0: Sunteți-mi totuși o întrebare. Într-o conferință de presă de data trecută, spuneați că două ONG-uri au blocat proiectul de la Bala. Recorder a luat legătura cu cele două ONG-uri, spun că nu au blocat nimic, nu au avut acțiuni. Aveți dovezi sau ați greșit în acea declarație?
1: Nu, sunt lucrurile pe care mi le-au comunicat cei de la FDJ, de la Galați, și care mi-au spus aceste lucruri, că toate acțiunile lor, toate proiectele de acest tip de decolmatare sunt în gestiunea FDJ.
0: Și ne puteți pune la dispoziție acele acte doveditoare?
1: O să vorbesc cu domniile lor. Cert este că e o practică. Și nu fug de răspuns și de asumare. E o practică a acestor ONG-uri de mediu, nu doar cele amintite, ci și a altora, de a încerca să blocheze proiecte importante pentru România. Vă aduc aminte, iarăși, de hidrocentrale, vă aduc aminte de tronsoane de autostradă și pe lângă Lugo și pe lângă Deva, și nu sunt singurele. Și acum, de exemplu, pe Sibiu-Pitești, pe cele două loturi care au rămas mari de finalizat, fiindcă lotul 4 probabil că va fi gata în câteva săptămâni, deci loturile 2 și 3, acordul de mediu este pe, e nerevizuit, este pe 45%. Nu vreau să fiu înțeles că nu țin cont de toate restricțiile legate de mediu, dar vreau să fiu bineînțeles, vorbind, dacă vreți, nu neapărat punctual pe un exemplu sau altul. În momentul în care blochez construcția de hidrocentrale, în momentul în care îngreunez construcția de autostrăzi, în momentul în care faci tot ceea ce e posibil să pui piedici la proiecte care duc la dezvoltarea României prin ducerea la extrem a acestor lucruri legate de mediu. Și vă dau exemplu ce înseamnă dus la extrem. Urși într-o zonă în care nu sunt urși. Între Marginea și Holda, în Timiș. Iar acea bucată a rămas blocată timp de 10 ani. Cărăbuș lângă Deva sau Lilieci. Vă rog să-i întrebați pe oameni. Astea sunt exemple care au dus la un soi de reticență în a privi propuneri care vin, cel puțin din partea mea, propuneri care vin din partea unor ONG-uri care nu doresc, din perspectiva mea, implementarea unor proiecte de acest tip. Și nu mai dezvolt.
0: Nu este o întrebare ce urmează să vă spun, ci o solicitare. În acest caz, cele două ONG-uri spun că nu au făcut asta. Dacă ne puteți pune la dispoziție acte care să dovedească că dumneavoastră spuneți adevărul.
1: V-am spus cine m-a informat și am transmis mai departe cine m-a informat. FDJ Galați.
0: Înțeleg, dar declarația este a dumneavoastră publică și l-ați acuzat într-o conferință de presă publică.
1: Și rămân... Nu uitați că cine a promovat acea hotărâre de guvern, că tot i-am văzut, sunt eu. Eu am promovat în 5 septembrie 2024 hotărârea de guvern legată de indicatorii tehnico-economici pe proiectul de dragaj al Dunării pe acel braț. Nu Miruță, nu Bolojan, nu Drulă, nu Buzăian, Sorin Grindeanu. Verificați. Eu.
0: Am verificat și tocmai asta vă spun. Verificat
1: mulțumesc.
0: Și cu cele două ONG-uri și am dorit să ne puneți la dispoziție
1: acele... O să-i rog pe cei de la FDJ să vă transmită.
2: Bună ziua, domnule președinte. Colegul dumneavoastră parlamentar, Muhammad Murad, propunea astăzi, v-a trimis, dacă nu a făcut-o public deja, o solicitare privind crearea unor celule de criză pentru economie și capital românesc și invită toate partidele parlamentare să vină în termen de 15 zile cu propuneri concrete și măsuri aplicabile imediat. Veți da curs acestei invitații de a face parte dintr-o celulă de criză?
1: Am citit, recunosc că nu am avut timp să aprofundez, dar de principiu sunt de acord cu această idee. Am să răspund în mod oficial și am să dau public ceea ce îi răspund, dar de principiu n-ai cum să nu fii de acord cu măsuri care se ducă la, sau găsirea unor măsuri care se ducă la ieșirea din criza a României, indiferent de unde vin aceste proiecte și aceste măsuri. Deci da, sunt pozitiv la această propunere.
2: Și atunci cum vedeți refuzul celor de la AUR de a face parte din acele comitet pe care l-ați propus dumneavoastră în urmă cu două săptămâni?
1: Nu răspund eu în urma

0: în numele celor de la AUR. PSD este tot timpul un partener atunci când vin propuneri bune pentru țară.
1: Mai vedeți vreo...
0: Mulțumesc!
2: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. Dominic Fritz spune, și vă citez exact, ziua de astăzi pulberă orice iluzie că există un PSD curat, pro-european, cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat pentru că doar așa poate fura nestingherit. Am încheiat citatul. În primul rând, cum îi răspundeți președintelui USR și dacă totuși PSD ar mai putea să facă parte dintr-un guvern din care face parte și USR?
0: Nicicum. Despre domnul Fritz, numai de bine, în această caz cel de astăzi este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice. Atât.
2: PSD ar mai putea să facă parte dintr-un guvern cu USR?
0: PSD în acest moment, și dacă nu exista, nimic nu e legat de această decizie. PSD avea mari și are în continuare mari rețineri în a face o majoritate cu USR, cum și USR-ul. Adică lucrurile, ei au dat decizii. Dacă nu mă înșel, și USR și PNL au avut decizii interne prin care au spus că nu mai doresc să facă parte dintr-o coaliție cu PSD-ul. Noi n-am dat decizii de acest tip, dar e foarte greu să faci colaborări cu USR-ul din perspectiva PSD-ului în acest moment.
3: Ziua, Alina Sorocean, Televiziunea Română. Dragoș Păslaru, ministrul Fondurilor Europene, spunea că ar fi posibil ca pe finalul acestei săptămâni să fie poate depus în Parlament acel proiect privind legea salarizării unitare. Explicați-ne în ce stadiu s-a ajuns, dacă mai există vreo întâlnire convocată la Palatul Cotroceni această săptămână și dacă dumneavoastră v-ați asuma acest proiect, așa cum este acum, în momentul de față.
0: Eu n-am niciun proiect. Nu s-a schimbat nimic. Nu ne-a trimis nimic. Am fost, cred că, marți. Sper să nu mă înșel, marți am fost la Cotroceni la acea întâlnire. Azi stăm la aproape o săptămână, e luni. N-am niciun proiect, n-am niciun fel de simulare, așa cum am cerut și eu și Kelemen Hunor. N-am despre ce să-mi dau cu părerea. Există doar niște declarații pe care le-am văzut în spațiu public, dar deocamdată să existe un proiect trimis, nu e nici azi, nimic.
3: Între timp ați mai fost chemați la Palatul Cotroceni pentru o nouă întâlnire?
0: Păi dacă nu ne-au trimis nici proiect.
4: Bună ziua, Rebecca Popescu, Hot News. În comisiile de specialitate, PSD și-a trecut amendament, așa numitul amendament Fritz, cu voturi de la AUR. În schimb, AUR și-a trecut amendamentul care privește declarațiile de avere ale partenerilor cu voturi de la PSD. A fost acesta un troc politic ca PSD să își treacă la acel moment amendamentele prin ambele camere?
0: Din câte știu eu, în plen n-au votat. În al doilea rând... Eu așa știu, că în plen, cei de la AUR n-au votat. În al doilea rând, vă aduc aminte și a fost prima întrebare de astăzi, că eu am susținut înainte de venirea anii faptul că, și v-am răspuns înainte de a trimite legea, cei de la guvern în Parlament, că noi suntem pentru a fi publice și pentru a avea aceste declarații și ale soției sau soțului și așa mai departe. Deci nu e o chestiune care să fi fost atunci pe moment, ci un lucru pe care eu l-am declarat public și puteți să verificați dinainte de a ști forma acestei legi.
4: Totuși, înainte de ședința Comisiei Juridice de la Camera Deputaților, eu personal, de exemplu, am auzit discuții între deputați PSD și deputați AUR, care spuneau că dacă trece amendamentul cu partenerele, va trece și amendamentul PSD.
0: În comisii, nu știu să vă spun de așa ceva, știu că în plen cei de la AUR s-au obținut, s-au scos chiar cartele, dacă nu.
4: Dar dumneavoastră v-ați dat acordul pentru astfel de colaborare?
0: Eu mi-am dat acordul pe ce v-am spus. Pe un amendament legat de un principiu, și anume de a nu avea condamnați în funcții publice. Și evident că mi-am dat acordul pentru ceva ce am declarat public înainte de a ști de amendamentul AUR, și anume, și sunt unul din cel care și-a publicat declarația de avere și susțin inclusiv ca partenerul, orice formă, soț, soție și așa mai departe, să facă acest lucru. N-am niciun fel de problemă. E un lucru pe care l-am...
5: L-am urmărit pe Sorin Grindeanu în direct din Parlament, răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Urmărim discuția și revenim cu noi date. Pericol ignorat pe litoral, deși a fost arborat steagul roșu și astăzi la mare, curenții fiind foarte puternici, turiștii încalcă restricțiile și se aventurează în valurile mării. În weekend, doi frați au murit înecați în stațiunea Olimpia, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment.
6: Este a șasea zi în care salvamarii sunt în alertă. Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
7: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
8: N-am intrat pentru că ieri au fost valuri mari și era periculos, destul de periculos. Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
9: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
6: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
10: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65. S-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
11: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
12: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
6: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră.
12: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri, a fost ierat foarte puternic. Și prima dată a intrat cu saltea gonflabilă și s-a ajuns pe la vreo 50-60 de metri, așa, m-am dus după el, l-am scos cu schijetul, l-am adus la mal, era în stare de ebrietate, într-adevăr.
6: Salvamarii au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.
5: Pare o poveste, însă este realitate. Un român hacker în Columbia a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins în trafic pe o stradă din Sinaia. Atenție, bărbatul s-a dat drept cetățean italian și avea montat un sistem prin care îi se roteau numerele de înmatriculare. A folosit inclusiv un set de plăcuțe destinat corpului diplomatic. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
13: Bun găsit, bărbatul a fost prins cu ajutorul sistemului montat pe mașina polițiștilor, un sistem prin care sunt verificate numerele de înmatriculare și care a constatat că mașina condusă de bărbat este suspectă, așa că agenții au plecat pe urmele șoferului, i-au cerut documentele, iar acesta a prezentat un act de identitate fals, a spus că este cetățean italian, în realitate el este român și locuiește în București. Mai mult, pe mașină avea montat un sistem prin care plăcuțele de înmatriculare se schimbau automat. Unul dintre numere avea chiar acele însemne specifice corpurilor diplomatice. Totodată, șoferul avea dreptul de conducere suspendat de mai bine de un an. Surse Digi24 spun că individul este hacker și ar fi acționat în mare parte în străinătate, acolo unde este cercetat penal. După audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
5: Șoc pentru o familie de români din Italia. Doi părinți au condus 100 de kilometri pe autostradă fără să-și dea seama că fiul lor murise cu ei în mașină. În momentul în care și-au dat seama că ceva nu e în regulă, era prea târziu. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, știe ce s-a întâmplat.
14: Bun găsit, dispecerii de la 112 din zona Torino au primit un apel disperat din partea a doi părinți români. Au spus că se află pe autostradă și că în mașină cu ei este fiul lor de 31 de ani, care însă nu le răspunde, pare inconștient. Au ajuns acolo medici în scurt timp, însă din păcate nu mai era nimic de făcut. Tânărul de 31 de ani decedase, cel mai probabil, spun medicii, a făcut un atac de cord în timpul somnului. Părinții au povestit că au condus cam 40-45 de minute, cam 100 de kilometri, fără să-și dea seama că fiul lor de fapt murise. Acesta avea probleme cardiace, însă au spus părinții că în momentul în care au intrat în mașină nu părea să aibă niciun fel de problemă.
5: Donald Trump face amenințări neobișnuite la adresa omanului, aliatul său din Orientul Mijlociu. Președintele american a amenințat nici mai mult, nici mai puțin că va ataca această țară dacă va încerca să împiedice acțiunile din Sântoarea Ormuz. Citez, îi vom bombarda de le vor sări capacele. Așa sună declarația liderului american, făcută într-un interviu acordat postului Fox News. Totul în contextul în care Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Omanul privind traficul prin Ormuz. Și în timp ce armistițiul de 60 de zile dintre Washington și Teheran se apropie de expirare, Trump spune că nu se grăbește să pună capăt războiului.
15: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them. Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. The president indicating that the U.S. naval blockade is continuing to put new economic pressure on the Iranian regime, despite what the Iranians have said publicly. He said they're good poker players, but they're dying.
5: Panică diplomatică la Londra după ce noul premier britanic a căzut în plasa unei impostoare. Potrivit Politico, premierul a schimbat mesaje timp de o săptămână cu o femeie care se dădea drept consilier al lui Donald Trump. Ce-a discutat cei doi ne spune în direct Ioana Ciurla. Bun găsit, Ioana!
16: Bine v-am găsit! Femeia care a schimbat mesaje cu noul premier britanic pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă. 7 zile i-au trebuit premierului să realizeze că este păcălit. Potrivit Politico, care citează 4 oficiali britanici, comunicarea a început în perioada în care politicianul era încă în campania pentru șefia Partidului Laburist și a continuat și puțin după ce a preluat funcția de premier. Reprezentanții guvernului britanic au transmis oficial că nu comentează chestiuni de securitate națională. Dar, potrivit unor surse, conversațiile nu ar fi avut o semnificație anume. Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat direct Casa Albă. Se bănuiește că telefonul lui Susie Wiles ar fi fost din nou spart de hackeri. Și spun din nou pentru că anul trecut Casa Albă și FBI au deschis o anchetă după ce senatori, guvernatori și lideri ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri de la cineva care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump. Atunci unii dintre destinatari au auzit o voce asemănătoare cu a ei, posibil generată cu inteligența artificială.
5: Bucuria nu are granițe, o arată și imaginile surprinse pe un râu din județul Ilfov. Acolo mai mulți lucrători din Sri Lanka, Nepal și Pakistan s-au răcorit alături de localnici din Clinceni și Bragadiru. În apele râului Ciorogârla, iată imaginile.
17: Comunicativi, nu avem treabă cu ei. Își fac curățenie unde vin, își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și, pe urmă, își strânge tot de acolo și pleacă. Nu avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi. Un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
18: We come here for relaxing and we need to cool down, so we come here and enjoy drinks. This place is best for relax.
19: Come to Rumai!

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Profesor Dr. Horia Barbu. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb care este profilul pacientului care intră în cabinetul medicului stomatolog în 2026. De ce vă întreb asta? Pentru că mai ales cei trecuți de 30 de ani au așa un... vin dintr-un context plin de traume. Noi ne amintim vremurile în care mersul la stomatolog era plin de durere, era un chin. Ne amintim vremurile în care mergeai la un singur medic, indiferent de problemă, că rezolvai o carie, că îți lipsea un dinte, că aveai un tratament de canal, că aveai retracție gingivală. Orice problemă, mergeai la un singur tip de medic. Ori în 2026 lucrurile sunt foarte diferite. Deci s-a schimbat foarte mult paradigma. Vă întreb cum s-a schimbat profilul pacientului.
3: Profilul pacientului s-a schimbat datorită nouă, pentru că noi încet încet i-am învățat și i-am obișnuit cu ceea ce facem noi în momentul de față. E adevărat, când eram mic, mama mea, stomatolog fiind, și-a făcea de toate și-a tratat totul. Și eu, 7 ani după ce am terminat facultatea, asta am făcut, până mi-am dat seama că de fapt vreau să fac mai multă parte de chirurgie. Și atunci am zis, ca să fac mai multă chirurgie, vreau să mă axez doar pe chirurgie și implantologie. Dar pacienții care la un moment dat veneau și spuneau, nu, vreau doar la Horia Barbu să-mi facă tot, și plombe, și carii, și zic, la un moment dat am încercat să fac și le arătam că nu ies foarte bine față de cum ar fi făcut colega mea care făcea doar partea asta. Și ușor, ușor s-au obișnuit cu noi și acum toată lumea știe că atunci când vin la clinică, fiecare are specializarea lui.
2: Trebuie să aveți, sau mai aveți cazuri în care trebuie să-l lămuriți prin comunicare suplimentară asta, sau deja pacientul român în 2026 înțelege foarte clar cum stau lucrurile?
3: Pacientul înțelege, știu exact ce au de făcut, dar ce e foarte important, să îi cunoască pe colegii mei. Și atunci, la consultații, la prima sau la a doua consultație, le facem cunoștință cu doamna doctor care face partea de estetică, cu doamna doctor parodontolog.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Caz șocant la Constanța, un adolescent de 14 ani a fost prins la intrarea în judecătorie cu 2 litri de benzină și un briceag asupra lui. La acea oră, tatăl copilului se afla într-una dintre sălile de judecată. Cum și-a justificat băiatul gestul, ne spune jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu. Te urmărim, Iulia.
1: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut la judecătoria din Medgidia, unde un adolescent în vârstă de 14 ani a fost oprit de jandarmi la intrarea în instanță. Asta după ce, în urma controlului de securitate, asupra lui au fost descoperite un briceac și aproximativ 2 litri de benzină. Potrivit primelor informații, benzina era transportată într-o sticlă de plastic și ascunsă sub bluză. Minorul le-ar fi spus jandarmilor că avea asupra lui aceste obiecte pentru autoapărare și a susținut că tatăl său are mulți dușmani. În momentul în care adolescentul a fost depistat, tatăl acestuia se afla în interiorul judecătoriei Medgidia la o ședință de judecată. Jandarmii l-au preluat pe minor și l-au dus la sediul detașamentului de jandarmi Medgidia. Au fost întocmite actele de constatare în ceea ce privește o posibilă faptă penală, iar cazul urmează să fie cercetat de autoritățile competente.
0: Delta Neajlovului sau Delta Comana începe să fie mai mult o întindere de stuf decât de apă. Unde ajungeau bărcile cândva, astăzi este doar pădure de stuf, din cauza că ochiurile de apă s-au retras în zona Albiei, râului care a format-o. Cele răzlețe mai au doar câțiva centimetri adâncime și tot dispar înghițite de stuf. O parte dintre localnicii Comanei speră ca statul să ajute Delta să nu dispară. Alții urăresc însă cu gunoaie de tot felul.
2: Așa arată cele peste 1000 de hectare ale deltei Neajlovului de la Comana, județul Giurgiu. Puțină apă, mult stuf. Fostele canale pe care intrau bărcile odinioară sunt colmatate, năpădite de vegetație. Pe maluri, aerul miroase. Amâl, ascoici și gunoaie. Gunoaie aruncate de oameni care nu dau doi bani pe oaza aceasta, care figurează în actele statului ca a doua zonă umedă din țară ca biodiversitate după delta Dunării.
3: Cum vi se pare delta Comana?
4: Scăzută, murdară, necesită mult lucru.
5: Și e tot la fel.
3: Ați văzut și locuri unde nu mai e apă?
4: Da. Este ca de tot în unele locuri.
3: În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă statul român pentru bucata asta, pentru oaza asta de verdeață?
4: Să o curețe în primul rând cele și să, nu știu, să amenajeze puțin mai bine pe aici, că foarte multe gunoaie, foarte multe lucruri în apă și nu e bine.
3: Ei spun că este o zonă protejată.
4: Nu pare, sincer nu pare.
2: Chiar dacă unii o îmbâxesc cu gunoaie, prin satele care mărginesc delta, majoritatea o iubesc. Speră să nu-i dispară complet apa.
6: Orice început are și un sfârșit, înțelegeți? Nu știu ce să...
3: Ce înseamnă pentru Comana, pentru comunitate, delta asta de aici?
6: De când m-am născut, de când eram copil mic, mă duceam cu bunica mă la pește, cu unița, vă spun. Și zicea, înseamnă mult pentru noi. E foarte important.
2: La șosea spre nord, delta are oficial un protector, administrația Parcului Natural Comana. Aparține de Rom Silva. Am fost să întrebăm conducerea sa despre prezentul și viitorul deltei. Am găsit însă funcționari fără chef de presă.
3: Puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu delta Comana?
7: Opriți aia?
3: Asta fiind o cameră.
7: Ieșiți din curte, mergeți și faceți cereri la Regia Națională a Pădurilor și...
2: Și totuși, se pare că instituția aceasta silvică din Comana are un plan pentru resuscitarea deltei pe care o administrează, deocamdată teoretic, și în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu.
8: Din evaluarea noastră ar trebui să ridicăm cu un metru coronamentul digului. Suntem eligibili într-un parteneriat, într-o asociere Consiliul Județean Giurgiu cu Parcul Natural Comana, să aplicăm pentru finanțare prin programul de dezvoltare durabilă de la Ministerul Fondurilor Europene. Deja am scris proiectul, urmează să facem aplicația în sistem pentru a putea să depunem proiectul și sperăm să devenim eligibili.
2: Conform proiectului, supraînălțarea digului cu un metru ar urma să coste 15 milioane de lei. Fără măcar această lucrare, administrația județului Giurgiu recunoaște că delta Neajlovului va dispărea. Lent, dar sigur.

0: Tocmai am ascultat un fragment din piesa cu care Bulgaria a câștigat celebrul concurs muzical Eurovision din 2026, piesă care a fost produsă chiar de un român. În urmă cu câteva zile a fost anunțat și orașul în care va avea loc ediția din 2027, iar cazările din Burgas au explodat la preț la scurt timp după anunț. Pentru perioada concursului, unele proprietăți au ajuns să coste de până la 35 de ori mai mult decât în mod obișnuit. Iar pe platformele de rezervări, cele mai multe locuri sunt deja epuizate. Jurnalistul Digi24, Maria Coman, a căutat câteva opțiuni și vine cu mai multe date. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit! Românii care vor să meargă la Eurovision ar putea plăti mii sau chiar zeci de mii de lei doar pentru cazare. Pentru perioada 10-16 mai, când vor avea loc semifinalele și marea finală, disponibilitatea este deja extrem de redusă pe platformele de rezervări. Am verificat prețurile pentru doi adulți. Primele oferte ajung la peste 69 de mii de lei pentru 6 nopți. Chiar și cele mai ieftine variante găsite costă între 7200 și aproape 12.000 de lei. În unele cazuri, prețurile au crescut de până la 35 de ori față de cum erau înainte să anunțe că Burgas este orașul în care se va desfășura Eurovision 2027. Un apartament care costa în mod normal 700 de euro pentru întreaga perioadă este acum listat la peste 20.000 de euro. În capătul opus, Sofia, care era considerată favorită pentru a găzdui competiția, înregistrează acum un val masiv de anulări ale rezervărilor făcute anterior. În aceste condiții, românii care își planificaseră deja un concediu în Bulgaria în perioada concursului nu mai au șanse să găsească locuri de cazare la prețuri accesibile în zona de sud a litoralului bulgăresc.
0: Două pasaje rutiere, unul suprateran și celălalt subteran, au fost inaugurate azi la Oradea pe drumul național 79 spre Arad, în prezența premierului. Inițiate pe vremea în care Ilie Bolojan era președintele Consiliului Județean Bihor, cele două pasaje vor fluidiza circulația într-una dintre cele mai circulate zone din Oradea. Intersecția în care sunt construite pasajele are circulație pe trei niveluri, o premieră pentru un oraș din România. Valoarea investiției se apropie de 75 de milioane de lei, parțial fonduri europene. Captura uriașă de droguri în Spania, nu cocaină, heroină sau hașiș, ci drogul râsului. 13 tone de protoxid de azot au fost confiscate în Tenerife. Vorbim de un gaz periculos, chiar mortal, dacă e consumat în cantități mari. Este a doua cea mai mare captură de acest fel făcută într-o țară europeană. Vine cu toate informațiile corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
2: Bun găsit, au fost reținute 6 persoane și alte 6 sunt sub control judiciar. Poliția vorbește despre un grup criminal organizat cu implicații internaționale. La descindere au fost găsite cantități mari de bani cash și alte tipuri de droguri și arme de foc. Au fost confiscate peste 10.000 de tuburi pline cu acest gaz, 13 tone în total, care erau pregătite să fie distribuite în locurile de distracție de pe insulă. Este un gaz care are și un uz domestic, trebuie spus, în industria auto, de exemplu, sau chiar în tuburile de frișcă, este o cantitate mică din acest tip de gaz, sau dacă cineva merge, de exemplu, la dentist, este foarte posibil ca anestezia să fie făcută cu acest gaz, tot într-o cantitate mică, bineînțeles. Este și o folosință ca drog, pentru că cel care inhalează într-o cantitate suficientă primește o stare de euforie, râde foarte mult, de aici și denumirea de gazul râsului, însă urmează o stare de rău și, spun specialiștii, este foarte posibil ca acest gaz să împiedice oxigenarea creierului și să se ajungă în cazuri extreme și la moarte. Este cel de-al doilea cel mai folosit drog de pe teritoriul european pentru mulți ani la rând după cannabis.
3: Un program oferit de Digi.

Situat între 15 august și 8 septembrie, acest interval de timp e marcat de dinamism și însemnătate în calendarele populare. Se leagă magic vița de vie pentru a nu fi prădată de păsări. Se culeg strugurii, se face mustul, apoi vinul, folosit odinioară în bețiile rituale închinate lui Dionisos. Se pregătesc stupii pentru iernat, iar albinele se hrănesc cu mierea adunată. Iarna apicolă începe la jumătatea lunii și ține până pe 17 martie, debutul verii apicole. Agricultorii încep semănăturile de toamnă, iar oierii coboară cu turmele în sat, încheiând ciclul pastoral montan. Civilizația pastorală se deplasează ciclic și circular. Repele temporale, coborâtul și urcatul oilor și cele spațiale, satul și stâna, rămân statornice. Păstoritul a pus în mișcare turme imense pe distanțe de sute de kilometri, a rânduit drumuri ale oilor și ale sării, ne-a dat Miorița.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
5: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau tiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto, undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile, repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de zile comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Atacurile cibernetice s-au înmulțit în România, iar una dintre principalele probleme este spargerea conturilor. Astfel de incidente au crescut anul trecut cu peste 350%. Infractorii folosesc tot mai mult rețelele sociale atunci când își păcălesc victimele.
1: Am primit și chiar îmi dăduse și un cont în care să îi trimit bani.
2: De exemplu, odată am primit quasi de la bancă, mi s-ar fi instituit o oprire pe nu știu ce chestie, etc., etc. Și de la bănci la care eu nu sunt, la care nu am conturi.
3: Și link-uri și lasă-mi WhatsApp și, mă rog, diverse. Au tot încercat de-a lungul timpului, da.
4: Bine, că înregistrați-vă la noi pentru a vă facilita diverse acțiuni bancare, diverse cumpărături la prețuri reduse.
5: Am mai primit și link-uri suspecte, mesaj, dar și pe WhatsApp.
6: Aproape 5.000 de români au raportat anul trecut că au fost victime ale atacurilor de tip phishing. Atacatorii le-au furat datele personale sau bancare.
7: Incidentele de compromitere a conturilor au înregistrat cea mai mare creștere. Oamenii au fost păcăliți prin mesaje, mail-uri sau rețele sociale să ofere informații permițându-le astfel infractorilor cibernetici să le fure conturile.
6: Și incidentele de fraudă și tentativă de fraudă s-au dublat anul trecut. Astfel de mesaje prin care oamenii sunt îndemnați să acceseze un link sunt primite sub numele unor persoane cunoscute. Infractorii se folosesc des de identitatea apropiaților pentru a fura date. DNSC susține că inclusiv instituții guvernamentale, precum și operatori din energie, transporturi sau sănătate au fost atacați.
8: Și este o schimbare strategică majoră în modul de operare al atacatorilor, și desigur reprezintă în sine un risc critic, întrucât compromiterea unui cont poate facilita accesul la date sensibile, propagarea atacurilor.
9: Nu accesați link-uri din mesaje suspecte. Pentru operațiuni importante, accesați direct aplicația sau site-ul oficial. Verificați cu atenție expeditorul și adresa site-ului înainte de a introduce datele de autentificare. Mențineți dispozitivele, browserele și aplicațiile actualizate. Dacă suspectați compromiterea unui cont, schimbați imediat parola, închideți sesiunile necunoscute și verificați metodele de recuperare.
0: Sare de pe loc până la 2 metri înălțime și întrece și cel mai rapid om în prim plan, un robot creat de o companie chineză. Iată-l în acțiune!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
4: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
3: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
4: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
3: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
4: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1. Cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut pe acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniști ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună ziua, este ora 17. Urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația momentului acum e cutremur în politică. Primarul Timișoarei este la un pas să-și piardă mandatul după ce Curtea Constituțională a dat undă verde amendamentului PSD AUR, care îi obligă pe aleșii declarați incompatibili să părăsească funcțiile actuale. Funcția de primar a lui Dominic Fritz, liderul USR, stă acum la mâna parlamentarilor și cei drept în pixul președintelui. Dominic Fritz a avut și o primă reacție după anunțul Curții. În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Mai multe despre subiectul acesta și implicațiile lui, de asemenea, ne spune chiar acum Rebecca Manea. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit! Judecătorii Curții Constituționale au declarat parțial constituțională legea ANI. Asta înseamnă că în acest moment se poate aplica după promulgare acel articol care prevede că funcționarii care au fost declarați incompatibili sau în stare de conflict de interese își vor pierde definitiv funcția după 30 de zile. Un amendament care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz. A venit acesta cu o reacție publică după această decizie și vă citez: în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională l-a validat. Mai spunea președintele USR faptul că va ataca această decizie la CEDO. Ei bine, de altfel, am văzut, a fost pe masa judecătorilor în analiză și acel amendament referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață de a-și publica declarațiile de avere. Acela nu a trecut de Curtea Constituțională. Așadar, în acest moment, în Parlament, legea se va întoarce și va trebui adaptată pentru a putea fi constituțională, însă vă spuneam, rămâne la mâna parlamentarilor Dominic Fritz, pentru că acesta va pierde funcția de primar al Timișoarei după ce legea va fi promulgată de președinte. De asemenea, știm aceste amendamente care au fost contestate atât de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan, au fost chiar cele susținute și votate de PSD și AUR în Parlament, însă toate aceste lucruri, aceste modificări vor fi făcute după ce legea se va întoarce în Parlament.
0: Tăierea accizei pentru motorină începe să fie spulberată de scumpiri. La doar 24 de ore de la aplicarea măsurii, cel mai mare lanț de benzinării a scumpit motorina cu 15 bani pe litru. Astfel, motorina a sărit din nou pragul de 10 lei. Iar în comparație cu restul vecinilor din Uniunea Europeană, România rămâne printre țările cu cei mai scumpi carburanți.
2: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă, ghidați de Bursa Internațională.
3: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
2: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
4: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
2: Cele mai importante măsuri au fost limitarea adaosului comercial și scăderea accizei la motorină cu 20%, puțin în comparație cu alți europeni. Polonia, de exemplu, a scăzut TVA-ul de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza sub minimul permis de Comisia Europeană.
5: Am studiat prețurile și am văzut că suntem campioni. Așa înainte vom merge oricum cu bicicleta la muncă și vom căra materiale cu bicicleta.
6: Măsurile sunt mult prea mici. S-a putea face mai mult, sunt sigur de asta, dar asta e situația. Atât s-a putut.
7: Este extrem de mult, ținând cont că am stat 9 ani în Germania și acolo e același preț și nu putem să facem o comparație cât se câștigă acolo și cât câștigi aici. Mama stă acolo și mi-a zis, e 2,20 euro în condițiile în care la noi e tot 2 euro.
2: Ministerul Finanțelor a aprobat o astfel de schemă de reducere a prețurilor, însă cu taxarea petroliștilor în plus. Banii pierduți prin neîncasarea accizei sunt recuperați de la furnizori în momentul în care se fac tranzacții cu petrol sau produse finite.
8: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
2: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferi, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
0: Au fost descoperite ploșnițe în cel mai mare spital de neurochirurgie din țară. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni va fi închisă timp de o lună pentru dezinsecție. Peste 30 de pacienți erau internați când au fost găsite insectele. Aceștia au fost externați sau au fost transferați către alte unități sanitare din capitală.
2: Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdasar Arseni va fi închisă până pe 14 septembrie din cauza ploșnițelor.
9: Nu am auzit și nici nu am văzut.
10: Cum s-au părut condițiile în spital?
9: Bun, corespunzător. Bine, e loc mult de mai bine. De aer condiționat, de receptivitate mai mare, de personal de ajuns. De.
11: Cum să nu fie frică? Doamne ferește!
12: Astea? Trebuie să schimbi mobila și să dai tot afară. Dai 2-3 zile, nu intră nimeni acolo. Dai acolo tot ce trebuie, după aia schimbi tot. De mizerie, deci poate apară.
13: Ploșnițele au fost găsite în mai multe locuri din secția de recuperare neuromusculară. În perioada în care aceasta va fi închisă, vor fi făcute operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.
2: Ploșnițele ar fi fost aduse de persoane fără adăpost internate în unitatea medicală sau de familiile unor pacienți, spun specialiștii.
14: Ceea ce au identificat colegii mei în teren a fost o persoană a străzii internată pe etajul 10, și de la dânsa ar fi venit cu aceste vietăți, să le spunem. Colegii mei nu au identificat, dar cu toate acestea au procedat la aplicarea tratamentului de dezinsecție. A fost văzut o singură insectă, să o denumim așa, nu există un pericol.
2: Spitalul anunță că activitatea va continua în ambulatoriu și acolo unde este necesar și posibil prin internări de o zi.
15: Dar cred că era undeva la 30 ceva de pacienți dimineață. Pacienții fie au fost trimiși acasă, fie redirecționați către alte secții de recuperare și s-a început sau se începe acțiunea de dezinsecție. Dat fiind faptul că suntem un spital de urgență, vin și pacienți din stradă, oamenii străzii. Nu cred că știm exact sursa, dar înțeleg că în capitală este în creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente care pătrund pe oriunde, în geamantane, în genți, în așa.
2: Mușcăturile de ploșnițe pot provoca reacții alergice ale pielii, pot apărea complicații dacă rănile sunt infectate cu bacterii.
0: Vremea se schimbă radical. După valul de caniculă, meteorologii au anunțat ploi torențiale și grindină. Avertizările vizează regiunile vestice și estice ale țării.
16: Va fi o săptămână a extremelor meteorologice, luând în considerare atât alertele de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, apoi intensificările de vânt, aversele torențiale. Din această seară până mâine seară, un mesaj de informare meteorologică privind atât intensificări ale vântului, cât și fenomenele de instabilitate, viteze ale vântului de 40-50 de km pe oră local, peste 60-70 de km pe oră în deosebire la munte, perioade de instabilitate, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Se va răci accentuat în mod deosebit în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde maximele zilei de mâine vor fi cuprinse între 20 până la 27-28 de grade, în timp ce în sud-est va mai fi în vigoare mâine un cod galben pentru temperaturi ridicate de 35-36 de grade.
0: Viza lui George Simion pentru Statele Unite este pusă sub semnul întrebării. Asta după ce patru oficiali din state atenționează într-un articol în Jerusalem Post că este nevoie de o analiză a compatibilității liderului AUR cu valorile pe care America încearcă să le apere. Totodată cei patru îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la narațiunile rusești. De cealaltă parte, replica AUR a venit printr-un comunicat în care George Simion este comparat cu Donald Trump. Partidul susține că și Trump a fost acuzat înainte de primul mandat că ar fi prorus și că ulterior afirmația ar fi fost demontată. Mai multe informații despre subiectul acesta ne aduce chiar acum Amalia Dobre. Explică-ne, Amalia!
17: Bun găsit! Într-un articol din presa străină, patru oficiali americani aduc în discuție retragerea vizei pentru Statele Unite, care a fost acordată în trecut președintelui AUR, George Simion. Doi dintre semnatarii acestui articol sunt chiar doi foști ambasadori americani la București. Oficialii americani pun sub semnul întrebării compatibilitatea dintre valorile lui George Simion și valorile statului american. Concret, aceștia îi reproșează în articolul de presă lui George Simion că a avut de-a lungul timpului narrative favorabile Rusiei și de asemenea critică și susținerea acestuia pentru Călin Georgescu. Am văzut și reacția celor de la AUR într-un comunicat de presă. Aceștia se dezic total de aceste acuzații și spun ei în comunicatul de presă că în declarațiile politice ale lui George Simion nu sunt susținute astfel de acuzații. De asemenea, în același comunicat de presă, George Simion este comparat chiar cu Donald Trump. De ce? Pentru că în timpul primului său mandat, Donald Trump s-a confruntat de asemenea cu acuzații cum că ar fi

0: Ca să, desigur, noi așteptăm și declarații acum de la el, să vă spun exact despre ce este vorba, cu ce ne-a bucurat, desigur, pe toți acolo la aceste campionate de la Paris. Să-l vedem că face fotografii, a făcut fotografii cu două fetițe, foarte mulți copii, desigur, îl admiră pe David Popovici în momentul acesta. Ce a făcut el? A luat o medalie de aur la 200 de metri. E o performanță care îl face unic în istoria înotului. De altfel, medalie de aur la 100 de metri și la 200 de metri în trei campionate consecutive. Da? Deci asta a reușit, aceasta este noua performanță și un nou record care a fost bătut de David Popovici în momentul acesta. E întreaga noastră echipă de sportivi care s-a întors acum acasă, dar vedeți, vedeta de acolo este notătorul numărul 1 al României și al lumii, care dă autografe, discută desigur cu oamenii de acolo care au venit să-l aștepte sau poate doar s-au nimerit să fie în aeroport odată cu el. Și v-aș mai da câteva detalii din ce s-a întâmplat. E, de fapt, să vă spun și despre un scandal, pentru că este și un scandal legat de bani, de niște premii pe care ar trebui să le primească acești oameni care fac performanță pentru România la campionate mondiale. Da? Despre premiile acestea este vorba. Restante din 2024. Cam acestea sunt, deci 2024-2025, nici pe anul acesta nu știm dacă există bani. Am discutat cu președintele Agenției pentru Sport, care ne-a spus că, într-un fel sau altul, în septembrie va încerca să facă rost de bani, astfel încât sportivii noștri să-și primească și premiile de la statul român, pentru că statul se laudă cu ei, dar nu de multe ori are și bani să-i recompenseze. Acum, dacă ar fi să calculăm doar pentru medaliile de anul acesta, Popovici ar trebui să primească undeva la 70.000 de euro. Cam acesta este calculul, pentru că sunt 14.000 de euro pentru fiecare medalie de la Agenția pentru Sport. O să vedem dacă o să atingă și subiectul acesta sau o să fie doar niște declarații despre performanța lui, despre ce a însemnat, despre cât de greu sau cât de ușor, poate, a fost campionatul de această dată. Sigur că suntem curioși cu toții să vedem ce ne va spune David Popovici în momentul acesta în care tocmai s-a întors în țară, așa cum vă spuneam, cu două medalii de aur și este unic, da, în istoria înotului. Cred că noi am început să vedem asta de prima oară când s-a remarcat David Popovici. În fiecare an ne-a demonstrat ce bun înotător este, ce performanțe poate face și bate record după record. Clar ne-a demonstrat acest lucru. O să facă și el declarațiile, dar acum, desigur, deschiderea este făcută acolo. Se vorbește despre întreaga echipă românească ce a fost la acest campionat, nu doar despre David Popovici, dar cel mai premiat, cel mai medaliat, desigur, va rămâne el și așteptăm să vedem exact ce ne va spune. Haideți să vedem ce se spune acolo până când va vorbi și David Popovici.
1: Să devenim și mai buni.
2: Suntem la jumătatea ciclului olimpic și acest campionat european care a fost o ediție, cred că cea mai puternică din ultimii 10 ani. Putem face o analiză reală, fix la, mă repet, la această jumătate de drum, în drumul către Jocurile Olimpice, și să știm real unde ne aflăm și încotro mergem.
3: Se poate spune că Federația de Natație este acum pe primul loc, dacă e să luăm așa în ordinea federațiilor?
2: Nu sunt în măsură să fac astfel de clasamente, dar știm că suntem buni, știu că, într-adevăr, performanțele lui David și de acolo extragem tot ce putem mai bun, pentru că avem un lider incontestabil și pe David pot să-l numesc sportivul numărul 1 din toate sporturile în momentul de față, este un model și cu atât mai bine că este din ramura noastră, de la natație, și alături de David, în drumul către Jocurile Olimpice, ne dorim să calificăm cât mai mulți sportivi. Bineînțeles, și asta se datorează în primul rând lui performanțelor lui David.
3: Cum ați caracterizat dumneavoastră prestația lui David? Ați avut emoții la cursa de 100 de metri?
2: Avem emoții de fiecare dată când concurează David, dar totodată este o onoare să fim alături și să vedem astfel de not din ceea ce prestează David. Emoții, da, de fiecare dată. Plăcere și noi vă mulțumim.

0: Vă spun că l-am ascultat pe antrenorul Silviu Anastase, a vorbit acolo în deschidere, a spus că sunt emoții de fiecare dată, chiar dacă David Popovici ne-a obișnuit cu performanțele, ne-a obișnuit cu medaliile câștigate, desigur, pentru cei care îl antrenează, pentru cei care fac parte din echipa lui, emoții există de fiecare dată când are în față o provocare și dacă ar fi să ne uităm la provocări, acum face o scurtă pauză după acest campionat, după care începe din nou munca pentru următorul concurs, pentru următoarea provocare, pentru că antrenamentul este parte, desigur, din viața lui David Popovici mereu, așa cum am văzut asta în ultima perioadă și fără antrenament, desigur, nu ar fi putut să ajungă aici. Din nou se pregătește să spună câteva cuvinte jurnaliștilor adunați acolo și, desigur, tuturor celor de acasă care îl îndrăgesc și îl urmăresc. Să-l ascultăm.
1: Bine v-am găsit. Mulțumim pentru primire. Sunt foarte bine, suntem fericiți, obosiți clar după drumul ăsta lung, dar da, suntem foarte bine și mulțumiți de tot ceea ce am realizat.
2: Cum a fost concurența asta? Cum a fost concurența asta cu sportivii ruși mai ales, pentru că au revenit în
1: acolo? Păi care? Exact ce iubește el. Mulțumesc, să fie în centru atent. La mulți ani, domnului Adi.
3: Mulțumesc frumos.
1: I-am zis și lui și știe. La mulți ani omului care m-a învățat să nu las succesul să-mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă. Și unul dintre cei mai vechi, buni și longevivi, de fapt, prietenii mei.
3: Așa.
1: Dacă aș putea să vorbesc cu mine din trecut, mi-aș spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel de bine cum am trecut prin toate momentele grele și dacă aș putea totuși să-i spun ceva, i-aș spune că totul o să fie bine, o să fie ok, uite că totul se așează.
4: An de an câștigi medalii, învățat să te bucuri de succes?
1: Da, am învățat să mă bucur de succes și chiar de curând văzusem ceva interesant, un interviu mai vechi de-a lui Kobe Bryant în care cineva îl întrebase dacă mai mult iubește a câștiga sau urăște a pierde. Și răspunsul lui a fost unul foarte interesant, a zis că niciuna, nu prea îl interesează, e neutru, el joacă de dragul de a desluși anumite, nu știu, lucruri și aspecte ale vieții lui, tocmai joacă și eu un not mai mult pentru a mă descoperi pe mine și a mă depăși mai mult decât pentru succes sau titluri. Deși în momentul în care o faci cu dragoste și chiar cu pasiune, s-ar putea să și vină la pachet cu asta, titlurile.
2: Dar știm că nu ești tributar valului, dar totuși omul care muncește trebuie să-și primească și răsplată. În 2024 ALS-ul nu te-a premiat pentru medaliile europene, nu a premiat niciun sportiv român pentru medaliile europene. Cum vedeți această situație? Pentru că, până la urmă, exact cum spuneam, muncim, trebuie să primim și banii pentru care muncim.
1: Bineînțeles. Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Și așa că, da, ce să spun, da.
3: Vrei să apă?
1: Da.
4: Și în continuarea întrebării colegului, cum se pare atunci contrastul acesta, pentru că vedem oficiali, declarativ, vin cu tot felul de felicitări, dar de cealaltă parte, apropo de contrast, când vine vorba despre recompensă, nu există un datorii foarte mari. Pe de o parte, da, felicităm pe social media, dar de altă parte
1: nu. Hai, cred că e o situație care nici nu poate să fie comentată mult mai mult, pentru că e exact cum o spuneți și voi. Este acest sentiment de identificare și această asociere am câștigat cu toții, însă multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot influența viața în bine. Unii au nevoie de asta, unii au nevoie urgentă de asta. No, nu pretind că este cazul meu, datorită sponsorilor pe care i-am. Okay.
0: L-am ascultat pe David Popovici în direct de pe aeroportul Otopeni la întoarcerea acasă după ce a reușit dubla de aur, așa cum vedeți și pe titlu, 3 europene consecutive, a câștigat și proba de 100 de metri liber și proba de 200 de metri liber. Acum schimbăm subiectul. Ucraina este pe punctul să-și schimbe semnificativ strategia loviturilor în profunzime împotriva Rusiei și ar putea să treacă de la atacuri cu drone și rachete de croazieră la rachete balistice de producție proprie. Compania ucraineană Firepoint, cunoscută pentru racheta de croazieră Flamingo, dezvoltă două tipuri de rachete balistice care deja au trecut majoritatea testelor de siguranță. Când ar putea ajunge acestea pe front și cum ar putea să schimbe situația de acolo, ne explică acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
5: Bine, v-am găsit. Foarte curând ar putea ajunge aceste rachete pe front, până la finalul anului, spun ucrainenii. Vorbim despre aceste două rachete, FP7 și FP9, dar haideți să începem cu cea mai puternică. FP9 poate atinge ținte aflate și la 855 de kilometri distanță, în timp ce poartă un focos de 800 de kilograme. Deci poate lovi și Moscova. FP7, în schimb, are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poate să poarte un focos de până la 150 de kilograme. Racheta se află în proces de certificare și ar putea fi pregătită pentru producție chiar în această toamnă, dacă testele de luptă îi confirmă performanțele. Important este că FP7 poate fi de asemenea reproiectată pentru a fi utilizată și ca rachetă interceptoare. Este de altfel deja o parte esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, care se numește Freya. Sistem esențial pentru Ucraina ca să se apere de rachetele Moscovei. De cealaltă parte, și Rusia pare că își regândește strategia de luptă. O anchetă de Telegraf arată că Moscova și-a extins infrastructura pentru lansarea dronelor, inclusiv în apropierea granițelor cu Belarus și cu Ucraina. De Telegraf vorbește despre cel puțin 59 de rampe noi în 10 baze, iar 20 dintre acestea sunt mai lungi și ar putea fi destinate dronelor de noua generație, drone care pot parcurge distanțe de aproximativ 1000 de kilometri. Un lucru îngrijorător este că după poziția unor baze, aceste drone ar putea ajunge inclusiv la Varșovia, deci pe teritoriul NATO.
0: Ana, îți mulțumesc. Și în contextul acesta vedem că serviciile americane cred că Rusia ar putea plănui o incursiune limitată într-un stat NATO și s-ar putea întâmpla asta chiar în următoarele săptămâni. Cele mai expuse sunt Polonia și țările Baltice, dar vizat este întregul flanc estic, inclusiv România. Potrivit Wall Street Journal, serviciile secrete americane iau în calcul mai multe scenarii, de la atacuri cibernetice și operațiuni hibride până la incursiuni militare limitate pe teritoriul unui stat NATO. Vreau să discutăm subiectul acesta. Laurențiu Pleșca, cercetător la Centrul Român de Studii Ruse, este în direct cu noi acum. Bună ziua și mulțumesc!
6: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate și vreau să vă întreb cum trebuie să privim aceste informații ale serviciilor americane în momentul acesta.
6: În primul rând, vedem o schimbare importantă de poziție, pentru că până acum serviciile americane estimau că Federația Rusă, președintele Vladimir Putin, nu va ataca un stat NATO cât timp este prins în războiul din Ucraina. Acum aceste servicii cred contrariul și practic se aliniază inclusiv opiniilor și rapoartelor altor servicii occidentale, mai ales cele din statele Baltice, care au prognoze foarte serioase pentru următorii ani, pentru perioada aceasta din toamna asta până în 2029, și mă refer la faptul că acum Federația Rusă nu se află în cea mai bună poziție pe câmpul de luptă, sau cel puțin vizibil, simbolic, vedem Federația Rusă în flăcări la propriu, ceea ce ne spune că, de fapt, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar avea nevoie să facă și mai multe lucruri în ceea ce ține de neputința sa față de Ucraina. Vedem toate aceste atacuri cu drone, atacuri foarte serioase, cum ar fi, de exemplu, chiar și atacuri cibernetice care au fost foarte serioase, dar mai ales sabotaje în mai multe state din Europa. Vedem la aeroportul din Germania, de la Leipzig, acolo a fost o situație fără precedent cu dronele acestea și s-a oprit traficul aerian. Am văzut nenumărate cazuri, cum ar fi anumite explozii foarte dubioase în ceea ce ține de calea ferată din Polonia și mai multe atacuri la cablurile submarine. Deci sunt foarte multe lucruri pe care Federația Rusă până acum le-a încercat. Care este următorul pas? Și spre asta face, de fapt, referire raportul, cel puțin al serviciului estonian, care ne spune că următorul pas în perioada imediat următoare este ca Federația Rusă să treacă la următorul nivel și NATO trebuie să fie vigilentă și se pune în discuție, de fapt, această posibilă incursiune într-un stat NATO, așa cum menționa și dumneavoastră, cele mai vulnerabile prin coridorul Suvlaki, dar și prin orașul Narva, sunt țările baltice, acolo avem o graniță directă cu Federația Rusă și o situație în care, de exemplu, orașul Narva este un oraș care este cu o populație mai mare vorbitoare de limba rusă și ne amintim, desigur, toate aceste motive invocate de către Federația Rusă de a apăra așa numita minoritate rusească din alte state, ar fi un motiv pe care Vladimir Putin să joace acest lucru și să producă o situație în care avem un atac direct, poate prin operațiuni de steag fals, nu trebuie să fie neapărat o declarație de război și așa mai departe.
0: Da, dar ținând cont de faptul că multe teste, așa cum vorbeați dumneavoastră, au fost făcute la noi, acele drone care au ajuns în spațiul nostru aerian, care au fost distruse, o parte dintre ele, cât de sus suntem pe lista aceasta amenințărilor noi, românii? Că desigur ne gândim cu toții la asta.
6: Desigur că situația fericită este că România nu are o graniță cu Federația Rusă și faptul că Ucraina se mișcă foarte bine în ceea ce ține de apărarea sau de navigarea pe Marea Neagră, deci ține la distanță flota rusească care ar putea într-o eventualitate de scenarii să facă, nu știu, un desant prin Marea Neagră. Vedeți că au încercat rușii să cumva ajungă la Transnistria prin Odessa, dar s-au împotmolit acolo. Toate aceste scenarii președintele rus încă le are în vizor. Desigur că toate aceste atacuri fără precedent și vedem că numărul crește în România, la graniță cu Bulgaria, la Constanța, la Galați. Toate aceste atacuri s-au înmulțit și vedem, pe de altă parte, și reacția României, dar și a NATO, în care nu mai tolerează astfel de lucruri. Totuși, toate aceste tentative de a testa, de fapt, reacția NATO vor continua și vom avea de-a face, din păcate, poate și cu situații în care avem, poate, lovituri mai dese, cu potențialul ca o rachetă balistică să fie, de fapt, folosită din neintenție, din accident, dar sunt astfel de scenarii care pot cumva să crească și mai mult nivelul de vigilență al Alianței Nord-Atlantice și ar trebui ca România în această perioadă să fie atentă inclusiv la Marea Neagră, pentru că știm și noi cum de fapt se încearcă și acolo, vedem atacuri aproape de zona economică exclusivă a României și desigur siguranța inclusiv a Neptun Deep chip, un proiect strategic, este în lista de priorități a Federației Ruse. Deci la infrastructură critică, Federația Rusă atrage o atenție deosebită la toate statele din flancul estic.
0: Mulțumesc, Laurențiu Pleșca.
6: Mulțumesc și eu.
0: Scurtă.
7: Digi24 FM.
8: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babile în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Ceva. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți?
10: Scos din sărite.
7: Digi24 FM.
12: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
13: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
12: Recunosc.
13: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
12: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
13: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
12: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
13: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
12: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Cătălin Grindeanu îi răspunde deputatului Mohamad Murad, care a propus o colaborare între AUR și PSD. Murad a propus și înființarea unei celule de criză pentru economie și capitalul românesc. I-a adresat o întrebare exclusiv șefului PSD. Sunteți gata să intervenim împreună pentru salvarea economiei românești? Grindeanu spune că inițiativa este bună, însă subliniază că astfel de propuneri n-ar trebui transformate în înțelegeri politice. De cealaltă parte, Mohamad Murad susține la noi, la Digi24, că ideea unui guvern PSD-AUR este una normală, justă și corectă.
1: Ce vorbesc în numele mediului de afacere. Domnul Grindeanu a făcut o analiză care justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a Tuton. Cu siguranță AUR nu susține Bolojan.
0: Solicitarea dumneavoastră clară este să faceți parte dintr-un viitor guvern cu PSD.
1: Foarte normal. Mi se pare că e just și corect. Așa cum a spus de repetate ori lideri de la PSD sau PNL, nu vom vota un guvern care nu facem parte. AUR, de ce să nu aibă acești drept? Deci eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
2: De principiu, sunt de acord cu această idee. Mai cum să nu fii de acord cu măsuri care se ducă la, sau găsirea unor măsuri care se ducă la ieșirea din criza a României. Noi am înțeles această inițiativă a domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză, care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României. Și cu asemenea propuneri, indiferent de unde vin, eu sunt de acord. Dar nu le-aș transforma într-o înțelegere politică.
0: Pare poveste, însă este realitate. Un român, hacker în Columbia, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins în trafic pe o stradă din Sinaia. Bărbatul s-a dat drept cetățean italian. Avea montat un sistem prin care îi se roteau numerele de înmatriculare. A folosit inclusiv un set de plăcuțe destinat corpului diplomatic. Toate informațiile despre acest caz chiar acum de la Teodor Achiuș.
3: Bun găsit, bărbatul a fost prins cu ajutorul sistemului montat pe mașina polițiștilor, un sistem prin care sunt verificate numerele de înmatriculare și care a constatat că mașina condusă de bărbat este suspectă, așa că agenții au plecat pe urmele șoferului, i-au cerut documentele, iar acesta a prezentat un act de identitate fals, a spus că este cetățean italian, în realitate el este român și locuiește în București. Mai mult, pe mașină avea montat un sistem prin care plăcuțele de înmatriculare se schimbă automat. Unul dintre numere avea chiar acele însemne specifice corpurilor diplomatice. Totodată, șoferul avea dreptul de conducere suspendat de mai bine de un an. Surse Digi24 spun că individul este hacker și ar fi acționat în mare parte în străinătate, acolo unde este cercetat penal. După audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
0: Un șoc a fost pentru o familie de români din Italia. Doi părinți au condus cam 100 de kilometri pe autostradă fără să-și dea seama că fiul lor murise cu ei în mașină. În momentul în care au realizat că ceva nu este în regulă, era deja prea târziu. Adela Mohanu știe exact ce s-a întâmplat, ne spune și nouă acum. Adela.
4: Bun găsit, dispecerii de la 112 din zona Torino au primit un apel disperat din partea a doi părinți români. Au spus că se află pe autostradă și că în mașină cu ei este fiul lor de 31 de ani, care însă nu le răspunde, pare inconștient. Au ajuns acolo medici în scurt timp, însă din păcate nu mai era nimic de făcut. Tânărul de 31 de ani decedase, cel mai probabil, spun medicii, a făcut un atac de cord în timpul somnului. Părinții au povestit că au condus cam 40-45 de minute, cam 100 de kilometri, fără să-și dea seama că fiul lor de fapt murise. Acesta avea probleme cardiace, însă au spus părinții că în momentul în care au intrat în mașină nu părea să aibă niciun fel de problemă.
0: Un caz șocant a fost la Constanța. Un adolescent de 14 ani a fost prins la intrarea în judecătorie cu 2 litri de benzină și un briceag asupra lui. La acea oră, tatăl copilului se afla într-una dintre sălile de judecată. Cum și-a justificat băiatul acest gest, ne spune chiar acum Iulia Stanciu. Te ascultăm, Iulia.
5: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut la judecătoria din Medgidia, unde un adolescent în vârstă de 14 ani a fost oprit de jandarmi la intrarea în instanță. Asta după ce, în urma controlului de securitate, asupra lui au fost descoperite un briciac și aproximativ 2 litri de benzină. Potrivit primelor informații, benzina era transportată într-o sticlă de plastic și ascunsă sub bluză. Minorul le-ar fi spus jandarmilor că avea asupra lui aceste obiecte pentru autoapărare și a susținut că tatăl său are mulți dușmani. În momentul în care adolescentul a fost depistat, tatăl acestuia se afla în interiorul judecătoriei Medgidia la o ședință de judecată. Jandarmii l-au preluat pe minor și l-au dus la sediul detașamentului de jandarmi Medgidia. Au fost întocmite actele de constatare în ceea ce privește o posibilă faptă penală, iar cazul urmează să fie cercetat de autoritățile competente.
0: E panică diplomatică la Londra după ce noul premier britanic a căzut în plasa unei impostoare. Potrivit Politico, premierul a schimbat mesaje cam o săptămână cu o femeie care se dădea drept consiliera lui Donald Trump. Ce au discutat cei doi ne spune chiar acum Ioana Ciurlea. Bun găsit, Ioana!
6: Femeia care a schimbat mesaje cu noul premier britanic pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă. 7 zile i-au trebuit premierului să realizeze că este păcălit. Potrivit Politico, care citează 4 oficiali britanici, comunicarea a început în perioada în care politicianul era încă în campania pentru șefia Partidului Laburist și a continuat și puțin după ce a preluat funcția de premier. Reprezentanții guvernului britanic au transmis oficial că nu comentează chestiuni de securitate națională. Dar, potrivit unor surse, conversațiile nu ar fi avut o semnificație anume. Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat direct Casa Albă. Se bănuiește că telefonul lui Susie Wiles ar fi fost din nou spart de hackeri. Și spun din nou pentru că anul trecut Casa Albă și FBI au deschis o anchetă după ce senatori, guvernatori și lideri ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri de la cineva care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump. Atunci unii dintre destinatari au auzit o voce asemănătoare cu a ei, posibil generată cu inteligența artificială.
0: Bucuria nu are granițe. O arată și imaginile surprinse pe un râu din județul Ilfov. Acolo mai mulți lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru. Haideți să vedem imaginile.
7: Comunicativi, nu avem treabă cu ei. Își fac curățenie unde vin, își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și, pe urmă, îl strânge tot de acolo și pleacă. Nu avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi. Un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
8: We come here for relaxing and we need to cool down, so we come here and enjoy drinks. This place is best for relax.
9: Come to Romania!
10: Woo!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 100...
4: 260 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la renunță. Toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Delta Neajlovului sau Delta Comana începe să fie mai mult o întindere de stuf decât de apă. Unde ajungeau bărcile cândva, astăzi este doar pădure de stuf. Din cauza că ochiurile de apă s-au retras din zona albiei râului care a format-o. Cele răzlețe mai au câțiva centimetri adâncime și tot dispar. O parte dintre localnicii Comanei speră că statul o să ajute Delta ca să nu dispară. Alții o murdăresc însă cu gunoaie de tot felul.
1: Așa arată cele peste 1000 de hectare ale deltei Neajlovului de la Comana, județul Giurgiu. Puțină apă, mult stuf. Fostele canale pe care intrau bărcile odinioară sunt colmatate, năpădite de vegetație. Pe maluri, aerul miroase. Amâl, ascoici și gunoaie. Gunoaie aruncate de oameni care nu dau doi bani pe oaza aceasta, care figurează în actele statului ca a doua zonă umedă din țară ca biodiversitate după delta Dunării.
2: Cum vi se pare delta Comana?
3: Scăzută, murdară, necesită mult lucru.
4: Și e tot la fel.
2: Ați văzut și locuri unde nu mai e apă?
3: Da. Este ca de tot în ultimul an, în unele locuri.
2: În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă statul român pentru bucata asta, pentru oaza asta de verdeață?
3: Să o curețe în primul rând cele și să, nu știu, să amenajeze puțin mai bine pe aici, că foarte multe gunoaie, foarte multe lucruri în apă și nu e bine.
2: Ei spun că este o zonă protejată.
3: Nu pare, sincer nu pare.
1: Chiar dacă unii o îmbâxesc cu gunoaie prin satele care mărginesc delta, majoritatea o iubesc. Speră să nu-i dispară complet apa.
5: Orice început are și un sfârșit. Înțelegeți? Nu știu ce să...
2: Ce înseamnă pentru Comana, pentru comunitate, delta asta de aici?
5: De când m-am născut, de când eram copil mic, mă duceam cu bunica mă la pește, cu unița, vă spun. Și zicea, înseamnă mult pentru noi. E foarte important.
1: La șosea spre nord, delta are oficial un protector, administrația Parcului Natural Comana. Aparține de Rom Silva. Am fost să întrebăm conducerea sa despre prezentul și viitorul deltei. Am găsit însă funcționari fără chef de presă.
2: Puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu delta Comana?
6: Opriți aia?
2: Asta fiind o cameră.
6: Ieșiți din curte, mergeți și faceți cereri la Regia Națională a Pădurilor și...
1: Și totuși, se pare că instituția aceasta silvică din Comana are un plan pentru resuscitarea deltei pe care o administrează, deocamdată teoretic, și în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu.
7: Din evaluarea noastră, ar trebui să replicăm cu un metru coronamentul digului. Suntem eligibili într-un parteneriat, într-o asociere Consiliului Județean Giurgiu cu Parcul Natural Comana, să aplicăm pentru finanțare prin programul de dezvoltare durabilă de la Ministerul Fondurilor Europene. Deja am scris proiectul, urmează să facem aplicația în sistem pentru a putea să depunem proiectul și sperăm să devenim eligibili.
1: Conform proiectului, supraînălțarea digului cu un metru ar urma să coste 15 milioane de lei. Fără măcar această lucrare, administrația județului Giurgiu recunoaște că delta Neajlovului va dispărea. Lent, dar sigur.
0: Comoară în valoare de peste 9 milioane de euro a fost descoperită de o echipă de muncitori din Belgia. Aceștia au găsit 50 de lingouri și 4.000 de monede din aur, totul în timp ce renovau o clădire veche. Aurul era ascuns într-un cufăr în pereții pivniței. Unele lingouri sunt marcate cu anul 1960, în timp ce monedele sunt mai vechi și prezintă diferiți monarhi și date. Descoperirea a stârnit rapid interesul localnicilor. Polițiștii au avertizat să nu înceapă acum o vânătoare de comori. Autoritățile belgiene au deschis o anchetă pentru a stabili originea aurului și cine e proprietarul de drept. Acesta are la dispoziție 5 ani pentru a revendica bunurile. Dacă nu se prezintă nimeni, iar comoara nu este legată de infracțiuni, atunci poate fi împărțită între persoana care a găsit-o și proprietarul imobilului. Scurtă pauză acum de la Fix, începe ediție specială cu Roxana Lăzărescu. Rămâneți pe Digi24, seară frumoasă să aveți!
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: Și 17 august 1977, prin gheața de la Polul Nord. Nava sovietică Arctica, un spărgător de gheață cu propulsie nucleară, a devenit primul vas de suprafață care a ajuns la Polul Nord. Doar URSS avea asemenea nave. Expediția a marcat și 60 de ani de la Revoluția lui Lenin. Arctica avea 148 de metri lungime și cântărea 23.000 de tone. Propulsia era asigurată de două reactoare de 171 de megawați. Arctica a ajuns la Polul Nord la 19 ani după ce un submarin nuclear al Statelor Unite a navigat pe sub gheața polară. Arctica a fost în uz până în 2008. În prezent este în portul Murmansk. 17 august 1896. Primul pieton ucis de mașină. Bridget Driscoll, o femeie de 44 de ani din Marea Britanie, a intrat în istorie drept primul pieton ucis de o mașină. Accidentul a avut loc în Londra. Bridget Driscoll vizita Palatul de Cristal, un centru de expoziții făcut de soțul reginei Victoria. Când se plimba în curte, a fost lovită de o mașină care mergea cu 6 km pe oră. Un martor a zis că vehiculul se deplasa cu o viteză nesăbuit de mare. Șoferul a fost judecat, dar juriul a decis că moartea lui Bridget Driscoll a fost accidentală. 17 august 1876. Amurgul zeilor. Amurgul zeilor, a patra și ultima operă din seria Inelul Nibelungilor a lui Richard Wagner, a avut premiera la opera din Bayreuth, un oraș din Bavaria. Clădirea fusese construită special pentru creațiile lui Wagner. Fusese inaugurată cu 3 zile înainte, când s-a jucat prima operă din seria Inelul Nibelungilor. 26 de ani a durat ca Richard Wagner să termine cele 4 opere. Povestea este inspirată din mitologia germanică și are în centru lupta pentru un inel magic.
8: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
10: În fața ta, o emisiune Digi 24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
12: Mi-a confirmat așteptările, pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care
11: cunosc. Asta acum ani de zile.
12: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni, ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre, și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea, Oradea e ca o farmacie, mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau, înțelegeți, nu era așa povești, nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Astăzi, clujenii joacă iute cu arădenii. Apoi, FCSB trage tare în FC Botoșani. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu și iată cele mai importante informații ale zilei. O decizie a Curții Constituționale astăzi care provoacă un adevărat cutremur pe scena politică. Toți aleșii declarați incompatibili riscă să rămână fără funcțiile pe care le ocupă după ce judecătorii Curții au declarat că un amendament care se aplică retroactiv respectă legea fundamentală. Noua lege a incompatibilității îl vizează și pe primarul Timișoarei, care este și președinte USR, Dominic Friț, care e la un pas acum să-și încheie brusc actualul mandat, după ce noua lege va fi promulgată de președintele României. Acesta a avut și o reacție dură la adresa social-democraților, care, vă reamintesc, alături de cei de la AUR, au depus amendamentul la această lege în Parlament. Ce acuzații i-a lansat la adresa PSD, vă arătăm imediat. Deocamdată însă șoferii care au sperat că odată cu reducerea temporară a accizei la motorină vor plăti mai puțin pentru plin au avut parte astăzi de o nouă surpriză neplăcută. Benzinăriile au scumpit carburanții la doar o zi după intrarea în vigoare a măsurii de compensare aceea cu acciza care se modifică. Litrul de motorină depășește din nou pragul de 10 lei. Ce vedeți aici sunt prețurile valabile pentru capitală pentru astăzi. Prețul motorinei a crescut peste tot. Stațiile Petrom sunt cele care au afișat prețuri mai mari și cu 15 bani pe litru. Asta după ce ieri, vă reamintesc, prețurile scăzuseră cu vreo 68 de bani pe litru, 74 de bani chiar pentru cei de la Rompetrol, după ce a intrat în vigoare reducerea temporară de acciză. Măsura urmează însă să fie reevaluată la finalul acestei luni, au anunțat cei de la Ministerul de Finanțe. Acum, piața internațională arată o creștere a cotațiilor la carburanți, este foarte adevărat. A ajuns undeva 1350 de dolari tona de motorină, asta pentru că și cererea este în creștere. Războiul din Orient, care are tot felul de efecte și asupra livrărilor în zona Mării Negre, desigur și asupra cotațiilor petrolului. În plus, există o chestiune foarte importantă legată de stocuri. Ceea ce vedeți acum, cel mai probabil, sunt stocurile de motorină cumpărate la prețurile vechi, care erau ceva mai mari, deci va dura un pic până când se va simți acea reducere, asta desigur dacă cotațiile internaționale nu vor da din nou totul peste cap. Întrebat de această situație, premierul interimar Ilie Bolojan spune că prețurile din România sunt influențate de războiile din regiune pentru că acestea măresc prețul petrolului și desigur al transportului.
1: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
0: Și vedeți prețurile pentru România și în comparație cu restul vecinilor din Uniunea Europeană, România tot reușește să fie printre țările cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat alte țări, știe colegul nostru Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină care costă puțin peste 10 lei și un litru de benzină care costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Dar sunt și alte state care, bineînțeles, au prețuri mult mai mici decât noi. Spre exemplu, Polonia. În prezent are un preț la motorină de 8 lei și 96 de bani, precum și pentru benzină de 7 lei și 80 de bani. Ei au reușit să țină prețurile sub control prin reducerea TVA-ului, atenție, de la 23% la 8%, precum și o plafonare, adică guvernul stabilește zilnic prețurile maxime de la pompă. Totodată în Croația, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și 17 bani, iar un litru de benzină 8 lei și 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.

0: După ce a scris încă o dată istorie, David Popovici a revenit în țară. Campionul olimpic s-a întors cu cele două medalii de aur pe care le-a câștigat la campionatul european de la Paris. Pe aeroport a vorbit despre restanțele pe care statul le are față de sportivii care au obținut performanțe în anii anteriori.
1: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport.
0: A asistat la acest moment al întoarcerii și colega noastră Andreea Crăcinescu. Cum au fost primiți sportivii, Andreea?
2: Bun găsit tuturor, cu multe baloane colorate, după cum puteți vedea, roșu, galben și albastru, foarte multe flori și aplauze, așa a fost primit David Popovici la aeroportul Otopeni și de asemenea ceilalți care au făcut parte din această echipă de la campionatul european de la Paris. Am văzut că au venit oameni de toate vârstele să-i felicite, am văzut copii foarte mici, adulți care și-au dorit câteva fotografii cu David Popovici, autografului și bineînțeles să-l felicite personal pentru aceste performanțe. Vorbim despre două medalii de aur pe care David Popovici le-a cucerit la campionatul european de la Paris. O medalie de aur la proba de 100 de metri liber și încă o probă la 200 de metri liber, medalie de aur pe care a reușit David Popovici să o obțină. Atenție, a ajuns astfel să fie și primul sportiv din istorie care reușește această dublă de aur la 3 ediții consecutive. Acum la Paris am văzut și anterior la Roma și Belgrad. Tot acum la Paris am văzut că David Popovici a fost premiat cel mai bun notător din Europa pentru anul 2025, un alt an de excepție pe care l-a bifat David Popovici, cu două medalii de aur la mondiale, alte două medalii de aur la europenele pentru tineret under 23. Așadar, o mândrie pentru țara noastră, vorbim de foarte multe recorduri doborâte și vorbea David și despre aceste recompense care ar trebui să se vadă în urma performanțelor. Ați văzut mai devreme că adresa această problemă a banilor restanții din partea statului și foarte important mai vorbea sportivul român și despre infrastructură. Atrăgea atenția autorităților că ar trebui să se îndrepte și pe această parte în ceea ce privește îmbunătățirea bazelor sportive și cu totul îmbunătățirea condițiilor pentru sportivi, mai ales pentru generațiile tinere.

0: Și este informația zilei în politică. Primarul Timișoarei riscă să rămână fără funcție după o decizie de astăzi a Curții Constituționale. Judecătorii au acceptat un amendament care a fost depus în Parlament de PSD AUR din noua lege a integrității. Amendamentul spune că aleșii declarați incompatibili ar trebui să renunțe la funcțiile pe care le ocupă la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noului act normativ. Funcția de primar a lui Dominic Fritz depinde acum de parlamentari, dar și de președintele României. Noua lege ANI, vă reamintesc, este un jalon important în PNRR, depinde ea 770 de milioane de euro. Primarul Timișoarei a avut și o primă reacție, îi acuză pe cei din PSD de abuz de putere. Ne explică despre ce este vorba Rebecca Manea.
1: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
0: Comportament iresponsabil pe litoral și astăzi a fost arborat steagul roșu. Este cel care anunță curenți foarte puternici, însă turiștii încalcă restricțiile și intră în mare. Vă reamintesc, în weekend, doi frați au murit sau necat în stațiunea Olimp. Alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment.

0: și Sud Salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
1: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65, s-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
2: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
3: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
0: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră.
3: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care de duce la 50-100 de metri, a fost era foarte puternic. Și prima dată a intrat cu saltea gonflabilă și s-a ajuns prin, pe la vreo 50-60 de metri, așa, m-a dus după el, l-a scos cu schijetul, l-am adus la mal, era în stare de ebrietate, într-adevăr.
0: Salvamarii au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.

0: Suntem în plină stare de alertă în domeniul energiei. Cernavod și reactoarele 1 și 2 au fost închise. În acest moment România nu mai are energie nucleară, iar din cauza caniculei spun autoritățile că se așteaptă la un vârf de consum astăzi. Și vă invit să vedem cum stăm chiar în aceste momente, potrivit monitorului energie. În acest moment România deja a început să importe energie și asta pentru că nu reușim să acoperim din producția internă necesarul de consum. Importăm spre aproape 300 de megawați în acest moment. Cea mai importantă contribuție în mixul de energie vine în acest moment de la producția fotovoltaică, desigur, însă pe măsură ce se apropie seara și se mai duce soarele, această contribuție va fi din ce în ce mai mică. Aminteau autorităților, au fost câteva zile de sfârșit de săptămână chiar bune, cu o contribuție neașteptată din partea energiei eoliene. A fost vânt în weekend, ceea ce a însemnat și că România a reușit să-și acopere ceva mai bine necesarul din consum, de consum. Se așteaptă însă autoritățile la un vârf de undeva chiar de 7.000 de megawați de consum zilele acestea de caniculă. Este și motivul pentru care grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari urmează să fie pornit, se întâmplă în aceste momente, să ajute tocmai la reducerea acestor importuri de energie, pentru că se anunță multe ore cu temperaturi ridicate. Ministerul Energiei spune că ar fi în jur de aproape 300 de megawați care să intre în sistemul energetic național de la Rovinari, iar stocurile de cărbune ar fi suficiente pentru această săptămână.
1: Sunt aproape 300 de megawați care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor, pe de-o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie. Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
0: Momente de panică diplomatică la Londra după ce noul premier a căzut în plasa unei impostoare. Scriu jurnaliștii de la Politico că noul premier a schimbat mesaje timp de vreo săptămână chiar cu o femeie care se dădea drept consiliera președintelui Statelor Unite. Ce au discutat cei doi, știe Ioana Ciurlea.
2: Femeia care a schimbat mesaje cu noul premier britanic pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă. 7 zile i-au trebuit premierului să realizeze că este păcălit. Potrivit Politico, care citează 4 oficiali britanici, comunicarea a început în perioada în care politicianul era încă în campania pentru șefia partidului Laburist.

0: și a continuat și puțin după ce a preluat funcția de premier. Reprezentanții guvernului britanic au transmis oficial că nu comentează chestiuni de securitate națională. Dar, potrivit unor surse, conversațiile nu ar fi avut o semnificație anume. Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat direct Casa Albă. Se bănuiește că telefonul lui Susie Wiles ar fi fost din nou spart de hackeri. Și spun din nou pentru că anul trecut Casa Albă și FBI au deschis o anchetă după ce senatori, guvernatori și lideri ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri de la cineva care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump. Atunci unii dintre destinatari au auzit o voce asemănătoare cu a ei, posibil generată cu inteligența artificială.
1: Ucraina e pe punctul să schimbe semnificativ strategia de atac împotriva Rusiei, să treacă mai exact de la atacuri cu drone și rachete de croazieră la rachete balistice de producție proprie. O companie ucraineană se numește Firepoint, este cea care este cunoscută pentru dronele FP1 și racheta de croazieră Flamingo, dezvoltă deja două tipuri de rachete balistice care au trecut majoritatea testelor de siguranță până în acest moment. Când ar putea să ajungă pe front și cum ar putea schimba situația de pe front? Ne spune acum Ana Constantin.
2: Bine, v-am găsit, foarte curând ar putea ajunge aceste rachete pe front, până la finalul anului, spun ucrainenii. Vorbim despre aceste două rachete, FP7 și FP9, dar haideți să începem cu cea mai puternică. FP9 poate atinge ținte aflate și la 855 de kilometri distanță, în timp ce poartă un focos de 800 de kilograme, deci poate lovi și Moscova. FP7, în schimb, are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poate să poarte un focos de până la 150 de kilograme. Racheta se află în proces de certificare și ar putea fi pregătită pentru producție chiar în această toamnă, dacă testele de luptă îi confirmă performanțele. Important este că FP7 poate fi de asemenea reproiectată pentru a fi utilizată și ca rachetă interceptoare. Este de altfel deja o parte esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, care se numește Freya. Sistem esențial pentru Ucraina ca să se apere de rachetele Moscovei. De cealaltă parte, și Rusia pare că își regândește strategia de luptă. O anchetă de Telegraf arată că Moscova și-a extins infrastructura pentru lansarea dronelor, inclusiv în apropierea granițelor cu Belarus și cu Ucraina. De Telegraf vorbește despre cel puțin 59 de rampe noi în 10 baze, iar 20 dintre acestea sunt mai lungi și ar putea fi destinate dronelor de noua generație, drone care pot parcurge distanțe de aproximativ 1000 de kilometri. Un lucru îngrijorător este că după poziția unor baze, aceste drone ar putea ajunge inclusiv la Varșovia, deci pe teritoriul NATO.
1: Despre vreme acum, începem o săptămână în care trecem de la caniculă la vijelii și înapoi. În prag de weekend vor fi și 40 de grade la umbră. Meteorologii au emis deja mai multe alerte. Are toate informațiile Greta Gavrila.
3: Bun găsit! Astăzi regiunile intracarpatice, sud-vestul și nord-estul țării vor fi sub cod galben de caniculă. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest, acolo unde termometrele vor indica până la 37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice. Revin și ploile din această seară și până mâine la ora 21 va fi valabilă o informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină. Mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. Mâine valul de aer cald se mută în sud-estul teritoriului, capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius în aceste zone, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Și tot mâine, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii, vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși chiar 90 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Rămâneți alături de noi, ne întoarcem la ediție specială în doar câteva momente. Continuă să apară reacții după decizia de astăzi a Curții Constituționale care privește noua lege a integrității. Vă spunem mai multe în doar câteva momente, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsută de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
9: Grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
10: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el din punct de vedere financiar se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
9: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigure o bătrânețe liniștită în România.
10: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: Bun găsit din nou la ediție specială, o decizie a Curții Constituționale care provoacă un adevărat cutremur pe scena politică. Toți aleșii declarați incompatibili ar risca să rămână fără funcțiile pe care le ocupă după ce judecătorii curții au declarat un amendament care se aplică retroactiv, că respectă legea fundamentală. Noua lege a incompatibilității îl vizează pe primarul Timișoara și președinte USR, Dominic Freț. Freț, care este la un pas să-și încheie brusc actualul mandat, dacă această nouă lege a integrității va fi promulgată de președintele României. Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Chiselef. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni. Asta a transmis imediat după anunțul Curții Constituționale Dominic Freț. La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu va comenta această decizie până când nu va fi publicată motivarea. Și a mai spus și că, în opinia sa, această formulare de amendament Freț, cum a fost numit acest amendament depus de PSD și AUR, nu ar fi corectă. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Adrian Mitroi, Cristian Andrei, bună seara!
5: Bună seara!
4: Domnule profesor Țăranu, ce efecte politice această decizie a Curții Constituționale, amânată de pe 12 săptămâna trecută, iată, pentru astăzi, o curte constituțională care spune că celebrul amendament Freț, cum i s-a spus în spațiul public, respectă legea fundamentală?
6: Efectele vor fi extrem de grave.
5: grave, nu neapărat pentru noi, dar la nivel politic. Și asta pentru că în foarte scurt timp domnul Fritz își va pierde și susținerea și conducerea partidului odată ce va pierde primăria Timișoarei. Și pierzând acest lucru va începe o bătălie în USR extrem de puternică pentru cine va fi urmașul domnului Fritz. Ori, așa cum știți, în clipa asta sunt două filozofii în USR. Una care spune să fim la guvernare, indiferent cum, pentru că altfel devenim irelevanți și purtătorul de standard acestei idei este domnul Miruță, și cei care sunt pe linia dură și care spun că nu vor intra chiar oricum la guvernare alături de PSD, de exemplu. Da?
4: Al doilea asta rând, în ciuda înțelegerii care există cu PNL.
5: Aici vine partea a doua. Cum vom vedea în ce măsură această legătură cu PNL-ul va mai rămâne odată ce domnul Fritz nu va mai fi la conducerea partidului, pentru că dacă eu m-am uitat cel puțin la ultimele declarații ale domnului Ghinea sau altora din prejurul domniei sale, care nu sunt foarte încântați de această legătură cu PNL-ul, PNL-ul stând atât de multă vreme la guvernare cu PSD-ul, și atunci reproșurile pe care le aduc PSD-ului se pot aduce și PNL-ului, USR-ul încercând să își facă un drum propriu, o imagine alta decât cea a USR-ului de la guvernare și legată de domnul Bolojan. Deci, politic, va începe o lungă istorie a USR-ului și, așa cum se întâmplă în majoritatea partidelor politice, ele se autocentrează, adică sunt atât de interesate de ceea ce se întâmplă în interiorul partidului că nu mai văd aproape nimic ce se întâmplă în afară. Și o să ne spună domnul profesor ce ni se întâmplă afară cu prețul energiei cel mai mare din Europa, prețul motorinii cel mai mare din Europa, cu o economie aproape praf și așa mai departe. Lumea va începe iar să se gândească cine e mai bine să conducă USR-ul.
4: Ce efecte politice, domnule Andrei?
6: Am o părere diferită de domnul profesor Țăranu. Cred că această hotărâre are echivalentul moțiunii de cenzură în PNL. Adică va strânge partidul, nu neapărat în jurul lui Dominic Fritz, ci împotriva ceea ce este perceput o agresiune împotriva partidului. Vorbim aici de percepții, de mobilizare politică. Și din punctul ăsta de vedere, nu cred că, cel puțin pe termen scurt, pot fi șocuri. Se va pune poate în viitor problema, bun, cine este Dominic Fritz dacă nu mai este nici primar, nu este nici parlamentar, dacă un astfel de om, mă rog, fără să aibă o statură, neapărat un soclu așa pe scena publică, dacă poate să fie acolo, dar nu cred că este iminentă această discuție. În partea cealaltă însă mai avem și discuția din societate despre cât de dreaptă sau nedreaptă este această hotărâre. Aici cred că lucrurile vor tărăgâna, să spun așa, în cel mai diplomatic mod, pentru mult timp, deși un pleonasm. În fine, vor tărăgâna. Cred că efectele aici vor fi, dar nu din nou vizibil imediat, ci în încredere publică, pentru că toată discuția asta între partide, instituții care, scuzați-mi expresia, se troznesc în diverse feluri, este percepută ca o depărtare a instituțiilor și politicii în general de față de oameni. Și aici este costul probabil cel mai grav, dincolo de ceea ce pot să explice fiecare dintre juriștii partidelor sau diverselor tabere în momentul ăsta.
4: Impact va fi și asupra PNL, această decizie va avea impact, mai ales pentru că între cele două formațiuni există această înțelegere că nu intră la guvernare cu PSD.
6: Din nou, nu cred că se va schimba ceva. Poate USR-ul este chiar partidul cel mai dur în privința, adică la PNL mai găsești, poate oameni știm foarte bine care s-ar duce alături de PSD. Nu cred că cei din USR își vor schimba părerea față de o colaborare, nu neapărat cu PNL, dar împotriva dușmanului comun în momentul de perceput ca fiind comun în momentul ăsta, și anume Partidul Social Democrat. Cred că mai sensibilă, dar asta nu are legătură cu decizia de astăzi, este totuși mai, dacă USR-ul se gândește să mai rămână cumva apropiat de Nicușor Dan în povestea asta, dacă mai este apropiat, ei au încercat să se prezinte așa cumva neutri în toate aceste luni în care PNL-ul într-adevăr s-a luptat aproape deschis cu președintele și viceversa.
4: Îi afectează relația cu Nicușor Dan, această decizie a Curții Constituționale, o decizie a Curții Constituționale venită și după o sesizare a președintelui, și după o sesizare a președintelui pentru un alt amendament, numit amendamentul Mirabela Grădinaru, nu-i așa, pentru că voci din spațiu public au spus că ar fi vizat-o de fapt pe partenera de viață a președintelui României, acea decizie, acea inițiativă, amendamentul pentru ca și partenerii de viață ai politicienilor să depună declarații de avere și interese.
6: Cred că cei din USR se vor uita destul de atent dacă președintele va comenta ceva acum. Din nou, există și acolo mai degrabă o acumulare de nervozitate între dinspre USR către președinte în tot ce s-a întâmplat în ultimele 3-4 luni de zile. E posibil ca o lipsă de reacție a președintelui acum, măcar discursivă, nu vorbesc de o întoarcere a legii în Parlament sau o întârziere a promulgării ei, dar o lipsă de reacție a președintelui să din nou să răcească și mai mult relațiile cu USR.
4: Domnule profesor Mitroi, o lege care vine cu o etichetă de preț impresionantă, e jalon din PNRR, 770 de milioane de euro, dacă ea va ieși din Parlament respectând decizia de astăzi a Curții Constituționale și dacă președintele o promulgă, luăm banii din PNRR. Există și un aspect bun în tot ce se întâmplă.
7: Da, și mai sunt încă vreo câteva legi tot la fel de semnificative, nu știu dacă același ordin de mărime, de sume, da?
4: Dar, salarizarea, biodiversitatea, rapa familia,
5: biodiversitatea care a trecut de curte,
7: da? 900,
5: da? Da, 982 de milioane.
7: Și mai sunt încă 3, parcă, nu?
5: Da, da, probabil că legea salarizării unice nu va ajunge vreodată.
7: La fel de importantă și pentru societate, dar și pentru, da? Dacă mă întrebați, uitându-mă la finanțele țării la momentul ăsta, deși ultimile cifre sunt ușor, așa, nu mai sunt atât de negative și de-abia au așteptat, mai ales băncile comerciale, care nici usturoi n-au mâncat, dar nici gura nu le miroase. Știți, imediat au sărit toate băncile comerciale, inclusiv Banca noastră națională, să dea turnura favorabilă, așa pozitivă. Îmi ușor dezavuez asta, pentru că situația economică a României necesită mai multă, cred eu, sobrietate, chiar și din partea marilor noștri finanțatori, care sunt extrem de acomodativi politic, așa. Dar asta face parte din strategia marilor finanțatori ai unei economii. Ei, să știți că, contraintuitiv aproape, nu știu dacă se bucură cuvântul potrivit, dar folosesc această tensiune aflată în societate, care trage de spread-uri, de opțiuni, de oportunități de profit în ambele părți, spre folosul lor. Presiunea pe curs, dobânzile mai mari, toate astea sunt valabile pentru cei care finanțează dificultățile economice. Dar haideți să revin la contextul și atunci economic. Și atunci, dacă mă întrebați foarte simplist și nici vorbă să am bătaia lungă a analizelor celor doi profesori, v-aș spune că eu aș prefera oricare lege și găurită și discutabilă, numai să o văd ca saci în căruță și să văd banii luați pe rând care sunt acum, să mă văd cu o lege acum, pentru că nimic nu este mai rău decât nicio lege. Ele nu vor fi niciodată, sunt perfectibile, mai ales una cum este cea a salarizării unitare, care are și va avea întotdeauna și va stârni disensiuni și intrafamilii ocupaționale și interfamilii ocupaționale. Este un subiect foarte complicat aici. Aia aș prefera, avem 2 săptămâni, să punem tot saci în căruță, așa cum sunt, cu toate disensiunile politice, pentru că a trecut perioada asta de grație pe care o avem și între agențiile de rating, trece imediat și jumătate de septembrie, jumătate de august, urmează imediat, mai vine încă o agenție, urmează o toamnă dificilă, deși cifrele nu arată rău pentru prima jumătate a anului, aproape surprinzător anduranța și reziliența, cuvântul ăsta infam pe care îl folosim economiei, incredibil. Deci, având atât de multă adversitate politică, este că politicienii nu s-au purtat frumos cu economia, da? Și totuși ea a răspuns incredibil de rezilient și de aproape îndărătnic, acolo sub creștere pozitivă, dar rezonabilă, dobânzile acceptabile, ratingul care îl toți l-am blamat, că este extrem de profesorial și de dur, a trecut și el cu bine și uitați o economie care o contraiect, deci împotriva la un politicianism depășit, care nici măcar nu vorbește de, nu știu, inteligența artificială, dați-mi un subiect relevant astăzi, nu? Este că am făcut un experiment și i-am dat motoarelor de inteligență artificială un job să scrie legea salarizării, după aceea rezultatul l-am dat la celelalte. Știți, am făcut așa mea, din glumă, să vedem ce iese acolo și vreau să vă spun că e o diferență de la cel la pământ față de ce vedem noi aici. Deci ce vreau să vă spun este că lumea, chiar dacă noi percepem că suntem câteodată buricul pământului și da, e suficient să uităm la sud de noi, da? Să vedem niște jucători foarte puternici pe piața energiei și a depozitării energiei, este nu doar cu baterii, dar până și cu centrale în pompaj, știți, hidrocentrale. Bulgaria joacă nemaipomenit până și aici, da? Deci ne uităm acolo la o țară care joacă în zona euro deja, este la țele din jurul
8: și
7: nostru.
8: Și e tehnologie de azi, de ieri.
7: Și
8: o evident, tehnologie destul de
7: și să vedem niște țări care cu același rating sau cu rating a scăzut de cu noi, dar cu dobânzi mai bune decât noi. Și să nu înțelegem ce se întâmplă cu țara asta și să avem un răspuns foarte simplu. De-aia vreau, sunt un pic critic acum, dar vă rog să mă taxați imediat dacă exagerez. Știți ce este? Este de fapt lipsa de politică economică coerentă. Da? Deci, oricum au fost și cine a fost la conducere, că a fost Consiliul Monetar în Bulgaria și care are altă atitudine decât o bancă centrală. Mult mai intransigent și mult mai simplist și nici nu... Deci, politicienii nici n-au telefonul măcar Consiliului Monetar, înțelegeți? Da, păi să mai este. Și nu pot să apropie nici în cartierul în care este, da? Și atunci, probabil că răspunsul ar fi, atunci unde vezi politician și politică economică, fugi sau protejează-te, nu iese, nu poate să iasă decât ceva rău. Deci, în concluzie, o economie condusă extrem de prociclic, când a fost bine, am exagerat, n-am pus nimic deoparte, nu ne-am pus borcanele cu murături, cu acrituri deoparte peste iarnă, da? Cum a zis premierul, ați văzut ce amuzant, a zis să ne facem iarna sanie. Gura păcătosului, adevăr, grește. Este exact asta a spus, nu? Deci, avem o confirmare că politicul și economicul sunt două lucruri aproape în România contundente, unul cu celălalt, și că ar fi bine să mergem pe calea insulării un pic a politicilor economice de către intransigența și nepriceperea politică. Consecințele sunt, dacă mă întrebați pe mine, rămânem cu buzunarele goale, așa că mi-aș pune toți aci în căruță, așa cum sunt ei găuriți, curge grâu din ei, i-aș pune în căruță și m-aș duce colegiile așa imperfecte cum sunt. Asta e opinia mea.
4: Pentru că tot vorbeam de consecințele politice, domnule profesor Țăranu, dacă legea ajunge, trece prin Parlament, rezolvă parlamentarii chestiunea acestui amendament, dispare, ajunge la promulgare la președinte, președintele care a contestat. Și o întoarce în Parlament și nu depășim termenul acela pentru PNRR. Își permite președintele României un astfel de cost și politic dincolo de banii aceia foarte mulți din PNRR?
5: Nu-mi dau seama, chiar nu-mi dau seama. Teoretic, nu își permite, având în vedere cota destul de scăzută de încredere și faptul că totuși a spus că sunt câteva subiecte, inclusiv PNRR-ul, care vor fi, să-i spunem, ieșite din spațiul ăsta al disputei politice. Ele au fost aproape permanent în dispută politică, președintele a încercat să le extragă, nu a reușit, așa că nu-mi dau seama ce și cum va acționa. Legea, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost contestată parțial la Curtea Constituțională. Adică unele părți au trecut, altele nu au trecut. Și în condițiile astea, lucrurile pot să fie privite și alb și negru în funcție de cine și cum vrea să le privească. Nu?
4: Așa că ce e alb, ce e negru în situația
5: alb,
4: asta?
5: Din punctul de vedere al Curții Constituționale este faptul că haideți să-i spunem, amendamentul Fritz, a fost considerat ca fiind constituțional, da? Dura lex sed lex, Negru a fost neconstituțional, încercarea celor de la AUR, sprijiniți de PSD, de a pune și gafinii, soții și persoanele care sunt în legături, nu neapărat de căsătorie, să își declare averea alături de cei care sunt, cu care sunt în parteneriat. Și asta se știa, eu nici n-am înțeles niciodată de ce a fost introdus acest amendament. Curtea Constituțională, mai bine de un an, a respins această formulă de la nivelul anii, astfel încât pare destul de ciudat să-i ceri unei curți constituționale să își retragă votul pe care îl dăduse exact pe aceeași speță. Deci, nu știu cum și cine va privi, sigur, tot ceea ce este alb pentru unii va fi negru pentru ceilalți, dar, din punctul meu de vedere, așa cum spunea și domnul Mitroi, cel mai bine ar fi ca, așa cum este ea imperfectă, să treacă. Marea problemă, și aici mă desparte domnul Mitroi, cât curg grăunțele și așa mai departe, problema cu aceste legi este că până în 2030 nu poate fi modificat nici măcar o virgulă. Și atunci, dacă aduci o lege, cum este cea a salarizării unice, cu niște inechități mai mari decât în legea anterioară din 2010, păi în condițiile astea și pe care nici nu le mai poți schimba, atunci vei avea o revoltă socială mult prea puternică, astfel încât chiar nu merită grăbunțile alea. Așa că, nu știu, repet, fiecare va accepta într-un fel sau în altul. Cred însă că această lege ANI, cum din fericire și legea biodiversității a fost respinsă sesizarea la curte, asta ar putea să treacă și relativ repede să se fie depusă cererea de compensare pentru ce, iată, 1.600.000, poate chiar 2.000.000.000 de euro.
4: Domnule Andrei, cine câștigă din jocul acesta politic, declanșat și de legea ANI? Pentru că nu poți să nu te uiți și la jocul politic. Modificările din Parlament, sesizarea la curte, decizia Curții Constituționale.
6: Permiteți-mi întâi să-i mulțumesc, domnul Mitroi, eu nu sunt profesor, vreau să spun lucrul ăsta. Sunt doar consultant politic și e suficient. Legat de chestiunea asta, aș vrea să punem un pic în context. Uitați-vă, noi vorbim de PNRR și cazul acesta, ANI, ajung și la răspuns, dar e mai bine așa. Știe cineva care era obiectivul PNRR pentru ANI? Sau știe cineva care era obiectivul PNRR pentru chestiunea biodiversității? Măcar la legea salarizării, cât de cât vag, ideea că trebuie cumva stabilit un sistem fix care să nu se schimbe ani de zile, l-am înțeles. Bun, acum, în condițiile în care acest instrument a fost tratat de către politicieni în felul ăsta, adică doar pentru a rezolva alte probleme, tot timpul altceva, nu are cum să câștige cineva ceva de aici, pentru că pur și simplu totul este o ceartă permanentă și îmi pare rău că îi pun cumva pe toți la un loc, pentru că nu este drept. Într-adevăr, sunt partide, mai ales PSD sau mai ales AUR, care au încercat să blocheze multe dintre aceste reforme, dar din păcate, la final, nu iese cineva mai bine pentru că a susținut ceva sau altceva, pentru că nu este clar. Adică la finalul zilei nu a reușit nimeni să comunice care erau lucrurile de susținut, alea bune pentru România, în afară de bani. E clar că trebuia să luăm banii aia, asta este clar, dar nu poți să faci doar o lege de dragul de a o face. Mai ales că acest PNRR era gândit pentru reforme, reforme pe bune, adică făcute. Și iată că reformele care chiar erau necesare, cum e chestiunea salarizării, dar este una din cele mai mari probleme, probabil, în partea asta de politică publică, stă acolo de 3 ani de zile. Adică exact chestiunea care poate era cea mai urgentă de făcut încă din 2023, a rămas pusă într-un raft și acum vedem doar păruială. Găsim tot felul de motive, să o facem, să nu o facem, să o amânăm, cine a făcut-o, cine n-a făcut-o, nimeni nu înțelege nimic. Deci pe un gen de comunicare făcută așa, nu are cum să câștige cineva. Există o vagă idee că, sau mă rog, s-a comunicat așa în general că partea asta guvernamentală a încercat să facă reforme, ceilalți s-au opus. Poate va exista un mic, așa să spunem, plus în sondaje sau undeva pe termen scurt, scurt pentru tabăra aceasta, dar la final nu cred că putem să dăm o astfel de judecată, să spunem. Mi-e teamă din contră că toți, cumva, cel puțin cei care au fost la guvernare, în totalitate vor ajunge să piardă. Din nou spun că de fiecare dată știu că sunt unii care stau și se uită acum la televizor și spun, iată, asta este poziția lui, nu știu, Nicu Șordan, pentru că el vrea să arunce toate partidele la grămadă. Iată, acest persoană de la televizor susține că trebuie puși toți la un loc și nu trebuie făcute distinții. Dar, din păcate, rămânând obiectivi și neutri, asta este situația. Avem populism în creștere.
4: Nimeni a câștigat, toți au pierdut. Domnilor, da. Vă propun să ne reluăm discuția în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la ediție specială imediat. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
11: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
12: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
11: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
12: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea la Uniunea Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
12: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90 ceva la sută, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
10: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc
12: mai
10: mare.
12: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mare. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unul și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: găsit din nou la ediție specială. Este informația zilei din politică. O decizie luată astăzi de judecătorii Curții Constituționale ar putea lăsa 10 de aleși fără funcțiile pe care le ocupă. Printre ei este și primarul Timișoarei și președinte USR Dominic Fritz. Curtea Constituțională a stabilit că un amendament depus în Parlament de PSD și AUR la noua lege a integrității respectă legea fundamentală. Mai exact, aleșii declarați incompatibili vor trebui să renunțe la funcțiile pe care le ocupă în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noului act normativ. Acum, funcția de primar a lui Dominic Fritz depinde de votul din Parlament, dar și de o decizie a președintelui României, care va ajunge să promulge legea, el poate să o trimită din nou în Parlament. Noua lege anii e un jalon în PNRR, de care depind 770 de milioane de euro. Dominic Fritz a avut și o primă reacție imediat după decizia curții, acuză pe cei din PSD de ceea ce numește abuz de putere. Ne explică Rebecca Manea.
1: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
0: Și continuăm discuția cu invitații noștri. Domnule profesor Țăranu, ce ar însemna pentru scena politică din acest moment ca Dominic Fritz să-și piardă mandatul de primar repede, dacă trece, rezolvă repede Parlamentul și președintele decide să promulge legea până la sfârșitul lunii ca să încasă în banii din PNRR? Asta înseamnă un 1 octombrie rămas fără mandat de primar Dominic Fritz.
2: După asta, 45 de zile, după cum știți, ar trebui să fie pregătite alegeri anticipate și, în vorbe prostii, alegeri pentru un primar al Timișoarei și lucrurile ar trebui să intre normal, oricine va fi. Domnul Fritz însă nu, pentru că conform legii în vigoare, domnia sa nu va mai putea timp de 3 ani să candideze la nicio funcție publică, deci el nu va putea să ceară să candideze din nou la această funcție de primar al Timișoarei. Și probabil lucrurile vor evolua într-un fel sau un altul la Timișoara. Acum, din nefericire, așa cum ați văzut și pe vremea lui Ciolacu și pe vremea lui Ciucă și pe vremea lui Boc, de obicei genul ăsta de alegeri locale sunt lăsate pur și simplu pentru perioade extrem de lungi, adică te trezești când ai primar cu ani și rămâne un interimat acolo, un viceprimar ceva, care stă primar 2-3 ani, nici nu știi când vor fi și sunt împinse la termen ca să fie votate ca toată lumea. Deci, e foarte greu să vă spun ce și cum se va întâmpla.
0: E importantă primăria Timișoare?
2: Importantă. Timișoara este un oraș dezvoltat, un oraș în creștere. Reprezintă în bună măsură unul din bazinele esențiale ale USR-ului, alături de Brașov și București. Probabil USR-ul nu are foarte multe fiefuri de genul ăsta. Ori lovitura pe care USR-ul o primește prin această cădere a lui Dominic Fritz va fi o lovitură destul de grea. Și așa că, în continuare, eu cred că va exista până la înlocuirea domniei sale o diviziune masivă în USR, tocmai pentru că USR-ul este un partid facționat în clipa asta. Nu e un partid gen care să se adune în jurul steagului. Sunt foarte multe interese și așa a fost el dintotdeauna. Așa a fost creat încă din 2016 cu multe curente în interior.
0: Dominic Fritz, domnule Andrei, despre care voci și din partid și de pe margine spuneau că ar putea fi la un moment dat chiar un candidat pentru prezidențiale din partea USR. Este prezidențiabilul USR. Mai are vreo șansă acum în condițiile în care și-ar pierde mandatul de la Timișoara?
3: Bine, încep, aici chiar e zona unde mă pricep ceva mai bine. Domnul Fritz nu avea șanse probabil să fie prezidențiabil în general, nu al USR-ului. Nu avea datele, nu avea cifre, la the fundamentals, dacă mergem la bursă, domnul profesor înțelege ce spun. Poate în an de zile să construiască, dar el și-a păstrat foarte mult acest profil de primar local. A stat, de altfel, asta era o mică, înțeleg, discuție și nu se recă. El era la Timișoara, partidul la București, și era greu să facă naveta, practic. Asta e greu să te ducă să faci politică la nivelul de președinte. Chestiunea de asta că vine Iohannis de la Sibiu se întâmplă odată la niște decenii când lumea are o așteptare pentru ceva cu totul nou și da. Însă probabil că va avea o dificultate în general să explice postura din care ar putea să conducă USR în continuare. Repet, va trebui să aibă la propriu un loc de muncă. Știți că domnul Orban avea această problemă înainte să devină premier, că nimeni nu știa unde muncește, ce face. Era un politician de 30 și ceva de ani. Toată lumea cunoștea ca atare, era ușor să spună eu sunt președinte de partid, dar mereu apare, nu e așa, această întrebare. De unde vii și unde te duci cu profesional. Dar nu cred că va afecta în vreun fel USR, pentru că USR-ul, mă refer acum electoral sau ca șanse, USR s-a stabilizat cumva într-o zonă destul de clară de nișă în ultimii ani de zile. Orice a încercat și când era în opoziție și la putere a avut același rezultat, a rămas cumva cu același public, care probabil că este unul din cele mai conturate din România. Este un public urban, educat, clar, știm chestiunea asta. Așa că, din nou, plecarea sau venirea domnului Fritz sau plecarea de la primărie, mă refer, nu va schimba ceva pentru partid. V-am zis, nu cred că schimbă ceva pentru Dominic Fritz, pentru că nu era pe un drum să ajungă undeva neapărat și nu cred că schimbă nici pentru USR Radical. Ceea ce cred că trebuie să urmărim și ne așa așteptăm să se termine vara și să vedem promisiunea domnului Grindeanu este dacă vom avea o nouă încercare de formarea unui guvern. Pentru că atunci vom vedea într-adevăr cum stau în picioare aceste blocuri politice. Estimarea mea este că vor sta în continuare destul de fixe, mă refer la blocul PNL, USR și PSD cu ce mai strânge pe lângă. Așa că suntem cam tot pe acolo. E o hărțuire politică reciprocă, sau mă rog, mai degrabă a PSD-ului față de foștii aliați, dar în rest suntem cam acolo unde eram și acum două săptămâni sau înainte să plecăm în vacanță.
0: Sau cum a zis domnul Grindeanu, nu am nimic nou să vă spun față de săptămâna trecută, calculele
3: dar
0: sunt aceleași.
3: Dar cu toate astea a ieșit la televizor de trei ori pe săptămână ca să spună ceva.
0: Calculele sunt aceleași.
2: Că e interesant, pe 23 august se împlinesc și cele 60 de zile. Deci, cum spuneam, cu alegerile locale. Deja avem o procrastinare imensă în spațiul politic. Îmi spunea ieri un prieten care a venit de departe din Japonia, că România pare guvernată, în sensul că merge, adică merge așa, în virtutea inerției. Deci, e foarte interesant. Dacă va genera, probabil asta o mare problemă, pentru că populismul are această perspectivă de la construi ideea că n-ai nevoie de politică. Că nu-i nevoie de politică, că n-ai nevoie de politicieni, că instituțiile pot funcționeze și ele așa de la sine și cu ocazia asta noi cetățenii să ne retragem din spațiul politic, ceea ce e foarte periculos. Tocmai pentru că ăsta este, dacă vreți, începutul oricărui tip de autoritarism și apoi de totalitarism. Ori, vedeți, deja ne-am obișnuit. Pur și simplu, nu ne mai interesează. Pe noi cetățenii nu ne întreabă nimeni, noi nu-i mai întrebăm pe politicieni, doar luăm act de ce și cum se întâmplă.
0: Domnule profesor Mitroi, guvern deocamdată, nu discuțiile mai spre toamnă, că suntem încă în plină vacanță și cât activitate politică să ai în acest moment, care sunt cele mai mari amenințări în această toamnă, economic vorbind?
4: Mă gândeam, este amenințarea modelului de business cu barja. Adică decizii temporare pentru probleme permanente care se transformă în probleme permanente. Uitați-vă la decizia și ce înseamnă să nu ai un guvern cu responsabilitatea deciziilor pe care le ai, cu acciza variabilă la motorină și cu cum suntem cu toții cu ochii pe, nu în asta două săptămâni, pe pompele de benzină să facem, să vedem cei 68 de bani, nu? Cum că acum ar fi timpul să pompăm toți motorina, ca să facem că sunt cei vreo 50 de lei la un plin în medie de mașină. Mare lucru. Deci, ce vreau să vă spun este că această incertitudine, nu numai că nu a făcut loc la măsuri sănătoase, economice, de durabilitate, de competitivitate, a făcut loc la acest gen de măsuri ad hoc, cu consecințe negative, cu consecințe mai mult în glumă decât serioase. Sunt genul de măsuri din astea, aceasta cu acciza variabilă, cu, pe care în economia comportamentală noi le dezavăm absolut integral. Avem două răspunsuri. Nu, nu. Sunt consecințe care fac hazard moral în societate, fac nedreptate și intertemporal, adică cei care până aici și cei de aici încolo, cei care au benzină și cei care n-au, dar și mai grav, și asta este un subiect foarte interesant, este că totul în societate pare la momentul ăsta regresiv. Haideți să vă spun în două cuvinte ce înseamnă asta. Regresiv înseamnă, și începem de la inflație, că cei mai săraci, cu putere de cumpărare redusă, cu procent mai mare cheltuit pe alimente, transport, energie, suferă o altă inflație decât ceilalți. Deci inflația pentru ei este mai mare. Cota unică este din nou regresivă. Și ce credeți? Măsurile de genul accizei la motorină sunt din nou măsuri regresive. Cei care consumă mai multă motorină, care ar merita probabil mai puțin ajutor, sunt cei care beneficiază cel mai mult. Da, de ajutorul implicit al statului și de efortul implicit al statului, care la rândul lui trebuie redistribuit la toată lumea. Și deci ce vreau să vă spun este că, dincolo de cine se pare nouă această gâlceavă politică, 100 plus deja sunt de zile, da?

0: Ați văzut, da? Parcă sunt insulați așa de drama asta politică. Vacanța este vacanță la român, ați văzut, da? Și distracția
1: este...
0: Vacanța
1: este vacanță.
0: Da, da. Și, da? Și atunci, da, pare că nu suntem o economie în criză din punctul ăsta de vedere, cel puțin pentru clasa de mijloc. Dar într-o economie general regresivă, ce vreau să vă spun este că măsurile luate astea pe genunchi așa, cu temporizare din asta, exact ca bargele. Haideți să vărsăm niște barge că o să rezolvă. Nici vorbă. Consecințele rămân, superficialitatea măsurilor trezește la toată lumea acest sentiment de neîncredere și când vin lucruri serioase, adevărate, cum este, de exemplu, inițiativa, am înțeles, iarăși de a se ocupa de profesorii, nu? De salarizare și reducerea, este... Din nou începe coșmarul ăsta. A început acum un an de zile al guvernului. Este fără ca să intru în detalii acolo. Știu doar că guvernul sau discursul politic care l-am auzit a fost întotdeauna de puțină încredere și s-a lăsat cu foarte multe borcane sparte, ca să zic așa. Și atunci, odată ce ai pierdut capitalul de încredere, este ca în piața financiară. Tu nu mai revii acolo. Aceeași încredere nu mai câștigi înapoi. Trebuie să fii foarte atent. Ai puține gloanțe de argint pe care le tragi. Piața nu uită, capitalizează toate erorile tale și face ce știe ce mai bine. Îți cere mai mulți bani în dobândă data viitoare. Ca dovadă că ce vedeți aici la prețuri, astea sunt măsuri temporare, așteptați să vină toamna și să nu se facă pacea care am crezut că o să se facă și atunci o să vedeți cum spulberă cotația bursieră internațională la motorină sau la țiței, toate eforturile astea inutile și care dau așa o, hai să facem și noi ceva, că se face prin Europa, să ne facem că faci. Nici vorbă, fără consecințe, măsuri superficiale și care denotă foarte multă nepăsare, cel puțin pentru termen strategic mai lung.
1: Prețurile pe care le văd telespectatorii noștri acum sunt valabile pentru București. Deja, dacă ați oprit pe la benzinăria, astăzi probabil ați văzut, motorina mai scumpă cu 15 bani, asta deși a intrat în vigoare acea acciză care se modifică în funcție de tot felul de elemente, așa cum au explicat cei de la Ministerul de Finanțe. Întrebat despre această situație, premierul interimar spune că prețurile din România sunt influențate de războaiele, cel din regiune Ucraina, dar și războiul din Orient, care măresc prețul petrolului și al transportului.
2: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
1: Mai aveți încredere în aceste explicații, domnule profesor Țăranu?
3: Nu am avut încredere niciodată, ca să fiu sincer. Tocmai vorbeam cu domnul Mitroit, domnul prim-ministru, de câte ori a fost ministru interimar la vreun minister, praful s-a ales din ministerul ăla. Întâi a fost la educație, a introdus tot soiul de măsuri care au enervat înspăimântător și care au făcut ca marea majoritate a cadrelor didactice și din preuniversitar și din universitar să se revolte pe bună dreptate. Acum e ministrul la energie și uitați-vă și dumneavoastră ce e în România.
1: Nu-l ajută nici contextul internațional.
3: E adevărat că nu-l ajută contextul internațional, dar apropo de ceea ce spunea domnul profesor Mitroi, trebuie să iei niște măsuri. Atunci când a început problema din Golf, cele mai multe state din Europa, că e Germania, că e Italia, că e Spania, au luat niște măsuri rapide, directe și care au încercat să țină populația cât de cât într-un spațiu de siguranță. În timp ce în România lucrurile au fost tergiversate, apoi s-a introdus chestia asta dinamică, nici nu-mi dau seama ce înseamnă că e dinamică.
0: În funcție de prețurile, cotații, motorina și
3: țițele. Și dinamică, da. Dar e doar la motorină, deci da. Dintr-o dată observ că este o inechitate în raport cu cei care au pe benzină. În al doilea rând, am înțeles, în primă instanță s-au făcut asta pentru a sprijini agricultura, care este cea mai mare consumatoare de motorină. Doar că nu s-au gândit și la marea majoritate a consumatorilor de motorină, în special din mediul rural, orașele mici, care au mașini vechi de mâna a doua, și atunci ar fi trebuit să intervină acolo tocmai pentru a face, iată, și biodiversitate și să facă și niște structuri de astea.

0: care să îi ajute pe cetățeni. Cetățeni care se vor radicaliza. Nu există
1: nicio... simplu voucher ar fi fost foarte simplu.
0: Iată.
1: Un voucher, nu la alt an. Un voucher și atunci nu mai făceai regresiv un ajutor către consumatorii mari și mult. Și cei care este? Că asta e de fapt ce greșeală este asta teribilă de măsură economică.
0: Și asta în numele acestui sfânt deficit care trebuie să fie scăzut. O fi, asta doar că acest gen de politici de austeritate, marea majoritate a economiștilor buni care au ieșit din secolul XIX, știu că austeritatea este cea mai proastă idee economică în condiții de criză.
1: Mai ales austeritatea noastră românească cu consecințe, cu efecte secundare nemaipomenite, cu creștere exacerbată a datoriei publice, da? Care te costă atât de mult încât cercul vicios economic în care am intrat, adică în care se alimentează această datorie foarte scumpă, finanțată extrem de scump, exact aceasta impune această austeritate. Nu mai poți să te tractezi din asta. Nici nu știu ce soluție ai decât din nou austeritate.
2: Pe de altă parte, domnule Andrei, un prilej foarte bun, mai ales pentru foștii parteneri de guvernare, să-și paseze vina unii altora pentru situația în care suntem acum, pentru măsurile luate sau neluate, pentru că există discuții și despre ceea ce ar fi putut să fie făcut și nu s-a făcut.
3: Da, asta cu nu s-a făcut este clasicul românesc. Nu s-a făcut, nu s-a furat, nu s-a... Cred că trebuie să ne despărțim un pic de ideea asta că îi punem pe cineva la guvern ca să dăm cu pietre în el. Pentru că, sincer, orice politician ar fi acum sau în guvernarea, inclusiv când a fost criza acum 2 ani, 3 ani de zile legată de Rusia și întreruperea gazelor și toate problemele cu energia de atunci, orice politician ar fi acolo în România este cam legat de mâini și de picioare, pentru că nu are, am mai tot discutat aici, nu prea are în mod real bugete sau limite de unde să tai accize sau, mă rog, și să reușească în felul ăsta să compenseze în buget aceste cheltuieli. Nu zic că trebuie să-i păsuim, probabil că așa marginal se pot face anumite ajustări de genul ăsta, adică mici reduceri de câțiva bani, dar care din nou nu trebuie vândute oamenilor ca și cum li s-a trimis un tort acasă în fiecare zi și există nu știu ce câștiguri. Cred că e nevoie de un pic de moderație, repede, în ambele sensuri. Nu este nici genul ăsta de măsuri nu sunt nu știu ce și nu o să rezolve mare lucru, dar nu cred în partea cealaltă că putem să ne așteptăm în România să poată fi luate măsuri ca în nu știu ce țară în care băgăm mâna în buzunar și spunem gata, benzină gratis sau ieftină tuturor pentru că în felul ăsta salvăm economia. E complet cumva iurea să gândim în felul ăsta, din nou iertați-mi așa limbajul mai simplu, dar nu văd o ieșire și nu am văzut. E exact ca la reforme, în pensii speciale, în salarizare și mai să zic, las la salarizarea la o parte. Dar în toate reformele, toată lumea vine și spune cum nu trebuie făcut. Mă refer acum la politicieni, nimeni nu spune ce ar trebui făcut. Asta este o propunere care înțeleg că a trecut și prin Parlament, pentru că o vroia PSD-ul și insistă de luni de zile.
2: Și era guvern, deci nu putea să ia guvernul?
3: Da. Deci e toată lumea implicată, atât este pe masă. Ăsta este boțul de pâine pe care România l-are și pe care poate să-l mănânce.
2: Greu totuși să nu ne uităm la ce fac ceilalți, mai ales țările de lângă noi, și vă invit după o foarte scurtă pauză să vedem ce măsuri au luat statele europene vecine României în această criză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
4: Digi24 FM.
5: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
8: Ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară, văd că oamenii au o stare de nemulțumire continuă. Sunt mai predispuși să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu. Că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți. Atât de mult nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
9: Pentru mult timp, un prieten al meu și știți și voi sunteți fan al muzicii lui și n-am făcut o curăutate, toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Mm-hmm. Știți asta, nu intru în zona politică, toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Mm. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu cine sunt ei. Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
8: Noi nu suntem.
9: Noi nu suntem ok cu cine suntem.
8: Nu suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
9: De inferioritate, care întotdeauna
8: ascunde... Dar o nemulțumire latentă.
9: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că una dintre minorități care a fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă știi ce asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
8: Da.
9: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm. Ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți, dacă ați observat. După care dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care dacă mai bei două sticle de vin, hai să-l chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Dar ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
8: Sau de rușine că ești fericit, că-ți exact. Merge bine.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății.
0: Digi24 FM.
5: Și o scurtă comparație acum față de restul vecinilor din Uniunea Europeană. România rămâne printre țările cu cei mai scumpi carburanți. Ce măsuri au luat alte țări, știe Sebastian Boldea.
6: Bun găsit! În prezent, în România au intrat în vigoare toate măsurile aprobate de către Parlament, iar aici eu mă refer la reducerea accizei, precum și la limitarea marjei de către benzinari. Iar astăzi vedem rezultatele. Un litru de motorină care costă puțin peste 10 lei și un litru de benzină care costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Dar sunt și alte state care, bineînțeles, au prețuri mult mai mici decât noi. Spre exemplu, Polonia. În prezent are un preț la motorină de 8 lei și 96 de bani, precum și pentru benzină de 7 lei și 80 de bani. Ei au reușit să țină prețurile sub control prin reducerea TVA-ului, atenție, de la 23% la 8%, precum și o plafonare, adică guvernul stabilește zilnic prețurile maxime de la pompă. Totodată în Croația, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și 17 bani, iar un litru de benzină 8 lei și 49 de bani. Ei au reușit să țină aceste prețuri destul de jos prin prețuri plafonate, precum și o acciză redusă și mare atenție în cazul lor. Spre exemplu, s-a luat inclusiv o derogare de la Comisia Europeană pentru a reduce acciza sub minima europeană. Sunt însă și țări care au prețuri mai mici decât cele de la noi, fără măsuri fiscale luate în vedere, iar aici putem discuta, de exemplu, despre Bulgaria, unde un litru de motorină este sub 9 lei, iar un litru de benzină 8 lei și 12 bani, adică aproape cu 1 leu și 50 de bani mai mici decât cele de la noi.
5: România oricum este într-o criză energetică majoră. Vă amintiți, au fost oprite cele două reactoare de la Cernavodă, deci în acest moment nu există producție energie nucleară și este și momentul în care au început importurile masive de energie. Vedeți situația dintr-un moment într-altul pe monitorul energie. Acum importăm 1534 de megawați pentru că nu reușim să acoperim consumul din producția internă. Este o scădere deja din energia fotovoltaică, cea mai importantă sursă de energie în mixul din România și și spuneau autoritățile că se așteaptă chiar la un vârf de consum de 7000 de megawați. Este caniculă, deja o parte dintre mari consumatori de energie au anunțat că își vor relua activitatea industrială și va mai crește astfel consumul. Este motivul pentru care au anunțat autoritățile că dau din nou drumul centralei de la Rovinari, care ar urma să asigură undeva la 300 de megawatts zilnic și care ar reuși să mai compenseze pe cât posibil producția de energie de care are nevoie România în acest moment. O situație complicată în continuare, domnule profesor Mitroi, cu
7: consecințe
5: serioase și soluții care nu prea se văd imediat. Da. Premierul interimar, care este și interimar la energie, spunea că oricum soluțiile nu-și vor arăta efectele mai devreme de 2-3 ani, chiar să se apuce România, care are o problemă cu stocarea în acest moment, să rezolve această chestiune, oricum nu se va vedea imediat.
7: Și avem și această foarte senzitivă politică decizie cu termocentrale pe cărbune, cu consecințe politice și în relația cu Uniunea Europeană și cu... Deci, foarte senzitiv. Eu, dacă m-ați întrebat din nou, dar am văzut că n-am reușit să vă convin cu saci în căruță, la fel aș fi abordat, de exemplu, în cazul ăsta, nu m-aș fi atins de centrale pe cărbune. Iau la prețul ăsta scump, că acum începe, de la ora asta e cel mai scump, că tot e un preț mai bun decât plătesc pe certificate și cât mă costă până pornesc energia termică, scandalul cu Europa și politic, cele pe cărbune. Deci aș fi ales economic. Știu că sună mai confortabil să știi că ai un mix, cum spunea dumneavoastră, mai bun. Până mai alaltă ieri, noi aveam cel mai bun mix din Europa. Eram cea mai independentă energetic țară, da? Așa erau datele. Și am aflat dintr-o dată că, opa, nu este așa. Ca să vedeți că și cifrele sunt. Tocmai acum, când mă uitam și toată lumea, că vorbeam la început de rezultatele economice pe primele două trimestre, și care arată că economia românească, deci după ce a aterizat așa, n-a dat cu burta avionul de pistă, înțelegeți, pac, și se pare că a reușit să ia un pic de viteză așa și de portanță. Nu mare, suntem tot în termen negativ, dar mai puțin negativ decât negativul anterior. Și deci, din definiția tehnică de recesiune, nu suntem măcar din definiția asta tehnică. Și suntem tot în zona unei economii probabil de corecție, cu creștere negativă. Anul ăsta ne va trebui destul de mult să creștem în ultimile două trimestre peste 1% ca să compensăm scăderile din primele două. Pe ansamblu și semestrul întâi este undeva de 0,8%. Deci nu mai avem prietenul nostru de serviciu creștere economică de partea noastră. Din nefericire au rămas în continuare dobânzile mari. Din fericire, creditarea corporate m-a contrariat chestia asta, a crescut cu 25%. Deci finanțarea, mai ales pe euro, planul de investiții, corporațiile încă finanțează. Băncile se văd în continuare într-o poziție favorabilă și de aceea vă spuneam la început că ele nu se uită decât pozitiv la toate avatarurile politice. Și atunci ai economie un pic divergentă din punctul ăsta de vedere. Sunt niște semne de relativă stabilitate, da? Dar și de fatig fiscal, nu mai este loc de nicio mișcare. Ai și o bancă centrală care face ce a făcut întotdeauna, un străjer din ala de politică care e un pic adormit așa. Se dă adormit, nu e adevărat, stă și nu mișcă dobânzile și lichiditatea din piață decât când știe el sigur că trebuie. Nu face americanește așa să vină cu dobânzi să dea un mesaj în economie că îi cere președintele, cum e în America, de exemplu, îi cere guvernatorului prin discurs, nu prin telefon, are economia nevoie de dobânzi mai mici și finanțarea celor 40 de trilioane. Da, America este la datorie publică, nici nu știu dacă avem cifrele astea. 40 de mii de miliarde. Da? O economie de 29 de mii de miliarde. Ca să faceți o imagine, da? Și deci, o bancă centrală care cam doarme în post, așa pare un picuț, da? Cu dobânzile, nu se bagă. Nici usturoi nu mănâncă, nici gura nu-i miroasă. Cu dobânzile, cu lichiditatea din piață și cu băncile comerciale. Finanțarea scumpă a deficitului, o datorie publică care crește consecvențial la scăderea deficitului, deci nu e pe gratis. Această scădere a deficitului nu e pe gratis. Și o economie rezilientă, foarte interesant, care nu a dat cu burta de pistă, cum credeam noi. Și deci când auspiciile păreau bune, ai și criza energiei, cum spunea zona asta, care va reteza această creștere economică. Probabil că va trebui să ne mulțumim fără creștere economică anul ăsta, dar rămâne cu o inflație lipicioasă, cu presiunea energetică, cu dobânzile mari, din nou rating, incertitudinea politică, adică același panou cu toate beculețele galbene și niciunul verde.
5: Rămânem, domnule Cristian Andrei, fără guvern deocamdată, spune acum președintele PSD Sorin Grindeanu, în jurul datei de 1 septembrie lucrurile vor fi mai clare. Tot Sorin Grindeanu, cei drept, spunea 15 august, mai săptămânile trecute, iată s-a mai mutat un pic. Vine peste toate o propunere din partea unui deputat AUR, o celulă, îi spune domnul Murat, pentru că despre el este vorba, de criză care să ajute România și capitalul românesc, economia și capitalul românesc. O propunere la care s-a arătat deschis Sorin Grindeanu. Vedeți ceva mai mult în această celulă de criză și intenția de colaborare între PSD și AUR?
8: Ei, întâi să calificăm ceea ce este mesajul domnului Grindeanu, cum au fost și celelalte, o fata Morgana, așa, care trebuie arătată partidului, care bănuiesc că nu se aștepta să stea mai bine de, iată cât, nici mai știu să ne numere.
5: 3, 2, 10.
8: Da, noi am uitat, probabil cei din PSD uită mai greu lucrul ăsta și au nevoie de această, repet, fată Morgana la orizont. Dar, în al doilea rând, legat de discuția asta, așa, de mesajele pe care și le dau cei din PSD cu cei din AUR, e același scenariu pe care îl vedem iarăși de 3 luni de zile, în care se deschide așa o portiță, în care poate o să aducem niște parlamentari de acolo, care nu e așa pentru interesul național, vor vota sau ar fi deschis să voteze. Domnul Murat probabil că își pune oferta pe masă cu ocazia asta din nou, nu-i așa, pentru că a mai fost într-o discuție atunci cu guvernul Veștea. Era aproape să vină cu câțiva parlamentari alături de acel guvern. E aceeași supără încălzită, aceeași poveste, nu există niciun calcul care să le arate că ar putea să forțeze acum vreo majoritate, au lăsat să, așa, pe surse, să se înțeleagă că poate domnul Bolojan se pregătește să-și termine mandatul, nu văd de ce s-ar întâmpla lucrul ăsta. Se pompează așa în știri și în mesaje din acestea care nu mai au niciun efect, asta vreau să spun, nu era vorba neapărat de domnul Bolojan aici, e vorba de sistemul ăsta în care vrei să comunici că te pregătești de guvernare, dar de fapt n-ai nicio soluție. Dacă se va întâmpla să fie, se va întâmpla tot așa o variantă smulsă, cum a fost încercarea cu domnul Veștea, poate cu altcineva pe post de premier, nici nu știu cine ar putea să fie, un independent, cu ghilimele sau fără ghilimele, și niște oameni împinși așa în camion să voteze, refer la parlamentare acum, să voteze cu forța, ca și atunci, de altfel, un guvern. Dar nu există un calcul, adică nu există o discuție politică în care niște partide se așează la masă și fac un program și fac o strategie și își propun ceva pentru România și așa mai departe. Iertați-mi ironia, dar aici suntem. Sunt doar mesaje. Atât.
5: Vă așteptați la aceeași reacție a celor din AUR ca și în cazul guvernului Veștea? Pentru că până în acest anunț al deputatului Murad a venit o declarație foarte clară pe care Petrișor Peu a făcut aici la Digi24, că nu există cu PSD o discuție instituțională și atâta timp cât nu este oficial și instituțional, nu poate fi vorba de o colaborare între cele două formațiuni.
8: În mod normal așa ar trebui să fie. Domnul Peu, cred că la toate televiziunile, când a fost acel vot la domnul Veștea, a intrat disperat să spună că AUR nu va face acest pas. Mă rog, la final s-a întâmplat ca domnul Simion să decidă ca el. Dar AUR are această problemă. Noi nu știm exact cine îl conduce. Este condus de domnul Simion, este condus de altcineva care îl conduce pe domnul Simion. Cine ia deciziile acolo? Pentru că vedem că de fiecare dată când se apropie momente cheie, apare așa o ceață în deciziile AUR, care ar trebui să fie foarte simple. Este un partid aproape la 40%, unii spun că e peste 40%, nu contează. Este un partid care are un traseu foarte clar, trebuie să stea frumos departe, eventual cel mult să râdă, cum a făcut de atâtea ori, de celelalte partide și să-și vadă de treaba lui. Dar, deși există această claritate strategică, nu există nimic mai clar decât atât. Trebuie să stea într-un scaun și să aștepte ca ceilalți să-și rupă capul și gâtul în următorii 2 ani. Cumva acolo apare o ceață, o neclaritate. Dom'le, poate totuși ar trebui să facem ceva cu PSD-ul ăsta, că totuși sunt undeva prietenii noștri. Uite, mai votăm o conducere ICR, mai votăm ceva împotriva lui Friț, mai votăm ceva împotriva lui Nicușor Dan și încet, încet se leagă o prietenie. Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta niciodată n-am înțeles. Domnul Peiu apare cumva într-o disperare, așa să spună, nu există, nu există, nu există. Probabil că știe ceva și dumnealui, adică are nevoie să iasă să spună lucrurile astea. Deci asta e partea necontrolabilă. Eu în toate analizele în aceste 3 luni de zile am spus că atâta vreme cât AUR ar rămâne consecvent, nu are ce să se întâmple. Câtă vreme AUR clipește din nou, așa cum a făcut-o și la moțiunea de cenzură ajutând PSD-ul și în alte ocazii, dacă ajungem în scenariul ăla, da, atunci e posibil să se întâmple ceva. Dar mi-e greu să calculez asta pentru că nu știu cine apasă pe butoanele acestea pe acolo, pe la AUR.
5: Ce s-ar putea schimba, domnule profesor Țăranu, până la 1 septembrie? Se încheie chestiunea PNRR în Parlament într-un fel sau altul până la 31 august. Vom ști foarte clar ce legi au trecut de Parlament și ce se întâmplă mai departe. Să fie un factor important, închiderea PNRR?
9: Sigur că PNRR-ul va fi, să-i spunem, sfârșitul acestui interimat. După aia nu mai are nici măcar sens stabilitatea guvernului Bolojan. Adică și-a făcut treaba de prea multă vreme, Maurul poate să plece. Se întâmplă însă ceva. Spunea domnul Andrei și pe bună dreptate că AUR este și nu este alături de PSD. Însă între timp, un lucru important care s-a întâmplat la domnul Veștea, atunci vă aduceți aminte, cei care au tras practic scaunul de sub picioarele domnului Veștea au fost UDMR-ul. UDMR-ul a dat atunci semnalul că guvernul nu va trece. Acum UDMR-ul are cu totul altă poziție în ceea ce privește PSD-ul. A spus, până nu există nominalizare, stăm în barca asta a guvernării pentru că așa merg lucrurile. Dar dacă va exista o nominalizare care ne interesează, atunci nu avem niciun fel de problemă să schimbăm barca. Lucru pe care, iată, și l-au aflat și cei de la PNL și de la USR, adică nici măcar nu au întrebat, cei de la UDMR deja au făcut acest statement. În condițiile astea, lucrurile sunt convins că se vor schimba. Asta va fi clar dacă UDMR-ul se va duce alături de PSD, PSD-ul nu se va duce alături de AUR, pentru că e pur și simplu o incompatibilitate.
8: Vor face
9: probabil cu rămășițele din celelalte bucăți și vor căuta, eu știu, acea bucată din PNL, mai multă sau mai mică sau mai mare, care să obțină acest guvern, care va fi un guvern, trebuie recunoscut, extrem de slab.
5: Și cu USR, probabil? Posibil?
9: Aici rămâne marea întrebare și aici, iată, divergența dintre domnul Andrei și mine. Nu? Ce va face USR-ul? Ce va face domnul Miruță? El este, de fapt, exponentul acelui grup care spune că USR-ul trebuie să stea la guvernare, indiferent de ce, pentru că au niște lucruri de făcut și niște reforme de introdus. Și nu-i singurul care în USR gândește așa. Și aici, sigur, mai apare și factorul Nicușor Dan, care înțeleg adevărat că acolo vorbim mai degrabă despre întrebările Sfinxului, dacă este sau nu mai este supărat pe PSD, sau pentru că, vedeți, există atât de multe zvonuri care apar în presă, ba era prieten, ba nu mai este prieten, acum dacă s-a împrietenit la loc, nu știm absolut nimic, pentru că domnul președinte cu adevărat este independent.
5: Dacă face o nominalizare pe 21, 22, 23 august, la cele 60 de zile, se resetează jocul?
9: Da, cred că da, dar probabil va fi după 1 septembrie. Asta pentru că vacanța parlamentară este pe sfârșit și Parlamentul oricum funcționează într-o situație extrem de ciudată, cu voturi electronice, adică, mă rog, online. Cred că nici măcar n-are sens să facă acum. Dacă o face pe 31 august, da, ar putea să înceapă un alt proces, mai ales că, repet, presiunea PNRR-ului s-a terminat și începe un nou tip de guvernare. Practic, începe pe 1 septembrie un nou an politic. La noi toți anii sunt electorale.
8: Ce trebuie spus că, într-adevăr, am vorbit de termenul de 60 de zile și se întâmplă un lucru care e real. Cred că vom fi prima oară. De fapt, suntem prima oară în situația asta. Dacă președintele Nicușor Dan de data asta are în spate amenințarea că poate dizolva Parlamentul, după ce trece data de 23 august și se peste o săptămână și se împlinesc cele 60 de zile, toți politicienii știu că următoarea nominalizare, a treia, să spunem așa, probabil, poate chiar și a doua, vor fi imbatabile. Adică președintele va putea să-și impună, chiar dacă a spus că nu vrea să dizolve Parlamentul și să facă anticipate, va avea această, să spunem, opțiune nucleară. Și din momentul ăla e posibil ca oamenii să începă să cedeze din, mă rog, din Parlament. Și mă refer acum mai ales la parlamentari care astăzi sunt în zona Aure, SOS și așa mai departe, care vor putea să fie împinși mult mai ușor către a vota un guvern.
5: Deci, asta cine este... va avea cel mai mult de oferit atunci? Ce partid are cel mai mult de oferit?
8: Mi-e teamă pentru partide că președintele probabil va putea să facă mai mult jocurile, probabil că va putea să-și impună un nume de premier mai ușor partidelor înainte de toate. Acum, dacă va colabora în continuare mai bine cu PSD sau va avea un dialog mai bun cu PSD-ul, asta nu știu să vă spun, după atâtea supărări și răzgândiri, mi-e greu să țin și eu pasul vara asta cu umorile politicienilor.
5: Domnule profesor Mitroi, ce ar însemna o toamnă, un septembrie și un septembrie fără guvern nou cu puteri depline?
7: Toate analizele și toate cotațiile de piață, știți că piețele financiare au multe cotații din astea cu câteva luni înainte, arată o toamnă cu mari incertitudini și cu lucruri scumpe. O toamnă de inflație financiară. Dobânzi mai mari, presiune pe curs. Există între două atitudini, atitudinea pro-risc și atitudinea anti-risc. Există incertitudinea foarte mare a războiului din Orientul Mijlociu și atunci veți vedea că este foarte greu să finanțezi deficitele. Nu doar America, care a avut o dificultate și a rezolvat-o în stilul ei elegant cu Japonia, America, ce înseamnă să fie o țară foarte puternică, noi nu avem acest avantaj, dar va fi o mamă. Oricine vine, asta vreau să concluzia, va trebui să administreze țara având în grijă, sus de tot, este o singură frază de unde facem rost de bani, cât mai ieftin să ne finanțăm cheltuielile, pentru că vorbim de o sumă substanțială care trebuie luată din piețe și nu din piața internă și din piața externă. Și asta le va constrânge orice decizie, nu doar guvern slab, fără susținere substanțială, guvern slab și în fața finanțatorilor care își vor impune dobânzi, termene și condiții foarte restrictive de reformă economică susținută, austeritate, dar o altă formă de austeritate și mai ales modernizarea statului român, care este, cred că, cea mai mare imputare pe care o putem face politicienilor noștri.
5: Ultimele două minute de concluzie, domnule profesor Țăranu, vreo șansă să ne apropiem de ce ar trebui să facă viitorul guvern preelectoral, încă o dată. 2027 este an preelectoral.
9: Da, mă rog, repet, la noi tot timpul obsesia asta electoralistă. Însă, să știți că reforma înspre o bună guvernare se poate face oricând și chiar de un guvern slab. E nevoie însă de voință politică și de un program înspre așa ceva. L-am auzit pe domnul Grindeanu care spunea cum ajunge el la guvernare, cum face regionalizarea și nu o mai face în 8, ci o face comasează. E o idee foarte bună. Noi o discutăm, noi cel puțin, de cel puțin, recunosc că o bună bucată din teza mea de doctorat a fost chiar pe așa ceva. Deci, dacă mai întreabă pe unii, pe alții, teza mi-am dat-o în 2003, deci gândiți-vă că 23 de ani de când subiectul ăsta este proaspăt, pe masă.
5: Da?
9: La noi, însă...
5: Da, toate vechi și nouă, toate, da.
9: În condițiile astea, repet, oricând, dacă există voință politică serioasă, poate să înceapă modernizarea. Modernizarea însă nu se poate face doar pe bucăți, adică fragmentat. Ori încep procesul și este complet și unic, ori mai bine nu îl faci pentru că mai mult rău faci.
5: Și parcă văd în ce direcție se duc partidele. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă într-o ediție specială în doar câteva momente Claudiu Pândaru. Ne vedem la ediție specială și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
10: Amintiți faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
11: 3200 de kilometri.
10: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
11: Dramatic.
10: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
11: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut turnul, a trecut două luni. Rușii au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi. Nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acestei schimbări tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de. Mi-am amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev. Era al ministru al apărării, să fim serioși. Și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr, în afara Kiev, să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi tele, și spuneau, unde spuneau că asta, nu spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai elevi de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care pe distanțe mari, după care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de kilometri, francezii considerau cu 450 de kilometri distanțe foarte mari, ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de mers 3000 de kilometri. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și bine, cum să lovească acolo? Că sunt, pe care vezi traseul. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâtea? Ce sunt dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Ruse?
12: Nu sunt
11: și
12: detectate?
11: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
12: Cum așa?
11: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu Palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțăr. Panțăr este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antiaeriană, o piesă de antilerie, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a dus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume din perioada războiului rece, din anii 50 era considerat, pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
12: Și?
11: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Curtea Constituțională a României și-a anunțat deciziile legate de legea integrității. Amendamentul Fritz, care îl poate lăsa pe șeful USR fără mandatul de primar la Timișoara, pentru fapta comisă înainte ca proiectul de lege să apară și care e dezincriminată chiar prin noua reglementare, a fost declarat constituțional. În schimb, declarațiile de interese financiare care vizau partenerii oamenilor cu funcții au fost declarate neconstituționale. Ce urmează, discutăm pe larg în această seară. Măsură de urgență în sistemul energetic, grupul 4 al termocentralei pe cărbune Rovinari intră în funcțiune pentru a reduce importurile de energie în contextul temperaturilor ridicate și al consumului crescut. Oficialii din Ministerul Energiei spun că sunt aproape 300 de megawați care intră în sistemul energetic național, iar stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână. Cât contează în acest context prosumatorii și bateriile lor? Ce sprijin așteaptă ei de la stat? Stăm de vorbă cu unul dintre ei în câteva clipe. Rusia construiește baze secrete de unde pot lansa atacuri cu drone în mare parte a Europei, scrie presa britanică. 10 astfel de baze au fost localizate de jurnaliști. Informația vine în contextul în care serviciile americane au avertizat deja că Rusia ar putea ataca un stat NATO chiar luna viitoare. Motivul ar fi că Putin ar încerca mai curând să deschidă un nou front decât să riște să fie amintit ca liderul de la Kremlin care a pierdut Ucraina. Cu tremur pe scena politică, după decizia de astăzi a Curții Constituționale, primarul Timișoarei riscă să rămână fără funcție, după ce judecătorii constituționali au dat undă verde amendamentului PSD AUR, care spune că aleșii declarați incompatibili trebuie să renunțe la funcții în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Așadar, legea se aplică pentru trecut. Acum, funcția de primar a lui Dominic Fritz stă la mâna parlamentarilor și în pixul președintelui României. Vă amintesc, noua lege ANI este și un jalon PNRR de care depind 770 de milioane de euro. În prima sa reacție, primarul din Timișoara acuză PSD de abuz de putere. Cu detalii vine colega noastră Rebecca Mane.
1: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
0: Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre situația lui Dominic Fritz după decizia Curții Constituționale, aflat chiar la Timișoara pentru inaugurarea unui cămin studențesc, întâlniri cu mediul de afaceri din vestul țării și cu organizația PNL din regiune. Premierul a evitat să dea un răspuns direct, de mai multe ori.
2: Domnule Bolojan, cum comentați decizia CCR? Dominic Fritz își pierde mandatul.
3: Am fost în întâlniri și nu am apucat să mă documentez pe această specie.
2: Ce credeți că va face Nicu Șordan?
4: Ați apucat să vă documentați? Când vor începe negocierile pentru un nou guvern? PNL va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu?
0: O minune de mai puțin de 24 de ore. Asta a fost reducerea prețului la motorină după reducerea accizei. Astăzi prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în majoritatea benzinăriilor. România rămâne astfel printre puținele țări cu cei mai scumpi carburanți, cu tarife mult peste cele ale vecinilor din Bulgaria sau Ungaria.
5: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă, ghidați de bursa internațională.
6: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
5: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
7: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
5: România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
8: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
5: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.

0: David Popovici a revenit în țară după campionatul european care l-a propulsat în istoria natației, o ocazie pentru David să amintească despre restanțele pe care statul le are față de sportivii care au obținut performanțe în anii anteriori. Campionul de la Paris a dezvăluit și care a fost cel mai important sfat pe care l-a primit de la antrenorul său, Adrian Rădulescu.
1: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Din nou, de fiecare dată când am ocazie, o să povestesc despre cum, într-adevăr, nu am avut cele mai bune condiții. Am reușit cumva să creăm ceva din asta, dar într-un fel sau altul m-am descurcat. Dar când vine vorba despre noile generații și tinerii sportivi, mi-aș dori ca măcar pentru ei rolul infrastructurii să fie luat în serios.
2: Care este cel mai prețios sfat pe care l-ai primit până acum în cariera ta?
1: Cred că cel pe care l-am menționat mai devreme, chiar de la domnul Adi, care mi-a zis, să mai zic o dată, să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă. Și m-a ajutat să învăț, să tratez fiecare, între ghilimele, eșec, pentru că personal nu numesc niciodată eșec, ca pe o lecție și o nouă șansă de a corecta ce poate nu mi-a ieșit.
0: Pericol ignorat pe litoral, deși steagul roșu a rămas arborat pe plajă. Din cauza curenților puternici și foarte periculoși, turiștii încalcă regulile și se aventurează în valurile mării. În weekend, doi frați de 17 și 19 ani au murit înecați în stațiunea Olimp, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment.
3: Este a șasea zi în care salvamarii sunt în alertă. Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
4: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
5: N-am intrat pentru că ieri au fost valuri mari și era periculos, destul de periculos. Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
6: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
3: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
7: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65, s-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
8: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
9: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
3: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de 2 ori în mai puțin de o oră.
9: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri, a fost era foarte puternic. Și prima dată a intrat cu saltea gonflabilă și s-a ajuns prin pe la vreo 50-60 de metri, așa, m-am dus după el, l-am scos cu schijetul, l-am adus la mal, era stare de ebrietate, într-adevăr.
3: Salvamarii au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.
0: Grupul 4 al termocentralei Pecărbune-Rovina reintră în funcție în această seară cu misiunea de a reduce importurile de energie în contextul temperaturilor ridicate și al consumului crescut. La începutul acestei ore, producția de energie din sursă cărbune depășea la nivel național 1000 de megawați, odată cu rovinari, încă 300 de megawați intră în sistemul energetic național. Ministerul Energiei transmite că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână.
10: Sunt aproape 300 de megawați care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor, pe de o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
11: Să vă întreb.
10: Din ce știu și din ce mi s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de

0: Premierul interimar cu șefa CCR, Simina Tănăsescu. Ilie Bolojan a explicat astăzi că reacțiile sunt exagerate și că nu a fost vorba decât de o discuție instituțională. O explicație care doar a întețit valul de critici venit din partea CSM și al Curții Supreme. Instituția condusă de Lia Savonea susține că situația ar fi de o gravitate aparte. Au apărut și reacții politice, iar Sorin Grindeanu cere clarificări suplimentare, spunând că în joc e însăși credibilitatea CCR. Întâlnirea a provocat valuri și în interiorul curții, acolo unde, potrivit unor surse Digi24, nu este exclusă o discuție privind sancționarea disciplinară a șefei instituției.
1: Bată despre întâlnirea cu Ilie Bolojan din weekend, președinta CCR, Simina Tănăsescu, a refuzat să le răspundă jurnaliștilor.
2: Doamna președinte, o explicație pentru ce v-ați văzut la Senat.
1: Premierul interimar minimalizează, în schimb, importanța întâlnirii. Spune că astfel de discuții între instituții sunt normale.
3: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă.
1: Explicațiile nu au fost însă pe placul Curții Supreme. Instituția condusă de Lia Savonea consideră că precizările lui Bolojan nu clarifică circumstanțele întâlnirii, că există o îngrijorare legitimă și că situația este de o gravitate instituțională aparte. Chiar și CCR, instituția condusă de Simina Tănăsescu, a emis un comunicat. Documentul precizează că funcția de președinte al curții presupune și întâlniri administrative, iar scopul discuției dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a fost legat de aspecte care țin de buna organizare a activității CCR. A fost exclusă orice discuție pe sesizări privind diverse legi, precum cea a integrității.
4: Faptul că s-au întâlnit, cred că ridică semne de întrebare și ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Nu poate să rămână în această formă, pentru că este dincolo de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Este de credibilitatea, în primul rând, a CCR.
1: Potrivit unor surse Digi24, CCR analizează circumstanțele întâlnirii dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Nu ar fi exclusă chiar o acțiune disciplinară care să o vizeze pe șefa Curții Constituționale.
0: Bucuria nu are granițe, o arată și imaginile surprinse pe un râu din județul Ilfov. Acolo mai mulți lucrători din Sri Lanka, Nepal și Pakistan s-au răcorit alături de localnici din Clinceni sau Bragadirun, apele râului Ciorogârla. Iată imaginile.
5: Comunicativi, nu avem treabă cu ei. Își fac curățenie unde vin, își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și, pe urmă, își strânge tot de acolo și pleacă. Nu avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi. Un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
6: We come here for relaxing and we need to cool down. So we come here and enjoy drinks. This place is best for relax.
7: Come to Romania!
0: Ne întoarcem la politică. Sorin Grindeanu îi răspunde deputatului AUR, Mohamad Murad, care a propus o colaborare între cele două partide. Murad a propus și înființarea unei celule de criză pentru economie și capital românesc și a adresat o întrebare șefului PSD și citez: sunteți gata să intervenim împreună pentru salvarea economiei românești? Grindeanu spune în replică: inițiativa e bună, dar subliniază că astfel de propuneri nu ar trebui transformate în înțelegeri politice. De cealaltă parte, Mohamad Murad susține la Digi24 că ideea unui guvern PSD-AUR este una, citez din nou, normală, justă și corectă.
8: Vezi, numele meu de afacere, domnul Grindeanu

0: A făcut o analiză care justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a tuton. Cu siguranță Aur nu susține Bolojan.
1: Solicitarea dumneavoastră clară este să faceți parte dintr-un viitor guvern cu PSD.
0: Foarte normal. Mi se pare că e just și corect. Așa cum a spus de repetate ori lideri de la PSD sau PNL, nu vom vota un guvern care nu facem parte. Aur, de ce să nu aibă acest drept? Deși eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
2: De principiu, sunt de acord cu această idee. Mai cum să nu fii de acord cu măsuri care se ducă la, sau găsirea unor măsuri care se ducă la ieșirea din criza României. Noi am înțeles această inițiativă a domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză, care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României. Și cu asemenea propuneri, indiferent de unde vin, eu sunt de acord. Dar nu le-aș transforma într-o înțelegere politică.
3: Aplicația de cadastru este în sfârșit complet funcțională după mai multe săptămâni de blocaj. E anunțul făcut de guvern, care avertizează însă că pot apărea întârzieri de procesare din cauza numărului mare de solicitări. În doar 4 zile, timp în care aplicația a fost repornită, etapizat, au fost înregistrate peste 165.000 de cereri. 100.000 dintre acestea au fost deja soluționate, însă numărul lor e într-o creștere continuă. Vă reamintesc, mai bine de o lună, platformele Agenției Naționale de Cadastru au fost blocate din cauza unui atac cibernetic. Deocamdată doar Etera funcționează. Celelalte platforme online ale instituției vor fi pornite treptat, asigură autoritățile. Incendii de vegetație de proporții din nou pe o insulă grecească. 2 oameni au murit, câteva sute au fost evacuați din cauza a 2 focare izbucnite aproape simultan. Flăcările au lăsat în urmă ruine în loc de case și pensiuni. Între timp, sute de pompieri au fost mobilizați în Belgia pentru a combate un incendiu de proporții istorice la granița cu Germania. În acest caz a fost activat și mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
4: Două incendii au făcut scrum 10 de case și mașini pe insula Salamina de lângă Atena. Unul dintre acestea s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie, în timp ce al doilea a izbucnit câteva minute mai târziu din cauza scânteilor unui vehicul defect. Oamenii s-au putut întoarce acasă, dar unii dintre ei nu au mai găsit decât ruine.
5: Το περιγράψω. Η στιγμή είναι από τη στιγμή χρόνο δευτερολέπτο. Είναι τι μπορείς να προλάβεις. Τον αυτό σου, τα ζώα σου, το σπίτι.
6: Προσπάθησα μόνος μου. Ό,τι μπόρεσα έκανα. Και ευτυχώς που το έσωσα το σπιτάκι.
4: Εδώ. 2 vârstnici și-au găsit sfârșitul în timp ce încercau să se salveze după ce flăcările le-au cuprins casa.
7: Και ηλικιωμένη, νομίζω επειδή ο σύζυγός της περπάταγε πολύ αργά, δεν προλάβανε να φύγουν.
4: 600 de oameni au fost evacuați de garda de coastă și transferați pe feriboturi, în timp ce echipele de la Crucea Roșie încearcă să ia legătura cu persoanele afectate. Mai la nord, Belgia s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetație din istoria sa, chiar la granița cu Germania. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat, iar focul a distrus 3.000 de hectare. Fermierii s-au alăturat cu tractoare și cisterne celor 500 de pompieri din prima linie.
8: Oui, c'est la plus grande catastrophe écologique en termes de feux, de forêt, ça c'est clair, pour la Belgique. On avait un record précédent qui était à 1200 hectares qui date de 2011.
4: Imaginii din satelit arată amploarea incendiilor din sud-vestul Franței, de pe coasta Greciei, a Spaniei și nu numai. Vina o poartă omul, care a provocat schimbările climatice. Condițiile tot mai favorabile pentru vremea extremă au intensificat apariția, răspândirea și durata incendiilor.

0: Rusia construiește baze secrete de unde poate lansa atacuri cu drone în Europa. 10 astfel de baze au fost localizate de jurnaliștii din presa britanică. Informația vine în contextul în care serviciile americane au avertizat deja că Rusia ar putea ataca un stat NATO chiar luna viitoare. Motivul ar fi că Putin ar încerca mai curând să deschidă un nou front decât să riște să fie amintit ca liderul de la Kremlin care a pierdut Ucraina. Mai ales că Ucraina este pe punctul să atace Rusia nu doar cu drone, ci și cu rachete de croazieră de producție proprie. Are detalii colega noastră Ana Constantin.
1: Bine, v-am găsit, foarte curând ar putea ajunge aceste rachete pe front, până la finalul anului, spun ucrainenii. Vorbim despre aceste două rachete, FP7 și FP9, dar haideți să începem cu cea mai puternică. FP9 poate atinge ținte aflate și la 855 de kilometri distanță, în timp ce poartă un focos de 800 de kilograme, deci poate lovi și Moscova. FP7, în schimb, are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poate să poarte un focos de până la 150 de kilograme. Racheta se află în proces de certificare și ar putea fi pregătită pentru producție chiar în această toamnă, dacă testele de luptă îi confirmă performanțele. Important este că FP7 poate fi de asemenea reproiectată pentru a fi utilizată și ca rachetă interceptoare. Este de altfel deja o parte esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, care se numește Freya. Sistem esențial pentru Ucraina ca să se apere de rachetele Moscovei. De cealaltă parte, și Rusia pare că își regândește strategia de luptă. O anchetă de Telegraf arată că Moscova și-a extins infrastructura pentru lansarea dronelor, inclusiv în apropierea granițelor cu Belarus și cu Ucraina. De Telegraf vorbește despre cel puțin 59 de rampe noi în 10 baze, iar 20 dintre acestea sunt mai lungi și ar putea fi destinate dronelor de noua generație, drone care pot parcurge distanțe de aproximativ 1000 de kilometri. Un lucru îngrijorător este că după poziția unor baze, aceste drone ar putea ajunge inclusiv la Varșovia, deci pe teritoriul NATO.
0: Vizita lui George Simion în Statele Unite e pusă sub semnul întrebării. Asta după ce 4 oficiali din America atenționează într-un articol apărut în Jerusalem Post că este nevoie de o analiză a compatibilității liderului AUR cu valorile pe care America încearcă să le apere. Totodată, cei patru îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la argumente similare celor Kremlinului. De cealaltă parte, replica AUR a venit printr-un comunicat în care îl compară pe George Simion cu Donald Trump. Partidul susține că Trump a fost acuzat înainte de primul mandat că ar fi prorus și că ulterior afirmația ar fi fost demontată. Are detalii colega noastră Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Într-un articol de presă, cei patru oficiali americani pun în discuție retragerea vizei care a fost acordată în trecut președintelui AUR, George Simion. Printre semnatarii acestui articol sunt și doi foști ambasadori americani la București. Oficialii americani pun sub semnul întrebării compatibilitatea dintre valorile lui George Simion și valorile statului american. Concret, cei patru îi reproșează lui George Simion că de-a lungul timpului a avut narrative favorabile Rusiei și de asemenea critică sprijinul pe care acesta l-a avut pentru Călin Georgescu. Ca răspuns, AUR se dezice de aceste acuzații și în plus punctează aceștia că declarațiile politice ale liderului de partid nu susțin aceste acuzații. În plus, în același comunicat de presă emis de AUR, se face și o comparație între George Simion și Donald Trump. De ce? Pentru că în timpul primului său mandat de președinte, Donald Trump de asemenea a fost ținta unor astfel de acuzații ca fiind pro-rus, acuzații care au fost demonstrate ulterior. Interesant este faptul că în acea perioadă ambasadorul american la București în vremea lui Donald Trump era chiar Adrian Zuckerman, unul dintre semnatarii acestui articol.

0: dezastru pentru fermierii din sudul României. N-a mai plouat de luni întregi. Dunărea e la un minim istoric, iar în lipsa apei, recoltele se usucă pe câmp. Nici stocurile de cereale nu pot fi vândute fără apă pe Dunăre. Barjele nu pot pluti.
1: În Dolj, fermierii au pariat în acest an pe instalațiile de irigat. Planul era să tragă apa din Dunăre până la culturile în care și-au băgat toți banii. Proiecțiile erau bune până ce Dunărea a început să scadă vertiginos, iar cel mai rău coșmar a început să devină realitate.
2: Cultură calamitate 100%, nu se mai poate face nimic în momentul ăsta, chiar dacă Dumnezeu ne-a ajutat cu niște ploiști.
3: Paguba este foarte mare, în proporție de, să zicem, 80% este pagubă. Ne așteptam la un an agricol foarte bun dacă aveam apă pe canalele de irigații.
4: Erau speranțe foarte mari. Foarte mulți au făcut investiții și au achiziționat instalații de irigat, pivoți. Au investit mult și muncă și bani. Nu își vor recupera. În situația actuală, dacă se merge în continuare, nu vor intra în faliment.
1: Nu e dezastru doar pe câmp. Fermierii se uită cu teamă și spre silozuri. Barjele nu circulă pe Dunărea secată, așa că nu pot vinde mai nimic.
5: Vă dați seama la prețurile care ale combustibilului, că sunt de mari, s-ar putea să fie diferență dublu între barjă și transportul feroviar sau rutier.
1: La fel de disperați sunt și producătorii de pepeni. Altădată, fala Olteniei, lubenița e mâncată de ciori pe câmpuri.
6: Ne băgăm discul, ne deși asta este, le tocăm și azot în pământ, cum ar veni. În jur de 50 de ani sunt aici. Păi, am cules în jur de, hai să zic, 15 tone am cules aici. Uitați cât a rămas. Sunt, au fost dezastru cu temperaturile.
7: Așa cum vedeți aici, peste 80% din bostan a fost abandonat, lubenițe de peste 10, 12, 20 de kilograme, ar fi trebuit să dea 12 milioane numai la recoltat. Și nu ar fi scos banii nici măcar pentru a-și plăti oamenii la recoltat. Nu mai puneam la socoteală înființarea culturii și întreținerea ei pe toată această perioadă, plus paza.
1: În Sahara Olteniei, altădată un pământ numai bun pentru agricultură, nu au mai fost înregistrate ploi de aproape 2 luni.
0: Panică diplomatică la Londra după ce noul premier britanic a căzut în plasa unei impostoare. Potrivit Politico, premierul a schimbat mesaje timp de o săptămână cu o femeie care se dădea drept șefa administrației lui Donald Trump de la Casa Albă. Ce au discutat cei doi, ne spune colega noastră Ioana Ciurlea.
8: Femeia care a schimbat mesaje cu noul premier britanic pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă. 7 zile i-au trebuit premierului să realizeze că este păcălit. Potrivit Politico, care citează 4 oficiali britanici, comunicarea a început în perioada în care politicianul era încă în campania pentru șefia Partidului Laburist și a continuat și puțin după ce a preluat funcția de premier. Reprezentanții guvernului britanic au transmis oficial că nu comentează chestiuni de securitate națională. Dar, potrivit unor surse, conversațiile nu ar fi avut o semnificație anume. Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat direct Casa Albă. Se bănuiește că telefonul lui Susie Wiles ar fi fost din nou spart de hackeri. Și spun din nou pentru că anul trecut Casa Albă și FBI au deschis o anchetă după ce senatori, guvernatori și lideri ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri de la cineva care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump. Atunci unii dintre destinatari au auzit o voce asemănătoare cu a ei, posibil generată cu inteligența artificială.
0: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, discutăm despre situația prosumatorilor și a sistemului energetic din România. Invitat la Digi24 este George Buhnici. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
11: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era, era o chestie la care mergeam cu... drag,
10: n-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da, de aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
11: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
10: nu mi se pare că ești crispat.
11: Acum nu, acum mai dau din mâini.
10: Mi se pare că ești foarte natural.
11: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
10: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
11: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferită, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
11: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
10: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
11: Am avut foarte
10: și
11: multe joburi.
10: Data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
11: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
10: Chiar voiam să te întreb.
11: Consultantul Cristi, da.
10: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
11: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, știu la ce vin și iese foarte bine.
10: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
11: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Premierul Ilie Bolojan e destinatarul unei scrisori deschise din partea unui prosumator care susține că statul ar încerca într-un fel să naționalizeze energia stocată în baterii de românii care și-au plătit echipamentele din banii lor. Jurnalistul și prosumatorul George Buhnici îi reproșează premierului că vorbește mai mult despre reforme decât le produce și că nu îi ajută pe cei care au spirit de inițiativă și au hotărât să devină independenți energetic și au ajutat la rândul lor în această perioadă statul într-o perioadă complicată, desigur. George Buhnici e alături de noi. Bun găsit, George!
1: Bună seara și mulțumesc!
0: Ai scris această scrisoare deschisă ca să atragi atenția autorităților asupra acestei situații. De altfel, situația prosumatorilor e o discuție veche în România.
1: E deja o odisee, am putea spune.
0: Odisee, da. De data asta, însă, statul a avut nevoie de capacitățile de stocare ale românilor de rând, ale românilor care au acasă panouri și baterii. Haideți să ne explici cum arată sistemul și care și unde e problema, în opinia ta.
1: Problema e veche și nu se va rezolva curând. Avem promisiuni pentru 2027, apropo. Deci anul ăsta cu siguranță nu scăpăm. Avem cerere în creștere de energie, lucru pe care îl știm de ani de zile, și cererea asta doar va continua de aici înainte. Toate estimările la nivel european sunt de cel puțin 2% în plus pe an. Noi nu am introdus nici producție nouă și nici stocare nouă. Alții au făcut-o. Acum suntem în situația în care avem aceste fluctuații, avem problemele de la Cernavodă, problemele de pe Dunăre, care, din nou, nu sunt noi. Ne comportăm ca niște drumari luați prin surprindere de iarna aia, știi tu. Și acum ne îndreptăm, facem într-o situație de panică aparent, luăm măsuri din astea în pripă, care mai degrabă miros a socialism decât a liberalism, din punctul meu de vedere.
0: Acum, aici e de dezbătut chestiunea, dar o să te rog întâi să argumentezi și să explici unde e, în opinia ta, chestiunea care nu e în regulă.
1: Ecuație foarte simplă, da? E matematică simplă. Crește cererea, trebuie să o aducem de undeva. Nu merge Cernavodă, nu avem apă destulă pe Dunăre, trebuie să luăm de undeva curentul ăla. Chiar la ora la care noi vorbim, noi acum luăm curent. De unde? Din nou de la bulgari. Bulgarii de unde au curentul ăla? De la noi. L-au luat de la prânz. Și noi, ei ni-l revând nou acum, dacă cifrele sunt corecte pe care le-am văzut puțin mai devreme, cu un adaus de 7-7%. E o afacere bună? Eu cred că da. Și atunci, dacă ei reușesc să facă chestia asta, de ce nu am făcut-o noi? Pentru că noi am plătit pe parcursul ultimilor ani tot felul de scheme și de povești care nu au adăugat capacități noi de producție. Iar acum guvernul, pe bună dreptate, are o situație de urgență pe care trebuie să o rezolve acum. Curentul ăla trebuie produs, trebuie să vină de undeva acum, când cu toții, fix la ora asta la care noi discutăm, avem nevoie să ne spălăm rufele, să stăm cu televizorul, cu luminile aprinse, toate lucrurile pe care civilizația ne le-a promis, nu? Și atunci de unde luăm curentul ăla?
0: Dispecerizarea. Ăsta e de fapt cuvântul care
1: ne-a înfuriat pe toți.
0: Înfuriat prosumatorii.
1: Da.
0: Câți prosumatori sunt aproximativ în România în momentul?
1: Cifrele fluctuează, dar suntem deja peste 350.000, o spune chiar premierul.
0: Deci 350.000 de oameni, da, care au acasă panouri și pot produce curent. Câți, da, dintre ei au însă și capacitate de stocare?
1: Peste o treime, dacă, din nou, dacă cifrele sunt corecte. Și vestea bună este că deja din 2026, 97% din cifrele Asociației Prosumatorilor, 97% din toți prosumatorii n-au mai așteptat să-i oblige cineva și au pus deja baterii. Pentru că este evident, când bateriile și fotovoltaicele sunt atât de accesibile, iar curentul este atât de scump, oamenii votează cu buzunarul lor, nu? Și atunci, pentru noi deja devine, are sens economic, este sustenabil economic, nu ecologic, să-ți pui
0: de
1: fotovoltaice și baterii.
0: De ce deranjează această noțiune și, mă rog, intenție, dispecerizarea? Ce înseamnă ea, de fapt? O să te rog să explici. Nu toți avem panouri solare sau, da, baterii de stocare acasă.
1: Pentru că statul nostru, luat prin surprindere de situația actuală, pe care o știa, dar sunt modelări pe cererea și pe necesarul de energie făcute pe 10 ani în avans. Deci se știa că va fi nevoie. Se știa că Dunărea o să mai aibă cote minime. Toate lucrurile astea se știau. Dar acum are nevoie de energia asta și de unde să o iei? O iei de unde o ai în momentul ăsta. Pentru că noi nu avem acele baterii. Prin dispecerizare ar însemna că un domn, o doamnă, niște specialiști într-un birou, nu știm cine sunt, în sistemul energetic național, ar face așa. Tu acum ai voie să produci sau tu nu ai voie să produci? Pe investiția mea. pe bateria, pe fotovoltaicele mele, pe munca mea.
0: O să fiu avocatul părții absent.
1: Chiar te rog.
0: E drept că decide cineva.
1: Da.
0: Sistemul național energetic e unul care trebuie să fie supravegheat. Iar investiția despre care vorbești, investiția personală a fiecărui prosumator, da, a fost făcută, dacă nu mă înșel, pentru consumul propriu, nu pentru a produce și vinde energie.
1: Dacă îmi dai voie și te contrazic eu, prosumatorul fix asta este. Este și producător, dar este și consumator. Noi am ales să fim o parte activă a rețelei. Ne rezolvăm problema noastră, pentru că vedeam deja, era evident că vom avea probleme. Toți cei care ne-am uitat la situația rețelelor din România știam că vor fi probleme.
0: Facem o paralelă. Dacă toți cei care au în curte, în gospodărie, fântâni,
1: așa,
0: ar hotărâ să scoată apa și să o injecteze în sistem, într-un sistem național, în sistemul de apă al Bucureștiului, n-ar crepa?
1: Probabil.
0: Nu ar trebui ca
1: înțeleg ce vrei
0: sistemul să fie supravegheat?
1: Argumentul la care vreau să ajung, că nu avem suficient timp, probabil să intrăm în toate detaliile. Dispecerizarea este o idee foarte bună. Întrebarea este cum o facem. O facem ca în secolul trecut sau o facem poate cum face deja Australia? De bună voie. Dacă vrei să-mi controlezi bateria, ok. Dar plătește-mă rezonabil pentru chestia asta.
0: Și aici este partea în care nu mai pot să fiu de acord cu cine lipsește de la masă,
1: da,
0: statul român.
1: Exact.
0: Pentru că prosumatorul, chiar dacă a vrut sau n-a vrut să participe, chiar dacă ia sau nu hotărârea să contribuie, nu este plătit pentru energia pe
1: exact
0: care o pune în sistem așa cum trebuie.
1: Exact.
0: Un grad de comparație. Cu cât cumpără acum România energie din Bulgaria și cu cât o ia de la un prosumator?
1: Cifrele sunt evidente pe piața pentru ziua următoare, pe Opcom, pe bursă. Nu sunt foarte familiare, nu vreau să greșesc. Sunt oameni care se pricep. Pe mine mă interesează adaosul, pentru că pe termen lung este total nesustenabil să tot răscumpărăm energia noastră de la prânz acolo.
0: Mult mai scump cumpărăm de la
1: bulgari
0: decât de la un prosumator român de aici din țară.
1: Acum, eu sunt poate unul dintre ultimii oameni care ar vrea să-i laude pe bulgari, probabil știi de ce, dar să ne vândă castraveții noștri pe care ne-au luat la prânz cu 7-7% adaos seara, băi, înseamnă că ne-au luat bulgarii la inteligență. Pentru că, încă o dată, noi știam că asta va veni. Știam că trebuie să facem toate lucrurile astea. Hai să facem ca australieni.
0: Încolo de prosumator, mai e o problemă. Statul român ține blocate de un an și un an de zi.
1: Mulțumesc.
0: Niște autorizații, da, pentru mari parcuri de stocare a energiei, da, nu prosumatori.
1: Ni se tot promite că o să fie mai bine de la anul. Că vom da drumul la Iernut, Mintia, tot felul de Tarnița. Mai face niște studii de prefezabilitate pentru nu știu ce. Foarte bine. Bulgarii au făcut baterie de stocare pe locul unei foste centrale pe cărbune. Noi repornim centrale pe cărbune și vom pierde 800 de milioane, probabil, de euro din PNRR. Cu câți bani au pus bulgarii baterii? Cu 700 de milioane și acum ne vând nouă curent. Și sunt numărul 1 în lume la capacități instalate. Încă o dată, i-au bătut pe australieni. De ce bat eu toba cu Australia? În Australia aveau aceeași problemă ca noi. Și statul a zis, ok, cum o rezolvăm? Ne ducem la oamenii care vor să-și pună bateria acasă și le-au subvenționat 30% din valoare. După care, da, poți dispeceriza. Cu siguranță, oamenii vor contribui de bunăvoie. Dar nu veni acum după ce, ani la rând, cu toți am investit, prosumatorii au investit undeva spre 2,5 miliarde în baterii și în sistemele lor. Cu ce drept vii tu să spui, tu produci, tu nu produci?
0: Eu cred că o discuție este cât se poate de necesară. O discuție cu toate cărțile pe masă.
1: Total de acord.
0: Atât cu necesitățile și condiționalitățile pe care statul, despre care statul vorbește, da? Suportabilitatea rețelei, felul în care totuși trebuie controlat sistemul național, în același timp și poziția prosumatorilor care vor, atunci când sunt, mai ales când sunt invitați să injecteze curent în sistem, să fie răsplătiți pe măsură.
1: Hai să fim onești până la capăt.
0: Un minut mai avem.
1: Cel mai mare dușman al prețurilor mari la energie sunt fix prețurile mari. Prosumatorii vor ajuta fie că le cerem sau nu. Când prețul este sus, când vom avea din ce în ce mai multe fabrici virtuale de curent, o să ne punem curentul la oaltă, ne dispecerizăm noi dacă e nevoie în tot felul de grupuri din astea, de cooperative, dacă vrei, de producție. Dar nu ne faceți CAP-uri. Hai să le facem cumva sustenabile, hai să le facem cumva liberale, hai să le facem moderne, hai să le facem ca în 2026, nu ca înainte de 89.
0: George, mulțumesc foarte mult pentru toate detaliile astea. Cu siguranță mai avem de vorbit pe marginea acestui subiect și o să te mai invit și cu altă ocazie.
1: Mulțumesc mult!
0: Mulțumim! Doamnelor, domnilor, noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Continuă dezbaterea la Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
5: Sau
4: cu... Era foarte digitalizată societatea.
5: Oamenii nu mai știau cum arată banknotele.
4: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
5: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată banknotele.
4: Care nu au folosit niciodată
5: banknotul. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
4: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
5: Internet și oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite.
0: Digi24 FM.
5: Cutremur pe scena politică odată cu decizia CCR, care l-ar putea lăsa fără mandat de primar al Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu comentează deciziile CCR, dar amintește mai vechiul slogan al USR, fără penal în funcții publice. Aliatul lui Fritz, Ilie Bolojan, nu comentează, mai ales că e acuzat de PSD că ar fi avut o întâlnire interesantă cu șefa CCR, Simina Tănăsescu. Ce urmează în această speță atât de complicată care poate schimba peisajul politic autohton? Discutăm la această oră alături de Sabin Orcan, Ion Meioniță și de la distanță ni se alătură și Adrian Cioroianu. Bună seara, domnilor, și mulțumesc
6: că... Bună seara!
7: Bună seara!
5: Domnule Cioroianu, încep cu dumneavoastră. Decizia CCR, ce efecte va avea?
7: Este o probă delicată pentru toată lumea, spun toată lumea, și iată de ce. Legea aceasta cu legea anii, cum se numește, e la originea multor demisii sau demiteri de acest gen. Domnul Fritz nu e primul căruia îi se întâmplă și toată lumea, cei care se pricep, nu neapărat că aș face o parte dintre aceștia, dar cei care au o introducere și o inițiere în treburile justiției, spun că legea anii e pe departe de a fi bună. Asta e una la mână și cred că e un lucru pe care ar merita să-l discutăm ceva mai nuanțat și mai în profunzime, mai ales, repet, cu oameni care au cunoștințele necesare. Pe de altă parte, e limpede că într-un climat politic aceeași lege trebuie aplicată tuturor. dacă legea ar fi pus în discuție un primar PSD, eu cam bănuiesc cum s-ar fi comportat susținătorii USR-ului într-o astfel de situație. Drept care, în același, arătând așa cum se cuvine și condamnând așa cum se cuvine această manieră care văd că la noi tinde să devină oarecum o normă, folosirea justiției pentru eliminarea sau cumințirea unor adversari politici. În momentul de față, justiția e folosită și pentru contestarea unor decizii ale guvernului, cum se știe. Asta e una. Și trebuie să condamnăm acest principiu ferm, pentru că n-are nimic de a face cu democrația. Transformarea justiției într-un fel de vehicul, de instrument, de armă prin care îndepărtezi adversari politici. Pe de altă parte, trebuie să admitem în același timp că există o multitudine de cazuri în care, dacă, repet, un astfel de primar ar fi venit dinspre PSD, cea mai mare parte a noastră ar fi cerut aplicarea legii. Așa încât domnul Friț este clar vulnerabilizat, poate să meargă mai departe, fără îndoială, și, în fine, vom vedea, poate că o altă instanță europeană îi va da dreptate. Până atunci, cred că va începe o luptă de succesiune în USR. Sunt cel puțin doi miniștri în guvernul actual care dau semne că ar vrea să preia această conducere a partidului, pentru că, permiteți-mi să cred că domnul Friț va fi vulnerabilizat nu numai în postura de primar pe care o va părăsi, va fi vulnerabilizat în capacitatea domniei sale de a conduce partidul care se cheamă USR. Deci cred că lupta pentru succesiune începe.
5: Ion Maioniță, o decizie care vine în vecinătatea unui alt scandal, o întâlnire, vineri, după amiază, la Senat, între premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, aspru și adânc criticată de liderii PSD, spre exemplu, și nu doar.
6: Este o decizie a Curții Constituționale care uimește, pentru că, totuși, haideți să ne uităm la principii. Această lege este retroactivă. Curtea Constituțională a acceptat o lege care acționează în trecut. Este indubitabil. Și nimeni nu poate să facă din alb negru. Această lege acționează în trecut, ceea ce nu este conform Constituției. O lege acționează pentru viitor, din momentul în care intră în vigoare. Ori această lege condamnă, prin pierderea mandatului, o faptă care s-a petrecut înainte de adoptarea acestei legi, care era pedepsită după legea anterioară, dar nu prin pierderea mandatului. Cum s-a ajuns aici, mi-e greu să spun. Însă, cred că e o problemă undeva în Curtea Constituțională. Am văzut că decizia e destul de strânsă. Sunt și voturi împotrivă. Cred că e 5-3 decizia. Și s-au întâmplat câteva lucruri extrem de interesante. Coincidențe. Izbucnirea acestui scandal înainte, în care faptul că s-a întâlnit premierul demis cu președinta Curții Constituționale a devenit o pârghie puternică de presiune asupra ambilor. Pentru că rămânerea lui Ilie Bolojan la guvern la atâtea luni din 5 mai de când a fost demis a fost privită ca o ofensă, ca un lucru de neacceptat de PSD. Ei au vrut tot timpul să plece Bolojan, au spus-o de nenumărate ori să plece. Faptul că ei n-au reușit să creeze o majoritate care să ducă la numirea unui alt premier, la votarea lui, n-a mai contat. Trebuia să plece. Și atunci au fost o serie întreagă de războaie politice duse din 5 mai până astăzi, pe diverse teme, de la secarea Dunării din cauza secetei la criza energetică, dar n-au reușit acest lucru. Acum, apărând această întâlnire care n-ar fi trebuit să aibă loc, deși e perfect normal ca șefii unor instituții fundamentale în stat să comunice, pentru că noi știm că instituțiile în România nu comunică și că, într-adevăr, dacă vrei să zugrăvești un sediu de curte, trebuie să vorbești cu cineva, că nu se întâmplă nimic altfel. dar nu trebuia să se întâlnească în contextul politic actual pentru a nu genera un asemenea scandal și o ocazie de a acuza că, vezi, doamne, s-au întâlnit pentru a discuta viitoarele decizii, cum este cea de astăzi a curții, dar mai sunt decizii pe care curtea le are de luat. Dar asta este extrem de importantă referitor la ani. Și în acest context vedem că doamna președintă, care avea dosarul, era judecătorul de caz, cedează azi de dimineață și desemnează un alt judecător, raportor, și raportul este favorabil acestui amendament introdus în ultima clipă de PSD în dezbaterile parlamentare. Inițial nu exista. Amendamentul Fritz. Pot să spună domnul Grindeanu orice ar vrea. Destinatarul acestui amendament este Fritz. Nu că trebuie să rămână sau să nu rămână Fritz în post. Nu e asta problema. Problema este că a fost un amendament dedicat unei persoane, așa cum amendamentul cu concubinele era dedicat cu partenerii, mă scuzați, era dedicat doamnei Grădina.
5: Amendament care, în schimb, a fost declarat neconstituțional.
6: În înțelepciunea ei, a decis că acest amendament cu declararea averilor de către parteneri nu este constituțional, în schimb rămâne constituțional articolul care este retroactiv, îmi permit să spun chestiunea asta și nu cred că poate fi contrazis. Așa, bine, vom vedea motivarea curții. Dar, până la urmă, legând toate aceste fapte, vedem presiunea la care a fost supusă curtea. Bineînțeles, politicul a speculat foarte mult și a cerut și chiar demisia, inclusiv demisia președintei curții în urma întâlnirii cu domnul Bolojan. Cred că trebuiau să spună foarte clar ce au discutat și să publice chiar stenogramele acelei întâlniri, pentru că deja în urma acestei erori de judecată asupra efectelor, adică întâlnirea a fost o eroare și puteau să discute prin consilieri, dacă erau probleme legate de administrația și de funcționarea instituțiilor, dar într-un context politic ăsta atât de inflamat și de tensionat, cred că nu trebuia să aibă loc această întâlnire. Chiar dacă, încă o dată, este normal ca șefii de instituții să vorbească între ei pe probleme care nu țin de rezolvarea unor dosare. Însă, suntem în această situație în care am văzut succesiunea faptelor, am văzut ce s-a întâmplat cu scandalurile vis-a-vis de Curtea Constituțională și de această decizie care, cred eu, va rămâne foarte controversată, dar va avea efecte politice. Decizia e decizie, se aplică, evident, toată lumea o respectă și e foarte posibil ca primarul Fri să rămână fără mandat. Ce se va întâmpla cu USR-ul, vom mai vedea. Dar deocamdată, cred că PSD se poate bucura pentru că a înregistrat o victorie.
5: O greșeală strategică acea întâlnire, Sabin Orcan?
8: Da, în contextul ăsta, cred, și dacă era o întâlnire nevinovată și discuția nu se referea deloc la subiectele zilei de pe ordinea de zi a Curții Constituționale, nu se face ca președintele Curții să se întâlnească cu oricine, premierul României, lider de partid și așa mai departe, decât sigur într-un cadru instituțional.
5: Decizia Curții?
8: Decizia Curții, ce pot să comentez, nu am studii juridice, mă uit ce spun specialiștii, dar n-ar fi prima decizie controversată a Curții. Articolul 15 aliniatul 2 din Constituția României e clar. Legea se aplică numai pentru viitor, cu excepția legii penale, în care se aplică legea mai favorabilă. În cazul ăsta vorbim de aplicarea unei noi legi pe o faptă veche, pe o decizie veche a justiției, în cazul domnului Fritz, nu? Acuzația pe scurt, poate pentru cei care nu știu, e că atunci când a venit primar prima dată, că e la al doilea mandat domnul Fritz, a semnat un puz și beneficiarul era o firmă care i-ar fi donat, mă rog, niște bani în campanie electorală. Nu cred că domnul Fritz a făcut-o cu intenție, dar nu mai contează, asta e hotărârea. Ea va avea și alte repercusiuni. Eu nu cred că asta e cel mai grav efect cu domnul Fritz. Repercusiunea cea mai gravă, după părerea mea, n-avem încă motivarea, este că din acest moment să mai poate întâmpla și pe viitor ca cineva în Parlament să dea o lege care să aplică unor oameni care au fost aleși și care sunt acuzați de fapte dinainte de acea lege. Iar asta deschide chestiunea asta, precedentul ăsta deschide cutia Pandorei. Vreau să vă spun cine face parte din Curtea Constituțională, ca să le spunem și avem niște scaune goale, văd, era la un moment dat o imagine, în spatele tău, Claudiu, e imaginea asta, să le spunem de cine sunt numiți oamenii, că nu contează, nu le dăm numele. Păi, doi sunt numiți de domnul Iohannis, doi judecători de la curte, unul e numit de actualul președinte Nicu Șordan, unul de la PNL, unul de la UDMR și patru de la PSD. Asta ca să înțelegem cum stăm cu majoritatea la curte.
6: Unul a lipsit.
8: Da, deci pentru ca să ai majoritatea, PSD-ul nu are nevoie decât de un vot în plus față de cei patru numiți de PSD de-a lungul timpului, de cameră, respectiv de senat. Deci e foarte simplu. Această instanță, o instanță ale cărei decizii nu le putem, mă rog, în niciun fel întoarce înapoi, putem doar să le comentăm, noi cel puțin, care nu suntem politicieni, nu avem nicio miză, putem să comentăm ce vrem, care dă astfel de decizii controversate, fără să avem o motivare. Când o să vedem motivarea, o să vedem care este logica juridică după care să aplică o lege cu o sancțiune pe o faptă veche din, și pe o decizie a justiției din 2024. Dar am o caz. În mod cert, nu discutăm acum, plângem după domnul Friț. Eu cred că partidul USR stă în domnul Friț, mai sunt și alți oameni acolo care pot prelua conducerea, dar este un precedent foarte grav să vii cu o sancțiune și să, practic, să schimb regulile jocului și să aplici retroactiv o astfel de sancțiune, și mi se pare, repet, că o să creeze un precedent de care se vor mai folosi și alții.
5: Domnule Ionaș, pentru că v-ați alăturat discuției, Vladimir Ionaș, și mulțumesc că ați venit. Ați ascultat comentariile colegilor de platou și ați văzut și anunțul curții privind această decizie. Încă nu avem motivarea. Trebuie spus lucrul ăsta. Ar trebui să fie mai clar pe ce își întemeiază decizia judecătorii sau majoritatea judecătorilor atunci când publică motivarea. Dar consecințele vor exista.
9: Cu siguranță. Am văzut astăzi o analiză care arăta că sunt undeva la 40 de primari care își vor pierde mandatul și foarte mulți consilieri locali, cei mai mulți de la PSD și de la PNL, dar evident că cel mai cunoscut este domnul Friț. E important să citim, sau experții în drept să citească motivarea, pentru că eu am văzut opinia ale unor experți în drept constituțional care spun că nu are cum să se vorbească în această decizie de retroactivitate, ci de un cu totul alt termen întâlnit destul de des în drept și depinde

0: Marea deciziilor curții. Cum s-a luat decizia, motivarea, aici experții în drept constituțional trebuie să explice dacă e posibilă sau nu. Repet, am citit pe rețelele sociale păreri pro și contra, adică e o chestiune...
1: Acum, pierderea mandatului nu se întâmplă automat, de mâine, poi mâine. O parte din lege, acel articol care a venit dinspre AUR cu partenerele demnitarilor ce trebuiesc să declare averea, a fost declarat neconstituțional. Deci se va întoarce legea în Parlament. Mai e, dacă nu mă înșel, și posibilitatea ca pe urmă președintele Nicuș Ordan să o întoarcă. Pentru să o întoarcă
2: numai că ea trebuie să intre în vigoare până în 31 august ca să nu pierdem bani.
1: Doar că există acest termen limită, deci există pe de altă parte această presiune.
2: Și suntem, nu? 17 august.
1: Și mai avem
2: două săptămâni.
1: Și mai avem câteva zile.
0: În condițiile în care dacă mai avem sesiuni extraordinare să se adune parlamentarii de atâtea ori odată că vine de la curte, apoi dacă o mai retrimite președintele...
1: Cred că Partidul Social Democrat va avea tot interesul ca această convocare a unei sesiuni extraordinare să aibă loc pentru a celebra politic victoria, nu? Că i-au luat mandatul domnului Friț.
3: Îmi pare rău să stric jalea, adică cu tot respectul meu pentru domnul Friț, e mult mai grav ce a decretat curtea azi în legătură cu declarațiile de interese financiare ale aleșilor.
1: Haideți să explicăm și această parte.
3: Din acest moment s-a terminat cu orice înseamnă integritate, transparență și așa mai departe. Deci uitați de povestea asta, oricum nimeni nu mai depune declarații de avere, nici măcar unii de pe la USR nu mai depun declarații de avere, deși ar putea să o facă ca președintele României, nu? Președintele României Nicuș Ordan, doamna Mirabal, au depus declarații de avere în mod benevol, ca zic, așa că nu mai sunt obligați de nicio lege. Dar ce a făcut curtea astăzi a fost să cimenteze această direcție în care ne îndreptăm, în care nu vom mai ști noi, jurnaliștii, opinia publică, nu vom mai ști ce avere au demnitarii, ce interese financiare, nu vom mai ști nimic.
1: O să te rog să explici de ce, Sabin.
3: Pentru că în acest moment curtea a declarat că e neconstituțională declararea intereselor financiare și pentru că în acest moment instituția care ar trebui să se ocupe de asta, așa nume ANI, are o activitate în ultimii ani așa pe dolce farniente, da? Deci în ultimii ani nu s-a mai întâmplat nimic. Presa a sesizat nenumărate cazuri. Dacă vrei, putem da exemplu, că îl avem la îndemână. Pot să dau orice exemplu, dar îl avem la îndemână pe domnul George Simion. Domnului George Simion i-au apărut 400.000 de euro în declarația de avere, după care i-au dispărut, după o scurtă perioadă de timp. Neapărând ceva în schimb, pentru că dacă ai 400.000 de euro, te gândești, îți cumperi o casă, îți cumperi o mașină, îți cumperi un teren, nu știu, îți cumperi un vaporaș. Domnul Simion nu a introdus în noua declarație de avere nimic din toate lucrurile astea. Singura explicație ar putea fi că domnul Simion a băut toți banii de 400.000 de euro și nu i-a evaporat. Foarte bine. Dar nimeni nu face anchetă în legătură cu asta. Ce este un lucru foarte grav. După care domnul Simion declară că în două luni cu un salariu de, nu știu, 2.000 de euro economisește 50.000 de euro. Iarăși apar. Iar dispar. Nimeni nu anchetează aceste cazuri. Pentru că dați-mi voie, pe vremuri, când toate aceste legi erau respectate, când toți aveam acces la declarațiile de avere, când toate aceste lucruri erau anchetate, un parlamentar ales al neamului demnitar, care nu putea să justifice 20.000 de euro, mi se pare că era pragul, era imediat făcută anchetă și era trimis în instanță. Acum nu mai avem cazurile astea. Și trebuie să batem noi cioc-cioc la ANI și să-i întrebăm, bă, dar voi ce mai faceți? Dormiți? Oare vă sesizați din oficiu? Aveți nevoie de vreo plângere? Nu te supăra. Deci asta e direcția în care ne îndreptăm. Și nu spun că nu e grav ce s-a întâmplat cu domnul Friț. Spun că e și mai grav că tot azi curtea a decis, a mers pe aceeași direcție, că nu mai trebuie parlamentarii să ne arate nouă ce averi dețin ei și să-și declare, nu, interesele financiare. Asta mi se pare extrem de grav. Mult mai grav decât povestea cu cei 40 de primari, între care și domnul Friț, lider de partid. E și asta foarte grav. Dar gândiți-vă că asta e direcția în care merge România, în care nu vom mai avea acces la niciun fel de declarații de avere, în care nimeni nu-i va mai controla pe acești aleși și în care vom afla eventual după ani de zile, ca la, nu, după 15 ani, aflăm de la DNA că cineva, nu știu, a furat o mașină. Dar în rest, noi nu vom mai ști nimic despre averile demnitarilor. Asta e realitatea. Asta este România spre care ne îndreptăm.
1: Domnule Cioroianu, viața privată a persoanelor. Asta e, a fost motivul de la originea modificării acestei legi.

0: E foarte adevărat, numai că viața privată a persoanelor e aplicabilă într-un fel în rândul persoanelor care n-au absolut nicio responsabilitate publică și trebuie să o aplicăm puțin diferit celor care au o responsabilitate publică. În ideea pe care toată lumea o cunoaște de la copiii de grădiniță care se uită la un film cu omul păianjen, ideea fiind aceea că puterile sporite aduc responsabilități sporite. Așa încât, într-adevăr, susțin și eu ideea că această bagatelizare a declarațiilor referitoare la, mă rog, averi, interese, partizanate economice, să spunem, sau asociative, asta nu e un semn foarte bun. Evident, una este discreția cuvenită unor rude de gradul 7 sau, mă rog, în cazul de față, cu toții am ironizat povestea asta cu concubinii sau concubinele. E de discutat, dar sincer, eu cred că trebuie discutată atât de transparent încât lumea să înțeleagă despre ce e totuși vorba, pentru că altfel transformă totul într-o succesiune de bancuri și vom râde cât vom râde, după care ne vom enerva tot noi. Atunci când oamenii politici nu vor mai face niciun fel de declarație. Eu nu spun că aceste declarații, credeți-mă că am completat ani de zile și, în fine, îți dai seama că ele nu păzesc bugetul țării neapărat. Știm cu toții, bănuiesc că cel cu banii în cutiile de pantofi nu declarase, nici măcar pantofii nu-i declarase la odată pe an când vine termenul. Deci, ne asumăm acest fapt. Pe de altă parte, nici adormirea oricărei vigilențe nu cred că e o soluție. Deci aici, vedeți, nu-mi dau seama de ce noi mergem între extreme, adică de la o corectitudine care frizează absurdul uneori și pe care o cerem unor oameni, bună oară, povestea asta cu aplicarea unor legi retroactivă, asta e. Și mie mi se pare că deschide calea unui precedent odată creat, deschide calea unor dezvoltări ulterioare pe care nimeni nu le bănuiește. Dar nici căderea în derizoriu a oricărei declarații, repet, cei care au puterea, cei care au responsabilități în stat, trebuie să accepte și faptul că lumea este ceva mai atentă la ceea ce ei au, cum au obținut, când au obținut, și din ce Dumnezeu de salariu au obținut. Pentru că la noi averile s-au făcut la stat, din salarii mici, au crescut mașini scumpe și case de vacanță numeroase, nu toate în țară.
1: O stare de fapt, Ioniță, avem următoarea situație. Partidul Național Liberal, cu o conducere aleasă într-un congres, conducere care a fost alegerea conducerea a fost invalidată de instanță. Și nu e clar cum au rămas lucrurile acolo. Nu cred că a venit motivarea acelei sentințe ca să poată fi atacată sau să înțelege mai limpede care e situația juridică a PNL acum. USR, pus în această situație, după decizia Curții Constituționale în privința acestei legi, pierderea mandatului de către Dominic Fritz și probabil, spuneai și tu puțin mai devreme, retragerea de la șefia formațiunii ar transforma această chestiune într-o vulnerabilitate discutată de dimineață până seară de adversarii politici. Deci, cele două partide
2: au mari probleme. Și problema PNL vine din decizia de a nu colabora cu PSD în formarea unui nou guvern, decizie pe care Congresul PNL a întărit-o, e fusese luată în celelalte structuri de conducere, după care a venit aripa celor care se opun lui Ilie Bolojan și au încercat să preia partidul și să-l ducă în brațele PSD-ului, să refacă USL-ul de pe vremuri, să refacă guvernarea care a adus atât de multă fericire românilor, dacă ne gândim la perioada Nicu și Marcel, care ne-a lăsat în situația din care încercăm să ieșim astăzi. Pe de altă parte, USR, da, va intra într-o perioadă de turbulență politică, Pentru că, vedeți, și USR a fost determinant în aceste decizii. A fost alături de PNL tot timpul și a susținut PNL. Și au spus, facem noi o guvernare, încercăm noi. Dacă nu ne întoarcem la PSD, pentru că PSD și-a dat jos propriul guvern. Și vedem că și USR-ul pățește tot felul de chestii și acum urmează probabil să piardă, să fie decapitat în urma acestei acțiuni în justiție. Pentru că, într-adevăr, va fi foarte greu să rămână Dominic Fritz lider al USR-ului după ce va fi dat jos de la primărie, să vedem procedurile și să vedem motivarea Curții Constituționale, cum se va face și dacă se va face, e o nebuloasă aici. Însă, din câte am înțeles, PSD își pavează calea pentru preluarea guvernării. Ceea ce putea să o facă mult mai simplu. Adică ar fi cerut guvernarea de la început prin domnul Sorin Grindeanu, ar fi spus, noi am dat jos guvernul, noi suntem partid responsabil, uite, avem și soluția, eu vreau să fiu premier și solicit președintelui să mă nominalizeze. Și vedem după aia ce majoritate găsim pentru asta, pentru că PSD a spus întotdeauna, noi avem voturile, avem voturile, avem, deși nu le-au avut, mă rog, asta e, se mai întâmplă ghinion de neșansă. Însă acum, cred că a sosit timpul să-și asume responsabilitatea și să lase o opoziție care o fie în Parlament, care să mai echilibreze monopolul pe care îl are AUR asupra opoziției, situație de criză din care capitalizează voturi și crește în sondajele de opinie. Până la urmă, cred că și președintele Nicu Șordan cam trebuie să se întoarcă puțin din vacanță și să vină la București pentru a recare o criză politică aici și să nominalizeze pe cineva, pentru că nu mai poate să spună veniți voi cu majoritatea la mine. Nu așa funcționează lucrurile. Nominalizez pe cineva care în 10 zile, dumneavoastră, avem o Constituție. O tot învârtim pe toate părțile, mă scuzați. Așa cum învârți dovleacul și nu știi de unde să-l apuci. Păi e o Constituție care spune, nominalizează un candidat care în 10 zile trebuie să vină cu echipă și cu un program, pică în Parlament, mai nominalizez unul, în 10 zile vine cu o echipă și un... După care poți să faci anticipate sau poți să nu faci anticipate și mai nominalizez unul dacă n-ai făcut anticipate.
1: Apropo de situația juridică, domnule Ionaș, dacă mâine ar fi, mâine s-ar ajunge la alegeri anticipate și ar fi organizate alegeri anticipate, nu știu cât de sigură ar fi intrarea, înscrierea în această rundă de alegeri a Partidului Național Liberal. Fără o conducere aleasă.
2: Conducerea
3: veche.
2: Bolojan nu este contestat. Este vorba numai despre cei vicepreședinți și ceilalți, nu liderul. Dar se poate întâmpla să fie contestat și liderul. Să nu anticipă.
1: Cu sigură, poate nu vor toți liderii vechi ai partidului să intre în PNL alegeri, în alegeri, nu?
2: Poate nu vor. Da. Dar dacă vor desființarea partidului. Da. Dacă vrea aripa respectivă, să-l desfințeze. Și justiția îi dă dreptate.
3: Eu nu înțeleg de ce, dar bine, e ușor de înțeles pe de altă parte, dacă ne uităm că administrația prezidențială nu are un purtător de cuvânt și n-a avut 10 ani de mandat Klaus Iohannis. Eu nu înțeleg Curtea Constituțională de ce nu explică foarte clar, rapid, printr-un text foarte scurt, fiecare decizie. Pentru că, de exemplu, în cazul declarațiilor de avere, eu înțeleg că Curtea Constituțională a spus că forma propusă de Parlament, ce au propus ei în lege, e una care nu-i constituțională pentru că nu îndeplinește chestiuni de transparență și așa mai departe, de dreptul la viață privată.
4: Domnul,
3: Parlamentul poate reface, să iau un exemplu, nu știu, din Franța. În Franța există pentru anumite funcții declarații de avere. Să le ia de acolo, e așa de greu să luăm, vrem să inventăm apa caldă. Și vă aduc aminte că toată discuția cu declarațiile de avere a pornit când au venit acum, recent, noile echipe și la administrația prezidențială și la guvern. Că înainte nu s-a purtat nicio discuție despre declarații de avere.
4: Păi nu s-a purtat
3: deodată.
4: Pentru că se publicau.
3: Păi se publicau, păi, și deodată au fost unele voci care au zis că nu e bine să se publice. Și
4: păi
3: am ajuns
4: unele
3: în
4: voci cred și eu că îi spun că nu e bine să se publice.
3: Dacă am ajuns în situația asta ca urmare a acelor discuții, doi, înțeleg că judecătorul raportor pe cazul cu domnul Fritz, cu primarii, cu incompatibilitatea, a preluat în totalitate raportul de la doamna Tănăsescu.
4: Scuzați-mă,
3: deliberările de azi au dus la acest rezultat.
4: În istoria Curții Constituționale, de câte ori s-a întâmplat ca să se schimbe judecătorul raportor dimineață, să predea dosarul altui judecător și după amiază să se ia decizie. Mă scuzați. Deci a luat, cum spuneți, exact așa s-a întâmplat. A luat raportul și l-a semnat. Păi altfel n-ai cum în 3 ore să... face al raport.
3: Păi, și atunci, dacă doamna Tănăsescu ieri și eu,
4: și de
3: eu legat de întâlnire,
4: da,
3: cu, tot cu altă problemă. Nu cu întâlnirea în sine, ci cu modul în care au comunicat motivele acelei întâlniri. Nu. Deci, modul în care au comunicat pe subiectul ăla și unii și alții a fost deplorabil.
4: Am și o întrebare și dacă cineva reușește să-mi dea o idee, aș fi foarte fericit. De ce s-a retras doamna Simina Tănăsescu din acest dosar? Spuneți, azi de dimineață.
3: Doamna...
4: Da, la ce ne gândim?
1: Haideți să facem în felul următor. Luăm o scurtă pauză și încercăm să...
4: să vedem cu părerea.
1: Să, să răspundem
4: nu,
1: la această
4: are
1: întrebare.
4: Un motiv. Are un motiv.
3: Păi, doar doamna poate să ne spună de ce.
4: De ce așa, doar doamna?
3: Păi cine
4: poate ne mai spune cineva.
1: Trebuie să luăm un pauză, luminat. Să știți. Luăm așadar o scurtă pauză, revenim imediat, rămâneți alături de noi.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
7: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
6: umor și acasă,
7: minios.
6: Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
7: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
6: Îngrașă?
7: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
6: Am dat vreo 10...
7: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. Nu, în România umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
7: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
6: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
7: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
6: Aici mi-aș imagina, dar...
7: Tata
6: trebuie să fim direcție.
7: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine... Evident, un militar.
6: Un militar, exact.
7: Nu, ce...
6: Aici așa avea puține dubii.
7: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi, măi, Nicule, măi, nu iau copiii lor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
6: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
7: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor... Faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
6: Ai un agent care te reprezintă,
7: da, e cu totul alt sistem.
6: De fapt, de acolo
7: nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
6: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune întotdeauna accent pe actorii cu diploma.
7: Da, exact. Și în producții cinematografice, nici astea nu sunt multe și câte poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: guvern AUR-PSD, o semn de întrebare și o mână întinsă venită astăzi în spațiul public din partea deputatului AUR, Mohamad Murad, cel care a jucat un rol, dacă mai țineți minte, la încercarea de instalare a guvernului Veștea, când a participat activ la negocieri, la negocierile cu Partidul Social Democrat. Domnul Murad propune un pact economic pentru salvarea economiei în linii mari și propune ca și Partidul Social Democrat să vină și să facă parte din această încercare. Am ascultat cu atenție analiza PSD exprimată prin vocea domnului Grindeanu, spune domnul Mohamad Murad atunci când face această propunere. A venit și un răspuns de la Sorin Grindeanu, mult mai ambigu însă răspunsul liderului Partidului Social Democrat. Haideți să discutăm despre această posibilitate. S-a vorbit și s-a și negociat mult pe marginea unei susțineri a AUR atunci când s-a încercat investirea guvernului Veștea. Mai e de actualitate, domnule Ionaș? Mai poate exista o astfel de formulă?
1: Mă îndoiesc că în momentul de față poate exista o încredere între cele două părți dacă la investirea guvernului Veștea s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. În plus, cred că e foarte greu pentru oricare dintre părți să meargă la președinte și să-i spună că are o majoritate cu AUR. Pentru că domnul președinte le-a spus foarte clar că își dorește o altfel de majoritate. În momentul de față, din punctul meu de vedere, după discursul din ultima perioadă și a domnului Bolojan și a altor lideri PNL, cred că s-ar putea ajunge la un consens pentru o formă de guvern, oricum ar fi ea, cu oricine ar fi premier, care să fie susținută de partidele care au format coaliția de guvernare înainte. Dar rămâne de văzut dacă se pot așeza la masă și ajunge la un consens. Cred că e ultima variantă în momentul de față, cel puțin din punctul meu de vedere, la cum am văzut lucrurile până astăzi, un guvern PSD-AUR.
0: Ar fi ultima variantă. Ion Meioniță, de aceeași părere?
2: Da, cred că nu mai merge formula asta. PSD a încercat să se folosească de AUR pentru a da jos guvernul, s-a folosit, după care n-a mai avut soluții. N-a putut să mai prezinte nicio formulă viabilă. Și ce se întâmplă din mai până acum? Iată, au trecut atâtea luni. Dacă ar fi existat dorința, hai să facem o guvernare, ar fi scăzut tonul în vara asta. Ori tonul a escaladat, acuze, scandaluri, să plece Bolojan, toată presiunea pusă în justiție asupra unui guvern demis. Guvernul e demis, el nu mai are nicio miză. Este demis de Parlament, stă acolo doar că cineva nu poate să plece ca să lase lucrurile, să vină cineva să spune, nu sunați, venim noi pe 1 septembrie și poate punem pe cineva la guvern. Nu poți să lași o țară în criză economică, energetică și mai știu eu de care, cu probleme atât de mari de securitate, drone. Ce să faci? Să plece toată lumea neavând înlocuitor? Că dacă avea un guvern format și votat, pleca în 5 minute. Dar toată discuția, toată energia s-a consumat să plece Bolojan și de ce nu pleacă Bolojan, domne? În loc să fie o discuție rațională în care să nu ne mai dăm în cap unii altora, că nu putem să facem un guvern dacă ne dăm în cap în public din 3 în 3 secunde. Băi, avem o țară, o lăsăm vraiște, o dăm AUR-ului, ce facem? Suntem atât de lipsiți de ultima noimă de responsabilitate politică, astfel încât să dărâmăm absolut tot, să stricăm toată România, numai pentru că avem probleme de persoane, de cum se înțeleg unii cu alții, sau ne așezăm la masă și căutăm o soluție. Dar tot escaladând înjurăturile toată vara asta, mă întreb și eu, cum te mai așezi la masă? Cu ochii vineți, cu cucuie în cap, cum te mai așezi la masă să faci guvernare? De-aia suntem în poziția asta aproape de insurmontabilă, în gaura asta și de încredere și de... iar efectele sunt dramatice, într-adevăr. Nu mai există încredere deloc. Vedem cum funcționează deciziile, vedem ce se întâmplă cu hotărârile guvernului care au fost toate demolate în justiție și te întrebi cât timp mai poate să dureze așa ceva. De aceea cred că acum nu mai e timp de joaca de-a majoritatea. Adică președintele trebuie să facă nominalizări. Asta e datoria președintelui, să facă nominalizări. Dacă vrea să facă 100, să facă 100 de nominalizări. Dar să dea șansa unuia să facă o guvernare. Evident, încercând să păstreze ceea ce președintele a spus și pe bună dreptate, să păstreze România acolo unde este acum, în Europa și în NATO. Pentru că dacă aduci tot felul de aventuri care să arunce România în știu ce zonă neagră a planetei, bun, putem să încercăm și pe asta, dar rămânem fără, adică fără țară. Nu știu dacă merită să faci un asemenea experiment.
0: Domnule Cioroianu, în acest moment mai sunt câteva săptămâni până la finalizarea termenelor legate de PNRR. Statul român mai are la dispoziție puțin timp ca să treacă pachetele legislative ce ar mai putea să aducă niște bani în țară. Și, desigur, și să facă niște sau să dea startul unor reforme. Se va întâmpla ceva din punct de vedere politic până la finalul acestei luni sau abia după?
3: Eu estimez că până la începutul lunii februarie se va găsi o cale de compromis.
0: Februarie?
3: Dar, deci, repet, până la începutul lunii septembrie...
0: Septembrie.
3: Iertați-mă, dar până la începutul lunii septembrie, iertați-mă, mă gândeam că nu sunt într-atât de optimist încât să spun că până la sfârșit de august. Dar în prima săptămână din septembrie s-ar putea să asistăm la o surpriză, în fine. Nu știu dacă ar fi o surpriză, nu știu dacă ar fi plăcută, nu știu multe, dar într-un fel întrebarea dumneavoastră e implicit un răspuns la precedenta întrebare pe care o puseseți. Să ne înțelegem, este o situație de criză. Povestea cu PNRR-ul, nu avem absolut niciun fel de garanție că inclusiv un compromis politic n-ar apropia mai mult de acei bani. Una la mână. În al doilea rând, dacă ar fi fost o situație bună, domnul Grindeanu era primul care s-ar fi propus, autopropus și l-am fi avut premier din prima clipă. Domnul Grindeanu nu vrea să conducă un guvern. Oricum ar fi el în condițiile astea de acum, pentru că nu sunt condiții deloc bune pentru cel care conduce. În al doilea rând, din motive doctrinare, nu vrea să facă un guvern cu aurul, cel puțin deocamdată. Și-ar strica relațiile pe care le au cu socialiștii europeni. În fine, n-ar obține nimic pe plan intern, pe plan economic. Adică eu nu imaginez ce valoare adăugată ar aduce aurul în acest moment unui act de guvernare. Și cred că și domnul Grindeanu își dă seama de acest lucru. Adică, dincolo de scandalul și rumoarea europeană pe care ar produce-o, dezamăgirea internă, scandalul intern, protestele intern, iar apropia și mai mult pe USR de PNL, s-ar certa cu DMR-ul într-un act de guvernare cu aur. Asta e clar. Dar în același timp, haideți să nu ne facem că nu vedem. Dintre toate partidele românești, din ficțiunea pro-occidentală care încă mai există în imaginația, în mintea președintelui României, pentru că de un an de zile ne-a asfixiat cu această dorință pe care o are să avem un guvern pro-occidental. Îl vedem care este. Un guvern pro-occidental, dar care, în fine, e limitat la puterile pe care le are un guvern demis și o criză care de 4 luni de zile ne macină șansele. Din toate partidele, hai să zic, pro-occidentale, totuși, PSD-ul este în momentul de față singurul care poate face o alianță cu aur. Domnul Murad, pe care l-a citat anterior cu mesajul dânsului pe rețelele sociale, știe foarte bine acest lucru. Sunt colegi de partid ai domnului Grindeanu, care, iertați-mă, e limpede că ei gândesc foarte afin cu aurul. Sunt foarte apropiați doctrinar de aur. Mult mai apropiați decât au fost cu celelalte partide din actul de guvernare, de până acum, câți au fost, cât timp au fost aliați. sunt colegii ai domnului Grindeanu care sunt mult mai apropiați de AUR. Deci, vedeți, oricum ar da la întors, ceea ce îl oprește în momentul de față pe domnul Grindeanu să nu facă un guvern, este unul, lipsa sa de dorință de a se pune în fruntea executivului câtă vreme situația e albăstruie spre vânătă, și în al doilea rând, cum v-am spus, are o reținere doctrinară. Nu că ce ar spune colegii mei. Colegii săi sunt absolut disperați să revină la butoane. Mă refer la cei care nu sunt încă la butoane, pentru că, din multe puncte de vedere, prin Parlament, AUR-ul și PSD-ul colaborează foarte bine. Au pus oameni în funcții publice, dau oameni jos din funcții publice, PSD și AUR deja colaborează, doar că nu guvernează.
0: Sabin Orcan.
4: Cea mai mare greșeală care se poate întâmpla e ca toți acești lideri politici, așa numit pro-occidentali, să refacă coaliția, chiar și, să spunem, cu un guvern tehnocrat la început, un guvern neutru, să refacă coaliția și după care să facă ce au făcut și până acum. Și anume, ce au făcut până acum? Păi până acum domnul Grindeanu să luptă cu armata de hashtag, domnul Bolojan să luptă cu șobolanii din cămară de la PSD, cei de la USR să luptă și ei cu PSD. Nimeni nu se luptă cu AUR. Și cu celelalte, mă rog, declinații din Parlament, care încă mai există în Parlament, doamna Șoșoacă și partidul său, partidul lui Georgescu al doamnei Elea Gavrilă. Nimeni nu luptă cu ăștia. În afară de noi. Niște jurnaliști, am văzut acum zilele trecute câțiva foști ambasadori ai Statelor Unite, câțiva oameni din societatea civilă. Și cam atât. Cu AUR nu luptă nimeni. PSD-ul nu luptă, a explicat foarte bine domnul profesor Cioroianu de ce. La PNL am văzut că domnul Veștea s-a dus cu sacoșa să ceară voturi. Ilie Bolojan a declarat el însuși că și el a avut o întâlnire care îi se pare normală cu liderul AUR. Deci nu luptă nimeni cu oamenii ăștia. Și atunci războiul politic e în acest moment în interiorul taberei pro-occidentale, care se sabotează singură. Eu nu știu dacă e o ficțiune, domnule profesor, dacă îmi dați voie să am această nuanță. Eu nu știu dacă e o ficțiune, dar cert este că sunt oameni și oameni în PSD. Sunt oameni ca Victor Negrescu, care e și vocal în privința asta, care nu vrea să aibă de-a face cu extremiștii, legionarii și prorușii de la AUR, și sunt oameni, evident, pe care i-ați descris, care sunt în conivență cu acești domni de la AUR. Dar ce vreau să spune, că nimeni nu luptă cu ei. Bătălia politică se duce într-o singură direcție. De un an de zile își dau în cap numai cei din interiorul taberei pro-occidentale. Iar cei de la AUR fac ce știu ei să facă mai bine, că ei n-au soluții pentru țară. Și anume să dă pe margine, să dea din gură. Și cam atât. Dar războiul politic nu se duce acolo unde ar trebui, pentru că ei au uitat de unde au plecat. Au făcut această alianță PNL, PSD, USR și UDMR ca să nu ajungă extremiștii la putere în perioada asta extrem de tulbure și în contextul ăsta geopolitic. Rezultatul? Ei au uitat treaba asta. Ei, nici domnul Grindeanu, nici domnul Bolojan, nu mai țin minte de unde au plecat. De aici au plecat. Așa au făcut această alianță. Iar acum sunt preocupați de dimineața până seara să-și dea la joale. Românii văd lucrul ăsta, pentru că sunt și români care nu sunt membri de partid, pe care îi interesează mai tare care va fi viața lor în continuare, cât va fi prețul la energie, cum e cu inflația, dacă luăm banii din PNRR, dacă facem niște reforme, dacă va fi mai multă corupție în urma deciziei CCR să nu-și mai publice aleșii declarațiile de interese financiare. Îți preocupați de alte lucruri, nu îți preocupați de războaiele intestine din această coaliție pro-occidentală.
0: Domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi, revenim!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
3: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în 2-3 ani, nu vom mai avea probleme în energie ca astăzi, iar prețul va scădea, ceea ce spune Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleare. Bolojan mai spune că racordarea noilor prosumatori la sistem ar trebui să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.
4: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie, și nu numiri pe criterii clientelare sau politice, și în felul acesta, în 2-3 ani de zile de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea.
2: În 2-3 ani nu vom mai avea probleme, Sabin Orcan, în sectorul energetic. Bine, am ajuns în această situație pentru că 10 de ani statul român a eșuat lamentabil. Incompetență amestecată cu ce?
5: În primul rând, lipsă de înțelegere. Că dacă mă întrebi în calitatea mea de prosumator cu panouri solare și baterii, ne-am pus din prima baterii fără să aștept apelul domnului Bolojan. E foarte bine că domnul Bolojan spune asta, mi-e teamă că această promisiune va fi amânată. În primul rând, pentru că domnul Bolojan nu are în acest moment puterea în Parlamentul României de a trece vreo lege în această direcție. Doi la mână, există foarte multe interese, Claudiu Pândaru, în acest domeniu. Trei la mână, statul e cel mai mare producător de energie din România și deține practic monopolul pe piața asta. Și toți ăștia alții ca mine, ca eu știu tine, ca alții, care încercăm și noi să băgăm niște curent în sistem, așa, fiind plătiți foarte prost, ca să le spunem oamenilor asta. Dacă eu iau curent din sistem în seara asta, dacă aș avea nevoie, plătesc mult mai mult decât atunci când dau un sistem. Pentru că, evident, mi se spune, nu, că trebuie să plătesc transportul energiei. S-a schimbat, dar nu, tot așa este. Prețul nu este identic. Doi la mână, ce avantaje primești? Că înainte era un program, că primeai, nu știu, 4.000 de euro, că nu ajungeau de mai nimic. Care sunt avantajele făcute de asta? Statul român a dublat TVA-ul, vă aduc aminte. A scos excepția de la panourile solare. Nu, era foame de bani. Guvernul Bolojan, imediat după ce a venit, după câteva luni, TVA-ul era la jumate la panouri solare. S-a mărit. Care e efectul în cascadă? Au crescut prețurile la panouri solare. Asta e o realitate. Poate să îmi spună mie oricine, orice. A treia chestiune este că, de fapt, nu se încurajează inițiativa privată în România. Care sunt avantajele de care au beneficiat oamenii care din banii lor au făcut mari parcuri de baterii? Pentru că toate alea sunt investiții private, nu sunt făcute de guvern, de niciun guvern. Care au fost avantajele lor?
6: Avem și acum parcuri de baterii de vreo 600 de megawați.
5: Da,
6: Văzut în zilele trecute în sistemul național.
5: Corect.
6: Mai avem însă și 170 de proiecte blocate de vreun an de zile.
5: Corect.
6: Care nu primesc autorizație sau sunt
5: lungiți. Și atunci gândiți-vă că trăim într-o țară în care statul e jupân pe producerea de energie. Dacă crește prețul energiei, încasările la buget cresc și nimeni nu se gândește pe termen lung. Îmi pare bine că domnul Bolojan a zis 2-3 ani. Ar fi bine să fie, cum zice domnia sa, să scadă factura la energie, să mai fie probleme în sistem. Dar asta înseamnă investiții masive. Ca să-i atragi pe oamenii aia, trebuie să-i atragi cu niște facilități, ca să nu spun mai mult. Ce fel de facilități?
6: Că sau stabilitate.
5: Sau stabilitate. Ne-am comparat cu Bulgaria. Bulgaria are jumate din impozitul pe profit pe care îl avem noi, jumate din impozitul pe dividende. De ce ar veni un fond de investiții, nu știu, din... De unde vreți dumneavoastră? Din Franța, din Germania, din America, să investească în România când puțin mai la sud de Dunăre se duce la bulgari și e la jumătate impozitul pe profit și pe dividende. Că omul ăla nu vine să facă acte de caritate. Nu vine să ne pună nouă baterii, că noi n-am fost în stare să le facem. Ăla vine să facă profit, nu? Asta este scopul economiei libere de piață. Deci mă tem că toate aceste lucruri sună foarte bine, promisiunea asta a domnului Bolojan. Mă tem însă că ne vom podmoli iarăși în detalii și birocrația noastră și la final nu vom ajunge acolo unde ne-am dorit. Măcar cu un preț mai mic, dar măcar să avem independență energetică. Și am văzut zilele astea, nu? Puțin secetă dacă e, noi nu suntem capăt, trebuie să importăm energie. În toți anii ăștia nu s-au făcut investiții foarte mari în infrastructură, pentru că între cei producători, panouri solare, baterii, ce vreți dumneavoastră, avem sistemul de transport al energiei din România. Întrebați-vă câte investiții s-au făcut acolo și liniile alea de înaltă tensiune, dacă sunt la standardele occidentale. Păi, mi-e teamă că nu sunt. În unele locuri nu s-au făcut investiții de 10 de ani.
7: Domnul Bolojan a mai spus un lucru care mie personal, extrem de grav. E o chestiune extrem de comunistă, așa, pentru un premier liberal. A spus că e nevoie de o schimbare legislativă prin care să înființeze un dispecerat național care, prin distribuitor, să spune ei când dai tu din bateria ta. Adică eu mi-am pus panouri și baterie pe banii mei. Și acum vine statul sau dispeceratul ăsta național și îmi zice când ia curent din bateria mea.
6: Sigur, da.
7: Aici. E o aberație.
8: Păi nu, dar asta se întâmplă în momentul în care vorbim.
6: Da, nu, nu și
8: se
6: nu.
8: Ba, da, ba, se întâmplă.
6: Există dispecerizare.
8: Păi există. Scoate un grup, îți bagă altul, nu se poate.
7: Ok, și atunci o să renunțe toată lumea la fi prosumator și își folosește doar pentru propria casă.
8: Păi sistemul nu poate să funcționeze altfel.
7: Ba da, pentru că el interesează să ia noaptea, când nu mai produce statul. când te interesează și pe tine să consumi din bateria ta, nu din rețea.
6: Dispecerizarea unui sistem național de energie trebuie făcută.
8: Cât consumi, atât trebuie să produci
6: și stabilitate.
7: Dar atunci să plătească statul.
6: Am avut o discuție
7: interesantă. Nu să vină pe banii cetățeanului să spună zic eu când să dai și la ce.
6: Am avut o discuție interesantă puțin mai devreme cu George Bucnici.
8: Dar tu nu poți să trimiți în sistem cât vrei.
6: Și aceeași chestiune o remarca. În realitate însă discuția legată de prosumatori și elementul principal care nu înțeleg din partea prosumatorilor nu e în regulă, e legată de faptul de prețul pe care statul îl plătește.
8: Da. Prețul e problema.
6: Pentru că dispecerizarea trebuie să existe, că sistemul...
7: Există la fiecare distribuitor asta.
6: Categoric.
7: Și atunci, dar cum să nu existe? Nu, dacă hidroelectrica...
8: E dispeceratul național. Care e problema? Acum, când ziua când ai producție solară acum, foarte mare, ai mai mult de jumătate din consum. Dacă ai și eolian, acoperi. Și atunci ce faci? Scoți hidroelectrica ca să nu consume apă, pentru că e secetă. Și dacă vă uitați pe consum, veți vedea că hidroelectrica ziua aproape nu trimite nimic în rețea. Noaptea îi se cere hidroelectricii să trimită în rețea. Deci să folosească apa, să dea drumul, astfel încât să producă mult curent, pentru că nu e solar. Domnilor, deci trebuie un dispecerat care să facă asta.
6: Vă imaginați că această discuție pe care noi o avem în studioul unei televiziuni ar fi trebuit ca statul român să o aibă de decenii. Și nu cu politicieni la masă, ci cu specialiști.
7: Uitați, îmi spune un specialist că ce încasezi pentru ce livrezi în rețea acoperă ce ți-a statul TVA la ce consum. Deci tu livrezi gratuit. Statul îți dă doar TVA.
8: Da, aici e o problemă.
7: Da. Și în timpul ăsta am și zice, vrea să-mi zică când să dau.
9: Deci, domnul Ionaș, la unii furnizori este raportul de 1-2.
7: Da.
9: Deci, la unii furnizori mai scumpi, cumpere energia de la ei cu 1,6 și când eu o dau din bateria mea, el îmi plătește 0,8.
7: Da.
9: Adică, aici nu sunt reglementările foarte clare.
6: Dar, repet, e o discuție pe care statul român ar trebui să o aibă cu niște specialiști la masă.
7: Așa.
6: Și reprezentanții prosumatorilor.
10: Dacă îmi permiteți, domnule Pândaru.
6: Domnule Cioroianu, la dumneavoastră voiam să vin acum.
10: E realmente interesantă și nu sunt pro-consumator. Mi-aș dori să fiu, dar ce vreau să vă zic, o observație referitor la acest subiect foarte delicat pe care l-ați atins. Ascultați, în decembrie 41, pe 7 decembrie, când japonezii au atacat la Pearl Harbor, a ieșit președintele american și a spus că e ziua infamiei. Ziua infamiei. Și a rămas în istoria americană și în istoria celui de-al doilea război mondial. Oare cum credeți dumneavoastră și distinși colegi de platou, cum va rămâne vara anului 2026, în care România lasă că luăm scump de la Bulgaria. Asta n-ar fi, le vindem ieftin și luăm scump de la Bulgari. În ciuda mitologemelor noastre naționale cu vecinii bulgari, despre care pe urmele lui Eminescu spunem tot felul de lucruri, unele plăcute, altele mai puțin plăcute, și privim îndeopște cu anumită superioritate. Dar mă înșele oare în vara anului 2026 noi am importat energie sau am primit energie și de la Ucraina? Parcă așa se vorbea mai săptămâna trecută. Iertați-mă, asta trebuie să fie o vară a unei stingereli naționale, să nu spun mai mult, nu o să folosesc un cuvânt mai dur, s-ar găsi cuvinte mai dure, dar o jenă națională sau o stingereală națională, că unii au făcut bani, băieții deștepți, unele instituții și-au fixat monopoluri, cetățeanul a înghițit prețul benzinei, al motorinei, al curentului electric, care a fost fixat de aceste companii cu rol de monopol și cu statut de monopol, ca să ajungem unde? Să ne trezim că Bulgaria a folosit banii mai bine decât noi, ori avea și ei băieți deștepți. Dar, mă rog, se pare că i-au mai domolit puțin. Această Bulgaria de care noi râdeam că e în criză politică, au avut alegeri anticipate peste alte alegeri anticipate, 5 rânduri de alegeri anticipate, 4, 5, 6 guverne căzute, declarații politice ale președintelui, ale miniștrilor. Uite că în acest timp, spre deosebire de noi, în timp ce se certau ce Dumnezeu făceau la ei acasă acolo, ce să vezi? S-au trezit că le-au apărut în grădină niște, apropo, noi îi consideram niște castraveciori de ea, sau mă rog, crescători de castraveți. Noi cam așa ne uităm la bulgari, că sunt buni la grădinărit. Noi suntem mari ingineri ai lumii, ei sunt buni la grădinărit.
8: Și
10: le-a crescut în grădină niște baterii. Exact ce noi n-am fost în stare să facem, nu pentru că n-ar fi vrut cetățeanul de rând dacă ar fi fost întrebat, ci pentru că niște oameni deștepți au preferat să câștige bani din situația de quasi-monopol pe care au avut-o.
6: Sau altora nu le-a păsat.
10: Probabil cointeresat.
6: Dincolo de discuția legată de prosumator, de stocare, mai sunt și discuțiile și devoalarea nepăsării în ceea ce privește amenajările de pe Dunăre, brațul Bala, cu niște proiecte de 40 de ani, cu alte proiecte mult mai noi de câțiva ani, care au toate avizele și care nu au fost făcute, efectiv. Specialiștii însă în această țară, parcă e un sindrom Sabin Orcan, nu sunt numiți în funcții cheie, nu sunt încurajați, nu sunt aduși la masă, decât în situații de criză.
9: Da, dar pe mine mă sperie când cineva folosește termenul specialiști în general. Dom'le, sunt specialiști și specialiști.
6: Categoric.
9: Am auzit multe prostii în perioada asta, de la oameni cu vederi stângiste de-a dreptul comuniste, unele în legătură cu energia. Deci, domnule, încă o dată, dacă suntem într-o economie liberă de piață, oamenii care au investit din banii lor să-și pună panouri și baterii ar trebui recompensați, nu alungați din sistem. Iar în acest moment nu există nimic. S-au dat miliarde prin programele Casa Verde statul român ca să pună panouri unii. Și acum le dă 400 de milioane baterii. Păi împărțiți asta la cât sunt. Sunt 350.000 de prosumatori care și-au pus fără să aștepte mulți din ei de la statul român. Da? Ca mine. Eu n-am aplicat să iau de la statul român parte din această investiție. Dar ideea asta că cineva are de profitat acum. Acum a secat Dunărea, dom'le, ea au descoperit că sunt buni prosumatorii. Dom'le, sunt foarte mulți români care ar face lucrul ăsta. Dar ei nu sunt încurajați să facă. Și doi, dacă este dezavantajos și cineva profită de energia stocată în bateriile mele, cumpărate cu banii mei și din panourile solare cumpărate cu banii mei, trebuie să am și eu un câștig. Dacă îmi spui că prețul este 1-2 raportul, păi atunci mai bine e vorba domnului Ionaș. Domnule, închid, nu mai sunt prosumator, ce am în baterii, consum noaptea și la revedere. Deci există oameni care n-au fost egoiști, au investit, au pus în sistem sperând că la un moment dat va fi totuși un mic profit, adică să-ți recuperezi investiția. Ideea asta că e foarte ușor să dai mii de euro sau zeci de mii de euro din buzunar, nu e foarte ușor. Sunt foarte mulți oameni care n-au capacitatea asta. Și statul român, dacă este un stat cu adevărat liberal, trebuie să încurajeze acest lucru. Mi-e teamă că o să ne împotmolim cu toate intențiile bune declarate azi.

0: într-o zonă extrem de riscantă din punct de vedere al securității. Am văzut o dronă marină aruncată în aer în jurul Neptune Deep săptămâna trecută. Și nu doar atât, în timp ce pe plan extern, și o să vă invit să trecem dincolo de graniță de data asta, de pe plan extern primim informații îngrijorătoare. Putin ar putea da ordin de atac împotriva unui stat NATO chiar luna viitoare. E ceea ce susțin jurnaliștii Wall Street Journal, care citează surse din serviciile secrete americane. Motivul ar fi că Putin ar încerca mai curând să deschidă un nou front decât să riște să fie amintit ca liderul de la Kremlin care a pierdut Ucraina. Mai ales că Ucraina este pe punctul să atace Rusia nu doar cu drone, ci și cu rachete de croazieră de producție proprie. Și în această cheie aflăm încă o informație din presa britanică. Numai puțin de 10 baze secrete de drone au identificat jurnaliștii de Telegraph în apropierea graniței Rusiei cu Ucraina. Bazele sunt amplasate astfel încât bună parte din teritoriul european și în special statele de pe flancul estic să fie în bătaia acestor arme inventate și testate în Ucraina. Cum să ne uităm la aceste informații, mai ales după numeroasele incidente, repet, cu drone din ultimele zile? Ion Meuniță.
1: Este un război psihologic, iar de la începutul agresiunii împotriva Rusiei împotriva Ucrainei, arma asta psihologică a fost folosită și uneori cu succes, trebuie să spunem. Adică sperii oamenii din țările Occidentului și le spui, păi dacă ajutați Ucraina, se întâmplă, noi avem cel mai mare arsenal nuclear și vă radem pe toți. Propaganda a funcționat din prima secundă cu acele declarații, ne uitam la televizoare toți și vedeam declarațiile de pe posturile rusești în care să radem New York-ul de pe suprafața Pământului, să trimitem o bombă nucleară peste Londra. Ce mai așteptăm? Dacă cumva Ucraina primește arme, gata, vine apocalipsa nucleară. Și la început, țineți minte declarația Germaniei, avem căști și veste. De atunci ce s-a întâmplat? Ucraina a devenit puternică, Ucraina atacă la mii de kilometri în interiorul Rusiei, Ucraina și-a dezvoltat tehnologii, Ucraina a rezistat și a recuperat teritorii și nu s-a întâmplat nimic. Cine se gândea acum 4 ani că ucrainenii vor fi capabili să distrugă obiective extrem de importante în interiorul Federației Ruse? Nimeni nu se gândea la așa ceva. Și nu s-a întâmplat nimic, adică n-am văzut altceva decât un război care s-a prelungit și în care Ucraina n-a fost înfrântă așa cum credeau mulți, că în 3 zile tancurile rusești defilează prin capitala Ucrainei. Același lucru e readus acum, când balanța începe să se încline din nou și Ucraina să-și afirme niște avantaje pe câmpul de luptă. Gata, începe războiul. Îl lansăm pe diverse canale că începe războiul și de ce? Pentru că Rusia își dă seama că are probleme economice. Deja atacurile ucrainene vizează infrastructura energetică. De unde vin banii pentru susținerea războiului? Și încep să se întâmple lucruri și în interior. Sunt voci care încep să apară, în care spun că economic Rusia are mari probleme. Și unul dintre cei mai respectați economiști ruși chiar a vorbit despre asta și și-a pierdut, bineînțeles, să nu-și piardă și libertatea și viața, dar postul și l-a pierdut deja. Până la urmă, în fața acestei noi situații, se intensifică provocările, se intensifică războiul hibrid. Vedem ce s-a întâmplat în România, câte drone au intrat, câte au căzut, câte fragmente, și în continuare se pot întâmpla la fel de multe lucruri, pentru că arma aceasta a războiului hibrid, războiului psihologic, să funcționeze, lumea să capituleze și Ucraina să fie dată Federației Ruse. Lucruri care nu a funcționat până acum, nu s-a întâmplat așa ceva, ați văzut. Se vorbește acum de moartea spiritului de la Anchorage, întâlnirea celebră Trump-Putin, care n-a dus nicăieri, deși se părea că se vor înțelege și vor împărți lumea, Ucraina,

0: vor da bucăți încolo și încoace. Iată că nu suntem acolo. America este în altă poziție și privește altfel Ucraina, altă colaborare, și atunci Rusia vede că lucrurile nu îi mai sunt atât de favorabile.
1: Domnule Cioroianu, reiau informația de Telegraf. Rusia construiește baze secrete de drone care pot ajunge și în state europene, cuplată cu această informație de săptămâna trecută din Wall Street Journal, oficiali americani din serviciile secrete, Rusia ar putea ataca o țară NATO în următoarea lună. Ce înseamnă asta pentru noi?
2: Invit pe toți cei care ne privesc efectiv să creadă acest fapt, că Rusia pregătește baze de drone în vecinătatea unor state NATO. Adică suntem într-o situație, aș spune, logică. E ca și cum ai pune piesele pe tabla de șah. Interesul tău e să ai piese cât mai puternice în vecinătatea punctelor, hai să spunem, nevralgice ale celui pe care îl percep ca fiind un adversar. Adică în momentul de față nu cred că este cineva care să-și imagineze că acea criză a migranților din Polonia, de la granița dintre Polonia și Belarus, alte crize intervenite în comunicații, bruiajul unor avioane, drone rătăcite în România, în Polonia, în țările Baltice, ce s-a întâmplat prin Germania, descoperirea unor drone. Chiar crede cineva că ăsta erau drone rătăcite, una, două, trei, cinci, șapte, zece, douăzeci? Este limpede că Rusia își pune în mod secret astfel de baze, pentru că știe cum a fost lovită de Ucraina. Ucraina, se pare, folosește transportoare pe șoselele Rusiei, camioane, în fine, închiriate, cum or fi ei acolo, cum le-or masca, cum le-or camufla, cum le-or, sub ce firmă le-or pune ca să străbată șoselele, și drone duse cu astfel de camioane au început seria de lovituri din Rusia. Acum au capacitatea să trimită de la distanță, dar la început Ucraina le trimitea efectiv cu, hai să spun pe limbajul tuturor, cu tirul. Le încărca în camioane și le trimitea pe cărări mai late sau mai înguste. Rusia face exact același lucru acum. Evident că postează, pune astfel de depozite în apropierea granițelor noastre și, din păcate, este credibil și acest scenariu, pentru că știți de ce? Dacă ar fi spus numai unul, fie el ofițer, fie el general occidental, fie el ziarist, dar sunt cam multe surse care converg, și servicii speciale și presă de mare credibilitate, care spun că atâta vreme cât, pe de o parte, nouă ne face plăcere să vorbim de ce va fi despre Putin, Foreign Affairs, cunoscuta publicație Foreign Affairs, are acum câteva zile un text, Rusia după Putin. Ce va fi după Putin? E limpede că se întâmplă ceva acolo. Numai că Putin, dacă se simte amenințat, dacă au apărut critici la el acasă, oameni din bănci, sau diversi oligarhi care au ieșit și au spus, chiar în presa occidentală, au spus, domne, Rusia nu prea își revine, Rusia e lovită, e clar că nu merg lucrurile cum trebuie. Putin ce face? În aceste condiții, credeți-mă, eu tind mai curând să cred că este genul de om al cărui psihic îl predispune, dacă se poate întâmpla ca el să piardă partida, atunci să pierdem toți. Și nu e deloc de negândit ca să provoace o lovitură. În altă parte, dincolo de frontul ucrainean, ar distrage atenția, ar crea complicații, ar vedea ce se întâmplă și în NATO. Adevărul e că și noi suntem, credeți-mă, și noi suntem curioși să vedem cum ar reacționa unii dintre aliații noștri europeni, fie ei europeni din NATO sau transatlantici din NATO. Avem această curiozitate și, pe de altă parte, nesiguranță. Ori dacă noi avem astfel de curiozități și nesiguranțe, oare nu le are și Putin? Din păcate, este credibil, și ce mă alarmează e faptul că foarte multe surse vorbesc despre așa ceva. I-am luat în râs în ianuarie 2022, în decembrie 2021, când acelea servicii speciale spuneau Putin se pregătește să atace Ucraina. Erau la noi oameni politici, erau la noi oameni, mă rog, din armată sau din establishmentul nostru intelectual, care spuneau, domne, că să vedem că s-ar putea să fie o exagerare, ce câștigă Putin, ce pierde Putin. Uite că a făcut-o și de 4 ani de zile suntem în război, acum iarăși suntem avertizați. Ce ne face să credem că acești oameni s-ar înșela? Cei care spun acum că Putin ar putea plănui astfel de lovituri împotriva unor țări de la, din apropierea granițelor sale sau ale Belarusului și care să n-aibă legătură neapărat cu Ucraina, dincolo de faptul că aceste state sprijină Ucraina.
1: Sabin Orcan, o informație din această după-amiază pe care o publică colegii noștri de la Digi24.ro, o dronă rusească care vizita Odessa s-a prăbușit și a explodat în Republica Moldova de această dată. Sunt tot mai dese. Sunt aproape zilnice. Republica Moldova, România intră, unele sunt doborâte, altele nu, pătrund adânc pe teritoriul românesc multe drone. Cât de pregătită e România acum?
3: România e pregătită, dar nu există apărare impenetrabilă. Ați văzut și în alte țări NATO, drone cu explozibil, una a ajuns pe un aeroport, nu? Despre ce vorbim? Sigur că România mai are multe de făcut ca să fie pregătită, dar nu vorbim aici de un atac, astea sunt mai degrabă provocări. Dacă vreți să... Părerea mea, după ce am vorbit cu mai mulți specialiști, e că multe din acele drone, pentru că a fost o succesiune, nu, zile la rând în care pătrundeau drone la noi, unele în zona, una a zburat până la Buzău la mine, eu cred că sunt provocări, nu cred că era o intenție de atac, așa cum sunt dronele ucrainene, de pildă, care lovesc acum țintit depozitele unei companii din Rusia, astfel încât rămână ea rușii fără colete. Acolo se lovește țintit. Aici erau niște drone care păreau mai degrabă niște provocări pentru a vedea, evident, reacția armatei române și a aliaților, pentru că nu acționăm împreună. Dar eu nu știu care este, să spunem, valoarea de adevăr a acestei afirmații că se pregătește în nu știu cât timp Putin să atace o țară NATO. Dacă o va face, cel mai important pentru noi este să vedem în primul rând, am ascultat cu mare atenție pe domnul ministru Cioroianu, să vedem în primul rând ce se întâmplă la Washington. Este cel mai important lucru. Putem să ne uităm oriunde, la Paris, la Berlin, eu vă spun că cel mai important lucru este cum va reacționa Washingtonul. Indiferent ce țară NATO e atacată, indiferent de dacă forma atacului, nu vorbim de atacuri hibride sau de o dronă rătăcită, vorbim de o invazie, vorbim de un bombardament, vorbim de atacarea unei instalații militare. Deci primul lucru la care trebuie să ne uităm va fi care va fi reacția Washingtonului. Pentru că dacă reacția Washingtonului nu va fi cea pe care scontează aliații din NATO, atunci, cum să spun eu, se resetează toată povestea asta. Și mi-e teamă că nu va fi cea pe care mizează unii care îl consideră pe Trump, așa. Am văzut ce a spus și despre Coreea de Sud, nu înseamnă că a retras trupele de acolo, a zis că face un exercițiu puțin mai mic, că el e prieten cu Kim Jong-un, niște naivități de-a lui Trump, dar e foarte important cum va reacționa. Pentru că NATO în Europa e condus totuși de americani, ca să mai spunem încă o dată. Decizia militară este la, nu, comandantul forțelor aliate în Europa, care este un general american, altfel un om foarte activ și prezent în ultima vreme prin semnale privind vulnerabilitățile flancului estic. Deci e foarte important cum vor reacționa americanii și, evident, alături de american NATO. Dar s-ar putea să fie totuși mai degrabă din retorica de care vorbea Ion Meioniță, rușii permanent ne trimit niște semnale că ar putea să atace o țară NATO și asta face parte din războiul psihologic și din războiul hibrid.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm dezbaterea la Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia nu a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în
3: tot
4: perioada aceasta.
3: Tot este mai scump.
4: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20% din media Uniunii Europene. Astăzi suntem la 78%. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media Uniunii Europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
6: Ne-am întors, amenințări la adresa României, la graniță. Sunt publicații britanice care vorbesc despre construcția la granițe de către Rusia unor baze secrete de drone. Drone care au capabilitatea să ajungă adânc și pe teritoriul european. Este o amenințare despre care am discutat și înainte de pauză. Domnule Vladimir Ionaș, în România însă, războiul a început de mult, războiul hibrid, și până în acest moment pare că România îl pierde.
7: Îl pierde pe fondul, ceea ce am discutat și în prima parte a emisiunii, lipsei totală de încredere a unei mari părți a societății în orice instituție a statului.
6: Vă dau câteva exemple concrete. Au picat niște drone la Costinești. Și cetățenii, unii dintre ei, desigur că nu trebuie să generalizăm, nu doreau să stea după banda pusă de jandarmerie pentru protecția lor?
7: Dar să știți că nu e valabil doar pentru drone. Astăzi am văzut o știre cu un domn salvat de 2 ori în aceeași
6: s-a
7: zi de la
6: ieri.
7: NEC. Da, sau ieri,
6: în interval de o oră.
7: În interval de o oră cu steagul roșu arborat. Da? E chestie general valabilă, nu e legată numai de drone. Strig legat de subiectul cu aceste unități de drone în jurul graniței cu Ucraina. Eu cred că face parte și din războiul psihologic despre care vorbea și domnul Ioniță mai devreme, pentru că acele baze, dacă sunt știute de presă, sunt știute și de ucraineni care lovesc fără nicio problemă și nu și-ar permite să aibă lângă graniță, pentru că principalul pericol reprezintă pentru ei acele baze, acele unități unde să stocheze Federația Rusă droni. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, toate aceste informații din presa internațională trebuie să fie un semnal de alarmă pentru guverne. Adică statele ar trebui să înțeleagă că e nevoie să, de exemplu, Polonia a început să o facă, să dezvolte capabilități antidrone, care sunt și manuale și automate, mult mai ieftine decât să ridici două avioane. Poți să ridici avioanele în momentul în care ai una, două drone rătăcite, dar un atac ar însemna un roi de 50-100 de drone, în care nu ai ce să faci cu două, patru avioane. Intri într-o altă realitate pe care trebuie să o gestionezi. De aceea cred eu că trebuie să înțeleagă fiecare guvern. Repet, am văzut informații, am citit, Polonia lucrează intens în parteneria cu Ucraina pentru a-și dezvolta cât mai multe capabilități. Aș vrea să vedem și în România discuții despre acest lucru.
6: Înțelegem că anul viitor vin achiziționate prin SAFE o parte
8: este
6: din
8: SAFE, este componenta pentru apărarea antidronă.
6: De apărare
8: SAFE antidronă. Care a fost boicotat și s-a încercat blocarea lui pe tot parcursul legislativ. Noroc că în ultima secundă a intrat în vigoare și avem contracte ferme pentru sisteme care să combată dronele eficient. Într-adevăr, cu avioanele este foarte scump, dar există astfel de sisteme pe care le construim și așteptăm să vină și cele este din import.
6: Este însă, pentru că ați menționat, totuși o abordare foarte diferită între felul în care statul comunică cu proprii cetățeni în Polonia și ce se întâmplă în România.
8: Nu cred că există polonezi care să nu știe din istoria țărilor ce s-a întâmplat cu Polonia și de cine trebuie să aibă grijă.
7: Da, nivelul de antirusism în Polonia e la 80%, dar cum a fost prezentat publicului programul SAFE de către guvernul polonez și cum a fost prezentat în România? Cum au fost abordate fiecare capitole din programul SAFE în Polonia și cum a fost în România? Și dacă ne uităm în ultimii ani, cum a fost abordată relația sau ajutorul pe care Polonia l-a oferit Ucrainei și cum a fost abordată
6: care
7: în România?
6: Care sunt diferențele majore?
7: De transparență, în primul rând. De a comunica cu publicul transparent și sincer și să îi arăți că e parte a deciziei, parte a tuturor proiectelor. În România, din păcate, din prima zi a pandemiei, am tot repetat lucrul ăsta și o să-l repet, din prima zi a pandemiei, guvernele au avut o abordare de genul luăm decizii că știm noi, voi trebuie doar să le respectați. O parte mare a societății își dorește să fie parteneră cu statul. Pentru asta e nevoie de argumente, de comunicare, de transparență și lucrul ăsta nu se întâmplă. Nu se întâmplă, din păcate, și continuăm. După mandatele domnului președinte Iohannis, mă așteptam că am înțeles ceva și după perioada cu, de-ați adus aminte mai devreme, Nicu și Marcel, cu războaiele politice constante. Am crezut și ni s-a spus de către toți politicienii, am înțeles, am primit mesajul, lucrurile au mers pe aceeași linie.
8: Da.
7: Din toate punctele de vedere. Comunicare slabă, lipsă de transparență, războaie politice interne și atunci se întreabă de ce nu au oamenii încredere în instituțiile statului. Păi, e greu să ai încredere.
8: Dar, într-adevăr, aici cred că s-ar putea să fim într-un moment foarte dificil. Pentru că, vedeți ce se întâmplă. Nu există apă suficientă pe Dunăre, pe afluenții majore ai Dunării. Sunt probleme mari în toată Europa, din Serbia, din Austria, din... Și în România circulă, zburdă toate tâmpenile și idioțenile că au furat unii apa, au luat Dunărea în buzunare și au fugit cu ea. Și cred că ați văzut cu toții. Numai răspândirea de astfel de informații și faptul că o parte a populației le crede. E vorba de acțiuni. În modul în care această dezinformare a ajuns să se transforme în acțiune fizică. niște oameni care au pus mâna pe pietre, pe ciomege, pe topoare și erau să omoare un medic și șoferul de pe o ambulanță în România, la noi, în țărișoara noastră dragă. Că cum poți să te gândești că ieși dintr-o asemenea situație? Niște oameni care erau în curțile lor. Nu-i deranja nimeni. Și au văzut o ambulanță pe uliță. Și când a întors ambulanța să ducă un vecin al lor la spital, din același sat, din aceeași comună, ducea un om la spital să-i salveze viața, acest cetățeni, după ce au privit pe TikTok, au zis, asta e ambulanța care ne fure copiii, hai să-i omorâm pe ăștia. Și au blocat o stradă și, ca în filme, din Vestul Sălbatic. Și au sărit să atace diligența, adică să-i omoare pe oamenii ăia din ambulanță. Păi aici e deja mai mult decât grav. Adică ce poți să mai adaugi la așa ceva? Mai citești odată pe Facebook că cineva ți-a furat aerul, că cineva ți-a furat Munții Carpați. Acum un an, știți care era dezinformarea? Le uităm. Că fură francezii apa din lacul Vidralu, erau niște imagini trucate, evident, cu cisterne, furau apa din lacul, secau lacul Vidralu și mai era și un munte de aur pe fundul lacului. Că de-aia voiau să sece apa, adică să vândă apa la sticluțe în Franța, iar restul, după ce seca, să se ducă să ia și muntele la daur, care era pe fundul lacului. Nu știu câte sute de miliarde, de mii de miliarde de tone de lingouri și așa mai departe. Adică, mai mult dată ce vrei. Mai poate exista o națiune așa? Adică, dacă unul crede că îi fură apa din lac, că îi fură apa din Dunăre, că e pe fundul lacului Vidral un morman de aur, și după ce a secat apa și toată lumea a văzut că erau niște băieți care sudau pe la, reparau grătarele alea la admisie, la turbine, la nu știu ce, că era barajul de când s-a construit, nu se făcuse nicio reparație la el și oamenii reparau și s-a văzut cum repară acolo, dar nimeni n-a zis, dar nu e, băi, niciun lingot de aur aici, am fost naiv că am crezut așa ceva. Nu contează, au crezut, au trecut mai departe, hai să dăm în cap. Hai să-i omorâm pe aia de pe salvare că ne fură copii. Și atunci nu te sperii? Nu te sperii mai mult decât de drone și de baze și de atacuri? Pentru că cu o asemenea situație în care vezi că toată lumea stă cu mâinile încrucișate și nu avem încă cineva care să spună, băi, în caz de dezinformare, manipulare, sunați la numărul XXXXXX. Unde e numărul ăla de telefon? Cine te protejează? Că de drone, uite, sunt F-16, suntem noi românii, doborâm drone. Uite, spaniolii au doborât drone cu F-18. I-am văzut la mare, la ziua marinei, cum acționează marinarii români, armata română, aviația română, cum pun în practică și ce exerciții fabuloase fac acolo, complexe. Și știi că te apără. Dar de dezinformarea asta și de dronele astea de dezinformare, cine te apără?
6: Cine ne apără, domnule profesor Cioroianu? Duc întrebarea către dumneavoastră.
9: Aici, Ion Meionița a atins un subiect foarte sensibil, pentru că eu împărtășesc și nu împărtășesc total această viziune, dat fiind faptul că foarte multe state europene sunt supuse exact aceluiași bombardament. Și se pare că are succes într-o oarecare măsură cam peste tot, adică această creștere a extremei drepte, să-i spunem, sau dacă vreți, populismul ăsta suveranist a prins în Europa și fără îndoială că are legătură cu... La noi mai e ceva în schimb. Mai este și un soi de opacitate a instituțiilor. Bună oară, vorbeam în emisiunea de astăzi, dar mă rog, n-am intervenit atunci. Întâlnirea asta a domnului Bolojan cu doamna din justiție la nivel înalt. De ce Dumnezeu n-au spus? Adică cu toții cădem de acord că e normal ca la nivel instituțional șefii unor astfel de instituții ale statului român să comunice, nu e nimic interzis în a... Dar de ce a trebuit să se afle pe surse, pe... Ori la noi toată povestea de ani de zile dăinuie în acest fel. De la fotografiile alea aduse în campanie de doamna Lasconi, care au rămas ca în ceață. Erau trei flăcăi care ieșeau de la o adresă, nici în ziua de astăzi. Unii spunem, nu domnule, erau false. Alții spun, nu, ăsta e semnul complotului. Cred că nici mesajele oficiale n-au nimic clar. Lasă că dacă vin sau nu vin, dar nici măcar atunci când vin nu sunt foarte clare. Plus că e această capacitate de ascunderea unor lucruri care nici nu știu dacă ar trebui ascunse. Am discutat de atâtea ori despre ajutorul pentru Ucraina, care și acolo e cu dus și cu întors. Înțelegi o logică, dar parcă nu înțelegi toată povestea de ansamblu a logicii în mintea unora dintre românii, noi dându-ne și carnea și sângele pentru ucraineni, dar noi nu spunem nimic. Noi nu spunem nici ce facem, nici ce nu facem, totul plutește într-o mare de ceață. Orice vrei să se nască din ceață? Ce se poate naște din ceață? Putem să ironizăm. Și eu mă distrez la fel ca și Ion Măioniță despre toate aceste prostii cu cei care ne-au luat apa și aurul. Da, și când au rămas oamenii...
8: Ne îngrijorăm.
9: Da, ne îngrijorăm, aveți dreptate, sigur. Râdem amar, cum s-ar spune. Dar și când au rămas oamenii fără apă, cum s-a întâmplat săptămâni de-a rândul, care a fost mesajul pe care statul român, ministerul de resort, care a fost mesajul care s-a dat? Unul care, băi, fraților, stați liniștiți, uite, am golit, nu știu dacă a fost cea mai bună perioadă și a venit apa mâloasă. Păi, în lipsa unei comunicări clare la nivel instituțional, evident că toate aceste teorii conspiraționiste vor apărea precum ciupercile.
6: O scurtă concluzie, Samina.
10: Paradoxul, ce să mai adaug, sunt absolut de acord cu ce au spus Ion Meoniță, domnul profesor Cioroianu. Paradoxul în care trăim e cei care pretind că sunt suveraniști, că sunt patrioți, că apără interesul și patria noastră, sunt cei care au sau de fiecare dată au acționat, nu doar au vorbit, au acționat împotriva armatei române, împotriva statului român. Ei țin cu rușii, mai pe românește. Ăștia țin cu rușii, domnule. Să nu votezi tu legea care dă dreptul armatei române. Armata română nu are culoare politică. Armata română apără toată țara asta. Cu suveraniști și fără suveraniști în ea. Și să-i spui că nu are dreptul să doboare drone, pentru că asta au votat ei în Parlament. Toți, aduceți-vă aminte. Iar asta ne arată că trăim nu în această țară în care fiecare spune cu ea la dreapta și semnalizează dreapta și cu ea la stânga. Cam asta e povestea și cu așa zis și suveraniști, care n-au protestat nici azi împotriva violării suveranității românești de către dronele astea rusești. Au protestat numai când era drona ucraineană. Când dronele sunt rusești, de la idolul lor Putin, nu e nicio problemă. Iubim țărișoara, dar mai mult îl iubim pe Putin.
6: Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile din această seară, domnilor, doamnelor, domnilor. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine de la ora 20 la ediție specială în Mai Bine.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
11: Din păcate nu. Din păcate nu și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
12: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni, gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
11: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
12: Venitul... Niciun salariu, corect.
11: Deci venitul niciun salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
12: Niciun salariu.
6: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
11: Da.
12: Înseamnă că unora le vor crește.
11: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, dacă să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretarea din Parlament și când s-a ajuns la secretarea de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
13: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
14: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Este cutremur pe scena politică odată cu decizia Curții Constituționale care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Judecătorii au aprobat amendamentul PSD Aur la noua lege a integrității. Ce pârghii mai are Fritz să nu piardă scaunul de edil? Vedem imediat. David Popovici a câștigat din nou tot ce era de câștigat la Paris, dar la întoarcerea acasă, campionul a vorbit despre cei care încă așteaptă. Sportivul cere statului să plătească premiile restante și spune că banii pot schimba viața unor campioni care nu au condițiile financiare de care beneficiază el. Iar incendiile de vegetație fac în continuare prăpăd în Grecia. Doi oameni au murit, iar alte câteva sute au fost evacuați din calea flăcărilor imense care au afectat o insulă din apropierea capitalei Atenei. Imaginile dezastrului imediat. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu și începem cu informația zilei. Dominic Fritz riscă să piardă funcția de primar al Timișoarei după decizia de azi a Curții Constituționale. Judecătorii au validat prevederea PSD Aur din noua lege a integrității, care îi obligă pe aleșii declarați incompatibili să renunțe la funcție în termen de 30 de zile de la intrarea legii în vigoare. Prevederea îl vizează direct pe Dominic Fritz. Până azi, constatarea definitivă a incompatibilității nu însemna automat că un primar pierde mandatul, ci exista doar interdicția de a ocupa funcții publice alese timp de 3 ani după încheierea mandatului actual. Noua lege ANI este și jalon în PNRR, de care depind vreo 770 de milioane de euro și ar trebui să intre în vigoare până la finalul lunii. Ne explică ce s-a întâmplat azi la curte Rebecca Manea.
1: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
0: Chiar de acolo, de la Timișoara, premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns direct în legătură cu situația primarului Dominic Fritz după decizia Curții Constituționale.
2: Domnule Bolojan, cum comentați decizia CCR? Dominic Fritz își pierde mandatul.
3: Am fost în întâlniri și nu am apucat să mă documentez pe această specie.
2: Ce credeți că va face Nicu Șordan?
4: Ați apucat să vă documentați?
2: Când vor începe negocierile pentru un nou guvern? PNL va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu?
0: Vorbim acum despre întâlnirea cu șefa CCR a lui Ilie Bolojan. El spune că reacțiile apărute în spațiul public sunt exagerate pentru că nu a fost decât o discuție instituțională. Explicația n-a lămurit lucrurile aparente pentru că a întețit valul de critici de la CSM și de la Curtea Supremă. Instituția condusă de Elia Savonea susține că situația e de o gravitate aparte, ba chiar și la Curtea Constituțională. S-ar discuta, potrivit unor surse Digi24, despre sancționarea disciplinară chiar a șefei instituției.
5: Întrebată despre întâlnirea cu Ilie Bolojan din weekend, președinta CCR, Simina Tănăsescu, a refuzat să le răspundă jurnaliștilor.
6: S-a discutat cu Doamna președinte, o explicație pentru ce v-ați văzut la Senat?
5: Premierul interimar minimalizează, în schimb, importanța întâlnirii. Spune că astfel de discuții între instituții sunt normale.
7: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă.
5: Explicațiile nu au fost însă pe placul Curții Supreme. Instituția condusă de Lia Savonea consideră că precizările lui Bolojan nu clarifică circumstanțele întâlnirii, că există o îngrijorare legitimă și că situația este de o gravitate instituțională aparte. Chiar și CCR, instituția condusă de Simina Tănăsescu, a emis un comunicat. Documentul precizează că funcția de președinte al curții presupune și întâlniri administrative, iar scopul discuției dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a fost legat de aspecte care țin de bună organizare a activității CCR. A fost exclusă orice discuție pe sesizări privind diverse legi, precum cea a integrității.
8: Faptul că s-au întâlnit, cred că ridică semne de întrebare și ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Nu pot să rămână în această formă, pentru că este dincolo de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Este de credibilitatea, în primul rând, a CCR.
5: Potrivit unor surse Digi24, CCR analizează circumstanțele întâlnirii dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Nu ar fi exclusă chiar o acțiune disciplinară care să o vizeze pe șefa Curții Constituționale.
0: A fost o minune care a ținut mai puțin de 24 de ore. Aceasta a fost reducerea prețului la motorină sub 10 lei după scăderea accizei. Azi prețurile au revenit la peste 10 lei litrul în toate benzinăriile. România rămâne așadar printre țările cu cei mai scumpi carburanți, cu tarife peste cele ale vecinilor estici, Bulgaria, Ungaria sau chiar și Polonia.
5: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă ghidați de bursa internațională.
9: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
5: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
10: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
5: România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
11: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
5: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
0: România se întoarce la energia pe cărbune. Grupul 4 de la termocentrala Rovinaer este și el pornit ca să ajute la reducerea importurilor de energie în contextul secetei și al consumului crescut. Ministerul Energiei spune că sunt aproape 300 de megawați care vor intra în sistemul energetic național și că există și stocuri de cărbune suficiente pentru o săptămână.
12: Sunt aproape 300 de megawați care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de-o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie. Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp deciseseră să iasă la pensie.
0: Un român căutat chiar și de american pentru fraude informatice a fost totuși prins în România și asta deși găsise o metodă inedită ca să scape din mâinile polițiștilor. Ce sistem își pregătise, vedem imediat. David Popovici s-a întors acasă cu două medalii de aur și o nouă pagină de istorie scrisă în bazin la Paris. Campionul a câștigat din nou atât la 100 cât și la 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale europenilor. Însă, la aeroport, Popovici a vorbit și despre o problemă mult mai puțin strălucitoare, și anume sportivii românii care încă își așteaptă banii pentru performanțele obținute în anii trecuți.
13: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. În momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
0: George Simion are o problemă care vine direct din Statele Unite. 4 foști oficiali americani, între care 2 foști ambasadori la București, cer Washingtonului să analizeze dacă liderul AUR mai e compatibil cu valorile pe care America spune că le apără și dacă ar trebui să își mai păstreze viza pentru state. L-acuză pe Simion că a preluat în repetate rânduri narațiuni favorabile Kremlinului și critică inclusiv sprijinul pentru Călin Georgescu. AUR contraatacă și îl compară pe Simion cu Donald Trump, susținând că și Trump a fost acuzat că este pro-rus, acuzații care apoi au fost demontate, ne explică Amalia Dobre.
14: Bun găsit! Într-un articol de presă, cei 4 oficiali americani pun în discuție retragerea vizei care a fost acordată în trecut președintelui AUR, George Simion. Printre semnatarii acestui articol sunt și 2 foști ambasadori americani la București. Oficialii americani pun sub semnul întrebării compatibilitatea dintre valorile lui George Simion și valorile statului american. Concret, cei 4 îi reproșează lui George Simion că de-a lungul timpului a avut narrative favorabile Rusiei și de asemenea critică sprijinul pe care acesta l-a avut pentru Călin Georgescu. Ca răspuns, AUR se dezice de aceste acuzații și în plus punctează aceștia că declarațiile politice ale liderului de partid nu susțin aceste acuzații. În plus, în același comunicat de presă emis de AUR, se face și o comparație între George Simion și Donald Trump. De ce? Pentru că în timpul primului său mandat de președinte, Donald Trump de asemenea a fost ținta unor astfel de acuzații ca fiind pro-rus, acuzații care au fost demontate ulterior. Interesant este faptul că în acea perioadă ambasadorul american la București în vremea lui Donald Trump era chiar Adrian Zuckerman, unul dintre semnatarii acestui articol.
0: Lui Sorin Grindeanu-i surâde ideea unei celule de criză pentru sprijinirea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă. Adică ce propusese deputatul AUR, Mohamed Murad. Dar, mai spune șeful PSD, astfel de propuneri n-ar trebui să se transforme în înțelegeri politice, așa cum și-ar fi dorit Murad.
15: Aici vorbesc în numele mediului de afacere. Domnul Grindeanu a făcut o analiză care justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a tuton. Cu siguranță AUR nu susține Bolojan.
16: Solicitarea dumneavoastră clară este să faceți parte dintr-un viitor guvern cu PSD.
15: Foarte normal. Mi se pare că e just și corect. Așa cum a spus de repetate ori lideri de la PSD sau PNL, nu vom vota un guvern care nu facem parte. aur, de ce să nu aibă acest drept? Deci eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
8: De principiu, sunt de acord cu această idee. Mai cum să nu fii de acord cu măsuri care se ducă la, sau găsirea unor măsuri care se ducă la ieșirea din criza României. Noi am înțeles această inițiativă a domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză, care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României. Și cu asemenea propuneri, indiferent de unde vin, eu sunt de acord. Dar nu le-aș transforma într-o înțelegere politică.
0: Aplicația de cadastru este în sfârșit funcțională după câteva săptămâni de blocaj. Este anunțul făcut de guvern, care avertizează însă că pot apărea întârzieri de procesare din cauza numărului mare de solicitări. În doar 4 zile, timp în care aplicația a fost repornită, etapizată, au fost înregistrate peste 165.000 de cereri. Mai bine de o lună de zile, platforma Agenției Naționale de Cadastru a fost blocată în urma unui atac cibernetic. Deocamdată doar Etera funcționează, spun. Nu e

0: operatorul rețelei de metrou din București ar avea datorii la plata energiei de vreo 3 luni de zile. Surse din cadrul companiei furnizoare au confirmat informația pentru Digi24. Compania a transmis Metrorex un aviz în care indică facturi neachitate de 11,5 milioane de lei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a scris pe Facebook că Metrorex nu e totuși în pericol de a fi deconectat de la energie și că se încearcă eșalonarea plății datorii. Un click greșit și contul tău poate ajunge în mâinile infractorilor. Atacurile cibernetice s-au înmulțit puternic în România. Statistica arată că astfel de incidente s-au triplat într-un singur an. Iar hackerii nu se mai bazează doar pe mail-uri suspecte. Intră pe rețele sociale fără conturi și apoi se folosesc de prietenii victimei pentru a face rost de bani.
1: Am primit și chiar îmi dăduse și un cont în care să-i trimit bani.
2: De exemplu, odată am primit quasi de la bancă, mi s-ar fi instituit o oprire pe nu știu ce chestie, etc. Și de la bănci la care eu nu sunt, la care nu am conturi.
3: Și link-uri și lasă-mi WhatsApp și, mă rog, diverse. Au tot încercat de-a lungul timpului, da.
4: Bine, că înregistrați-vă la noi pentru a vă facilita diverse acțiuni bancare, diverse cumpărături la prețuri reduse.
5: Aproape 5.000 de români au raportat anul trecut că au fost victime ale atacurilor de tip phishing. Atacatorii le-au furat datele personale sau bancare.
6: Incidentele de compromitere a conturilor au înregistrat cea mai mare creștere. Oamenii au fost păcăliți prin mesaje, mail-uri sau rețele sociale să ofere informații permițându-le astfel infractorilor cibernetici să le fure conturile.
5: Astfel de mesaje prin care oamenii sunt îndemnați să acceseze un link sunt primite sub numele unor persoane cunoscute. Infractorii se folosesc des de identitatea apropiaților pentru a fura date, inclusiv instituții guvernamentale, precum și operatori din energie, transporturi sau sănătate au fost atacați.
7: Compromiterea unui cont poate facilita accesul la date sensibile, propagarea atacurilor.
8: Nu accesați link-uri din mesaje suspecte. Pentru operațiuni importante, accesați direct aplicația sau site-ul oficial. Verificați cu atenție expeditorul și adresa site-ului înainte de a introduce datele de autentificare. Mențineți dispozitivele, browserele și aplicațiile actualizate. Dacă suspectați compromiterea unui cont, schimbați imediat parola.
0: Ani la rând, americanii l-au căutat pentru infracțiuni informatice. Acum același hacker a ajuns în mâinile polițiștilor români după un control de rutină la Sinaia. Bărbatul, cunoscut sub numele Virus, circula cu o identitate italiană și cu un sistem ingenios în mașină. Prin apăsarea unui buton putea să schimbe numerele de înmatriculare, inclusiv cunele care imitau plăcuțele diplomatice. Cine este el și cum a ajuns unul dintre hackerii căutați de americani să fie prins pe DN1, ne spune Teodora Chiuș.
9: Bun găsit, bărbatul a fost prins cu ajutorul sistemului montat pe mașina polițiștilor, un sistem prin care sunt verificate numerele de înmatriculare și care a constatat că mașina condusă de bărbat este suspectă, așa că agenții au plecat pe urmele șoferului, i-au cerut documentele, iar acesta a prezentat un act de identitate fals, a spus că este cetățean italian, în realitate el este român și locuiește în București. Mai mult, pe mașină avea montat un sistem prin care plăcuțele de înmatriculare se schimbau automat. Unul dintre numere avea chiar acele însemne specifice corpurilor diplomatice. Totodată, șoferul avea dreptul de conducere suspendat de mai bine de un an. Surse Digi24 spun că individul este hacker și ar fi acționat în mare parte în străinătate, acolo unde este cercetat penal. După audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
0: Mergem acum la Constanța, unde un adolescent de 14 ani a fost prins la intrarea în judecătorie cu 2 litri de benzină și un briceag asupra lui. Chiar la acea oră, tatăl său era într-una dintre sălile de judecată. Întrebat de ce venise cu benzina și briceagul, adolescentul a spus că voia să se apere pentru că tatăl lui, citez, are mulți dușmani. Ce s-a întâmplat, aflăm de la Iulia Stanciu.
10: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut la judecătoria din

0: Gidia, unde un adolescent în vârstă de 14 ani a fost oprit de jandarmi la intrarea în instanță. Asta după ce, în urma controlului de securitate, asupra lui au fost descoperite un briciac și aproximativ 2 litri de benzină. Potrivit primelor informații, benzina era transportată într-o sticlă de plastic și ascunsă sub bluză. Minorul le-ar fi spus jandarmilor că avea asupra lui aceste obiecte pentru autoapărare și a susținut că tatăl său are mulți dușmani. În momentul în care adolescentul a fost depistat, tatăl acestuia se afla în interiorul judecătoriei Medgidia la o ședință de judecată. Jandarmii l-au preluat pe minor și l-au dus la sediul detașamentului de jandarmi Medgidia. Au fost întocmite actele de constatare în ceea ce privește o posibilă faptă penală, iar cazul urmează să fie cercetat de autoritățile competente.
1: Salvamarii chiar au viață grea în aceste zile din cauza turiștilor care ignoră steagul roșu arborat și se aruncă în valurile puternice cu sutele. Bilanțul ultimelor zile după publicitate este ascult.
2: Un program oferit de Digi.

Acestea ne apropie de natură, dar vin și cu responsabilități. Primul pas este alegerea unui loc de campare permis sau special amenajat. Camparea în arii protejate, pe dune, în habitate fragile sau în afara zonelor autorizate, poate distruge vegetația și deranja animalele sălbatice. La fel de important este să nu lăsăm nimic în urma noastră. Toate deșeurile trebuie strânse și duse până la primul punct de colectare. Apoi nu lăsați resturi alimentare în natură, pentru că pot atrage animale și le pot modifica acestora comportamentul. Focul se aprinde doar în locurile unde este permis și se stinge complet înainte de plecare, mai ales în perioadele de caniculă, când riscul de incendii este foarte mare. Apa din râuri și lacuri nu trebuie poluată cu detergenți sau produse de igienă, iar zgomotul puternic poate afecta atât fauna cât și liniștea celorlalți turiști. Dacă alegem să campăm responsabil, respectăm trasele marcate, evităm să rupem plante și să hrănim animalele sălbatice, ci plecăm lăsând locul exact așa cum l-am găsit. Natura ne oferă libertate, iar cea mai bună formă de respect este să o lăsăm neschimbată și pentru cei care vor veni după noi. Pentru că gesturi mici pe care le facem zi de zi au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știi agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regulă ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors la știri și continuăm jurnalul orei 23. Valuri mari, curenți puternici și un avertisment cât se poate de clar. Steagul roșu. Cu toate acestea, turiștii continuă să intre în apă. La Olimp, de exemplu, doi frați în vârstă de 17 și 19 ani au murit după ce au fost luați de curenți. Salvamarii spun că marea atrage un om în larg în doar câteva secunde. Iar bilanțul intervențiilor de pe litoral în ultimele zile arată cât de periculoasă este situația. Zeci de turiști au fost salvați în ultima perioadă.
6: Este a șasea zi în care salvamarii sunt în alertă. Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
7: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
8: N-am intrat pentru că ieri au fost valuri mari și era periculos, destul de periculos. Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
9: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
6: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
10: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65. S-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
11: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
12: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
6: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de două ori în mai puțin de o oră.
12: scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri, a fost tirat foarte puternic și prima dată a intrat cu saltea gonflabilă și s-a ajuns prin pe la vreo 50-60 de metri, așa, m-am dus după el, l-am scos cu schijetul, l-am adus la mal, era stare de ebrietate, într-adevăr.
6: Salva Mari au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.
5: Unii n-ajung la mare, poate nici nu își permit, așadar se bălăcesc pe unde pot. Spre exemplu, îi vedem imediat pe câțiva lucrători străini, cei veniți din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan, care se răcoresc împreună cu românii pe un râu lângă București.
13: Comunicativi, nu avem treabă cu ei. Își fac curățenie unde vin, își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și pe urmă îl strânge tot de acolo și pleacă. Nu avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi. Un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
14: We come here for relaxing and we need to cool down, so we come here and enjoy drinks. This place is best for relax.
15: Come to Romania!
16: Yeah.

0: O clădire veche s-a dovedit mult, mult mai valoroasă decât credea proprietarul când a pregătit renovarea ei. Ce-au găsit muncitorii în pereți, vedem imediat. E prăpăd în Grecia din cauza incendiilor de vegetație care se extind în mai multe regiuni ale țării. Doi oameni au murit deja, iar câteva sute au fost evacuați din cauza două focare izbucnite aproape simultan pe o insulă aflată la doi pași de Atena. Flăcările au lăsat în urmă ruine în loc de case și pensiuni. Însă, probleme sunt în continuare și în Belgia, chiar la granița cu Germania.
1: Două incendii au făcut scrum zeci de case și mașini pe insula Salamina de lângă Atena. Unul dintre acestea s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie, în timp ce al doilea a izbucnit câteva minute mai târziu din cauza scânteilor unui vehicul defect. Oamenii s-au putut întoarce acasă, dar unii dintre ei nu au mai găsit decât ruine.
2: Το περιγράψω. Η στιγμή είναι από τη στιγμή. Χρόνο δευτερολέπτο. Είναι τι μπορείς να προλάβεις. Τον αυτό σου, τα ζώα σου, το σπίτι.
3: Προσπάθησα μόνος μου. Ό,τι μπόρεσα έκανα. Και ευτυχώς που το έσωσα το σπιτάκι. Εδώ.
1: Doi vârstnici și-au găsit σφυρσίτουλ în timp ce încercau să se salveze după ce flăcările le-au cuprins casa.
4: Ναι, γείτονες, ναι. Και ηλικιωμένη, νομίζω επειδή ο σύζυγός της περπάταγε πολύ αργά, δεν προλάβανε να φύγουν.
1: 600 de oameni au fost evacuați de garda de coastă și transferați pe feriboturi, în timp ce echipele de la Crucea Roșie încearcă să ia legătura cu persoanele afectate. Mai la nord, Belgia s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetație din istoria sa, chiar la granița cu Germania. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat, iar focul a distrus 3.000 de hectare. Fermierii s-au alăturat cu tractoare și cisterne celor 500 de pompieri din prima linie.
5: Oui, c'est la plus grande catastrophe écologique en termes de feux, de forêt, ça c'est clair, pour la Belgique. On avait un record précédent qui était à 1200 hectares, qui date de 2011.
1: Imaginii din satelit arată amploarea incendiilor din sud-vestul Franței, de pe coasta Greciei, a Spaniei și nu numai. Vina o poartă omul, care a provocat schimbările climatice. Condițiile tot mai favorabile pentru vremea extremă au intensificat apariția, răspândirea și durata incendiilor.
0: Mergem acum în Italia pentru un caz teribil petrecut și acolo. Un cuplu de români a mers 100 de kilometri pe autostradă fără să-și dea seama că fiul lor murise cu ei în mașină. În momentul în care cei doi părinți și-au dat seama că ceva nu e în regulă, era prea târziu. Corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohano, ne spune ce s-a întâmplat.
6: Bun găsit, dispecerii de la 112 din zona Torino au primit un apel disperat din partea a doi părinți români. Au spus că se află pe autostradă și că în mașină cu ei este fiul lor de 31 de ani, care însă nu le răspunde, pare inconștient. Au ajuns acolo medici în scurt timp, însă din păcate nu mai era nimic de făcut. Tânărul de 31 de ani decedase, cel mai probabil, spun medicii, a făcut un atac de cord în timpul somnului. Părinții au povestit că au condus cam 40-45 de minute, cam 100 de kilometri, fără să-și dea seama că fiul lor de fapt murise. Acesta avea probleme cardiace, însă au spus părinții că în momentul în care au intrat în mașină nu părea să aibă niciun fel de problemă.
0: Donald Trump e sigur pe prietenia sa cu dictatorul Kim Jong-un, mai ales după decizia de a reduce participarea americană la exercițiile militare cu vecinii democrați din Sud. M-a tratat întotdeauna cu respect, le-a spus Trump jurnaliștilor în biroul Oval. Declarația vine după ce președintele american s-a răzbunat pe Coreea de Sud, pe care o acuză că nu l-a ajutat în războiul împotriva Iranului. El a redus participarea Statelor Unite la aceste exerciții militare anuale cu Coreea de Sud, care urmăresc consolidarea apărării împotriva Coreei de Nord, țară care a făcut de curând noi teste cu rachete balistice. Decizia lui Trump nu este fără precedent, el a suspendat exercițiile în 2018 în timpul negocierilor cu Kim Jong-un și le-a redus în 2020, dar atunci era pandemie.
7: Kim Jong-un has always treated me with great respect. And we met on numerous occasions, actually, two primary occasions, spoken and spent time. I understand him. He understands me. You're doing war games. I get along with him. You know, he didn't like Biden. He didn't like Obama. He didn't like anybody. But I get along with him very well. No, what I'm doing is making things safer.
0: O adevărată comoară în valoare de peste 9 milioane de euro a fost găsită întâmplător de o echipă de muncitori din Belgia. În timp ce renova o clădire veche, au dat peste 50 de lingouri și 4.000 de monede din aur ascunse în pereți. Unele lingouri sunt marcate cu anul 1960, dar monedele sunt mai vechi și prezintă diferiți monarhi. Autoritățile belgiene au deschis o anchetă pentru a stabili originea aurului și cine este proprietarul de drept. Acesta are la dispoziție 5 ani să vină să revendice aurul. Dacă nu se prezintă nimeni, iar comoara nu are legături infracționale, atunci poate fi împărțită între persoana care a găsit-o și proprietarul imobilului. Ne așteaptă încă o săptămână cu vremele extreme. Vom trece de la caniculă la vijelii și invers. Prognoza nu aduce Greta Gavrilă.
8: Bun găsit, valul de aer cald se va muta în sud-estul teritoriului. Capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius la amiază, iar aerul va deveni greu de respirat. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină, mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. În urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cine este jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria primului eșalon al fotbalului românesc? Vedeți imediat, stați cu noi chiar acum, urmărim principalele știri ale zilei din sport.
1: Cluj a revenit cu victorie pe propriul stadion. Echipa lui Bergodin nu a avut mari emoții pentru cele 3 puncte în duelul cu UTA. Mendy a pătruns lejer în careul oaspeților și a pasat lui Macalu, dar faza s-a terminat cu bine pentru arădeni. Cordea a fost aproape de o gafă uriașă, dar Lefter și-a salvat echipa. Mendy s-a accidentat și Friday a intrat în locul lui. Din fericire pentru clujeni, acesta i-a pasat lui Aliev pentru 1-0 în prelungirile primei reprize. Lefter și-a făcut bine treaba și în repriza a doua. Portarul clujenilor a scos două mari ocazii ale oaspeților. Alibek Aliev și-a trecut în cont dubla după ce a executat penaltiul pe care echipa lui Bergodi l-a primit în urma unui hands al arădenilor. Pe final, UTA a redus din diferența de pe tabelă, dar golul lui Dorobanțu nu a ajutat cu nimic echipa lui Adrian Mihalcea, care a plecat fără punct de pe Cluj Arena. În prelungiri, Gheorghița a fost eliminat, dar arădenii nu au mai avut timp să profite.
9: Un meci în totalitate bună, cred eu că am meritat oricum să castigăm meciul. Echipa trebuie să stea acolo sus, adică primele 6 în clasament.
10: E clar, suntem într-o perioadă dezastruoasă și mentală și ca componența lotului. Avem mulți jucători care superformează și lucrul acesta se vede și nu avem așa situații sau soluții să-i schimbăm.
1: Dan Nistor a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria primului eșalon al fotbalului românesc. Decarul lui Cluj l-a depășit pe legendarul Ionel Dănciulescu. La victoria cu UTA, mijlocașul de 38 de ani a bifat a 516-a partidă în competiția internă.
11: Să ce oftezi așa și ești deja supărat?
12: Gata, s-a dus recordul, gata.
11: Nu mai, nu știu.
12: Parcă nu, ești afectat.
13: Nu e niciun fel de problemă, nu. Nu e nimic. Orice record este făcut să fie bătut. Nu e problemă.
1: Recordul lui Danciu a căzut după 13 ani. Fostul mare atacant a bifat borna istorică pe 6 octombrie 2013 în Dinamo Ceahlăul, meciul său de retragere din campionatul României. Nistor a debutat în ligă pe 23 iulie 2010 în Pandurii Unirea Urziceni, scor 0-0.
14: Hagi e gata de debutul oficial pe banca tricolorilor, după amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Să câștige grupa din care mai fac parte Suedia, Polonia și Bosnia, este obiectivul lui Hagi.
15: Obiectivul numărul unu e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Cu această mentalitate care încercăm să o facem, știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa, și noi trebuie să fim așa, și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel.
14: Primele patru meciuri din grupă se vor disputa între 25 septembrie și 5 octombrie. Tricolorii vor debuta în Suedia, apoi vor întâlni Bosnia la București. Pe 2 octombrie România va juca în Polonia, iar 3 zile mai târziu va găzdui Suedia la București.
15: E un challenge, e o provocare mare pentru noi. În primul rând, 4 meciuri într-un stadiu, deci practic e ca și cum ne-am calificat la europene, să jucăm 4 meciuri la rând. Deci trebuie să ne focusăm foarte bine, nu în primul, nu în al doilea, în toate, și trebuie să pregătim, să anticipăm totul și trebuie să pregătim foarte bine, pentru că când începe reunirea, atunci e clar că trebuie să avem toate.
14: Hagi caută cele mai bune soluții pentru Națională până la startul campaniei din Liga Națiunilor. Situația lui Denis Drăguș îi dă bătăi de cap selecționerului.
15: Am vorbit cu el, sperăm să-și rezolve problema cât mai repede și sperăm că luna asta ceva să se schimbe. Face parte din grupul acela foarte important pentru mine de jucători experimentați de nivel european foarte bun.
14: Și situația lui Rațiu, rămas la Raio, e monitorizată de Hagi.
15: Chiar dacă mai întrebăm, dar nu neapărat trebuie să ne spună nouă dacă pleacă sau nu pleacă, mi-ar plăcea să joace toți la echipe foarte bune.
14: Selecționerul a reacționat după ce a văzut ieșirea nervoasă a lui Bayaramă din meciul cu finlandezii de la Cups.
15: Fiecare am avut nervi, fiecare putem avea nervi. Important e comportamentul care l-ai și în teren și în afara lui.
14: Tot de la Craiova, Hagi așteaptă un nou sezon foarte bun din partea lui David Matei.
15: Se bate cu oricine și fără minge aleargă și noaptea în somn. Deci îmi place mult de tot și acum rămâne să rămână cu picioarele pe pământ.
14: Hagi vede un viitor plin de strălucire pentru echipa națională.
15: Hai să muncim, hai să-i descoperim și sunt 100% sigur că va fi unul mai bun ca toți. Așa cum cred că echipa națională într-o bună zi, cu mine, fără mine, cu oricare, va face o performanță mai bună ca generația noastră.
14: Petrolul a strâns 9 puncte în primele 5 etape și așteaptă cu un moral excelent derbiul cu Rapid, transmis în direct la Digisport 1 vineri seara. Pap, Hanca și Alejandro Bran s-au îmbrăcat ca eroii din seria Peaky Blinders pentru a promova Primus Derby.
16: Unele meciuri se joacă pe teren, altele se simt în fiecare stradă, în oraș, în tribune. În noi, Petrolul și Rapid, două istorii. Un singur derby.
14: Ca să profite de interesul în jurul marelui derby, ploieștenii au pus în vânzare biletele la pachet cu cele de la următorul meci acasă, cu Corvinul. Până la înfruntarea cu Rapid, găzarii merg la Reșița pentru play-off-ul din Cupa României. Duelul cu divizionarea secundă este în direct de la Digisport 1. Barcelona a făcut spectacol în amicalul cu Basel. Adeyemi a marcat în premieră în tricoul blaugrana, dar a fost egal la pauza meciului din Elveția. Ducure a profitat de o deviere și l-a învins pe Jean Garcia. În startul reprizei secunde, Adeyemi a oferit și o pasă decisivă pentru golul egipteanului Hamza Abdelkarim. S-a marcat la foc automat în ultimele 10 minute. Koundé a fost faultat în careu, iar Yamal a transformat lovitura de la 11 metri. Tot din penalti a marcat și Basel prin Ola Igbe. Intrat în minutul 79, belgianul de 18 ani, Jesse Bissiou, a marcat de două ori. Primul gol a fost de generic.
17: I'm happy. I think it was a good test for us. We have to think about the game against Elche and then who can start.
14: Duelul cu Elche din etapa secundă din La Liga se joacă pe 23 august. Până atunci Barcelona mai are un amical cu egiptenii de la Al Ahly. Georgina Rodriguez a publicat imagini de la ceremonia discretă în care a devenit oficial soția lui Cristiano Ronaldo. Contrar tuturor așteptărilor, evenimentul a fost unul în cadru mai mult decât restrâns.

0: Proaspăt căsătorit, Cristiano Ronaldo a revenit în Arabia Saudită, acolo unde a fost în tribune la meciul lui Al Nassr. Ar putea fi ultimul sezon al carierei, a anunțat portughezul înainte de startul stagiunii.
1: Un program oferit de Digi.

Situat între 15 august și 8 septembrie, acest interval de timp e marcat de dinamism și însemnătate în calendarele populare. Se leagă magic vița de vie pentru a nu fi prădată de păsări. Se culeg strugurii, se face mustul, apoi vinul, folosit odinioară în bețiile rituale închinate lui Dionisos. Se pregătesc stupii pentru iernat, iar albinele se hrănesc cu mierea adunată. Iarna apicolă începe la jumătatea lunii și ține până pe 17 martie, debutul verii apicole. Agricultorii încep semănăturile de toamnă, iar oierii coboară cu turmele în sat, încheiând ciclul pastoral montan. Civilizația pastorală se deplasează ciclic și circular. Repele temporale, coborâtul și urcatul oilor și cele spațiale, satul și stâna, rămân statornice. Păstoritul a pus în mișcare turme imense pe distanțe de sute de kilometri, a rânduit drumuri ale oilor și ale sării, ne-a dat Miorița.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7, îți plac manelele?
5: Personal nu, nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
4: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal,
5: uite,
4: vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
5: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
4: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
5: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
4: Mesajul
5: de
4: fiind?
5: 99% din cazuri.
4: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
5: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
4: Astăzi face o grămadă de muzică.
5: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
5: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
4: Ai căzut?
5: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
4: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
5: Nu sunt de acord cu bătaia.
4: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
5: Da.
4: În familie, la școală?
5: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea...
0: Digi24 FM.

0: decizia Curții Constituționale cu tremură scena politică de la noi. Toți aleșii declarați incompatibili în frunte cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz, riscă să rămână fără funcțiile pe care le ocupă după ce judecătorii CCR au declarat constituțional un amendament PSD AUR la noua lege a integrității. Cum a reacționat șeful USR, dar și ce acuzații a lansat la adresa PSD-ului, vedeți imediat. Speranțele pentru o motorină sub 10 lei litrul s-au spulberat nici 24 de ore de la reducerea accizei. Măsura ar fi trebuit să tempereze efectele crizei carburanților, dar benzinăriile au afișat din nou prețuri peste acest prag, inclusiv la sortimentele mai ieftine. Ne așteaptă vreme capricioasă în următoarele zile. Trecem de la caniculă la furtuni și invers, spun meteorologii. În timp ce unele zone vor fi măturate de vijelii, în altele temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius la umbră. Bună seara, Senatul Șervănescu în direct cu jurnalul de la miezul nopții. E scandal așadar pe scena politică. Șeful USR Dominic Fritz riscă să piardă funcția de primar al Timișoarei. Asta după decizia Curții Constituționale de a valida prevederea PSD AUR din noua lege a integrității, care îi obligă pe aleșii declarați incompatibili să renunțe la funcție în 30 de zile. Până azi, constatarea definitivă a unei incompatibilități nu însemna automat că primarul își pierde mandatul, ci exista doar interdicția de a ocupa funcții publice alese timp de 3 ani după încheierea mandatului actual. Care este așadar decizia curții și ce efecte va avea în viața politică de la noi, ne spune Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz după această decizie și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
0: Era chiar la Timișoara premierul Ilie Bolojan când a venit decizia CCR. El a evitat să dea un răspuns direct despre situația lui Dominic Fritz.
2: Domnule Bolojan, cum comentați decizia CCR? Dominic Fritz își pierde mandatul.
3: Am fost în întâlniri și nu am apucat să mă documentez pe această specie.
2: Ce credeți că va face Nicu Șordan?
4: Ați apucat să vă documentați?
2: Când vor începe negocierile pentru un nou guvern? Credeți că PNL va vota un guvern conducător în Grindeanu?
0: Cât despre întâlnirea cu șefa CCR, Ilie Bolojan spune că reacțiile apărute în spațiul public sunt exagerate pentru că n-a fost decât o discuție instituțională. Această explicație însă a întețit valul de critici venit dinspre politicieni, dar și dinspre justiție. Curtea Supremă, condusă de Ilia Savonea, susține că situația este de o gravitate aparte, ba chiar și Curtea Constituțională. Acolo se discută, potrivit unor surse Digi24, despre sancționarea disciplinară a șefei instituției.
5: Întrebată despre întâlnirea cu Ilie Bolojan din weekend, președinta CCR, Simina Tănăsescu, a refuzat să le răspundă jurnaliștilor.
6: Doamna președinte, o explicație pentru ce v-ați văzut la Senat.
5: Premierul interimar minimalizează, în schimb, importanța întâlnirii. Spune că astfel de discuții între instituții sunt normale.
7: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă.
5: Explicațiile nu au fost însă pe placul Curții Supreme. Instituția condusă de Lia Savonea consideră că precizările lui Bolojan nu clarifică circumstanțele întâlnirii, că există o îngrijorare legitimă și că situația este de o gravitate instituțională aparte. Chiar și CCR, instituția condusă de Simina Tănăsescu, a emis un comunicat. Documentul precizează că funcția de președinte al curții presupune și întâlniri administrative, iar scopul discuției dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a fost legat de aspecte care țin de bună organizare a activității CCR. A fost exclusă orice discuție pe sesizări privind diverse legi, precum cea a integrității.
8: Faptul că s-au întâlnit, cred că ridică semne de întrebare și ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Nu poate să rămână în această formă, pentru că este dincolo de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Este de credibilitatea, în primul rând, a CCR.
5: Potrivit unor surse Digi24, CCR analizează circumstanțele întâlnirii dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Nu ar fi exclusă chiar o acțiune disciplinară care să o vizeze pe șefa Curții Constituționale.
0: Schimbăm acum partidul, vedem ce se întâmplă și la AUR. George Simion are probleme care vin direct din Statele Unite. Mai exact, patru fost oficiali americani, între care doi foști ambasadori de la București, Washingtonul să analizeze dacă liderul AUR mai e compatibil cu valorile pe care America spune că le apără și dacă ar trebui să își mai păstreze viza pentru Statele Unite. Îl acuză pe șeful AUR ca preluat în repetate rânduri narațiuni favorabile Kremlinului și critică inclusiv sprijinul său pentru Călin Georgescu. Vedem cum s-a apărat Simion în fața acestor acuzații, ne explică Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Într-un articol de presă, cei patru oficiali americani pun în discuție retragerea vizei care a fost acordată în trecut președintelui AUR, George Simion. Printre semnatarii acestui articol sunt și doi foști ambasadori americani la București. Oficialii americani pun sub semnul întrebării compatibilitatea dintre valorile lui George Simion și valorile statului american. Concret, cei patru îi reproșează lui George Simion că de-a lungul timpului a avut narrative favorabile Rusiei și de asemenea critică sprijinul pe care acesta l-a avut pentru Călin Georgescu. Ca răspuns, AUR se dezice de aceste acuzații și în plus punctează aceștia că declarațiile politice ale liderului de partid nu susțin aceste acuzații. În plus, în același comunicat de presă emis de AUR, se face și o comparație între George Simion și Donald Trump. De ce? Pentru că în timpul primului său mandat de președinte, Donald Trump de asemenea a fost ținta unor astfel de acuzații ca fiind pro-rus, acuzații care au fost demontate ulterior. Interesant este faptul că în acea perioadă ambasadorul american la București în vremea lui Donald Trump era chiar Adrian Zuckerman, unul dintre semnatarii acestui articol.
0: Despre PSD și AUR în continuare, lui Sorin Grindeanu îi surâde ideea unei celule de criză pentru sprijinirea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă. Adică ce propusese deputatul AUR Mohamed Murad? Despre ce spune șeful PSD, că pentru acest lucru nu e nevoie de înțelegeri politice, cum cerea liderul AUR.
10: Aici vorbesc în numele mediului de afacere. Domnul Grindeanu a făcut o analiză care justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a tuton. Cu siguranță AUR nu susține Bolojan.
11: Solicitarea dumneavoastră clară este să faceți parte dintr-un viitor guvern cu PSD.
10: Foarte normal. Mi se pare că e just și corect. Așa cum a spus de repetate ori lideri de la PSD sau PNL, nu vom vota un guvern care nu facem parte. AUR, de ce să nu aibă acești drept? Deci eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
8: De principiu, sunt de acord cu această idee. Mai cum să nu fii de acord cu măsuri care se ducă la, sau găsirea unor măsuri care se ducă la ieșirea din criza României. Noi am înțeles această inițiativă a domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză, care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României. Și cu asemenea propuneri, indiferent de unde vin, eu sunt de acord. Dar nu le-aș transforma într-o înțelegere politică.
0: Ce mesaj a avut David Popovici pentru statul român la revenirea în țară după rezultatele istorice de la Paris? Vedeți imediat și mesajul său pentru sportivii care ne reprezintă țara la competițiile internaționale. O minune care a ținut mai puțin de 24 de ore. Asta a fost reducerea prețului la motorină sub 10 lei. Astăzi prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. România rămâne astfel printre țările cu cei mai scumpi carburanți, cu tarife așadar peste cele ale vecinilor din Est, țări precum Bulgaria, Ungaria sau chiar Polonia.
5: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă, ghidați de bursa internațională.
12: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
5: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
13: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
5: România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
14: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
5: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.
0: Ca să nu mai importe atât de multă energie scumpă de pe la vecini pe care o să o vedem în facturi, statul a fost nevoit să revină la producția pe cărbune. Are deschis o unitate a termocentralei Rovinar din județul Gorj, dar pentru că nu s-au găsit specialiști care să repornească rapid sistemul, au fost chemați de acasă 3 foști angajați, acum la pensie. Acolo ar urma să se producă 300 de megawați. Ministerul Energiei spune că are și stocuri de cărbune pentru o săptămână.
15: Sunt aproape 300 de megawatt care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de-o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie. Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
0: Hidroelectrica sumează o altă companie de stat, Metrorex, să-și plătească factura la energie. Operatorul rețelei de metrou din București ar avea datorii la plată energiei vechi de 3 luni. Surse din cadrul companiei furnizoare au confirmat informația pentru Digi24. Compania a mai transmis Metrorex un aviz în care indică facturi neplătite de peste 11,5 milioane de lei. Avem și un răspuns de la Ministerul Interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care a scris pe Facebook că Metrorex nu e totuși în pericol de a fi scos din priză și că se încearcă acum eșalonarea plății datoriei. Aplicația de cadastru e funcțională după câteva săptămâni de blocaj, anunțul făcut de guvern, care însă ne mai spune că pot apărea întârzieri de procesare din cauza numărului mare de solicitări. În doar 4 zile, timp în care aplicația a fost repornită în etape, au fost înregistrate peste 165.000 de cereri deja. Mai bine de o lună, platformele Agenției Naționale de Cadastru au fost blocate după un atac cibernetic. Deocamdată, mai aflăm, doar Etera funcționează, celelalte platforme online ale instituției vor fi repornite treptat. David Popovici s-a întors acasă cu 2 medalii de aur și o nouă pagină de istorie scrisă în bazinul de la Paris. Campionul a câștigat din nou atât la 100 cât și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale europenilor. La aeroport însă Popovici a vorbit și despre o problemă mai puțin strălucitoare, despre sportivii români care încă își așteaptă banii pentru performanțele obținute în anii trecuți.
16: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei.

0: și la momentul dispariției purta pantaloni scurți de culoare albă, tricou alb și pantofi spor de aceeași culoare. Are 1,60 metri înălțime, 50 de kilograme, păr brunet și ochi căprui. Nu are semne particulare. În această seară a fost dat și un mesaj ro alert. În cazul în care aveți vreo informație, mergeți la poliție sau sunați la 112. An la rând, americanii l-au căutat pentru infracțiuni informatice. Acum, același hacker a ajuns în mâinile polițiștilor români după un control de rutină la Sinaia. Bărbatul, cunoscut sub porecla Virus, circula cu o identitate italiană și cu un sistem ingenios pe mașină. Apăsa un buton și putea să schimbe numerele de înmatriculare, inclusiv cu unele care imitau plăcuțele diplomatice. Cine este el și cum a ajuns unul dintre hackerii căutați de americani să fie prins pe DN1? Ne spune Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, bărbatul a fost prins cu ajutorul sistemului montat pe mașina polițiștilor, un sistem prin care sunt verificate numerele de înmatriculare și care a constatat că mașina condusă de bărbat este suspectă, așa că agenții au plecat pe urmele șoferului, i-au cerut documentele, iar acesta a prezentat un act de identitate fals, a spus că este cetățean italian, în realitate el este român și locuiește în București. Mai mult, pe mașină avea montat un sistem prin care plăcuțele de înmatriculare se schimbau automat. Unul dintre numere avea chiar acele însemne specifice corpurilor diplomatice. Totodată, șoferul avea dreptul de conducere suspendat de mai bine de un an. Surse Digi24 spun că individul este hacker și ar fi acționat în mare parte în străinătate, acolo unde este cercetat penal. După audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
0: O întreagă arie protejată prin lege riscă să devină doar un stufăriș uscat, plin de gunoaie, după ce apa pe care odinioară se plimbau bărcile cu turiști mai numără doar câțiva centimetri adâncime. Cât de gravă este situația în ceea ce pare a fi, de fapt, un dezastru ecologic, vedem imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
6: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciști, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
5: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
6: Libertatea nu se poate, libertatea se poate cultiva, se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru, al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi și-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
5: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
6: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat se indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră e alta.
5: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură

0: sau unul sedus de putere?
1: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
6: Ne-am întors în direct cu jurnalul de la miezul nopții. Vedem ce se întâmplă lângă capitală, în delta Neajulovului. Efectele secetei clare acolo, o arie naturală protejată aflată la doar câțiva kilometri de oraș, în zonele unde până mai ieri era plin de bărci. Astăzi vedem cu ochii doar stuf, dar și gunoaie. Aici colo a mai rămas câte un ochi de apă de doar câțiva centimetri adâncime.
7: Așa arată cele peste 1000 de hectare ale deltei Neajlovului de la Comana, județul Giurgiu. Puțină apă, mult stuf. Fostele canale pe care intrau bărcile odinioare sunt colmatate, năpădite de vegetație. Pe maluri, aerul miroase. Amâl, ascoici și gunoaie. Gunoaie aruncate de oameni care nu dau doi bani pe oaza aceasta, care figurează în actele statului ca a doua zonă umedă din țară ca biodiversitate după delta Dunării.
8: Cum vi se pare delta Comana?
9: Scăzută, murdară, necesită mult lucru.
10: Și e tot la fel.
8: Ați văzut și locuri unde nu mai e apă?
9: Da. E secat de tot în ultimul an, în unele locuri.
8: În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă statul român pentru bucata asta, pentru oaza asta de verdeață?
9: Să o curețe, în primul rând, cele și să... Nu știu, să amenajeze puțin mai bine pe aici, că foarte multe gunoaie, foarte multe lucruri în apă și nu e bine.
8: Ei spun că este o zonă protejată.
9: Nu pare. Sincer, nu pare.
7: Chiar dacă unii o îmbâxesc cu gunoaie prin satele care mărginesc delta, majoritatea o iubesc. Speră să nu-i dispară complet apa.
11: Orice început are și un sfârșit. Înțelegeți? Nu știu ce să...
8: Ce înseamnă pentru Comana, pentru comunitate, delta asta de aici?
11: De când m-am născut, de când eram copil mic, mă duceam cu bunica mă la pește, cu bunița, vă spun. Zicea, înseamnă mult pentru noi. E foarte important.
7: La șosea spre nord, delta are oficial un protector, administrația Parcului Natural Comana. Aparține de Rom Silva. Am fost să întrebăm conducerea sa despre prezentul și viitorul deltei. Am găsit însă funcționari fără chef de presă.
8: Puteți să ne spuneți ce se întâmplă cu delta Comana?
12: Opriți aia?
8: Asta fiind o cameră.
12: Ieșiți din curte, mergeți și faceți cereri la Regia Națională a Pădurilor.
7: Și totuși, se pare că instituția aceasta silvică din Comana are un plan pentru resuscitarea deltei pe care o administrează, deocamdată teoretic, și în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu.
13: Din evaluarea noastră, ar trebui să ridicăm cu un metru coronamentul digului. Suntem eligibili într-un parteneriat, într-o asociere Consiliul Județean Giurgiu cu Parcul Natural Comana, să aplicăm pentru finanțare prin programul de dezvoltare durabilă de la Ministerul Fondurilor Europene. Deja am scris proiectul, urmează să facem aplicația în sistem pentru a putea să depunem proiectul și sperăm să devenim eligibili.
7: Conform proiectului, supraînălțarea digului cu un metru ar urma să coste 15 milioane de lei. Fără măcar această lucrare, administrația județului Giurgiu recunoaște că delta Neajlovului va dispărea. Lent, dar sigur.
6: n-a putut să meargă la mare, s-a răcorit pe unde a putut. O arată și imaginile surprinse pe un râu din județul Ilfov. Acolo mai mulți lucrători din Sri Lanka, Nepal și Pakistan s-au dus cu scuterele să facă baie în râul Ciorogârla alături de români.
14: Comunicativ, nu avem treabă cu ei. Își fac curățenie unde vin, își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și pe urmă își strânge tot de acolo și pleacă. Nu avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi. Un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
15: We come here for relaxing and we need to cool down, so we come here and enjoy drinks. This place is best for relax.
16: Come to Romania!
6: Un bărbat care a avut ghinionul să-și piardă ambele picioare într-un accident de muncă merge acum grație medicilor chinezi. Sau cel puțin cu asta se laudă China, că a reușit să îi reatașeze picioarele. Întreaga poveste imediat. Prăpăd în Grecia din cauza incendiilor de vegetație care se extind în mai multe regiuni. Până la această oră, doi oameni au murit și câteva sute au fost evacuați din cauza două focare izbucnite pe o insulă aflată lângă capitala Atena. Flăcările au lăsat în urmă ruine în loc de case și pensiuni. Probleme sunt în continuare și în Belgia, chiar la granița cu Germania.
17: Două incendii au făcut scrum zeci de case și mașini pe insula Salamina de lângă Atena. Unul dintre acestea s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie, în timp ce al doilea a izbucnit câteva minute mai târziu din cauza scânteilor unui vehicul defect. Oamenii s-au putut întoarce acasă, dar unii dintre ei nu au mai găsit decât ruine.
18: Το πήρε γράψω. Η στιγμή είναι από τη στιγμή. Χρόνο δευτερόλεπτο. Είναι τι μπορείς να προλάβεις. Τον αυτό σου, τα ζώα σου, το σπίτι.
19: Προσπάθησα μόνος μου. Ό,τι μπόρεσα έκανα. Και ευτυχώς που το έσωσα το σπιτάκι. Εδώ.
17: Doi vârstnici și-au găsit σφυρσίτουλ în timp ce încercau să se salveze după ce flăcările le-au cuprins casa.
20: Ne ghitone, da. Και ηλικιωμένη, νομίζω επειδή ο σύζυγός της περπάταγε πολύ αργά, δεν προλάβανε να φύγουν.
17: 600 de oameni au fost evacuați de garda de coastă și transferați pe feriboturi, în timp ce echipele de la Crucea Roșie încearcă să ia legătura cu persoanele afectate. Mai la nord, Belgia s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetație din istoria sa. Chiar la granița cu Germania, cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat, iar focul a distrus 3.000 de hectare. Fermierii s-au alăturat cu tractoare și cisterne celor 500 de pompieri din prima linie.
21: Oui, c'est la plus grande catastrophe écologique en termes de feux de forêt, ça c'est clair, pour la Belgique. On avait un record précédent qui était à 1200 hectares, qui date de 2011.
17: Imaginii din satelit arată amploarea incendiilor din sud-vestul Franței, de pe coasta Greciei, a Spaniei și nu numai. Vina o poartă omul, care a provocat schimbările climatice. Condițiile tot mai favorabile pentru vremea extremă au intensificat apariția, răspândirea și durata incendiilor.
6: Și guvernul din Ungaria face eforturi disperate să țină în funcțiune ultimul reactor al singurei centrale nucleare de acolo. La fel ca în România, în Dunăre au fost cufundate două barje care să devieze apa spre instalațiile de răcire. Premierul a asistat la operațiunea care, potrivit presiei maghiare, a costat 16,5 milioane de euro. Peter Moghior s-a urcat în barcă să verifice personal intervenția, dar a și intrat cu picioarele goale și pantalonii suflecați în Dunăre.
0: Poți. Păi la Honda.

0: are 39 de ani, dar vârsta e doar un număr, crede Novak Djokovic, care își propune să câștige cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră și nu oriunde, ci chiar la turneul US Open, care are loc în mai puțin de 2 săptămâni. Înainte de asta, însă, campionul își va vedea pe ecrane propriul documentar biografic.
1: Take care of your body, take care of yourself, your mind. We were learning about importance of listening to classical music, importance of knowing how to relax, knowing how to breathe.
2: Născut în 1987 în Belgrad, Novak Djokovic s-a maturizat rapid la 12 ani, odată cu destrămarea Iugoslaviei. Tulburările politice și dificultățile financiare ale familiei l-au făcut să se refugieze în tenis.
1: I wasn't at that time, not even close, to take the responsibility and accountability of not just myself but my two younger brothers in order to make the life of my parents a little bit easier and help them out, as it was that kind of time where, you know, we were fighting for survival.
2: De atunci, Djokovic a câștigat 24 de turnee de Grand Slam. Spiritul său competitiv i-a adus ascensiunea printre zeii tenisului, într-un moment în care Roger Federer și Rafael Nadal dominau terenul.
1: It felt like there was no room for three, but I kind of made some room. These two guys are the two biggest rivals I have had in my career, and they are, you know, the biggest reason why I was able to develop myself into the player that I have been for the last 20 years. When you show the vulnerable side, you're showing, first of all, that you're a human being that, you know, goes through, you know, same kind of inner battle emotionally and mentally like everyone else.
0: Chinezii se laudă acum că au realizat cu succes prima operație de reatașare a ambelor picioare. Pacientul, un bărbat de 51 de ani, și-a pierdut membrele inferioare într-un accident de muncă. O echipă de 20 de chirurgi a lucrat timp de 8 ore pentru a-i reatașa membrele. Spitalul aflat în apropiere de Shanghai a făcut publice aceste detalii după ce pacientul ar fi început să-și simtă picioarele și să meargă din nou cu ajutorul unui cadru. Un caz similar a fost cel al unui bărbat din Spania care și-a pierdut la fel ambele picioare. Acesta a primit membrele de la un donator decedat. Inițial, grefa a funcționat, ulterior, însă transplantul a eșuat. Spre vreme, în continuare, urmează 2 zile cu o răcire severă. Însă, în prag de weekend, revin temperaturile de foc. Prognoza o aduce Greta Gavrilă.
3: Bun găsit, valul de aer cald se va muta în sud-estul teritoriului. Capitala și 9 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius la amiază, iar aerul va deveni greu de respirat. Între timp, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar în zonele de munte, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Între timp, toată țara este sub informare de vreme instabilă. Vor apărea ploi torențiale, tunete, fulgere, vijelii și grindină, mai întâi în vest, apoi se vor extinde în toată țara. În urma furtunilor, atmosfera se va răcori simțitor în cea mai mare parte a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Ce țel are Hagi după amicalele cu Georgia și Țara Galilor, dar și ce propunere de neratat a primit atacantul camerunez al FCSB-ului. Vedem imediat, după pauză, principalele știri ale zilei din sport. Rămâneți cu Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
8: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
7: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
8: și
7: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
8: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
7: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
8: nu a acționat
7: în ultimele 12 luni?
8: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgit de la politicieni. Eu plec de la ideea
7: deci
8: că...
7: Deci nu amăgiți.
8: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
7: Deci porniți cu așteptări mici.
8: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

FCSB este din nou lider în Superliga după o victorie dramatică cu FC Botoșani. Roșalbaștrii au deschis repede scorul, centrare Pădurariu, iar Cizotti a așezat perfect mingea pentru João Paulo, care a înscris cu un șut plasat. Cizotti își mai putea trece în cont un asist. A centrat pentru Bârligea, care nu l-a putut învinge pe Anestis. Daua a comis-o însă cu o preluare greșită, iar Dumiter a taxat imediat gafa pentru 1-1. FCSB putea reveni în avantaj la mare ocazia lui Pădurariu din pasa lui Bârligea, iar prima parte s-a încheiat cu șutul lui Dumiter. După pauză, Cizotti a irosit o șansă excelentă după o lovitură liberă a lui Radunovici și o centrare a lui Batu Binsica. Imediat, Dumiter și-a trecut în cont dubla, profitând de ezitările apărării adverse, iar reacția lui Toma a fost elocventă. Bârligea a restabilit egalitatea după nici două minute. Petro a avut o dublă ocazie, dar mingea nu a ajuns în plasă și Coftaliuc putea produce surpriza pe Arcul de Triumf. A nimerit bara din centrarea lui Bodișteanu. Bârligea a devenit salvatorul celor de la FCSB. Tavi Popescu a pătruns în careu, a driblat mai mulți adversari, iar atacantul a reluat imparabil sub transversală.

0: 3-2 pentru echipa lui Marius Baciu, care are un punct avans față de Dinamo și FC Argeș.
1: Cred că am controlat jocul în mare măsură și nu cred că se poate contesta victoria noastră, chiar dacă am suferit foarte mult.
2: Din păcate, trebuie să fim puțin mai siguri în apărare, pentru că vii pe terenul FCSB-ului, dai două goluri și pleci fără niciun mod.
0: Cluj a revenit cu victorie pe propriul stadion. Echipa lui Bergodin nu a avut mari emoții pentru cele 3 puncte în duelul cu UTA. Mendy a pătruns lejer în careul oaspeților și a pasat lui Macalu, dar faza s-a terminat cu bine pentru arădeni. Cordea a fost aproape de o gafă uriașă, dar Lefter și-a salvat echipa. Mendy s-a accidentat și Friday a intrat în locul lui. Din fericire pentru clujeni, acesta i-a pasat lui Aliev pentru 1-0 în prelungirile primei reprize. Lefter și-a făcut bine treaba și în repriza a doua. Portarul clujenilor a scos două mari ocazii ale oaspeților. Alibek Aliev și-a trecut în cont dubla după ce a executat penaltiul pe care echipa lui Bergodi l-a primit în urma unui hands al arădenilor. Pe final, UTA a redus din diferența de pe tabelă, dar golul lui Dorobanțu nu a ajutat cu nimic echipa lui Adrian Mihalcea, care a plecat fără punct de pe Cluj Arena. În prelungiri, Gheorghiță a fost eliminat, dar arădenii nu au mai avut timp să profite.
3: Un meci în totalitate bună, cred eu că am meritat oricum să castigăm meciul. Echipa trebuie să stea acolo sus, adică în primele 6 în clasament.
4: E clar, suntem într-o perioadă dezastruoasă și mentală și ca componența lotului avem mulți jucători care superformează și lucrul acesta se vede și nu avem așa situații sau soluții să-i schimbăm.
0: Dan Nistor a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria primului eșalon al fotbalului românesc. Decarul lui Cluj l-a depășit pe legendarul Ionel Dănciulescu. La victoria cu UTA, mijlocașul de 38 de ani a bifat a 516-a partidă în competiția internă.
5: Dar ce oftezi așa și ce ești așa supărat? Gata, s-a dus recordul, gata, nu mai, nu știu.
6: Nu e nimic. Orice record este făcut să fie bătut.
0: Recordul lui Danciu a căzut după 13 ani. Fostul mare atacant a bifat borna istorică pe 6 octombrie 2013 în Dinamo Ceahlăul, meciul său de retragere din campionatul României. Nistor a debutat în ligă pe 23 iulie 2010 în Pandurii Unirea Urziceni, scor 0-0.
7: Transferat de FCSB pentru următoarele 4 luni, Arnold Garita a șocat la venirea în România. Atacantul camerunez de 31 de ani a explicat cum a ajuns în echipa roșie albaștilor după ce a fost suspendat în China.
8: That was my friend. I talked with him before I come and every time, every year he called me to come. And this time I think it's the good moment for me.
9: Does he convince you actually?
8: Me? Because it's not the club called me. I send a message to the club to want to come. I message some people, not FCSB. I don't have power to speak to Beccari. This is a big boss.
7: Gigi Beccari l-a dorit în mai multe rânduri pe fostul atacant de la FC Argeș.
9: How do you do the competition with Berlija?
8: I don't have competition with Berlija. Berlija is very, very good striker. I'm holding him. I come here for help him also. I help the team to be champion this year. Now for the moment I send for months and let's see what happens. The boss said this, no?
7: În 2023, Garita a retrogradat cu FC Argeș în Liga Secundă după un baraj de pomină cu Dinamo.
10: You ready for revenge against Dinamo?
8: I don't have revenge against anybody because I forget everything when I go.
7: Hagi e gata de debutul oficial pe banca tricolorilor, după amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Să câștige grupa din care mai fac parte Suedia, Polonia și Bosnia, este obiectivul lui Hagi.
11: Obiectivul numărul unu e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Cu această mentalitate care încercăm să o facem, știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel.
7: Primele 4 meciuri din grupă se vor disputa între 25 5 septembrie și 5 octombrie. Tricolorii vor debuta în Suedia, apoi vor întâlni Bosnia la București. Pe 2 octombrie România va juca în Polonia, iar 3 zile mai târziu va găzdui Suedia la București.
11: E un challenge, e o provocare mare pentru noi. În primul rând 4 meciuri într-un stadiu, deci practic e ca și cum ne-am calificat la europene, să jucăm 4 meciuri la rând. Deci trebuie să ne focusăm foarte bine, nu în primul, nu în al doilea, în toate. Și trebuie să pregătim, să anticipăm totul și trebuie să pregătim foarte bine, pentru că când începe reunirea, atunci clar că trebuie să avem toate.
7: Hagi caută cele mai bune soluții pentru națională până la startul campaniei din Liga Națiunilor. Situația lui Denis Drăguș îi dă bătăi de cap selecționerului.
11: Am vorbit cu el, sperăm să-și rezolve problema cât mai repede și sperăm că luna asta ceva să se schimbe. Face parte din grupul acela foarte important pentru mine de jucători experimentați de nivel european foarte bun.
7: Și situația lui Rațiu, rămas la Raio, e monitorizată de Hagi.
11: Chiar dacă mai întrebăm, dar nu neapărat trebuie să ne spună nouă dacă pleacă sau nu pleacă, mi-ar plăcea să joace toți la echipe foarte bune.
7: Selecționerul a reacționat după ce a văzut ieșirea nervoasă a lui Bayaramă din meciul cu finlandezii de la Cups.
11: Fiecare am avut nervi, fiecare putem avea nervi. Important e comportamentul care l-ai și în teren și în afara lui.
7: Tot de la Craiova, Hagi așteaptă un nou sezon foarte bun din partea lui David Matei.
11: Se bate cu oricine și fără minge aleargă și noaptea în somn. Deci îmi place mult de tot și acum rămâne să rămână cu picioarele pe pământ.
7: Hagi vede un viitor plin de strălucire pentru echipa națională.
11: Hai să muncim, hai să-i descoperim și sunt 100% sigur că va fi unul mai bun ca toți. Așa cum cred că echipa națională într-o bună zi, cu mine, fără mine, cu oricare, va face o performanță mai bună ca generația noastră.
7: Petrolul a strâns 9 puncte în primele 5 etape și așteaptă cu un moral excelent derbiul cu Rapid, transmis în direct la Digisport 1 vineri seara. Pap, Hanca și Alejandro Bran s-au îmbrăcat ca eroii din seria Peaky Blinders pentru a promova primul derby.
12: Unele meciuri se joacă pe teren, altele se simt în fiecare stradă, în oraș, în tribune, în noi, Petrolul și Rapid, două istorii. Un singur derby.
7: Ca să profite de interesul în jurul marelui derby, ploieștenii au pus în vânzare biletele la pachet cu cele de la următorul meci acasă, cu Corvinul. Până la înfruntarea cu Rapid, gazdarii merg la Reșița pentru play-off-ul din Cupa României. Duelul cu divizionarea secundă este în direct la Digisport 1.
13: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, că are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
4: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil, Rusia și-a oprit exportul de combustibil, nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte, au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
4: Oameni care depozitau acolo.
3: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
4: Nu mai primesc pachetele, exact.
3: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
4: E o strategie care a...
3: Nu,
4: adică, într-un fel, s-a
3: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
4: păi
3: de șoc în societate.
4: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
5: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
4: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că exact la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe anumirea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. Și fac tot ce se poate ca să aveze copii și doar când ajung ei, de regulă Israel sau Occident.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Curtea Constituțională a României și-a anunțat deciziile legate de legea integrității. Amendamentul Fritz, care îl poate lăsa pe șeful USR fără mandatul de primar la Timișoara, pentru fapta comisă înainte ca proiectul de lege să apară și care e dezincriminată chiar prin noua reglementare, a fost declarat constituțional. În schimb, declarațiile de interese financiare care vizau partenerii oamenilor cu funcții au fost declarate neconstituționale. Ce urmează, discutăm pe larg în această seară. Măsură de urgență în sistemul energetic, grupul 4 al termocentralei pe cărbune Rovinari intră în funcțiune pentru a reduce importurile de energie în contextul temperaturilor ridicate și al consumului crescut. Oficialii din Ministerul Energiei spun că sunt aproape 300 de megawați care intră în sistemul energetic național, iar stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână. Cât contează în acest context prosumatorii și bateriile lor? Ce sprijin așteaptă ei de la stat, stând de vorbă cu unul dintre ei în câteva clipe. Rusia construiește baze secrete de unde pot lansa atacuri cu drone în mare parte a Europei, scrie presa britanică. 10 astfel de baze au fost localizate de jurnaliști. Informația vine în contextul în care serviciile americane au avertizat deja că Rusia ar putea ataca un stat NATO chiar luna viitoare. Motivul ar fi că Putin ar încerca mai curând să deschidă un nou front decât să riște să fie amintit ca liderul de la Kremlin care a pierdut Ucraina. Cu tremur pe scena politică, după decizia de astăzi a Curții Constituționale, primarul Timișoarei riscă să rămână fără funcție după ce judecătorii constituționali au dat undă verde amendamentului PSD AUR, care spune că aleșii declarați incompatibili trebuie să renunțe la funcții în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Așadar, legea se aplică pentru trecut. Acum, funcția de primar a lui Dominic Fritz stă la mâna parlamentarilor și în pixul președintelui României. Vă amintesc, noua lege ANI este și un jalon PNRR de care depind 770 de milioane de euro. În prima sa reacție, primarul din Timișoara acuză PSD de abuz de putere. Cu detalii vine colega noastră Rebecca Mane.
1: Bun găsit, președintele USR Dominic Fritz este pe punctul de a-și pierde mandatul de primar al Timișoarei după decizia Curții Constituționale referitoare la legea integrității. Vorbim despre acel amendament susținut și votat de PSD și AUR referitor la pierderea mandatului într-un termen de 30 de zile pentru aceia care au fost declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. Un amendament, o măsură care îi se aplică inclusiv lui Dominic Fritz, chiar dacă această lege intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. De asemenea, spunea Dominic Fritz, după această decizie, și citez, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Și spunea acesta că dacă această lege va fi promulgată de președintele Nicu Șordan, atunci în 30 de zile va pierde funcția de primar al Timișoarei. De asemenea, tot în acest caz al legii integrității a fost analizată și acea prevedere referitoare la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și publica declarațiile de avere. Acest amendament însă a fost declarat neconstituțional de judecătorii curții. Așadar, în acest moment, legea se va întoarce în Parlament, unde aleșii o vor modifica astfel încât să respecte criteriile de constituționalitate. Așadar, vom vedea, după modificarea acestei legi, ce se va întâmpla concret cu mandatul lui Dominic Fritz.
0: Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre situația lui Dominic Fritz după decizia Curții Constituționale, aflat chiar la Timișoara pentru inaugurarea unui cămin studențesc, întâlniri cu mediul de afaceri din vestul țării și cu organizația PNL din regiune. Premierul a evitat să dea un răspuns direct, de mai multe ori.
2: Domnule Bolojan, cum comentați decizia CCR? Dominic Fritz își pierde mandatul.
3: Am fost în întâlniri și nu am apucat să mă documentez pe această specie.
2: Ce credeți că va face Nicu Șordan?
4: Ați apucat să vă documentați? Când vor începe negocierile pentru un nou guvern? PNL va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu?
0: O minune de mai puțin de 24 de ore. Asta a fost reducerea prețului la motorină după reducerea accizei. Astăzi prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru, în majoritatea benzinăriilor. România rămâne astfel printre puținele țări cu cei mai scumpi carburanți, cu tarife mult peste cele ale vecinilor din Bulgaria sau Ungaria.
5: Timp de două săptămâni în care măsurile adoptate de Parlament au intrat în vigoare, prețurile de la pompă s-au schimbat de 6 ori. Benzinarii au crescut tarifele de la pompă ghidați de Bursa Internațională.
6: Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
5: Benzinarii au crescut prețul litrului de motorină chiar și după ce a intrat în vigoare acciza dinamică.
7: Comparativ cu momentul de dinainte intrării în vigoare a tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, în prezent prețul unui litru de motorină este mai mic cu 63 de bani, în timp ce prețul unui litru de benzină pare că nici nu s-a schimbat.
5: România a redus doar acciza la motorină cu 20%, în timp ce Polonia a scăzut TVA de la 23% la 8%, iar Croația a scăzut acciza chiar mai mult decât recomandă Comisia Europeană.
8: Noi ar trebui să ne apropiem și cu următoarele măsuri pe care poate guvernul le va lua, să sperăm că va reconsidera, să ne apropiem de grupul țărilor cu care ne comparăm și în plutonul în care noi, să spun, alergăm economic. Adică mai ca Polonia, mai ca Bulgaria, da? Deci noi nu suntem nici Finlanda, nici Germania.
5: În Bulgaria, țara care a renunțat la măsurile de protecție pentru șoferii, prețul unui litru de motorină este sub 9 lei, în timp ce prețul unui litru de benzină este în jurul la 8 lei.

0: David Popovici a revenit în țară după campionatul european care l-a propulsat în istoria natației, o ocazie pentru David să amintească despre restanțele pe care statul le are față de sportivii care au obținut performanțe în anii anteriori. Campionul de la Paris a dezvăluit și care a fost cel mai important sfat pe care l-a primit de la antrenorul său, Adrian Rădulescu.
1: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Din nou, de fiecare dată când am ocazie o să povestesc despre cum, într-adevăr, nu am avut cele mai bune condiții, am reușit cumva să creăm ceva din asta, dar într-un fel sau altul m-am descurcat. Dar când vine vorba despre noile generații și tinerii sportivi, mi-aș dori ca măcar pentru ei rolul infrastructurii să fie luat în serios.
2: Care este cel mai prețios sfat pe care l-ai primit până acum în cariera ta?
1: Cred că cel pe care l-am menționat mai devreme, chiar de la domnul Adi, care mi-a zis, să mai zic o dată, să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă. Și m-a ajutat să învăț, să tratez fiecare, între ghilimele, eșec, pentru că personal nu numesc niciodată eșec, ca pe o lecție și o nouă șansă de a corecta ce poate nu mi-a ieșit.
0: Pericol ignorat pe litoral, deși steagul roșu a rămas arborat pe plajă. Din cauza curenților puternici și foarte periculoși, turiștii încalcă regulile și se aventurează în valurile mării. În weekend, doi frați de 17 și 19 ani au murit înecați în stațiunea Olimp, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment.
3: Este a șasea zi în care salvamarii sunt în alertă. Steagul roșu arborat în mai multe stațiuni din sudul litoralului nu i-a oprit, din păcate, pe zeci de turiști care au venit în weekend pe litoral. Duminică, doi tineri și-au pierdut viața în valurile mării.
4: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
5: N-am intrat pentru că ieri au fost valuri mari și era periculos, destul de periculos. Lumea nu înțelege, se aventurează, zice că sunt puternici, dar nu te pui cu marea.
6: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
3: În eforie nord și sud, salvamarii au avut zeci de intervenții în numai câteva ore.
7: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65. S-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
8: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
9: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
3: Un turist a fost amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de 2 ori în mai puțin de o oră.
9: Scos exact în curentul RIP, avem curentul RIP acolo care duce la 50-100 de metri, a fost tirat foarte puternic. Și prima dată a intrat cu saltea rotabilă și s-a ajuns prin, pe la vreo 50 de metri, așa, m-am dus după el, l-am scos cu schijetul, l-am adus la mal, era în stare de ebrietate, într-adevăr.
3: Salvamarii au arborat steagul galben în unele porțiuni din sudul litoralului, ceea ce înseamnă că este nevoie de prudență la intrarea în apă, iar în notul este permis doar profesioniștilor. În alte zone a fost păstrat steagul roșu.
0: Grupul 4 al termocentralei Pecăr-Bunerovina reintră în funcție în această seară cu misiunea de a reduce importurile de energie în contextul temperaturilor ridicate și al consumului crescut. La începutul acestei ore, producția de energie din sursă cărbune depășea la nivel național 1000 de megawați odată cu rovinari, încă 300 de megawați intră în sistemul energetic național. Ministerul Energiei transmite că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână.
10: Sunt aproape 300 de megawați care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor, pe de-o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie. Din ce știu și din ce ni s-a comunicat, da, nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.

0: Acuze și tensiuni după întâlnirea premierului interimar cu șefa CCR, Simina Tănăsescu. Ilie Bolojan a explicat astăzi că reacțiile sunt exagerate și că nu a fost vorba decât de o discuție instituțională. O explicație care doar a întețit valul de critici venit din partea CSM și al Curții Supreme. Instituția condusă de Lia Savonea susține că situația ar fi de o gravitate aparte. Au apărut și reacții politice, iar Sorin Grindeanu cere clarificări suplimentare, spunând că în joc e însăși credibilitatea CCR. Întâlnirea a provocat valuri și în interiorul curții, acolo unde, potrivit unor surse Digi24, nu este exclusă o discuție privind sancționarea disciplinară a șefei instituției.
1: Bată despre întâlnirea cu Ilie Bolojan din weekend, președinta CCR, Simina Tănăsescu, a refuzat să le răspundă jurnaliștilor.
2: Doamna președinte, o explicație pentru ce v-ați văzut la
3: Bolojan.
1: Premierul interimar minimalizează, în schimb, importanța întâlnirii. Spune că astfel de discuții între instituții sunt normale.
4: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă.
1: Explicațiile nu au fost însă pe placul Curții Supreme. Instituția condusă de Lia Savonea consideră că precizările lui Bolojan nu clarifică circumstanțele întâlnirii, că există o îngrijorare legitimă și că situația este de o gravitate instituțională aparte. Chiar și CCR, instituția condusă de Simina Tănăsescu, a emis un comunicat. Documentul precizează că funcția de președinte al curții presupune și întâlniri administrative, iar scopul discuției dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a fost legat de aspecte care țin de bună organizare a activității CCR. A fost exclusă orice discuție pe sesizări privind diverse legi, precum cea a integrității.
5: Faptul că s-au întâlnit, cred că ridică semne de întrebare și ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Nu pot să rămână în această formă, pentru că este dincolo de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu.

0: comunicativi, nu avem treabă cu ei. Își fac curățenie unde vin, își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și pe urmă își strânge tot de acolo și pleacă. Nu avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi. Un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
1: We come here for relaxing and we need to cool down, so we come here and enjoy drinks. This place is best for relax.
2: Come to Romania!
3: Ne întoarcem la politică. Sorin Grindeanu îi răspunde deputatului AUR, Mohamad Murad, care a propus o colaborare între cele două partide. Murad a propus și înființarea unei celule de criză pentru economie și capital românesc și a adresat o întrebare șefului PSD și citez: sunteți gata să intervenim împreună pentru salvarea economiei românești? Grindeanu spune în replică: inițiativa e bună, dar subliniază că astfel de propuneri nu ar trebui transformate în înțelegeri politice. De cealaltă parte, Mohamad Murad susține la Digi24 că ideea unui guvern PSD-AUR este una, citez din nou, normală, justă și corectă.
4: Vezi, numele meu de afacere, domnul Grindeanu a făcut o analiză care justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a Tuton. Cu siguranță AUR nu susține Bolojan.
5: Solicitarea dumneavoastră clară este să faceți parte dintr-un viitor guvern cu PSD.
4: Foarte normal. Mi se pare că e just și corect. Așa cum a spus de repetate ori lideri de la PSD sau PNL, nu vom vota un guvern care nu facem parte. AUR, de ce să nu aibă acești drept? Deci eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
6: De principiu, sunt de acord cu această idee. Mai cum să nu fii de acord cu măsuri care se ducă la, sau găsirea unor măsuri care se ducă la ieșirea din criza a României. Noi am înțeles această inițiativă al domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză, care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României. Și cu asemenea propuneri, indiferent de unde vin, eu sunt de acord. Dar nu le-aș transforma într-o înțelegere politică.
3: Aplicația de cadastru este în sfârșit complet funcțională după mai multe săptămâni de blocaj. E anunțul făcut de guvern, care avertizează însă că pot apărea întârzieri de procesare din cauza numărului mare de solicitări. În doar 4 zile, timp în care aplicația a fost repornită etapizat, au fost înregistrate peste 165.000 de cereri. 100.000 dintre acestea au fost deja soluționate, însă numărul lor e într-o creștere continuă. Vă reamintesc, mai bine de o lună, platformele Agenției Naționale de Cadastru au fost blocate din cauza unui atac cibernetic. Deocamdată doar Etera funcționează. Celelalte platforme online ale instituției vor fi pornite treptat, asigură autoritățile. Incendii de vegetație de proporții din nou pe o insulă grecească. 2 oameni au murit, câteva sute au fost evacuați din cauza a 2 focare izbucnite aproape simultan. Flăcările au lăsat în urmă ruine în loc de case și pensiuni. Între timp, sute de pompieri au fost mobilizați în Belgia pentru a combate un incendiu de proporții istorice la granița cu Germania. În acest caz a fost activat și mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
7: Două incendii au făcut scrum 10 de case și mașini pe insula Salamina de lângă Atena. Unul dintre acestea s-a aprins pe un teren plin cu gunoaie, în timp ce al doilea a izbucnit câteva minute mai târziu din cauza scânteilor unui vehicul defect. Oamenii s-au putut întoarce acasă, dar unii dintre ei nu au mai găsit decât ruine.

0: να το περιγράψω. Η στιγμή είναι από τη στιγμή. Χρόνο δευτερόλεπτο. Είναι τι μπορείς να προλάβεις. Τον αυτό σου, τα ζώα σου, το σπίτι.
1: Προσπάθησα μόνος μου. Ό,τι μπόρεσα έκανα. Και ευτυχώς που το έσωσα το σπιτάκι. Εδώ.
2: Doi vârstnici și-au găsit sfârșitul în timp ce încercau să se salveze după ce flăcările le-au cuprins casa.
3: Neghitone, da. Και ηλικιωμένη, νομίζω επειδή ο σύζυγός της περπάταγε πολύ αργά, δεν προλάβαν να φύγουν.
2: 600 de oameni au fost evacuați de garda de coastă și transferați pe feriboturi, în timp ce echipele de la Crucea Roșie încearcă să ia legătura cu persoanele afectate. Mai la nord, Belgia s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetație din istoria sa, chiar la granița cu Germania. Cel mai apropiat oraș a fost parțial evacuat, iar focul a distrus 3.000 de hectare. Fermierii s-au alăturat cu tractoare și cisterne celor 500 de pompieri din prima linie.
4: Oui, c'est la plus grande catastrophe écologique en termes de feux, de forêt, ça c'est clair, pour la Belgique. On avait un record précédent qui était à 1200 hectares, qui date de 2011.
2: Imaginii din satelit arată amploarea incendiilor din sud-vestul Franței, de pe coasta Greciei, a Spaniei și nu numai. Vina o poartă omul, care a provocat schimbările climatice. Condițiile tot mai favorabile pentru vremea extremă au intensificat apariția, răspândirea și durata incendiilor.

0: Rusia construiește baze secrete de unde poate lansa atacuri cu drone în Europa. 10 astfel de baze au fost localizate de jurnaliștii din presa britanică. Informația vine în contextul în care serviciile americane au avertizat deja că Rusia ar putea ataca un stat NATO chiar luna viitoare. Motivul ar fi că Putin ar încerca mai curând să deschidă un nou front decât să riște să fie amintit ca liderul de la Kremlin care a pierdut Ucraina. Mai ales că Ucraina este pe punctul să atace Rusia nu doar cu drone, ci și cu rachete de croazieră de producție proprie. Are detalii colega noastră Ana Constantin.
1: Bine, v-am găsit, foarte curând ar putea ajunge aceste rachete pe front, până la finalul anului, spun ucrainenii. Vorbim despre aceste două rachete, FP7 și FP9, dar haideți să începem cu cea mai puternică. FP9 poate atinge ținte aflate și la 855 de kilometri distanță, în timp ce poartă un focos de 800 de kilograme. Deci poate lovi și Moscova. FP7, în schimb, are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și poate să poarte un focos de până la 150 de kilograme. Racheta se află în proces de certificare și ar putea fi pregătită pentru producție chiar în această toamnă, dacă testele de luptă îi confirmă performanțele. Important este că FP7 poate fi de asemenea reproiectată pentru a fi utilizată și ca rachetă interceptoare. Este de altfel deja o parte esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, care se numește Freya. Sistem esențial pentru Ucraina ca să se apere de rachetele Moscovei. De cealaltă parte, și Rusia pare că își regândește strategia de luptă. O anchetă de Telegraf arată că Moscova și-a extins infrastructura pentru lansarea dronelor, inclusiv în apropierea granițelor cu Belarus și cu Ucraina. De Telegraf vorbește despre cel puțin 59 de rampe noi în 10 baze, iar 20 dintre acestea sunt mai lungi și ar putea fi destinate dronelor de noua generație, drone care pot parcurge distanțe de aproximativ 1000 de kilometri. Un lucru îngrijorător este că după poziția unor baze, aceste drone ar putea ajunge inclusiv la Varșovia, deci pe teritoriul NATO.
0: Vizita lui George Simion în Statele Unite e pusă sub semnul întrebării. Asta după ce 4 oficiali din America atenționează într-un articol apărut în Jerusalem Post că este nevoie de o analiză a compatibilității liderului AUR cu valorile pe care America încearcă să le apere. Totodată, cei patru îi reproșează lui Simion că apelează tot mai des la argumente similare celor Kremlinului. De cealaltă parte, replica AUR a venit printr-un comunicat în care îl compară pe George Simion cu Donald Trump. Partidul susține că Trump a fost acuzat înainte de primul mandat că ar fi prorus și că ulterior afirmația ar fi fost demontată. Are detalii colega noastră Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Într-un articol de presă, cei patru oficiali americani pun în discuție retragerea vizei care a fost acordată în trecut președintelui AUR George Simion. Printre semnatarii acestui articol sunt și doi foști ambasadori americani la București. Oficialii americani pun sub semnul întrebării compatibilitatea dintre valorile lui George Simion și valorile statului american. Concret, cei patru îi reproșează lui George Simion că de-a lungul timpului a avut narrative favorabile Rusiei și de asemenea critică sprijinul pe care acesta l-a avut pentru Călin Georgescu. Ca răspuns, AUR se dezice de aceste acuzații și în plus punctează aceștia că declarațiile politice ale liderului de partid nu susțin aceste acuzații. În plus, în același comunicat de presă emis de AUR, se face și o comparație între George Simion și Donald Trump. De ce? Pentru că în timpul primului său mandat de președinte, Donald Trump de asemenea a fost ținta unor astfel de acuzații ca fiind pro-rus, acuzații care au fost demontate ulterior. Interesant este faptul că în acea perioadă ambasadorul american la București în vremea lui Donald Trump era chiar Adrian Zuckerman, unul dintre semnatarii acestui articol.

0: dezastru pentru fermierii din sudul României. N-a mai plouat de luni întregi. Dunărea e la un minim istoric, iar în lipsa apei, recoltele se usucă pe câmp. Nici stocurile de cereale nu pot fi vândute fără apă pe Dunăre. Barjele nu pot pluti.
1: În Dolj, fermierii au pariat în acest an pe instalațiile de irigat. Planul era să tragă apa din Dunăre până la culturile în care și-au băgat toți banii. Proiecțiile erau bune până ce Dunărea a început să scadă vertiginos, iar cel mai rău coșmar a început să devină realitate.
2: Cultură calamitate 100%, nu se mai poate face nimic în momentul ăsta, chiar dacă Dumnezeu ne-a ajutat cu niște ploiști.
3: Paguba este foarte mare în proporție de, să zicem, 80% este pagubă. Ne așteptam la un an agricol foarte bun dacă aveam apă pe canalele de irigații.
4: Erau speranțe foarte mari. Foarte mulți au făcut investiții și au achiziționat instalații de irigat, pivoți. Au investit mult și muncă și bani. Nu își vor recupera. În situația actuală, dacă se merge în continuare, nu vor intra în faliment.
1: Nu e dezastru doar pe câmp. Fermierii se uită cu teamă și spre silozuri. Barjele nu circulă pe Dunărea secată, așa că nu pot vinde mai nimic.
5: Vă dați seama la prețurile care ale combustibilului, cât sunt de mari, s-ar putea să fie diferență dublu între barjă și transportul feroviar sau rutier.
1: La fel de disperați sunt și producătorii de pepeni. Altădată, fala Olteniei, lubenița e mâncată de ciori pe câmpuri.
6: Ne băgăm discul în ele și asta este. Le tocăm și azot în pământ, cum ar veni. În jur de 50 de ani sunt aici. Păi am cules în jur de 15 tone am cules aici. Uiteți cât a rămas. Sunt au fost dezastru cu temperaturile.
7: Așa cum vedeți aici, peste 80% din bostan a fost abandonat. Lubenițe de peste 10, 12, 20 de kilograme ar fi trebuit să dea 12 milioane numai la recoltat. Și nu ar fi scos banii nici măcar pentru a-și plăti oamenii la recoltat. Nu mai puneam la socoteală înființarea culturii și întreținerea ei pe toată această perioadă, plus paza.
1: În Sahara Olteniei, altădată un pământ numai bun pentru agricultură, nu au mai fost înregistrate ploi de aproape 2 luni.
0: Panică diplomatică la Londra după ce noul premier britanic a căzut în plasa unei impostoare. Potrivit Politico, premierul a schimbat mesaje timp de o săptămână cu o femeie care se dădea drept șefa administrației lui Donald Trump de la Casa Albă. Ce au discutat cei doi, ne spune colega noastră Ioana Ciurlea.
8: Femeia care a schimbat mesaje cu noul premier britanic pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet de la Casa Albă. 7 zile i-au trebuit premierului să realizeze că este păcălit. Potrivit Politico, care citează 4 oficiali britanici, comunicarea a început în perioada în care politicianul era încă în campania pentru șefia Partidului Laburist și a continuat și puțin după ce a preluat funcția de premier. Reprezentanții guvernului britanic au transmis oficial că nu comentează chestiuni de securitate națională. Dar, potrivit unor surse, conversațiile nu ar fi avut o semnificație anume. Ambasada britanică de la Washington a fost atât de îngrijorată de incident, încât a sesizat direct Casa Albă. Se bănuiește că telefonul lui Susie Wiles ar fi fost din nou spart de hackeri. Și spun din nou pentru că anul trecut Casa Albă și FBI au deschis o anchetă după ce senatori, guvernatori și lideri ai unor companii americane au primit mesaje și apeluri de la cineva care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump. Atunci unii dintre destinatari au auzit o voce asemănătoare cu a ei, posibil generată cu inteligența artificială.
0: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, discutăm despre situația prosumatorilor și a sistemului energetic din România. Invitat la Digi24 este George Buhnici. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
11: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
12: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Uh-huh. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie, mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
11: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
12: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi n-o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă.
0: Digi24 FM.
4: Premierul Ilie Bolojan e destinatarul unei scrisori deschise din partea unui prosumator care susține că statul ar încerca într-un fel să naționalizeze energia stocată în baterii de românii care și-au plătit echipamentele din banii lor. Jurnalistul și prosumatorul George Buhnici îi reproșează premierului că vorbește mai mult despre reforme decât le produce și că nu îi ajută pe cei care au spirit de inițiativă și au hotărât să devină independenți energetic și au ajutat la rândul lor în această perioadă statul într-o perioadă complicată, desigur. George Buhnici e alături de noi. Bun găsit, George!
5: Bună seara și mulțumesc!
4: Ai scris această scrisoare deschisă ca să atragi atenția autorităților asupra acestei situații. De altfel, situația prosumatorilor e o discuție veche în România.
5: E deja o odisee, am putea spune.
4: Odisee, da. De data asta, însă, statul a avut nevoie de capacitățile de stocare ale românilor de rând, ale românilor care au acasă panouri și baterii. Haideți să ne explici cum arată sistemul și care și unde e problema, în opinia ta.
5: Problema e veche și nu se va rezolva curând. Avem promisiuni pentru 2027, apropo. Deci anul ăsta cu siguranță nu scăpăm. Avem cerere în creștere de energie, lucru pe care îl știm de ani de zile, și cererea asta doar va continua de aici înainte. Toate estimările la nivel european sunt de cel puțin 2% în plus pe an. Noi nu am introdus nici producție nouă și nici stocare nouă. Alții au făcut-o. Acum suntem în situația în care avem aceste fluctuații, avem problemele de la Cernavodă, problemele de pe Dunăre, care, din nou, nu sunt noi. Ne comportăm ca niște drumari luați prin surprindere de iarna aia, știi tu. Și acum ne îndreptăm, facem într-o situație de panică aparent, luăm măsuri din astea în pripă, care mai degrabă miros a socialism decât a liberalism, din punctul meu de vedere.
4: Acum, aici e de dezbătut chestiunea, dar o să te rog întâi să argumentezi și să explici unde e, în opinia ta, chestiunea care nu e în regulă.
5: Ecuație foarte simplă, da? E matematică simplă. Crește cererea, trebuie să o aducem de undeva. Nu merge Cernavodă, nu avem apă destulă pe Dunăre, trebuie să luăm de undeva curentul ăla. chiar la ora la care noi vorbim, noi acum luăm curent. De unde? Din nou de la bulgari. Bulgarii de unde au curentul ăla? De la noi. L-au luat de la prânz. Și noi, ei ni-l revând nou acum, dacă cifrele sunt corecte pe care le-am văzut puțin mai devreme, cu un adaus de 7-7%. E o afacere bună? Eu cred că da. Și atunci, dacă ei reușesc să facă chestia asta, de ce nu am făcut-o noi? Pentru că noi am plătit pe parcursul ultimilor ani tot felul de scheme și de povești care nu au adăugat capacități noi de producție. Iar acum guvernul, pe bună dreptate, are o situație de urgență pe care trebuie să o rezolve acum. Curentul ăla trebuie produs, trebuie să vină de undeva acum când cu toții, fix la ora asta la care noi discutăm, avem nevoie să ne spălăm rufele, să stăm cu televizorul, cu luminile aprinse, toate lucrurile pe care civilizația ne le-a promis, nu? Și atunci de unde luăm curentul ăla?
4: Dispecerizarea. Ăsta e, de fapt, cuvântul care...
5: Ne-am furiat pe toți.
4: Înfuriat prosumatorii.
5: Da.
4: Câți prosumatori sunt aproximativ în România în momentul...
5: Cifrele fluctuează, dar suntem deja peste 350.000, o spune chiar premierul.
4: Deci 350.000 de oameni, da, care au acasă panouri și pot produce curent. Câți, da, dintre ei au însă și capacitate de stocare?
5: Peste o treime, dacă, din nou, dacă cifrele sunt corecte. Și vestea bună este că deja din 2026, 97% din cifrele Asociației Prosumatorilor, 97% din toți prosumatorii n-au mai așteptat să-i oblige cineva și au pus deja baterii. Pentru că este evident, când bateriile și fotovoltaicele sunt atât de accesibile, iar curentul este atât de scump, oamenii votează cu buzunarul lor, nu? Și atunci, pentru noi deja devine... are sens economic, este sustenabil economic, nu ecologic să-ți pui
4: de
5: fotovoltaice și baterii.
4: De ce deranjează această noțiune și, mă rog, intenție, dispecerizarea? Ce înseamnă ea, de fapt? O să te rog să explici. Nu toți avem panouri solare sau, da, baterii de stocare acasă.
5: Pentru că statul nostru, luat prin surprindere de situația actuală, pe care o știa, dar sunt modelări pe cererea și pe necesarul de energie făcute pe 10 ani în avans. Deci se știa că va fi nevoie. Se știa că Dunărea o să mai aibă cote minime. Toate lucrurile astea se știau. Dar acum are nevoie de energia asta. Și de unde să o iei? O iei de unde o ai în momentul ăsta. Pentru că noi nu avem acele baterii. Prin dispecerizare ar însemna că un domn, o doamnă, niște specialiști într-un birou, nu știm cine sunt, în sistemul energetic național, ar face așa. Tu acum ai voie să produci sau tu nu ai voie să produci? Pe investiția mea, pe bateria, pe fotovoltaicele mele, pe munca mea.
4: O să fiu avocatul părții absent.
5: Chiar te rog.
4: E drept că decide cineva.
5: Da.
4: Sistemul național energetic e unul care trebuie să fie supravegheat. Iar investiția despre care vorbești, investiția personală, da, a fiecărui prosumator, da, a fost făcută, dacă nu mă înșel, pentru consumul propriu, nu pentru a produce și vinde, nu, energie.
5: Dacă îmi dai voie, și te contrazic eu. Prosumatorul, fix asta este. Este și producător, dar este și consumator. Noi am ales să fim o parte activă a rețelei. Ne rezolvăm problema noastră, pentru că vedeam deja, era evident că vom avea probleme. Toți cei care ne-am uitat la situația rețelelor din România știam că vor fi probleme.
4: Facem o paralelă. Dacă toți cei care au în curte, în gospodărie, fântâni,
5: așa,
4: ar hotărâ să scoată apa și, da, să o injecteze în sistem, într-un sistem național, în sistemul de apă al Bucureștiului, n-ar
5: crepa? Așa. Probabil.
4: Nu ar trebui ca
5: Înțeleg ce vrei
4: sistemul
5: să, spui.
4: Să fie supravegheat?
5: Argumentul la care vreau să ajung, că nu avem suficient timp, probabil să intrăm în toate detaliile. Dispecerizarea este o idee foarte bună. Întrebarea este cum o facem. O facem ca în secolul trecut sau o facem poate cum face deja Australia? De bunăvoie. Dacă vrei să-mi controlezi bateria, ok. Dar plătește-mă rezonabil pentru chestia asta.
4: Și aici este partea în care nu mai pot să fiu de acord cu cine lipsește de la masă,
5: da,
4: statul român.
5: Exact.
4: Pentru că prosumatorul, chiar dacă a vrut sau n-a vrut să participe, chiar dacă ia sau nu hotărârea să contribuie, nu este plătit pentru energia,
5: exact,
4: pe care o pune în sistem așa cum trebuie.
5: Exact.
4: Un grad de comparație. Cu cât cumpără acum România energie din Bulgaria și cu cât o ia de la un prosumator?
5: Cifrele sunt evidente pe piața pentru ziua următoare, pe Opcom, pe bursă. Nu sunt foarte familiare, nu vreau să greșesc. Sunt oameni care se pricep. Pe mine mă interesează adaosul. Pentru că pe termen lung este total nesustenabil să tot răscumpărăm energia noastră de la prânz acolo.
4: Mult mai scump cumpărăm de la bulgari decât de la un prosumator român de aici din țară.
5: Acum, eu sunt poate unul dintre ultimii oameni care ar vrea să-i laude pe bulgari, probabil știi de ce, dar să ne vândă castraveții noștri pe care ni-au luat la prânz cu 7-7% adaos seara, băi, înseamnă că ne-au luat bulgarii la inteligență. Pentru că, încă o dată, noi știam că asta va veni. Știam că trebuie să facem toate lucrurile astea. Hai să facem ca australienii.
4: Dincolo de prosumator, mai e o problemă. Statul român ține blocate de un an și un an de zi.
5: Mulțumesc.
4: Niște autorizații pentru mari parcuri de stocare a energiei, nu prosumatori.
5: Ni se tot promite că o să fie mai bine de la anul. Că vom da drumul la Iernut, Mintia, tot felul de Tarnița. Mai face niște studii de prefezabilitate pentru nu știu ce. Foarte bine. Bulgarii au făcut baterie de stocare pe locul unei foste centrale pe cărbune. Noi repornim centrale pe cărbune și vom pierde 800 de milioane, probabil, de euro din PNRR. Cu câți bani au pus bulgarii baterii? Cu 700 de milioane și acum ne vând nouă curent. Și sunt numărul 1 în lume la capacități instalate. Încă o dată, i-au bătut pe australieni. De ce bat eu toba cu Australia? În Australia aveau aceeași problemă ca noi. Și statul a zis, ok, cum o rezolvăm? Ne ducem la oamenii care vor să-și pună bateria acasă și le-au subvenționat 30% din valoare. După care, da, poți dispeceriza. Cu siguranță, oamenii vor contribui de bunăvoie. Dar nu veni acum după ce, ani la rând, cu toți am investit, prosumatorii au investit undeva spre 2,5 miliarde în baterii și în sistemele lor. Cu ce drept vii tu să spui, tu produci, tu nu produci?
4: Eu cred că o discuție este cât se poate de necesară. O discuție cu toate cărțile pe masă.
5: Total de acord.
4: Atât cu necesitățile și condiționalitățile pe care statul, despre care statul vorbește, da? Suportabilitatea rețelei, felul în care totuși trebuie controlat sistemul național, în același timp și poziția prosumatorilor care vor, atunci când sunt, mai ales când sunt invitați să injecteze curent în sistem, să fie răsplătiți pe măsură.
5: Hai să fim onești până la capăt.
4: Un minut mai avem.
5: Cel mai mare dușman al prețurilor mari la energie sunt fix prețurile mari. Prosumatorii vor ajuta fie că le cerem sau nu. Când prețul este sus, când vom avea din ce în ce mai multe fabrici virtuale de curent, o să ne punem curentul la oaltă, ne dispecerizăm noi dacă e nevoie în tot felul de grupuri din astea, de cooperative, dacă vrei, de producție. Dar nu ne faceți CAP-uri. Hai să le facem cumva sustenabile, hai să le facem cumva liberale, hai să le facem moderne, hai să le facem ca în 2026, nu ca înainte de 89.
4: George, mulțumesc foarte mult pentru toate detaliile astea. Cu siguranță mai avem de vorbit pe marginea acestui subiect și o să te mai invit și cu altă ocazie.
5: Mulțumesc frumos.
4: Mulțumim. Doamnelor, domnilor, noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Continuă dezbaterea la Digi24.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
7: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
6: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că, a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
7: Exact.
6: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
7: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB. Aveam inflație mică. aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru. Și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
6: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
7: Sigur că în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating, decizia lor de reducere a perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6 și ceva la sută este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că s-ar avea de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja. Adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori, până în 2030-2031, încă jumătate. Cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
6: Vorbim de junk.
7: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
6: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
7: În cel mai rău caz ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
6: pozitivă.
7: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă, măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Cutremur pe scena politică odată cu decizia CCR, care l-ar putea lăsa fără mandat de primar al Timișoarei pe liderul USR Dominic Fritz. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu comentează deciziile CCR, dar amintește mai vechiul slogan al USR, fără penal în funcții publice. Aliatul lui Fritz, Ilie Bolojan, nu comentează, mai ales că e acuzat de PSD că ar fi avut o întâlnire interesantă cu șefa CCR, Simina Tănăsescu. Ce urmează în această speță atât de complicată care poate schimba peisajul politic autohton? Discutăm la această oră alături de Sabin Orcan, Ion Meioniță și de la distanță ni se alătură și Adrian Cioroianu. Bună seara, domnilor, și mulțumesc că...
1: Bună seara!
2: Bună seara!
0: Domnule Cioroianu, încep cu dumneavoastră. Decizia CCR, ce efecte va avea?
2: Este o probă delicată pentru toată lumea, spun toată lumea, și iată de ce. Legea aceasta cu legea anii, cum se numește, e la originea multor demisii sau demiteri de acest gen. Domnul Fritz nu e primul căruia îi se întâmplă și toată lumea, cei care se pricep, nu neapărat că aș face o parte dintre aceștia, dar cei care au o introducere și o inițiere în treburile justiției, spun că legea anii e pe departe de a fi bună. Asta e una la mână și cred că e un lucru pe care ar merita să-l discutăm ceva mai nuanțat și mai în profunzime, mai ales, repet, cu oameni care au cunoștințele necesare. Pe de altă parte, e limpede că într-un climat politic aceeași lege trebuie aplicată tuturor. Dacă legea ar fi pus în discuție un primar PSD, eu cam bănuiesc cum s-ar fi comportat susținătorii USR-ului într-o astfel de situație. Drept care, în același, arătând așa cum se cuvine și condamnând așa cum se cuvine această manieră care văd că la noi tinde să devină oarecum o normă, folosirea justiției pentru eliminarea sau cumințirea unor adversari politici. În momentul de față, justiția e folosită și pentru contestarea unor decizii ale guvernului, cum se știe. Asta e una. Și trebuie să condamnăm acest principiu ferm, pentru că n-are nimic de a face cu democrația. Transformarea justiției într-un fel de vehicul, de instrument, de armă, prin care îndepărtezi adversari politici. Pe de altă parte, trebuie să admitem în același timp că există o multitudine de cazuri în care, dacă, repet, un astfel de primar ar fi venit dinspre PSD, cea mai mare parte a noastră ar fi cerut aplicarea legii. Așa încât domnul Fritz este clar vulnerabilizat, poate să meargă mai departe, fără îndoială, și, în fine, vom vedea, poate că o altă instanță europeană îi va da dreptate. Până atunci, cred că va începe o luptă de succesiune în USR. Sunt cel puțin doi miniștri în guvernul actual care dau semne că ar vrea să preia această conducere a partidului, pentru că, permiteți-mi să cred că domnul Fritz va fi vulnerabilizat nu numai în postura de primar pe care o va părăsi, va fi vulnerabilizat în capacitatea domniei sale de a conduce partidul care se cheamă USR. Deci, cred că lupta pentru succesiune începe.
0: Ion Meioniță. O decizie care vine în vecinătatea unui alt scandal, o întâlnire, vineri, după amiază, la Senat, între premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, aspru și adânc criticată de liderii PSD, spre exemplu, și nu doar.
3: Este o decizie a Curții Constituționale care uimește, pentru că totuși, haideți să ne uităm la principii. Această lege este retroactivă. Curtea Constituțională a acceptat o lege care acționează în trecut. Este indubitabil. Și nimeni nu poate să facă din alb-negru. Această lege acționează în trecut, ceea ce nu este conform Constituției. O lege acționează pentru viitor, din momentul în care intră în vigoare. Ori această lege condamnă prin pierderea mandatului o faptă care s-a petrecut înainte de adoptarea acestei legi, care era pedepsită după legea anterioară, dar nu prin pierderea mandatului. Cum s-a ajuns aici, mi-e greu să spun. Însă, cred că e o problemă undeva în Curtea Constituțională. Am văzut că decizia e destul de strânsă. Sunt și voturi împotrivă. Cred că e 5-3 decizia. Și s-au întâmplat câteva lucruri extrem de interesante. Coincidențe. Izbucnirea acestui scandal înainte, în care faptul că s-a întâlnit premierul demis cu președinta Curții Constituționale a devenit o pârghie puternică de presiune asupra ambilor. Pentru că rămânerea lui Ilie Bolojan la guvern la atâtea luni din 5 mai de când a fost demis a fost privită ca o ofensă, ca un lucru de neacceptat de PSD. Ei au vrut tot timpul să plece Bolojan, au spus-o de nenumărate ori, să plece. Faptul că ei n-au reușit să creeze o majoritate care să ducă la numirea unui alt premier, la votarea lui, n-a mai contat. Trebuia să plece. Și atunci au fost o serie întreagă de războaie politice duse din 5 mai până astăzi, pe diverse teme, de la secarea Dunării din cauza secetei la criza energetică, dar n-au reușit acest lucru. Acum, apărând această întâlnire care n-ar fi trebuit să aibă loc, deși e perfect normal ca șefii unor instituții fundamentale în stat să comunice, pentru că noi știm că instituțiile în România nu comunică și că, într-adevăr, dacă vrei să zugrăvești un sediu de curte, trebuie să vorbești cu cineva, că nu se întâmplă nimic altfel. Dar nu trebuia să o se întâlnească în contextul politic actual pentru a nu genera un asemenea scandal și o ocazie de a acuza că, vezi, doamne, s-au întâlnit pentru a discuta viitoarele decizii, cum este cea de astăzi a curții, dar mai sunt decizii pe care curtea le are de luat. Dar asta este extrem de importantă referitor la ani. Și în acest context vedem că doamna președintă, care avea dosarul, era judecătorul de caz, cedează în azi de dimineață și desemnează un alt judecător, raportor, și raportul este favorabil acestui amendament introdus în ultima clipă de PSD în dezbaterile parlamentare. Inițial nu exista. Amendamentul Friț. Pot să spună domnul Grindeanu orice ar vrea. Destinatarul acestui amendament este Friț. Nu că trebuie să rămână sau să nu rămână Friț în post. Nu e asta problema. Problema este că a fost un amendament dedicat unei persoane, așa cum amendamentul cu concubinele era dedicat cu partenerii, mă scuzați, era dedicat doamnei Grădina.
0: Amendament care, în schimb, a fost declarat neconstituțional.
3: Dar în înțelepciunea ei, a decis că acest amendament cu declararea averilor de către parteneri nu este constituțional, în schimb rămâne constituțional articolul care este retroactiv, îmi permit să spun chestiunea asta și nu cred că poate fi contrazis. Așa, bine, vom vedea motivarea curții. Dar, până la urmă, legând toate aceste fapte, vedem presiunea la care a fost supusă curtea. Bineînțeles, politicul a speculat foarte mult și a cerut și chiar demisia, inclusiv demisia președintei curții în urma întâlnirii cu domnul Bolojan. Cred că trebuiau să spună foarte clar ce au discutat și să publice chiar stenogramele acelei întâlniri, pentru că deja în urma acestei erori de judecată asupra efectelor, adică întâlnirea a fost o eroare și puteau să discute prin consilieri, prin, dacă erau probleme legate de administrația și de funcționarea instituțiilor, dar într-un context politic ăsta atât de inflamat și de tensionat, cred că nu trebuia să aibă loc această întâlnire. Chiar dacă, încă o dată, este normal ca șefii de instituții să vorbească între ei pe probleme care nu țin de rezolvarea unor dosare. Însă, suntem în această situație în care am văzut succesiunea faptelor, am văzut ce s-a întâmplat cu scandalurile vis-a-vis de Curtea Constituțională și de această decizie care, cred eu, va rămâne foarte controversată, dar va avea efecte politice. Decizia e decizie, se aplică, evident, toată lumea o respectă și e foarte posibil ca primarul Fris să rămână fără mandat. Ce se va întâmpla cu USR-ul vom mai vedea. Dar deocamdată cred că PSD se poate bucura pentru că a înregistrat o victorie.
0: O greșeală strategică acea întâlnire Sabin Orcan?
1: Da, în contextul ăsta, cred, și dacă era o întâlnire nevinovată și discuția nu se referea deloc la subiectele zilei de pe ordinea de zi a Curții Constituționale, nu se face ca președintele Curții să se întâlnească cu oricine, premierul României, lider de partide și așa mai departe, decât sigur într-un cadru instituțional.
0: Decizia Curții?
1: Decizia Curții, ce pot să comentez, nu am studii juridice, mă uit ce spun specialiștii, dar n-ar fi prima decizie controversată a Curții. Articolul 15 aliniatul 2 din Constituția României e clar. Legea se aplică numai pentru viitor, cu excepția legii penale, în care se aplică legea mai favorabilă. În cazul ăsta vorbim de aplicarea unei noi legi pe o faptă veche, pe o decizie veche a justiției, în cazul domnului Fritz, nu? Acuzația pe scurt, poate pentru cei care nu știu, e că atunci când a venit primar prima dată, că e la al doilea mandat domnul Fritz, a semnat un puz și beneficiarul era o firmă care i-ar fi donat, mă rog, niște bani în campanie electorală. Nu cred că domnul Fritz a făcut-o cu intenție, dar nu mai contează, asta e hotărârea. Ea va avea și alte repercusiuni. Eu nu cred că asta e cel mai grav efect cu domnul Fritz. Repercusiunea cea mai gravă, după părerea mea, n-avem încă motivarea, este că din acest moment să mai poate întâmpla și pe viitor ca cineva în Parlament să dea o lege care să aplică unor oameni care au fost aleși și care sunt acuzați de fapte dinainte de acea lege. Iar asta deschide, chestiunea asta, precedentul ăsta deschide cutia Pandorei. Vreau să vă spun cine face parte din Curtea Constituțională, ca să le spunem și avem niște scaune goale, văd, era la un moment dat o imagine, în spatele tău, Claudiu, e imaginea asta, să le spunem de cine sunt numiți oamenii, că nu contează, nu le dăm numele. Doi sunt numiți de domnul Iohannis, doi judecători de la curte, unul e numit de actualul președinte Nicu Șordan, unul de la PNL, unul de la UDMR și patru de la PSD. Asta ca să înțelegem cum stăm cu majoritatea la curte.
3: Unul a lipsit.
1: Da, deci pentru ca să ai majoritatea, PSD-ul nu are nevoie decât de un vot în plus față de cei patru numiți de PSD de-a lungul timpului, de cameră respectiv de Senat. Deci e foarte simplu. Această instanță, o instanță ale cărei decizii nu le putem, mă rog, în niciun fel întoarce înapoi, putem doar să le comentăm, noi cel puțin, care nu suntem politicieni, nu avem nicio miză, putem să comentăm ce vrem, care dă astfel de decizii controversate, fără să avem o motivare. Când o să vedem motivarea, o să vedem care este logica juridică după care se aplică o lege cu o sancțiune pe o faptă veche din, și pe o decizie a justiției din 2024. Dar am o caz, în mod cert, nu discutăm acum, plângem după domnul Fritz. Eu cred că partidul USR stă în domnul Fritz, mai sunt și alți oameni acolo care pot prelua conducerea, dar este un precedent foarte grav să vii cu o sancțiune și să, practic, să schimbi regulile jocului și să aplici retroactiv o astfel de sancțiune și mi se pare, repet, că o să creeze un precedent de care se vor mai folosi și alții.
0: Domnule Ionaș, pentru că v-ați alăturat discuției, Vladimir Ionaș, și mulțumesc că ați venit. Ați ascultat comentariile colegilor de platou și ați văzut și anunțul Curții privind această decizie. Încă nu avem motivare. Trebuie spus lucrul ăsta. Ar trebui să fie mai clar pe ce își întemeiază decizia judecătorii sau majoritatea judecătorilor atunci când publică motivarea. Dar consecințele vor exista.
4: Cu siguranță. Am văzut astăzi o analiză care arăta că sunt undeva la 40 de primari care își vor pierde mandatul și foarte mulți consilieri locali, cei mai mulți de la PSD și de la PNL, dar evident că cel mai cunoscut este domnul Fritz. E important să citim, sau experții în drept să citească motivarea, pentru că eu am văzut opinia ale unor experți în drept constituțional care spun că nu are cum să se vorbească în această decizie de retroactivitate, ci de un cu totul alt termen întâlnit destul de des în drept și depinde foarte mult de acea motivare, modul în care va fi până la urmă înțeleasă și pusă în aplicare această decizie. Fiecare decizie a Curții Constituționale în ultimii mulți ani a fost analizată mai degrabă din prisma emoțiilor, simpatiilor politice. Toate deciziile importante au fost fie criticate de cei care erau simpatizanți ai celor vizați, fie aplaudate de ceilalți. Cred că una dintre cele mai discutate încă decizii e cea de anularea alegerilor. Și toți judecătorii aceștia erau exact aceeași componență, era și în acel moment. Câteodată deciziile convin, câteodată nu. Lucrul ăsta se întâmplă și în Statele Unite, dacă ne uităm cu Curtea Supremă, da? Acolo unde în momentul de față majoritatea este conservatoare și atunci toate deciziile sunt criticate de cealaltă tabără. E o chestiune, până la urmă, să spunem, normală, această discuție ca urmare a deciziilor curții. Cum s-a luat decizia, motivarea, aici experții în drept constituțional trebuie să explice dacă e posibil sau nu. Repet, am citit pe rețelele sociale păreri pro și contra, adică e o chestiune...
0: Acum, pierderea mandatului nu se întâmplă automat de mâine, poimâine. O parte din lege, acel articol care a venit dinspre AUR cu partenerele demnitarilor ce trebuiesc să declare averea, a fost declarat neconstituțional. Deci se va întoarce legea în Parlament. Mai e, dacă nu mă înșel, și posibilitatea ca pe urmă președintele Nicu Șordan să o întoarcă. Pentru să o întoarcă.
3: Numai că ea trebuie să intre în vigoare până în 31 august ca să nu pierdem bani.
0: Doar că există această termen limită. Deci există pe de altă parte această presiune.
3: Și suntem, nu? 17 august.
0: Și mai avem
3: două săptămâni.
0: Și mai avem câteva zile.
4: În condițiile în care dacă mai avem sesiune extraordinară să se adune parlamentarii de atâtea ori odată că vine de la curte, apoi dacă o mai retrimite președintele...
0: Cred că Partidul Social Democrat va avea tot interesul ca această convocare a unei sesiuni extraordinare să aibă loc pentru a celebra politic victoria, nu? Că i-au luat mandatul domnului Friț.
1: Îmi pare rău să stric jalea, adică cu tot respectul meu pentru domnul Friț, e mult mai grav ce a decretat curtea azi în legătură cu declarațiile de interese financiare ale aleșilor.
0: Haideți să explicăm și această parte.
1: Din acest moment s-a terminat cu orice înseamnă integritate, transparență și așa mai departe. Deci uitați de povestea asta, oricum nimeni nu mai depune declarații de avere, nici măcar unii de pe la USR nu mai depun declarații de avere, deși ar putea să o facă ca președintele României, nu? Președintele României Nicu Șordan, doamna Mira, au depus declarații de avere în mod benevol, ca zic așa, nu mai sunt obligați de nicio lege. Dar ce a făcut curtea astăzi a fost să cimenteze această direcție în care ne îndreptăm, în care nu vom mai ști noi, jurnaliștii, opinia publică, nu vom mai ști ce avere au demnitarii, ce interese financiare, nu vom mai ști nimic.
0: O să te rog să explici de ce, Sabi.
1: Pentru că în acest moment curtea a declarat că e neconstituțională declararea intereselor financiare și pentru că în acest moment instituția care ar trebui să se ocupe de asta, așa nume ANI, are o activitate în ultimii ani așa pe dolce farniente, da? Deci în ultimii ani nu s-a mai întâmplat nimic. Presa a sesizat nenumărate cazuri. Și dacă vrei, putem da exemplu. Că îl avem la îndemână. Pot să dau orice exemplu, dar îl avem la îndemână pe domnul George Simion. Domnului George Simion i-au apărut 400.000 de euro în declarația de avere, după care i-au dispărut, după o scurtă perioadă de timp. Neapărând ceva în schimb. Pentru că dacă ai 400.000 de euro, te gândești. Îți cumperi o casă, îți cumperi o mașină, îți cumperi un teren, nu știu, îți cumperi un vaporaș. Domnul Simion nu a introdus în noua declarație de avere nimic din toate lucrurile astea. Singura explicație ar putea fi că domnul Simion a băut toți banii de 400.000 de euro și nu i-a evaporat. Foarte bine. Dar nimeni nu face anchetă în legătură cu asta. Ce este un lucru foarte grav. După care domnul Simion declară că în două luni cu un salariu de, nu știu, 2.000 de euro economisește 50.000 de euro. Iarăși apar. Iar dispar. Nimeni nu anchetează aceste cazuri. Pentru că dați-mi voie, pe vremuri, când toate aceste legi erau respectate, când toți aveam acces la declarațiile de avere, când toate aceste lucruri erau anchetate, un parlamentar ales al neamului demnitar, care nu putea să justifice 20.000 de euro, mi se pare că era pragul, era imediat făcut anchetă și era trimis în instanță. Acum nu mai avem cazurile astea. Și trebuie să batem noi cioc-cioc la ANI și să întrebăm, bă, dar voi ce mai faceți? Dormiți? Oare vă sesizați? Vă sesizați din oficiu? Aveți nevoie de vreo plângere?
5: nu te supăra. Deci asta e direcția în care ne îndreptăm. Și nu spun că nu e grav ce s-a întâmplat cu domnul Fritz, spun că e și mai grav că tot azi curtea a decis, a mers pe aceeași direcție, că nu mai trebuie parlamentarii să ne arate nouă ce averi dețin ei și să-și declare, nu, interesele financiare. Asta mi se pare extrem de grav. Mult mai grav decât povestea cu cei 40 de primari, între care și domnul Fritz, lider de partid. E și asta foarte grav. Dar gândiți-vă că asta e direcția în care merge România, în care nu vom mai avea acces la niciun fel de declarații de avere, în care nimeni nu-i va mai controla pe acești aleși și în care vom afla eventual după ani de zile, ca la, nu, după 15 ani, aflăm de la DNA că cineva, nu știu, a furat o mașină. Dar în rest, noi nu vom mai ști nimic despre averile demnitarilor. Asta e realitatea. Asta este România spre care ne îndreptăm.
0: Domnule Cioroianu, viața privată a persoanelor. Asta e...

0: Atenția cuvenită unor rude de gradul 7 sau, mă rog, în cazul de față, cu toții am ironizat povestea asta cu concubinii sau concubinele. E de discutat, dar, sincer, eu cred că trebuie discutată atât de transparent încât lumea să înțeleagă despre ce e totuși vorba, pentru că altfel transformă totul într-o succesiune de bancuri și vom râde cât vom râde, după care ne vom enerva tot noi. Atunci când oamenii politici nu vor mai face niciun fel de declarație. Eu nu spun că aceste declarații, credeți-mă că am completat ani de zile și, în fine, îți dai seama că ele nu păzesc bugetul țării neapărat. Știm cu toții, bănuiesc că cel cu banii în cutiile de pantofi nu declarase, nici măcar pantofii nu-i declarase la odată pe an când vine termenul. Deci ne asumăm acest fapt. Pe de altă parte, nici adormirea oricărei vigilențe nu cred că e o soluție. Deci aici, vedeți, nu-mi dau seama de ce noi mergem între extreme, adică de la o corectitudine care vizează absurdul uneori și pe care o cerem unor oameni, bună oară, povestea asta cu aplicarea unor legi retroactivă, asta e. Și mie mi se pare că deschide calea unui precedent odată creat, deschide calea unor dezvoltări ulterioare pe care nimeni nu le bănuiește. Dar nici căderea în derizoriu a oricărei declarații, repet, cei care au puterea, cei care au responsabilități în stat, trebuie să accepte și faptul că lumea este ceva mai atentă la ceea ce ei au, cum au obținut, când au obținut, și din ce Dumnezeu de salariu au obținut. Pentru că la noi averile s-au făcut la stat, din salarii mici, au crescut mașini scumpe și case de vacanță numeroase, nu toate în țară.
1: O stare de fapt, Ioniță, avem următoarea situație. Partidul Național Liberal, cu o conducere aleasă într-un congres, conducere care a fost alegerea conducerea a fost invalidată de instanță. Și nu e clar cum au rămas lucrurile acolo. Nu cred că a venit motivarea acelei sentințe ca să poată fi atacată sau să înțelege mai limpede care e situația juridică a PNL acum. USR, pus în această situație, după decizia Curții Constituționale în privința acestei legi, pierderea mandatului de către Dominic Fritz și probabil, spuneai și tu puțin mai devreme, retragerea de la șefia formațiunii ar transforma această chestiune într-o vulnerabilitate discutată de dimineață până seară de adversarii politici. Deci, cele două partide
2: au un mare problem. Și problema PNL vine din decizia de a nu colabora cu PSD în formarea unui nou guvern, decizie pe care Congresul PNL a întărit-o, fusese luată în celelalte structuri de conducere, după care a venit aripa celor care se opun lui Ilie Bolojan și au încercat să preia partidul și să-l ducă în brațele PSD-ului, să refacă USL-ul de pe vremuri, să refacă guvernarea care a adus atât de multă fericire românilor, dacă ne gândim la perioada Nicu și Marcel, care ne-a lăsat în situația din care încercăm să ieșim astăzi. Pe de altă parte, USR, da, va intra într-o perioadă de turbulență politică, pentru că, vedeți, și USR a fost determinant în aceste decizii. A fost alături de PNL tot timpul și a susținut PNL. Și au spus, facem noi o guvernare, încercăm noi. Dacă nu ne întoarcem la PSD, pentru că PSD și-a dat jos propriul guvern. Și vedem că și USR-ul pățește tot felul de chestii și acum urmează probabil să piardă, să fie decapitat în urma acestei acțiuni în justiție. Pentru că, într-adevăr, va fi foarte greu să rămână Dominic Fritz, lider al USR-ului, după ce va fi dat jos de la primărie, să vedem procedurile și să vedem motivarea Curții Constituționale, cum se va face și dacă se va face, e o nebuloasă aici. Însă, din câte am înțeles, PSD și Pavel

0: blochează calea pentru preluarea guvernării. Ceea ce putea să o facă mult mai simplu. Adică ar fi cerut guvernarea de la început prin domnul Sorin Grindeanu, ar fi spus noi am dat jos guvernul, noi suntem partid responsabil, uite, avem și soluția, eu vreau să fiu premier și solicit președintelui să mă nominalizeze. Și vedem după aia ce majoritate găsim pentru asta, pentru că PSD a spus întotdeauna noi avem voturile, avem voturile, avem, deși nu le-au avut, mă rog, asta e, se mai întâmplă ghinion de neșansă. Însă acum cred că a sosit timpul să-și asume responsabilitatea și să lase o opoziție care o fie în Parlament, care să mai echilibreze monopolul pe care îl are AUR asupra opoziției, situație de criză din care capitalizează voturi și crește în sondajele de opinie. Până la urmă, cred că și președintele Nicu Șordan cam trebuie să se întoarcă puțin din vacanță și să vină la București pentru că are o criză politică aici. Și să nominalizeze pe cineva, pentru că nu mai poate să spună veniți voi cu majoritatea la mine. Nu așa funcționează lucrurile. Nominalizez pe cineva care în 10 zile, dumneavoastră, avem o Constituție. O tot învârtim pe toate părțile, mă scuzați. Așa cum învârți dovleacul și nu știi de unde să-l apuci. Păi e o Constituție care spune, nominalizează un candidat care în 10 zile trebuie să vină cu echipă și cu un program, pică în Parlament, mai nominalizez unul, în 10 zile vine cu o echipă și un... După care poți să faci anticipate sau poți să nu faci anticipate și mai nominalizez unul dacă n-ai făcut anticipate.
1: Apropo de situația juridică, domnule Ionaș, dacă mâine ar fi, mâine ar, s-ar ajunge la alegeri anticipate și ar fi organizate alegeri anticipate, nu știu cât de sigură ar fi intrarea, înscrierea în această rundă de alegeri a Partidului Național Liberal. Fără o conducere...
0: Conducerea
2: veche.
0: Bolojan nu este contestat, este vorba numai despre cei vicepreședinți și ceilalți, nu liderul. Dar se poate întâmpla să fie contestat și liderul. Să nu anticipă.
1: Cu sigură, poate nu vor toți liderii vechi ai partidului să intre în PNL alegeri, în alegeri, nu?
0: Poate nu vor. Da. Dar dacă vor desființarea partidului. Da. Dacă vrea aripa respectivă, să-l desfințeze. Și justiția îi dă dreptate.
2: Eu nu înțeleg de ce, dar bine, e ușor de înțeles pe de altă parte, dacă ne uităm că administrația prezidențială nu are un purtător de cuvânt și n-a avut 10 ani de mandat Klaus Iohannis. Eu nu înțeleg Curtea Constituțională de ce nu explică foarte clar, rapid, printr-un text foarte scurt, fiecare decizie. Pentru că, de exemplu, în cazul declarațiilor de avere, eu înțeleg că Curtea Constituțională a spus că forma propusă de Parlament, ce au propus ei în lege, e una care nu-i constituțională pentru că nu îndeplinește chestiuni de transparență și așa mai departe, de dreptul la viață privată.
3: Domnul,
2: Parlamentul poate reface, să iau un exemplu, nu știu, din Franța. În Franța există pentru anumite funcții declarații de avere. Să le ia de acolo, e așa de greu să luăm, vrem să inventăm apa caldă. Și vă aduc aminte că toată discuția cu declarațiile de avere a pornit când au venit acum, recent, noile echipe și la administrația prezidențială și la guvern. Că înainte nu s-a purtat nicio discuție despre declarații de avere.
0: Păi nu s-a purtat
2: deodată.
0: Pentru că se publicau.
2: Păi se publicau și deodată au fost unele voci care au zis că nu e bine să se publice. Și
0: păi
2: am ajuns
0: unele
2: în
0: voci cred și eu că îi spun că nu e bine să se publice.
2: Dacă am ajuns în situația asta ca urmare a acelor discuții, doi, înțeleg că judecătorul raportor pe cazul cu domnul Fritz, cu primarii, cu incompatibilitatea, a preluat în totalitate raportul de la doamna Tănăsescu.
0: Scuzați-mă,
2: deliberările de azi au dus la acest rezultat.
0: În istoria Curții Constituționale, de câte ori s-a întâmplat ca să se schimbe judecătorul raportor dimineață, să predea dosarul altui judecător și după amiază să se ia decizie. Mă scuzați. Deci a luat, cum îmi spuneți, exact așa s-a întâmplat. A luat raportul și l-a semnat. Păi altfel n-ai cum în 3 ore să... face al raport.
2: Păi, și atunci, dacă doamna Tănăsescu ieri și eu
0: și de
2: legat de întâlnire,
0: da,
2: cu tot cu altă problemă. Nu cu întâlnirea în sine, ci cu modul în care au comunicat motivele acelei întâlniri. Deci, modul în care au comunicat pe subiectul ăla și unii și alții a fost deplorabil.
0: Am și o întrebare și dacă cineva reușește să-mi dea o idee, aș fi foarte fericit. De ce s-a retras doamna Simina Tănăsescu din acest dosar? Spuneți, azi eliminați. La ce ne gândim?
1: Haideți să facem în felul următor. Luăm o scurtă pauză și încercăm să...
0: Să ne dăm cu părerea.
1: Să răspundem la această întrebare.
0: Are un motiv.
2: Păi, doar doamna poate să ne spună de ce.
0: De ce doar doamna?
2: Păi cine
0: poate ne mai spune cineva?
1: Trebuie să luăm pauză, să știți. Luăm așadar o scurtă pauză, revenim imediat, rămâneți alături de noi.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: guvern AUR-PSD, o semn de întrebare și o mână întinsă venită astăzi în spațiul public din partea deputatului AUR, Mohamad Murad, cel care a jucat un rol, dacă mai țineți minte, la încercarea de instalare a guvernului Veștea, când a participat activ la negocieri, la negocierile cu Partidul Social Democrat. Domnul Murad propune un pact economic pentru salvarea economiei în linii mari și propune ca și Partidul Social Democrat să vină și să facă parte din această încercare. Am ascultat cu atenție analiza PSD exprimată prin vocea domnului Grindeanu, spune domnul Mohamad Murad atunci când face această propunere. A venit și un răspuns de la Sorin Grindeanu, mult mai ambigu însă răspunsul liderului Partidului Social Democrat. Haideți să discutăm despre această posibilitate. S-a vorbit și s-a și negociat mult pe marginea unei susțineri a AUR atunci când s-a încercat investirea guvernului Veștea. Mai e de actualitate, domnule Ionaș? Mai poate exista o astfel de formulă?
1: Mă îndoiesc că în momentul de față poate exista o încredere între cele două părți dacă la investirea guvernului Veștea s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. În plus, cred că e foarte greu pentru oricare dintre părți să meargă la președinte și să-i spună că are o majoritate cu AUR. Pentru că domnul președinte le-a spus foarte clar că își dorește o altfel de majoritate. În momentul de față, din punctul meu de vedere, după discursul din ultima perioadă și a domnului Bolojan și a altor lideri PNL, cred că s-ar putea ajunge la un consens pentru o formă de guvern, oricum ar fi ea, cu oricine ar fi premier, care să fie susținută de partidele care au format coaliția de guvernare înainte. Dar rămâne de văzut dacă se pot așeza la masă și ajunge la un consens. Cred că e ultima variantă în momentul de față, cel puțin din punctul meu de vedere, la cum am văzut lucrurile până astăzi, un guvern PSD-AUR.
0: Ar fi ultima variantă. Ion Meioniță, de aceeași părere?
2: Da, cred că nu mai merge formula asta. PSD s-a încercat să se folosească de AUR pentru a da jos guvernul, s-a folosit, după care n-a mai avut soluții. N-a putut să mai prezinte nicio formulă viabilă. Și ce se întâmplă din mai până acum? Iată, au trecut atâtea luni. Dacă ar fi existat dorința hai să facem o guvernare, ar fi scăzut tonul în vara asta. Ori tonul a escaladat, acuze, scandaluri, să plece Bolojan, toată presiunea pusă în justiție asupra unui guvern demis. Guvernul e demis, el nu mai are nicio miză. Este demis de Parlament, sta acolo doar că cineva nu poate să plece ca să lase lucrurile, să vină cineva să spune nu sunați, venim noi pe 1 septembrie și poate punem pe cineva la guvern. Nu poți să lași o țară în criză economică, energetică și mai știu eu de care, cu probleme atât de mari de securitate, drone. Ce să faci? Să plece toată lumea neavând înlocuitor? Că dacă avea un guvern format și votat, pleca în 5 minute. Dar toată discuția, toată energia s-a consumat să plece Bolojan și de ce nu pleacă Bolojan, domne? În loc să fie o discuție rațională în care să nu ne mai dăm în cap unii altora, că nu putem să facem un guvern dacă ne dăm în cap în public din 3 în 3 secunde. Băi, avem o țară, o lăsăm vraiște, o dăm AUR-ului, ce facem? Suntem atât de lipsiți de ultima noimă de responsabilitate politică, astfel încât să dărâmăm absolut tot, să stricăm toată România, numai pentru că avem probleme de persoane, de cum se înțeleg unii cu alții, sau ne așezăm la masă și căutăm o soluție. Dar tot escaladând înjurăturile toată vara asta, mă întreb și eu, cum te mai așezi la masă? Cu ochii vineți, cu cucuie în cap, cum te mai așezi la masă să faci guvernare? De-aia suntem în poziția asta aproape de insurmontabilă, în gaura asta și de încredere și de... iar efectele sunt dramatice, într-adevăr. Nu mai există încredere deloc. Vedem cum funcționează deciziile, vedem ce se întâmplă cu hotărârile guvernului care au fost toate demolate în justiție și te întrebi cât timp mai poate să dureze așa ceva. De aceea cred că acum nu mai e timp de joaca de-a majoritatea. Adică președintele trebuie să facă nominalizări. Asta e datoria președintelui, să facă nominalizări. Dacă vrea să facă 100, să facă 100 de nominalizări. Dar să dea șansa unuia să facă o guvernare. Evident, încercând să păstreze ceea ce președintele a spus și pe bună dreptate, să păstreze România acolo unde este acum, în Europa și în NATO. Pentru că dacă aduci tot felul de aventuri care să arunce România în știu ce zonă neagră a planetei, bun, putem să încercăm și pe asta, dar rămânem fără, adică fără țară. Nu știu dacă merită să faci un asemenea experiment.
0: Domnule Cioroianu, în acest moment mai sunt câteva săptămâni până la finalizarea termenelor legate de PNRR. Statul român mai are la dispoziție puțin timp ca să treacă pachetele legislative ce ar mai putea să aducă niște bani în țară. Și, desigur, și să facă niște sau să dea startul unor reforme. Se va întâmpla ceva din punct de vedere politic până la finalul acestei luni sau abia după?
3: Eu estimez că până la începutul lunii februarie se va găsi o cale de compromis.
0: Februarie?
3: Dar, deci, repet, până la începutul lunii septembrie...
0: Septembrie.
3: Iertați-mă, dar până la începutul lunii septembrie, iertați-mă, mă gândeam că nu sunt într-atât de optimist încât să spun că până la sfârșit de august. Dar în prima săptămână din septembrie s-ar putea să asistăm la o surpriză, în fine. Nu știu dacă ar fi o surpriză, nu știu dacă ar fi plăcută, nu știu multe, dar într-un fel întrebarea dumneavoastră e implicit un răspuns la precedenta întrebare pe care o puseseți. Să ne înțelegem, este o situație de criză. Povestea cu PNRR-ul, nu avem absolut niciun fel de garanție că inclusiv un compromis politic n-ar apropia mai mult de acei bani. Una la mână. În al doilea rând, dacă ar fi fost o situație bună, domnul Grindeanu era primul care s-ar fi propus, autopropus și l-am fi avut premier din prima clipă. Domnul Grindeanu nu vrea să conducă un guvern. Oricum ar fi el în condițiile astea de acum, pentru că nu sunt condiții deloc bune pentru cel care conduce. În al doilea rând, din motive doctrinare, nu vrea să facă un guvern cu aurul, cel puțin deocamdată. Și-ar strica relațiile pe care le au cu socialiștii europeni. În fine, n-ar obține nimic pe plan intern, pe plan economic. Adică eu nu-mi imaginez ce valoare adăugată ar aduce aurul în acest moment unui act de guvernare. Și cred că și domnul Grindeanu își dă seama de acest lucru. Adică, dincolo de scandalul și rumoarea europeană pe care ar produce-o, dezamăgirea internă, scandalul intern, protestele intern, iar apropia și mai mult pe USR de PNL, s-ar certa cu DMR-ul într-un act de guvernare cu aur. Asta e clar. Dar în același timp, haideți să nu ne facem că nu vedem. Dintre toate partidele românești, din ficțiunea pro-occidentală care încă mai există în imaginația, în mintea președintelui României, pentru că de un an de zile ne-a asfixiat cu această dorință pe care o are să avem un guvern pro-occidental. Îl vedem care este. Un guvern pro-occidental, dar care, în fine, e limitat la puterile pe care le are un guvern demis și o criză care de 4 luni de zile ne macină șansele. Din toate partidele, hai să zic, pro-occidentale, totuși, PSD-ul este în momentul de față singurul care poate face o alianță cu aur. Domnul Murad, pe care l-ați citat anterior cu mesajul dânsului pe rețelele sociale, știe foarte bine acest lucru. Sunt colegi de partid ai domnului Grindeanu, care, iertați-mă, e limpede că ei gândesc foarte afin cu aurul. Sunt foarte apropiați doctrinar de aur. Mult mai apropiați decât au fost cu celelalte partide din actul de guvernare de până acum, câți au fost, cât timp au fost aliați. sunt colegii ai domnului Grindeanu, care sunt mult mai apropiați de AUR. Deci, vedeți, oricum ar da la întors, ceea ce îl oprește în momentul de față pe domnul Grindeanu să nu facă un guvern, este unul, lipsa sa de dorință de a se pune în fruntea executivului câtă vreme situația e albăstruie spre vânătă, și în al doilea rând, cum v-am spus, are o reținere doctrinară. Nu că ce ar spune colegii mei. Colegii săi sunt absolut disperați să revină la butoane. Mă refer la cei care nu sunt încă la butoane, pentru că, din multe puncte de vedere, prin Parlament, AUR-ul și PSD-ul colaborează foarte bine. Au pus oameni în funcții publice, dau oameni jos din funcții publice, PSD și AUR deja colaborează, doar că nu guvernează.
0: Sabin Orcan.
4: Cea mai mare greșeală care se poate întâmpla e ca toți acești lideri politici, așa numit pro-occidentali, să refacă coaliția, chiar și, să spunem, cu un guvern tehnocrat la început, un guvern neutru, să refacă coaliția și după care să facă ce au făcut și până acum. Și anume, ce au făcut până acum? Păi până acum domnul Grindeanu să luptă cu armata de hashtag, domnul Bolojan să luptă cu șobolanii din cămară de la PSD, cei de la USR să luptă și ei cu PSD. Nimeni nu se luptă cu AUR. Și cu celelalte, mă rog, declinații din Parlament, care încă mai există în Parlament, doamna Șoșoacă și partidul său, partidul lui Georgescu al doamnei Elea Gavrilă. Nimeni nu luptă cu ăștia. În afară de noi. Niște jurnaliști, am văzut acum zilele trecute câțiva foști ambasadori ai Statelor Unite, câțiva oameni din societatea civilă. Și cam atât. Cu AUR nu luptă nimeni. PSD-ul nu luptă, a explicat foarte bine domnul profesor Cioroianu de ce. La PNL am văzut că domnul Veștea s-a dus cu sacoșa să ceară voturi. Ilie Bolojan a declarat el însuși că și el a avut o întâlnire care îi se pare normală cu liderul AUR. Deci nu luptă nimeni cu oamenii ăștia. Și atunci războiul politic în acest moment, în interiorul taberei pro-occidentale, care se sabotează singură. Eu nu știu dacă e o ficțiune, domnule profesor, dacă îmi dați voie să am această nuanță. Eu nu știu dacă e o ficțiune, dar cert este că sunt oameni și oameni în PSD. Sunt oameni ca Victor Negrescu, care e și vocal în privința asta, care nu vrea să aibă de-a face cu extremiștii, legionarii și prorușii de la AUR, și sunt oameni, de evident, pe care i-ați descris, care sunt în conivență cu acești domni de la AUR. Dar ce vreau să spun e că nimeni nu luptă cu ei. Bătălia politică se duce într-o singură direcție. De un an de zile își dau în cap numai cei din interiorul taberei pro-occidentale. Iar cei de la AUR fac ce știu ei să facă mai bine, că ei n-au soluții pentru țară. Și anume să dă pe margine, să dea din gură. Și cam atât. Dar războiul politic nu se duce acolo unde ar trebui, pentru că ei au uitat de unde au plecat. Au făcut această alianță PNL, PSD, USR și UDMR ca să nu ajungă extremiștii la putere în perioada asta extrem de tulbure și în contextul ăsta geopolitic. Rezultatul? Ei au uitat treaba asta. Ei, nici domnul Grindeanu, nici domnul Bolojan, nu mai țin minte de unde au plecat. De aici au plecat. Așa au făcut această alianță. Iar acum sunt preocupați de dimineața până seara să-și dea la joale. Românii văd lucrul ăsta, pentru că sunt și români care nu sunt membri de partid, pe care interesează mai tare care va fi viața lor în continuare, cât va fi prețul la energie, cum e cu inflația, dacă luăm banii din PNRR, dacă facem niște reforme, dacă va fi mai multă corupție în urma deciziei CCR să nu-și mai publice aleșii declarațiile de interese financiare. Îți preocupați de alte lucruri, nu îți preocupați de războaiele intestine din această coaliție pro-occidentală.
0: Domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi, revenim!

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Către Liga Viselor. Victoria acum te propagă printre stele.
3: 2-0! Răzvan Marin!
2: Play-off-ul UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.

0: Ne-am întors în 2-3 ani, nu vom mai avea probleme în energie ca astăzi, iar prețul va scădea, ceea ce spune Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleare. Bolojan mai spune că racordarea noilor prosumatori la sistem ar trebui să fie condiționată de instalarea unor baterii de stocare.
1: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie, și nu numiri pe criterii clientelare sau politice, și în felul acesta, în 2-3 ani de zile de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea.
0: În 2-3 ani nu vom mai avea probleme, Sabin Orcan, în sectorul energetic. Bine, am ajuns în această situație, pentru că 10 de ani statul român a eșuat lamentabil. Incompetență amestecată cu ce?
2: În primul rând, lipsă de înțelegere. Că dacă mă întrebi în calitatea mea de prosumator cu panouri solare și baterii, ne-am pus din prima baterii fără să aștept apelul domnului Bolojan. E foarte bine că domnul Bolojan spune asta, mi-e teamă că această promisiune va fi amânată. În primul rând, pentru că domnul Bolojan nu are în acest moment puterea în Parlamentul României de a trece vreo lege în această direcție. Doi la mână, există foarte multe interese, Claudiu Pândaru, în acest domeniu. Trei la mână, statul e cel mai mare producător de energie din România și deține practic monopolul pe piața asta. Și toți ăștilalții ca mine, ca eu știu tine, ca alții, care încercăm și noi să băgăm niște curent în sistem, așa, fiind plătiți foarte prost, ca să le spunem oamenilor asta. Dacă eu iau curent din sistem în seara asta, dacă aș avea nevoie, plătesc mult mai mult decât atunci când dau un sistem. Pentru că, evident, mi se spune nu că trebuie să plătesc transportul energiei. S-a schimbat, dar nu, tot așa nu, este. Prețul nu este identic. Doi la mână, ce avantaje primești? Că înainte era un program, că primeai, nu știu, 4.000 de euro, că nu ajungeau de mai nimic. Care sunt avantajele făcute de asta? Statul român a dublat TVA-ul, vă aduc aminte. A scos excepția de la panourile solare, nu, era foame de bani. Guvernul Bolojan, imediat după ce a venit, după câteva luni, TVA-ul era la jumate la panouri solare. S-a mărit. Care e efectul în cascadă? Au crescut prețurile la panouri solare. Asta e o realitate. Poate să îmi spună mie oricine, orice. A treia chestiune este că, de fapt, nu se încurajează inițiativa privată în România. Care sunt avantajele de care au beneficiat oamenii care, din banii lor, au făcut mari parcuri de baterii? Pentru că toate alea sunt investiții private, nu sunt făcute de guvern, de niciun guvern. Care au fost avantajele lor?
0: Pentru că avem și acum parcuri de baterii de vreo 600 de megawatți. În zilele trecute în sistemul național.
2: Corect.
0: Mai avem însă și 170 de proiecte blocate de vreun an de zile.
2: Corect.
0: Care nu primesc autorizație sau sunt
2: lungiți. Și atunci gândiți-vă că trăim într-o țară în care statul e jupân pe producerea de energie. Dacă crește prețul energiei, încasările la buget cresc și nimeni nu se gândește pe termen lung. Îmi pare bine că domnul Bolojan a zis 2-3 ani. Ar fi bine să fie, cum zice domnia sa, să scadă factorul la energie, să mai fie probleme în sistem. Dar asta înseamnă investiții masive. Ca să-i atragi pe oamenii aia, trebuie să-i atragi cu niște facilități, ca să nu spun mai mult. Ce fel de facilități?
0: Că stabilitate.
2: Ne-am comparat cu Bulgaria. Bulgaria are jumate din impozitul pe profit pe care îl avem noi, jumate din impozitul pe dividende. De ce ar veni un fond de investiții, nu știu, din... De unde vreți dumneavoastră? Din Franța, din Germania, din America, să investească în România când puțin mai la sud de Dunăre se duce la bulgari și e la jumătate impozitul pe profit și pe dividende. Că omul ăla nu vine să facă acte de caritate. Nu vine să ne pună nouă baterii, că noi n-am fost în stare să le facem. Ăla vine să facă profit, nu? Asta este scopul economiei libere de piață. Deci mă tem că toate aceste lucruri sună foarte bine, promisiunea asta a domnului Bolojan. Mă tem însă că ne vom podmoli iarăși în detalii și birocrația noastră și la final nu vom ajunge acolo unde ne-am dorit. Măcar un preț mai mic, dar măcar să avem independență energetică. Și am văzut zilele astea, nu? puțin secetă dacă e, noi nu suntem capă, trebuie să importăm energie. În toți anii ăștia nu s-au făcut investiții foarte mari în infrastructură, pentru că între cei producători, panouri solare, baterii, ce vreți dumneavoastră, avem sistemul de transport al energiei din România. Întrebați-vă câte investiții s-au făcut acolo și liniile alea de înaltă tensiune, dacă sunt la standardele occidentale. Păi, mi-e teamă că nu sunt. În unele locuri nu s-au făcut investiții de 10 de ani.
3: Dar domnul Bolojan a mai spus un lucru care mie mi se pare, mie personal, extrem de grav. E o chestiune extrem de comunistă, așa, pentru un premier liberal. A spus că e nevoie de o schimbare legislativă prin care să înființeze un dispecerat național care, prin distribuitor, să spune ei când dai tu din bateria ta. Adică eu mi-am pus panouri și baterie pe banii mei. Și acum vine statul sau dispeceratul ăsta național și îmi zice când ia curent din bateria mea.
4: Sigur, da.
3: Aici. E o aberație.
5: Păi nu, e o aberație. Așa, asta se întâmplă în momentul în care vorbim.
3: Da, nu și se întâmplă.
5: Ba, da, ba, se întâmplă.
4: Există dispecerizare.
5: Păi există. Scoate un grup, îți bagă altul, nu se poate.
3: Ok, și atunci o să renunțe toată lumea la fi prosumator și își folosește doar pentru propria casă.
5: Păi sistemul nu poate să funcționeze altfel.
3: Ba da, pentru că pe el interesează să ia noaptea, când nu mai produce statul. Când te interesează și pe tine să consumi din bateria. Sigur. Ta, nu din rețea.
4: Dispecerizarea unui sistem național de energie trebuie făcută.
5: Cât consumi, trebuie să atâta trebuie să produci.
4: Predictibilitate și stabilitate. Dar
3: atunci să plătească statul.
4: Am avut o discuție.
3: Păi nu să vină pe banii cetățeanului să spună, zic eu când să dai și la ce preț.
4: Am avut o discuție interesantă puțin mai devreme cu George Buhnici.
5: Dar tu nu poți să trimiți în sistem cât vrei.
4: Și aceeași chestiune o remarca. În realitate însă discuția legată de prosumatori și elementul principal care nu înțeleg din partea prosumatorilor nu e în regulă, e legată de faptul de prețul pe care statul îl plătește.
5: Da. Prețul e problema.
4: Pentru că dispecerizarea trebuie să existe, că sistemul...
3: Există la fiecare distribuitor asta.
4: Categoric.
3: No. Dar cum să nu existe? No. Dacă hidroelectrica...
5: E dispeceratul național. Care e problema? Acum, când ziua când ai producție solară acum, foarte mare, ai mai mult de jumătate din consum. Dacă ai și eolian, acoperi. Și atunci ce faci? Scoți hidroelectrica ca să nu consume apă, pentru că e secetă. Și dacă vă uitați pe consum, veți vedea că hidroelectrica ziua aproape nu trimite nimic în rețea. Noaptea îi se cere hidroelectricii să trimită în rețea. Deci să folosească apa, să dea drumul, astfel încât să producă mult curent, pentru că nu e solar. Deci îți trebuie un dispecerat care să facă asta.
4: Vă imaginați că această discuție pe care noi o avem în studioul unei televiziuni, ar fi trebuit ca statul român să o aibă de decenii. Și nu cu politicieni la masă, ci cu specialiști.
3: Da, uitați, îmi spune un specialist că ce încasezi pentru ce livrezi în rețea acoperă ce ți-a statul TVA la ce consum. Deci tu livrezi gratuit. Statul îți dă doar TVA.
5: Da, aici e o problemă.
3: Da. Și în timpul ăsta am și zice, vrea să-mi zică când să dau.
2: Deci, domnul Ionaș, la unii furnizori este raportul de 1 la 2.
3: Da.
2: Deci, la unii furnizori mai scumpi, cumpere energia de la ei cu 1,6 și când eu o dau din bateria mea, el îmi plătește 0,8.
3: Da.
2: Adică, aici nu sunt reglementările foarte clare.
4: Dar, repet, e o discuție pe care statul român ar trebui să o aibă cu niște specialiști la masă.
3: Așa.
4: Și reprezentanții ai prosumatorilor.
6: Dacă îmi permiteți, domnule Pândaru.
4: Domnule Cioroianu, la dumneavoastră voiam să vin acum.
6: E realmente interesant și nu sunt pro-consumator. Mi-aș dori să fiu, dar ce vreau să vă zic, o observație referitor la acest subiect foarte delicat pe care l-ați atins. Ascultați, în decembrie 41, pe 7 decembrie, când japonezii au atacat la Pearl Harbor, a ieșit președintele american și a spus că e ziua infamiei. Ziua infamiei. Și a rămas în istoria americană și în istoria celui de-al doilea război mondial. Oare cum credeți dumneavoastră și distinși colegi de platou, cum va rămâne vara anului 2026, în care România lasă că luăm scump de la Bulgaria. Asta n-ar fi le vindem ieftin și luăm scump de la bulgari. În ciuda mitologemelor noastre naționale cu vecinii bulgari, despre care pe urmele lui Eminescu spunem tot felul de lucruri, unele plăcute, altele mai puțin plăcute, și privim îndeopște cu anumită superioritate. Dar mă înșele oare în vara anului 2026 noi am importat energie sau am primit energie și de la Ucraina? Parcă așa se vorbea mai săptămâna trecută. Iertați-mă, asta trebuie să fie o vară a unei stinghereli naționale, să nu spun mai mult, nu o să folosesc un cuvânt mai dur, s-ar găsi cuvinte mai dure, dar o jenă națională sau o stinghereală națională, că unii au făcut bani, băieții deștepți, unele instituții și-au fixat monopoluri, cetățeanul a înghițit prețul benzinei, al motorinei, al curentului electric, care a fost fixat de aceste companii cu rol de monopol și cu statut de monopol, ca să ajungem unde? Ca să ajungem unde? Să ne trezim că Bulgaria a folosit banii mai bine decât noi? Ori avea și ei băieți deștepți. Dar, mă rog, se pare că i-au mai domolit puțin. Această Bulgaria de care noi râdeam că e în criză politică, au avut alegeri anticipate peste alte alegeri anticipate, 5 rânduri de alegeri anticipate, 4, 5, 6 guverne căzute, declarații politice ale președintelui, ale miniștrilor. Uite că în acest timp, spre deosebire de noi, în timp ce se certau ce Dumnezeu făceau la ei acasă acolo, ce să vezi? S-au trezit că le-au apărut în grădină niște, apropo, noi îi consideram niște castraveciori de aia, sau mă rog, crescători de castraveți. Noi cam așa ne uităm la bulgari, că sunt buni la grădinărit. Noi suntem mari ingineri ai lumii, ei sunt buni la grădinărit.
5: Și
6: le-a crescut în grădină niște baterii. Exact ce noi n-am fost în stare să facem, nu pentru că n-ar fi vrut cetățeanul de rând dacă ar fi fost întrebat, ci pentru că niște oameni deștepți au preferat să câștige bani din situația de quasi-monopol pe care au avut-o.
4: Sau altora nu le-a păsat.
6: Probabil cointeresat.
4: Dincolo de discuția legată de prosumator, de stocare, mai sunt și discuțiile și devoalarea nepăsării în ceea ce privește amenajările de pe Dunăre, brațul Bala, cu niște proiecte de 40 de ani, cu alte proiecte mult mai noi de câțiva ani, care au toate avizele și care nu au fost făcute, efectiv. Specialiștii însă în această țară, parcă e un sindrom Sabin Orcan, nu sunt numiți în funcții cheie, nu sunt încurajați, nu sunt aduși la masă, decât în situații de criză.
2: Da, dar pe mine mă sperie când cineva folosește termenul specialiști în general. Dom'le, sunt specialiști și specialiști.
4: Am auzit
2: multe prostii în perioada asta, de la oameni cu vederi stângiste de-a dreptul comuniste, unele în legătură cu energia. Deci, domnule, încă o dată, dacă suntem într-o economie liberă de piață, oamenii care au investit din banii lor să-și pună panouri și baterii ar trebui recompensați, nu alungați din sistem. Iar în acest moment nu există nimic. S-au dat miliarde prin programele Casa Verde Statul Român ca să pună panouri unii. Și acum le dă 400 de milioane baterii. Păi împărțiți asta la cât sunt. Sunt 350.000 de prosumatori care și-au pus fără să aștepte mulți din ei de la statul român. Da? Ca mine. Eu n-am aplicat să iau de la statul român parte din această investiție. Dar ideea asta că cineva are de profitat acum, cum a secat Dunărea, dom'le, ei au descoperit că sunt buni prosumatorii. Dom'le, sunt foarte mulți români care ar face lucrul ăsta. Dar ei nu sunt încurajați să facă. Și doi, dacă este dezavantajos și cineva profită de energia stocată în bateriile mele, cumpărate cu banii mei și din panourile solare cumpărate cu banii mei, trebuie să am și eu un câștig. Dacă îmi spui că prețul este 1-2 raportul, păi atunci mai bine e vorba domnului Ionaș. Domnule, închid, nu mai sunt prosumator, ce am în baterii, consum noaptea și la revedere. Deci există oameni care n-au fost egoiști au investit, au pus în sistem, sperând că la un moment dat va fi totuși un mic profit, adică să-ți recuperezi investiția. Ideea asta că e foarte ușor să dai mii de euro sau zeci de mii de euro din buzunar, nu e foarte ușor. Sunt foarte mulți oameni care n-au capacitatea asta. Și statul român, dacă este un stat cu adevărat liberal, trebuie să încurajeze acest lucru. Mi-e teamă... Mi-e teamă că o să ne împotmolim cu toate intențiile bune declarate azi de domnul Ilie Bolojan. Mi-e teamă că o să ne împotmolim.
3: Știți că recent a trecut o lege prin Parlament, recent de vreo lună, în care chiar despre asta se vorbește. Să-ți plătească unul la unul, adică cât îți ia să-ți dea. Dacă ai mai multe gospodării la același distribuitor pe aceeași arie, se compensează. Ziceți ce, nu sunt norme de aplicare, ANR-ul nu știe ce să facă și e tot un pom, pentru că așa funcționează lucrurile la noi. ANR-ul așteaptă după soare, nu știu după ce așteaptă, că avem multe instituții în astea care reglementează fiecare domeniu și nu știu cum să reglementeze.
4: Domnilor, și discuția asta legată de securitatea energetică a României, o purtăm în timp ce încercăm să scoatem gaz din Marea Neagră, într-o zonă extrem de riscantă din punct de vedere al securității. Am văzut o dronă marină aruncată în aer în jurul Neptun Deep săptămâna trecută. Și nu doar atât, în timp ce pe plan extern, și o să vă invit să trecem dincolo de graniță de data asta, de pe plan extern primim informații îngrijorătoare. Putin ar putea da ordin de atac împotriva unui stat NATO chiar luna viitoare. E ceea ce susțin jurnaliștii Wall Street Journal, care citează surse din serviciile secrete americane. Motivul ar fi că Putin ar încerca mai curând să deschidă un nou front decât să riște să fie amintit ca liderul de la Kremlin care a pierdut Ucraina. Mai ales că Ucraina este pe punctul să atace Rusia nu doar cu drone, ci și cu rachete de croazieră de producție proprie. Și în această cheie aflăm încă o informație din presa britanică. Numai puțin de 10 baze secrete de drone au identificat jurnaliștii de Telegraph în apropierea graniței Rusiei cu Ucraina. Bazele sunt amplasate astfel încât cât bună parte din teritoriul european și în special statele de pe flancul estic să fie în bătaia acestor arme inventate și testate în Ucraina. Cum să ne uităm la aceste informații, mai ales după numeroasele incidente, repet, cu drone din ultimele zile? Ion Meuniță.
5: Este un război psihologic, iar de la începutul agresiunii împotriva Rusiei împotriva Ucrainei, arma asta psihologică a fost folosită și uneori cu succes, trebuie să spunem. Adică sperii oamenii din țările Occidentului și le spui, păi, dacă ajutați Ucraina, se întâmplă, noi avem cel mai mare arsenal nuclear și vă radem pe toți. Propaganda a funcționat din prima secundă cu acele declarații, ne uitam la televizoare toți și vedeam declarațiile de pe posturile rusești în care să radem New York-ul de pe suprafața Pământului, să trimitem o bombă nucleară peste Londra. Ce mai așteptăm? Dacă cumva Ucraina primește arme, gata, vine...